0: Và khi mà nghe thấy các em nhỏ háo hức hân hoan như thế thì chúng ta lại thấy cái hình ảnh của mình ngày xưa đúng không? Những kỷ niệm đẹp của thời học sinh lại ùa về.
1: Mùa thu tựu trường thì luôn mang đến những thanh âm thân thương, những giai điệu ý nghĩa, những cảm xúc đong đầy. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với những giai điệu như thế. Và đầu tiên thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc quen thuộc Tháng Năm Học Trò, sáng tác Nguyễn Đức Trung, do ca sĩ Đoan Trang thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, ca khúc vừa rồi như đánh thức những kỷ niệm của tuổi học trò. Có những ký ức tưởng đã nằm thật sâu trong ngăn kéo thời gian, chỉ cần một giai điệu vang lên thì mọi thứ bỗng trở về thật gần.
1: Đúng vậy, nhất là ký ức về những ngày đầu tiên đến trường. Dù mỗi thế hệ thì sẽ có những kỷ niệm khác nhau, nhưng mà đều có điểm chung là sự bỡ ngỡ rụt rè, xen lẫn cả sự hân hoan, háo hức.
0: Cái này là công nhận nha. Trần Đô nhớ cái ngày đầu tiên mà mình đến trường ấy, nó khá là ấn tượng. Hôm đó thì mẹ của anh

0: trở đến trường và tham dự lễ khai giảng xong thì được cô giáo hướng dẫn đi vào lớp 1A. Nhưng mà lúc các bạn đang nối nhau đi vào thì anh lại gặp một cái người anh cùng xóm học lớp 2 đứng cạnh. Hai anh em mãi nói chuyện, đến khi mà nhìn lên thì các bạn đã đi vào lớp hết rồi. Cuống quá thế là anh phải chạy đại vào một lớp gần đó, và sau mới biết là mình đi nhầm vào lớp 1B.
1: Vâng, có thể nói là cái khiếu bắt chuyện đã có từ thời xưa đúng không? Em thì ấn tượng với chiếc cặp to hơn người của mình, màu hồng hẳn hoi nha. Ngay đầu đến trường thì được khoác cặp sách mới này, sách vở mới, nói chung là thích ơi là thích.
0: Cái này là công nhận nha. Và khi vào lớp 1 thì cái gì cũng mới, quần áo mới, sách vở mới, dép mới, mũ mới. Ngày xưa thì cách ngày khai giảng khoảng 20 ngày là chúng ta đã được mẹ trở ra chợ để sắm xanh mọi thứ rồi. Vui nhất là mình được lựa chọn màu, lựa chọn mẫu mã theo ý của chính mình.
1: Vâng, rồi còn được các bà, các cô khen là đẹp trai, xinh gái nữa đúng không? Rồi là được tặng thêm chiếc kẹo quả bóng bay nữa.
0: Đúng đúng, không biết là sao mà Phan Linh biết nhiều thế nhỉ?
1: Vâng, bởi vì tuổi thơ của chúng ta thì khá là giống nhau mà đúng không? Có lẽ bất cứ một bạn nhỏ lớp 1 nào ra chợ thì bố mẹ cũng mua sắm cho đầu năm học mới, thì cũng sẽ đều được mọi người chúc mừng hay là nói những cái điều tốt đẹp, gửi gắm nhiều kỳ vọng như vậy. Lúc đó thì cả mẹ và ngay cả bản thân mình thì đều cảm thấy rất vui.
0: Cái này là công nhận là mọi người rất hiểu tâm lý đúng không nào? Và quan trọng là cái tinh thần trân trọng sự học của người Việt Nam mình. Cứ vào đầu năm học thì cái tinh thần ấy lại lan tỏa từ gia đình đến trường học, đến cả những cái không gian quen thuộc của đời sống, nhà nhà người người đều hòa vào cái ngày hội trường.
1: Chính bởi thế mà kỷ niệm ngày đầu đến trường thì luôn có trong ký ức của mỗi người, cho dù nó ở cung bậc cảm xúc nào. Có người thì khóc nhè vì lạ lẫm, vì nhớ mẹ. Có người thì lại mong tiếng trống tan trường đánh thật nhanh để chạy ùa ra cổng. Hoặc là có người bị côn bắn nhẹ một chút vì quên mang bút hoặc là sách vở.
0: Đúng là như vậy, và ngày đầu tựu trường một dấu mốc đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi mà chúng ta rời xa vòng tay gia đình để bước vào hành trình học tập và tiếp nhận tri thức. Vâng, và tiếp tục nhờ những cảm xúc đó sẽ được minh họa thêm bằng âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thêm Yêu Ngày Nắng Đến Trường, một sáng tác của Trung Dũng và Hiền VK qua sự thể hiện của Top Ca Nam Nữ.

0: Vâng thưa quý vị, có lẽ những ngày này thì những giai điệu về ngày tựu trường, về tuổi học trò đã vang lên thật nhiều, tất cả để khích lệ phong trào dạy và học, hòa chung không khí đầu năm học mới.
1: Vâng, và trong năm học mới này thì những nhân vật chính của chúng ta là các thầy cô giáo và các em học sinh luôn được quan tâm thật nhiều. Ngày càng có nhiều chính sách và giải pháp sát thực để có thể nâng cao chất lượng dạy và học, thúc đẩy sự phát triển của nền giáo dục.
0: Đó là những tín hiệu thật vui đúng không ạ? Và trong chủ đề ngày hôm nay, chúng ta biết rằng là những ngày đầu năm học, thầy cô giáo chính là những người mẹ thứ hai, tận tâm tận tụy, dành những tình cảm, sự quan tâm, vỗ về an ủi chúng ta.
1: Đúng vậy, và ai trong chúng ta thì cũng không bao giờ quên được cái hình ảnh của những người thầy người cô đã đi với chúng ta suốt cả quãng đường của tuổi học trò. Với những người ở vùng núi cao thì đó có thể là những người thầy người cô giúp bà con dân bản, đóng bàn, đóng ghế, dựng trường học cho học sinh.
0: Và một số giáo viên ở vùng cao thì còn trèo đèo lội suối để vận động học sinh đến trường. Họ dành dụm và sẻ chia những đồng lương của mình để mua sách vở, quần áo cho học sinh, hỗ trợ gạo cho học sinh.
1: Vâng, và chúng ta cũng thấy là ở miền biển, nông thôn hay là thành thị cũng vậy, ai cũng có thật nhiều những cái kỷ niệm với thầy cô giáo của mình, là những lời khuyên đúng đắn sau mỗi ương bướng lạc đường, cả những định hướng và sự chắp cánh ước mơ nữa.
0: Đúng như vậy, chính thầy cô giáo là những người sẽ rất là hiểu chúng ta, hiểu về học lực này, về tính cách, sở trường, sở đoản. Rồi cùng với sự bao dung, yêu thương con trẻ thì các thầy cô đã định hướng và giúp chúng ta trưởng thành.
1: Và với tấm lòng yêu thương cùng với sự thấu cảm, các thầy cô giáo của chúng ta đã giúp học sinh trút bỏ lớp vỏ gai xù xì, sự cá tính để hòa hợp và biết trao yêu thương.
0: Và tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc rất quen thuộc, ai cũng đã từng hát với tất cả tình cảm dành cho thầy cô giáo của mình. Ca khúc Lời Thầy Cô, sáng tác Phạm Hải Đăng qua sự thể hiện của nhóm 135.

0: Thưa quý vị, nghe những ca từ vừa rồi thả lỏng dòng cảm xúc, hẳn là mỗi chúng ta sẽ chợt nhớ đến những người thầy người cô của mình. Và có lẽ trong chúng ta thì ai cũng đã từng gặp tình huống là có những lời thầy cô dạy mình từ thuở bé. Lúc đó thì mình cũng chẳng để ý mấy đâu. Nhưng rồi lớn lên, đi qua nhiều chuyện, mình mới thấy rằng là những cái lời đó nói rất đúng.
1: Có những bài học thì chẳng nằm trong sách vở, nó nằm trong những dẫn chứng của thầy cô, rất đời, rất gần gũi, được rút ra bằng tình yêu thương, bằng những kinh nghiệm đã trải qua của thầy cô, mà lại rất là thấm, rất ý nghĩa. Và có lẽ đó mới là những bài học khó quên nhất.
0: Luôn vậy, thầy cô là những người truyền lửa, nâng bước cho mỗi chúng ta trưởng thành hơn.
1: Và nói về những cảm xúc mùa tựu trường, còn là những ký ức về những người bạn cùng lớp nữa, là những người đã giúp chúng ta đi qua những bỡ ngỡ lạ lẫm ban đầu. Đó có thể là một cái nắm tay kéo mình vào hàng này, hay là một câu nói bạn nín đi, chiều sẽ lại được về nhà mà.
0: Đúng vậy, và để rồi cái suốt quá trình học tập thì chúng ta sẽ có thật nhiều những kỷ niệm với những người bạn đó. Những người luôn bên cạnh chia sẻ buồn vui, là quân sư quạt mo tư vấn cho chúng ta đủ chuyện.
1: Tình bạn thời học sinh là điểm tựa về mặt tinh thần, cũng là tấm gương để chúng ta học hỏi điều hay lẽ phải. Khi buồn thì mình có thể ôm bạn rồi khóc hả hê, mình lỡ bị điểm kém thì được bạn động viên. Bị người khác bắt nạt thì mình cũng được bạn bảo vệ an ủi.
0: Đấy, đi đâu là cũng có nhau đúng không? Đi mua sách vở, mua quà vặt, đi dạo thì sẽ cùng đi với nhau. Và còn cái cảnh nhắc bài cho nhau nữa. Và Trần Đô nghĩ rằng là chắc là ai cũng đã từng trải qua.
1: Đúng như vậy. Cứ một bạn lên bảng trả bài cũ là ở dưới cả lớp ra dấu nhắc bài. Hồi hộp và khá là đoàn kết đúng không ạ? Dù có hôm chót lọt, có hôm thì bị thầy bắt bài, nhưng mà luôn trở thành cái kỷ niệm không thể nào quên.
0: Lớp của anh ngày xưa thì còn có những cái bữa tiệc chỉ với mỏng ngô, bim bim, rồi chua me, cóc ổi, nhưng mà rất vui và đã đoàn kết với các bạn trong lớp lại với nhau.
1: Vâng, còn nữa, trong lớp thì mỗi bạn còn có một hoàn cảnh khác nhau. Và với những bạn nào gặp khó khăn thì cả lớp sẽ luôn tìm cách giúp đỡ và sẻ chia.
0: Chính xác, và nói về tình bạn tuổi học trò thì còn thật nhiều những điều thú vị và ý nghĩa nữa. Và để minh chứng rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc nha. Và ngay bây giờ thì Trần Đô cùng với Phan Linh sẽ dành tặng quý vị ca khúc Nhật ký lớp tôi, một sáng tác của Linh Ly do ca sĩ Phương Long thể hiện.

0: Công nhận là trong cuộc đời của mỗi chúng ta thì ai cũng có ít nhất một người bạn, một tình bạn tuổi học trò. Đó là thứ tình cảm trong trẻo, vô tư, không chút toan tính.
1: Và khi trưởng thành đi làm, nếu tình bạn đó còn duy trì thì hai người lại được làm việc gần nhau, thì điều đó lại càng ý nghĩa, đúng không nào? Bởi khi mà chúng ta gặp khó khăn thì người bạn đó sẽ xuất hiện, sẻ chia và hỗ trợ.
0: Tất nhiên ở xa thì chúng ta sẽ có thể gọi điện hay là nhắn tin, sẽ là điểm tựa để chúng ta nhẹ vơi đi trong mọi chuyện. Và quý vị thân mến, chúng ta biết là bên cạnh bốn mùa của thiên nhiên thì có một mùa sẽ mãi gieo vào trong tâm thức, neo đậu vào ký ức đời người những cảm xúc khó phai. Đó là mùa tựu trường.
1: Là mùa của lòng người, mùa của trộn rộn những niềm vui, niềm háo hức của các cô cậu học trò khi mà cổng trường giang tay rộng mở. Đó cũng là khởi đầu cho những dự định, những ấp ủ đang mong chờ. Bởi vậy nhà trường, phụ huynh đều chuẩn bị rất chu đáo cho sự kiện trọng đại này.
0: Ngạn ngữ có câu học chưa vui chưa phải là học. Nếu những ngày tựu trường được tổ chức vui vẻ, ý nghĩa thì sẽ lan tỏa thật nhiều nguồn cảm hứng cho các em học sinh. Và để mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui thì vai trò quan trọng là ở các thầy cô giáo.
1: Vâng, và các thầy cô giáo phải cảm nhận được hạnh phúc, có được hạnh phúc cùng tư duy khai phóng. Và để có được điều này thì rất cần sự quan tâm chung sức của toàn xã hội. Để bản thân mỗi nhà giáo thì không phải sống chật vật, để cơ sở vật chất, cảnh quan trường học được đầy đủ khang trang.
0: Và rất cần những câu chuyện đẹp được viết nên trong mùa tựu trường này. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Phát Linh và Trần Đô sẽ dành tặng quý vị thêm một ca khúc nữa, ca khúc Người Gieo Mầm Xanh do Hứa Kim Tuyền và Hoàng Dũng thể hiện.
1: Và ca khúc cũng là lời chào tạm biệt của chương trình câu chuyện âm nhạc hôm nay. Xin chúc cho các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có một năm học mới thật nhiều niềm vui và thành công. Chúc các em chăm ngoan học giỏi, luôn nuôi dưỡng được niềm đam mê của mình.
0: Những người thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, các dẫn chương trình Phan Linh, Trần Đô và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: Nghệ An, miền đất của thiên nhiên, đi xa hơn giới hạn của chính mình. Cũng từ cốt cách và tinh thần ấy, một Nghệ An mới kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai đã và đang hình thành rõ hơn. Một Nghệ An biết khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của mình bằng một tư duy mới, biết đặt vị thế của mình trong những liên kết mới và biết nhìn về tương lai bằng một tầm nhìn xa hơn, một khát vọng lớn hơn. Mời quý vị thính giả cùng nghe phóng sự tài liệu Nghệ An tầm nhìn mới, khát vọng mới.
1: Năm 2026 là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước và của Nghệ An. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đây cũng là thời điểm cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt và tác động sâu sắc toàn diện đến đời sống chính trị, kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Trên nền tảng ấy, Nghệ An bước vào nhiệm kỳ mới với những mục tiêu cao hơn cả về quy mô, tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Cụ thể, GDP năm 2026 tăng từ 10,5 đến 11,5% và bình quân

0: cả nhiệm kỳ từ 12% trở lên, thu ngân sách tăng bình quân từ 12% mỗi năm, huy động khoảng 1,15 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Riêng năm đầu nhiệm kỳ, hơn 12.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được tập trung triển khai. Và để biến mục tiêu thành hiện thực, Nghệ An cần những tiềm năng, lợi thế vốn có bằng một tư duy mới, tổ chức lại nguồn lực, tạo nên những liên kết và động lực mới.
1: Ngày 28 tháng 6 năm 2026, Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch mới mở ra một cách nhìn rộng hơn về tiềm năng, lợi thế, cách tổ chức nguồn lực và vị thế của Nghệ An trong giai đoạn mới. Từ miền Tây rộng lớn đến vùng phía Đông năng động, từ trung tâm Vinh Cửa Lò đến hành lang kinh tế Bắc Nam Đông Tây, những lợi thế từng nằm ở nhiều không gian khác nhau nay được kết nối trong một chỉnh thể phát triển thống nhất. Trên nền tảng ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, không gian phát triển được tổ chức theo cấu trúc một trung tâm, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế và sáu vùng đô thị động lực. Từ việc tổ chức lại không gian, Nghệ An đang định vị lại vị thế của mình. Đến năm 2030, trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia. Xa hơn là một Nghệ An thu nhập cao, hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Trong hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định:
2: Nghị quyết 39 của Trung ương nói rõ là Nghệ An phải phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng tầm quốc gia. Thế mà cực tăng trưởng tầm quốc gia mà chúng ta không có cách làm mới, không có một cái mô hình mới thì chắc chắn cũng sẽ khó có hiện thực hóa nghị quyết của Trung ương công bố cái quy hoạch hôm nay. Và tôi tin rằng Nghệ An sẽ có những cái bước phát triển rất lớn, có những cái tiềm năng, cái lợi thế mà cần được đánh thức.
0: Quy hoạch mở ra không gian, nhưng để không gian ấy thực sự tạo ra giá trị, cần những nguồn lực được khơi thông, những công trình được kiến tạo và những năng lực sản xuất mới được hình thành. Những mục tiêu, kế hoạch và cả những khát vọng đổi thay trong nhiệm kỳ mới đang dần được hiện thực hóa. Bức tranh kinh tế Nghệ An đã xuất hiện những mảng màu tươi sáng. 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,65%, mức cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2012, xếp thứ 12 cả nước và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố trong tháng 7, với công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu và thu ngân sách đều duy trì mức tăng tích cực. Công nghiệp 21,64%, chế biến chế tạo 25,24%, xuất khẩu gần 3,7 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách 20.285 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư tiếp tục tăng mạnh, tổng vốn cấp mới và tăng thêm trong 7 tháng đạt trên 84.000 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 2,43 tỷ đô la Mỹ. Lần đầu tiên, Nghệ An lọt top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Không chỉ hoàn thiện và đưa vào khai thác hiệu quả các công trình như đường ven biển Nghi Sơn, Cửa Lò, cảng hàng không Vinh, Bệnh viện Ung biếu Nghệ An giai đoạn 2, công trình thủy lợi Bản Mồng, Nghệ An đang tiếp tục chuẩn bị hạ tầng và triển khai những dự án động lực mới, tạo bước đột phá cho những năm tiếp theo.
1: 25 dự án trọng điểm trải rộng ở nhiều lĩnh vực đã và đang được tập trung đầu tư cho giai đoạn 2026-2030. Những công trình có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế như cảng nước sâu Cửa Lò, nhà ga T2 cảng hàng không Vinh, LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh Thanh Thủy, khi hoàn thành sẽ tiếp tục mở rộng năng lực kết nối, sản xuất và thu hút đầu tư của tỉnh. Mới đây nhất, 3 dự án nhà máy điện rác Nghệ An, tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh, khu nghỉ dưỡng La Brise cũng đồng thời khởi công, không chỉ cho thấy sự đa dạng về lĩnh vực đầu tư mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị Nghệ An trong tương lai gần. Cùng với khơi thông dòng vốn, Nghệ An cũng đang quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn, nhất là cải cách thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng. Cấp ủy chính quyền vào cuộc kịp thời, đồng hành cùng nhà đầu tư để những dự án sớm trở thành công trình, nhà máy và những giá trị thực thúc đẩy tăng trưởng. Chia sẻ về tiềm năng cũng như lợi thế của tỉnh, ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng Khu Công nghiệp Hoàng Mai 2 nói:
3: Tập đoàn Thiên Năng đã tới Việt Nam 3 năm rồi và chúng tôi nhận thấy Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông, đặc biệt là chính quyền và lãnh đạo tỉnh rất hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư phát triển. Chắc chắn là sau dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Nghệ An.
4: Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định.
5: Chỉ đạo các cấp ngành, đó là cải cách cái thủ tục hành chính, rút gọn cái thủ tục hành chính. Cho nên là cái, có thể nói rằng là cái cách thức điều hành mới của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thì Ủy ban bắt nhịp rất nhanh các nhà đầu tư vào đây, là tỉnh phải thành lập tổ để đi giúp cho người ta để làm cái thủ tục hành chính này, chứ không bắt các doanh nghiệp phải đến các sở ban ngành. Đó là một cái phương pháp mới của tỉnh là để là tập trung cho cái thủ tục đầu tư.
0: Với Nghệ An, thu hút được nhiều vốn đầu tư mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là chất lượng và khả năng chuyển hóa của dòng vốn. Dự án đi vào thực tế, tiến độ được bảo đảm, công nghệ được nâng lên, đất đai và nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn. Qua đó tạo việc làm, hình thành chuỗi giá trị mới và sức lan tỏa lâu dài cho nền kinh tế. Nghệ An cũng chủ động mở rộng kết nối, đưa hoạt động đối ngoại ngày càng gắn chặt hơn với phát triển kinh tế, mở thêm cơ hội hợp tác, thị trường, đầu tư và nâng cao vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập. Cũng trong hành trình ấy, Nghệ An có thêm cơ hội lan tỏa những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc riêng có. Trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều sâu văn hóa, truyền thống hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển.
1: Bởi sau những nguồn lực của đất đai, hạ tầng hay dòng vốn, con người vẫn là chủ thể tạo nên giá trị và quyết định chiều sâu sức bền của sự phát triển. Không gian phát triển được mở rộng, quy mô nền kinh tế lớn hơn, yêu cầu đối với tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cũng phải cao hơn. Vì thế, Nghệ An đang tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành theo hướng phân cấp rõ hơn, phân quyền mạnh hơn, trách nhiệm cụ thể hơn, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, ngay trong cách tổ chức thực hiện, từ những công trình trọng điểm đến những vấn đề phát sinh từ cơ sở, lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, bám tiến độ cùng các ngành địa phương nhận diện điểm nghẽn, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy công việc đến cùng.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những đột phá chiến lược, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với yêu cầu ấy, cách đánh giá cán bộ cũng đang được đổi mới. Từ tháng 7 năm 2026, Nghệ An thí điểm đánh giá hiệu quả công việc theo KPI, từng bước chuyển trọng tâm từ đánh giá quá trình sang kết quả và sản phẩm cụ thể, gắn trách nhiệm của mỗi cán bộ với vị trí việc làm, chất lượng thực thi nhiệm vụ và sự hài lòng của đối tượng phục vụ. Ông Phan Văn Sơn, trưởng phòng chuyển đổi số cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cho biết.
6: Cái việc triển khai thí điểm cái hệ thống đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI là những cái bước đổi mới cần thiết trong cái việc quản lý và đánh giá cán bộ công chức viên chức, đổi mới cái phương pháp làm việc, góp phần là xây dựng cái nền hành chính tỉnh nhà là chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
1: Thước đo năng lực của người cán bộ hôm nay không chỉ đánh giá mức độ hoàn thành phần việc được giao, mà còn là khả năng nhìn thấy vấn đề trước khi trở thành điểm nghẽn, nhận ra cơ hội trước khi cơ hội trôi qua, có tư duy chiến lược nhưng luôn bám sát thực tiễn, biết kiến tạo và biết tổ chức để chủ trương đi đến kết quả cuối cùng. Điều đó đòi hỏi bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm, đồng thời giữ được cái tâm trong sáng để mỗi quyết định đều hướng tới lợi ích của nhân dân và sự phát triển lâu dài của tỉnh. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng yêu cầu. Đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã triển khai là phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Cùng phương châm hành động năm 2026, hành động quyết liệt, siết chặt kỷ cương, tăng cường kiến tạo, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận khẳng định.
2: Chúng ta phải có một cái đam mê, cũng phải mong muốn, cũng phải khát vọng, phải có một sự quyết tâm và thể hiện bằng hành động cụ thể là phải dám nghĩ, dám làm, dám hành động. Đấy, không được ỷ lại, không được trông chờ. Đấy, và phải tích cực nỗ lực đổi mới ngay chính trong cách nghĩ, cách làm, rồi trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên, mỗi cán bộ công chức. Đấy, người đứng đầu thì phải
5: phải nêu gương, đấy, thực sự là hạt nhân quy tụ đoàn kết và thực sự nêu gương để coi như lãnh đạo phải hết sức là quyết tâm, quyết liệt, đấy, và là chỗ dựa cho anh em để thực hiện triển khai trong quy trình thực thi nhiệm vụ.
0: Mục tiêu khát vọng phát triển lớn hơn thì trách nhiệm càng cao hơn với toàn thể cán bộ đảng viên.

0: các tầng lớp nhân dân luôn kỳ vọng vào sự phát triển, đổi thay của quê hương, đất nước. Đặc biệt, với những cán bộ đang được quy hoạch cho các vị trí lãnh đạo, quản lý trong tương lai, đó không chỉ là sự chuẩn bị cho một vị trí mới, mà trước hết là sự chuẩn bị về tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực để gánh vác những trọng trách lớn hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
1: Quy hoạch phải động, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn. Coi trọng cơ cấu nhưng tuyệt đối không lấy cơ cấu thay tiêu chuẩn, không để quan hệ lấy cục bộ hay việc làm đẹp hồ sơ chi phối cái sự lựa chọn. Điều quan trọng hơn không phải có tên trong quy hoạch, mà sau quy hoạch cán bộ đã trưởng thành như thế nào. Người phát triển tốt phải được tiếp tục đào tạo, giao việc, thử thách và sử dụng. Người còn hạn chế phải được chỉ ra, giúp khắc phục, người chững lại, suy giảm uy tín, né tránh trách nhiệm hoặc vi phạm tiêu chuẩn phải được sàng lọc công tâm, minh bạch, đúng quy định, có vào có ra, có lên có xuống là để giữ chất lượng đội ngũ và uy tín của Đảng. Mỗi đồng chí cũng phải có thái độ đúng trước sự phân công của tổ chức, được giao trọng trách cao hơn, không chủ quan, không coi đó là phần thưởng cá nhân. Nếu chưa được bố trí, chưa được giới thiệu hoặc tổ chức lựa chọn phương án khác thì cũng không nản chí, không so bì để tâm tư ảnh hưởng đến việc chung. Cách ứng xử khi được trao quyền và khi chưa được trao quyền là phép thử rõ về bản lĩnh, kỷ luật, văn hóa, danh dự của người cán bộ.
2: Phía trước vẫn còn những thách thức phải vượt qua, những việc lớn phải làm. Nhưng từ miền đất mà gian khó đã tôi rèn ý chí, sự học nuôi dưỡng khát vọng, một Nghệ An mới đang được kiến tạo bằng chính bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin của những con người Nghệ An. Để tiềm năng được đánh thức thành những giá trị mới, để cơ hội hôm nay trở thành nền tảng cho ngày mai, và để khát vọng về một Nghệ An phát triển giàu mạnh từng ngày hiện hữu trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

0: chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
1: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống bình yên hôm nay, có những người vẫn luôn ở nơi gian khó, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đó là những người chiến sĩ công an nhân dân, những con người mang trên mình sắc phục, mang theo trách nhiệm và một lời thề thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đó, lực lượng cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn, những tình huống phức tạp, nguy hiểm, sẵn sàng cơ động, chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Phía sau sự mạnh mẽ, quyết đoán của người chiến sĩ nơi tuyến đầu là một trái tim giàu tình yêu thương, là tình yêu với quê hương đất nước, là sự gắn bó với nhân dân và cũng là những tình cảm rất đỗi đời thường dành cho gia đình, cho người mẹ luôn mong ngóng bước chân con trở về. Từ những cảm nhận chân thực ấy, ca khúc Trái tim ánh thép của nhạc sĩ Hoàng Đăng đã ra đời.
2: Trái tim ánh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với đảng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Hoàng Đăng hiện đang công tác trong lực lượng công an nhân dân. Bên cạnh công việc chuyên môn, âm nhạc là nơi anh gửi gắm những cảm xúc suy ngẫm về cuộc sống và đặc biệt là hình ảnh người chiến sĩ công an. Là người trực tiếp công tác trong ngành, Hoàng Đăng có một góc nhìn gần gũi, chân thực khi viết về lực lượng. Những tác phẩm của anh được chắt lọc từ chính những trải nghiệm, những câu chuyện và những con người anh gặp trong cuộc sống, để rồi được chuyển hóa thành những giai điệu giàu cảm xúc. Anh sáng tác ở nhiều đề tài, nhưng những ca khúc viết về lực lượng công an nhân dân luôn là nơi Hoàng Đăng dành nhiều tâm huyết. Ở đó, người chiến sĩ hiện lên không chỉ với bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà còn mang trong mình những tình cảm rất đỗi đời thường, tình yêu gia đình, đồng đội, quê hương và trên hết là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Những giải thưởng và sự ghi nhận dành cho các sáng tác trong những năm qua phần nào khẳng định sức sáng tạo và những giá trị mà Hoàng Đăng đã bền bỉ tạo dựng trên hành trình âm nhạc của mình. Với anh, viết về người chiến sĩ cũng là viết từ những điều mình hiểu, mình trải qua và mình trân trọng. Và Trái tim anh thép chính là một sáng tác như thế, nơi chất thép của người chiến sĩ hòa quyện cùng một trái tim giàu tình yêu, trách nhiệm và sự hy sinh. Nhạc sĩ Hoàng Đăng tâm sự.
1: Ca khúc Trái tim anh thép là một ca khúc tôi viết dành tặng cho toàn thể lực lượng công an nhân dân. Qua ca khúc này tôi muốn gửi gắm đến sự tình cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân đang làm nhiệm vụ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, bình yên cho nhân dân. Họ đã đánh đổi tất cả sự ở lại phía sau, đó là hậu phương, gia đình, vợ và mẹ và lực lượng công an nhân dân sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ hạnh phúc, bình yên cho đất nước và cho quê hương. Những hình ảnh đó làm cho tôi rất xúc động, những trái tim quả cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân. Và tôi từ cảm xúc đó và tôi đã viết nên bài hát Trái tim anh thép.
0: Thượng úy Trần Quang Dũng có những cảm nhận.
2: Ca khúc đã khắc họa rất là chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bên ngoài rất là bản lĩnh và kiên cường, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng đặt nhiệm vụ lên trên hết. Nhưng phía sau đó là những con người rất là giàu tình cảm, luôn hướng về Tổ quốc, hướng về gia đình. Đặc biệt, những người chiến sĩ công an nhân dân luôn phải thực hiện những cái nhiệm vụ rất là khó khăn, nên cái bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của họ được thể hiện rất là rõ ràng. Đối với tôi, ca khúc Trái tim anh thép không chỉ thể hiện cái sự mạnh mẽ của người chiến sĩ, mà còn phía sau màu áo ấy là những con người rất bình dị, cũng có giàu tình cảm và cũng có những người thân luôn chờ đợi, có sự mạnh mẽ, bản lĩnh của thép và nhưng có những cái trái tim rất là giàu tình cảm.
0: Có lẽ bởi được viết từ sự đồng cảm và trải nghiệm của một người đang công tác trong ngành, nên Trái tim anh thép không chỉ nói về một lực lượng mà còn khắc họa rộng hơn hình ảnh người công an nhân dân trong cuộc sống hôm nay. Với giai điệu trữ tình sâu lắng nhưng mang trong mình chất thép, ca khúc còn là lời nhắn gửi về sự lựa chọn của người chiến sĩ khi đã khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Tuổi trẻ không chỉ dành cho những ước mơ riêng mà còn dành cho nhiệm vụ, cho Tổ quốc, cho nhân dân. Đặc biệt, hình ảnh người mẹ trong ca khúc khiến câu chuyện về người chiến sĩ trở nên gần gũi và xúc động hơn. Bởi mỗi người lính, mỗi người chiến sĩ khi lên đường đều có một mái nhà để nhớ, một người mẹ để thương, một gia đình luôn dõi theo từng bước chân.

0: Và kính thưa quý vị, ánh thép là bản lĩnh của người chiến sĩ, nhưng trái tim mới là nơi bắt đầu của sự cống hiến. Từ trái tim ấy, người chiến sĩ công an nhân dân giữ vững niềm tin, vượt qua gian khó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cống hiến những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Và đó cũng chính là thông điệp mà nhạc sĩ Hoàng Đăng muốn gửi gắm qua ca khúc Trái tim ánh thép. Một ca khúc được viết bằng sự hiểu biết, tình cảm và trải nghiệm của chính người trong ngành dành cho đồng đội, cho lực lượng và cho những giá trị thiêng liêng mà người chiến sĩ công an đang ngày ngày gìn giữ. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Trái tim ánh thép, nhạc và lời Hoàng Đăng qua phần trình bày của ca sĩ Văn Trắng.
1: Trái tim ánh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với đảng

Quý thính giả thân mến, chương trình tác giả tác phẩm hôm nay xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, phát thanh viên Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện, giải pháp ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giáo dục bán trú vùng miền núi. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Vừa qua, chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài nhận được một số đơn kiến nghị của công dân đề nghị các cấp, các ngành giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thủy điện. Cụ thể, người dân xã Tương Dương kiến nghị nâng cao năng lực cảnh báo lưu lượng nước hồ thủy điện, tăng cường thiết bị quan trắc tự động và giám sát, thông báo minh bạch việc xả lũ của các đập thủy điện để tránh ngập lụt vùng hạ du. Công dân xã Tiền Phong phản ánh công ty thủy điện Hùa Na chưa chi trả kinh phí hỗ trợ chênh lệch giữa nơi đi và nơi đến theo phương án tái định cư cho 14 hộ dân suốt 14 năm và chưa hỗ trợ tiền cho 53 hộ dân không nhận ruộng. Công dân xã Tam Thái đề nghị có chủ trương xử lý tình trạng các hộ gia đình ảnh hưởng bởi thủy điện Khe Bố đã nhận bồi thường nhưng không di dời. Công dân xã Mỹ Lý đề nghị hỗ trợ đền bù cho các hộ dân nằm trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ bị thiệt hại do mưa lũ trên mốc khống chế 202. Công dân xã Cam Phục kiến nghị công ty cổ phần thủy điện Chi Khê kiểm tra lập hồ sơ đền bù đối với nhà ở có nguy cơ sạt lở, diện tích đất bị ngập úng tăng thêm sau khi tích nước lòng hồ lên cao trình 38m. Về các vấn đề này, ngày 4 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản số 593 thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh tại buổi làm việc về tình hình giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các xã và các chủ đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện trên địa bàn, phân công rõ trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân, xác định thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra cụ thể. Trường hợp có khó khăn vướng mắc phải chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan để được hướng dẫn giải quyết hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Yêu cầu các chủ đầu tư các dự án thủy điện Hùa Na, Bản Vẽ và Khe Bố thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo cam kết và quy định của pháp luật, chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, bố trí đầy đủ kinh phí, hồ sơ, đơn vị tư vấn và nhân lực để hoàn thành các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình, khẩn trương thực hiện các nội dung đã cam kết, không để việc chậm phối hợp, chậm bố trí nguồn lực hoặc chậm hoàn thiện hồ sơ làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các tồn tại vướng mắc.

0: giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban Nhân dân các xã và các chủ đầu tư giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc thuộc lĩnh vực đất đai, nhất là công tác giao đất, xác định giá đất, bồi thường giá trị chênh lệch giữa nơi đi và nơi đến, đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các nội dung khác thuộc phạm vi quản lý. Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, đơn vị tư vấn trực thuộc hỗ trợ các địa phương hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.
1: Ông Nguyễn Văn Đại ở xã Tân Kỳ phản ánh tình trạng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Đề nghị Bộ Công an cần có các giải pháp thực sự hữu hiệu để ngăn chặn triệt để tình trạng trên. Về vấn đề này, Bộ Công an đã ban hành văn bản số 5467 trả lời cử tri tỉnh Nghệ An về việc tăng cường các giải pháp hữu hiệu nhằm đấu tranh, ngăn chặn tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến hết sức phức tạp. Công an đánh giá tội phạm mạng đang triệt để lợi dụng công nghệ cao, hoạt động ẩn danh, có tổ chức, liên lạc qua mạng xã hội, không tiếp xúc đời thực. Đặc biệt, các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn để đối phó. Điển hình như việc lợi dụng chủ trương chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, SIM rác để mạo danh cơ quan quản lý nhà nước, nhân viên nhà mạng, ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài khoản, ví điện tử của nạn nhân. Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện xử lý hơn 4.100 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó hơn 2.300 vụ sử dụng công nghệ cao. Giải pháp triển khai thời gian tới, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về phương thức thủ đoạn của tội phạm mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, đặc biệt hướng tới người trong độ tuổi lao động, thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp viễn thông gửi tin nhắn cảnh báo, mở đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra và xử lý triệt để SIM rác, thuê bao điện thoại không chính chủ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thông qua việc đẩy mạnh thực hiện đề án 06, ứng dụng dữ liệu dân cư để xác thực thông tin thuê bao di động, tài khoản ngân hàng, hạn chế các trường hợp sử dụng vào mục đích lừa đảo, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID trong các giao dịch điện tử, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các tổ chức tín dụng để xây dựng cơ chế phối hợp nhanh, khẩn cấp truy vết dòng tiền, tạm khóa, phong tỏa tài khoản liên quan đến hoạt động lừa đảo, tổ chức triển khai hiệu quả luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật công nghiệp công nghệ số, luật giao dịch điện tử, tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ xác minh thông tin, truy bắt và chuyển giao đối tượng gây án với lực lượng chức năng các nước Lào, Campuchia để đấu tranh chuyên án chung đối với các đối tượng hoạt động ngoài biên giới.
0: Một số công dân xã Hùng Chân đề nghị cần có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ cho các trường học trên địa bàn miền núi để thực hiện bán trú cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời cụ thể như sau. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục ở vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng miền núi. Mặc dù vậy, quy mô nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng đủ nhu cầu nội trú, bán trú của học sinh. Để đáp ứng nhu cầu bán trú cho học sinh và từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân có kế hoạch sắp xếp, quan tâm bố trí các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các nguồn vốn từ các chương trình, dự án đầu tư cho xã, huy động nguồn lực xã hội từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường học đồng bộ hiện đại. Chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét đưa vào nguồn đầu tư công và các nguồn vốn từ chương trình, dự án của Trung ương hỗ trợ cho tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động kịp thời tham mưu, đề xuất tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách về đổi mới, đột phá phát triển, nâng cao chất lượng lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh nói chung và vùng biên giới, vùng miền núi nói riêng. Trong đó có các dự án, tiểu dự án về tăng cường cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại.
1: Ông Phan Văn Chính ở xã Đồng Hiếu đề nghị tăng mức trợ cấp, mở rộng đối tượng chính sách theo quyết định 142/2008 và quyết định 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Vì hiện nay, đối tượng này tuổi đã cao, sức khỏe yếu, đời sống gặp nhiều khó khăn. Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Quốc phòng có công văn trả lời như sau. Đối tượng điều kiện mức hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng và các chính sách liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí theo quyết định số 142 và quyết định số 62 đã được các bộ, ngành nghiên cứu, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho chủ trương thực hiện, phù hợp với thời gian thực tế công tác, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế của từng đối tượng và điều kiện kinh tế xã hội, bảo đảm cân đối chung với các đối tượng được hưởng chế độ chính sách đã ban hành. Chế độ chính sách quy định tại các quyết định nêu trên có tính chất trợ cấp cho những đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, hiện không thuộc diện đang hưởng chế độ hàng tháng, không phải chế độ trợ cấp cho tất cả các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế nói chung. Do vậy, việc kiến nghị tăng mức trợ cấp và mở rộng đối tượng được hưởng chính sách theo quyết định số 142 và quyết định số 62 là chưa phù hợp với kết luận số 183 ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị, thông báo số 24 ngày 5 tháng 5 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời phát sinh bất cập giữa các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, dân công hỏa tuyến đã được xem xét giải quyết chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành. Để bảo đảm an sinh xã hội, ngày 29 tháng 6 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo đó, đã bổ sung đối tượng điều kiện hưởng chế độ hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm. Trong đó, các đối tượng trường hợp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi và các trường hợp có từ đủ 75 tuổi trở lên nếu không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay. Từ một thành viên của Blackpink, Jennie đã từng bước xây dựng dấu ấn riêng trong sự nghiệp solo. Nếu những sản phẩm đầu tiên của cô giúp cô khẳng định sức hút cá nhân, thì những năm gần đây lại đánh dấu một giai đoạn chuyển mình rõ rệt hơn khi mà Jennie chủ động định hình âm nhạc, hình ảnh và con đường phát triển riêng. Đặc biệt, album phòng thu solo đầu tay Ruby phát hành năm 2025 đã mở ra một chương mới trong hành trình đó. Ở đó, Jennie thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc, cộng tác với những nghệ sĩ quốc tế và cho thấy một hình ảnh đa dạng hơn so với những gì khán giả từng biết đến. Vì thế, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những dấu mốc đáng chú ý qua chủ đề Jennie, hành trình bứt phá với sự nghiệp solo. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ ca khúc mang một cái tên rất đặc biệt và cũng chính là lời khẳng định đầu tiên của Jennie khi bước ra với tư cách nghệ sĩ solo.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Solo, sản phẩm solo đầu tiên của Jennie được phát hành năm 2018. Tên bài hát dường như nói lên tinh thần của sản phẩm này. Jennie xuất hiện độc lập với tiếng hát, rap, phong cách và trình diễn và hình ảnh được xây dựng xoay quanh cá tính riêng của cô. Ca khúc kết hợp những yếu tố của pop, hip hop và EDM tạo nên một sản phẩm dễ nhận diện ngay từ những giai điệu đầu tiên. Solo đã trở thành một dấu mốc quan trọng cho thấy Jennie có khả năng tạo sức hút ngay cả khi bước ra khỏi đội hình quen thuộc của Blackpink. Tuy nhiên, phải vài năm sau, hành trình solo của Jennie mới thực sự bước sang một giai đoạn mới. Năm 2023, cô thành lập một công ty riêng, Os Atelier, để quản lý và thúc đẩy các hoạt động cá nhân. Cũng trong giai đoạn này, một ca khúc từng được Jennie trình diễn trong chuyến lưu diễn của Blackpink chính thức được phát hành. Một Jennie mềm mại, quyến rũ hơn trong You and Me. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
1: I love you and me. Dancing in the moonlight.

Nếu như Solo mang đến hình ảnh mạnh mẽ và có phần sang sảo thì You and Me lại cho thấy một màu sắc khác của Jenny. Giai điệu nhẹ nhàng hơn, cách thể hiện giàu nữ tính cùng phần trình diễn được xây dựng khá tối giản đã giúp cho ca khúc tạo được dấu ấn riêng. Đây cũng là giai đoạn mà Jenny bắt đầu cho thấy mong muốn mở rộng không gian sáng tạo của mình thay vì chỉ dừng lại ở những sản phẩm solo đơn lẻ. Và đến năm 2024, bước chuyển ấy trở nên rõ ràng hơn, Jenny trở lại với Mantra, đĩa đơn mở đường cho dự án solo mới. Ca khúc mang tinh thần tự tin phóng khoáng, đặt cá tính của nữ nghệ sĩ ở vị trí trung tâm. Đây cũng là sản phẩm solo đầu tiên của Jenny được phát hành dưới Os Atelier trong sự hợp tác với Columbia Records. Một giai đoạn mới bắt đầu và Jenny lựa chọn mở màn bằng chính tuyên ngôn về sự tự tin của mình. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mantra. Click, click, click, click.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức Mantra. Từ solo đến Mantra là một khoảng thời gian khá dài, nhưng cũng chính quãng thời gian đó đã cho thấy sự thay đổi trong cách Jenny xây dựng sự nghiệp cá nhân. Nếu trước đây khán giả thường nhắc đến Jenny của Blackpink khi nói về những hoạt động solo, thì giai đoạn mới, cô đã tạo dựng một thế giới âm nhạc riêng với những lựa chọn rõ ràng hơn về hình ảnh và cả phong cách. Bước ngoặt quan trọng nhất đến vào tháng 3 năm 2025 với album phòng thu đầu tay Ruby. Album gồm 15 ca khúc và quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế như Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, Dua Lipa, FKG và Kali Uchis. Thay vì bó mình trong một phong cách cố định, Jenny thử nghiệm nhiều chất liệu mới từ pop, hip-hop, R&B cho đến âm hưởng điện tử. Và trong số những sản phẩm mở đường cho Ruby, Love Hangover kết hợp cùng với Dominic Fike mang đến một Jenny khá khác biệt, vừa nhẹ nhàng vừa có chút bất cần khi kể về một mối quan hệ mà người trong cuộc biết rằng nên kết thúc nhưng vẫn tiếp tục quay trở lại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Love Hangover.

Lớp Hangover cũng phần nào cho thấy tinh thần mà Jenny theo đuổi trong Ruby, không cố gắng đóng khung bản thân vào một hình ảnh duy nhất, và nếu muốn tìm một ca khúc thể hiện rõ hơn sự giao thoa giữa Jenny với thị trường âm nhạc quốc tế, thì Hanlepa là một lựa chọn đáng chú ý. Trong ca khúc này, Jenny kết hợp cùng với Dua Lipa, hai giọng hát mang những màu sắc khác nhau và gặp nhau trong một bản pop có hơi hướng R&B. Với câu chuyện về cảm giác lao vào tình yêu dù hiểu rằng phía trước có thể là những tổn thương. Sự xuất hiện của Dua Lipa cũng là một chi tiết thú vị, bởi trước đó Blackpink và nữ ca sĩ người Anh từng hợp tác trong Kiss and Make Up. Nhiều năm sau, Jenny và Dua Lipa gặp lại nhau và lần này trong chính album solo của Jenny. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Hanlepa cùng với Jenny và Dua Lipa.

0: từ Solo 2018 đến Ruby 2025. Một hành trình kéo dài nhiều năm và trong hành trình ấy, Jenny từng bước chuyển từ thử nghiệm solo đầu tiên sang giai đoạn chủ động hơn trong việc xây dựng âm nhạc, hình ảnh cá nhân. Mantra, Love Hangover, Handoba hay Like Jenny cho thấy những màu sắc khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm. Jenny đang tìm cách xác lập những dấu ấn riêng của mình trong thị trường âm nhạc quốc tế. Và có lẽ điều đáng chú ý trong hành trình solo của cô không nằm ở việc cô rời khỏi hình ảnh một thành viên của Blackpink, mà ở cách cô mở rộng thêm một không gian nghệ thuật dành cho chính mình, nơi mà khán giả có thể nhìn thấy những khía cạnh khác của Jenny khi đứng độc lập trên sân khấu. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Jenny hành trình bứt phá với sự nghiệp solo xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Chương trình đang được phát sóng thường kỳ vào lúc 20:30 thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, có những người dành cả cuộc đời để nghiên cứu những điều đã thuộc về quá khứ, nhưng những gì họ tìm thấy lại có ý nghĩa với hiện tại và cả tương lai. Với giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, hơn 6 thập kỷ gắn bó với sử học không chỉ là hành trình của một nhà khoa học đi tìm sự thật lịch sử, mà còn là hành trình của một người thầy gieo những hạt giống tri thức cho nhiều thế hệ, của một trí thức luôn trăn trở với những giá trị làm nên cốt cách và sức sống của dân tộc. Từ một người con của quê hương Hà Tĩnh đến một trong những học giả có ảnh hưởng sâu rộng của nền sử học Việt Nam hiện đại, cuộc đời ông là một hành trình bền bỉ của học tập, nghiên cứu và cống hiến. Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, chúng ta cùng trở lại những dấu mốc trong cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, một cây đại thụ của nền sử học Việt Nam. Vâng, có những con người dành cả cuộc đời để đi tìm những điều đã nằm lại phía sau thời gian. Với họ, lịch sử không phải chỉ là những niên đại, những triều đại, những cuộc chiến hay những cái tên đã được ghi trong sách vở. Lịch sử còn là ký ức của một dân tộc, là những dấu tích của một đất nước đã qua bao biến thiên, là những giá trị được tạo dựng, gìn giữ và trao lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và để đọc được những trang lịch sử ấy một cách chân xác, cần có những người dành cả đời mình cho việc tìm kiếm, khảo cứu, đối chiếu và lý giải. Trong hành trình ấy của nền sử học Việt Nam hiện đại, có một cái tên đã trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ người làm sử, người dạy sử và học sử, giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê. Thưa quý vị, hơn 60 năm từ khi bước vào giảng đường đại học với tư cách một giảng viên trẻ, cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, ông gần như không có một khoảng lặng trong hành trình học tập, nghiên cứu, giảng dạy và cống hiến. Từ những nghiên cứu đầu tiên về chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời Lê Sơ, ông mở rộng đến lịch sử chống ngoại xâm, lịch sử kinh tế xã hội, truyền thống yêu nước, văn hóa, di sản. Tham gia xây dựng các ngành học mới, đào tạo nhiều thế hệ học trò, mở rộng giao lưu học thuật quốc tế và dành những năm tháng cuối đời cho một công việc lớn, nghiên cứu, biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam, một cuộc đời nhìn từ bên ngoài là hàng loạt công trình, chức danh, giải thưởng và trọng trách. Nhưng nhìn sâu hơn, đó là một hành trình nhất quán của một người trí thức đi tìm sự thật lịch sử bằng cả trí tuệ, trách nhiệm và lòng tận tụy với đất nước. Giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê sinh ngày 23 tháng 2 năm 1934 tại làng Thu Hoạch, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, nay là xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh. Một vùng quê văn hiến của xứ Nghệ, giàu truyền thống yêu nước cách mạng, trọng tình nghĩa, cần cù và hiếu học. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa bảng nổi tiếng. cả hai dòng họ nội ngoại đều có những người đã để lại dấu ấn trong đời sống văn hóa, học thuật của dân tộc. Phan Huy Cận, Phan Huy Ích, Phan Huy Chú ở bên nội, Cao Xuân Dục, Cao Xuân Huy và nhiều người hiển đạt khác ở bên ngoại. Thân sinh của ông là cụ Phan Huy Tùng, một tiến sĩ nho học khoa Quý Sửu đời vua Duy Tân, từng làm quan trong triều đình Huế, được biết đến là người thanh liêm, nhân hậu và hết lòng yêu thương con cháu. Có thể nói trước khi bước vào con đường khoa học, Phan Huy Lê đã được nuôi dưỡng trong một không gian văn hóa mà ở đó việc học, việc giữ gìn phẩm giá và ý thức về quê hương đất nước đã trở thành một phần của truyền thống gia đình.
2: Ngay từ thời niên thiếu, ông đã sớm bộc lộ tư chất thông minh và tinh thần hiếu học. Năm 1951, khi mới 17 tuổi, Phan Huy Lê ra học dự bị đại học ở Thanh Hóa, rồi vào học ban sử địa của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đó là những năm đất nước còn trong chiến tranh, điều kiện học tập vô cùng khó khăn, nhưng cũng là thời điểm một thế hệ trí thức trẻ đang được đào tạo để xây dựng những nền móng đầu tiên của giáo dục và khoa học trong chế độ mới. Phan Huy Lê thuộc thế hệ ấy. Năm 1956, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập với các khoa đầu tiên, trong đó có khoa sử. Vừa tốt nghiệp cử nhân sử địa, Phan Huy Lê được nhận ngay vào bộ môn lịch sử Việt Nam cổ trung đại. Tại đây, ông được giáo sư Đào Duy Anh trực tiếp chỉ dẫn. Ngay từ khi còn đi học, ông đã được các thầy tin cậy giao làm trợ lý giảng dạy. Sau khi tốt nghiệp, ông vừa chính thức đứng lớp, vừa được các giáo sư Trần Văn Sầu, Đào Duy Anh giao viết bài giảng và đảm nhiệm những công việc của một chuyên gia thực thụ. Có lẽ chính sự tin cậy của những người thầy lớn cùng với quá trình tự học và lao động nghiêm túc đã giúp người giáo viên trẻ trưởng thành rất nhanh. Chỉ 2 năm sau, khi giáo sư Đào Duy Anh chuyển công tác về Viện Sử học, Phan Huy Lê lúc ấy mới 24 tuổi, đã đảm nhận trọng trách chủ nhiệm bộ môn. Ở tuổi mà nhiều người mới bắt đầu làm quen với nghề nghiệp, ông đã đứng trước nhiệm vụ tổ chức, xây dựng một ngành học giữ vị trí quan trọng trong hệ thống khoa học xã hội Việt Nam. Dưới sự dìu dắt của những nhà cách mạng, những nhà văn hóa lớn như Trần Văn Sầu, Đào Duy Anh, người thầy trẻ Phan Huy Lê đã nhanh chóng trở thành một trong những cán bộ thuộc thế hệ đầu tiên có công xây nền đắp móng cho khoa lịch sử và Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
1: Vâng, thưa quý vị, từ việc tốt nghiệp đại học ở lại trường giảng dạy và từ đây cuộc đời của giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê gần như gắn trọn với lịch sử của một ngành học. Hơn 60 năm liên tục nghiên cứu, giảng dạy, hoạt động và cống hiến, ông đã cùng các giáo sư Đinh Xuân Lâm, Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng tạo dựng nên một trường phái sử học được nhiều thế hệ nhắc đến bằng cái tên Tứ Trụ Lâm Lê Tấn Vượng. Đó không chỉ là một cách gọi để ghi nhớ bốn học giả lớn, phía sau danh xưng ấy là cả một thế hệ đã góp phần tạo dựng diện mạo của nền sử học Việt Nam hiện đại và ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ học trò sau này.
2: Thưa quý vị, dấn thân vào nghề sử, Phan Huy Lê càng nhận thấy lịch sử Việt Nam ẩn chứa biết bao điều cần được khám phá và lý giải bằng phương pháp khoa học. Và với ông, con đường đi đến chân lý lịch sử không phải là con đường đơn giản. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn với tư liệu, sự cẩn trọng trong từng nhận định và một cách nhìn rộng hơn đối với những gì đã diễn ra trong quá khứ. Ngay từ những năm đầu của sự nghiệp, hướng nghiên cứu của ông đã cho thấy một tư duy như vậy. Khi mới ngoài 20 tuổi, Phan Huy Lê đã bắt tay vào những công trình nghiên cứu đầu tiên. Năm 1959, khi mới 25 tuổi, công trình chuyên khảo lớn chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời Lê Sơ được hoàn thành và xuất bản. Sau đó là những nghiên cứu về phong trào nông dân Tây Sơn, về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Những công trình ấy dần định hình những hướng nghiên cứu quan trọng trong sự nghiệp khoa học của ông.
1: Quý vị thân mến, chúng ta đều biết rằng lịch sử dân tộc không chỉ có đời sống nông thôn, ruộng đất và những biến chuyển kinh tế xã hội. Trong những năm đất nước bước vào cuộc chiến tranh ác liệt, trách nhiệm của một công dân cũng đưa nhà sử học Phan Huy Lê đến với một mảng nghiên cứu khác. Khi đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, ý thức trách nhiệm trước cuộc chiến đấu của dân tộc khiến ông chuyển sang nghiên cứu các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và những trận đánh lớn trong lịch sử. Ông tổ chức nhiều chuyến điều tra, khảo sát thực địa tại các vùng chiến trận. Với ông, những chuyến đi ấy không đơn thuần là việc tìm kiếm địa danh hay đối chiếu một trận đánh. Đó là cách đưa nhà sử học đến gần hơn với không gian thực của lịch sử, mở rộng nguồn sử liệu và giúp những sự kiện vốn được ghi chép cô đọng trong sử cũ hiện lên cụ thể, đa diện hơn. Từ những chuyến khảo sát ấy, nhiều công trình ra đời, khởi nghĩa Lam Sơn, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc, chiến thắng Bạch Đằng năm 938 và 1288. Những công trình về lịch sử chống ngoại xâm dần trở thành một trong những mảng nghiên cứu nổi bật nhất trong sự nghiệp của ông. Sau năm 1975, trong khoảng 15 năm, ông tiếp tục viết hàng chục công trình về đề tài này, đưa tổng số công trình nghiên cứu về lịch sử chống ngoại xâm lên con số rất lớn trong toàn bộ sự nghiệp khoa học của mình.
2: Vâng, nói đến Phan Huy Lê, nhiều người nghĩ ngay đến một chuyên gia hàng đầu về lịch sử chống ngoại xâm, nhưng điều đáng chú ý là bản thân ông không phải một nhà lịch sử quân sự chuyên nghiệp theo nghĩa hẹp. Những vấn đề ông quan tâm trước sau vẫn là những vấn đề rộng lớn của đời sống kinh tế xã hội. Mỗi khi có cơ hội, ông lại trở về với ruộng đất, nông dân, làng xã, với địa bạ, châu bản, sa phà và nguồn tư liệu gắn với đời sống con người. Bởi vậy, các mảng nghiên cứu trong sự nghiệp của Phan Huy Lê không tách rời nhau. Nghiên cứu chiến tranh dẫn ông đến với lịch sử dựng nước và giữ nước. Nghiên cứu kinh tế xã hội giúp ông nhìn sâu hơn vào nền tảng của xã hội. Còn nghiên cứu văn hóa và truyền thống lại giúp ông đi tìm những giá trị tạo nên sức sống của cộng đồng dân tộc.
1: Quý vị ạ, từ những năm 1980, sự quan tâm của giáo sư Phan Huy Lê mở rộng sâu hơn sang lĩnh vực văn hóa và truyền thống. Ông nghiên cứu những giá trị truyền thống của dân tộc, đặc điểm của con người và văn hóa Việt Nam, từ đó đi đến nhận định về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam như một giá trị truyền thống cốt lõi, tiêu biểu và nổi bật, gắn với tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Những công trình như truyền thống và cách mạng, các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, truyền thống và hiện đại. Cùng nhiều nghiên cứu về di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội đã góp phần làm rõ hơn hướng tiếp cận này. Với Phan Huy Lê, nghiên cứu lịch sử không chỉ nhằm trả lời câu hỏi đã xảy ra điều gì, quan trọng hơn còn phải tìm hiểu điều gì đã làm nên sức sống của một dân tộc, những giá trị nào đã được tạo dựng qua thời gian, và vì sao những giá trị ấy có thể trở thành nội lực để dân tộc vượt qua những thử thách của lịch sử. Từ cách nhìn đó, Hà Nội trở thành một địa chỉ nghiên cứu đặc biệt. Không sinh ra ở Hà Nội, nhưng ông dành nhiều tâm huyết cho lịch sử Thăng Long Hà Nội, đồng thời quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy những giá trị di sản văn hóa của kinh đô nghìn năm. Ông cũng chủ trì và tổ chức đề án nghiên cứu cấp nhà nước về lịch sử và văn hóa vùng đất Nam Bộ, góp phần đem đến những nhận thức khoa học về cội nguồn lịch sử và quá trình hình thành của vùng đất này. Nhưng có lẽ trách nhiệm lớn nhất mà nhà sử học Phan Huy Lê luôn hướng tới không nằm ở riêng một mảng lịch sử nào, đó là tổng kết lịch sử đất nước.
2: Ngay từ năm 1959, khi mới bắt đầu viết những trang bản thảo đầu tiên, ông đã có tập bài giảng lịch sử Việt Nam từ năm 1406 đến 1858, liên tiếp trong những năm sau đó là lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam tập 2, tập 3. Rồi năm 1971, ông cùng giáo sư Trần Quốc Vượng viết lịch sử Việt Nam tập 1. Những bài giảng, giáo trình về lịch sử Việt Nam tiếp tục được xây dựng qua nhiều năm, tạo cơ sở cho những công trình tổng kết ngày càng lớn hơn. Năm 1983, lịch sử Việt Nam tập 1 ra đời, trình bày lịch sử Việt Nam từ thời kỳ Nguyên Thủy đến thế kỷ thứ 10, được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong việc tổng kết lịch sử dân tộc. Sau này, trong đề tài khoa học độc lập cấp nhà nước, xây dựng Bộ Lịch sử Việt Nam 4 tập, giáo sư Phan Huy Lê vừa là chủ biên, vừa là tác giả chính của hai tập đầu, tổng kết những thành tựu nghiên cứu về lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ thứ 19. Nhưng hành trình ấy chưa dừng lại. Trong những năm cuối đời, dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, ông vẫn nhận trọng trách chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, hay còn gọi là Bộ Quốc sử, Đây là một công việc có quy mô lớn, được triển khai với sự tham gia của nhiều nhà khoa học. Có thể hình dung từ những bài giảng đầu tiên của một người thầy trẻ cho đến công việc biên soạn, một bộ quốc sử đã có một đường dây xuyên suốt. Khát vọng hiểu lịch sử Việt Nam một cách hệ thống, khoa học và toàn diện. Đó cũng là lý do vì sao trong sự nghiệp của Phan Huy Lê, các công trình tổng kết lịch sử luôn giữ một vị trí đặc biệt. Ông không chỉ đi sâu vào từng lát cắt của quá khứ, mà còn luôn tìm cách nhìn lịch sử trong một chỉnh thể, từ những quy luật vận động chung đến những hiện tượng cụ thể, từ lịch sử trong nước đến mối quan hệ với khu vực và thế giới. Và chính ở đây có thể thấy rõ hơn tầm vóc của một nhà sử học. Không phải chỉ biết thật nhiều về quá khứ, mà phải có khả năng kết nối những mảng ghép của quá khứ để nhìn thấy một bức tranh rộng lớn hơn về đất nước và con người.
1: Quý vị thân mến, nếu những công trình nghiên cứu làm nên tầm vóc của Phan Huy Lê trong giới khoa học, thì những thế hệ học trò lại là một phần khác làm nên chân dung của ông. Suốt gần nửa thế kỷ, ngoài công việc giảng dạy chính ở khoa lịch sử, ông còn giảng dạy tại khoa Đông Phương Học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường đại học ở Huế, thành phố Hồ Chí Minh và một số cơ sở đào tạo ở nước ngoài. Hàng nghìn học trò đã được ông đào tạo, nhiều người sau này trở thành những nhà nghiên cứu, nhà giáo, nhà quản lý, giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan khoa học và giáo dục ở trong nước cũng như nước ngoài. Có 17 học trò trực tiếp của ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học. Nhưng con số ấy suy cho cùng chỉ là một phần rất nhỏ của ảnh hưởng mà một người thầy có thể để lại. Bởi điều quan trọng hơn cả một học vị là phương pháp tư duy mà người thầy truyền cho học trò, là cách nhìn đối với tư liệu, là sự nghiêm túc trước một nhận định khoa học, là thái độ không dễ dàng bằng lòng với những điều đã có sẵn, và hơn hết là trách nhiệm của người làm khoa học đối với sự thật. Ở Phan Huy Lê, phong cách cẩn trọng, nghiêm túc của một nhà khoa học được nhắc đến cùng sự độ lượng, nhân hậu của một nhà sư phạm. Ông gần gũi, tôn trọng và sẵn sàng lắng nghe đồng nghiệp, học trò. Có lẽ vì vậy trong ký ức của nhiều thế hệ, giáo sư Phan Huy Lê không chỉ là một nhà sử học lớn mà còn là thầy Lê, một cách gọi giản dị nhưng chứa đựng sự kính trọng và tình cảm. Chúng ta cùng lắng nghe những tình cảm, sự bày tỏ của các học trò cũ của giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê nói về ông. Xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc và giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, hai giáo sư tiến sĩ đều nguyên là Viện trưởng Việt Nam Học và Khoa học Phát triển.
3: Luôn luôn là cái người dẫn dắt cái nền sử học Việt Nam. Có thể nói là cái người đi tiên phong, đi đầu, mở ra những các cái phương pháp mới, những cái luận điểm mới, những cái vấn đề mới, và hướng mà dẫn dắt chúng tôi đấy trở về đến được với cái sự thật lịch sử.
4: Thầy Phan Huy Lê cũng giống như thầy Trần Quốc Vượng, thầy Hà Văn Tấn, thầy Đinh Xuân Lâm khẳng định được cái tầm vóc học thuật rất lớn của mình ấy, là chỗ từ ngay từ sớm các thầy đã tham bác được các cái lý thuyết khoa học ở trong nước và ngoài nước.
2: Vâng, người thầy ấy không chỉ truyền lại những gì mình đã biết, ông còn mở ra những lĩnh vực mới. Ông được giao trách nhiệm xây dựng hai ngành học mới là Đông Phương Học và Việt Nam Học. Trong những năm giữ cương vị chủ nhiệm khoa Đông Phương Học, rồi là nhà sáng lập và giám đốc đầu tiên của Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Việt Nam, ông góp phần mở rộng giao lưu học thuật giữa các học giả Việt Nam và quốc tế. Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, từ những lớp học của khoa lịch sử, ảnh hưởng của ông vì thế tiếp tục lan sang những lĩnh vực nghiên cứu mới. Từ lịch sử Việt Nam, những cuộc đối thoại học thuật được mở rộng sang Đông Phương Học, Việt Nam Học và các nghiên cứu Việt Nam trên thế giới. Ông đi đầu trong việc xây dựng quan hệ hợp tác với các học giả và tổ chức nghiên cứu Việt Nam ở nước ngoài, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trung tâm quan trọng của giới Việt Nam học quốc tế.
1: Quý vị ạ, có một mạch khác trong sự nghiệp của giáo sư nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê cũng rất đáng nhớ. Đó là việc ông tham gia nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, Trong số những di sản ấy, Hoàng Thành Thăng Long để lại một dấu ấn đặc biệt. Những phát hiện khảo cổ ở 18 Hoàng Diệu từ đầu những năm 2000 đã góp phần khẳng định những giá trị trường tồn của khu di sản. Giáo sư Phan Huy Lê với vai trò trong các hội đồng tư vấn khoa học đã dành nhiều tâm sức cho việc nghiên cứu và bảo vệ di sản Thăng Long. Hình ảnh ông xuất hiện tại các cuộc hội thảo, các buổi báo cáo khoa học, lắng nghe những ý kiến khác nhau và đưa ra những kết luận có giá trị dẫn dắt đã trở nên quen thuộc với giới nghiên cứu. Có thời điểm trong những năm 2006 đến 2008, Hoàng Thành Thăng Long đứng trước nguy cơ phải di sời để phục vụ việc xây dựng. Khi ấy còn nhiều nhận thức khác nhau về giá trị của khu di sản. Theo những người trực tiếp nghiên cứu, giáo sư Phan Huy Lê đã cùng các nhà khoa học tập hợp các luận cứ khẳng định giá trị của Hoàng Thành để bảo tồn toàn bộ di sản và tiến tới hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Hoàng Thành Thăng Long là di sản thế giới.
2: Kính thưa quý vị, ở câu chuyện này có lẽ điều đáng nhớ không chỉ là một giáo sư sử học đã tham gia vào việc bảo vệ một di sản. Điều đáng nhớ hơn là thái độ của một người làm khoa học trước những vấn đề liên quan đến lịch sử, phải dựa trên tư liệu, dựa trên bằng chứng và phải kiên định bảo vệ điều mà mình tin là đúng trên cơ sở khoa học. Đó cũng là phẩm chất được nhắc đến nhiều khi đồng nghiệp nói về Phan Huy Lê. Ông có thể điềm tĩnh, mềm mỏng trong cách ứng xử, nhưng trước vấn đề khoa học, trước chân lý lịch sử lại rất kiên định.
1: Không chỉ có ảnh hưởng trong nước, giáo sư Phan Huy Lê còn được giới Việt Nam học quốc tế biết đến và tin cậy. Ông là nhà khoa học xã hội đầu tiên và là một trong số ít người Việt Nam được trao giải thưởng văn hóa châu Á Fukuoka của Nhật Bản, được trao huân chương cảnh cọ Hàn Lâm của chính phủ Pháp và được bầu làm viện sĩ thông tấn của Viện Hàn Lâm Văn Khắc và Mỹ Văn thuộc Học viện Pháp Quốc. Những vinh dự ấy cho thấy vị trí của ông không chỉ trong nền sử học Việt Nam mà còn trong đời sống học thuật quốc tế. Nhưng nếu nhìn lại cả sự nghiệp, những danh hiệu ấy dường như chỉ là một phần biểu hiện bên ngoài của một quá trình lao động rất dài. Giáo sư nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê từng giữ cương vị Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2016, sau đó là Chủ tịch danh dự. Ông tham gia nhiều hội đồng khoa học và cả tư vấn quan trọng của quốc gia, tham gia xây dựng phương hướng phát triển khoa học, giáo dục, nghiên cứu di sản và nhiều lĩnh vực khác. Ở những vị trí ấy, ông tiếp tục đóng góp bằng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của mình. Ông được phong giáo sư năm 1980, nhà giáo ưu tú năm 1988, nhà giáo nhân dân năm 1994 và được trao nhiều huân chương, giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Fukuoka và những phần thưởng, danh hiệu cao quý khác trong nước và quốc tế. Nhưng có một điều đáng chú ý trong những đánh giá về ông, bên cạnh các công trình và giải thưởng, người ta thường nhắc đến một phẩm chất khác, đó là nhân cách của người làm khoa học. Một nhân cách coi trọng sự thật, một người thầy nghiêm túc với nghề, một trí thức dành phần lớn cuộc đời cho đất nước và cho nền khoa học mà mình theo đuổi.
2: Quý vị thân mến, có lẽ một trong những hình ảnh đẹp nhất về những năm tháng cuối đời của giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê là chuyến đi Trường Sa vào giữa tháng 5 năm 2018. Khi tuổi đã cao, sức khỏe đã giảm sút, ông vẫn tham gia chuyến đi đến quần đảo Trường Sa để trực tiếp khảo sát, nghiên cứu. Một nhà khoa học ở tuổi ngoài 80 vẫn muốn nhìn tận mắt, đi tận nơi.

0: ơi, tiếp tục công việc mà ông đã theo đuổi suốt đời. Và sau chuyến đi ấy, chỉ hơn một tháng sau, ngày 23 tháng 6 năm 2018, giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê qua đời sau một thời gian lâm bệnh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xác nhận ông qua đời vào chiều ngày 23 tháng 6 năm 2018 sau hơn 6 thập kỷ cống hiến cho giáo dục và sử học. Ông ra đi khi nhiều công việc còn dang dở, trong đó có nhiệm vụ biên soạn Bộ Quốc sử mà ông đang dồn sức thực hiện. Sự ra đi ấy để lại một khoảng trống lớn đối với gia đình, đồng nghiệp, học trò và nền sử học Việt Nam. Nhưng có lẽ với một cuộc đời như cuộc đời Phan Huy Lê, điều còn lại không chỉ là nỗi tiếc thương, đó còn là những công việc đang được tiếp tục, là những học trò vẫn đang làm nghề, là những công trình vẫn được đọc, được nghiên cứu, là những giá trị di sản đã được bảo vệ, và là một phương pháp làm sử mà những người đi sau vẫn có thể tiếp tục học hỏi. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng từng nhấn mạnh rằng ông ra đi khi nhiều khát vọng và ý nguyện chưa hoàn thành, nhưng các thế hệ học trò và đồng nghiệp sẽ tiếp tục kế tục sự nghiệp của ông.
1: Vâng, thưa quý vị cùng quý thính giả nghe đài, hơn 60 năm trong nghề sử, Phan Huy Lê đã đi qua một hành trình đặc biệt. Từ cậu học trò xứ Nghệ bước vào giảng đường ở tuổi 17, đến người thầy trẻ tuổi được những học giả lớn tin cậy. Từ những công trình đầu tiên về ruộng đất, nông nghiệp, đến những nghiên cứu về chiến tranh giữ nước, truyền thống yêu nước, văn hóa và di sản. Từ một giảng viên của khoa lịch sử đến một trong những người đặt nền móng cho nhiều ngành học và đào tạo nhiều thế hệ những người làm sử. Nhìn vào sự nghiệp ấy có thể thấy bốn mảng nghiên cứu lớn của ông: lịch sử chống ngoại xâm, kinh tế, xã hội, văn hóa, truyền thống và tổng kết lịch sử đều đạt đến một tầm vóc đặc biệt. Nhưng điều quan trọng hơn là các mảng nghiên cứu ấy không tồn tại tách biệt. Chúng bổ sung cho nhau để tạo thành một cách nhìn toàn diện hơn về lịch sử Việt Nam. Và có lẽ chính ở đó mới thấy hết ý nghĩa của hai chữ người thầy trong cuộc đời ông. Một người thầy không chỉ đứng trên bục giảng, ông còn đứng trong những cuộc tranh luận khoa học, trong những chuyến khảo sát thực địa, trong những hội đồng nghiên cứu, trong những hồ sơ di sản, trong những công trình sách hàng nghìn trang. Ở đâu có câu hỏi về lịch sử, ở đó có sự hiện diện của một người luôn muốn tìm đến tận cùng của tư liệu, của bằng chứng và của sự thật. Có một nhận định của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Học trong tư liệu về Phan Huy Lê: ông không chỉ là một nhà tổng kết lịch sử tài năng mà còn là người định hướng, dẫn dắt, tạo ra một không khí học thuật sôi nổi và lành mạnh, góp phần nâng tầm vị thế của sử học Việt Nam.
0: Quý vị thân mến, có lẽ điều khiến người ta nhớ lâu nhất về một nhà sử học không phải là ông đã viết bao nhiêu cuốn sách, nhận bao nhiêu giải thưởng hay giữ bao nhiêu trọng trách. Những điều ấy rất quan trọng để xác lập vị trí của một học giả, nhưng chưa đủ để nói về dấu ấn của một con người. Với Phan Huy Lê, dấu ấn ấy còn nằm trong cách ông nhìn lịch sử. Ông từng viết về những di sản mà cha ông để lại cho các thế hệ mai sau: một giang sơn tươi đẹp, những trang sử dựng nước và dựng nước gian truân mà hào hùng, một kho tàng văn hóa phong phú và những giá trị truyền thống tiêu biểu cho sức sống, bản sắc dân tộc. Ông xem đó là cội nguồn sức mạnh trường tồn của dân tộc, là nội lực để đất nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để có thể tiếp nhận những tinh hoa của thời đại mà vẫn giữ được cốt cách, bản sắc của mình. Có lẽ đây cũng là một trong những điều đẹp nhất khi nhìn lại cuộc đời ông. Một người dành cả đời nghiên cứu quá khứ nhưng không sống chỉ với quá khứ. Ông nghiên cứu lịch sử để hiểu hiện tại, ông tìm về cội nguồn để nhìn thấy sức mạnh của hôm nay. Ông bảo vệ di sản của cha ông để những giá trị ấy có thể tiếp tục sống trong đời sống hiện đại. Và ông đào tạo học trò để công việc ấy không dừng lại ở một thế hệ. Bởi vậy, khi một cây đại thụ của nền sử học đã đi xa, điều còn lại không chỉ là khoảng trống, còn lại là những cành cây đã vươn rộng, còn lại những mầm cây đã được gieo, còn lại những trang sách, những công trình, những bài giảng và những con người tiếp tục làm nghề, còn lại một tinh thần khoa học tôn trọng sử liệu, tôn trọng sự thật, kiên trì đi tìm chân lý và luôn đặt công việc của mình trong trọng trách với đất nước.
1: Vâng, giáo sư nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê đã dành hơn 60 năm của cuộc đời cho hành trình

0: từ phương pháp xử lý tư liệu, thận trọng trong việc đưa ra mỗi cái kết luận, và cuối cùng ấy thì bao giờ những cái kết luận đưa ra ấy cũng thỏa mãn rất nhiều những điều kiện của một công trình khoa học. Cái điều thứ hai đấy là một cái học giả uyên bác nhưng có tài tổng kết. Bất cứ một cái hội thảo nào, một sự kiện khoa học, lịch sử nào đấy, phức tạp đến đâu thì rồi cuối cùng cái tổng kết lại người ta cũng thấy mọi vấn đề đều được làm sáng tỏ. Và cái thứ ba đấy là cái người rất là chú ý tới đào tạo cán bộ. Qua tay được dạy dỗ của giáo sư thì rất nhiều người bây giờ đã trở thành giáo sư, phó giáo sư. Cảm nhận bao trùm của tôi đấy, đấy là một con người đầy tính nhân ái, thương yêu học trò, luôn luôn động viên, ai khó khăn cũng tìm đến thầy. Thì vì đấy cho nên là tôi mới nói rằng là một người thầy đáng kính trên tất cả các phương diện.
1: Quý vị thân mến, một đời người rồi cũng khép lại theo quy luật của thời gian. Nhưng có những cuộc đời khi khép lại, những gì họ để lại vẫn tiếp tục mở ra những con đường mới cho người đến sau. Giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê là một con người như thế. Ông đã đi xa từ mùa hè năm 2018, nhưng những trang sử ông để lại vẫn còn đó. Những thế hệ học trò ông đào tạo vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Những giá trị di sản ông góp phần bảo vệ vẫn hiện hữu trong đời sống hôm nay. Và có lẽ với một người dành cả cuộc đời để nghiên cứu lịch sử dân tộc, không có sự tiếp nối nào ý nghĩa hơn thế. Bởi lịch sử không chỉ là những gì đã qua, lịch sử còn là những gì mỗi thế hệ lựa chọn để ghi nhớ, để gìn giữ và để trao lại cho mai sau. Đến đây chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này về giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, một cây đại thụ của nền sử học Việt Nam cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý thính giả. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyển tuổi tin, làm sao để năm học mới không còn là cuộc chiến, 10 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 35 nhịp cầu nhân ái, hành trình đi tìm đôi tai cho con của đôi vợ chồng khiếm thính, 10 giờ 45 trạm cảm xúc chung mái nhà Việt Nam, 10 giờ 55 trang phát thanh quân khu 4, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống, ví dặm ân tình, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Bộ Quốc phòng về kế hoạch tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiến hành tu bổ định kỳ từ ngày hôm nay, mùng 4 tháng 9 đến ngày mùng 2 tháng 11 năm 2026. Hàng năm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ dừng tổ chức lễ viếng để bảo dưỡng tu bổ từ khoảng tháng 9 đến tháng 11, tháng 12. Thời gian này, các điểm tham quan trong khu di tích Phủ Chủ tịch như nhà sàn Ao Cá, Đường Xoài hay Bảo tàng Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón khách.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 221 ngày 9 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ và kế hoạch số 78 ngày 17 tháng 8 năm 2026 của tỉnh ủy Nghệ An. Một trong những nội dung quan trọng của kế hoạch là yêu cầu nghiên cứu xây dựng kinh tế đặc biệt nhằm tạo không gian phát triển mới theo kế hoạch trên cơ sở tình hình thực tế. Yêu cầu quản lý phục vụ nhân dân quy hoạch định hướng phát triển tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng các tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện và quy trình do Trung ương quy định, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu xây dựng đề án thành lập khu kinh tế đặc biệt. Mục tiêu được xác định là hình thành không gian phát triển mới với cơ chế vượt trội, mô hình quản lý tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, kết nối hạ tầng, dịch vụ công, các không gian kinh tế trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng mới, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh khu vực và quốc tế.
5: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030, trong đó yêu cầu được nâng cao theo hướng phát triển kinh tế nông thôn hiện đại, ứng dụng công nghệ và

0: thế mạnh chuyển đổi số. Bộ tiêu chí tập trung vào 10 nhóm nội dung, trong đó chú trọng quy hoạch hạ tầng, phát triển kinh tế nông thôn, môi trường, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đáng chú ý, các xã phải đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông thôn và liên kết sản xuất. Với xã nông thôn mới hiện đại, tỷ lệ hộ có kết nối internet băng rộng phải đạt từ 90% trở lên. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát thực trạng, xây dựng lộ trình và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.
1: Thị trường vận tải Tết Đinh Mùi 2027 đã chính thức khởi động với hàng triệu vé máy bay và vé tàu được mở bán sớm phục vụ người dân. Mở đầu cho chiến dịch phục vụ cao điểm Tết là Vietnam Airlines Group, khi chính thức mở bán gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay từ 25 tháng 8, ghi nhận thức tăng khoảng 11% so với thời điểm Tết năm ngoái. Vietjet cũng chính thức công bố mở bán sớm khoảng 3,1 triệu vé giai đoạn từ 22 tháng 1 đến 20 tháng 2 năm 2027, tăng 6% so với cùng kỳ. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cũng đã công bố kế hoạch mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi giai đoạn 2027. Giai đoạn đầu, ngành đường sắt ưu tiên tiếp nhận đăng ký, phân phối cho vé của các đơn vị tập thể xã hội từ 8 giờ ngày mai, mùng 5 tháng 9, VNR sẽ chính thức mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân qua hệ thống trực tuyến đường sắt vietnam.vn. Các ứng dụng đặt vé tàu di động hoặc bán trực tiếp tại ga các đại lý chính thức.
0: Sáng mai mùng 5 tháng 9, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện. Theo đó, chương trình chung toàn quốc được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút ngày mùng 5 tháng 9 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi cả nước. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh thành phố bố trí một điểm cầu chính kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các điểm cầu và cơ sở giáo dục thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm. Các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp để bảo đảm nghi thức thống nhất, trang nghiêm và đúng thời điểm.
1: Sắp ngày khai giảng năm học mới, nhưng tại nhiều địa phương ghi nhận tình trạng người dân gặp khó khăn mua sách giáo khoa, nhiều gia đình vẫn chưa chuẩn bị đủ sách giáo khoa cho con em. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất, in ấn, cung ứng từ rất sớm. Tính đến ngày 25 tháng 8, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã in phát hành 225 triệu bản sách giáo khoa, hơn 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, hoàn thành vượt kế hoạch đăng ký ban đầu của các địa phương, đồng thời 18 triệu bản sách giáo khoa đang và sẽ được phát hành bổ sung trên thị trường. Theo nhu cầu thực tiễn từ các nhà trường địa phương, để đảm bảo an ninh an toàn sách giáo khoa, khắc phục thiên tai bão lũ, các tình huống khác có thể phát sinh trong thực tiễn.
0: Sau kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, người lao động có thể tiếp tục được nghỉ 4 ngày liên tiếp vào tháng 11 nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 là ngày nghỉ lễ mới được bổ sung. Năm 2026 là lần đầu tiên người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương trong dịp này. Năm nay, ngày 24 tháng 11 rơi vào thứ Ba. Bộ Nội vụ đã đưa ra hai phương án tổ chức kỳ nghỉ để lấy ý kiến các bộ ngành liên quan. Phương án 1, người lao động nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, 24 tháng 11 và hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, 23 tháng 11 sang thứ Bảy, 28 tháng 11. Nếu phương án này được lựa chọn, cán bộ công chức viên chức sẽ có kỳ nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Bảy 21 tháng 11 đến hết thứ Ba 24 tháng 11. Đổi lại, người lao động làm bù vào thứ Bảy 28 tháng 11. Đây cũng là phương án nhận được sự đồng thuận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo phương án 2, người lao động nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam đúng vào ngày thứ Ba 24 tháng 11 và không thực hiện hoán đổi ngày làm việc. Nếu phương án này được lựa chọn, kỳ nghỉ chỉ kéo dài một ngày.
2: Mục điểm báo.
1: Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu, tạo nền tảng xuất khẩu lớn, mở rộng thị trường thông qua mạng lưới các hiệp định thương mại tự do. Bước tiếp theo là tiến vào những công đoạn có giá trị cao hơn, qua đó gia tăng phần giá trị được tạo ra và giữ lại trong nền kinh tế. Về nội dung này, trên báo Sài Gòn Giải Phóng có bài Nâng giá trị Việt trong chuỗi sản xuất toàn cầu.
0: Trên báo tin tức có bài thúc đẩy sản phẩm công nghiệp nông thôn kết nối chuỗi cung ứng.

0: theo bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công Bộ Công Thương, sản phẩm công nghiệp nông thôn có lợi thế từ nguồn nguyên liệu, lao động, bản sắc văn hóa và đặc trưng của từng địa phương. Đây là những giá trị quan trọng để phát triển thị trường trong nước và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng xuất khẩu. Bà Trâm cho rằng trong bối cảnh người tiêu dùng và hệ thống phân phối ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường, bao bì, khả năng truy xuất và tính bền vững, chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn là yếu tố trực tiếp tác động đến khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường của sản phẩm.
1: Chuyển đổi số đang mở thêm dư địa để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả vận hành, minh bạch dòng tiền, tiếp cận các dịch vụ tài chính thuận lợi hơn. Về nội dung này, trên báo Nhân dân có bài số hóa dòng tiền, mở lối vốn cho hộ kinh doanh. Từ tài khoản kinh doanh thanh toán mã QR, quản lý bán hàng đến kê khai, nộp thuế điện tử, tín dụng, một hệ sinh thái tài chính số đang dần hình thành, giúp khu vực kinh tế thích ứng với môi trường kinh doanh ngày càng hiện đại.
0: Năm học mới sau sắp nhập trường học vận hành theo bản đồ năng lực là bài viết đáng chú ý trên báo VOV. Ngày mai mùng 5 tháng 9, năm học 2026-2027 chính thức bắt đầu. Với những ngôi trường vừa sắp nhập, đây cũng là bắt đầu một bài toán mới. Làm thế nào để những tập thể từng có cách làm, nề nếp và văn hóa riêng cùng vận hành thành một nhà trường thống nhất, hiệu quả và hướng đến sự tiến bộ của học sinh? Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng nhấn mạnh yêu cầu này khi nói về năm học 2026-2027, năm chuyển trạng thái từ xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện hiệu quả, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VAS, lãi suất ưu đãi vay mua nhà tại khoảng 10 ngân hàng hiện đã dao động từ 8,2 đến 10,5% một năm, nhưng chủ yếu chỉ áp dụng trong thời hạn từ 6 đến 24 tháng. TP Bank áp dụng ưu đãi trong 6 tháng, khi Vietinbank và Standard Chartered kéo dài tới 24 tháng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, thông báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, thông báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bố mẹ thân phi nồng, mời bố mẹ thân phi nồng phỏng phân cho phát thanh quan tê thải, hóng bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa đi, tôi khỏi xóa cởi hột bố mẹ thân phi nồng cho lăng đi. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần, quy hoạch cán bộ, phải mi hào mi ọc. An mây hào, nhân hến quân bang khai giảng bi hiền sau nghìn sau hốc, sau nghìn sau chết, hóng chuẩn học sinh tân mường. Bộ giáo dục đào tạo nhân dược sẽ môi mưa, chủ neo, để hào tỉ tùm kín hóng hơn trường. Bài tèm, liền sắt gia công sắp tang đi đầy hờ pỉ nổng. Bài tèm ế hơn chơi trực môi neo khoảng sàn ao công nghề hậu cử vang chú ăn mèn môi lạ lắng đi mời bò mẹ tân pỉ nổng bòm phăng. Tỉnh ủy Nghệ An hát tành ọc chơi thám trồ năm chù cản bộ đầy quy hoạch chù chức xanh. Hồng Ban Thư vụ Tỉnh ủy trực môi nhiệm kỳ sau nghìn sau hạ sau nghìn xám xíp, sau nghìn sau húc sau nghìn xám xíp một. Ê chào cho nhòm mi chú đông chỉ, Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trường một đại biểu Quốc hội tỉnh. Hoa Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nghệ An trên nề mi nghìn nửng húc hỏi xíp cao tựa cán bộ, năm nghìn nửng hà xíp sĩ đông chỉ, đeo hào quy hoạch. Quân ảo quy hoạch ban chấp hành đảng bộ tỉnh hỏi đường linh sĩ đồng chí, ban thư vụ tỉnh ủy sau húc đồng chí, chức danh lãnh đạo chào cấp tỉnh sau chép tựa cán bộ sau sóng đồng chí cao cấp hay lơ cử nhân lý luận chính trị. Mơ côn mỉ nhinh côn cán bộ nòm, cán bộ mèn côn thay, cán bộ mi trinh đồ

mưa khoa học công nghệ, biên tơi sổ, cỏ đầy bừng mòi. Tham chồn chỉ đào cả chơi nhòm, bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhân vả. Chú cán bộ cung quy hoạch mèn bước côn chảo, nhân ngàm sẽ trực mòi chú ăn ổn hơn hoang tỉnh. Hay vào quy hoạch, tòa mèn chưa toàn chảo chưa cúc, bộ phải trực trao hờ chưa bổ nhiệm. Chú chưa tảnh đầy, hoang cán bộ phải hên cái chú ăn cái chưa tẻ, hay mèn chưa mới hào ế cái chú ăn mở, ăn nhạc, ế cái ăn nhân khòng. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận hờ hủ, cán bộ ế đầy, phải hủ đầy, để giao việc, tạo hào, cán bộ bế đầy việc, dì nhân cảnh, tân bộ túp sỏi để ăn dực, phải nhăm chơ, bồn biển. Năm cán bộ quân chơ quy hoạch, phải mới hào hở đi. Hết đây việc mở, việc nhạc, chú ăn nhang khòng, cư tể hành, to đầy chú chơ ít. Tình có nhân dực chú côn cán bộ mi chơ bẹp bên mươi chơ ngảm ngực. Tân quy hoạch mèn mi kháy, mi toàn hào, mi ọc. Phơ đi này, chú neo đi. Chẳng nhang đầy xoắn thảy, giao việc, tân ao. Phơ bỏ túp sỏi đầy chất dực, siêu chất hủ ít, xì phải đầy môi, cứa ỏ khỏi quy hoạch sắp quy định. Bí thư tỉnh ủy nhân dực lắng cho nhòm phải biển hành tẻ chơ trực môi quy hoạch, hàm mèn trực môi xoắn thảy, tân ao cán bộ cua quy hoạch. Là cán bộ phải pin búc kế hoạch xoắn thảy, phải bỏm năm tỉa việc hong tô, tân chức danh đầy quy hoạch. Hồ đầy chú ăn nhân dực bánh bùn, chú ăn tửm hào, tân chú ăn nhạc, nhân dực, thành ọc. Sau nghiên hà bươn cầu, chú cơ sở giáo dục nước tân mương sẽ bòm thành bang khai giảng bí hiên sau nghiên sau hốc, sau nghiên sau chết. Ăn nhân hình hông bang khai giảng bí nỉ, mèn bang chôm mồm ao hào, chú trường phổ thông nội trú liên cấp, cả chú xả xảy điên biêng. Sắp kế hoạch gì chú chế nỉ đại thành sắp chế mèn cập thi, tờ sơ trực tuyến nước tân mương. Tăng cầu căng sẵn để tặng cả trường phổ thông nội trú Mương Khương, xã Mương Khương, tỉnh Lào Cai. Khứ hạ tẻ chết chơ 30 phủ thọt bẹt chơ nghiên hà bơn cầu, cả chú trường phổ thông nội trú liên cấp chú xã xảy điên piêng, xe mèn thành ọc bang chốm mồm, ao hào, công trình. Chú tăng cầu chốm mồm, cả chú bán mương, đầy tỏ trực tuyến năm tăng cầu căng sẵn, mèn trường phổ thông nội trú Mương Khương, tỉnh Lào Cai. Tại bẹt chơ hoặc bẹt chơ sĩ xếp hạ, bang khai giảng bí hiền do nghìn sao húc, do nghìn sao chết, đầy tảnh nưa tân mương. Cả chú bán mương mi trường phổ thông nổi trú liên cấp, cả chú xã xảy điên piêng, dì mới hào thẻ ọc bang chôm mồm. Là trường đầy sòn ít tỷ nừng tăng câu chảo, chú trường thành bang chôm mồm, nhưng tỏ ma năm tăng câu chảo hong bàn mương. Bộ giáo dục đào tạo nhân dực chu cơ sở giáo dục ít hình chưa mèn mơ công tác học sinh sinh viên bi hiên sau nghìn sau hốc sau nghìn sau chết quân ả nhà môi hào trực môi nêu đi chu nêu kín đẻo hào quân hơn trường sắp hẳn chu trương phải xẹp môi đi tơ mèn tì tôm kín cờ tì rủ ma quân hơn trường trực trong chức khỏe hơi chu nêu học sinh sinh viên mưa phong cảnh hà tạp quân hơn trường bộ nhân dực biển tẻ xử lý vụ việc hàm hủ tàn ma tân bê hào tân tử ê sổ sức khỏe điện tử hờ quân hiền.

Bố mẹ tân bị đoàn hao nhân văn chứ phạt thanh quam tây thải, hoan bảo tân phạt thanh trên đi Nghệ An. Chương trình để phạt nước sóng FM tân trụ cao xếp cao về hút MHz. Số mà bố mẹ tân bị đoàn. Quân chơ toàn tập hợp bi hiên mở nhân phảo, cả lai bàn mương sẽ đi Nghệ An. Năm chủ hương mi lực, hàm hào hiên cả trường phổ thông nội trú liên cấp. Muốn mong bi hiên mở bay bòm, năm mẹ ăn biển tuổi nừng. Mới đoàn sẽ đại học hiên, ký dù, cả quân hương trường mở. Men và ham họt nghiên khai giảng biên mở. Hai năm ơi Nguyễn Thị Ngân xã Hành Lâm chơ toàn tập chú neo hờ sóng bờ lực. Lực nừng hiên lập chết. Lực nừng mèn hao lập cầu. Ơi Ngân im sòn hơ lực. Mèn hiên nổi trụ. Bộ điêu tà mèn biên tuổi chưa học hiên. Ăn chào mèn có những dực hơ mê lực. Ít khơi năm chưa học học hiên. Thân mi chơ đầy tham trồn cái chưa học hiên năm của bạn. Cả Hành Lâm chú tì học hết mở nhưng đầy môi đi. Chú an xuất có đầy ít. Còn chơ toàn chuyên học sinh mà năm bị hiên mở. Bị hiên đi, hương trương xỉ mi nước 6.000 học sinh hào học hiên. Quá ngã mi hơn chết hỏi nỏng, mẹn đăng ký hiên nổi trù. Nhưng cả trương trung học cơ sở môn sơn cầu. Say tân chú nó học sinh cử nị, có những phảo năm chú chơi ít, hờ nghìn còn khai giảng. Chú neo tài bọc, ban tặng,

men đây biển ham thương trương mờ. Chú chết ngàm và ngài, ế hơi chun học sinh có hủ hơn, vì hên mờ, men tham bắt cúc. Bữa điêu tỏ chú nào học sinh thả hậu, năm chú xe cô xào, chơ tòn tập hờ bí hên mờ, có mẹn ăn nửng, mi lai quàm. Năm tăng lăng chú phong hiên mờ, ăn dược mờ, mưa tỷ học hiên đầy đi hơn, hơ chú nào học sinh nhăn khổn nhạc. Quân chú hơn trương mờ, nhăn mi hàn, chú neo bài đệ ép mồm. Năm chú học sinh, ăn à mẹn ăn muộn mâng đại học hiên, muộn nhai, quân tỷ hơn trương đi đầy. Năm ảnh mể, ăn à mẹn chơi yên chơ, chơi lực nổi mi tùm tỷ cư học hiên, xón tẩy, tân bê hừng. Tân tẩy hẳn, siêng con khai giảng, đầy siêng hừng. Tân bi hiên mở nừng, ao sắp ăn muộn mâng, ăn dược, đệ tẻ chù hương trương bữa nị.

0: chào tì ế hín sai bản tân xuân xà thiên nhận có phà. Chính ý nhất nước và tặng camera hương mến quân xá mới hạ nghìn và bộ tặng xê tu khỏi tặng ma tả ao hín sai đi. Cả xã hương nguyên nam mi sĩ tả hưa đề hử, ca chơ tẻ mi chú tỷ ít, hong ổng hoa nghĩa hải, hào nghìn xóa bươn pẹt, mèn bà ý mi cân tặng cả tỷ mi cân, bố mi xe cai ma, ổng hoa nghĩa hải, chào tỷ ao hin sai hoa nghĩa hải, ban sĩ xã hương nguyên nam có hờ hủ.
1: Cả cái thịt bì về trong cái đền.
0: Chú thịt bì điền xê xó nhân thực ăn đơ hẳn, ai môi cân của ý nghỉ. Khoi mền chào trên đỉ, có nhân sao hơn 16 ít, trên đỉ 16 trực môi và khoi có bộ hủ ăn nghỉ hầm. Chớ tẻ sẽ chớ tặng trảm cân tân camera cả chu tỷ bạc, tân tả ao hiến sai, bốt hàng, nhân hên tẻ chu pi còn. Hay và hưng đỉ, chớ tặng đỉ có nhân mền môi lạ. Chớ và camera bởi đầy, xe bờ lèn cái trảm cân nhân hên. Năm hành quân tử thị, chú đơn vị xã phương sẽ phải xẹp moi đi. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Tân Môi trường Nghệ An hờ hủ.
2: Thẩm quyền của cấp xã và cái trách nhiệm cấp xã phải theo dõi.
0: Chú chết hong cấp xã phải xẹp moi đi. Sợ im và hơn, tân nhân dực chú xã phương, phải mới hào trực moi đầy tân mết, tân ọc chơ trực moi khoảng sàn cả nơi tỉnh. Bòm năm chơ hủ mưa tín hiệu camera trảm cân, chú tổ chức bơ côn sẽ phải tặng chú thiết bị, phương tiện ao, tân triển nếu khoảng sản, tân phải đầy tỏ năm cơ quan chức môi nhà nước, cứ xẹp môi sơ sỉ nửa chết ngay. Quân bên cào nỉ, Sở Nông nghiệp Tân Môi trường sẽ chào bòm năm chủ sở ngành toàn họt, mê hệ thống, thông tin, cơ sở dữ liệu khoảng sản, môi hào trảm cân, camera, định vị, hồ sơ bạc, tân ban bẻ mưa dữ liệu, hờ xế tỉnh, công an tỉnh, tân chủ bán mương chức môi. Sắp hành chủ doanh nghiệp bố côn sẽ phải phanh sang chơ công nghệ để ép tương mít, tân cho trực môi khoảng sản sẽ đầy môi đi. Bố mẹ tân bình hạc phanh, chơ phản thanh quan tây thải, hoan bảo tân phản thanh truyền hình Nghệ An bởi nỉ, mà họ ni là mít, chơ ơn bố mẹ tân bình hỏng im toàn phăng.
3: Đã nói do xóa tông chùa lù mong sống đã giả sử tiết số đua Nghệ An.
4: Đã nói do sở tông chùa lù mong sòng đã xóa sử thiết số đua Nghệ An.
5: Nhớ rồng cho ta nãy chỗ này chỉ có tin đi trả phong dư trong lòng mà thiết chùa rồng xuyên tổng hôn nọ bế tàu trò là sinh trí nhớ trọng sống đã xóa sử thiết số đua Nghệ An hôn nọ. Ý trọng phong dư trong lòng mà chùa ô kỳ nọ bế muôn tông kê xóa sử giữa xa tự liệu khá nọ dùn gì nó chờ sở xóm hầm đã chỉ họ tiền rò bế xí cho sạc ấm nông. Tàu trò chạy tình Nghệ An nhỏ trầu sĩ hợp chiến đủ ớt xiên nảnh cầu ý ớt xiên bê châu muốn dựa trầu xong ớt xiên chi châu. Lúc họ phía tàu khiến gì khó kế tàu trị trà, nhỏ trầu nợ con kênh gì cả nó kế hậu chuột trái dạ, nhỏ trầu nợ ít khó gọc bọt tranh tìa. Lung chế lùn đủ ớt xiên nảnh cầu trầu ớt xiên bê châu Nghệ An tức trầu xiên tròn dây linh được có ớt phanh bùa, lòn được ý xong, mua hải trầu tan trò chuột trái dạ tên nhìa tê hậu tế chở, do ít xiên ý bùa chi châu tị nhìa. Cha linh đã ớt phảnh bông bầu mọi trong đồ ớt xiên nền cụ y, ớt xiên nền cụ trì. Lúc xì hở, ngô tên nhiên hấu tuổi chanh ta xin nó trận trờ, hấu tỉnh nhìn bông rồng lúc họ phía, trận chanh đuồn tải do trong đồ khó kế ở tên nhiên tê lòng xì ba. Lúc họ phía, nhó trong đồ ớt xiên nền cụ trọ ớt xiên bê châu, muôn trìa linh đợi chi châu xìa bông bùa tị nhìa, trọ xin ròn thường xuất trái dạ, tê kế mù lò dê cả nó kế hầu nhó trọ thoát trả công nghiệp. Do trong đó Nghệ An tương của tan trò cho tuột xa, một đi xếp chủ dị xe thiết trua khó là một tù tiết không ý là logistic tê, do trong cho chân triển co, do trong đó đô thị, phán dây cả nó kế hậu xe, qua cho tuột xa lọt đuôn tải, trú do trong cho doanh nghiệp, xí ba muốn chia trở khỏi kênh dây cả nó kế hậu. Luôn chiến lũ, tàu trò chạy ảnh trị tệ, do trọng được khởi kế tàu bầu trò thiết của cọ cân cầu, hồ tỉnh tứ trò trong tờ kế tàu trớ của xe chùa xe bát đợi thì kiếm nguồn đợi chế đi chế à, là một sĩ khó chuột trái nhà trẻ tinh tế nhìa tê thể thân trò trọng sợ đợi, trò ý dạ trò trò doanh nghiệp. Do trọng lúc bê châu lưu dị lì nho trọng tủ thi y sĩ khó ý bùa linh dị lưu chế cờ phổ thông nội trụ liên cấp, nho trọng đợi cổ chùa lưu tỉnh thiên trùng lo, tương gị tệ của tiền tròn chiến lũ dùm ba trọng kế khía kế cỡ nhất trò sông chia. Trào linh thờ bổ giáo dục thiết đào tạo, do trọng hôn nành của bê lưu dị lì, hầu chua lút chế cỡ, nở xì cho nhiên hầu tuổi chanh, mùa bâu chô ý lút chế cỡ tàu linh thờ chua chô ý phảnh bùa trò sầu, chi cho bâu lút chế cỡ tàu xa chô ý phảnh bùa.

0: 做着丢丢分布啊，好莫记录这个我爹领的一部生布，叫这个的人正做着叫他炸，领导叫他炸的人要到处运动等捏的，用把着给开给个，要种那些记录多哩。当朝一部领级录这个都走出这样，做中的给开给个，领导将这路做着成绩，我是朝铁中的没有的，有五个点。大家头跟记得要找个上车，要找好个安木坐路车个，都当记得听。要到个十八的中途车、中途警示、中途兵人，要找着脑莫那些注意些。好，要找好点人，莫查领导被车堵脑工人，要找途车的要找到他家，都到十八站贴的坐路坐车。要找好来找，莫些领导叫没有搞，领导记录这个车，到领导就就就反就就找反驳找龙街路，领导发现都看到都抓住叫他查，要到主车过筛选，给黑给个搞么样？给的车过筛选，我个爹叫查个叫成鸟，叫那找叫没有，都抓住这个。要找好发筛选，叫那么坚持，找得巧，得工得让，找着部内务，莫乱接路到靠路，万事得给到十八，到得给牛，找着的好给车过安的呢，得中途找到大石林，找着路好别走，领导路几里，莫领导叫他查，多点转接路，找着的好给老母谁找着着，我都找到大石林，这个到了。龙街路还遭遭着某安内人肉脑，结果到着内外街找了好片到着，古领导的给了某车过，遭着的好给某车找，但是呢，某阿婆狗，杜迪人的某领导狗一切了狗，到某车过谁说？某领导找着好某国防、某公安、某医德、远航冷化学铁工业越南，有了好片正正轮带。nhóm làm muốn giám định cho ADN trên trái nội thành chưa có tàu cho tiến hành thiết bao lợi và trẻ liên tới cho đồ ba bơi trước của xây chùa cho nên muốn tiên trị muốn tu cho tàu ta sĩ đình yêu cầu thầy rồng là một sĩ ba đỡ cho kiến nhau nọ liên tới cho theo công sự ta sĩ nó tức xài cho máu cho là một giám định ADN rộng nọ còn thầy rồng cho đồ số phát thanh người tế ổ cọt trở cho chạy đâu liên tới sĩ ba khiến gì tha trả là một trước của thiết xây chùa tu sĩ hợp luôn gì chưa có tàu nành và trẻ đỡ trong tu cho tàu ta sĩ đình xin hứa sẽ yêu cho lì trong ocean này ngột đầu nghị định bê buồn này ngột đầu trong ocean này ngột đầu hỗ chính phủ do trong là khó kế tàu trước của sai chùa tàu mới danh do trong là kế sĩ chỉ để kế à thiết trợ trước của sai chùa rộn nọ liền đợt kế tàu trò chài muôn đông tờ sĩ chỉ để kế à đợt nọ mua liền đợt cô ở tù chỉ xanh tranh tranh luân tài liền danh tàu tính trà thiết trong tàu kế sai chùa có trụ còn để lợi giả toàn thể tôi suy phai nhau tàu tiếp chờ nói vậy lúc họ phía tổng kỳ tệ cú liền đợt do trong nghị định rộn nọ muôn kỳ nu sĩ yêu chùa lì đau linh đạo xuất trái dạ hộ tế thở lu sĩ hợp ta sĩ nọ tức cùng tề rồng thiết sĩ ba của cọ tiệt chọn chế lù trợ ý tế trị sanh tề tàu sĩ kho của già cọ họ kế sầu trước của sai chùa cọ trồng cọ họ do to hai kế pháp bệnh rồng nọ tông kỳ tề trước của sai chùa tế trị sanh tề tàu sĩ vnid lu sĩ hợp ta sĩ nọ trước của sai chùa cho cơ sở ý à cho đỉnh dinh đợi cho tin anh thầu đợi vnid chỉ luôn chia lũ trâu chậu trong ocean ngột trâu nhỏ trồng đợi bộ giáo dục thiết đào tạo tàu trò muôn kỳ nu sẽ yêu chuẩn lý trong ocean ngột trâu chỉ linh đợi cho trồng đợi phát khiến đốc khiến đợi mầm non tàu trò nhanh chảnh do trâu xuất trái dạ để có trồng cầu trộn cỏ trâu cho chẩn chỉ u sì trâu cho mi nhựa cho xí phư để tìm nhựa để gì tàu tụ tìm mi nhựa đầu linh đợi để không u sì để tàu sì nhỏ trồng đợi chế cỡ yêu cỏ cho cỏ trồng cầu thiê sau một cái bùa chua do trồng đợi cho tiến hành để không có rong cỏ hú hậu trầu phá mi nhựa khiến đốc khiến đợi mầm non thiết kế va hùa trợ ý à kế tàu dị trà trâu trồng lúa nhỏ trồng chế cỡ yêu tàu chủ chơi của say chùa tà ly long bầu cho không u chỉ hậu trợ cho chạy thiết chỉ hú kiến khi để chơi của rộng nọ tên này tên gì yêu tàu chủ bầu đầu linh đợi yêu tàu chủ say già đã chỉ không ở chỉ u sì nhỏ trồng hậu chế cỡ trâu tên mi nhựa
1: ý chung là chỉ cái tiếng trà đầu ta trà của cho chỉ cắm giữa nhỏ trồng tại nghệ an tứ cho trồng lúa chay của đề sở về sở linh đạo tiệt gì trong nó cô bảo tàu tiệt chỉ cắm giữa họ gì tổng kỳ thia cho trồng tổng kỳ chạy với do bóng mình gì thiết sầu trong mình gì li tiệt gì cho trồng ta gì nọ cho thế nào sợ đào dừa là cô chỉ bảo đi trà chỉ ta linh đạo tiệt chỉ cắm giữa chuyện để núi xứ dừa đa dừa sang dừa bóng là lợi bờ trứng thể hiện phát triển nhóm trộn tạ sò tấn tạ xa phúc lộc muốn trả liền tạ ý bùa chó tạ gì cắm dừ tá tọ đề ly thiệt xin tàu trong đoạn tê tướng cho trộn tạ của chùa cu lì lò na lò vì liên tạ tê quả gì cắm dừ tứ họ lò chê lận tàu tạ xin nó cu phóng kỳ quế khỏ sơ trộ bò phát triển bờ trứng thể hiện nhóm trộn tạ sò tấn tạ xa phúc lộc quả tỉa
2: chanh năm nay dự bắt đầu bán đấy là được coi chanh 13.
1: Dì các dứa sông nò chè cu chỉ trong cây hàng chủ giáo lý cầu bếp xếp sư. Cú quốc xã tìa do tàu nành cầu nò tìa sư dì tàu. Chỉ báo ở tìa chè tùng kỳ trò hò gió bóng tỉ chân tàu thịa. Trà lì nè dì bếp sẵn sở đòi cho nâng cho dì các dứa nhó trò ta tràn tàu Nghệ An. Tàu trà lì xa phúc lộc yên trung thiên nhận con cuồng. Là cú cho tàu liên tàu blog bùa trò trí bùa tàu khế tà. Tê dì các dứa rất trò khó kế của cho nhó trò ta trả dì rò. Vì thế, cho thích ăn dữ của thầu của dì lì lúc sĩ hở trí ho chan tờ, tàu liền tờ trí cho trầu chào chế kỳ lù. Rất đồ lúc chai cho tàu liền tờ nàng cầu trò bế chào chế kỳ lù. Giờ lý tìa xì, sông nò tái tỏ bỏ tìa để chế thích ăn dữ cụ bóng khỉ cân cầu. Do Nguyễn Duy Vinh nhót đồn tờ rõ tấn thoại xa Phúc Lộc tỉnh An Thạ.
3: Thì giá cả hình như anh chưa cố định, mà lấy...
1: Cho chỉ cắm giữ tài sĩ no chạy bóng kỳ thông chỉ tao mua tiền tờ. Chủ mua gì nhau bùa cho mùa mua trò ủ trò nó sư. Trái nó chỉ mua tay trái lo tôi vừa kiên tờ chờ dù trò đây tờ va lo mua trò nó sư. Khó thì chỉ quản tê bỏ tao tìa chỉ cắm giữ quả kỳ. Trái nó cũng mua tờ lúa chai quản tu trà. Việt tàu liên tờ báo chí xìa. Chạy niệm chỉ biết rằng sở đầu thiên lĩnh mua chỉ tàu trộm tờ Nghệ An. Chỉ thay liên tờ cho chỉ cắm giữ chẳng họ chỉ rồng câu hành. Chẳng do thị trí lòn tờ có nơi đê của nàng cậu tri, nhó trổ sẽ ở thầu lò, bùa đồ tê chê là tàu cân gọc. Do Nguyễn Duy Phong, tùa thay cho trọng lầu nò tờ xa Phúc Lộc, phú báo liều cá nò.
4: Hiện tại thì cái chánh đã được phục hồi và đã...
1: Tà sư nò cho chi khách giữa tác tỏ bùa đê qua rào, giờ liên tờ tiền xì, cu chỉ chùa tàu hành, vì tìa môn tù na lùi ở trọng thầu lò. Ta chỉ no chế do chiên tế của giáo biệt của chế bên sẵn sở trở trần tế. Sở do tìa tồn kỳ mua cô trị xìa, ly tìa xì cô mua nâng tôi dùa. Do linh đại điện thì bên sẵn tầy nghề án trần tác tỏ đề của mua rõ rõ. Sài tìa tồn kỳ giấy bóng giấy xìa là bên sẵn sở trở ly chùa đề liên tập bếp lóc lý tìa sư, trong liên tập chế dùa đa dùa răng bóng biệt của chế. Ít trong nền dịch cơ tín trà, hai chất đồ khó của trán thu lòng tế, tư hồ đồ tế bà tế khó xìa khó chờ giả lì của tơ bếp rõ bề sở. Giả linh tả cú giấy khó chờ đồ bếp sẵn sở đờ chỉ mua đê cho lòng bộ lý bộ tế. Quân thế lì khó nhuốt nòn tàu ta trà cho nò sở đờ, tư mua tàu kế sáng chư liên chư đê khó chờ đồ bếp sẵn của lý bộ tế.
0: Lũ liềm đề trên thuộc khuẩn tờ nền dịch bếp sẵn nhó trò khổ xa phúc lộc, thầu cho do tàu ta xin nò. Xử lý từ chỉ tông mỗi y có nào từ kia. Trên tục của trôn tệ hành của thả trạ trong đề liền tạo nọ tên bê nữ tư tục của đặc thủ.
1: Bà Nguyễn Thị Liêu nhóc đồng tờ sò tám hợp hở xa Phúc Lộc cu hải liêu nọ.
5: Thời tiết là nặng nhiều không có mưa, bơi chứ hiệu luôn.
0: Đục trả anh tế thổ hưng lở, chỉ mua đê chế ta xin nọ tên bê nữ tư của tuột tả họ á lọ chỉ lì xanh bê tả. Họ nhỏ trò hồ lúc bà trò đê khê lang tha trảng mua linh tờ bê phảnh báo tiểu mít khuẩy. Yếu mua đê trò linh tờ ít buổi di chậu hết tám bê lìa nhỏ trò hồ xa văn kiều. Ta xì nò cho đê tờ bà trò đê tờ nò trột trò linh tờ bê châu trí phảnh bùa. Cho đê tương tỷ tà gió lý trơ, chê yếu trí giàu trò trị đô khua nò.
1: Giờ Nguyễn Đăng Bằng, tù sách chuẩn tờ bà đê khê lang của tỉa.
6: Trong hàn của Hồ Khê Lang thì cũng như là các cái...
0: Lúc họ phiên tờ bê, lò mù tì thái có một đê, hầu lúc bà trâu đê Khê Lang, chế bê chủ yếu sủa chua mại tê lò mùng gù có một đê cho một chua trâu chó lìa, nhó trâu si hợi chanh đô khổ, thiếu lìa tư xã tàu. Tỏ cá linh tờ y râu lò mùng gù đê trâu sát ở ua lìa nhó trâu chỉ đô khổ, chế ta xin nó tư rê linh tờ o lúc lì, họ chẳng ngủ đê nhó trâu hấu thọ sơn, xử lì tư chỉ ua hầu lử. Có chẳng của đêm tạo nò dùng của tạo đê lìn tạo bê bùa hết tam bê lìa nhó tròn tạo bê lúc xa phường. Luôn chế lù tranh tranh do chỉ muộn đê ngủ. Nó cu dễ khỏi chẳng của đê cơn cổ nhó tròn tạo tủ đê sống đầu chỉ lìn tạo ba ra hổ năm đàn.
1: Ba Nguyễn Thị Đào, chứ sái chùa bà đê tàu nhó tổ xa thọ sơn đồng kỳ.
7: Ở trạm bơm Thọ Sơn năm nay là cũng là hạn nhất trong cái các năm.
0: Khó

0: chơi cũ để họ thọ sân sông nò tranh thuộc của trung tế hành bỏ tao hơi tiề lúc họ biên cũ đền tận nò rèn được ít lúc thì nò lợ ta xin nò tức chỉ muốn để cho khó chân cũ đền tận nò trong bể sảnh sa đỡ của lìa ta xin nò chơi khó chân cũ đền tận nò tức là mùa hậu lử nâng cột lốt tranh nâng cột lốt tành giống ba cỏ muốn để thầu tư chơi ngủ trong bể sảnh sa đỡ của lìa cỏ trò chỉ muốn để cỏ trò cho khó chân cũ đề dễ khó kế trừ sĩ trong đó lúc công trình uống cũ đề nho trồng đợt tủ đề sống cẩm thiết sống đào do trồng sống làm kéo nó hổ nho trồng chín đục của sông nọ chỉ dùng chỉ tả cho nó khó kế nho trừ sĩ vì hạt tiền tranh đục của trung tế hành lợi bỏ tao tế bạc trồng đề nho trồng tế đề nữ tứ của ta lợi chỉ linh tờ chín đề nho trồng tranh đục của sông nọ dễ khó kế thầu chấm lên pin cho cầu để cho trồng sĩ hở ta sĩ nọ chọn đây tư chỉ lo lo rộng vì linh tờ cho thờ uẩn nguồn dư liên trụ đề do tàu chuẩn chế lúc họp phía ly trả ta chỉ nó có một đề trộm về sảnh sa đỡ của nọ hậu
1: gia phạm thế phi thơ cho bác sĩ chuẩn tờ chế tuổi xã sĩ chuẩn dư liên trụ đề tỉnh Nghệ An hải liệu cá nọ
2: công ty đã triển khai chủ động lấy nước tối đa vào
0: hậu tuổi xã tương kỳ tề cụ tết đề nho thò hậu có chân cụ đề hậu năm đàn chỉ bỏ tàu ta xin nọ tư tỷ thái tiêm mua đề nho trồng tờ bến thủy do trồng tờ có chân cụ đề tận nọ tư tàu chân cụ thiết xây chuẩn tờ xí nghiệp mua đề có trồng cổ tờ tha trả quân nhiệt chỉ bê sảnh sợ đờ chỉ đây li trả lọ sĩ cổ mua dành nho trồng sĩ hợp trên độc quần ta xin nọ cha linh tờ hậu tuổi xã tương ba thuật trái giả dùng cụ đề thầu tư dòng mua đề thiết tiêu lìa của yoyo đề lúc họ biết ta chỉ nọ từ ba cọt dòng cầu đợi chọn chữ linh chữ đề trên đục của trung tề hành chỉ có cái chữ sĩ nhóc trầu sĩ hở tông tề tua dỗ li trả có một đề trầu chìm lên đục của sông nọ dễ khó họ biết ta rồi lo vì linh tờ dỗ li trả cọ cho thân cụ đề ba cọt tông đề trầu niệm chỉ bề sành cho là một sĩ uốn nọ họ cọ mua dành cọ chỉ thấu một cái bùa chua trầu chỉ chọn về nhóc trầu trên đục của sông nọ
1: ý trong này chỉ có thể trả bây giờ mọi thứ chùa lì bên tù sở thông chùa xả số lùm mông sẽ ở tứ tàu ta lò lờ lừa rò bế mặt cá lò sinh trí chùa sẽ phòng trí trong này chỉ có thể trả mỏ chùa cả chùa môn trí tàu kia nó cá nhau rồng
3: vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông, tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình chuyện tuổi tin.
4: Chuyện tuổi tin.
5: Chuyện tuổi tin.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chuyện tuổi tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An. Và đồng hành cùng với các bạn tuổi tin hôm nay đó là hai MC Thanh Long và Ngọc Trâm.
1: Ngọc Trâm xin chào quý vị thính giả và các bạn tuổi tin. Chúng ta thì vừa khép lại một kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 với thật nhiều niềm vui và năng lượng đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Tháng 9 về thì Ngọc Trâm nghĩ là mang theo sắc thu dịu dàng này và mang theo cả không khí tựu trường rất là rộn rã nữa. Và với các bạn học sinh thì những ngày này thì luôn đong đầy những cảm xúc. Chúng ta thấy là vừa hân hoan, vừa háo hức, lại còn vừa ấp ủ nhiều kế hoạch cũng như là kỳ vọng cho chặng đường sắp tới.
0: Đúng vậy Ngọc Trâm ạ. Và bước vào năm học 2026-2027 thì dù có nhiều cái sự điều chỉnh về mặt quản lý hay là tên gọi sau chủ trương sát nhập trường học, nhưng mà phần lớn thì các bạn học sinh của chúng ta vẫn được học tập trong không gian ngôi trường thân thuộc, gắn bó cùng với thầy cô và bạn bè của mình.
1: Đúng rồi, và điều này thì giúp các bạn sẽ giữ nguyên được cái sự chủ động này, niềm vui quen thuộc khi mà tựu trường, không lo bị xáo trộn hay là bỡ ngỡ với môi trường mới.
0: Bên cạnh cái sự háo hức chào đón năm học mới thì cũng sẽ không thể tránh khỏi những cái băn khoăn và lo lắng. Sau 3 tháng hè đúng không, chúng ta quay trở lại với lịch học, những cái mục tiêu rồi áp lực điểm số, thì điều đó khiến cho không ít bạn cảm thấy áp lực và coi đây như một cuộc chiến bắt đầu ấy.
1: Vâng ạ, và hiểu được tâm lý đó cho nên là chương trình ngày hôm nay sẽ cùng với các bạn tuổi tin chúng ta sẽ tìm lời giải cho câu hỏi làm thế nào để năm học mới không phải là một cuộc chiến, chị Thanh Long nhé.
0: Vâng, hãy cùng với Thanh Long và Ngọc Trâm cũng như là các bạn tuổi tin để chúng ta cùng nhau chia sẻ, trao đổi về cái nội dung này đúng không ạ? Và đặc biệt là các bạn học sinh hãy chuẩn bị một tâm thế thật là chủ động này, học hết sức, chơi hết mình và biến năm học này thành một cái hành trình nhiều niềm vui nhé. Chúng ta sẽ cùng khởi động chương trình hôm nay ca khúc Thêm Yêu Ngày Nắng Đến Trường.

0: Vâng, cái ca khúc mở đầu của chương trình hôm nay chắc chắn là đã hâm nóng lên rất là nhiều và Ngọc Trâm nó
1: Vâng.
0: làm cho chúng ta cảm thấy rạo rực hơn, hân hoan hơn khi mà ngày tựu trường này rồi là gặp lại bạn bè này rồi bao nhiêu là kế hoạch dự định của mình cũng đang bắt đầu cho một năm học mới nữa. Và không biết là khi nghe cái ca khúc vừa rồi chạm đến những ký ức của ngày xưa, nhớ về những cái ngày tựu trường thì em có còn nhớ là cái cảm xúc lúc đó của mình như thế nào không
1: Ừ, tất
0: Trâm?
1: nhiên là nhớ chứ, bởi vì là ngày tựu trường là một ngày rất là quan trọng đối với các bạn học sinh, đúng không ạ? Làm sao mà chúng ta có thể quên được năm học mới là một khởi đầu mới, đúng không chị? Mà Ngọc Trâm thì cũng từng đặt rất là nhiều kỳ vọng và mục tiêu cho mình.

0: mình và luôn nghĩ là mình phải cố gắng thật là nhiều, bởi vì là khởi đầu mới có tốt đẹp thì cái năm học mới mới gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Thế nhưng mà cái tinh thần ấy á, đôi khi cũng khó duy trì chị Thanh Long ạ. Bởi vì là có những lúc cảm thấy rất là áp lực, bởi vì là luôn phải gồng mình này, cố gắng để bằng bạn bằng bè, rồi cái lịch học cũng làm mình thấy khá là mệt, bởi vì đã có 3 tháng nghỉ hè rất là thoải mái rồi.
1: Vâng, mình rất là hiểu cái cảm xúc của Ngọc Trâm, bởi vì Thanh Long thì biết là Ngọc Trâm cũng theo học ngôi trường chuyên đúng không?
0: Vâng.
1: Cho nên là khi mà vào đó thì chúng ta thấy là cái tinh thần học tập cũng rất là cao nữa. Và đó cũng là tâm lý chung của tuổi học trò. Nếu mà chúng ta lật mở tâm tư của các bạn tuổi teen ấy, thì Thanh Long nghĩ rằng là trong chiếc ba lô hành trang bước vào lớp của các bạn thì cũng khá đong đầy nhiều cảm xúc. Bên cạnh niềm vui gặp lại bạn bè thì đâu đó vẫn có những cái nỗi lo nho nhỏ. Đầu tiên có lẽ là cái cảm giác hơi ngợp khi mà chúng ta phải chia tay cái nhịp sinh hoạt thong dong của mùa hè đúng không?
0: Vâng.
1: Để quay trở lại với thời khóa biểu chuẩn chỉnh ấy.
0: Đúng vậy, việc thay đổi nhịp sống đột ngột thì sẽ làm các bạn cảm thấy có một chút mệt mỏi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể không nhắc đến những kỳ vọng đâu chị Thanh Long ạ. Bởi vì là chúng ta có rất là nhiều kỳ vọng từ thầy cô, từ bố mẹ và đôi khi là từ chính bản thân của các bạn nữa.
1: Vâng, bố mẹ nào thì cũng mong là con mình học tốt này, và bản thân các bạn teen cũng luôn muốn là giữ cái phong độ và có thể đạt được kết quả cao trong năm học đó.
0: Chính cái sự mong mỏi đó đôi khi lại tạo thành một cái điểm tựa hơi nặng ký đấy. Bởi vì nhiều bạn chia sẻ với Ngọc Trâm rằng là nhìn quanh như thấy bạn bè ai cũng giỏi giang này, chuẩn bị rất là chu đáo, và tự nhiên mình cảm thấy là hơi lo lắng và vội vã một chút. Nỗi lo thì không bắt kịp tiến độ chung, hay là nỗi sợ làm cho bố mẹ lo lắng vô tình sẽ làm cho tâm lý của các bạn trở nên căng thẳng hơn một chút khi mà bắt đầu năm học mới.
1: Nhưng mà các bạn ơi, việc mà chúng ta có chút lo âu hay là bỡ ngỡ đầu năm cũng là một cái tâm lý hết sức bình thường thôi. Điều quan trọng là chúng mình sẽ nhận ra những cảm xúc đó để cùng nhau tìm cách gỡ rối thật là nhẹ nhàng, nhận diện được những cái lo lắng ấy không phải để chúng ta e ngại, mà là để tìm cách chuẩn bị một nội tâm có thể nói là chủ động hơn, biến năm học mới thành một hành trình trải nghiệm thật là nhiều niềm vui và sự trưởng thành.
0: Vâng ạ, và để có một góc nhìn thật là khách quan cũng như là lắng nghe những tâm tư chính chủ thì ngay bây giờ chuyện tuổi teen sẽ kết nối với một bạn thính giả đầu tiên nhé.
1: Vâng, alo ạ.
2: Xin chào chương trình, xin chào Hải Thiện MC ạ.
1: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Em là Thanh Bình ạ. Hiện tại thì em là học sinh đang bước vào lớp 10 và em vừa thi đỗ vào trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng ạ.
1: Ồ, xin chào đón tân học sinh cấp 3 đúng không ạ? Và bạn thân mến, không biết là những cái ngày tựu trường vừa qua thì không khí ở trường và trong lớp của bạn như thế nào? Cũng như là Thanh Bình đã chuẩn bị cái tâm lý lẫn hành trang cho mình ra sao khi mà chúng ta bước vào ngôi trường cấp 3?
2: Em thì cũng khá là háo hức và xen lẫn với một chút lo lắng, bởi vì là khi mà bước vào một môi trường mới thì có khá là nhiều thứ bỡ ngỡ. Nhưng mà em cũng khá là ấn tượng là bởi vì có rất là nhiều hoạt động từ các anh chị câu lạc bộ ra các sự kiện để có thể giúp cho bọn em làm quen với môi trường mới một cách dễ dàng hơn ạ.
1: Vâng, đây cũng là ngôi trường mơ ước của rất là nhiều bạn học sinh và ông đâu.
0: Đúng rồi. Và cái điều đặc biệt là đây cũng là năm học mới lần đầu tiên mà mình bước vào cái cánh cổng của học sinh cấp 3 thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều khác lạ đúng không ạ? Vậy thì sau một cái kỳ nghỉ hè có thể nói là cũng khá là hài lòng rồi, mình đã đạt được cái nguyện vọng của mình, thì cái cảm giác của mình ngày đầu tiên quay trở lại với những cái mới rồi là thời khóa biểu rất là chuẩn chỉnh thì không biết là cảm giác của em nó sẽ như thế nào đây?
2: Em thì cảm thấy rất là lo lắng và bỡ ngỡ, cũng có một chút nuối tiếc vì kỳ nghỉ hè cũng đã kết thúc. Nhưng mà cũng phải cố gắng động viên bản thân mình rằng là mình sẽ phải cố gắng thích nghi thật là nhanh để bắt kịp được nhịp sống mới ở môi trường cấp 3.
0: Vậy thì có điều gì mà làm em phải suy nghĩ cũng như là trăn trở cho cái chặng đường năm học mới này không?
2: Em trăn trở nhất đó là thứ nhất là về môi trường học tập thì có rất là nhiều thay đổi. Thứ hai là về nhịp độ học thì cũng khá là khác so với cấp 2. Có thêm rất là nhiều hoạt động để chúng em tham gia, nhưng mà đó cũng là một điều mà khiến em phải lo lắng là làm sao để cân bằng được giữa hoạt động ngoài khóa ở trường và lịch học để không bị quá tải và không bị ảnh hưởng đến hoạt động học tập của mình ạ.
1: Vâng, như bạn vừa chia sẻ, đây là một cái môi trường mà bạn thấy là có rất nhiều hoạt động để tham gia này, có nhiều câu lạc bộ này. Vậy thì không biết là bạn đã có những cái dự định như thế nào, mình sẽ cảm thấy cái năng khiếu của mình hợp hay là có thể tham gia vào câu lạc bộ nào ạ?
2: Em khi khá là ấn tượng với các anh chị tình nguyện vì lúc mà em đi thi thì được đón tiếp rất là nhiệt tình. Nên là em cũng đang dự định cho mình là sẽ tham gia vào một cái nguyện viên của đội thanh niên tình nguyện của trường ạ.
1: Vâng ạ. Nhiều bạn học sinh thì thường cảm thấy là đó, bước vào môi trường mới này hoặc là lên một lớp học mới, một cấp học mới ấy, thì vẫn có một cái gì đó mà chúng ta hơi ngợp đúng không ạ, trước bài vở hay là những kỳ vọng đầu năm. Vậy thì cá nhân em hay là các bạn trong lớp có đang gặp phải cái cảm giác này không?
2: Bản thân em thì em rất là em đang gặp phải cảm giác đó và cũng đang khó khăn trong việc là làm sao để mình có thể thích nghi một cách nhanh nhất, bởi vì là kỳ nghỉ hè thì từ giờ sinh hoạt này rồi là ngủ thức rất là khuya, rồi dậy cũng rất là muộn, mà bây giờ thì quãng đường từ nhà đến trường xa hơn, buộc mình phải dậy sớm hơn này, rồi là cũng phải thích nghi với cuộc sống ở cấp 3 một cách nhanh hơn, nên là em cũng khá là lo lắng và chưa biết được là khi mà bước vào năm học mới thì mình sẽ phải xoay sở như thế nào, nên là cảm xúc hiện tại thì cũng khá là hỗn độn ạ.
1: Vâng, chúng ta thấy là thực ra là trước cái ngày khai giảng năm học mới ấy, thì hầu như là các trường đều đã tập trung học sinh rồi Trâm ạ. Cái này cũng rất là hay. Thứ nhất là giúp cho các em có thể là bắt nhịp được với khi mà năm học mới bắt đầu sẵn sàng rồi đúng không? Các em sẽ điều chỉnh cái nhịp sinh hoạt của mình này, hay là được làm quen với trường, với lớp, với bạn bè, thì lúc đó chúng ta bắt đầu vào năm học nữa thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy bỡ ngỡ. Với em thì em có nghĩ rằng là một năm học mới sẽ là một cái cuộc chiến mới không? Chúng ta sẽ phải gồng mình này, phải cố gắng, phải nỗ lực hết mình để có thể chiến đấu này, rồi đạt được những cái mục tiêu, những kỳ vọng của bản thân không?
2: Dạ, em đang cảm thấy như vậy à, bởi vì là khi mà bước vào cấp 3 thì thời gian học tập cũng ngắn hơn so với cấp 2. Các cái mục tiêu để xét tuyển đại học cũng khá là nhiều và yêu cầu khó khăn hơn, nên là buộc em phải có một kế hoạch học tập từ sớm để mình có thể chinh phục được các kỳ thi, các cái bài đánh giá năng lực để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của mình ạ.
0: Vậy thì với cá nhân của Thanh Bình thì em đã đặt ra cho mình những cái mục tiêu hay là kế hoạch nào cho năm học mới này?
2: Đối với năm học lớp 10 thì em đang dự định là mình sẽ bắt đầu với bài học về môn IELTS ạ. Thì khi mà học IELTS thì em nghĩ là mình cần phải đầu tư thời gian từ sớm. Đó là lý do mà em đã bắt đầu tìm hiểu IELTS từ bây giờ để có thể chuẩn bị tốt hơn cho tương lai và cũng không bị cập rập khi mà mình lên lớp 11, 12 ạ.
1: Vâng, em có chia sẻ là bản thân em cũng đang xem năm học mới là một cuộc chiến. Nếu như chúng ta nói về một cuộc chiến như vậy thì có phải chúng ta đang khá đè nặng lên cái vấn đề tâm lý của mình không? Điều đó thì nó cũng sẽ có hai chiều đúng không ạ? Một mặt là nó cũng sẽ có những cái tác động tích cực, nhưng mặt khác nó cũng sẽ làm cho mình cảm thấy là cái việc học hành nó cũng sẽ trở nên quá áp lực. Em nghĩ như thế nào về điều này?
2: Em cảm thấy thì vấn đề này cũng có cả mặt tốt và những cái mặt tiêu cực khác. Thì mặt tốt thì giúp em có thể là cảm thấy là mình sẽ phải đốc thúc bản thân mình là sẽ phải thiết lập một cái mục tiêu học tập thật là nghiêm túc. Nhưng mà nó cũng vô tình khiến em cảm thấy khá là áp lực, trong khi mình cũng chưa bắt đầu năm học chính thức và cũng chưa học vào năm học mới. Nên là em cũng đang cố gắng cân bằng hết sức và cũng đôi khi mệt mỏi và áp lực quá thì cũng có chia sẻ với những cái người bạn thân của mình để các bạn có thể đồng viên và giúp mình vượt qua một cách nhẹ nhàng hơn ạ.
1: Vâng. Vậy chúng ta làm như thế nào? Cái câu hỏi ngày hôm nay mà chúng ta đặt ra đó là làm thế nào để năm học mới không là một cuộc chiến? Em đã có những cái chiến lược như thế nào để chúng ta biến mỗi ngày đến trường là một ngày vui, mỗi bài học, mỗi cái tri thức mà chúng ta có được nó sẽ là cái vốn sống cho cái hành trình trải nghiệm của mình sau này?
2: Em đã chuẩn bị từ sớm bằng cách đó là mình sẽ tìm hiểu các cái phương thức mà hoặc là các cái bài thi đánh giá năng lực cũng như là các cái chứng chỉ mà mình cần xét tuyển để học từ sớm, và em cũng đã bắt đầu học IELTS ngay từ bây giờ để có thể không bị ngợp trước khi mà bạn bắt vào vòng năm học mới. Và song song với đó thì em cũng có tìm hiểu các cái câu lạc bộ của trường, các sự kiện của trường để xem là những sự kiện và câu lạc bộ nào phù hợp với bản thân để có thể cân nhắc và tham gia, tránh việc là tham gia hoạt động nhiều quá thì cũng ảnh hưởng đến học tập, mà nếu như không tham gia thì bản thân mình thì cũng khá là áp lực và cũng khó để giải tỏa được những cái cảm xúc mà từ việc học tập ạ.
0: Vậy thì bây giờ nếu được gửi một lời chúc hoặc là một lời động viên tới chính mình cũng như là các bạn tin đang lắng nghe chương trình thì em sẽ nói về điều gì đây?
2: Em chúc cho bản thân em và cũng như các bạn khác sẽ có một năm học mới thật là rực rỡ. Mong là các bạn sẽ cân bằng được tất cả các hoạt động ở trường cũng như là các sự kiện, các hoạt động ngoại khóa để có thể có một năm học thành công nhất ạ.
1: Vâng. cũng trải qua những cái năm tháng học sinh giống như là Thanh Bình ấy, thì lúc nãy bạn ấy có nói là tuổi trẻ mình ở trường có một cái môi trường rất tốt để mà mình được tham gia những cái hoạt động trải nghiệm hay là những câu lạc bộ, phải không Trâm?
0: Ừ.
1: Hồi xưa thì mình lại không có nhiều cơ hội để mà có những cái nhóm sinh hoạt hay là những cái câu lạc bộ như vậy, nhưng mà cũng có một phần từ hạn chế của bản thân là mình vẫn có cái sự rụt rè và nhút nhát. Nhưng bây giờ khi mà trải qua rồi thì

0: từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Bạn đã sẵn sàng với gói câu hỏi ngày hôm nay chưa?
1: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
0: Và bây giờ thì chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên đi nhé.
2: Vâng, phương pháp quản lý thời gian nổi tiếng Pomodoro chia thời gian tập trung học tập thành từng khoảng bao nhiêu phút trước khi nghỉ ngắn?
1: Đáp án của em là 25 phút, sau đó là nghỉ 5 phút ạ.
2: Bạn đã áp dụng cái phương pháp này chưa?
1: Em đã từng áp dụng để học thuộc một số môn mà cần học thuộc, ví dụ như là ngữ văn và lịch sử, và em cảm thấy là khá là hiệu quả.
2: Tập trung
1: để chữa khoảng tập trung của mình ạ.
2: Tập trung cao độ đúng không ạ? Trong 25 phút và sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngắn 5 phút. Vâng, xin chúc mừng bạn, và đó là đáp án chính xác.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Bài hát Mùa thu ngày khai trường của nhạc sĩ nào ạ?
1: Về câu hỏi này thì em lại chưa biết đáp án đấy ạ.
0: Một câu hỏi liên quan đến âm nhạc mà đôi khi chúng ta biết bài hát nhưng mà cũng không để ý đến nhạc sĩ sáng tác, đúng không ạ? Và ca khúc Mùa thu ngày khai trường là của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Bạn đã biết thêm một cái kiến thức nữa rồi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thứ ba nhé.
2: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu thứ ba. Rừng dừa bảy mẫu, một địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng với những trải nghiệm đi thuyền thúng trèo qua các kênh rạch, thuộc địa bàn khu vực nào hiện nay ạ?
1: Theo như các bạn của em nghĩ là của Hội An, Quảng Nam ạ.
2: Vâng, trước đây là Quảng Nam nhưng mà bây giờ thì là sau khi mà sát nhập lại thì đã thuộc về thành phố Đà Nẵng ạ. Nhưng đây là một cái đáp án rất là chính xác và xin được chúc mừng bạn.
0: Vâng ạ, một điểm đến rất là nổi tiếng và trong cái đợt mùng 2 tháng 9 vừa rồi thì cũng thu rất là nhiều khách du lịch, đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư nhé. Bác Hồ gửi thư cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên vào năm nào ạ?
1: Đáp án của em là năm 1945 ạ.
0: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác. Và bây giờ chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Và nếu như mà trả lời đúng câu hỏi này thì bạn sẽ có phần quà nhé. Chúc bạn sẽ may mắn.
2: Không biết là bạn có phải là một fan hâm mộ của đội tuyển bóng đá Việt Nam không?
1: Em cũng có xem cùng gia đình trong đợt chung kết vừa rồi ạ.
2: Vậy thì bây giờ sẽ là câu hỏi cuối dành cho bạn. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã bao nhiêu lần vô địch AFF Cup ạ? ASEAN Cup.
1: Số lần vô địch thì em cũng không nhớ rõ ạ. Em đoán đáp án của em là 8 lần ạ.
2: Không ạ, không phải đáp án 8 lần. Và bạn có cần thêm thời gian để suy nghĩ không? Không phải 8 lần. Vâng.
1: Về câu hỏi này thì em cũng không rất, rõ đáp án ạ.
2: Vâng, rất là tiếc. Như vậy là đáp án này thì không phải đáp án chính xác của chương trình. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có 4 lần vô địch AFF Cup ạ, vào năm 2008, 2018, 2024 và chắc chắn rồi năm nay 2026.
0: Rất là tiếc đúng không ạ? Thực ra là ai mà đã theo dõi bóng đá Việt Nam những năm gần đây thì chúng ta rất là nhớ và ấn tượng với những cột mốc này. Có lẽ là đôi khi là rất là nhiều giải đấu cho nên là chúng ta có chút nhầm lẫn và tạm thời không nhớ được. Không sao ạ. Ngày hôm nay đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen là chúng ta đã có rất nhiều những cái khoảng thời gian trò chuyện cởi mở, vui vẻ và gần gũi rồi. Hy vọng rằng là Thanh Bình sẽ sớm trở lại với chương trình Chuyện Tuổi Teen lần sau nhé.
2: Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề của chương trình ở phần sau. Còn bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tiến Tới Ước Mơ.

0: Các bạn thính giả đang đồng hành cùng với Ngọc Trâm và Thanh Long trong chương trình Chuyện Tuổi Tin. Ngọc Trâm này, chúng ta lắng nghe tâm sự của các bạn thì mới thấy là bên cạnh cái sự nỗ lực của bản thân này thì hành trang bước vào năm học mới của các bạn sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều nếu như mà chúng ta có những cái điểm tựa xung quanh mình, phải không Trâm?
1: Đúng rồi chị Thanh Long ạ. Đầu tiên thì Ngọc Trâm nghĩ chắc chắn là sự đồng hành từ các bậc phụ huynh, đúng không ạ? Thay vì tạo áp lực điểm số thì cha mẹ chỉ cần là người mà lắng nghe, cùng con điều chỉnh lại cái nhịp sinh hoạt và tạo cho con một không gian yêu thương. Khi mà gia đình luôn là hậu phương vững chắc thì các bạn bước vào năm học mới với một cái tâm thế vô cùng an tâm.
0: Vâng, và tiếp tục chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết nối và làm quen với bạn tin tiếp theo. Alo ạ.
2: Dạ, alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn ơi, bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình nhé.
2: Dạ, kính chào quý vị thính giả cũng như kính chào các anh chị MC. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lưu Đức Thanh, hiện tại đang là tân sinh viên của ngành truyền thông quốc tế Học viện Ngoại giáo và em được sinh ra và lớn lên ở thành phố Vinh, Nghệ An ạ.
0: Tân sinh viên đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Của Học viện Ngoại giao. Chắc hẳn là giờ này thì bạn cũng đã ra thủ đô và làm các cái thủ tục để nhập học rồi phải không?
2: Dạ, vâng đúng ạ.
0: Vâng.
2: Em đã...
1: Chắc hẳn là cái cảm xúc đầu tiên thì ấn tượng đầu tiên là cái điều quan trọng nhất. Không biết là với bạn là lần đầu tiên hay là đúng là lần đầu tiên đúng không ạ? Bởi vì đây là tân sinh viên của Học viện Ngoại giao thì cái cảm xúc của bạn với môi trường mới nó như thế nào?
0: Bước vào giảng đường đúng không ạ?
2: Dạ, khi mà bước vào một cái môi trường đại học mới thì bản thân em cũng có một chút háo hức nhưng mà cũng xem một chút lo lắng cho những cái năm tháng sắp tới, bởi vì cũng là lần đầu tiên mà bước chân ra khỏi gia đình để một cái thành phố mới, bắt đầu một cuộc sống tự lập.
1: Ngọc Trâm hơi tò mò một chút là không biết là ở Học viện Ngoại giao thì năm nay thì có nhiều những cái bạn sinh viên mà cũng cùng quê Nghệ An hoặc là xứ Nghệ Mình không ạ?
2: Dạ có ạ. Ở đến với Học viện Ngoại giao thì em vẫn rất là dễ dàng bắt gặp được nhiều bạn cùng quê, và đặc biệt là cũng có nhiều bạn đã cùng học cùng trường trung học phổ thông với em.
1: Đấy là một điều rất là tuyệt vời
2: để có thể kết bạn ạ.
0: Vâng, như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy là có thêm nhiều niềm vui hơn này, cũng ít bỡ ngỡ hơn một chút đúng không? Bởi vì như bạn nói là năm nay là một cái năm mà đánh dấu những cái sự thay đổi rất lớn của chàng trai 18 tuổi ạ. Vậy thì với bạn những ngày này, những ngày mà chúng ta chuẩn bị cho một cái hành trình mới ấy, thì bạn cảm thấy như thế nào?
2: Với em thì khi mà bước chân ra đây thì trong cái quá trình chuẩn bị cho những cái hành trình sắp tới thì cũng có một chút tò mò về cả cái điểm mới ở cả cái thành phố em sống, cũng có một chút lo lắng cho các cái chương trình, các cái khóa học mà em sẽ được đồng hành cùng trường học, cũng như là rất là mong muốn để được kết bạn và có nhiều bạn bè hơn trong cái thời gian sắp tới ạ.
1: Chia sẻ với bạn một chút là như Ngọc Trâm hỏi bạn đấy ạ, có bao giờ bạn ra là bạn hỏi ngay là bạn đến từ đâu không? Bởi vì là như một cái thói quen ấy chị Thanh Long ạ. Lúc mà chúng ta rời xa gia đình và đến một môi trường mới á, nhất là môi trường đại học ấy, thì rất là mong muốn gặp được những người bạn mà cũng cùng cái văn hóa cũng như là cái sở thích giống như mình, để trong quá trình mà mình học tập mà đôi khi chúng ta cũng cần cái sự giúp đỡ của các bạn này, rồi là đôi khi là chúng ta cũng có một cái gì đấy là có một cái người mà đồng hương thì nó sẽ cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn, đúng không bạn? Nhưng mà vào năm học mới thì hầu như là các bạn sẽ có hai cái cảm xúc. Thứ nhất là các bạn bỡ ngỡ bởi vì là nó khác hẳn với cấp 3 của chúng ta. Giọng nói cũng đã khác rồi này, thầy cô cũng khác, bạn bè cũng khác, thì sẽ rất là bỡ ngỡ. Và thứ hai nữa là một cảm xúc nữa Ngọc Trâm nghĩ là với các bạn tân sinh viên sẽ gặp phải, đó là một cảm giác khá là lo lắng. Bởi vì là như Ngọc Trâm chia sẻ thì cuộc sống tự lập xa nhà này, rồi là cái lịch học của sinh viên nó cũng khác hẳn với cấp 3, thì các bạn sẽ đôi chút lo lắng. Vậy thì đối với bạn, không biết là bạn có trải qua những cảm xúc đây không?
2: Có, tất nhiên rồi. Thì bao giờ cũng thế, khi mà bước chân vào một cái môi trường mới, đặc biệt là khi mà bước chân vào cái con đường đại học, thì đấy là một cái môi trường mà đòi hỏi bản thân mỗi người phải tự lập hơn, từ việc sắp xếp lịch học cho đến việc chủ động thích nghi với các môi trường xung quanh. Thì em nghĩ là bản thân em cũng rất là dễ dàng có thể gặp được những cái cảm xúc đấy ạ.
0: Vâng ạ. Và em có đặt ra những cái kế hoạch hay là những cái kỳ vọng gì cho năm học này ạ? Năm học thứ nhất tại ngôi trường đại học.
2: Với cái năm học này thì đa số mục tiêu của em sẽ là tập trung vào cái việc học tập, cũng như là sẽ kết bạn để có thể mở rộng các cái mối quan hệ, cũng như là tham gia vào các cái câu lạc bộ để cho bản thân được học hỏi nhiều kinh nghiệm, cũng như là trở nên năng động và hoạt bát hơn ạ.
0: Vâng, vậy thì theo em, cái ranh giới giữa việc chúng ta có động lực để mà phấn đấu này và một bên là áp lực đè nặng trong năm học mới thì nó như thế nào?
2: Với bản thân em thì em nghĩ là cái ranh giới giữa cái việc có động lực phấn đấu và áp lực đè nặng thì nó rất là mỏng và nó thực sự sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái tâm thế của mỗi người. Khi mà mỗi chúng ta nhìn vào các cái mục tiêu để có thể hoàn thiện bản thân mỗi ngày, mong muốn bản thân tốt hơn ngày hôm qua, đó là một cái động lực rất tốt để chúng ta có thể tiến lên. Tuy nhiên thì cái ranh giới ấy sẽ lập tức bị xóa khi mà chúng ta bắt đầu đặt nặng bản thân lên cái bàn cân để so sánh với những người xung quanh. Mà cái việc mà bản thân mình mải mê nhìn sang thành tích của bạn bè, trong đó lo sợ bị bỏ lại phía sau, thì sẽ nhanh chóng biến cái sự cố gắng, những cái động lực ban đầu trở thành một cái gánh nặng tâm lý, khiến cho bản thân sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi và kiệt sức ạ.
0: Vâng, bạn có nghĩ rằng là năm nay là một cái năm mà đánh một cái dấu mốc trưởng thành đối với mình ấy, một cái năm học mới thật đặc biệt với mình ạ, thì bạn có nghĩ rằng nó sẽ là một cái cuộc chiến mới không?
2: Dạ, em nghĩ là có. Bởi vì đa số các bạn tân sinh viên, khi mà các bạn bước vào một môi trường mới thì các bạn luôn luôn dễ cái cảm thấy cái cảm giác là mình bị bỏ lại phía sau và nghĩ là mình bị thua kém với những người xung quanh. Thì đấy là em nghĩ là một cái cảm giác mà ai cũng sẽ phải trải qua. Điểm từ đó thì chúng ta sẽ cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện tốt hơn và dành nhiều thời gian hơn để phát triển bản thân ạ.
0: Vâng, nhưng mà phải nói là có những bạn hồi xưa học cấp 3 ấy, thì có khi là thành tích học tập rất tốt này, rồi là gọi rất là ngoan nữa, nhưng mà bắt đầu bước vào môi trường đại học thì có những cái sự cám dỗ, đúng Trâm? Khi mà chúng ta bước vào một môi trường mới, tiếp xúc với rất là nhiều người ở mọi vùng miền khác nhau ấy, thì sẽ có những cái lúc mà chúng ta bị cuốn vào những cái cám dỗ đó. Bạn có nghĩ là bạn có đặt ra cho mình những cái nguyên tắc để mình không bị cuốn vào những cái thứ hấp dẫn mà nó ảnh hưởng đến cái việc học tập của mình không ạ?
2: Em nghĩ là bản thân em cũng sẽ đặt ra những cái ranh giới nhất định trong cuộc sống, ví dụ như là ranh giới rồi những điều

0: đơn giản nhất trong cuộc sống, như việc là mình học tập hay là mình dành thời gian cho bạn bè. Trong đó thì các cái cảm dỗ, đặc biệt là các cái tệ nạn xã hội thì thực sự là phải tránh xa, bởi vì khi mà mình đã rời khỏi quê hương để một cái thành phố mới để sống, thì cái việc bản thân mình phải thực sự có nhận thức rất là đúng đắn để không bị lãng phí những cái thời gian và công sức mà bản thân mình đã ra một cái thành phố bạc để học, cũng như là cái phần tiền học phí mà bố mẹ đã dành dùm để cho mình đi học ạ.
1: Vâng ạ, vậy thì theo bạn ý, các bạn tuổi teen bây giờ cần thay đổi điều gì nhất trong tư duy để chúng ta có một cái năm học mới nhiều niềm vui này, nhưng mà cũng nhiều thành tích và nhiều trải nghiệm nữa?
0: Theo em là điều quan trọng nhất để có thể thay đổi, cần thay đổi tư duy, là đa số các bạn bây giờ đến trường thì với cái cảm giác, với cái tư duy là các bạn phải chứng tỏ bản thân bằng cách là có những cái thành tích về điểm số thứ hạng. Thì em nghĩ là chúng ta nên thay đổi cái tư duy đó bằng cách là mình sẽ đổi sang cái tư duy là mình đến trường để được trải nghiệm và học hỏi. Các bạn hãy xem đó là, hãy xem cái việc đến trường mỗi ngày là một cơ hội để nạp thêm kiến thức, để kết nối với những người bạn thú vị, để từ đó phát triển bản thân ạ.
2: Vâng, rất là tuyệt vời ạ, những chia sẻ đến từ một tân sinh viên của Học viện Ngoại giao. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi có một phần mini game muốn dành cho bạn. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi được kết nối với bạn, phải không ạ?
0: Vâng,
2: hy vọng là chúng ta sẽ có thể may mắn trả lời đúng 4/5 câu hỏi trong phần mini game này, và bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato ạ, một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng, một cái món quà nhỏ nhưng mà là một cái sự động viên khích lệ tinh thần, phải không Trâm? Bạn đã sẵn sàng chưa ạ?
0: Em sẵn sàng rồi ạ.
2: Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên ạ. Sơ đồ tư duy, mind map, phương pháp ghi nhớ kiến thức bằng hình ảnh và từ khóa nổi tiếng thế giới được sáng tạo bởi ai?
0: Cái phương pháp mind map này rất là phổ biến với các bạn học sinh. Thì theo em nhớ thì được sáng tạo bởi tác giả Tony Buzan ạ.
2: Vâng, bạn có đang áp dụng cái phương pháp học này không?
0: Có ạ, bởi vì ở trong cái hành trình ôn thi trung học phổ thông quốc gia thì phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy mind map là một cái phương pháp rất tốt để bọn em ghi nhớ bài học ạ.
2: Vâng ạ, áp dụng những cái phương pháp này thì sẽ giúp cho chúng ta học tập hiệu quả hơn đúng không ạ? Chúc mừng bạn đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên.
1: Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thứ hai nhé. Bộ não con người chiếm khoảng 30% trọng lượng cơ thể nhưng lại tiêu thụ đến 20% tổng năng lượng của toàn bộ cơ thể.
0: Đáp án của em là 2% ạ.
2: Vâng, 2% đúng không ạ? Rất là ít nhưng mà lại chiếm, lại có thể tiêu thụ đến 20% tổng năng lượng của toàn bộ cơ thể ạ.
1: Rất là quan trọng đấy ạ. Xin chúc mừng bạn, chúng ta đã vượt qua 2 câu hỏi rồi.
2: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3. Một cái câu hỏi mà Thanh Long nghĩ là một cái ca khúc mà nó cũng đã gắn liền với biết bao nhiêu thế hệ học sinh. Ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, bạn có thích nghe bài hát này không?
0: Đó, đây là một cái ca khúc mà mỗi năm bọn em đều được có cơ hội để được nghe.
2: Vâng ạ, đặc biệt sau này bạn sẽ có những dịp như là hội khóa này, đó, họp lớp này thì cái bài hát này lại vang lên và bao nhiêu ký ức lại ùa về. Vậy thì đố bạn nhé, nhạc sĩ sáng tác ca khúc này là ai?
0: Dạ, vì là một người rất là thích nghe bài hát này nên em biết nhạc sĩ của bài hát này là nhạc sĩ Xuân Phương ạ.
2: Vâng, chính xác, như vậy là bạn đã trả lời đúng 3 câu hỏi đầu tiên rất là nhanh chóng. Và chúng ta chỉ còn 2 câu hỏi nữa thôi. Xin mời Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi tiếp theo cho bạn.
1: Vâng ạ, câu hỏi thứ 4 liên quan đến một địa điểm. Không biết là bạn đã kịp đi Văn Miếu Quốc Tử Giám chưa
0: ạ? Dạ rồi ạ.
1: Vậy thì chắc hẳn là cái thông tin này thì bạn sẽ được tìm hiểu khi mà đến đây. Văn Miếu Quốc Tử Giám thì được coi là cái trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Vậy thì được xây dựng dưới thời vị vua nào?
0: Khi em được đến Văn Miếu Quốc Tử Giám thì em đã được tìm hiểu là Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng dưới thời vua Lý Thánh Tông.
2: Vâng, đó là một đáp án rất là chính xác và được xây dựng vào thời vua Lý Thánh Tông năm 1070 ạ. Chắc chắn là phần quà thì Thanh Long sẽ chuyển cho bạn khi mà chương trình kết thúc rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ hỏi tiếp cái câu hỏi thứ 5. Cái câu hỏi này nó gắn liền với một cái tác phẩm cũng rất là nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài ạ. Giấy mèn phiêu lưu ký chắc hẳn là bạn cũng đã đọc rồi phải không ạ?
0: Dạ vâng, đấy là một cái tác phẩm mà em đã được thầy cô giảng dạy và kể về trong quá trình học ngữ văn ở bậc trung học phổ thông.

0: sống ạ.
1: Vậy thì trong tác phẩm Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài, nhân vật Dế Mèn đã kết nghĩa huynh đệ và cùng chu du thiên hạ với ai?
0: Theo chỉ nhớ của em thì tác phẩm nhân vật Dế Mèn đã kết hợp đã kết nghĩa với người có tên là Dế Trũi ạ.
1: Chính xác. Lúc mà bạn ấy lên thì mình lại nghĩ là bạn ấy chợt quên mất đúng không? Nhưng mà bạn ấy lại nhớ rất là chính xác người bạn kết nghĩa của Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Vâng, xin được chúc mừng bạn. 5 câu hỏi của chúng tôi thì bạn đã trả lời đúng 5 trên 5. Một chàng trai, một tân sinh viên có thể nói là kiến thức rất là rộng và phong phú, phải không Trâm?
2: Khả năng nói năng ngoại giao cũng rất là tốt nữa. Chúc mừng bạn ngày hôm nay đến với chương trình Chuyện Tuổi Tin đã có một cái phần quà nhá. Và Ngọc Trâm cũng chúc bạn là sẽ có một năm học mới thật nhiều thành tích này, nhưng mà cũng có thật nhiều trải nghiệm đấy nhá.
1: Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau. Các bạn thân mến, hành trình của Chuyện Tuổi Tin chiều hôm nay thì trôi qua thật là nhanh ạ. Chúng ta lắng nghe câu chuyện, những tâm sự rất là thật của các bạn học sinh. Thanh Long tin rằng là mỗi chúng ta đều tìm thấy một phần hình ảnh, một phần ký ức của chính mình trong những ngày tựu trường năm học mới.
2: Đúng vậy, năm học mới đã gõ cửa với rất là nhiều cảm xúc đan xen. Nhưng mà đi học là hành trình đi tìm tri thức, tích lũy trải nghiệm và cũng trưởng thành hơn mỗi ngày, chứ nhất định không phải là một cuộc chiến căng thẳng hay là bào mòn năng lượng đâu các bạn Tuổi Tin nhá.
1: Vâng, và để giúp cho các bạn luôn giữ được cái ngọn lửa hào hứng và một cái tâm thế thật là thong dong chủ động thì chúng ta có thể tham khảo một số cái bí kíp sau. Chúng ta có thể chủ động về cái nhịp sinh hoạt, hãy chiều chuộng cơ thể bằng một giấc ngủ đủ, một bữa ăn sáng nhẹ nhàng và thói quen sinh hoạt khoa học, khi mà thì chất khỏe mạnh, tinh thần sẽ tự khắc minh mẫn và tràn đầy năng lượng.
2: Và hãy đặt mục tiêu vừa sức cũng như là chia nhỏ chặng đường nhé. Đừng vội ôm đồm những cái kế hoạch quá lớn. Hãy chia nhỏ mục tiêu theo từng tuần, từng tháng và mỉm cười ghi nhận những cái tiến bộ nhỏ mỗi ngày. Biết đâu được là từ những cái tiến bộ nhỏ đấy thì chúng ta sẽ làm được những điều lớn hơn, đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng, quản lý thời gian thông minh bằng cách là chúng ta xen kẽ giữa giờ học và giờ giải trí. Hãy dành không gian cho sở thích cá nhân, thể thao hay chỉ đơn giản là những phút giây thư giãn bên gia đình và bạn bè.
2: Hãy mở lòng và sẻ chia nhé. Đừng gồng mình gánh vác mọi âu lo. Hãy chủ động tâm sự với bố mẹ và tìm sự hỗ trợ từ thầy cô cũng như là nương tựa vào bạn bè khi mà bạn cảm thấy là mệt mỏi. Một chiếc ba lô cảm xúc sẻ chia sẽ luôn nhẹ đi một nửa đấy.
1: Vâng, gia đình sẽ luôn là hậu phương vững chắc, thầy cô và bạn bè cũng sẽ là những người đồng hành, những người đồng đội của mình. Chúng ta hãy biến năm học mới 2026-2027 thành một cuốn nhật ký thanh xuân rực rỡ, đầy ắp tiếng cười và những cái trải nghiệm tuyệt vời với các bạn. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Tin cũng không còn nhiều nữa. Ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Rực Rỡ với tiếng hát của Quốc Thiên, Đinh Mạnh Ninh, Tăng Phúc. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại 45 phút của Chuyện Tuổi Tin.
2: Vâng ạ.
1: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, còi xương thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn hệ xương phát triển nhanh. Một trong những nguyên nhân quan trọng là thiếu vitamin D, canxi hoặc phốt pho. Bên cạnh đó, chế độ ăn không đầy đủ, trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc mắc một bệnh lý ảnh hưởng đến hấp thu và chuyển hóa dưỡng chất cũng là có thể tăng nguy cơ. Khi trẻ bị còi xương, bên cạnh việc điều trị theo chỉ định của bác sĩ, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng. Một khẩu phần ăn uống hợp lý không chỉ cung cấp nguyên liệu để hình thành và phát triển xương mà còn giúp trẻ tăng trưởng toàn diện. Vậy trẻ còi xương cần ăn gì? Có phải cứ cho trẻ uống nhiều sữa, ăn nhiều canxi là đủ? Chất béo có thể thực sự cần thiết trong khẩu phần ăn của trẻ? Và cha mẹ cần lưu ý gì khi bổ sung vitamin D, canxi cho trẻ? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nguyên tắc dinh dưỡng quan trọng dành cho trẻ bị còi xương. Thưa quý vị và các bạn, trước hết cần khẳng định rằng dinh dưỡng là một phần rất quan trọng trong phòng ngừa và điều trị còi xương, nhưng không thể thay thế việc thăm khám và điều trị nguyên nhân. Một trong những nhóm thực phẩm cha mẹ cần chú ý khi xây dựng khẩu phần cho trẻ còi xương là thực phẩm giàu canxi. Canxi có nhiều trong sữa và các sản phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai. Ngoài ra, cá nhỏ có thể ăn cả xương, một số loại đậu, đậu phụ và một số loại rau xanh cung cấp canxi. Đối với trẻ đang trong độ tuổi ăn bổ sung, cha mẹ có thể phối hợp nhiều nguồn thực phẩm khác nhau để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Ví dụ, một bữa ăn có thể gồm cơm hoặc cháo, thịt hoặc cá, rau củ và một lượng chất béo phù hợp. Bữa phụ có thể sử dụng sữa chua hoặc thực phẩm phù hợp với độ tuổi. Với trẻ đã ăn được sản phẩm từ sữa, đây là nguồn cung cấp canxi thuận tiện. Tuy nhiên, lượng sữa cần phù hợp với tuổi và tổng khẩu phần của trẻ. Vitamin D có thể được cung cấp từ thực phẩm và được cơ thể tổng hợp khi da tiếp xúc với tia cực tím trong ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, số lượng thực phẩm tự nhiên giàu vitamin D không nhiều. Vì vậy, nguồn vitamin D trong chế độ ăn cần được kết hợp với việc bổ sung vitamin D theo khuyến nghị phù hợp với từng trẻ. Một dưỡng chất khác không thể bỏ qua là phốt pho. Phốt pho tham gia vào cấu trúc của xương và răng, đồng thời có vai trò trong nhiều quá trình chuyển hóa năng lượng. May mắn là phốt pho có mặt trong khá nhiều thực phẩm quen thuộc. Thịt, cá, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa đều có thể cung cấp phốt pho. Ngoài ra, các loại đậu và một số loại ngũ cốc cũng chứa khoáng chất này. Vì vậy, nếu trẻ ăn uống đa dạng với đủ các nhóm thực phẩm, nguy cơ thiếu phốt pho do khẩu phần thông thường thường không phải là vấn đề duy nhất cần tập trung. Điều cha mẹ cần tránh là xây dựng chế độ ăn quá đơn điệu. Chẳng hạn, chỉ cho trẻ ăn cháo trắng hoặc bột với một lượng nhỏ rau củ trong thời gian dài sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu protein, chất béo, vitamin và khoáng chất. Protein cũng rất quan trọng. Xương không phải là một cấu trúc chỉ được tạo nên từ canxi. Protein tham gia vào cấu trúc của nhiều mô trong cơ thể và cần thiết cho quá trình tăng trưởng. Trẻ còi xương đồng thời suy dinh dưỡng hoặc ăn uống kém càng cần được quan tâm đến lượng protein trong khẩu phần. Các nguồn protein có thể lựa chọn gồm thịt nạc, cá, trứng, sữa, đậu phụ và các loại đậu. Đối với trẻ nhỏ, thức ăn cần được chế biến phù hợp với khả năng nhai nuốt để trẻ dễ ăn và hấp thụ. Chất béo có cần thiết hay không? Câu trả lời là có. Đây là điểm mà nhiều cha mẹ có thể bỏ qua khi chăm trẻ. Một số vitamin trong đó có vitamin D là vitamin tan trong chất béo. Chất béo trong khẩu phần giúp cơ thể hấp thu các vitamin này. Vì vậy, với trẻ đang ăn dặm, không nên loại bỏ hoàn toàn dầu hoặc chất béo khỏi bữa ăn. Cha mẹ có thể bổ sung một lượng dầu hoặc chất béo phù hợp vào cháo, bột, súp hoặc các món ăn của trẻ theo nhu cầu dinh dưỡng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cho trẻ ăn càng nhiều dầu mỡ càng tốt, nên ưu tiên các nguồn chất béo phù hợp, đa dạng và sử dụng với lượng vừa phải. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, một vấn đề được nhiều cha mẹ quan tâm là trẻ còi xương có cần uống thêm canxi hay không? Câu trả lời phụ thuộc vào nguyên nhân và tình trạng cụ thể của từng trẻ. Nếu trẻ có chế độ ăn thiếu canxi hoặc bác sĩ xác định trẻ cần bổ sung, bác sĩ có thể chỉ định sản phẩm bổ sung phù hợp. Nhưng nếu trẻ đã được cung cấp đủ canxi từ chế độ ăn, việc tự ý uống thêm canxi không phải lúc nào cũng cần thiết. Tương tự, vitamin D cũng vậy. Liều vitamin D dự phòng và liều dùng trong điều trị thiếu vitamin D hoặc còi xương là hai vấn đề khác nhau. Cha mẹ không nên lấy liều điều trị của trẻ này áp dụng cho trẻ khác. Việc dùng vitamin D liều cao kéo dài có thể gây thừa vitamin D, làm tăng canxi trong máu và dẫn đến những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Vì vậy, nếu trẻ được chẩn đoán là còi xương, liều vitamin D và canxi phải do bác sĩ hướng dẫn. Còn việc tắm nắng thì sao? Ánh nắng mặt trời có vai trò quá trình tổng hợp vitamin D ở da. Tuy nhiên, cha mẹ không nên hiểu rằng chỉ cần cho trẻ phơi nắng là có thể thay thế hoàn toàn vitamin D từ chế độ ăn hoặc sản phẩm bổ sung khi trẻ có chỉ định. Hơn nữa, tia cực tím cũng có thể gây tổn thương da. Vì vậy, không nên cho trẻ phơi nắng gay gắt hoặc phơi trong thời gian dài với mục đích điều trị còi xương. Cha mẹ nên thực hiện các hoạt động ngoài trời phù hợp, bảo vệ trẻ khỏi tia cực tím quá mức và trao đổi với nhân viên y tế về việc bổ sung vitamin D cần thiết. Bên cạnh những thực phẩm nên tăng cường, cha mẹ cũng cần chú ý đến những món nên hạn chế. Trước hết là đồ ăn nhanh, thực phẩm quá nhiều đường, bánh kẹo và nước ngọt. Nước ngọt có ga và các loại đồ uống nhiều đường cũng không nên trở thành thức uống thường xuyên của trẻ. Thay vào đó, cha mẹ nên khuyến khích trẻ uống nước phù hợp với nhu cầu, đồng thời ăn trái cây nguyên miếng phù hợp với độ tuổi. Đối với trẻ nhỏ, cần tránh những thực phẩm có nguy cơ gây hóc, nghẹn. Ngoài ra, nếu trẻ có dị ứng thực phẩm hoặc bệnh lý tiêu hóa, chế độ ăn cần được điều chỉnh theo hướng dẫn của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, một thực đơn tham khảo cho trẻ đang trong giai đoạn ăn bổ sung có thể bắt đầu từ những món rất quen thuộc. Bữa sáng có thể là cháo thịt, cá hoặc trứng kèm rau củ. Bữa phụ có thể là sữa hoặc sữa chua phù hợp với trẻ. Bữa trưa có thể gồm cơm mềm, cá hoặc thịt, rau xanh và canh. Bữa phụ buổi chiều có thể là trái cây mềm hoặc sản phẩm từ sữa. Bữa tối tiếp tục đa dạng giữa thịt cá, trứng, đậu phụ, rau củ và nguồn tinh bột phù hợp. Đây chỉ là ví dụ về cách phối hợp nhóm thực phẩm, không phải là thực đơn bắt buộc cho mọi trẻ. Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ phụ thuộc vào tuổi, cân nặng, tốc độ tăng trưởng, mức độ vận động và tình trạng của sức khỏe. Với trẻ đang suy dinh dưỡng hoặc ăn uống kém, cha mẹ càng cần được tư vấn cụ thể thay vì tự tăng khẩu phần một cách đột ngột. Điều quan trọng nhất là trẻ ăn được, hấp thu tốt và tăng trưởng đều. Khi chăm sóc trẻ còi xương, cha mẹ cũng cần theo dõi sự phát triển của trẻ theo thời gian. Không nên chỉ nhìn vào cân nặng tại một thời điểm để đánh giá trẻ đã hết còi xương hay chưa. Chiều cao, cân nặng, tốc độ tăng trưởng, sự phát triển vận động và các dấu hiệu lâm sàng đều cần được xem xét. Nếu trẻ đã được điều trị nhưng vẫn chậm lớn, đau xương, yếu cơ, biến dạng xương hoặc các biểu hiện bất thường kéo dài, cần đưa trẻ đi khám lại. Đặc biệt, những trường hợp còi xương không đáp ứng với điều trị thông thường có thể cần được bác sĩ tìm nguyên nhân khác. Có những bệnh lý di truyền hoặc bệnh lý ảnh hưởng đến chuyển hóa vitamin D, canxi, phốt pho không thể giải quyết chỉ bằng việc thay đổi thực đơn. Một chế độ dinh dưỡng tốt cho trẻ còi xương không phải là chế độ ăn thật nhiều canxi hay uống thật nhiều vitamin. Đó là chế độ ăn đủ năng lượng, đủ protein, chất béo phù hợp, đa dạng thực phẩm và cung cấp các vitamin D, khoáng chất cần thiết. Cha mẹ nên ưu tiên những thực phẩm tươi, chế độ ăn phù hợp với độ tuổi, duy trì sữa mẹ khi có thể, bổ sung thức ăn đa dạng khi trẻ bước vào giai đoạn ăn sặm, hạn chế đồ ăn nhanh, bánh kẹo và đồ uống nhiều đường. Ngay từ những tháng đầu đời, cha mẹ cần quan tâm đến dinh dưỡng, vitamin D, hoạt động phù hợp và theo dõi sự phát triển của trẻ. Hãy nhớ rằng, bộ xương khỏe mạnh của trẻ được xây dựng từng ngày, từ những bữa ăn đủ chất, giấc ngủ đầy đủ, vận động phù hợp và sự chăm sóc đúng cách của gia đình. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Đừng để bữa ăn khiến trẻ thêm còi xương. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những gia đình phải đối mặt với nghèo khó, có những gia đình phải chồng chọi với bệnh tật, nhưng cũng có những hoàn cảnh mà bên cạnh sự khó khăn chật vật từ cuộc sống, gánh nặng bệnh tật lại nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong nhịp cầu nhân ái hôm nay, mời quý vị đến với câu chuyện của đôi vợ chồng khiếm thính Nguyễn Năng Hưng và Phan Thị Liên ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành và hành trình đi tìm khả năng nghe nói cho con.
1: Không đếm được bao nhiêu lần, chị Liên đã phải đi hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, ở Vinh rồi đến Hà Nội, trên chặng hành trình đi tìm con, rồi nay là chữa bệnh cho con. Nguyễn Năng Mạnh, 20 tháng tuổi, sức khỏe kém và bị khiếm thính bẩm sinh.
2: Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Quang Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thẳng thắn cho biết.
3: Cấy ống tai điện tử ấy, thì mình có thể cấy được ở với nhiều độ tuổi. Tuy nhiên, độ tuổi vàng để cấy ống tai điện tử ấy, là 1-3 tuổi. Đấy, thì mình cấy thực tế ấy, thì nói 1-3 tuổi, nhưng mình cấy được càng sớm thì càng tốt. Càng sớm thì cháu càng nghe sớm được, và càng nghe sớm được thì cháu càng được tiếp cận sớm với lời nói. Khi mà cháu tiếp cận được lời nói, ấy, dần dần cháu sẽ hình thành được một cái phản xạ. Thì cháu sẽ phản ứng được, và cháu sẽ nói được giống như là người lớn đang bay với cháu.
1: Với vợ chồng chị Liên, để có cậu con trai này là chặng hành trình không hề dễ dàng. Cả hai đều khiếm thính bẩm sinh. Sau khi kết hôn, anh chị đã chữa đông y, tây y suốt 10 năm mà không có kết quả. Cuối cùng với sự hỗ trợ từ người thân và nhờ phương pháp IVF, Năng Mạnh đã đến với anh chị như một sự diệu kỳ. Nhưng khi con lớn dần lên, anh chị nhận ra Mạnh cũng không thể nghe được. Niềm vui ngày con chào đời, vì thế lại nối tiếp bằng một hành trình khác. Hành trình tìm cách để con có thể nghe và nói.
2: Chị Phan Thị Liên, xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, nói:
4: Khi mang bầu tôi cũng phải rất khó khăn mới giữ được con. Giờ nhìn con cũng giống mình, không thể nghe, không thể nói, cảm thấy rất buồn. Hai vợ chồng hiện giờ cảm thấy rất bế tắc. Chỉ ước con có thể bình thường như bao đứa trẻ khác, để không sống một cuộc đời thiệt thòi như mình.
1: Ước mong là vậy, nhưng với vợ chồng anh Hưng chị Liên, việc chăm sóc Mạnh cũng chưa bao giờ là câu chuyện của riêng hai người.
2: Chị Nguyễn Thị Thủy, chị dâu của anh Hưng chị Liên cho biết.
5: Anh chị thì không thể giao tiếp cùng với bác sĩ được, hoặc là đi xe cũng không thể từ bắt xe để đi được. Mình phải đi cùng hỗ trợ để mà giao tiếp, mà làm các giấy tờ cho anh chị. Anh chị cũng không thể giao tiếp được với bác sĩ, nói gì anh chị cũng hiểu. Mà anh chị nói bác sĩ cũng hiểu, bác sĩ nói anh chị cũng hiểu. Mình là người cầu nối.
6: Còn có những cái điều mà anh Hưng và chị Liên thì không thể nói thành lời. Thế nhưng chị lại là người hiểu rõ nhất. Vậy thì theo chị thì mong mỏi lớn nhất của anh Hưng và chị Liên lúc này cho cháu Mạnh là gì?
5: Dư là mong mỏi là cho cháu nghe được, nói được, không giống như bộ mẹ, không giống như mình. Vì là anh chị cũng biết là anh chị không nghe, không nói được, là không giao tiếp được, không biết để mà...

0: Đi ra mọi thứ đều phải nhờ người khác, rất chi là khó khăn. Thì qua thăm khám thì bác sĩ cũng nói là nếu mà cậy dư mà cậy một tái là hệ khoảng ba, mức thấp nhất theo bác sĩ tư vấn mức thấp nhất là 350 triệu một tái. Thì dư gia đình nói để hai tái thì mất khoảng 700 triệu, mà dư gia đình thực sự là gia đình cũng chỉ có hy vọng là để cậy một tái trước đã, thì đã khó khăn rồi, đã không có nguồn rồi.
1: Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Quang Trung, Phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết.
2: Đấy là một trong những cái kỹ thuật cao nhất trong chuyên ngành tai mũi họng, và chính vì kỹ thuật cao ấy, và cho nên là mình cũng chi phí rất chi là tốn kém. Chi phí tốn kém ở đấy thì không phải là chi phí để phẫu thuật, không phải chi phí nằm viện, mà chi phí tốn kém ở đấy là chi phí để mình có thể tiếp cận được với cái ống tai điện tử.
1: Khoảng 350 đến 400 triệu đồng cho một bên tai là một khoản chi phí không nhỏ đối với bất kỳ gia đình nào. Với vợ chồng anh Hưng, chị Liên, để có được số tiền ấy là một bài toán khó, bởi cuộc sống thường ngày của anh chị cũng chẳng dễ dàng. Hai vợ chồng khiếm thính, cơ hội tìm được một công việc phù hợp để có thu nhập ổn định cũng hạn chế hơn. Hiện anh Hưng đang làm công nhân tại một công ty, thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền ấy là tất cả những gì gia đình này có, vừa lo những chi phí sinh hoạt hàng ngày, vừa dành dụm cho những lần đưa Mạnh đi khám và điều trị. Và với những chuyến đi ngày một nối dài, số tiền dần trở nên quá ít ỏi.
3: Anh Đặng Đình Thành, xóm trưởng xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, nói.
4: Mấy bạn năm ấy sinh ra chậu thì cũng gì là cả vợ chồng bẩm sinh rồi, thì sinh ra con cùng bẩm sinh, nó bị cấm được bẩm sinh, đi làm ăn không làm được. Để mà kiếm được ra đồng tiền nuôi sống hàng ngày là khổ rồi. Nên em chạy chừa ra sinh ra chậu, bây giờ đây mình đi tìm lên nội cái chậu. Nhớ kinh sĩ của gia đình nó không thể được được.
1: Với vợ chồng anh Hưng, chị Liên, điều khiến anh chị lo lắng nhất lúc này không chỉ là cuộc sống hàng ngày, mà là làm sao có đủ chi phí để Mạnh được can thiệp. Bởi nếu bỏ lỡ cơ hội này, hành trình để con có thể nghe và nói sẽ còn khó khăn hơn. Và trong lúc bế tắc chưa biết làm gì, cuộc sống của anh chị mỗi ngày vẫn lặng lẽ trôi qua như thế, trong lo lắng, chờ đợi và cả một chút hy vọng vào tương lai.
5: Thưa quý vị, với Mạnh, can thiệp thính lực sớm có thể mở ra cơ hội để em nghe, học nói và hòa nhập như những đứa trẻ khác. Nhưng để cơ hội ấy trở thành hiện thực, gia đình vẫn cần sự chung tay của cộng đồng. Với mong muốn san sẻ một phần gánh nặng cùng gia đình anh Hưng, chị Liên, nhãn hàng Behuda đã trao tặng gia đình 5 triệu đồng, góp thêm kinh phí để Mạnh tiếp tục được điều trị. Nhịp cầu nhân ái mong quý vị cùng chung tay để hành trình tìm lại âm thanh cho Mạnh không phải là hành trình của riêng bố mẹ em. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về chị Phan Thị Liên ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 880-633-5614, ngân hàng BIDV Nghệ An, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, điện thoại 0913-064-060. Tới đây, chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
6: Trạm cảm xúc.
7: Trạm cảm xúc.
8: Thưa quý vị, có những giai điệu khi vang lên không chỉ để chúng ta thưởng thức bằng đôi tai mà còn để cảm nhận bằng niềm tự hào về nơi mình thuộc về. Có những ca khúc không kể những câu chuyện lớn lao, chỉ bắt đầu từ nguồn cội, từ tình thân, từ sự sẻ chia giữa con người cùng chung một đất nước, nhưng lại khiến mỗi chúng ta nhận ra mình đang có một mái nhà chung. Hôm nay, kính mời quý vị cùng đến với ca khúc Chung Mái Nhà Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bách.
9: Ngay từ những câu hát mở đầu, ca khúc đã đưa chúng ta trở về với huyền thoại thiêng liêng về cha rồng mẹ tiên, chuyện kể rằng cha mẹ trăm đứa con, 50 xuống biển, 50 lại lên non. Câu chuyện về cội nguồn được kể bằng những lời ca giản dị gần gũi,

Nhưng phía sau đó là một lời nhắc nhở sâu sắc. Dù người Việt có sống ở miền núi hay đồng bằng, ở đất liền hay ngoài biển đảo, dù đi đâu, về đâu, chúng ta vẫn cùng chung một cội nguồn, cùng là những người con của đất Việt.

0: Thưa quý vị, trong chiều dài của lịch sử, người Việt đã cùng nhau đi qua biết bao gian khó, và có lẽ điều làm nên sức mạnh của dân tộc không chỉ là ý chí vượt qua thử thách, mà còn là cách con người biết yêu thương và nâng đỡ nhau. Hạt thóc mình chia đôi, bao năm vẫn thế thôi, một hình ảnh thật giản dị nhưng gợi nhớ cả một truyền thống nghĩa tình. Khi khó khăn, người Việt biết chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ bé. Với ca khúc này thì bạn Thiên An có những cảm nhận thật sâu sắc như sau.
1: Trong tâm thức của mỗi người con đất Việt, có những giai điệu khi vang lên không chỉ để nghe mà còn như một lời gọi trở về. Lắng nghe Chung Mái Nhà Việt Nam của nhạc sĩ Hoàng Bách, tôi như được trở về với dòng chảy nghìn năm của dân tộc, nơi tình đồng bào được kết tinh từ những điều rất đỗi giản dị. Đó là niềm tự hào về nguồn cội, là sự gắn bó giữa những con người cùng chung một quê hương, và cũng là cảm giác ấm áp khi nhận ra rằng, dù mỗi người có một cuộc sống khác nhau, chúng ta vẫn đang cùng sống dưới một mái nhà mang tên Việt Nam.
0: Bài hát mở đầu bằng một huyền thoại quen thuộc, nhưng cách kể lại rất gần gũi như một lời thủ thỉ của cha ông. Truyền kể rằng cha mẹ trăm đứa con, 50 xuống biển, 50 lại lên non. Từ câu hát ấy, câu chuyện con rồng cháu tiên không còn là một huyền thoại nằm trong trang sách, mà trở thành một sợi dây kết nối những con người hôm nay với nguồn cội của mình. Hình ảnh chia 50 người con xuống biển, 50 người con lên non cũng gợi nhắc về sự gắn bó của các vùng miền, về một dân tộc dù sống ở những không gian khác nhau vẫn cùng chung một cội nguồn. Điều khiến tôi xúc động hơn cả là bài hát không nói về tình đồng bào bằng những điều quá lớn lao, mà bắt đầu bằng một hình ảnh rất nhỏ. Hạt thóc mình chia đôi, bao năm vẫn thế thôi. Một hạt thóc được chia đôi có thể không nhiều, nhưng trong những lúc khó khăn, sự sẻ chia ấy lại mang theo tình người rất lớn. Đó là khi người có nhiều san sẻ với người có ít, khi những người xa lạ biết nắm tay nhau vượt qua hoạn nạn, khi mỗi người đều hiểu rằng mình không đứng một mình trước những bão giông của cuộc sống. Và cũng từ sự chia sẻ ấy, những con người Việt Nam đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu thử thách để hiên ngang với đất trời. Cái hay của ca khúc là từ câu chuyện nguồn cội, bài hát đi đến một giá trị rất gần với đời sống hôm nay. Muốn đi xa, muốn vững vàng, trước hết phải biết yêu thương và đồng lòng.
1: Xuyên suốt bài hát, điệp khúc "Anh em ta chung một nhà" vang lên như một lời khẳng định giản dị mà mạnh mẽ. Chung một nhà, ở đây không

chỉ là chung một mái nhà theo nghĩa của nơi chốn, mà còn là chung một cội nguồn, chung một lịch sử, chung những vui buồn và cùng có trách nhiệm với nhau. Có lẽ chính vì vậy mà khi nghe chung mái nhà Việt Nam, tôi cảm nhận được một niềm tự hào rất bình dị. Không phải niềm tự hào được nói bằng những điều quá lớn lao, mà là niềm tự hào khi biết mình là một phần của cộng đồng, được kế thừa truyền thống yêu thương, đùm bọc của cha ông. Và trong một mái nhà chung, mỗi người có thể là một tiếng nói khác nhau, một cuộc đời khác nhau, nhưng khi cùng chung một nhịp đập, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh để cùng bước về phía trước.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Chung Mái Nhà Việt Nam của nhạc sĩ Hoàng Bách khép lại, nhưng dư âm về một mái nhà chung dường như vẫn còn ở lại trong người nghe. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự Chuẩn bị kỹ, vững bước lên đường, Nét đẹp văn hóa bộ đội Cụ Hồ ở Lữ đoàn 80. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, để hiện thực hóa mục tiêu tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào trong chiến dịch 500 ngày đêm, các đội quy tập liệt sĩ quân khu 4 đã làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo thực hiện hành trình đi tìm đồng đội mùa khô năm 2026-2027 với thời gian dài hơn so với các năm trước.
1: Cùng với tổ chức huấn luyện bồi dưỡng tính Lào, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế chỉ đạo đội quy tập biên soạn tài liệu chuyên dùng phục vụ cán bộ chiến sĩ.

0: thực hiện nhiệm vụ và thường trực về mặt kiến thức.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027. Các đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế được giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 343 hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Lào. Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 cho biết, để chuẩn bị cho hành trình đi tìm đồng đội, công tác chuẩn bị con người được các đội quy tập lựa chọn, kiện toàn theo yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức bồi dưỡng huấn luyện kỹ năng, rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh và khả năng cơ động, thích ứng với điều kiện địa hình, thời tiết khắc nghiệt.
2: Để thực hiện và hoàn thành cái mục tiêu, chỉ tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm, thì Ban Chỉ đạo của Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ban Chỉ đạo các tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, khoa học và sát đúng với cái tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị, từng địa bàn để nâng cao cái hiệu quả công tác tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Trước yêu cầu cao của chiến dịch 500 ngày đêm mùa khô 2026-2027, thời gian tìm kiếm quy tập trên đất bạn Lào dài hơn. Vì vậy, công tác chuẩn bị vật chất, hậu cần, phương tiện và các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt, công tác được chuẩn bị đầy đủ, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn. Trong đó, các địa phương đơn vị đặc biệt chú trọng chuẩn bị vật chất để tiến hành làm công tác dân vận hỗ trợ giúp đỡ nhân dân các dân tộc Lào. Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
3: Thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời phối hợp với các ban sở ngành và các địa phương cơ sở kêu gọi đồng hành cùng thực hiện chiến dịch vận động quyên góp hỗ trợ cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, thông tin về liệt sĩ và hỗ trợ các nhu yếu phẩm cũng như các đồ dùng y tế, thuốc và lương thực thực phẩm để đội quy tập thực hiện tốt nhiệm vụ quy tập tại tỉnh Hồ Phân, nước Cộng hòa Dân chủ Lào.
1: Từ lực lượng đến phương tiện, từ vật chất đến kiến thức, kỹ năng hoạt động đều được chuẩn bị chu đáo đầy đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây là sự đảm bảo chắc chắn để cán bộ, nhân viên, các đội quy tập vượt qua mọi khó khăn trên hành trình đi tìm đồng đội. Trung tá, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Minh, nhân viên đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị trao đổi thêm.
4: Trong cái đợt cao điểm này, chúng tôi xác định có nhiều khó khăn gian khổ, nhưng vẫn quyết tâm là cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với suy nghĩ là chưa đưa được các anh về thì chúng tôi chưa thể yên lòng.
1: Nhiệm vụ tìm đồng đội mùa khô mới tại Lào bắt đầu. Các đội quy tập quân khu 4 mang theo hành trang đã được chuẩn bị kỹ càng và một quyết tâm không thay đổi tìm đồng đội đưa các liệt sĩ trở về đất mẹ quê hương. Đó là trách nhiệm, là nghĩa tình thiêng liêng và cũng là lời hứa của những người đi tìm đồng đội trên đất bạn Lào. Là những người giữ thông suốt mạch máu, thông tin liên lạc của lực lượng vũ trang quân khu 4, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 80 luôn giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ, xem đây là chuẩn mực, động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
5: Đảm bảo thông tin liên lạc, kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 80 phải vững chuyên môn, thuần thục kỹ năng và linh hoạt xử trí tình huống. Vì vậy, trong huấn luyện, Lữ đoàn chú trọng rèn cho bộ đội tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập, làm chủ trang bị. Thượng úy Trần Xuân Tuấn Anh, Trung đội trưởng Trung đội 15 Đại đội 7 Tiểu đoàn 3 Lữ đoàn Thông tin 80 cho biết, đội ngũ cán bộ luôn sâu sát, tận tình hướng dẫn chiến sĩ tích cực học hỏi, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.
6: Tôi luôn đặt tinh thần trách nhiệm, tôi phải nắm nội dung chắc.

0: giúp đơn vị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, Lữ đoàn 80 chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, duy trì nền nếp kỷ luật, bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và ý chí tự lực tự cường cho cán bộ chiến sĩ. Những phẩm chất ấy được thể hiện từ ý thức tự giác trong công việc, cách ứng xử với đồng chí, đồng đội, đến từng ca trực, đường truyền và thao tác kỹ thuật của người lính thông tin, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, đoàn kết,

0: Đại tá Trần Hoài Nam, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 80 trao đổi thêm.
1: Chúng tôi chú trọng xây dựng cho bộ đội tinh thần trách nhiệm cao, tác phong chính quy, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm giữ vững mạch máu thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, không ngừng học tập, vươn lên làm chủ khí tài, trang bị hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào điều hành thông tin liên lạc. Cùng với đó, lữ đoàn quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí đồng đội, giữ vững mối đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân.
0: Gắn bó với nhân dân là một trong những nét đẹp văn hóa bộ đội Cụ Hồ luôn được Lữ đoàn 80 chú trọng vun đắp. Trên địa bàn đóng quân, cán bộ chiến sĩ thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động dân vận, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, triển khai ngày Chủ nhật xanh, xây dựng các công trình thể thao, tuyến đường cờ, thăm hỏi tặng quà, chăm lo gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu, đã để lại hình ảnh bộ đội Cụ Hồ gần gũi, thân thương trong lòng nhân dân. Đặc biệt trong thiên tai, cháy rừng, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 80 luôn đi trước về sau, giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả. Ông Lê Bá Lương, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Là đối với cái Lữ 80 là một trong những cái đơn vị kết nghĩa, hoạt động trong rất là nhiều các cái lĩnh vực. Thì hàng năm là giữa hai đơn vị thì đã tạo ra một cái sự gắn kết, một cái điều hết sức đặc biệt. Quá quá trình hoạt động thì đã tạo ra một cái niềm tin và cái sự gắn kết làm cho các cái những cái người chăm sóc ở đây có thêm cái động lực để làm tốt cái nhiệm vụ chăm sóc cả con. Và cả con thì được học tập từ cái tính kỷ luật rồi là từ cả cái tác phong của anh bộ đội Cụ Hồ.
0: Với những chiến sĩ trẻ, giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ được bắt đầu từ những điều gần gũi, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết với đồng đội, tận tâm với công việc và sẵn sàng nhận hoàn thành nhiệm vụ. Qua từng việc làm, hành động cụ thể, những giá trị ấy dần trở thành ý thức tự giác, góp phần hình thành tác phong bản lĩnh của người quân nhân trong môi trường quân đội. Hạ sĩ Nguyễn Đình Hiệp, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80 chia sẻ thêm.
3: Thì bản thân em cảm nhận được rất là rõ cái tình cảm đồng đội, đồng chí, gắn bó rất là thân thiết, có sự quan tâm lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, công tác và làm việc. Nó rất là đúng với câu nói mà em vẫn hay thường được nghe, được đọc. Về đây đơn vị là nhà, cán bộ chiến sĩ đều là em ạ.
0: Giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ được gìn giữ và lan tỏa ở Lữ đoàn Thông tin 80 bằng tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết, tận tụy, cống hiến xây dựng đơn vị và gắn bó với nhân dân. Từ đó, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ được cụ thể hóa bằng hành động, việc làm cụ thể, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lữ đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
4: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên 6 FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Hồ Viện, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Đề xuất hộ kinh doanh chuyển lên công ty, không cần chủ tịch kế toán trưởng. Công nghệ tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.
0: Trong dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất, Chính phủ đề xuất nhiều chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.
1: Đáng chú ý, doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ, có thể không bắt buộc phải có chủ tịch công ty và kế toán trưởng. Chủ sở hữu có thể trực tiếp làm giám đốc hoặc tổng giám đốc hoặc thuê người khác đảm nhiệm. Đối với công tác kế toán, doanh nghiệp có thể tự thực hiện hoặc thuê dịch vụ kế toán bên ngoài theo quy định. Ngoài đơn giản hóa bộ máy, dự thảo còn đề xuất miễn giảm một số chi phí và thủ tục khi hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, trong đó có hỗ trợ về kế toán, phần mềm và nền tảng số trong giai đoạn đầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ khai thác hóa đơn điện tử để chấm điểm tín dụng, tự động hóa thẩm định đến giải ngân trực tuyến,

0: nghệ đang giúp ngân hàng rút ngắn quy trình và tiết giảm chi phí vận hành. Trong bối cảnh yêu cầu giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng ngày càng lớn, chuyển đổi số đang tạo thêm dư địa để dòng vốn đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhanh hơn với chi phí thấp hơn.
1: Với doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh, thiếu tài sản bảo đảm từng là một trong những rào cản khi tiếp cận vốn ngân hàng. Nhưng mỗi ngày, hoạt động kinh doanh lại tạo ra một nguồn dữ liệu có giá trị, hóa đơn điện tử. Doanh thu, tần suất bán hàng và dòng tiền thể hiện qua hóa đơn có thể trở thành dữ liệu để ngân hàng đánh giá hoạt động kinh doanh và khả năng trả nợ. Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản thế chấp và hồ sơ giấy, công nghệ cho phép dữ liệu được đưa trực tiếp vào mô hình chấm điểm tín dụng.
2: Khi khách hàng cung cấp các thông tin về hóa đơn điện tử trên nền tảng BizMeBank, thì ngay lập tức mô hình của chúng tôi sẽ chấm điểm xếp hạng tín dụng và ra được một thông báo về hạn mức tín dụng dành cho khách hàng tín chấp lên đến 3 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp micro SME và hộ kinh doanh. Và ngay sau đó thì khách hàng có thể ký hợp đồng tín dụng online và khách hàng có thể chủ động giải ngân ngay trên nền tảng BizMeBank mà không cần phải ra ngân hàng.
1: Không chỉ ở khâu cấp tín dụng, số hóa đang được các ngân hàng triển khai trên toàn bộ chuỗi dịch vụ. Bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên ban điều hành, giám đốc khối bán lẻ Vietcombank cho biết thêm.
3: Vietcombank đã đầu tư rất nhiều không chỉ vào cái cơ chế chính sách mà còn cả vào hệ thống công nghệ, hạ tầng và dữ liệu để làm sao có thể đem lại những cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, cả khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, SME và các khách hàng doanh nghiệp lớn.
1: Ở góc độ toàn hệ thống, yêu cầu giảm lãi suất càng trở nên đáng chú ý khi nền kinh tế cần lượng vốn lớn để hỗ trợ tăng trưởng. Theo ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 8, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, tạo dư địa giảm lãi suất và hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các lĩnh vực ưu tiên.
4: Ngân hàng Nhà nước đã họp, đã chỉ đạo và khuyến khích các ngân hàng thương mại, trong đó thì đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các ngân hàng thương mại nhà nước để chủ động bố trí nguồn vốn cho vay ưu đãi với lãi suất ưu đãi với các chương trình tín dụng hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến các lĩnh vực ưu tiên.
1: Trong bối cảnh dư địa giảm lãi suất còn chịu tác động của chi phí huy động vốn, tỷ giá và yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống, tiết giảm chi phí vận hành đang trở thành một trong những giải pháp để tạo thêm dư địa giảm lãi suất. Khi chi phí để tạo ra một khoản tín dụng được giảm xuống, giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở việc ngân hàng hoạt động nhanh hơn. Điều quan trọng hơn là phần hiệu quả tăng thêm có thể được chuyển hóa thành khả năng tiếp cận vốn thuận lợi hơn và chi phí vốn hợp lý hơn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
0: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, không khí của cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca với dặm Nghệ Tĩnh đã mang đến nhiều cảm xúc đẹp cho những người yêu dân ca quê hương. Trên sân khấu, những câu hát ví dặm mộc mạc lại một lần nữa được ngân lên qua tiếng hát của các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên và những người trẻ mang trong mình tình yêu với di sản quê hương. Từ những làn điệu đã được lưu truyền qua biết bao thế hệ, ví dặm hôm nay vẫn đang tiếp tục một hành trình mới. Không chỉ được gìn giữ trong những không gian diễn xướng truyền thống, những câu hò điệu ví còn đi vào đời sống đương đại, trở thành nguồn cảm hứng cho thơ ca, âm nhạc và những sáng tác mới. Bởi vì trong mỗi câu ví dặm không chỉ có giai điệu, đó còn là tiếng nói của tâm hồn người nghệ, là tình yêu quê hương, nghĩa tình làng xóm, là những lời giao duyên mộc mạc mà sâu nặng. Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống hôm nay xin được mời quý vị và các bạn cùng trở về với không gian âm nhạc mang đậm hồn quê qua chủ đề Ví dặm ân tình. Mở đầu chương trình là ca khúc Nhớ thương ví dặm ân tình, sáng tác Chu Văn Minh qua phần thể hiện của Thanh Tài và Thanh Quý. Mời quý vị và các bạn cùng

Thưa quý vị và các bạn, từ những câu hò vang lên trong lao động, trong những cuộc gặp gỡ, giao duyên của người dân xứ Nghệ, ví dặm đã đi cùng năm tháng và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Điều đáng quý là hôm nay sức sống ấy vẫn tiếp tục được nối dài.

Cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví giọng Nghệ Tĩnh vừa diễn ra tại Nghệ An không chỉ là dịp để phát hiện những giọng ca mới, mà còn cho thấy tình yêu và sự gắn bó của nhiều thế hệ đối với loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của quê hương. Từ những cảm xúc về cuộc thi, từ hình ảnh những thí sinh trẻ cất lên câu ví dặm bằng tất cả niềm say mê và tình yêu với di sản, bài thơ Em là câu hò điệu ví của tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Vũ Quốc Nam viết nên ca khúc cùng tên. Trong ca khúc, hình ảnh người con gái được ví như một câu hò, một điệu ví dịu dàng, mộc mạc mà sâu lắng. Và rộng hơn, đó cũng là hình ảnh của ví dặm hôm nay, vẫn mang trong mình vẻ đẹp truyền thống, nhưng luôn có sức sống mới trong đời sống đương đại. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Em là câu hò điệu ví, thơ Nguyễn Ngọc Tiến, nhạc Vũ Quốc Nam qua phần thể hiện của Đinh Thành Lê.

Trong hành trình của một di sản, điều quan trọng nhất không chỉ là lưu giữ những gì đã có, mà còn là tiếp tục trao truyền để di sản ấy sống trong lòng những thế hệ hôm nay và mai sau. Cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh vừa qua có lẽ cũng mang một ý nghĩa như thế. Những giọng ca trẻ, những cách thể hiện mới và tình yêu dành cho dân ca đã cho thấy ví dặm không hề đứng yên trong quá khứ. Di sản vẫn đang sống, vẫn đang được yêu và vẫn tiếp tục ngân lên trong những tâm hồn mới. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Điệu Ví Dặm Là Em, thơ Quang Thắng, nhạc Trần Quốc Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tố Nga. Hình ảnh người con gái hòa quyện cùng với những câu hò điệu ví đã tạo nên một cách cảm nhận đầy thi vị về dân ca Nghệ Tĩnh. Bởi đôi khi, để nói về vẻ đẹp của quê hương, không cần những lời quá lớn lao, chỉ cần một câu hát thân quen, một tiếng hò vang lên cũng đủ để đánh thức cả một miền thương nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Điệu Ví Dặm Là Em. Và hôm nay, từ những sân khấu của cuộc thi tìm kiếm tài năng, từ những giọng ca, chương trình Văn Nghệ Và Cuộc Sống với chủ đề Ví Dặm Ân Tình cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt với cơ chế vượt trội nhằm tạo không gian phát triển mới.
1: Thị trường vận tải Tết Đinh Mùi 2027 đã chính thức khởi động với hàng triệu vé máy bay và vé tàu được mở bán sớm phục vụ người dân.
0: Chương trình kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 tạo bệ phóng để hàng Việt tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Sau sắp xếp mạng lưới trường học, các cơ sở giáo dục ở Nghệ An đang khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện cơ sở vật chất, sẵn sàng cho năm học 2026-2027.
0: Sau 12 ngày bị cô lập, đến nay hơn 150 hộ với gần 740 nhân khẩu bản Na Ngân, xã Na Ly, tỉnh Nghệ An đã có thể đi lại thuận lợi, an toàn khi đường vào bản được thông tuyến.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính: Mỹ áp thuế 100% đối với thiết bị bay không người lái của Trung Quốc.
0: Hội đồng EU thông qua cải cách hải quan lớn nhất trong nhiều thập kỷ.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Để chuẩn bị cho lễ khánh thành và khai giảng năm học mới 2026-2027, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại hai trường phổ thông nội trú tiểu học, trung học cơ sở Anh Sơn và Hạnh Lâm. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn, đến nay cơ bản các hạng mục chính đã hoàn thành. Các khối phòng học, thư viện, nhà hiệu bộ, nhà ăn, bếp và một số công trình phục vụ học tập sinh hoạt đã sẵn sàng đưa vào sử dụng. Những hạng mục còn lại đang được các đơn vị tập trung hoàn thiện. Đặc biệt sáng mai mùng 5 tháng 9, Anh Sơn là điểm cầu chính của Nghệ An, kết nối trực tiếp với chương trình khánh thành khai giảng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đã kiểm tra khu vực tổ chức buổi lễ, các phòng học, phòng chức năng, đồng thời yêu cầu rà soát kỹ hệ thống điện, nước, vệ sinh môi trường, an toàn trường học và các điều kiện kỹ thuật phục vụ kết nối trực tuyến, bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, trang trọng và ý nghĩa. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hạnh Lâm, các hạng mục đã cơ bản hoàn thành. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện hoàn thiện các phần việc còn lại như chỉnh trang lại khuôn viên, cây xanh và vệ sinh, lắp đặt sân khấu, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức lễ khánh thành và khai giảng vào sáng ngày mai. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cùng với bảo đảm lễ khai giảng ngày mai diễn ra chu đáo, các đơn vị phải đặc biệt quan tâm đến an toàn và điều kiện học tập, ăn ở của học sinh, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thiện đồng bộ các công trình.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 221 ngày 9 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ và kế hoạch số 78 ngày 17 tháng 8 năm 2026 của tỉnh ủy Nghệ An. Một trong những nội dung quan trọng của kế hoạch là yêu cầu nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt nhằm tạo không gian phát triển mới. Theo kế hoạch, trên cơ sở tình hình thực tế, yêu cầu quản lý phục vụ nhân dân, quy hoạch định hướng phát triển tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng các tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện và quy trình do Trung ương quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan, nghiên cứu xây dựng đề án thành lập khu kinh tế đặc biệt. Mục tiêu được xác định là hình thành không gian phát triển mới với cơ chế vượt trội, mô hình quản lý tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng mới, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh khu vực và quốc tế.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Trong đó yêu cầu được nâng cao theo hướng phát triển kinh tế nông thôn hiện đại, ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số. Bộ tiêu chí tập trung vào 10 nhóm nội dung, trong đó chú trọng quy hoạch hạ tầng phát triển kinh tế nông thôn, môi trường, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đáng chú ý, các xã phải đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông thôn và liên kết sản xuất. Với xã nông thôn mới hiện đại, tỷ lệ hộ có kết nối Internet băng rộng phải đạt từ 90% trở lên. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát thực trạng, xây dựng lộ trình và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.
0: Danh sách 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam State 100 năm 2026 vừa được công bố, dựa trên số thực nộp trong năm tài chính 2025, sau khi loại trừ phần đóng góp tính trùng giữa công ty mẹ và công ty con. Tổng số nộp ngân sách của 100 doanh nghiệp đạt 425.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 16% tổng thu ngân sách quốc gia. Có 71 doanh nghiệp nộp trên 1.000 tỷ đồng, trong đó 14 doanh nghiệp vượt 10.000 tỷ đồng. Dẫn đầu danh sách là Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam với gần 91.000 tỷ đồng. Viettel đứng thứ hai với hơn 42.290 tỷ đồng. Trong top 10, nhóm năng lượng và tài nguyên chiếm 6 vị trí. Hai ngân hàng Vietcombank và BIDV lần lượt nộp 12.490 tỷ đồng và 11.370 tỷ đồng. Xét theo lĩnh vực, dầu khí và xăng dầu dẫn đầu với khoảng 124.350 tỷ đồng, chiếm 29% tổng mức đóng góp của State 100. Tiếp đến là xổ số, công nghệ viễn thông, truyền thông và ngân hàng.
1: Từ ngày 25 tháng 9, 2.441 doanh nghiệp, nhà máy, tòa nhà thương mại thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, tăng 275 cơ sở so với danh mục năm 2024. Đây là cơ sở để cơ quan quản lý tổng hợp đánh giá mức phát thải, xác định mục tiêu lộ trình giảm phát thải và phân bổ hạn ngạch khí nhà kính. Trong số 2.441 cơ sở thuộc danh mục, khoảng 78% thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tập trung ở các ngành xi măng, sắt thép, nhiệt điện, khai thác khoáng sản, may mặc. Trong năm 2026, Việt Nam đã phân bổ thí điểm hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho 3 ngành xi măng, sắt thép và nhiệt điện với tổng quy mô 511 triệu tấn CO2 tương đương. Sàn giao dịch carbon cũng được vận hành thí điểm từ cuối tháng 6, góp phần hình thành các công cụ thị trường phục vụ giảm phát thải. Dự báo đến năm 2030, lượng phát thải có thể đạt khoảng 928 triệu tấn CO2. Trong đó, năng lượng tiếp tục là nguồn phát thải lớn nhất.
0: Thị trường vận tải Tết Đinh Mùi 2027 đã chính thức khởi động với hàng triệu vé máy bay và vé tàu được mở bán sớm phục vụ người dân. Mở đầu cho chiến dịch phục vụ cao điểm Tết là Vietnam Airlines Group, khi chính thức mở bán gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay từ 25 tháng 8, ghi nhận mức tăng khoảng 11% so với cao điểm Tết năm ngoái. Vietjet cũng chính thức công bố mở bán sớm khoảng 3,1 triệu vé giai đoạn từ 22 tháng 1 đến 20 tháng 2 năm 2027, tăng 6% so với cùng kỳ. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cũng đã công bố kế hoạch mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027. Giai đoạn đầu, ngành đường sắt ưu tiên tiếp nhận, đăng ký và phân phối vé cho các đơn vị tập thể xã hội. Từ 8 giờ ngày mai mùng 5 tháng 9, VNR sẽ chính thức mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân qua hệ thống trực tuyến đường sắt vietnam.vn, các ứng dụng đặt vé tàu di động hoặc bán trực tiếp tại ga và các đại lý chính thức.
1: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 8 năm 2026, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,7% so với tháng 7 năm 2026 và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng của năm, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 63,6% kế hoạch năm 2026. Đáng chú ý, tháng 8 thường được xem là mùa thấp điểm của du lịch quốc tế, nhưng lượng khách đến Việt Nam vẫn đạt gần 2 triệu lượt, cho thấy sức hút của thị trường du lịch Việt Nam tiếp tục được duy trì và mở rộng. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, số liệu cho thấy bên cạnh nền tảng vững chắc từ thị trường gần châu Á, ngành du lịch Việt Nam đang ghi nhận sự mở rộng đáng kể tại các thị trường đường dài, tốc độ tăng trưởng cao tại châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương, góp phần đa dạng hóa thị trường khách và tăng khả năng chống chịu trước biến động của từng khu vực.

0: diễn ra trong 3 ngày từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9, chương trình kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động phong phú như diễn đàn xuất khẩu, triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế, chương trình kết nối giao thương trực tiếp, hoạt động khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp địa phương.
1: Tại chương trình triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế năm nay có quy mô vượt bậc với 500 gian hàng, diện tích trưng bày lên đến hơn 12.000 m2, quy tụ hơn 600 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu uy tín của Việt Nam, tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực chủ lực: thực phẩm và đồ uống, đồ gia dụng và nội thất, phong cách sống và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chuỗi cung ứng xuất khẩu. Ông Hoàng Danh Hữu, nhà sáng lập thương hiệu Miss ED cho biết.
2: Với cuộc liên kết đó thì chúng tôi nhận thấy rằng đấy là việc là hiệu quả nhất trong các triển lãm quốc tế tại Việt Nam. Nó rất lớn về diện tích nhưng mà rất lớn về quy mô các nhà mua hàng được mời để đánh tiếp của quả. Và bạn tôi nhận thấy đó là sự cuộc đời rất tuyệt vời.
1: Việt Nam International Sourcing 2026 tiếp tục thu hút sự quan tâm và quay trở lại của nhiều tập đoàn bán lẻ, kênh phân phối đa quốc gia hàng đầu cùng nhiều hệ thống siêu thị chuyên ngành và công ty thương mại toàn cầu. Bên cạnh các tập đoàn quy mô lớn, sự kiện năm nay mở rộng thu hút các kênh phân phối tầm trung, chuỗi cửa hàng tiện lợi, các nền tảng thương mại điện tử quốc tế, mở ra cơ hội xuất khẩu đa dạng cho nhiều phân khúc doanh nghiệp Việt. Việt Nam International Sourcing 2026 không chỉ là nơi doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu những gì mình có, mà quan trọng hơn là nơi doanh nghiệp lắng nghe thị trường đang cần gì. Trong khi đó, các nhà mua hàng quốc tế đến đây không chỉ tìm kiếm những đơn hàng trước mắt mà còn kết nối những đối tác cùng xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và bền vững trong tương lai.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sau kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, người lao động có thể tiếp tục được nghỉ 4 ngày liên tiếp vào tháng 11 nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 là ngày nghỉ lễ mới được bổ sung. Năm 2026 là lần đầu tiên người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương trong dịp này. Năm nay, ngày 24 tháng 11 rơi vào thứ Ba, Bộ Nội vụ đã đưa ra hai phương án tổ chức kỳ nghỉ để lấy ý kiến các bộ ngành liên quan. Phương án 1, người lao động được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, 24 tháng 11 và hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, 23 tháng 11 sang thứ Bảy, 28 tháng 11. Nếu phương án này được lựa chọn, cán bộ công chức viên chức sẽ có kỳ nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy 21 tháng 11 đến hết thứ Ba 24 tháng 11. Đổi lại, người lao động làm bù vào thứ Bảy 28 tháng 11. Đây cũng là phương án nhận được sự đồng thuận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo phương án 2, người lao động nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam đúng vào thứ Ba 24 tháng 11 và không thực hiện hoán đổi ngày làm việc. Nếu phương án này được lựa chọn, kỳ nghỉ chỉ kéo dài một ngày.
1: Sáng mai mùng 5 tháng 9, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là khánh thành bàn giao đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện. Theo đó, chương trình chung toàn quốc được tổ chức từ 7:30 đến 8:30 ngày mùng 5 tháng 9. Theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi cả nước, điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh thành phố bố trí một điểm cầu chính kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các điểm cầu và cơ sở giáo dục thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm. Các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp để đảm bảo nghi thức thống nhất, trang nghiêm và đúng thời điểm.
0: Sát ngày khai giảng năm học mới nhưng tại nhiều địa phương ghi nhận tình trạng người dân gặp khó khăn mua sách giáo khoa. Nhiều gia đình vẫn chưa chuẩn bị đủ sách giáo khoa cho con em. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất, in ấn và cung ứng từ rất sớm. Tính đến ngày 25 tháng 8, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã in và phát hành 225 triệu bản sách giáo khoa và hơn 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, hoàn thành vượt kế hoạch đăng ký ban đầu của các địa phương. Đồng thời, 18 triệu bản sách giáo khoa đang và sẽ được phát hành bổ sung ra thị trường theo nhu cầu thực tiễn từ các nhà trường địa phương. Và để bảo đảm an ninh an toàn sách giáo khoa, khắc phục thiên tai, bão lũ và các tình huống khác có thể phát sinh trong thực tiễn. Sau sắp xếp mạng lưới trường học, các cơ sở

0: Giáo dục ở Nghệ An đang khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện cơ sở vật chất, sẵn sàng cho năm học 2026-2027. Những ngôi trường mang tên gọi mới với yêu cầu xuyên suốt đó là tinh gọn đầu mối nhưng không để gián đoạn việc dạy và học, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Tất cả đã sẵn sàng để bước vào năm học mới.
1: Bắt đầu từ năm học 2026-2027, trường Trung học cơ sở Nghi Lâm chính thức sáp nhập vào trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 5, hình thành trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Lộc 5. Ngay sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, giáo viên và học sinh đã trở lại trường cùng luyện tập nghi thức, chỉnh trang trường lớp, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Em Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 9B, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Lộc 5, nói:
2: Em hy vọng đây là một năm học mà bọn em có thể tỏa sáng, và các bạn sẽ có một cái kỳ thi vào 10 thật là tốt đẹp.
1: Một ngôi trường mới với hơn 2.000 học sinh, 96 cán bộ giáo viên, nhân viên, gồm một điểm chính và một phân hiệu. Ngay khi có quyết định thành lập, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Lộc 5 khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công chuyên môn, chuẩn bị cho năm học mới. Mô hình mới mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít bỡ ngỡ. Tuy nhiên, theo thầy Nguyễn Ánh Dương, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Lộc 5, với nhà trường điều quan trọng nhất là phải tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ và cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học mới 2026-2027.
3: Tập thể, ban giám hiệu, nhà trường đã quán triệt, đã tuyên truyền, đã làm những công tác tư tưởng trên cái tinh thần là chúng ta sát nhập để nâng cao cái chất lượng chuyên môn, tất cả vì học sinh, vì người học, và hướng tới một cái chất lượng cao hơn trong cái thời gian tới.
1: Từ trường phổ thông đến trường mầm non, việc chuẩn bị cho năm học mới cũng đang được triển khai đồng bộ. Tại trường mầm non Vinh Phú 2, năm học đầu tiên hoạt động theo mô hình mới trên cơ sở sáp nhập trường mầm non Nghi Phú và trường mầm non Nghi Ân. Những ngày qua, nhà trường đã tập trung kiểm kê cơ sở vật chất, trang trí khuôn viên và chuẩn bị từng phần việc để tổ chức ngày hội đến trường của trẻ thực sự vui tươi, có ý nghĩa. Cùng với đó, việc phân công nhiệm vụ trong ban giám hiệu, tổ chuyên môn và bố trí đội ngũ cũng được tính toán kỹ, phù hợp với điều kiện của cả điểm chính và phân hiệu. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Nga, hiệu trưởng trường mầm non Vinh Phú 2 cho biết:
4: Trường sẽ cơ cấu lại tổ chức bộ máy nhà trường, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban giám hiệu một cách cụ thể. Với trường mầm non Vinh Phú 2 thì về cái đội ngũ ở trường chính thì đang thiếu 4 giáo viên. Chúng tôi làm cái công tác tư tưởng cho các đồng chí giáo viên, đảm bảo về cân đối về số lượng, cân đối về chất lượng đội ngũ, cũng như đảm bảo tình hình thực tế và phải tạo được cái sự đồng thuận của các đồng chí giáo viên đó.
1: Theo đề án được phê duyệt, Nghệ An đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập 647 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, giảm 48% số đầu mối so với tháng 7 năm 2025. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp trường học và đã hoàn thiện những phần việc cuối cùng trước thềm năm học mới. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm cho biết:
5: Cấp ủy chính quyền địa phương đã gấp rút hoàn thành tất cả các nội dung kế hoạch để chuẩn bị cho lễ khai giảng, và nhân dân Hạnh Lâm cũng rất phấn khởi được Đảng nhà nước quan tâm một xây dựng một ngôi trường khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất, và tất cả các em học sinh cũng đang hào hứng để chờ đợi giấy phút để vào học trong ngôi trường khang trang này.
1: Tinh gọn đầu mối nhưng không để giảm chất lượng, sắp xếp lại trường lớp nhưng phải đảm bảo quyền học tập và an toàn của học sinh. Từ năm học này, một diện mạo mới đang dần hình thành, và cũng với diện mạo mới ấy là quyết tâm của toàn ngành giáo dục Nghệ An sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027 với tâm thế chủ động, đoàn kết và hướng tới chất lượng giáo dục tốt hơn.
0: Thành phố Quảng Ninh vừa chính thức đưa hệ thống xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí vào hoạt động tại địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu, thành phố Hạ Long cũ. Theo đó, các tuyến xe buýt điện miễn phí do VinBus vận hành sẽ chính thức phục vụ học sinh từ ngày 5 tháng 9. Giai đoạn đầu, thành phố Quảng Ninh sử dụng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ tổ chức thành 6 tuyến phục vụ khoảng 2.000 học sinh tại 22 cơ sở giáo dục trên địa bàn 3 phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Các tuyến hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, một số tuyến có lịch chạy vào thứ Bảy. Trước đó, tại kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 15, nay là thành phố Quảng Ninh, đã thông qua nghị quyết quy định chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027.
1: Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, hoạt động đưa lao động sang Australia làm việc tại các nông trại theo chương trình hợp tác giữa hai nước đã tạm dừng từ tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, nhiều người cho biết đã nộp tiền cho công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Sky Group Trading Pty có địa chỉ đăng ký tại phường Việt Hưng, thành phố Quảng Ninh để được sang Australia làm việc, nhưng đến nay chưa xuất cảnh. Hiện các nạn nhân đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng liên quan. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 200 người trình báo, mỗi người đã nộp cho công ty từ 100 đến 300 triệu đồng. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cũng khẳng định hiện không có công ty nào tại Việt Nam triển khai dịch vụ đưa người sang làm việc tại các nông trại ở Australia. Vì vậy, người dân cần thận trọng với tất cả những lời mời gọi xuất khẩu lao động, đặc biệt là không chuyển tiền khi thấy có những dấu hiệu nghi ngờ. Sau 12 ngày bị cô lập giữa đại ngàn Pù Huống do đường độc đạo vào bản bị sạt lở, sụt trượt hàng chục điểm, đến nay hơn 150 hộ với gần 740 nhân khẩu, bản Na Ngân, xã Nga Mi, tỉnh Nghệ An đã có thể đi lại thuận lợi hơn, an toàn. Việc tuyến đường dài hơn 20 km được khai thông, bản Na Ngân được phá thế cô lập để kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân và việc học tập của học sinh trong bản không bị gián đoạn trước thềm năm học mới.
0: Tuyến đường xúc kho Na Ngân, xã Nga Mi qua địa hình đồi núi, nhiều đoạn men theo lưng núi và sát mép vực suối Nậm Ngân. Đây là con đường độc đạo kết nối người dân trong bản Na Ngân với các bản vùng ngoài. Từ chiều ngày 19 tháng 8, sau những trận mưa lớn, tuyến đường xuất hiện 12 điểm sạt lở sụt trượt, trong đó có 5 điểm quy mô lớn khiến giao thông tê liệt, bản làng bị cô lập hoàn toàn. Tiếp đó, vào ngày 23 tháng 8, các điểm sạt lở cũ lại tái diễn sau mưa lớn, đồng thời phát sinh thêm nhiều điểm mới, nâng tổng số điểm sạt lở sụt trượt trên toàn tuyến lên 21 điểm. Không chỉ sạt lở đất đá, lũ trên sông Nậm Ngân cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường, gây vất vả và nguy hiểm cho việc đi lại của người dân địa phương. Ông Kha Văn Luận ở bản Na Ngân, xã Nga Mi cho hay.
6: Từ bản ra là tính ra là khe này là khe thứ 2 và thứ 3 đến 4 khe. Có là cái 4 khe, nhưng mà cái khe này là gọi là khe đềm của gần bản, cái xóm dưới này. Đến mà mùa mưa ấy, thì mưa những cái mùa này là mưa tầm khoảng một ngày thôi là nước hẳn là về. Thế rất nhiều bà con đi lại á mà gặp thì là phải cản trở rất khó khăn.
0: Ông Lương Văn Ồn, trưởng bản Na Ngân, xã Nga Mi, Nghệ An cho biết.
7: Máy đoàn ngoài nó cũng thế, là mỗi khi là mưa là ở ngoài vào là không kịp phát hiện là mưa trong đi là hẳn nước là lụt ra rồi. Và chúng em rất lo, hy vọng là cũng có cấp trên là xem xét là tạo điều kiện làm cầu, làm cống cho chúng em vậy.
0: Trước tình trạng tuyến đường bị chia cắt, cấp ủy chính quyền xã Nga Mi xác định việc khẩn trương thông tuyến là nhiệm vụ cấp thiết. Từ sáng ngày 28 tháng 8, công tác san ủi đất đá, thu dọn cây rừng, đắp nền tại những vị trí sụt trượt, đứt gãy được triển khai. Do các điểm sạt lở chủ yếu nằm ở địa hình dốc hiểm trở, khối lượng đất đá và cây rừng lớn nên địa chất không ổn định nên việc khắc phục không hề đơn giản. Ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nga Mi cho biết.
8: Tập trung trong thời gian sớm nhất để mà khắc phục các điểm mà đặc biệt là có cái điểm sạt lở, sạt trượt ta luy âm mà mất nền đường để mà bà con nhân dân rồi là học sinh đi lại nó thuận tiện hơn. Kịp thời cho các cháu tiểu trường và đúng theo kế hoạch của nhà trường.
0: Sau những nỗ lực giải phóng hiện trường sạt lở, lấy lại mặt bằng nền đường, chiều ngày 31 tháng 8, tuyến đường xúc kho Na Ngân được thông tuyến, giúp người dân trong bản và người dân từ bên ngoài có thể ra vào thuận lợi hơn. Đặc biệt, học sinh bản Na Ngân có điều kiện đến trường đúng dịp khai giảng, được thuận lợi, bảo đảm việc học tập không bị gián đoạn. Ông Vi Quang Vinh ở bản Xúc Kho, xã Nga Mi nói.
9: Cấp trên rảnh mưa, hỗ trợ giúp đỡ dân để sửa chữa con đường cho dân đi được thoải mái.
0: Hiện nay tuyến đường hơn 20 km, còn hơn 16 km từ bản Xúc Kho đấu nối bản Na Ngân còn là đường đất. Đây không chỉ là tuyến đường giao thông phục vụ sinh hoạt sản xuất của hàng ngàn hộ dân bản Na Ngân, Xúc Kho, Na Kho, mà còn có nghĩa đặc biệt trong ứng phó thiên tai và phòng cháy chữa cháy rừng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. Về lâu dài, rất cần một tuyến đường kiên cố và ổn định để đảm bảo an toàn và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
10: Phần tin quốc tế.
1: Ngoại trưởng ba nước Đức, Pháp và Ba Lan đã nhóm họp ở thành phố Weimar của Đức nhân kỷ niệm 35 năm thành lập khuôn khổ hợp tác tam giác Weimar. Trọng tâm cuộc thảo luận xoay quanh xung đột Ukraine, ứng phó hiểm họa hỗn hợp, an ninh kinh tế, năng lực quốc phòng và triển khai mở rộng EU. Ba nước thống nhất tăng cường viện trợ quân sự tài chính dài hạn cho Kiev, trong đó ưu tiên cấp

0: bách là nâng cao lưới phòng không trước mùa đông. Bên cạnh an ninh, ba ngoại trưởng thảo luận về củng cố tự chủ kinh tế, tăng cường công nghiệp quốc phòng, cải thiện cơ chế ra quyết định của EU và xây dựng trụ cột châu Âu trong NATO. Thành lập năm 1991 bởi Đức, Pháp, Ba Lan, Tam giác Weimar tiếp tục khẳng định vai trò diễn đàn quan trọng nhằm phối hợp lập trường, thúc đẩy các sáng kiến chiến lược chung.
1: Chính quyền Mỹ vào ngày 3 tháng 9 đã chính thức áp dụng mức thuế liên quan tới 100% đối với thiết bị bay không người lái nhằm ngăn chặn ngành công nghiệp này của Trung Quốc và thúc đẩy sản xuất nội địa. Mức thuế 100% được áp dụng cho các dòng thiết bị bay không người lái drone nặng hơn 25 kg hoặc tích hợp công nghệ hình ảnh nhiệt. Hầu hết các thiết bị này được sản xuất tại Trung Quốc và đóng vai trò thiết yếu cho các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ trong việc theo dõi cháy rừng và tìm kiếm người mất tích. Trong khi đó, các dòng drone nhỏ hơn phải chịu mức thuế 25%. Đối với các quốc gia đồng minh, Mỹ áp dụng mức thuế 15% đối với sản phẩm từ Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Đài Loan, Trung Quốc. Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ kết luận việc phụ thuộc vào drone và linh kiện nước ngoài là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
0: Hội đồng Liên minh châu Âu EU đã thông qua gói cải cách toàn diện khung pháp lý hải quan của khối với mục tiêu hiện đại hóa hệ thống kiểm soát thương mại. Đây được đánh giá là cuộc cải tổ sâu rộng nhất trong hơn 50 năm qua. Điểm đột phá lớn nhất của gói cải cách này là quy định các nền tảng thương mại điện tử ngoài EU sẽ được coi là nhà nhập khẩu khi bán hàng vào thị trường EU. Theo đó, các nền tảng này phải chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục hải quan, nộp thuế, thay vì để người tiêu dùng cuối cùng gánh chịu như trước. Các nền tảng không tuân thủ có thể bị phạt đến 6% giá trị hàng nhập khẩu hàng năm, bị tước một số đặc quyền hải quan, thậm chí bị hạn chế tiếp cận thị trường EU. Ngoài ra, để bù đắp chi phí kiểm soát ngày càng tăng, một khoản phí xử lý thống nhất trên toàn EU áp dụng cho bưu kiện nhỏ sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 11 năm 2026.
1: Chính phủ Australia vừa ra quyết định hủy một chương trình văn bằng sau đại học đang được hàng trăm cơ sở giáo dục tại nước này cung cấp cho sinh viên quốc tế. Hơn 40.000 sinh viên quốc tế hiện đang theo học hoặc dự kiến bắt đầu theo học chương trình văn bằng sau đại học về quản lý. Theo quyết định hủy bỏ, các sinh viên hiện tại vẫn được tiếp tục học, nhưng các cơ sở đào tạo sẽ không còn được tuyển sinh viên quốc tế mới vào chương trình này. Việc tuyển sinh trong nước không bị ảnh hưởng. Quyết định trên là bước đi mới nhất trong nỗ lực của công đảng cầm quyền nhằm siết chặt lĩnh vực giáo dục quốc tế, ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống thị thực sinh viên. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Australia chuẩn bị công bố chính sách nhập cư được điều chỉnh.
0: Malaysia đã triển khai chiến dịch gieo mây kéo dài 3 ngày nhằm giảm bớt tình trạng khói mù độc hại đang bao trùm nghiêm trọng bang Sarawak nằm trên đảo Borneo. Nguyên nhân xuất phát từ các vụ cháy rừng diện rộng tại vùng Kalimantan của Indonesia. Khói ô nhiễm đã lan sang và đẩy chất lượng không khí tại Sarawak lên mức báo động, khiến người dân địa phương phải chịu đựng bầu không khí mù mịt suốt nhiều ngày qua. Sự suy giảm chất lượng không khí nghiêm trọng đã dẫn đến gia tăng đột biến những ca mắc bệnh về hô hấp. Trước tình hình cấp bách này, chính quyền quyết định sử dụng kỹ thuật gieo mây để kích thích mưa nhân tạo, giúp rửa trôi khói bụi, làm sạch không khí. Chiến dịch được kỳ vọng sẽ bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước thảm họa ô nhiễm này.
1: Chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình Nghệ An, một dấu mốc để nhìn lại một hành trình đã đi qua và cũng là lúc hướng về chặng đường phía trước. Từ những ngày đầu tiên của tiếng nói Nghệ An lên sóng, những khuôn hình đầu tiên của truyền hình, đến hôm nay, một ngôi nhà chung đang tiếp nối truyền thống, hội tụ sức mạnh và không ngừng vươn xa. Tự hào trên những chặng đường mới, nơi những câu chuyện về nghề, về con người, về những dấu ấn đáng nhớ và khát vọng phía trước được kể bằng âm nhạc. Một chương trình đặc biệt nhân ngày truyền thống mùng 7 tháng 9, đón nghe vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, mùng 7 tháng 9 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình, một hành trình để tự hào, một chặng đường để tiếp bước.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải đủ rõ, hiệu lực thực chất. Điện Biên kiến nghị mở rộng chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó sau việc hiệu trưởng trường trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp ở xã Mường Phăng viết thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ bữa ăn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bài 2 loạt bài Miền Tây khát hạ tầng logistics đề cập những giải pháp then chốt với yêu cầu xây dựng một chuỗi logistics đủ năng lực đưa hàng hóa của vùng đi thẳng ra thị trường quốc tế. Trong phần tin thế giới, căng thẳng giữa Nga và Đức mở rộng sang lĩnh vực văn hóa. Liên minh châu Âu đang xem xét đề xuất trừng phạt khoảng 1.600 cá nhân và thực thể liên quan ngành công nghiệp quân sự của Nga. Thái Lan đẩy mạnh tinh giản bộ máy, đề xuất công chức từ 40 tuổi nghỉ hưu sớm và nhận hỗ trợ một lần. Hàn Quốc cũng có kế hoạch cắt giảm 109 cơ quan trực thuộc chính phủ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân sẽ thăm chính thức nước ta từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Myanmar kể từ khi Myanmar tổ chức tổng tuyển cử và thành lập chính phủ mới, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Myanmar lên một tầm cao mới. Biên tập viên Hồ Điệp thông tin.
1: Myanmar là một trong những nước có quan hệ hữu nghị sớm nhất với nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Việt Nam đặt cơ quan thường trú tại Yangon từ năm 1947. Quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố qua các chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng UNU tới Việt Nam năm 1954 và Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Myanmar năm 1958, được duy trì và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử và nâng cấp lên đối tác hợp tác toàn diện năm 2017. Quan hệ song phương được duy trì trao đổi qua các kênh tiếp xúc hợp tác và giao lưu kinh tế. Đáng chú ý, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 590 triệu đô la, trong đó 6 tháng đầu năm nay đạt 336 triệu đô la, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Việt Nam có 107 dự án đầu tư sang Myanmar còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ đô la, đứng thứ 5 trong tổng số 87 quốc gia vùng lãnh thổ mà Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Myanmar tiếp tục có nhiều bước tiến mới, việc Tổng thống Myanmar thăm chính thức Việt Nam thể hiện sự tin cậy, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước. Qua đó, khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hợp tác phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, coi trọng quan hệ với Myanmar, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và các quan tâm của các nước thành viên ASEAN khác vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết thống nhất tự cường trong một thế giới đầy biến động.
0: Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây là hai lĩnh vực có điểm chung, vừa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vừa gắn trực tiếp với an ninh trật tự, tính mạng và tài sản. Các ý kiến đề nghị thủ tục đơn giản nhưng trách nhiệm phải rõ hơn, phân cấp mạnh hơn nhưng năng lực thực hiện và cơ chế kiểm soát phải kịp thời, giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải trúng dựa trên rủi ro và có hiệu lực thực chất. Phóng viên Thu Hiền phản ánh.

0: Dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và bỏ quy định cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kiện ngăn cháy chống cháy. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng cần tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định về chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Khi nhà nước lùi lại ở khâu tiền kiểm thì cơ chế hậu kiểm phải đủ rõ và đủ sức vận hành trong thực tế.
1: Cần quản lý theo mức độ rủi ro, phân loại công trình theo nguy cơ cháy nổ và dùng dữ liệu để tập trung nguồn lực kiểm tra vào nơi có nguy cơ cao. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu theo hướng nếu chỉ giảm thủ tục trước khi đưa công trình vào sử dụng mà chưa xác định rõ tiêu chí rủi ro, cơ chế kiểm tra và trách nhiệm của từng chủ thể thì vấn đề cơ bản mới chỉ rời thời điểm kiểm tra chứ chưa thay đổi cách quản lý.
0: Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Diên cũng lưu ý cần làm rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư khi thực hiện tự nghiệm thu, bởi lẽ dự thảo cho phép đưa công trình vào khai thác sử dụng sau khi chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình đã nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, trong khi quy định hiện hành là phải được cơ quan quản lý chuyên ngành chấp thuận kết quả nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
2: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập, góp phần bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ. Bởi phòng cháy chữa cháy nó có liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản người dân. Nếu không quản lý chặt chẽ sẽ dẫn đến cháy nổ thì gây thiệt hại rất là nghiêm trọng.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là các luật chuyên ngành có liên quan, không làm phát sinh thủ tục hành chính, cơ chế quản lý hoặc chi phí tuân thủ không cần thiết, không tạo ra khoảng trống pháp lý trong phạm vi quản lý nhà nước về an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tiếp tục nghiên cứu làm rõ quy định của dự thảo luật liên quan đến việc bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy trong mối quan hệ với luật thủ đô và luật phát triển đô thị. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Nội dung này cũng đã kết thúc đợt họp thứ nhất. Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục đợt 2 vào ngày 21 tháng 9.
3: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái cạn kiệt và ô nhiễm ở các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy, Ngũ Huyện Khê. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
4: Kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy, Ngũ Huyện Khê huy động tối đa nguồn lực xã hội, đặc biệt là sự tham gia của khu vực tư nhân trong triển khai các giải pháp cải tạo, phục hồi nguồn nước, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả bền vững. Trong 6 nhóm giải pháp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết giải pháp ưu tiên.
5: Cái nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ nhất ấy là thu gom xử lý các nguồn thải gây ô nhiễm. Riêng Bắc Hưng Hải thì đã tách ra thành một cái đề án riêng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã phê duyệt cái đề án này. Và mùng 10 tháng 10 này ấy, thì khởi công toàn bộ và tất cả hệ thống thu gom này 2030 là cơ bản xong. Như vậy là riêng Bắc Hải là đi trước 5 năm. Thứ hai là đối với sông Nhuệ Đáy đấy thì cải tạo nâng cấp 13 cái hệ thống thu gom, rồi xử lý 47 hệ thống thu gom từ đô thị, khu dân cư, 120 cụm công nghiệp thì đã xác định rõ các cái điểm cần thu gom và các giải pháp ở cho Nhuệ Đáy. Thứ ba là đối với Ngũ Huyện Khê thì nâng cấp cải tạo 3 hệ thống thu gom và hiện có đầu tư xây mới 8 hệ thống mới, đồng thời là 13 cụm công nghiệp và thu gom ở 13 hệ thống nước thải khu công nghiệp.
4: Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành địa phương nhất trí với sự cần thiết ban hành kế hoạch, xác định đây là vấn đề mang tính liên ngành, liên tỉnh, liên vùng, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đầu mối là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Để đạt được các mục tiêu đặt ra, giải pháp chính là phải xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết.
6: Chúng ta phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống thu gom nước, kể cả đô thị, kể cả nông thôn, xử lý nước thải đô thị thì cả nước chúng ta mới được có khoảng 17%. Riêng cái câu chuyện đầu tư hệ thống thu gom để mà xử lý thải này rất là tốn kém rồi. Trong cái phương án ở đây thì có lẽ là cách rõ nhất là cái cách mà chúng ta bổ cập nguồn nước. Nhưng mà lâu dài là chúng ta vẫn phải đầu tư được cái hệ thống thu gom xử lý nước thải. Mà quan trọng hơn là nó vận hành như thế nào. Với cái cơ chế như hiện nay thu phí nước thải thấp như thế này thì không biết lấy gì để cho các công trình nước thải này sau khi được đầu tư thu gom rồi thì làm sao mà nó có thể tồn tại bền vững được.
4: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy, Ngũ Huyện Khê đóng vai trò huyết mạch trong an ninh nguồn nước và môi trường của vùng đồng bằng sông Hồng. Hiện hệ thống sông này đã vượt ngưỡng chịu tải và đang đứng trước nguy cơ rất lớn về vấn đề môi trường, đòi hỏi phải có kế hoạch phục hồi mang tính tổng thể. Phó Thủ tướng đề nghị.
7: Tôi đề nghị là Bộ Nông nghiệp Môi trường là trong cái đề án là phải xác định rõ các cái bước đi phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn. và các địa phương là phải thực hiện đồng bộ. Chúng ta là phải bảo đảm cái khoa học khả thi để mà phục hồi nguồn nước bị suy thoái cạn kiệt ô nhiễm tại hệ thống sông nói trên và phù hợp với khả năng vận hành của các địa phương. Làm tới đâu thì chúng ta vận hành đến đó. Trong cái điều kiện mà nguồn lực có hạn thì cần xác định dự án ưu tiên có thể triển khai ngay, cơ chế vận hành như thế nào, vận hành là phải có hiệu quả ngay. Đặc biệt là cái hệ thống thu gom xử lý nước thải phải đồng bộ và có hiệu quả.
4: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải đánh giá kỹ khả thi về thể chế và cơ chế áp dụng, trong đó do Trung ương và địa phương ban hành theo thẩm quyền, bao gồm cả cơ chế đặc thù, nguồn lực đầu tư, mô hình quản lý, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác. Các địa phương phải tập trung rà soát đánh giá kỹ quy hoạch liên ngành hệ thống các sông vừa nêu để thống nhất đồng bộ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị cân đối nguồn lực, tính khả năng hợp tác công tư và thu hút vốn tư nhân trong quá trình triển khai, đồng thời phải quản lý và khai thác có hiệu quả quỹ đất sau khi phục hồi.
3: Chuyển sang thông tin về khai giảng năm học mới. Trước ngày khai giảng năm học mới, tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, ổn định tổ chức, đội ngũ và các điều kiện cần thiết để các trường bước vào năm học mới. Tin của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
8: Theo phương án tổng thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt, tỉnh này sẽ giảm từ 1.267 cơ sở giáo dục công lập xuống còn 625 cơ sở, tương đương giảm 50,7%. Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng tổ chức lại mạng lưới trường lớp, hình thành các mô hình trường phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời đảm bảo việc dạy và học không bị gián đoạn. Riêng khối các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk sáp nhập từ 20 trường trung học phổ thông để hình thành 10 trường mới và sáp nhập 10 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp thành 3 trung tâm. Cùng với đó, quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các đơn vị mới cũng đã được công bố, tạo cơ sở để các trường vận hành ổn định ngay trong năm học mới. Sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục là phải đổi mới phương thức quản trị, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất và sử dụng hợp lý đội ngũ. Việc bố trí cán bộ quản lý được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí về năng lực nhằm lựa chọn những người đáp ứng yêu cầu điều hành trong các trường có quy mô lớn hơn. Đồng thời, ngành giáo dục định hướng giảm lực lượng quản lý để tăng nguồn lực trực tiếp cho giảng dạy. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc sắp xếp lần này, địa phương xác định phải tạo ra chuyển biến thực chất trong quản trị và chất lượng giáo dục.
9: Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tập trung nâng cao cái chất lượng giáo dục để thu hẹp cái khoảng cách chất lượng giữa các địa bàn. Rồi chúng tôi cũng phải chú ý để tham mưu, sắp xếp bố trí đội ngũ, cân đối hợp lý, tiếp tục đề xuất bổ sung đội ngũ để đảm bảo được cái việc thực hiện nhiệm vụ chung. Cốt nhất là phát huy cái tinh thần trách nhiệm của chính đội ngũ để nâng cao được cái chất lượng và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong cái giai đoạn hiện nay.
3: Thưa quý vị, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp mới được xây dựng, hoàn thành và kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới tại các xã biên giới, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Cơ sở vật chất khang trang, đồng bộ, tạo môi trường học tập an toàn, thuận lợi, giúp thầy và trò nâng cao chất lượng dạy và học. Phóng viên Vinh Thông và Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, phản ánh không khí chuẩn bị trước ngày khai giảng năm học mới ở hai trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A3 và A4 tỉnh Thừa Thiên Huế.
10: Tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A4, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương. Phòng học, khu nội trú và không gian sinh hoạt chung đã được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Năm học 2026-2027, trường có 1.420 học sinh với 42 lớp và 85 cán bộ giáo viên, nhân viên. Ông Võ Sĩ Đoàn, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A4 cho biết, nhà trường đã huy động toàn bộ cán bộ giáo viên, nhân viên cùng phụ huynh và các lực lượng trên địa bàn chung tay chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, sắp xếp bàn ghế, khu nội trú và các điều kiện phục vụ học sinh trong năm học mới này.
11: Hiện nay thì toàn lực lượng cán bộ công nhân viên nhà trường, rồi là hội phụ huynh và các cái lực lượng như đoàn kinh tế quốc phòng 92, đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt và các lực lượng thanh niên, phụ nữ cùng đồng loạt để hỗ trợ cho nhà trường tổng dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế để chuẩn bị đón các cháu vào chuẩn bị cho cái lễ khai giảng năm học mới.
10: Cách đó không xa, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A3 cũng đã sẵn sàng cho năm học mới. Cô giáo Trần Thị Tỷ Muội, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A3 cho biết, nhà trường đã tổ chức vận hành thử bếp ăn, bảo đảm cho học sinh có môi trường học tập và sinh hoạt ổn định.
12: Chúng tôi đã sẵn sàng hết từ phòng ốc và tất cả các cái nội dung để phục vụ cho khởi động năm học mới, từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giảng dạy, các cái đội ngũ tổ chức vận hành như là tổ đời sống, và chúng tôi cũng đã tổ chức vận hành thử bếp để hỗ trợ cơm trưa cho học sinh bán trú.
10: Điểm khác biệt của hai ngôi trường mới ở vùng cao A Lưới, thành phố Huế là học sinh không chỉ đến trường để học tập mà còn được tổ chức ăn ở sinh hoạt tập trung. Vì vậy, công tác chuẩn bị đòi hỏi nhà trường phải xây dựng một quy trình vận hành đồng bộ từ quản lý học sinh, tổ chức dạy học đến chăm sóc nuôi dưỡng và bảo đảm an toàn. Trước ngày khai giảng, các trường đã tổ chức vận hành thử, rà soát từng khâu như đón và quản lý học sinh, bố trí phòng ngủ, tổ chức bếp ăn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, điện nước và các điều kiện bảo đảm an toàn trường học. Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Lưới Ba cho biết, địa phương đã phối hợp tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, giúp các lực lượng làm quen với phương thức vận hành trường nội trú.
13: Hiện nay thì toàn bộ những cái nội dung liên quan đến cái vận hành thì đều đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ. Từ trước ngày 10 tháng 8 tiến hành tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của trường liên cấp để trước khi vận hành thì đội ngũ này có được những cái kiến thức, kỹ năng cơ bản để đảm bảo vận hành hiệu quả trong thời gian tới.
10: Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, việc đưa hai trường nội trú mới vào hoạt động không chỉ bổ sung cơ sở vật chất cho giáo dục vùng cao mà còn tạo ra một môi trường học tập sinh hoạt an toàn, nền nếp cho học sinh.
14: Chúng tôi cũng đã tập huấn tất cả các cái quy trình về tổ chức vận hành từ đón học sinh, bố trí ăn ở, bố trí chỗ ngủ đến các tổ chức học tập và cả cái việc sinh hoạt tại cái khu vực nội trú của nhà trường. Trong quá trình tổ chức vận hành, ra soát tất cả các cái điều kiện về điện, nguồn nước, về các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng cái sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học mà được trang bị hiện đại để phát huy tốt, thúc đẩy thì sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo ở cả cái vùng biên giới khó khăn.
10: Với các thầy cô giáo và học sinh vùng biên, cánh cửa trường học đang mở ra một hành trình mới trong sự nghiệp giáo dục.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh trên địa bàn, trong đó thông tin cụ thể về trường hợp hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng viết thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ bữa ăn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phóng viên Vũ Lợi thông tin chi tiết.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, xã Mường Phăng hiện nay được hợp nhất từ 3 xã Pá Khoang, Nà Nhạn và Mường Phăng. Trước khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, xã Mường Phăng và xã Nà Nhạn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, còn xã Pá Khoang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Do đó, từ năm 2024, cả 3 xã đều thuộc khu vực 1. Khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp lại thôn, tổ dân phố, xã Mường Phăng được xác định là xã thuộc khu vực 2, không có thôn đặc biệt khó khăn. Hiện xã Mường Phăng có 3 cơ sở giáo dục với hơn 3.200 học sinh. Trong số này có 47 học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ học sinh bán trú. Đây là những em thường trú tại xã thôn đặc biệt khó khăn của địa bàn khác, theo người thân đến sinh sống trên địa bàn. Riêng trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp có 1.257 học sinh, trong đó 11 em được hưởng chính sách theo Nghị định số 66 của Chính phủ về chính sách đối với trẻ em, nhà trẻ học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em, nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách. Số học sinh này đang được chi trả chính sách đầy đủ kịp thời. Liên quan việc hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp đăng thư ngỏ trên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ thêm bữa ăn cho những học sinh có nhà ở xa trường, việc đi lại trong ngày gặp khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, trước đây các em đã được hỗ trợ từ một dự án thiện nguyện đến năm học 2026-2027. Để tiếp tục duy trì hỗ trợ cho học sinh này, nhà trường đã viết thư ngỏ kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân và các chương trình thiện nguyện. Từ thực tiễn triển khai, tỉnh Điện Biên kiến nghị nghiên cứu mở rộng chính sách hỗ trợ đối với học sinh ở những xã không phải địa bàn biên giới nhưng có điều kiện khó khăn, đông học sinh dân tộc thiểu số, nhà ở xa trường.
3: Nhằm lập lại trật tự kỷ cương ngay từ đầu năm học mới, từ 6 giờ 30 phút sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh.
4: Kế hoạch được thực hiện đến hết ngày 14 tháng 3 năm sau, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 4 tháng 9 đến hết ngày 2 tháng 10, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm gắn với tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Giai đoạn 2 từ ngày 3 tháng 10 năm nay đến hết ngày 14 tháng 3 năm sau, hoạt động kiểm tra xử lý tiếp tục được duy trì nhằm ngăn vi phạm tái diễn phức tạp. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, phụ huynh, người giám hộ, người giao phương tiện, chủ phương tiện và người điều khiển ô tô vận chuyển đưa đón học sinh. Các hành vi bị tập trung xử lý gồm điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chạy dàn hàng ngang, bấm còi, rú ga, chạy xe bằng một bánh, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, dừng đỗ xe dưới lòng đường trên vỉa hè trái quy định. Công an thành phố yêu cầu xử lý nghiêm phụ huynh, người giám hộ hoặc người quản lý phương tiện có hành vi giao xe để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
3: Cục thuế vừa đề nghị thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chấn chỉnh công tác xử lý hồ sơ làm sạch mã số thuế, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu phiền hà cho người nộp thuế.
4: Theo Cục thuế, thời gian qua nắm bắt thông tin dư luận xã hội và phản ánh trực tiếp từ người dân, đã xuất hiện tình trạng một bộ phận công chức thuế tại một số địa phương cố tình kéo dài thời gian giải quyết, vòi vĩnh gợi ý bồi dưỡng khi xử lý hồ sơ mã số thuế. Đáng chú ý, nhiều trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn bị ngâm hồ sơ, chậm phát hành thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế. Hành vi này không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn ảnh hưởng đến uy tín của toàn ngành. Để tăng khả năng giám sát từ người nộp thuế, Cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế tỉnh, thành phố và thuế cơ sở phải công khai đường dây nóng, hòm thư điện tử và bộ phận tiếp công dân để tiếp nhận phản ánh. Nghiêm cấm công chức tự ý đặt ra các thủ tục giấy tờ phụ ngoài quy định hoặc yêu cầu người nộp thuế đi lại nhiều lần mà không có văn bản hướng dẫn cụ thể một lần. Khi người nộp thuế đã nộp đủ hồ sơ và hoàn tất nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế phải hoàn thành kiểm tra và phát hành ngay thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cập nhật kịp thời lên hệ thống dữ liệu tập trung, tuyệt đối không được giữ hồ sơ vì bất kỳ lý do cá nhân nào.
3: Thưa quý vị, sau thời hoàng kim, cây thanh long ở tỉnh Đồng Tháp đang đối mặt với nhiều thách thức khi giá giảm sâu, dịch bệnh diễn biến phức tạp, chi phí sản xuất tăng cao. Không ít nhà vườn đã phá bỏ thanh long để chuyển sang cây trồng khác, trong khi những người còn bám trụ cũng đứng trước bài toán khó về đầu ra và hiệu quả kinh tế. Phản ánh của phóng viên Chu Trinh thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
15: Ông Bùi Hồng Phong, ngụ ấp Đăng Phong, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp, còn vài ngày nữa sẽ thu hoạch 5 công thanh long. Thế nhưng, thay vì háo hức chờ ngày thu hoạch, ông lại canh cánh nỗi lo vì giá thanh long trên thị trường hiện nay chỉ còn vài nghìn đồng mỗi kg.
16: Bây giờ nó 2.000 ký, vô vừa mua con đủ. Kiểu mình bán xô vậy đó, giá này thì dân mình thua rồi, lỗ chắc luôn rồi chứ đâu. Ba giá cả của thị trường, của phân với thuốc luôn cao vậy. Chứ hỏi giờ thuốc mắc quá rồi, nói chung là kìm kìm nữa thôi chứ. Thì cái khâu săn sóc rồi đó của mình phải săn sóc rồi. Sao nhà nước còn định giá cho dân sống mới nổi chứ sao sống nổi.
15: Không riêng ông Phong, nhiều nhà vườn khác đang chịu sức ép từ giá bán và chi phí sản xuất. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, nông dân trồng thanh long ở ấp Thanh Đăng, xã Lương Hòa Lạc cho biết.
17: Mướn nhút me không mà lỗ luôn rồi, có 1.000 ký, khi mắc khi rẻ, không định. Cái hàng vô đèn bán được có 10.000, 15.000 ký. Nói chung là mướn 25 mà lỗ luôn. Đó, họ tính sau này hả rẻ quá thì trồng dừa.
15: Từ tháng 8 đến nay, giá thanh long ruột đỏ và ruột trắng tại tỉnh Đồng Tháp giảm sâu, xuống mức thấp nhất trong năm. Có thời điểm thanh long bán xô chỉ 1.000 đồng đến 3.000 đồng trên 1 kg. Hiện giá có nhích lên nhưng cũng chưa vượt 5.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, giá nhân công, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật vẫn ở mức cao. Đối với những hộ thuê đất sản xuất hoặc thuê nhân công chăm sóc thu hoạch, mức giá hiện nay khiến nhiều nông dân tại tỉnh Đồng Tháp không còn tha thiết với loại cây ăn trái từng mang lại nguồn thu nhập khá. Tại các vùng trồng chuyên canh như xã Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc, Mỹ Tịnh An, một số nhà vườn đã phá bỏ những diện tích thanh long kém năng suất để chuyển sang trồng cây dừa xiêm, bưởi, cao hoặc sang canh các loại hoa màu khác. Thực tế cho thấy, thanh long cũng như một số loại cây ăn trái khác vẫn thường xuyên rơi vào điệp khúc, trúng mùa rớt giá, thất mùa được giá, trong khi còn phụ thuộc khá lớn vào thị trường ngoài nước. Để cây thanh long phát triển bền vững, bài toán không chỉ nằm ở năng suất mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, giảm giá thành, ổn định đầu ra và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị cần được duy trì và nhân rộng, giúp người trồng chủ động hơn trước những biến động của thị trường. Nếu không giải quyết được những nút thắt này, cây thanh long từng một thời giúp nhiều nông dân đổi đời sẽ tiếp tục đứng trước nguy cơ thu hẹp diện tích, còn người trồng thì vẫn loay hoay giữa câu chuyện tiếp tục trồng hay phá bỏ.
3: Với ngư dân tỉnh Quảng Trị, từ việc ghi chép bằng sổ tay, ngư dân dần chuyển sang sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử. Không chỉ giúp giảm thủ tục, minh bạch nguồn gốc thủy sản, hệ thống còn kết nối với thiết bị giám sát hành trình, tạo nền tảng để số hóa toàn bộ quy trình khai thác và góp phần thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu EC trong nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung.
18: Ông Nguyễn Ngọc Hòa, chủ tàu cá QB 91012TS ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, đã bắt đầu làm quen với việc sử dụng nhật ký khai thác điện tử và ghi nhận những tiện ích rõ rệt mà công cụ này mang lại. Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau một chuyến biển, ông Hòa đã quen với các thao tác trên thiết bị. Thiết bị được tích hợp định vị GPS, tự động ghi nhận vị trí khai thác và thời gian hoạt động của tàu. Để sử dụng, ngư dân chỉ cần thực hiện một số thao tác đơn giản, cập nhật thời điểm thả lưới, thu lưới và sản lượng khai thác. Dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống và đồng bộ với hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử Việt Nam, giúp giảm đáng kể việc ghi chép thủ công, hạn chế sai sót và thuận tiện cho công tác kiểm tra, xác nhận khi tàu cập cảng.
19: Trước đây là mình hay dùng giấy, dùng bút đỏ máy, mình chơi ý cái là bò lan bay á, phải ướt, chứ mình đi cấp cho cái nhật ký dùng cho dân quá thuận lợi.
18: Ngư dân Đồng Thân Lược ở làng biển Cần Dương, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị cho hay, việc áp dụng nhật ký điện tử còn giúp ngư dân yên tâm hơn trong quá trình khai thác khi thiết bị có chức năng cảnh báo tàu vượt ra ngoài vùng được phép khai thác.
15: Ngư dân là phát triển nghề nghiệp, đầu tư một số trang thiết bị cho nó phù hợp với cái thời đại mới để bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái biển, bảo đảm cái việc sản xuất có chất lượng, sản lượng và cái giá trị để làm sao là Việt Nam sớm được gỡ thẻ vàng của EU.
18: Trước khi áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử, điều kiện tiên quyết là tàu cá phải duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình. Dữ liệu hành trình từ thiết bị này được đồng bộ với hệ thống truy xuất điện tử, làm căn cứ để ghi nhận vị trí, thời gian khai thác và xác thực thông tin trong nhật ký điện tử. Nhờ đó, toàn bộ quy trình từ khai thác, bóc dỡ, xác nhận nguồn gốc đến chế biến, xuất khẩu thủy sản được số hóa đồng bộ, giúp cơ quan quản lý, cảng cá và doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, đáp ứng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ông Đồng Vinh Quang, trưởng phòng kinh tế xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị thông tin.
20: Hàng tuần thì chúng tôi đều là rà soát các cái tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác hải sản và là nghiêm cấm 100% tất cả các tàu cá không đủ điều kiện thì không được cho ra khỏi cửa lạch. Tất cả các cái tàu cá từ 15 mét trở lên khi vào bờ thì phải là mở giám sát hành trình 24/24. Đây cũng là một trong những cái nội dung rất là mới để là thực hiện công tác là quản lý tàu cá neo đậu trong vấn đề là tránh cái khai thác bất hợp pháp EU.
18: Để việc sử dụng nhật ký điện tử phát huy hiệu quả, điều quan trọng là các phần mềm của các đơn vị cung cấp phải đồng bộ hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử Việt Nam. Khi đó, bất kể tàu cá sử dụng thiết bị của doanh nghiệp nào hay cập cảng ở đâu, cán bộ cảng chỉ cần truy cập một hệ thống để kiểm tra, in nhật ký điện tử và xác nhận sản lượng. Điều này vừa giảm áp lực cho lực lượng thực thi, vừa tạo thuận lợi cho ngư dân.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế, sẽ là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Nguyễn Kiên.
21: Ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Người dân cần chuẩn bị phương tiện che nắng khi ra ngoài và tránh di chuyển hay làm việc ngoài trời vào khung giờ nắng nóng đỉnh điểm từ lúc này đến 15 giờ. Đồng thời cũng cần đề phòng hỏa hoạn ở khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh và cháy rừng do thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp. Trong khi đó, chiều và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang lên chậm và ở mức dưới báo động 2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận.
3: Thưa quý vị, liên tiếp các động thái trả đũa đang đẩy quan hệ Nga-Đức lên một nấc thang căng thẳng mới trong bối cảnh những bất đồng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục cản trở các nỗ lực tìm kiếm giải pháp. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
22: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các trung tâm của Viện Goethe tại Moscow, Saint Petersburg và Yekaterinburg sẽ bị đóng cửa. Ông đồng thời bác bỏ cáo buộc Nga liên quan vụ thiết bị bay không người lái được phát hiện tại sân bay Leipzig-Halle của Đức, cho rằng các cáo buộc nhằm vào Nga là phỏng đoán và vô căn cứ.
23: Chính phủ Đức cho rằng thiết bị này có những điểm tương đồng với các mẫu thiết bị bay không người lái được Liên bang Nga sử dụng, nhưng không thể khẳng định đây là kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, phía Đức đã quyết định đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của chúng ta tại nước này, đặt tại Bonn, đồng thời đóng cửa ngôi nhà Nga, trung tâm văn hóa Nga tại Berlin. Từ lâu, ngôi nhà Nga đã là biểu tượng cho mối quan hệ hậu chiến giữa Nga và Đức. Giờ đây, họ đã quyết định đóng cửa các cơ quan này và trục xuất tất cả những người làm việc tại đó.
22: Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul lấy làm tiếc trước quyết định của Nga đóng cửa Viện Goethe, đồng thời cho rằng động thái này sẽ tiếp tục tác động đến quan hệ song phương.
23: Trong nhiều năm, Viện Goethe đã đóng vai trò quan trọng như một cầu nối văn hóa tại Nga. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục vai trò đó. Tôi tin rằng việc duy trì những hoạt động này là đúng đắn, bởi người dân Nga và Đức từ lâu vẫn có mối quan hệ tốt đẹp và thân thiện.
22: Vụ việc cũng đang kéo theo những phản ứng tại châu Âu. Các nước Liên minh châu Âu đã triệu tập đại sứ Nga để trao đổi về vụ UAV tại Đức và các biện pháp phản ứng, tiếp tục xem xét đề xuất trừng phạt khoảng 1.600 cá nhân và thực thể liên quan ngành công nghiệp quân sự của Nga. Gói trừng phạt này có thể được thông qua vào tháng 10 tới.
3: Lần đầu tiên kể từ năm 2014, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học xác nhận việc tiêu hủy đạn dược hóa học tại Syria. Dấu mốc này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình giải trừ vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này, mà còn cho thấy những nỗ lực của chính quyền Syria trong việc từng bước xử lý một trong những di sản an ninh nguy hiểm còn lại từ thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
0: Đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học xác nhận việc tiêu hủy loại đạn dược này tại Syria. Quan trọng hơn, hoạt động đang được tiến hành trong khuôn khổ giám sát và xác minh quốc tế, từ khâu khai báo, kiểm kê cho tới xử lý các vật liệu và cơ sở liên quan. Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Syria để ngăn chặn việc các loại vũ khí này rơi vào tay kẻ xấu. Tuy nhiên, thông qua công việc này, chúng tôi cũng đang bảo vệ cả thế giới và khu vực.
3: Hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisi Khanan tổ chức cuộc họp với đại diện ngoại giao các nước tại Nepal để thông báo các thông tin mới nhất liên quan đến trận lũ quét kinh hoàng ngày 26 tháng 8. Đến nay, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 1.259 người tại Nepal, hơn 5.000 người vẫn mất tích và hơn 12.000 người đã được cứu sống. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á thông tin.
1: Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisi Khanan cho biết, các ưu tiên trước mắt là cứu người, tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn cho người dân và công dân nước ngoài. Hơn 21.000 nhân viên an ninh đã và đang được triển khai cho các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Nepal đã phân tích nguyên nhân thảm họa với sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật trong việc đánh giá. Theo đánh giá sơ bộ, khoảng 1,6 triệu người tại 15 đơn vị hành chính đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Khoảng 8.317 ngôi nhà đã bị phá hủy, trong khi nhiều tuyến đường, cầu và các công trình thiết yếu bị cuốn trôi. Khoảng 15 khu dân cư tại Rasuwa, Nuwakot và Dading gần như bị xóa sổ. Chính phủ Nepal đang tính toán phương án đưa người dân ra khỏi những khu vực không còn an toàn, đồng thời xây dựng kế hoạch tái thiết dài hạn. Chính phủ Nepal đang đứng trước nhiệm vụ kép là tiếp tục tìm kiếm hơn 5.000 người mất tích, đồng thời chuyển dần trọng tâm sang cứu trợ, tái định cư và phục hồi các cơ sở hạ tầng.
3: Một vấn đề đáng chú ý hiện nay là tin giả, lừa đảo ăn theo thảm họa lũ quét tại Nepal. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài ngay sau đây cho thấy sự phức tạp và mức độ nguy hại của tình trạng này.
22: Một đoạn video ngắn cho thấy máy bay chiến đấu ném bom xuống một con đập, kèm cáo buộc đây là nguyên nhân gây ra lũ lụt tại Nepal. Tuy nhiên, các chuyên gia kiểm chứng xác định video được tạo bằng AI và đã xuất hiện trên mạng từ tháng 5 trước khi xảy ra thảm họa. Nhiều video khác cũng bị gắn sai bối cảnh. Một đoạn được giới thiệu là những khoảnh khắc đầu tiên của trận lũ tại Nepal, thực tế ghi lại lũ lụt ở Myanmar năm 2024. Hình ảnh một ngôi nhà bị nước cuốn trôi lại được ghi tại Montana, Mỹ năm 2022. Một video khác được cho là cảnh vỡ hồ băng ở Nepal, thực tế liên quan đến sông băng Columbia ở Alaska. Ông Sam Sowell, nhà nghiên cứu về thông tin sai lệch do AI trong các cuộc khủng hoảng thuộc Viện Alan Turing cho rằng, video do AI tạo ra đang ngày càng xuất hiện trong các cuộc khủng hoảng, từ chiến tranh, thiên tai đến những vấn đề gây tranh cãi như di cư. Sự quan tâm đột ngột của công chúng cũng tạo ra động cơ tài chính cho những người sản xuất và phát tán nội dung này.
2: Động lực chính là thu hút sự chú ý và tạo doanh thu quảng cáo, bởi những sự kiện lớn như vậy luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Khi nhu cầu tìm kiếm và tiếp nhận thông tin về sự kiện tăng vọt, đây có thể trở thành một cơ hội tài chính bị lợi dụng một cách đầy toan tính.
22: Trong thảm họa, việc chia sẻ một nội dung chưa được kiểm chứng không chỉ tiếp tay cho tin giả, mà còn có thể gây nhầm lẫn về tình hình thực tế, ảnh hưởng đến thông tin cứu hộ và làm sai lệch hướng hỗ trợ dành cho các nạn nhân.
3: Thái Lan đang thúc đẩy kế hoạch tinh giản bộ máy chính phủ với phương án cho phép công chức từ 40 tuổi đủ điều kiện nghỉ hưu sớm và nhận hỗ trợ một lần. Biện pháp này được kỳ vọng góp phần giảm gánh nặng ngân sách, tạo dư địa tái cơ cấu nhân sự và đẩy nhanh quá trình xây dựng nền công vụ số. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
5: Đề xuất cho phép công chức từ 40 tuổi đủ điều kiện tham gia chương trình nghỉ hưu sớm đã nhận được sự đồng thuận về nguyên tắc tại cuộc họp về quản lý nhân lực khu vực công mới đây, do Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn chủ trì. So với các tiêu chí trước đây, phương án mới mở rộng đáng kể phạm vi đối tượng có thể tham gia. Theo đó, nhóm thứ nhất gồm công chức từ 50 tuổi trở lên hoặc có ít nhất 25 năm công tác trong khu vực công. Nhóm thứ hai gồm công chức từ 40 đến 49 tuổi, có ít nhất 10 năm công tác. Điểm đáng chú ý là cả hai nhóm dự kiến được áp dụng cùng một cơ chế hỗ trợ với khoản chi trả đặc biệt một lần, tối đa tương đương 12 tháng lương. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này sẽ gắn với yêu cầu cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 1-1. Tức cứ một công chức tham gia chương trình thì đơn vị chủ quản phải cắt giảm một vị trí trong biên chế. Vị trí cắt giảm không nhất thiết phải đúng vị trí người nghỉ hưu sớm đang đảm nhiệm mà có thể lựa chọn một vị trí khác trong đơn vị tùy theo yêu cầu thực tế.
3: Trong nỗ lực cải cách hành chính, chính phủ Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch cắt giảm 109 cơ quan trực thuộc chính phủ. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
6: Sẽ có 109 cơ quan của chính phủ Hàn Quốc bị sáp nhập hoặc giải thể. Quy mô cắt giảm này tương đương 20,8% tổng số 524 cơ quan công quyền của Hàn Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc cam kết đảm bảo việc làm liên tục và đảm bảo chế độ đãi ngộ đối với người lao động tại các cơ quan bị sáp nhập giải thể. Thủ tướng Han Sang-suk nhấn mạnh, tăng trưởng cân bằng không phải là vấn đề lựa chọn mà là chiến lược sinh tồn cho một Hàn Quốc bền vững. Cùng với các dự án lớn đã được công bố và việc thúc đẩy động cơ tăng trưởng, đây sẽ là một bước ngoặt mang tính biểu tượng và thực chất hướng tới giảm bớt tắc nghẽn ở khu vực đô thị và đảm bảo các động lực tăng trưởng ở khu vực. Mục tiêu và thời gian cụ thể của các cơ quan hành chính công cộng rời về thành phố Sejong và các tỉnh sẽ được chốt vào cuối năm nay sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.
3: Chính phủ Cuba vừa công bố một số nghị định luật sửa đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thúc đẩy ngoại thương cũng như du lịch. Nghị định luật 128 sửa đổi luật 118 bãi bỏ nghĩa vụ đối với các nhà đầu tư nước ngoài phải tuyển dụng nhân sự thông qua các tổ chức sử dụng lao động nhà nước của Cuba, đồng thời bãi bỏ yêu cầu phải có sự cho phép trước của Ngân hàng Trung ương Cuba để mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Kèm theo nghị định luật là các nghị quyết của Bộ Lao động và An ninh Sinh xã hội về chế độ lao động áp dụng cho đầu tư trực tiếp ngoài và của Ngân hàng Trung ương Cuba về việc mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Trong số các quy định được công bố, Nghị định luật 130 sửa đổi luật 59 Bộ Luật Dân sự cho phép cấp quyền sở hữu bất động sản với thời hạn dài hơn so với quy định trước đây. Trung Quốc đang triển khai xây dựng bản đồ địa chất toàn sao Hỏa thế hệ mới nhằm phục vụ việc lựa chọn khu vực hạ cánh cho sứ mệnh Thiên Vấn 3, dự kiến đưa mẫu vật từ hành tinh này trở về trái đất. Phóng viên Trung Kiên thông tin.
7: Mục tiêu khoa học ưu tiên hàng đầu của sứ mệnh Thiên Vấn 3 là tìm kiếm các dấu vết tiềm năng của sự sống trên sao Hỏa. Để chuẩn bị cho kế hoạch đầy tham vọng này, các nhà khoa học Trung Quốc đang khẩn trương hoàn thiện công tác biên soạn bản đồ địa chất toàn sao Hỏa thế hệ mới với độ chính xác và chi tiết chưa từng có. Bản đồ sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu về cấu trúc địa chất, địa hình, vật chất bề mặt cũng như lịch sử tiến hóa của các khu vực khác nhau trên sao Hỏa. Thiên Vấn 3 hướng tới việc lấy mẫu trên bề mặt sao Hỏa và đưa về trái đất để phân tích. Qua đó giúp các nhà khoa học nghiên cứu thành phần vật chất, điều kiện môi trường cổ đại và khả năng từng tồn tại sự sống trên hành tinh này. Nếu thực hiện thành công, Thiên Vấn 3 có thể trở thành sứ mệnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại đưa được mẫu vật từ sao Hỏa trở về trái đất.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh.
8: Bình luận sâu.
9: Tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của loạt bài, miền Tây khát hạ tầng logistics đã phân tích rõ muốn giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản đồng bằng sông Cửu Long, đầu tư hạ tầng giao thông là điều cần nhưng chưa đủ. Trong bài thứ hai của loạt bài, nhóm phóng viên thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đi tìm những giải pháp mang tính căn cơ với yêu cầu xuyên suốt là xây dựng được một chuỗi logistics đủ năng lực đưa hàng hóa của vùng đi thẳng ra thị trường quốc tế. Trong đó Cần Thơ được đặt thẳng vào bệ phóng khi được xác định là trung tâm logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
24: Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, xác định Cần Thơ là trung tâm logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Định hướng phát triển vào trung tâm logistics Cái Răng, đóng vai trò đầu mối kết nối vận tải đường bộ, đường thủy và đường biển của vùng. Cùng trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản tại Bình Thủy và Ô Môn, hình thành chuỗi dịch vụ khép kín từ thu mua, kiểm định, chiếu xạ, chế biến đến đóng gói và xuất khẩu. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho rằng, chuỗi logistics lạnh của vùng và Cần Thơ còn thiếu và yếu, chưa có hệ thống kho lạnh quy mô lớn, bố trí gần vùng nguyên liệu, làm gia tăng tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch và giảm sức cạnh tranh của nông sản xuất khẩu. Vì vậy, cần ưu tiên phát triển đồng bộ hệ thống cảng, cảng cạn, trung tâm logistics và chuỗi kho lạnh, huy động các nguồn lực xã hội hóa và nguồn vốn ODA để đầu tư các công trình trọng điểm. Cần Thơ muốn trở thành trung tâm logistics của vùng và cả nước, không chỉ dựa vào lợi thế vị trí địa lý, mà cần được khẳng định bằng chất lượng hạ tầng, năng lực kết nối và hiệu quả hoạt động. Vì vậy, thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long để xây dựng mạng lưới logistics đồng bộ, hiệu quả và bền vững.
10: Dịch vụ logistics trong thời gian vừa qua đã trở thành một cái ngành dịch vụ hết sức tiềm năng và có những phát triển mạnh mẽ, không chỉ là đóng cái vai trò dịch vụ mang tính chất kết nối mà nó còn giúp cho từng địa phương của chúng ta có thể nâng cao cái giá trị gia tăng, tạo thêm những các cái động lực cho phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn. Với cái vị trí địa lý thì Cần Thơ là trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, nhưng liệu Cần Thơ có thể trở thành một cái trung tâm về lĩnh vực dịch vụ logistics Tây Nam Bộ được hay không? Cái điều đó nó không thể dễ dàng công nhận như là chúng ta thấy ở trên bản đồ, mà cái đó nó phải được công nhận qua cái sự phát triển, qua cái năng lực cũng như là qua những gì chúng ta sẽ làm.
24: Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, logistics của Cần Thơ vẫn còn nhiều hạn chế. Để trở thành trung tâm logistics hiện đại, giữ vai trò đầu mối liên kết vùng và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ phải đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc, nâng cấp luồng hàng hải Định An - Cần Thơ và hệ thống cảng trên sông Hậu, mở rộng cảng hàng không quốc tế Cần Thơ phục vụ vận tải hàng hóa, đồng thời đẩy nhanh triển khai các tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ.
11: Mục tiêu giai đoạn 25 đến 35 và cái tỷ trọng giá trị tăng thêm của cái dịch vụ logistics trong cái tổng sản phẩm trong nước đạt 5-7%, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành dịch vụ logistics hàng năm đạt 12-15%, và giai đoạn đến 50 tỷ trọng cái giá trị tăng thêm của cái dịch vụ logistics trong cái tổng sản phẩm trong nước đạt 7-9%.
24: Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng nhưng cũng đối mặt với 3 điểm nghẽn là chi phí logistics cao vì thiếu cảng nước sâu và hạ tầng logistics hiện đại. Thứ hai là cơ chế ưu đãi chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút các tập đoàn logistics quốc tế, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics và các hãng tàu lớn. Thứ ba là hệ sinh thái logistics của thành phố chưa hoàn chỉnh, thiếu các nhà đầu tư chiến lược và doanh nghiệp đầu đàn. Ông Nguyễn Đức Bình, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho biết, Cần Thơ cần thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp logistics hình thành các trung tâm thu gom, sơ chế, bảo quản, phân phối nông sản hiện đại và xây dựng chuỗi logistics nông sản hoàn chỉnh phục vụ xuất khẩu, từng bước khẳng định vai trò trung tâm logistics của khu vực và cả nước. Tiến sĩ Nguyễn Thắng Lợi, Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam cho rằng, nếu Cần Thơ muốn trở thành trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì cần giải quyết bài toán ngõ ra quốc tế. Vì nếu không có khả năng kết nối thì hàng hóa vẫn phải vận chuyển qua thành phố Hồ Chí Minh để xuất khẩu, làm phát sinh thêm thời gian và chi phí.
12: Xu thế bây giờ là xu thế về công nghệ, thì thật sự ra cái khoảng cách về mặt địa lý nó cũng không có vấn đề gì gọi là quá quan trọng. Chúng ta hoàn toàn có các hệ thống đường xá, chúng ta kết nối các cái trung tâm. Nếu muốn Cần Thơ trở thành trung tâm liên kết sản xuất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì bắt buộc là Cần Thơ phải là cái ngõ ra quốc tế. Nếu chúng ta không giải quyết được cái vấn đề ngõ ra quốc tế thì chúng ta cũng chỉ là một cái vùng nào đó, rồi chúng ta làm một cái bước điểm để chúng ta mang hàng hóa lên Hồ Chí Minh chúng ta xuất khẩu thôi.
3: Thưa quý vị, qua ý kiến của các chuyên gia có thể thấy, muốn Cần Thơ trở thành trung tâm logistics của đồng bằng sông Cửu Long thì không thể chỉ dựa vào vị trí địa lý hay đầu tư riêng lẻ của từng công trình. Điều quyết định là khả năng kết nối và vận hành cả một chuỗi logistics từ vùng nguyên liệu đến chế biến, bảo quản, vận chuyển và xuất khẩu. Trong bài cuối của loạt bài, nhóm phóng viên sẽ tập trung vào một trong những lợi thế lớn nhất của miền Tây là hệ thống đường thủy, đồng thời phân tích những giải pháp khơi thông dòng hàng, giảm chi phí và hình thành mạng lưới logistics đa phương và phương thức cho toàn vùng. Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính.
14: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty SJC niêm yết giá vàng miếng mua vào mức 146.100.000 đồng một lượng, bán ra 149.100.000 đồng một lượng. So với chốt phiên hôm qua, giá vàng miếng SJC tăng 700.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.605 đồng một đô la Mỹ, giảm 10 đồng so với giao dịch sáng qua. với biên độ cộng trừ 5% tỷ giá trần ở mức 26.885 đồng, còn tỷ giá sàn là 24.325 đồng một đô la Mỹ.
4: Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp hài hòa chặt chẽ, thường xuyên với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác. Bên cạnh đó, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực

0: ưu tiên các dự án trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, xác định ngưỡng cảnh báo, chủ động sử dụng các công cụ thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả chính sách, giữ ổn định thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay.
1: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thanh khoản trong ngắn hạn của hệ thống ngân hàng được cải thiện, huy động vốn đồng Việt Nam đến ngày 22 tháng 8 tăng 8,77% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng dư nợ tín dụng đồng Việt Nam 8,38%. Thị trường vốn tiếp tục được tập trung phát triển, 8 tháng tổng giá trị huy động vốn của doanh nghiệp ước đạt hơn 460.000 tỷ đồng, tăng 12%. Đáng chú ý, sau thời gian dài tín dụng tăng nhanh hơn huy động, đến ngày 22 tháng 8, huy động vốn của hệ thống ngân hàng đã chính thức vượt tín dụng.
0: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 47/2026, quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa, chế độ báo cáo và kết nối dữ liệu trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa. Một trong những nội dung đáng chú ý của thông tư là quy định về kết nối cung cấp và chia sẻ dữ liệu với Bộ Công Thương. Đối tượng áp dụng gồm Sở Giao dịch Hàng hóa được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, Trung tâm Thanh toán bù trừ, thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch, thanh toán bù trừ cùng các tổ chức cá nhân có liên quan. Theo quy định, Sở Giao dịch Hàng hóa phải cung cấp dữ liệu theo thời gian thực từ 15 tháng 9 này.
1: Trên thị trường chứng khoán sau phiên điều chỉnh nhẹ hôm qua, VN Index được nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng sớm hồi phục về vùng 1.840 điểm. Áp lực bán lan rộng, đặc biệt nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, tài chính, bán lẻ. Khối ngoại quay lại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, tập trung tại VCB, VPB, TCB, VIC. Tại thời điểm 10 giờ 50 phút, VN Index ở mức 1.847,96 điểm, HN Index ở mức 282,27 điểm.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước nỗ lực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương ở mức hai con số trong năm nay, Thái Nguyên xác định phát triển hạ tầng giao thông chính là nền tảng vững chắc để thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh.
4: Những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên tập trung phát triển các tuyến đường huyết mạch kết nối vùng, đường liên tỉnh, tạo thành một mạng lưới giao thông mang tính kết nối cao, mở rộng không gian phát triển và tăng năng lực thu hút đầu tư của địa phương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 242 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đạt gần 11 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Bà Dương Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cho biết:
5: Khi mà hạ tầng giao thông được kết nối đồng bộ thì một là chúng tôi thu hút vào các cái khu cụm công nghiệp được thuận lợi hơn. Thứ hai là việc giao thương hàng hóa giữa các tỉnh cũng được thuận lợi hơn và đặc biệt là đã rút ngắn được khoảng cách mà chúng tôi vận chuyển hàng hóa về sân bay Nội Bài.
4: Trong giai đoạn 2026-2030, Thái Nguyên sẽ khởi động 27 dự án giao thông, trong đó có những tuyến giao thông trọng điểm kết nối và thu hút đầu tư là tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, cao tốc Bắc Cạn-Cao Bằng, tuyến kết nối tỉnh Thái Nguyên-Tuyên Quang, cao tốc Lạng Sơn-Thái Nguyên. Đây là những tuyến đường huyết mạch giúp kết nối Thái Nguyên tới các vùng miền trong khu vực, mở ra không gian phát triển mới cho các ngành công nghiệp, du lịch và logistics liên tỉnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng giao thông nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Một loạt các dự án đã triển khai và hoàn thành trong giai đoạn 26-30 cũng đem lại cái lợi ích về phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh, kết nối vùng miền, đặc biệt là cái dự án như dự án đường Vành đai 5, dự án đường tuyến liên kết kết nối tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Ngoài cái việc mà đảm bảo về cái hạ tầng giao thông cho tỉnh thì việc phát triển các khu công nghiệp dọc hai tuyến đường cũng đem lại những lợi ích rất lớn cho tỉnh.
7: Thưa quý vị và các bạn, trên sân Việt Trì, Phú Thọ tối qua, đội tuyển U20 Việt Nam đã trận thứ 2 trong khuôn khổ bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 và thua U20 Palestine 1-2. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi thừa nhận khả năng tận dụng cơ hội, sự thiếu chắc chắn trong phòng ngự là nguyên nhân khiến U20 Việt Nam nhận thất bại thứ 2 liên tiếp.
8: Palestine là đội bóng có hàng phòng ngự rất tốt. Trong trận này, U20 Việt Nam còn thiếu may mắn trong khung dứt điểm. Đồng thời, kỹ thuật chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chưa tốt. Bên cạnh đó, việc phòng ngự cũng chưa thực sự chặt chẽ.
7: Ở trận đấu cùng bảng, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng thắng U20 Iran 2-1. Như vậy, sau hai lượt trận, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên dẫn đầu bảng C với 6 điểm. Iran và Palestine cùng có 3 điểm, trong khi Việt Nam chưa có điểm.
9: Cũng trong ngày hôm qua mùng 3 tháng 9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào buổi tập

0: đầu tiên tại Tô Châu, Trung Quốc, tiếp tục quá trình chuẩn bị hướng tới ASEAN 2026. Trong thời gian tập huấn tại đây, đội có 2 trận đấu giao hữu, lần lượt gặp Jiangsu FC vào ngày 5 tháng 9 và tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9. Đây là những cú sượt quan trọng giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng, kiểm tra đấu pháp, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào thi đấu môn bóng đá nữ tại ASEAN 20.
1: Chiều nay, V-League mùa giải 2026-2027 chính thức khởi tranh với cặp đấu mở màn giữa câu lạc bộ Đồng Nai gặp Thể Công Viettel trên sân Bình Phước.
0: Ở mùa giải năm nay, Thể Công Viettel đặt mục tiêu cạnh tranh trước vô địch V-League vào chung kết Cúp Quốc gia, lọt vào nhóm 8 đội hàng đầu tại Cúp C2 châu Á. Trung tướng Tào Đức Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định.
2: Với Thể Công Viettel, mùa giải 2026-2027 có nghĩa đặc biệt khi các mục tiêu đặt ra đều thách thức, đòi hỏi nỗ lực và sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bài bản. Đây không chỉ là những chỉ tiêu về thành tích mà còn là minh chứng cho khát vọng, bản lĩnh và vị thế của Thể Công Viettel trên mặt trận thể thao.
0: Trong khi đó, Đồng Nai có sự đầu tư mạnh mẽ về mặt lực lượng khi mang về 4 ngoại binh chất lượng gồm hậu vệ Jovic Philip, tiền vệ Milos Vulic, tiền đạo Andrija Majdevac đến từ Serbia cùng tiền vệ người Rumani Andrea Ivan. Bên cạnh những tân binh mới chiêu mộ, Đồng Nai giữ lại nhiều cầu thủ nội nổi bật như thủ môn Bùi Tấn Trường, hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh, Bùi Tiến Dụng, tiền vệ Lương Xuân Trường, tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Đây là lần đầu tiên sau khoảng 3 năm Công Phượng được trở lại sân chơi V-League.
1: Ngày hôm qua, lễ khai mạc Hội thao bóng rổ sinh viên Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Đại học Phenica. Ngày hội bóng rổ sinh viên quy tụ 24 đội bóng nam nữ đến từ 15 trường đại học tại khu vực Hà Nội. Hội thao tổ chức thi đấu bóng rổ 3 đấu 3 theo luật thi đấu của Liên đoàn bóng rổ thế giới hiện hành dành cho nam và nữ. Ở cả hai hạng mục này, các đội thi đấu 2 vòng gồm vòng bảng và vòng loại trực tiếp. Tại vòng bảng, mỗi hạng mục có 12 đội, chia thành 4 bảng đấu, mỗi bảng gồm 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất vào vòng loại trực tiếp gồm tứ kết, bán kết và chung kết. Toàn bộ các trận đấu diễn ra trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tại trường Đại học Phenica.
0: Rạng sáng mai mùng 5 tháng 9, Liverpool có chuyến làm khách trên sân Ipswich Town ở trận đấu đầu tiên của vòng 3 giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2026-2027.
1: Ipswich Town đã khởi đầu mùa giải với chiến thắng 2-1 trước Sunderland và thua Manchester United 2-5. Ở cuộc đối đầu với Man United, Ipswich Town chơi hay trong hiệp 1 và ghi bàn dẫn trước vào phút 29 với pha lập công của Leif Davis. Huấn luyện viên Andoni Areola bên phía Liverpool cho rằng
0: Ipswich Town đã có khởi đầu tốt. Họ thắng trận đầu tiên trên sân nhà và ngay cả ở trận đấu gần đây, họ đã chơi hay hơn Manchester United trong hiệp 1. Tôi thấy Ipswich Town đã thi đấu rất ấn tượng. Vì vậy, chúng tôi cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng và nỗ lực hết mình để giành được chiến thắng.
1: Trong khi đó, Liverpool đã 2 trận hòa cả 2, cùng với tỷ số 2 đều trước các đối thủ Newcastle United và Nottingham Forest. Còn vào đêm mai, đội đã đá 2 trận thắng cả 2 là Manchester City có cuộc tiếp đón tân binh Coventry City. Trái ngược với Man City, Coventry City chưa có được điểm nào sau khi thua 2 trận liên tiếp.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị thủ tục đơn giản hơn nhưng trách nhiệm phải rõ hơn, phân cấp mạnh hơn nhưng năng lực thực hiện và cơ chế kiểm soát phải kịp thời, giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải trúng dựa trên rủi ro và có hiệu lực thực chất. Ủy ban dân tỉnh Điện Biên vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh trên địa bàn, đồng thời kiến nghị nghiên cứu mở rộng mô hình chính sách hỗ trợ đối với học sinh ở những xã không phải địa bàn biên giới nhưng có điều kiện khó khăn, đông học sinh dân tộc thiểu số, nhà ở xa trường. Nga tuyên bố sẽ đóng cửa các chi nhánh của Viện Goethe tại Nga nhằm đáp trả quyết định trước đó của Đức đóng cửa Trung tâm Văn hóa Nga ở thủ đô Berlin. Liên tiếp các động thái trả đũa đang đẩy quan hệ Nga-Đức lên một nấc thang căng thẳng mới trong bối cảnh những bất đồng liên quan cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục cản trở các nỗ lực tìm kiếm giải pháp. Thái Lan đang thúc đẩy kế hoạch tinh giản bộ máy chính phủ với phương án cho phép công chức từ 40 tuổi đủ điều kiện nghỉ hưu sớm và nhận hỗ trợ một lần. Biện pháp này được kỳ vọng góp phần giảm gánh nặng ngân sách, tạo dư địa tái cơ cấu nhân sự và đẩy nhanh quá trình xây dựng nền công vụ số. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hải Quân, Hằng Nga và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
6: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Cẩm nang cho bệnh dạ dày với sự đồng hành của nhãn hàng Comagon New của công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI.
7: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ:
8: tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở. Ăn vào chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay, nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ. Thì là bác sĩ cho tôi uống một tháng thuốc, cũng không khuyên giảm là bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
6: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
8: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
7: Từ trường hợp của chị Thêm thì có thể thấy, nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được, không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
6: Đúng vậy Việt Anh ạ, để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực thì nhiều người còn có thể tham khảo thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược. Ví dụ như sản phẩm Comagon New, giải pháp từ Nano Curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
7: Comagon New đã được nhiều người bệnh biết và tin tưởng sử dụng cho hiệu quả tốt. Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược.
6: Nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Comagon New có đóng góp quan trọng vào quá trình hỗ trợ cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày

hoạt động không chuyên trách, 13:40 trạm cảm xúc, chung mấy nhà Việt Nam, 13:50 chuyên đề công thương, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 14:00 tiếng thơ, tổ quốc và tôi, 14:30 tác giả tác phẩm, trái tim ánh thép, 14:45 chuyện của thôn, những sáng kiến mới cách làm hay nơi làng quê, 15:00 câu chuyện âm nhạc, thanh âm mùa tựu trường, 15:30 chương trình thời sự Nghệ An, 16:00 bản tin tài chính, 16:05 nhịp cầu nhân ái, hành trình đi tìm đôi tai cho con của đôi vợ chồng khiếm thính, 16:15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, những ngôi trường mới ươm mầm tri thức vùng biên, 17:15 kinh tế tổng hợp, Nghệ An khát vọng mới tầm nhìn mới, 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại các cụ cùng quý thính giả trong chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz vào lúc 8:30 thứ hai hàng tuần. Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, mỗi độ thu về, đất trời như cũng khoác lên mình một sắc màu thật đặc biệt. Trên khắp mọi nẻo đường, từ miền quê đến thành phố, những ngày này chúng ta đều thấy rực rỡ cờ hoa, và hẳn rằng trong lòng mỗi người Việt Nam lại bồi hồi nhớ về một mùa thu đã trở thành dấu son không thể phai mờ trong lịch sử của dân tộc, mùa thu năm 1945. Vâng, ngày 2 tháng 9 năm ấy, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ thời khắc ấy, hai tiếng độc lập trở thành niềm tự hào, niềm tin và khát vọng thiêng liêng của cả dân tộc. 81 năm đã đi qua, một chặng đường đủ dài để chúng ta nhìn lại những đổi thay lớn lao của đất nước, cũng đủ để những thế hệ hôm nay càng thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập. Đằng sau mỗi bước trưởng thành của non sông là biết bao mồ hôi, nước mắt, máu xương và sự cống hiến của những thế hệ người Việt Nam. Có những người đã nằm lại với đất mẹ, có những người dành trọn tuổi thanh xuân cho những năm tháng chiến đấu, và cũng có những con người bình dị đã âm thầm góp sức dựng xây quê hương qua từng ngày. Với thế hệ cha ông, những người cao tuổi, ngày Quốc Khánh có lẽ còn mang thêm một tầng ký ức. Đó không chỉ là một ngày lễ lớn của đất nước, mà còn là dịp để nhớ về những năm tháng đã đi qua, nhớ những câu chuyện của một thời, những con người đã từng gặp, từng biết, từng cùng nhau đi qua những gian khó. Bởi vậy, niềm tự hào hôm nay không chỉ là niềm vui trước một đất nước đang đổi mới, phát triển, mà còn là sự tri ân đối với quá khứ và trách nhiệm gìn giữ những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã để lại. Thời lượng 30 phút của câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay với chủ đề Tự hào một dải non sông, những phần thơ của các cộng tác viên sẽ đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc của tình yêu Tổ quốc. Từ ký ức về mùa thu Ba Đình, hình ảnh Bác Hồ, những trang sử hào hùng, đến niềm vui của cuộc sống hôm nay và khát vọng về một Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Mỗi bài thơ là một cách nhìn, một tiếng lòng, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm, đó là tình yêu với non sông đất nước và niềm tự hào được là người Việt Nam. Có thể thời gian đã làm cho nhiều điều đổi thay, nhưng có những giá trị càng đi qua năm tháng lại càng trở nên sâu sắc. Đó là tình yêu quê hương, là lòng biết ơn, là niềm tự hào về lịch sử dân tộc và niềm tin vào những thế hệ đang tiếp bước. Và sau đây, chúng ta sẽ đến với nội dung chính của chương trình Tự hào một dải non sông. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả và các cụ đến với bài thơ Chào mừng Quốc Khánh của cộng tác viên Trần Văn Noãn. Một bài thơ gợi nhắc những chặng đường lớn lao của dân tộc, từ ngày giành chính quyền, dựng xây đất nước, đến những năm tháng chiến đấu bảo vệ độc lập, thống nhất non sông. Và trên tất cả là lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ cùng những người đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ này. Việt Nam, Tổ quốc ta ơi, mùa thu tháng 8 rực trời cờ hoa, 81 năm ấy nước nhà tự do độc lập thật là vinh quang. Chiến công lịch sử huy hoàng, năm châu bốn biển tiếng vang lẫy lừng. Nhớ ơn Bác

0: Đảng quang vinh, đưa đường chỉ lối dân mình tiến lên. Anh hùng giành lấy chính quyền, dựng xây đất nước, lập nên sử vàng. Hòa bình thống nhất Bắc Nam, đánh tan bẻ lũ xâm lăng bạo tàn. Lá cờ đỏ thắm sao vàng, đậm màu máu thắm cha anh chúng mình. Thương bao chiến sĩ hy sinh, giữ nền độc lập hòa bình non sông. Chúng ta xin nguyện một lòng, khắc tâm thành kính, ghi công những người hy sinh cống hiến cuộc đời, làm nên lịch sử rạng ngời mùa thu.
1: Vâng, thưa quý vị, bài thơ khép lại bằng một lời nguyện giản dị mà sâu sắc, ghi nhớ và tri ân những người đã hy sinh cống hiến để làm nên một mùa thu lịch sử rạng ngời, cũng viết về mùa thu lịch sử nhưng bằng một cảm hứng rộng dài hơn. Bài thơ Mùa thu vàng lịch sử của nhà thơ Lê Hoài Phương đưa chúng ta trở về với buổi chiều Ba Đình năm 1945, nơi lời tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh một nước Việt Nam độc lập. Từ khoảnh khắc thiêng liêng ấy, bài thơ mở ra cả một hành trình lịch sử với những mất mát, hy sinh, những cuộc đấu tranh giành và giữ độc lập, để rồi đi đến niềm tin vào một Việt Nam hòa bình, thống nhất, mạnh giàu. Trong mạch cảm xúc ấy, hình ảnh Bác Hồ hiện lên như một điểm tựa tinh thần soi đường cho dân tộc trên hành trình đi tới. Mời quý vị cùng lắng nghe Mùa thu vàng lịch sử ngay sau đây. Tám mốt năm rồi, ngày đất nước sang trang, nắng Ba Đình một chiều vàng lịch sử. Bác đọc tuyên ngôn giữa đất trời lộng gió, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chiều thủ đô rực rỡ những cờ hoa, lời của Bác lay động hồn dân tộc. Hơn 20 triệu trái tim cùng thổn thức, tôi nói đồng bào nghe rõ không? Đất nước ngàn năm đã thấm máu cha ông, trang sử vàng chói người bao thế hệ. Nay đứng dậy cởi xích giềng nô lệ, cho muôn dân, cho thế giới hòa bình. Trong lầm than tìm thấy ánh bình minh, đêm mơ nước ngày thấy hình của nước. Vì nhân dân có gì không làm được, phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười. Hơn 80 năm những mốc son rạng ngời, đánh đuổi Nhật, Pháp, Mỹ, Tàu khỏi cõi bờ Tổ quốc, gìn giữ giang san sống nòi nước Việt, Nam quốc Sơn Hà vang vọng mãi ngàn sau. Hòa bình vui đẹp lại mối duyên đầu, Bắc Nam hai miền đã nối liền một dải, kiến thiết dựng xây vươn tầm ra thế giới. Đất nước mạnh giàu, thương nhớ Bác nhiều hơn. Hơn 80 năm bao gian khó chẳng sờn, qua thương đau càng sáng ngời chân lý. Đoàn kết một lòng, đảng dân cùng ý chí, ôi thiêng liêng hai tiếng gọi đồng bào. Bóng Bác Hồ lồng lộng ở trên cao, trong giấc ngủ thần tiên Bác soi đường chỉ lối. Ta vững bước trên con đường đi tới, Việt Nam ơi, mãi sáng đứng tự hào.

Thưa quý vị, từ mùa thu năm 1945 đến những mùa thu hôm nay, những trang sử của dân tộc vẫn luôn là nguồn cảm hứng để mỗi người Việt Nam thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do và hòa bình. Mùa thu vàng lịch sử không chỉ nhắc nhớ một thời khắc thiêng liêng của dân tộc, mà còn gợi lên niềm tin vào sức mạnh của nhân dân, vào sự đoàn kết đã giúp đất nước vượt qua bao gian khó để vững bước đi lên. Và với cộng tác viên Phương Thị Chín, niềm tự hào ấy được tiếp nối thành một niềm tin bền bỉ, sâu sắc qua bài thơ Niềm tin muôn đời. Từ hình ảnh Ba Đình rực rỡ cờ hoa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, tác giả nhìn lại hành trình dựng nước, giữ nước bằng những vần thơ đầy hào sảng. Kính mời quý vị cùng nghe bài thơ Niềm tin muôn đời ngay sau đây. Ba Đình rực rỡ muôn hoa, tuyên ngôn Bác

0: đọc bài ca tự hào quảng trường cờ đỏ bay cao Việt Nam độc lập tự hào năm châu Pháp thua Nhật Mỹ cúi đầu hành trình dựng nước chung câu kết đoàn con đường Bác chọn vinh quang tự do dân chủ đàng hoàng ấm no muôn dân con cháu Bác Hồ một lòng theo Đảng ngọn cờ thắm tươi Việt Nam đất nước tuyệt vời sánh vai cường quốc đẹp tươi huy hoàng chuyển mình vững bước sang trang ngàn đời ơn Bác non vàng biển xanh Trường Sơn vang mãi quân hành đường lên hạnh phúc dệt thành bài thơ ngàn thu vẫn đẹp màu cờ tuyên ngôn khai quốc chẳng mờ trong tim sử vàng con cháu giữ gìn bài ca chiến thắng niềm tin muôn đời
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Niềm tin muôn đời của cộng tác viên Vương Thị Chín, một bài thơ chứa đựng lời khẳng định về sức sống, niềm tự hào dân tộc. Dẫu thời gian trôi qua, hình ảnh lá cờ đỏ, lời tuyên ngôn độc lập và những trang sử hào hùng vẫn còn nguyên giá trị trong trái tim mỗi người. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với bài thơ Việt Nam độc lập của cộng tác viên Hồ Văn Bảng, sẽ là những câu thơ giàu niềm tự hào, nhắc nhớ những mất mát hy sinh của cha ông, đồng thời khẳng định sức mạnh của quân dân Việt Nam trong công cuộc gìn giữ hòa bình, xây dựng đất nước. Mùng 2 tháng 9 sáng ngời, cờ sao rực rỡ muôn nơi vẫy chào, non sông gấm vóc đẹp sao, anh hùng dựng nước tự hào biết bao. Từ trong nô lệ nghẹn ngào, toàn dân quật khởi tự hào đứng lên. Bác Hồ vị thánh thanh liêm, khai sinh độc lập vững yên muôn đời, đổi bao xương máu triệu người, tang thương đói khổ một thời đã qua. Khí thiêng tiên tổ Việt ta, xây đời hạnh phúc vững đà tiến xa. Ngày hai dũng mạnh quân ca, giữ gìn độc lập nở hoa thái bình, Việt Nam rồng lửa vươn mình, kỷ nguyên đổi mới nghĩa tình thủy chung, quân dân nước Việt anh hùng, chính trị mạnh nhất sánh cùng năm châu, Việt Nam quyết chí dẫn đầu, thế giới khâm phục dài lâu vững bền.
0: Thưa quý vị, từ những mất mát của một thời nô lệ đến khát vọng về một Việt Nam độc lập, bài thơ Việt Nam độc lập của cộng tác viên Hồ Văn Bảng đã khơi dậy niềm tự hào về một dân tộc biết đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Và trong dòng chảy của niềm tự hào ấy, có một điều luôn cần được gìn giữ, đó là tình yêu với từng tấc đất, từng phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Và đó cũng là mạch cảm xúc trong bài thơ Vọng vang lời Bác của cộng tác viên Phan Sinh gửi tới chương trình, gửi tới thế hệ hôm nay, nhất là thanh thiếu niên, phải hiểu lịch sử, địa lý và có ý thức gìn giữ chủ quyền non sông. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Ta ngắm nhìn tấm bản đồ hình chữ S, rất tự hào về một dải non sông. Là giống nòi con lạc cháu hồng đã dựng xây hình hải đất nước. Toàn lãnh địa ngày nay ta có được, bao hy sinh xương máu của tiền nhân, bảo vệ chủ quyền là trách nhiệm của toàn dân, tấm bản đồ như trái tim người Việt. Để truyền nối tình yêu đất nước, thế hệ ngày nay thanh thiếu nhi đồng phải thấm nhuần về lịch sử non sông, về địa lý vẹn toàn lãnh thổ. Ý nghĩa lá cờ một màu thắm đỏ là máu bao người đã chiến đấu hy sinh, đánh giặc ngoài xâm giữ đất nước yên bình, cho ngày nay cháu con vui hạnh phúc. Ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 1945 chính thức khai sinh ra nước Việt Nam, kỷ nguyên mới, tự do, ấm no và hạnh phúc.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, hình ảnh lá cờ đỏ vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 trong bài thơ thật thiêng liêng, phải không thưa các cụ? Bởi lá cờ gắn với một kỷ nguyên của tự do, ấm no và hạnh phúc. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với cộng tác viên Võ Thị Hồng qua bài thơ Tự hào non sông Việt Nam. Và qua hình ảnh lá cờ tổ quốc, tình đồng bào và sự gắn bó của các thế hệ, tác giả khẳng định một tình yêu Việt Nam giản dị mà sâu nặng. Chẳng nơi nào như đất nước Việt Nam, lá cờ đỏ khắp nơi đâu cũng thấy. Màu tổ quốc sao linh thiêng đến vậy, nhìn non sông ta biết mấy tự hào. Tay búa liềm một dáng đứng thanh cao, một ý chí hào hùng và kiêu hãnh. Sợi đoàn kết là tinh thần sức mạnh, mới đập tan và đánh thắng kẻ thù. Chẳng nơi nào có lịch sử mùa thu, xé toạc mây đen vén màn ra ánh sáng. Một dân tộc vững niềm tin vào Đảng, Việt Nam ơi, thật là đáng tự hào. Ở nơi nào có cờ đỏ ngôi sao, là tổ quốc, là đồng bào tôi đó. Tình yêu nước trẻ già đều hiện rõ, theo bước cha ông gắn bó bao đời. Việt Nam mình đẹp lắm đó bạn ơi, có vị thánh lòng nhân từ bác ái. Chính là Bác Hồ Chí Minh vĩ đại, cho hòa bình liền một dải non sông.

0: Vâng, tự hào non sông Việt Nam khép lại bằng hình ảnh một đất nước hòa bình, thống nhất và một tình yêu tổ quốc đã trở thành sợi dây gắn kết bao thế hệ. Từ niềm tự hào ấy, nhìn lại hành trình của đất nước qua 81 năm, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn những đổi thay lớn lao mà dân tộc đã đi qua. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Qua một chặng đường của cộng tác viên Lê Hồng Sơn. 81 năm ấy, một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy tự hào, để rồi hướng tới khát vọng về một đất nước hùng cường. Kính mời quý vị cùng nghe. Một năm qua một chặng đường, hòa bình, độc lập, đổi máu xương, cái thở tân trào vai súng kíp, mà nay lớn mạnh rất kiên cường. Chiến thắng hào hùng quân xâm lược, vươn mình kiêu hãnh trước bốn phương, đối thủ ngày xưa nay đối tác, cạnh tranh lành mạnh trước thương trường. Việt Nam trở thành tâm điểm sáng, để cho nhiều nước phải noi gương. Kinh tế trên đà đang phát triển, an sinh giáo dục, ấm tình thương. Ý đảng lòng dân luôn đồng thuận, tất cả bây giờ một quê hương. Kỷ nguyên đổi mới đang hiện hữu, đất nước vươn lên mạnh hùng cường.
1: Vâng thưa các cụ, từ một dân tộc phải đi qua biết bao gian khó, Việt Nam hôm nay đã có một vị thế mới, một diện mạo mới và một niềm tin mới vào tương lai. Bài thơ 81 năm một chặng đường vì thế không chỉ là sự nhìn lại mà còn là lời khẳng định về sức sống, khát vọng vươn lên của đất nước. Còn với bài thơ Tổng khởi nghĩa của cộng tác viên Phạm Trường, cảm xúc lại được dồn nén trong những câu thơ ngắn, mạnh và giàu khí thế. Đó là hình ảnh cả dân tộc đồng lòng đứng dậy, phá bỏ áp bức, giành lấy quyền làm chủ và mở ra một trang mới cho non sông. Một bài thơ ngắn nhưng mang âm hưởng hào hùng như tiếng vọng của những ngày tháng 8 lịch sử. Mời quý vị cùng nghe. Chiến thắng về tay rạng đất trời, cờ hồng phấp phới khắp muôn nơi, toàn dân đứng dậy bừng tâm trí, cả nước đồng tâm sáng trí người. Phá ách quân thù vang tiếng gọi, diệt tan áp bức chẳng ngừng ngơi. Non sông đổi mới từ ngày ấy, độc lập hôm nay một cõi đời.
0: Thưa quý vị, Tổng khởi nghĩa tái hiện khí thế sục sôi của những ngày tháng 8, khi toàn dân đồng lòng đứng lên làm nên bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc. Từ cuộc tổng khởi nghĩa ấy, một mùa thu độc lập đã đến, để ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội lớn của non sông, ngày mà niềm vui không chỉ hiện diện trong lịch sử mà còn được gìn giữ trong ký ức của mỗi người Việt Nam qua bao thế hệ. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình với bài thơ của cộng tác viên Nguyễn Hiền, bài thơ Mồng 2 tháng 9. Kính mời quý vị cùng nghe. Mồng 2 tháng 9 thu sang, đất trời rực rỡ, cờ vàng tung bay. Ba miền hội tụ sum vầy, chung niềm vui lớn, chờ đầy ước mong. Từ ngày lịch sử cha ông dựng nên đất nước non sông thanh bình, hôm nay cuộc sống hồi sinh, quê hương đổi mới, bình minh ngập tràn. Quảng trường năm ấy sao vàng, lời người vang vọng, sang san tự hào. Bao người xúc động nghẹn ngào, niềm tin son sắt dâng trào trong tim. Hôm nay vững bước niềm tin, dựng xây cuộc sống đẹp hơn quê mình. Mai sau tiếp bước hành trình, cháu con gìn giữ nghĩa tình yêu thương. Mồng 2 tháng 9 quê hương, ngày vui lan tỏa phố phường gần xa. 8 thập kỷ đã đi qua, ơn Đảng Bác, nước Việt ta thịnh cường.
1: Vâng, bài thơ đã mang đến một cảm xúc thật đẹp về ngày quốc khánh, phải không thưa quý vị? Có niềm vui của hiện tại, có sự biết ơn với những thế hệ đi trước và có cả niềm tin được gửi gắm vào cháu con mai sau. 8 thập kỷ đã đi qua, nhưng những giá trị của mùa thu độc lập vẫn hiện hữu trong từng bước chuyển mình của quê hương đất nước. cũng nhìn lại hành trình ấy, nhưng bằng một cách ví von đầy hình ảnh, cộng tác viên Trần Duy Nhân gọi những dấu mốc của dân tộc là một vườn hoa lịch sử. Từ nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, bài thơ lần lượt gợi nhắc những chặng đường đấu tranh, những biến chuyển của đất nước và cả quá trình đổi mới, mở cửa để cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Vườn hoa lịch sử vì thế không chỉ có những chiến công mà còn có thành quả của hôm nay, những điều được vun đắp qua 81 năm để đất nước tiếp tục bước tới. Mời quý vị cùng nghe bài thơ Vườn hoa lịch sử của cộng tác viên Trần Duy Nhân ngay sau đây. Vườn hoa lịch sử còn đây, tuyên ngôn Bác đọc vọng đầy non sông, tiếp bước truyền thống cha ông, cháu con khắc nhớ đồng lòng dựng xây. Trời thu rực đỏ cờ bay, Việt Nam độc lập dân cày tự do. Chiến tranh ba cuộc thắng to, Pháp thua Mỹ cút tàu lo miên chuồn. Xóa thời bao cấp đổi luôn, thị trường mở cửa nhiều nguồn hàng ra. Ấm no hạnh phúc mọi nhà, 81 năm trải lời ca chào mừng. Thưa quý vị, bài thơ mà chúng ta vừa nghe là những dấu mốc được kết thành từ dòng chảy lớn của dân tộc, và mỗi mùa thu đi qua đều để lại trong lòng người một ký ức riêng. Có những ký ức càng lùi xa theo thời gian lại càng trở nên thiêng liêng, bởi ở đó có hình ảnh của một mùa thu đã làm thay đổi vận mệnh của đất nước. Nối tiếp chương trình, kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Cách mạng về dân bản của cộng tác viên Trần Văn Thìn. Thành công cách mạng đã về đây, dân bản reo vui nhớ những ngày cháo bẹ rau măng trời hửng nắng, nà lưa tranh lán hết mưa quây, tự do mở hội cồng chiêng vọng, độc lập ăn mừng nhôn suối bay, đoàn kết cùng nhau gìn giữ nước, 54 dân tộc mạnh giàu xây. Bài thơ Cách mạng về dân bản của cộng tác viên Trần Văn Thìn cho thấy một điều thật đẹp. Khi đất nước có độc lập, niềm vui ấy không chỉ hiện diện ở những quảng trường lớn mà còn lan tới từng bản làng, từng cộng đồng người dân trên khắp mọi miền. Từ niềm vui của đồng bào vùng cao đến niềm vui chung của cả dân tộc, tất cả cùng gặp nhau ở hai tiếng độc lập và đoàn kết. Thưa quý vị và các cụ, cũng trong chủ đề tự hào một dải non sông, sau đây chúng ta cùng trở về với thời khắc thiêng liêng đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc qua bài thơ Ngày thiêng liêng của Võ Văn Thoan. Tác giả tái hiện không khí Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 với biển người, rừng cờ và hình ảnh Bác Hồ trong bộ kaki giản dị, giọng nói thân thương của người giữa quảng trường lịch sử. Đặc biệt, câu hỏi "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?" và tiếng đáp của cả biển người như một cuộc gặp gỡ gần gũi giữa vị lãnh tụ và nhân dân. Từ những năm tháng mất nước, lầm than đến khoảnh khắc được ngẩng đầu cao, bài thơ dâng lên niềm xúc động, niềm tin son sắt hướng về Tổ quốc. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Ngày thiêng liêng ngay sau đây. Ngày 2 tháng 9, 45, cả Việt Nam đồng lòng một khối. Đã tan biến những đêm dài tăm tối, gậy tầm phong sa mát trong tay. Trên lễ đài tóc bạc trắng như mây, người trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập. Sau 80 năm dân mất nước, hôm nay ta được ngẩng đầu cao. Trời Ba Đình rực bóng cờ sao, triệu triệu người lắng nghe lời Bác. Ôi giản dị, lời non sông Tổ quốc, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tấm áo kaki giọng nghệ quê nhà, đôi dép cao su qua bao đá sỏi, người đưa tay vẫy chào chợt hỏi, tôi nói đồng bào nghe rõ không? Cả biển người hòa âm như tiếng sóng, lãnh tụ với dân gần gũi vô cùng. Kính thưa Bác, chúng cháu nghe rõ, nước Việt Nam muôn một đồng lòng. Đã qua rồi bao cay đắng lầm than, dân một cổ hai tròng mơ áo cơm con chữ, đế quốc thực dân loài thú dữ, nước bị xóa tên này vĩnh viễn thoát giềng. ngày mùng 2 tháng 9, 45, ngày đổi đời cho con dân nước Việt. Bác Hồ ơi, ngày thiêng liêng sắp đến, con hướng về Hà Nội vững niềm tin.

0: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình với bài thơ Nhớ mùa thu năm ấy của cộng tác viên Lê Thị Ngọc. Mùa thu năm ấy Ba Đình, rực màu cờ đỏ lung linh sắc vàng, trời xanh mây trắng thênh thang, đón ngày độc lập ngập tràn niềm vui. Trên kia Bác nở nụ cười, nét mặt rạng rỡ hồng tươi vẫy chào, lòng dân như sóng dâng trào, muôn ngàn ánh mắt gửi trao ân tình, giọng người lắng tận con tim, sao mà ấm áp bóng hình người cha. Non sông gấm vóc một nhà, bàn tay gây dựng người là niềm tin.
1: Kính thưa quý thính giả, bài thơ đã đưa chúng ta trở về với dòng hồi tưởng đầy tình cảm về khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc qua những hình ảnh bình dị mà giàu sức gợi. Đó là không khí của ngày độc lập và tình yêu, niềm tin mà nhân dân trao gửi vào Bác Hồ. Phần thời gian còn lại của chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả cùng đến với bài thơ kể chuyện xưa của cộng tác viên Thúy Hậu. Qua những vần thơ, tác giả chọn một cách rất đỗi thân thương để kể về lịch sử. Hương sen, hàng tre cánh diều, tiếng cười trẻ nhỏ, hình ảnh ông bà bên chén chè, tất cả tạo nên một không gian làng quê bình dị, nơi câu chuyện về đất nước được truyền lại qua lời kể của những người đi trước. Từ câu chuyện của gia đình, ngày Bác đọc tuyên ngôn độc lập và mùa thu Ba Đình hiện lên như một ký ức chung của dân tộc, để rồi kết lại bằng lời nhắc về sức mạnh của đoàn kết. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ ngay sau đây. Hương sen thơm ngát trưa hè, nghiêng mình soi bóng hàng tre đằng ngà, cánh diều vi vút tầng xa, tiếng cười con trẻ sân nhà rộn vang. Nhớ xưa bà chuốt rơm vàng, miệng cười bòm bèm vẫn đang nhai trầu, ông ngồi nhấp ngụm chè cau, thong dong kể chuyện từ lâu nước mình. Một ngày nắng tỏa bình minh, tuyên ngôn Bác đọc khai sinh nước nhà, Ba Đình cờ đỏ sắc hoa, tự do độc lập khúc ca khải hoàn. Nụ cười tổ quốc hân hoan, ngàn năm nhắc nhớ kết đoàn thành công.
0: Vâng, kể chuyện xưa đã đưa ngày quốc khánh trở về trong một không gian thật gần gũi. Bên mái nhà, bên chén chè, trong lời kể của ông bà và tiếng cười của con trẻ, có lẽ chính những câu chuyện được kể từ đời này sang đời khác đã làm cho lịch sử không nằm yên trên trang sách mà trở thành ký ức sống trong mỗi gia đình, mỗi quê hương. Thưa quý vị, những vần thơ trong chương trình hôm nay có thể mang những cung bậc khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một tình cảm chung, tình yêu và niềm tự hào về quê hương đất nước. Từ mùa thu lịch sử năm 1945 đến mùa thu hôm nay, mỗi thế hệ lại tiếp nối một phần trách nhiệm của mình để gìn giữ, dựng xây non sông. Và đến đây chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi với chủ đề Tự hào một dải non sông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả, các cụ đã để tâm theo dõi. Kính chúc quý vị cùng các cụ luôn mạnh khỏe, bình an và giữ mãi trong tim niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau. Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chính sách mới, động lực mới cho người hoạt động, không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, sẵn sàng cho năm học mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Cán bộ khối, xóm, thôn, bản là những người gần dân nhất, trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống. Tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, đã thông qua nghị quyết quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị quyết được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý để thực hiện thống nhất chế độ, chính sách, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Hơn 15 năm gắn bó với công việc ở bản làng, anh Lê Nam Đông, trưởng ban công tác mặt trận bản Phú Phương, luôn có mặt mỗi khi người dân cần. Từ tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân đến vận động bà con tham gia các phong trào. Với những người trực tiếp làm công tác ở cơ sở, sự quan tâm động viên kịp thời về chế độ, chính sách không chỉ là sự ghi nhận mà còn tiếp thêm động lực để yên tâm gắn bó lâu dài với công việc.
2: Được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như hội đồng tỉnh, người hỗ trợ phụ cấp của người bản chính sách, đó là động lực để chúng tôi cố gắng phấn đấu và cho chúng tôi hoạt động được lâu dài hơn.
1: Thực tế công việc ở cơ sở cho thấy, khi địa bàn dân cư được sắp xếp theo hướng quy mô lớn hơn, vai trò và trách nhiệm của những người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm, thôn bản cũng ngày càng cao hơn. Thôn Dùng 1, xã Đại Đồng được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai thôn cũ với gần 880 hộ, hơn 3.500 nhân khẩu. Theo trưởng thôn Nguyễn Thế Trung, từ ổn định tổ chức, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, triển khai các phong trào thi đua đến đẩy mạnh chuyển đổi số. Mỗi nhiệm vụ đều đòi hỏi cán bộ thôn phải dành nhiều thời gian, tâm huyết và trách nhiệm hơn.
3: Nghị quyết 23 của tỉnh quan tâm nâng chế độ phụ cấp từ chỗ đối với thôn tôi là hai thôn trước đây định mức 6 phải cho 3 vị trí mà nay được nâng lên 9 phẩy, thì thấy rằng đó là sự quan tâm rất lớn.
1: Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính và sắp xếp lại quy mô khối xóm, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh trong quản lý hành chính ở cơ sở, chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo đảm an ninh trật tự được giao cho cấp cơ sở, khiến khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ khối xóm tăng lên đáng kể. Ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoa Quân và ông Sầm Văn Duyệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tiền Phong đánh giá.
4: Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì cấp xã việc rất là nhiều, từ đó thì cấp xóm cũng việc nhiều lên. Cho nên cái vai trò của cán bộ bản chuyên trách cấp xóm hiện nay là rất quan trọng để truyền tải thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, yêu cầu đội ngũ cán bộ cấp xóm là hiện nay phải là năng động và biết công nghệ.
5: Chúng tôi xác định đó là một cái đội ngũ có vai trò rất là quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang cố gắng để nâng cao chất lượng của đội ngũ này bằng cách là lựa chọn những đồng chí đảng viên

0: mà có trình độ, có năng lực và có phẩm chất chính trị tốt.
1: Theo nghị quyết số 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, đối với các khối có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, xóm, thôn bản có từ 700 hộ gia đình trở lên, khối xóm thôn bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng và ở khu vực biên giới đặc biệt khó khăn, mức phụ cấp hàng tháng là 3,1 lần mức lương cơ sở đối với bí thư chi bộ và trưởng khối, xóm, thôn, bản, 2,8 lần mức lương cơ sở đối với trưởng ban công tác mặt trận. Ông Trịnh Văn Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đại Đồng khẳng định.
2: Sau cái sắp xếp thì đội ngũ cán bộ thôn vừa được trẻ hóa, chuẩn hóa và khi có cái sự đại ngộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu thì nó khích lệ tạo điều kiện để cho người hoạt động bản chuyên trách gắn bó và trách nhiệm cao hơn.
1: Việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng mà còn tạo điều kiện để họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm ở cơ sở. Ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ Nghệ An cho biết.
3: Mức phụ cấp lần này đã tăng lên là bình quân khoảng 1,5 lần cho các chức danh. Nhưng mức phụ cấp của tỉnh ta thì hiện nay là đã cao hơn hoặc bằng so với các cái tỉnh có cái điều kiện kinh tế xã hội tương đồng.
1: Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, việc ban hành kịp thời và triển khai hiệu quả nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh không chỉ thể hiện sự quan tâm, ghi nhận những đóng góp của người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp, sáp nhập, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để đội ngũ cán bộ gần dân nhất tiếp tục gắn bó, phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của quê hương, đất nước. Quý vị thính giả thân mến, trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là tấm lá chắn bảo vệ sức khỏe, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên còn được coi là chính sách an sinh xã hội, giàu tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thế hệ trẻ. Mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao đến các em học sinh sinh viên không chỉ mang giá trị hỗ trợ khi ốm đau, bệnh tật, mà còn là sự đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững.
4: 12 tuổi, trong khi những bạn bè cùng trang lứa vui vẻ đến trường mỗi ngày, em Nguyễn Gia Đông ở xóm Quyết Tiến, xã Nam Đàn lại phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Em đã có 8 tháng điều trị nội trú tại Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương và đến nay mỗi tháng vẫn phải ra Hà Nội tái khám định kỳ. Quá trình điều trị kéo dài khiến chi phí chữa bệnh trở thành gánh nặng không nhỏ đối với gia đình. Khi nguồn thu nhập chính chỉ từ sản xuất nông nghiệp, năm 2025, Quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi trả gần 120 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh cho em. Chị Nguyễn Thị Minh Hường, mẹ em Nguyễn Gia Đông, chia sẻ. Tấm thẻ bảo hiểm y tế đã trở thành điểm tựa của gia đình trên chặng đường điều trị và phục hồi sức khỏe.
5: Số điều trị chi phí của để điều trị cho cháu rất lớn, lên tiền khoảng gần 1 tỷ đâu. Còn tôi có tham gia cái bảo hiểm y tế Tết trước, thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế thì chi trả tiền viện phí cho cháu.
4: Năm học 2025-2026, toàn tỉnh có trên 761.200 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,84%, tăng 0,96% so với năm học 2024-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bố trí kịp thời phần ngân sách hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn với số tiền gần 214 tỷ đồng. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã chuyển dữ liệu học sinh tham gia bảo hiểm y tế về các trường học để giữ ổn định mã số bảo hiểm xã hội, hướng dẫn các trường học chuyển file dữ liệu về cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện rà soát trước khi lập danh sách tham gia. Vì vậy, công tác đồng bộ dữ liệu và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên được kịp thời, chính xác và hạn chế được nhiều sai sót. Thầy giáo Trần Nghĩa Công, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 1 cho biết.
6: Để triển khai được 100% cái việc là học sinh mua bảo hiểm y tế, thì nhà trường cũng có những cái giải pháp tuyên truyền cho phụ huynh học sinh hiểu biết được cái lợi ích của cái việc mua bảo hiểm y tế, ra soát tất cả các cái đối tượng học sinh, ra soát lại các cái học sinh mà được hưởng cái bảo hiểm trong cái năm học vừa qua, để trên cơ sở đó cũng có cái đánh giá về việc là học sinh có những cái lợi ích khi mà tham gia bảo hiểm trong quá trình vận động phụ huynh học sinh.

0: Trong năm học vừa qua, cơ quan bảo hiểm xã hội đã trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học trong toàn tỉnh với số tiền trên 48,2 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, hoạt động y tế trường học được duy trì để theo dõi sức khỏe học sinh. Ngoài quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường, đã có trên 377.100 lượt học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế, với số tiền được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán gần 226,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Hưng, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội cơ sở Hưng Nguyên cho biết.
1: Khi mà tham gia bảo hiểm y tế năm học 2016-2017, thì đối tượng này tiếp tục được nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng. Các em không những được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường, mà các em được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả không giới hạn nếu như các em mắc những cái bệnh hiểm nghèo hoặc là bị tai nạn. Cơ quan bảo hiểm cũng muốn kiến nghị đối với phụ huynh học sinh trong việc cái ra soát cái hạn thẻ của các em, để làm sao mà thẻ bảo hiểm y tế được có cái hạn liên tục đảm bảo quyền lợi cho học sinh sinh viên.
0: Một năm học mới đã bắt đầu. Với sự chủ động của ngành chức năng, trách nhiệm của nhà trường và sự đồng thuận của phụ huynh, mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế sẽ không chỉ là hoàn thành một chỉ tiêu mà còn bảo đảm mỗi học sinh được chăm sóc sức khỏe đầy đủ hơn, yên tâm học tập và trưởng thành, góp phần tạo dựng một nguồn lực bền vững để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho hệ tương lai của đất nước.
2: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy chính sách phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.
5: Thưa quý vị, có những giai điệu khi vang lên không chỉ để chúng ta thưởng thức bằng đôi tai mà còn để cảm nhận bằng niềm tự hào về nơi mình thuộc về. Có những ca khúc không kể những câu chuyện lớn lao, chỉ bắt đầu từ nguồn cội, từ tình thân, từ sự sẻ chia giữa con người cùng chung một đất nước, nhưng lại khiến mỗi chúng ta nhận ra mình đang có một mái nhà chung. Hôm nay, kính mời quý vị cùng đến với ca khúc Chung Mái Nhà Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bách.
6: Ngay từ những câu hát mở đầu, ca khúc đã đưa chúng ta trở về với huyền thoại thiêng liêng về cha rồng mẹ tiên. Chuyện kể rằng cha mẹ trăm đứa con, 50 xuống biển, 50 lại lên non. Câu chuyện về cội nguồn được kể bằng những lời ca giản dị gần gũi, nhưng phía sau đó là một lời nhắc nhở sâu sắc. Dù người Việt có sống ở miền núi hay đồng bằng, ở đất liền hay ngoài biển đảo, dù đi đâu, về đâu, chúng ta vẫn cùng chung một cội nguồn, cùng là những người con của đất Việt.

0: Thưa quý vị, trong chiều dài của lịch sử, người Việt đã cùng nhau đi qua biết bao gian khó. Và có lẽ điều làm nên sức mạnh của dân tộc không chỉ là ý chí vượt qua thử thách, mà còn là cách con người biết yêu thương và nâng đỡ nhau. Hạt thóc mình chia đôi, bao năm vẫn thế thôi. Một hình ảnh thật giản dị nhưng gợi nhớ cả một truyền thống nghĩa tình. Khi khó khăn, người Việt biết chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ bé. Với ca khúc này thì bạn Thiên An có những cảm nhận thật sâu sắc như sau.
1: Trong tâm thức của mỗi người con đất Việt, có những giai điệu khi vang lên không chỉ để nghe mà còn như một lời gọi trở về. Lắng nghe Chung Mái Nhà Việt Nam của nhạc sĩ Hoàng Bách, tôi như được trở về với dòng chảy nghìn năm của dân tộc, nơi tình đồng bào được kết tinh từ những điều rất đỗi giản dị. Đó là niềm tự hào về nguồn cội, là sự gắn bó giữa những con người cùng chung một quê hương, và cũng là cảm giác ấm áp khi nhận ra rằng dù mỗi người có một cuộc sống khác nhau, chúng ta vẫn đang cùng sống dưới một mái nhà mang tên Việt Nam.
0: Bài hát mở đầu bằng một huyền thoại quen thuộc nhưng cách kể lại rất gần gũi như một lời thủ thỉ của cha ông. Truyền kể rằng cha mẹ trăm đứa con, 50 xuống biển, 50 lại lên non. Từ câu hát ấy, câu chuyện con rồng cháu tiên không còn là một huyền thoại nằm trong trang sách mà trở thành một sợi dây kết nối những con người hôm nay với nguồn cội của mình. Hình ảnh chia 50 người con xuống biển, 50 người con lên non cũng gợi nhắc về sự gắn bó của các vùng miền, về một dân tộc dù sống ở những không gian khác nhau vẫn cùng chung một cội nguồn. Điều khiến tôi xúc động hơn cả là bài hát không nói về tình đồng bào bằng những điều quá lớn lao, mà bắt đầu bằng một hình ảnh rất nhỏ. Hạt thóc mình chia đôi, bao năm vẫn thế thôi. Một hạt thóc được chia đôi có thể không nhiều, nhưng trong những lúc khó khăn, sự sẻ chia ấy lại mang theo tình người rất lớn. Đó là khi người có nhiều san sẻ với người có ít, khi những người xa lạ biết nắm tay nhau vượt qua hoạn nạn, khi mỗi người đều hiểu rằng mình không đứng một mình trước những bão giông của cuộc sống. Và cũng từ sự chia sẻ ấy, những con người Việt Nam đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu thử thách để hiên ngang với đất trời. Cái hay của ca khúc là từ câu chuyện nguồn cội, bài hát đi đến một giá trị rất gần với đời sống hôm nay. Muốn đi xa, muốn vững vàng, trước hết phải biết yêu thương và đồng lòng.
1: Xuyên suốt bài hát, điệp khúc "Anh em ta chung một nhà" vang lên như một lời khẳng định giản dị mà mạnh mẽ. Chung một nhà, ở đây không chỉ là chung một mái nhà theo nghĩa của nơi chốn, mà còn là chung một cội nguồn, chung một lịch sử, chung những vui buồn và cùng có trách nhiệm với nhau. Có lẽ chính vì vậy mà khi nghe Chung Mái Nhà Việt Nam, tôi cảm nhận được một niềm tự hào rất bình dị. Không phải niềm tự hào được nói bằng những điều quá lớn lao, mà là niềm tự hào khi biết mình là một phần của cộng đồng, được kế thừa truyền thống yêu thương, đùm bọc của cha ông. Và trong một mái nhà chung, mỗi người có thể là một tiếng nói khác nhau, một cuộc đời khác nhau, nhưng khi cùng chung một nhịp đập, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh để cùng bước về phía trước.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Chung Mái Nhà Việt Nam của nhạc sĩ Hoàng Bách khép lại, nhưng dư âm về một mái nhà chung dường như vẫn còn ở lại trong người nghe. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên đề công thương phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, lãnh đạo tỉnh và Sở Công thương, các lực lượng chức năng trên địa bàn Nghệ An, trong đó nòng cốt là Chi cục Quản lý thị trường, đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Mời quý vị thính giả cùng nghe bài Quản lý thị trường Nghệ An tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
1: Trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, chị Hoàng Thị Ngọc Lan ở phường Vinh Lộc luôn lựa chọn phương án an toàn khi mua sắm. Đó là tìm đến các cửa hàng, cơ sở kinh doanh uy tín, thương hiệu để lựa chọn mặt hàng phù hợp, nhất là đối với hàng điện tử. Bởi theo chị, đây là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chính mình.
2: Trên thị trường hiện nay thì các mặt hàng điện tử, đặc biệt là các hàng điện tử, thì là rất là nhiều hàng nhái và hàng giả là rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì bản thân tôi thì luôn luôn chọn những cái nơi mà rất là uy tín, chất lượng như cơ sở đấy để đặt niềm tin vào để mua sản phẩm. Và tôi đã mua hàng ở đấy khoảng 20 năm rồi. Và rất là nhiều dịch vụ ở đấy có thể đảm bảo được là sau này có thể là họ sửa khi máy móc có vấn đề gì đấy, hoặc là họ có tem bảo hành.
1: Rõ ràng, đối với các mặt hàng điện tử, điện lạnh luôn đa dạng về mẫu mã, chủng loại sản phẩm cũng như nguồn cung. Đây cũng chính là cơ hội để các đối tượng tuôn hàng giả, hàng nhái nhập thị trường, đánh lừa người tiêu dùng. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh cũng như lực lượng quản lý thị trường luôn tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, đảm bảo chất lượng chính hãng cùng đầy đủ các loại giấy tờ pháp lý, tem mác chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Từ đó tạo uy tín đối với người tiêu dùng và đảm bảo lành mạnh hóa thị trường. Ông Nguyễn Quốc Hùng, trưởng phòng nhập mua Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Hà và bà Ngô Thị Thảo, phó trưởng đội quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An, chia sẻ.
3: Hiện tại với phía chúng tôi thì với mục tiêu rất là gắt gao trong vấn đề ở chỗ là để lựa chọn các sản phẩm cho khách hàng được chặt chẽ và chất lượng, thì chúng tôi khi tất cả đầu vào chúng tôi là luôn kiểm soát rõ ràng. Thứ nhất là lựa chọn các sản phẩm mà thương hiệu lớn, thứ hai là lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ hóa đơn chứng từ rõ ràng. Ngoài ra về phía chúng tôi, tất cả các sản phẩm về đầu vào chúng tôi đều có mang các sản phẩm trải nghiệm về test qua và có đội những nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp của chúng tôi được đánh giá qua rồi. Thì lúc đấy chúng

0: tôi mới quyết định là lựa chọn để nhập vào siêu thị.
1: Cái lĩnh vực về cái mặt hàng mà thiết bị điện tử, điện lạnh thì cũng tương đối khá là phức tạp. Vì vậy lực lượng quản lý thị trường cũng chú trọng kiểm tra, trong cái quá trình kiểm tra để kịp thời phát hiện các cái hành vi vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái trên địa bàn. Thì kết hợp với quá trình kiểm tra đó thì chúng tôi đã tăng cường kiểm tra, đồng thời là cả cam kết hướng dẫn tuyên truyền với doanh nghiệp hộ kinh doanh là không kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, và tem nhãn mác đầy đủ, bán giá hàng là đúng giá niêm yết. Nếu mà phát hiện ra các cái hành vi vi phạm thì chúng tôi là xử lý đúng cái quy định của pháp luật.
2: Đối với các mặt hàng liên quan đến thực phẩm, nước uống, đồ ăn sẵn thì tình trạng vi phạm về nhãn mác và chất lượng hàng hóa như hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng cũng có những diễn biến phức tạp. Vì vậy các lực lượng chức năng, trong đó nòng cốt là quản lý thị trường, đã tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm nhắc nhở các chủ cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Ông Trần Mạnh Thái, quản lý cửa hàng tiện lợi 24 Zone, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
0: Các bạn ở đây thì luôn luôn về nói về sức khỏe, đảm bảo sức khỏe cho tất cả chúng tôi cũng như tất cả những người mà chúng tôi đang đưa hàng hóa để đưa ra thị trường. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang luôn tuân thủ theo cái vấn đề của pháp luật về vấn đề hóa đơn đầu vào và đầu ra. Về thứ hai nữa là vừa có ký cam kết về thực hiện về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.
2: Trước những diễn biến phức tạp của thị trường hàng hóa, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi và khó lường. Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Thông qua đó nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vừa góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo tính công bằng trong kinh doanh đối với những đơn vị làm ăn chuẩn chỉnh. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, quản lý 7AM chi nhánh Vinh, nói.
3: Là đơn vị kinh doanh chính hãng thì tôi mong muốn là các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát để đảm bảo được là những cái sản phẩm uy tín chất lượng có thể là đem ra thị trường và đảm bảo sự công bằng trong kinh doanh và đem cho các khách hàng cái sản phẩm chất lượng tốt nhất ạ. Và để cho các sản phẩm hàng giả, hàng nhái không có cơ hội xâm nhập vào thị trường thời trang.
2: Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các lực lượng chức năng, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xử lý 2.836 vụ việc vi phạm hành chính, khởi tố hình sự 384 vụ trên 448 đối tượng, tổng giá trị thu phạt đạt 149 tỷ 506 triệu đồng. Đặc biệt đối với các vi phạm về sở hữu trí tuệ đã xử lý 99 vụ vi phạm hành chính, khởi tố 2 vụ án hình sự theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự 2015, với tổng thu phạt đạt 2 tỷ 750 triệu đồng. Đây là kết quả nổi bật trong hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua. Đóng góp vào kết quả chung, dưới sự chỉ đạo lãnh đạo quyết liệt của Sở Công Thương, lực lượng quản lý thị trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an, hải quan, bộ đội biên phòng, y tế, khoa học và công nghệ, cũng như chính quyền các địa phương để đổi mới phương thức đấu tranh theo hướng trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phân bổ nguồn lực vào các lĩnh vực nóng được dư luận xã hội quan tâm như sở hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, gian lận thương mại điện tử, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm an toàn thực phẩm. Trong đó, công tác phối hợp lực lượng đóng vai trò quan trọng, nhất là khi công tác kiện toàn Ban chỉ đạo 389 tại các phường xã được hoàn tất và đi vào hoạt động hiệu quả. Thời gian qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, từ công tác tham mưu đến công tác đấu tranh trực tiếp. Xác định đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục để ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Với sự vào cuộc thường xuyên, liên tục đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An đã xử lý 573 vụ việc vi phạm, tổng giá trị thu phạt đạt 4 tỷ 860 triệu đồng. Đồng thời tổ chức ký cam kết với 1.829 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại. Từ nay đến cuối năm, diễn biến hàng hóa, thị trường tiếp tục có nhiều phức tạp, nhất là khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao vào dịp cuối năm. các đối

0: kịch bản cũng như có những kế hoạch cụ thể. Thứ nhất, chỉ đạo là bám sát địa bàn để nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các thương nhân trên địa bàn, kịp thời phát hiện từ sớm từ xa. Thứ hai, để tăng cường công tác phối kết hợp giữa các lực lượng chức năng. Thông qua công tác kiểm tra kiểm soát thì chúng tôi lồng ghép và tăng cường công tác tuyên truyền để làm thế nào đó người dân sớm nhận ra những cái là quy định của pháp luật và chấp hành tuân thủ để nâng cao cái tính cảnh giác và tố giác hành vi vi phạm. Một vấn đề nữa, chỉ đạo là tăng cường là công tác hậu kiểm và cũng đề nghị đề xuất với cơ quan có thẩm quyền theo các ngành lĩnh vực quản lý nhà nước để tăng cường công tác tiền kiểm, hậu kiểm.
1: Với quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An luôn xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Theo đó, đơn vị sẽ luôn tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức, cá nhân vi phạm, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới, xác định các mặt hàng, các tuyến, địa bàn trọng điểm. Từ đó không để xảy ra điểm nóng, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên đề công thương phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe chương trình Tiếng Thơ.

0: chương trình tiếng thơ. Thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, mở ra trang sử mới của dân tộc. Từ đó, hai tiếng Tổ quốc vang lên cùng niềm kiêu hãnh của một đất nước được làm chủ vận mệnh của mình. Mỗi mùa thu trở lại, trong sắc cờ và niềm vui quốc khánh, ký ức về ngày độc lập nhắc mỗi người trân trọng hơn cuộc sống bình yên hôm nay.
1: Trong thơ ca Việt Nam, tình yêu Tổ quốc là một dòng chảy bền bỉ. Đất nước đi vào câu thơ bằng vẻ đẹp của sông núi, chiều sâu văn hóa và những năm tháng dân tộc đã trải qua. Tổ quốc có khi hiện lên từ tiếng mẹ, mái nhà thân thuộc, có khi hiện diện trong bóng người lính nơi biên cương giữa biển khơi. Qua những vần thơ, mỗi người nhận ra đất nước đang sống trong chính cuộc đời mình.
0: Từ niềm vui độc lập đến những mất mát phía sau chiến tranh, thơ ca lưu giữ những điều thời gian không thể xóa nhòa. Đó là sự hy sinh của người đã ngã xuống và nỗi chờ mong của những người ở lại. Nhưng tình yêu Tổ quốc chưa bao giờ dừng ở nỗi đau. Trong câu thơ, đất nước vẫn hồi sinh sau đổ nát, tiếp tục được dựng xây bằng sức người và niềm tin vào ngày mai.
1: Với chủ đề Tổ quốc và tôi, chương trình hôm nay sẽ tiếp nối mạch cảm xúc ấy. Trong niềm vui ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thơ ca giúp chúng ta hiểu sâu hơn giá trị của độc lập, thêm yêu quê hương và thêm tin vào một Việt Nam vững vàng đi tới. Chương trình Tiếng Thơ đang được phát trên sóng phát thanh tần số 99.6MHz với sự đồng hành của hai phát thanh viên Lê Mai và Quỳnh Nga.
0: Thưa quý vị, khi nhắc đến Tổ quốc, nhiều người thường nghĩ tới hình dáng đất nước trên bản đồ, những cột mốc biên cương hay lá cờ giữa biển khơi. Với nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, cảm nhận về Tổ quốc lại bắt đầu từ một điều gần gũi hơn, đó là giây phút một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay mẹ và sự chở che của bà con xóm giềng. Từ khoảnh khắc ấy, đất nước hiện lên qua những gì đã nuôi dưỡng tâm hồn và cốt cách của mỗi con người Việt Nam.
2: Tổ quốc là khi mẹ sinh con, có cái mũi dọc dừa màu da vàng như nắng. Đêm trở dạ có bà con chòm xóm, bếp lửa hồng ấm suốt cả đời ta. Con lớn như măng trong sự tích đằng ngà, hồn trẻ Việt Nam tự mang hồn thánh gióng. Nết phúc hậu dịu dàng cố tâm, nghĩa đồng bào ôm trọn biển và non. Là ngọt ngào tiếng Việt môi son.

0: ôi tiếng Việt bao thăng trầm xa xót. Cánh cò bay lả vào câu hát, chạm trăng kiều tiếng Việt hóa lung linh. Là mùa xuân lác thác mưa phùn, chân bấm ngõ làng đi hội Tết. Hội vui mở suốt giang sơn trời đất, riêng hai nào thương nhớ cũng la ngà. Là mùa hè sen ngát những ao quê, sóng ngân chảy mơ huyền đêm cổ tích. Mùa thu gió thổi đầm hương mật, hơi thở con căng ngực đất lành. Tổ quốc là biên trấn áo mong manh, Tây rồi Bắc đổi mùa ràn rạt gió. Bao thế kỷ những đời chờ hóa đá, đất nước vĩnh hằng cánh võng trước thềm khơi. Là dòng máu cha ông tha thiết chảy muôn đời, thấm vào đất, vào con, vào sắc cờ cháy rực. Là tất cả những gì yêu dấu nhất, không gọi được thành lời thì gọi Tổ quốc ơi.
1: Bài thơ Tổ quốc được nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại viết tặng hai người con và in trong tập Trái tim người lính năm 1998. Chiều sâu của tác phẩm được tạo nên từ sự kết nối giữa tình cảm gia đình và căn cước dân tộc. Những hình tượng quen thuộc của văn hóa dân gian cùng tiếng Việt, trang kiều đã bồi đắp vẻ đẹp tinh thần của người Việt. Từ đó, dòng suy tưởng mở rộng tới biên cương, biển đảo và cội nguồn cha ông. Tiếng gọi Tổ quốc ơi khép lại bài thơ bằng một cảm nhận giản dị, tình yêu đất nước được nuôi dưỡng từ những điều gần gũi nhất. Nếu nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại khởi đi từ sự trinh thành để tìm về cội nguồn chung, thì nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đặt tiếng mẹ ở trung tâm cảm nhận về Tổ quốc, lời ru theo mỗi con người từ những năm tháng đầu đời, đưa tiếng quê hương vào tâm hồn và bồi đắp tình cảm dành cho nơi mình thuộc về. Trong âm thanh thân thương ấy, tình mẫu tử hòa vào tình yêu xứ sở, còn một đời người gặp gỡ chiều dài văn hóa của dân tộc. Từ tiếng mẹ, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến mở ra một không gian rộng lớn, nơi vẻ đẹp quê hương gắn với lịch sử bảo vệ bờ cõi. Những câu thơ ngũ ngôn mang nhịp điệu gần với lời ru, nhưng phía sau sự mộc mạc ấy là nỗi đau, niềm tự hào và tình yêu tha thiết dành cho đất nước. Với thính giả xứ Nghệ, âm hưởng ví dặm xuất hiện trong tác phẩm còn đem đến một cảm giác gần gũi đặc biệt. Chúng ta cùng đến với bài thơ Tổ quốc là tiếng mẹ của tác giả Nguyễn Việt Chiến. Tổ quốc là tiếng mẹ, ru ta từ trong nôi, qua nhọc nhằn năm tháng, nuôi lớn ta thành người. Tổ quốc là mây trắng trên ngút ngàn trường sơn, bao người con ngã xuống cho quê hương mãi còn. Tổ quốc là cây lúa chín vàng mùa ca dao, như dáng người thôn nữ nghiêng vào mùa chiêm bao. Tổ quốc là ngọn gió trên đỉnh rừng Vị Xuyên, phất lên trong máu đỏ bao anh hùng không tên. Tổ quốc là sóng mặn trên cồn cào biển Đông, cát Hoàng Sa ghi hận, đá Trường Sa tạc lòng. Tổ quốc là tiếng trẻ đánh vần trên non cao, qua mưa ngàn lũ quét, mắt đỏ hoe đồng sao. Tổ quốc là câu hát chảy bao miền sông quê, quan họ rồi ví dặm, nước non xưa vọng về. Tổ quốc là tiếng mẹ trải bao mùa bão sông, thắp muôn ngọn lửa ấm trên điệp trùng núi sông. Tình mẫu tử bắt đầu từ sự chở che, còn lời ru nuôi dưỡng đời sống tinh thần của mỗi con người. Trong bài thơ của Nguyễn Việt Chiến, tiếng mẹ cũng là tiếng nói của ông cha, của dân tộc mà mỗi người thuộc về. Tác phẩm Tổ quốc là tiếng mẹ được sáng tác năm 2015 và nhà thơ từng bày tỏ: viết bài thơ này, tôi muốn đánh thức lòng yêu nước trong con người.

0: người hôm nay, thế hệ hôm nay đánh thức lại lịch sử bi tráng của dân tộc.
1: Đánh thức lịch sử bi tráng của dân tộc cũng là nhắc mỗi người nhìn lại hành trình đất nước đã đi qua. Trên hành trình ấy, những tháng năm chiến tranh, lao động và hồi sinh luôn gắn với số phận của biết bao con người. Bởi vậy, khi viết về Tổ quốc, thơ ca thường đặt niềm tự hào bên cạnh những suy ngẫm về quá khứ và hiện tại. Từ đó, hành trình nhận diện đất nước cũng trở thành dịp để mỗi người soi lại vị trí của mình trong cuộc đời rộng lớn.
0: Từ điểm nhìn ấy, nhà thơ Đinh Nho Tuấn hình dung Việt Nam như một con tàu đi suốt chiều dài Bắc Nam. Nhân vật tôi bước lên con tàu với ký ức tuổi trẻ, rồi gặp những miền đất, những khuôn mặt và những lớp trầm tích lịch sử. Mỗi chặng đường mở ra một cách nhận diện Tổ quốc, trong đó niềm say mê trước vẻ đẹp quê hương luôn đi cùng những trăn trở về cuộc sống. Sau đây, mời quý vị lắng nghe bài thơ Tổ quốc và tôi của tác giả Đinh Nho Tuấn.
2: Nước Việt tôi như một con tàu, chiều dài từ Nam chí Bắc. Mẹ trao cho tôi chiếc vé, chiếc vé tôi cất tiếng oa oa. Cha tiến tôi ra ga, một nhà ga đầy ắp tuổi trẻ. Tôi mang chiếc ba lô con cóc màu xanh, chân đi dép lốp. Tôi sàm gầy mù khoai và những vết sẹo trắng ờn khắp mình. Dấu ấn của bụi bờ tre gai quốc thuồng, dao rựa đã va chạm vào tuổi thơ tôi. Tôi mất 20 năm để lên toa tàu đất nước, 20 năm phong trần để giành một chiếc ghế ngồi. Lưng tôi dính những bàn tay vẫy, dưới làn áo mỏng tay tôi cũng đang vẫy tôi. Lũ trộm vặt hát sầm hàng rong, con buôn và những người hành khất, hòng níu tôi lại trong phút chốc. Tôi phóng lên toa tàu đẫm trong nước mắt, không ghế ngồi, sàn đầy bạ mía, phân khô và bùn đất từ mọi miền quê. Những khuôn mặt nhàu nát khắc khổ cau có đón tôi định mệnh. Tôi hào hứng khi đoàn tàu rời hoàng hôn và tiến lên về phía tự do. Con tàu lầm lũi bỏ trong đêm như con rắn sắp mù hai mắt. Đêm không đèn, tôi rào rực khám phá từng toa tàu. Tôi gọi tên đất nước. Nơi tôi đến Trường Sơn, Trường Sơn gáy pho sách đất nước, ghi thỉnh suy lịch sử không bỏ sót trang nào. Đọc Trường Sơn phải đọc bằng máu và nước mắt, đọc bằng tan nát, lửa cháy, bằng cái chết hồi sinh. Tâm can ta dựa vào Trường Sơn muốn khóc. Trường Sơn ơi, người là đất nước trường chính. Nếu Trường Sơn hóa con người đứng dậy, trên ngực Trường Sơn lấp lánh huy chương. Chiến tranh đi qua, Trường Sơn còn chảy máu. Dù từ những đỉnh núi nhấp nhô đã trôi xuống lòng sâu bom đạn, nhưng trên lưng Trường Sơn lại mọc lên đều cảng cường quyền. Giá Trường Sơn xoáy mình tới Tây Nguyên để đất nước thêm bờ vai trung trung điệp điệp. Trường Sơn, người là chiến binh, người trồng rừng, người nuôi thú, người đóng cánh cửa cho dân tộc mỗi hoàng hôn. Không từ vỗ ngực mình ngàn năm phù phục, tôi lặng đi trong tiếng chim hót của người. Trường Sơn ơi!

tôi gọi tên đất nước. Con tàu Việt Nam xình xịch, tôi đi suốt nửa cuộc đời. Tiếng rít kén két từ đường ray gây cảm giác nhiều lần tàu sắp trật bánh. Những đường ray có tuổi đời trăm năm oằn mình như bị đánh. Lướt qua ô cửa mờ sương là những vực thẳm há mồm. Tôi không chắc chắn người lái tàu láu lịnh tỉnh táo lúc này, vì suốt 90 năm qua người lái tàu già ngất ngây trong cơn mơ rượu. Giả như có ai gánh vác nhọc nhằn thay cho ông ấy về hưu, tôi nghĩ về sự hậu hĩnh của nhà tàu đã gieo vào lòng ông sự tham quyền cố vị. Từ toa tàu tôi nhỏ bé, tôi say sưa chiêm ngưỡng quê hương. Sự giàu có tưởng chừng như bất tận, phá ngàn năm vẫn không hết sự giàu, không nơi nào trên trái đất này như thế cả. Bạn có giết tôi vẫn nói không đâu. Nhà ga cuối cùng tôi sẽ đến, mờ ảo đâu đó trong nắng bình minh. Tôi xốc lại ba lô con cóc bằng bàn tay chẳng chịt, những nếp nhăn không hề biết trước. 50 năm rồi ư? Thời gian đã vật con tàu xuống và sơn son, chỉ thương đường ray chắc 50 năm sau mới tới lượt mình. Tôi phải đến bến cuối hành trình mang tên bến hồn con dân Việt, những thắt nút rạ rời từ những bài hát phải nối thành những sợi dây lòng, nối nỗi buồn vo ve vào hừng hực tuổi thanh xuân còn sót. Con người trùn chân những đất nước muôn đời chưa mỏi mệt, đất nước trong vòng tay biển Đông. Ánh sáng ban mai thức dậy nồng nàn từ những dòng sông, từ Trường Sơn, từ những cánh đồng, từ máu và mồ hôi vui trong đất, và có thể từ u mê ruồng rẫy phù lòng. Tôi gọi tên đất nước, lắc lư con tàu tổ quốc.

0: Trong bài thơ Đường tàu trải dài, như chính hành trình của một đời người, từ chiếc ba lô tuổi trẻ đến bàn tay đã hằn nếp nhăn, nhân vật trữ tình nhận ra thời gian của mình luôn hòa trong bước đi của dân tộc. Những dòng sông mở ra không gian văn hóa của từng miền quê, mang theo tiếng nói và tâm hồn của những con người đã sống bên đôi bờ. Khi câu ví dặm ngân lên bên dòng Lam, xứ Nghệ cũng hiện diện như một phần máu thịt của non sông.
1: Điệp khúc Tôi gọi tên đất nước trở đi trở lại với những sắc thái khác nhau. Tiếng gọi ấy bắt đầu từ niềm háo hức khám phá, rồi lắng sâu trong sự gắn bó với ý thức trách nhiệm. Những nhọc nhằn của đời sống cùng vết thương lịch sử được nhìn nhận bằng cái nhìn tỉnh táo, không né tránh. Tuy vậy, điều còn đọng lại sau những suy tư vẫn là niềm tin vào sức bền của dân tộc. Như câu thơ: con người có chùn chân, nhưng đất nước muôn đời chưa mỏi mệt.
0: Sự bền bỉ ấy được tạo nên từ nhiều điều lặng lẽ trong một bản hòa âm bè trầm ít khi ở vị trí nổi bật, nhưng lại giữ nền và tạo độ sâu cho toàn bộ giai điệu. Đời sống của một dân tộc cũng được nâng đỡ bởi những con người bình dị, những giá trị văn hóa âm thầm tích tụ qua thời gian. Từ cách nhìn ấy, nhà thơ Đoàn Văn Mật đã lựa chọn một hình tượng giàu sức gợi để viết nên bài thơ Đất nước bè trầm.
2: Mỗi khi nói về đất nước, nghĩ về đất nước, đặc biệt là trong những ngày lễ lớn của dân tộc, thì đất nước luôn được cất lên trong mỗi chúng ta, không chỉ bằng những chiến công mà còn bằng văn hóa, bằng ký ức và cả những giá trị nhân văn tốt đẹp. Chính vì vậy, qua bài thơ Đất nước bè trầm, tôi muốn gửi gắm lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, những người đã dành trọn tuổi xuân, thậm chí là hy sinh cả tính mạng để đất nước ta, nhân dân ta có được cuộc sống như ngày hôm nay. Đồng thời, qua bài thơ này, tôi cũng muốn nhìn đất nước ở một chiều kích khác, chiều kích của văn hóa thuần Việt, nơi lưu giữ tâm hồn, cốt cách và những giá trị bền vững được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Những giá trị văn hóa ấy không chỉ làm đẹp lên vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam, mà còn chuyên chở trong đó tình yêu quê hương đất nước và truyền thống đạo lý của dân tộc.

đất nước ngàn năm hát khúc bè trầm. Những gò đống chất cao như núi, còn núi thì âm thầm cúi xuống. Đỡ nạc vọng phu trong cơn tuyệt vọng, khổ đau kiếp đá trời trồng. Đất nước ngàn năm vang những nốt trầm, đàn bầu náo lòng mõ phách chiêu hồn. Tình tang trống cơm trống đế réo rắt đàn nhị, đêm đêm tiếng nguyệt vọng về. Đất nước ngàn năm thổn thức triều câu thơ, những tục ngữ ca dao, những hò vè bát cú được làm ra từ người không biết chữ, những biết yêu dân tộc của mình. Những câu thơ lấm láp giữa đất buồn cất lên đêm làm vầng trăng tỏ mãi. Những câu thơ khiến triệu người đứng dậy cầm cuốc cày đánh đuổi xâm lăng. Những câu thơ như lá rách lá lành nương vào nhau khi bão giông dồn đến, điệu và vần như thừng như trăng tựa lấy nhau như khúc ruột mềm. Đất nước ngàn năm vắng khúc bè trầm, những mộ gió mọc lên dài mãi, những thân xác vẫn không thôi nằm lại trùm vào

0: Từ những suy ngẫm về sức mạnh dân tộc, bài thơ tiếp tục mở ra về phía biển. Trên những hải đảo xa, các thế hệ người Việt vẫn bền bỉ bảo vệ phần lãnh thổ được cha ông trao lại. Biển cũng mở ra hướng đi cho những hành trình phát triển và khát vọng vươn xa của đất nước. Trong niềm vui ngày quốc khánh, sắc cờ giữa đầu sóng nhắc mỗi người nhớ rằng chủ quyền dân tộc được xác lập từ đất liền đến những vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Trong bài thơ Tổ quốc tôi, sáng hình từ biển, tác giả Võ Nguyệt hướng cái nhìn ra không gian biển rộng để khắc họa sức sống của đất nước, những nhà giàn giữa sóng gió và những con tàu đi về phía khơi xa, cho thấy một Việt Nam đang vững vàng bảo vệ chủ quyền, đồng thời mở rộng hướng phát triển. Với tác giả, biển là phần máu thịt của non sông và cũng là nơi gửi gắm niềm tin vào ngày mai. Sau đây mời quý vị lắng nghe bài thơ Tổ quốc tôi, sáng hình từ biển.
2: Tổ quốc tôi trải dài cùng nhịp sóng, ôm nghìn trùng đào nối giữa khơi xa. Bình minh thức trên vành môi đã biết chiều ngân dài theo cánh hải âu qua. Tổ quốc tôi vươn mình ra biển lớn, neo dáng hình giữa muôn dặm trùng dương. Qua bão tố vẫn hiên ngang đứng thẳng, giữ trong tim nhịp đập của quê hương. Những nhà giàn như những rừng cây thép đứng hiên ngang sừng sững giữa trùng khơi. Lá cờ đỏ nở thành bóng lửa thắm, huyết mạch thiêng liêng gắn kết triệu con người. Những người lính ngày đêm canh giữ biển, mắt dõi theo từng con nước miên man, trong giấc ngủ chập chờn mùi rơm mới, khói bếp quê man mác dưới trăng vàng. Tổ quốc tôi, những con tàu lướt sóng xuyên màn đêm gìn giữ dải non sông. Bao thủy thủ gửi tuổi xuân vào biển, để hôm nay đất nước được hóa rộng. Đất và biển kết thành hình đất nước, một bên đồng, một phía sóng mênh mang. Đất nuôi lớn những mùa vàng nó ấm, biển gọi về khát vọng của Việt Nam.
0: Bài thơ của tác giả Võ Nguyệt còn đưa người nghe đến gần hơn với đời sống tinh thần của những người lính nơi đầu sóng. Giữa không gian rộng lớn của biển khơi, họ vẫn mang theo trong giấc ngủ mùi rơm mới và khói bếp quê nhà. Chi tiết ấy đem đến một góc nhìn gần gũi về chủ quyền đất nước, bởi phía sau mỗi người đang làm nhiệm vụ là một gia đình và những điều thân thương cần được chở che. Từ tình cảm riêng tư ấy, biển đảo hiện lên như một phần không thể tách rời của quê hương.
3: Với tôi thì biển không chỉ là một phần lãnh thổ thiêng liêng mà còn là một phần máu thịt làm nên cái dáng hình Tổ quốc. Tôi vẫn khắc họa một đất nước hướng ra biển lớn, kiên cường trước những phong ba bão tố. Qua bài thơ tôi cũng muốn nói rằng đất liền và biển đảo không thể tách rời. Đất nuôi dưỡng cuộc sống, biển mở ra không gian và khát vọng vươn xa của dân tộc. Vì vậy yêu biển đảo cũng chính là yêu Tổ quốc, trân trọng chủ quyền thiêng liêng của đất nước và biết ơn những người đang ngày đêm bảo vệ bình yên nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi bằng bài thơ có thể đánh thức trong mọi người, nhất là thế hệ trẻ, tình yêu biển đảo, niềm tự hào dân tộc và ý thức rằng dáng hình Tổ quốc hôm nay được tạo nên từ tất cả đất liền, biển cả và những con người đang âm thầm giữ gìn từng tấc đất, biển đảo của quê hương.
1: Những thế hệ sinh ra trong hòa bình đang tiếp nhận thành quả được tạo nên từ biết bao công sức và máu xương của cha ông. Niềm tự hào ấy cần đi cùng ý thức về trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai. Khi hiểu lịch sử, tôn trọng chủ quyền và góp sức xây dựng quê hương bằng tri thức, lao động cùng lối sống tử tế, người trẻ sẽ tìm thấy vị trí của mình trong sự phát triển chung. Tình yêu Tổ quốc cần được chứng minh bằng những việc làm có ích cho cộng đồng mỗi ngày.
0: Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai gửi vào thi phẩm Tổ quốc gọi tên niềm trăn trở trước chủ quyền biển đảo và khát vọng hòa bình của dân tộc. Từ tiếng sóng Hoàng Sa Trường Sa, tác phẩm nhắc chúng ta nhớ rằng cuộc sống yên bình hôm nay đã được đánh đổi bằng những mất mát không thể lãng quên. Những câu thơ cũng đặt mỗi người trước một câu hỏi: chúng ta sẽ đáp lại tiếng gọi của đất nước bằng điều gì? Trong không khí ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mời quý vị cùng lắng nghe lời nhắn gửi tha thiết ấy. Đêm qua, tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, nơi bão tố dập dồn, trăng lưới bủa vây.

0: Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi, 4.000 năm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Thắp lên ngọn đuốc hòa bình, bao người đã ngã. Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Ngày hôm nay kẻ lạ mặt rập rình, chúng ngang nhiên chia cắt tôi và Tổ quốc. Chúng dẫm đạp lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau. Sóng chẳng bình yên dẫn lối những con tàu, sóng quặn đỏ máu những người đã mất, sóng cuồn cuộn từ Nam chí Bắc, 90 triệu môi người thao thức tiếng Việt Nam. 90 triệu người lấy thân mình chở che Tổ quốc linh thiêng, để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố. Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình.
1: Tiếng gọi trong bài thơ của Nguyễn Phan Quế Mai khép lại hành trình cảm nhận Tổ quốc bằng một lời nhắc nhở sâu sắc. Đất nước hiện diện trong những giá trị văn hóa mỗi người được thừa hưởng, trong ký ức về sự hy sinh và trong khát vọng sống yên bình. Với thế hệ trẻ, câu trả lời trước tiếng gọi ấy bắt đầu từ năng lực tự lập, lòng tự trọng, sự tử tế và trách nhiệm công dân. Khi biết góp phần làm cho quê hương tốt đẹp hơn, mỗi người đã viết nên lời đáp của mình đối với Tổ quốc.
0: Kính thưa quý vị, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nhắc chúng ta trân trọng giá trị của độc lập và những thành quả dân tộc đã tạo dựng. Khi mỗi người biết sống có trách nhiệm với cộng đồng, đất nước sẽ có thêm sức mạnh để vững vàng đi tới. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Lưu Thành Vinh, Nguyễn Minh Thông, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong những cảm xúc hướng về quê hương đất nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống bình yên hôm nay, có những người vẫn luôn ở nơi gian khó, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đó là những người chiến sĩ công an nhân dân, những con người mang trên mình sắc phục, mang theo trách nhiệm và một lời thề thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đó, lực lượng cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn, những tình huống phức tạp, nguy hiểm, sẵn sàng cơ động, chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Phía sau sự mạnh mẽ, quyết đoán của người chiến sĩ nơi tuyến đầu là một trái tim giàu tình yêu thương, là tình yêu với quê hương đất nước, là sự gắn bó với nhân dân và cũng là những tình cảm rất đỗi đời thường dành cho gia đình, cho người mẹ luôn mong ngóng bước chân con trở về. Từ những cảm nhận chân thực ấy, ca khúc Trái tim ánh thép của nhạc sĩ Hoàng Đăng đã ra đời.
4: Trái tim ánh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với Đảng

0: lực lượng công an nhân dân. Bên cạnh công việc chuyên môn, âm nhạc là nơi anh gửi gắm những cảm xúc suy ngẫm về cuộc sống và đặc biệt là hình ảnh người chiến sĩ công an. Là người trực tiếp công tác trong ngành, Hoàng Tăng có một góc nhìn gần gũi, chân thực khi viết về lực lượng. Những tác phẩm của anh được chắt lọc từ chính những trải nghiệm, những câu chuyện và những con người anh gặp trong cuộc sống, để rồi được chuyển hóa thành những giai điệu giàu cảm xúc. Anh sáng tác ở nhiều đề tài, nhưng những ca khúc viết về lực lượng công an nhân dân luôn là nơi Hoàng Đăng dành nhiều tâm huyết. Ở đó, người chiến sĩ hiện lên không chỉ với bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà còn mang trong mình những tình cảm rất đỗi đời thường, tình yêu gia đình, đồng đội, quê hương và trên hết là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Những giải thưởng và sự ghi nhận dành cho các sáng tác trong những năm qua phần nào khẳng định sức sáng tạo và những giá trị mà Hoàng Đăng đã bền bỉ tạo dựng trên hành trình âm nhạc của mình. Với anh, viết về người chiến sĩ cũng là viết từ những điều mình hiểu, mình trải qua và mình trân trọng. Và Trái tim ánh thép chính là một sáng tác như thế, nơi chất thép của người chiến sĩ hòa quyện cùng một trái tim giàu tình yêu, trách nhiệm và sự hy sinh. Nhạc sĩ Hoàng Đăng tâm sự.
1: Ca khúc Trái tim ánh thép là một ca khúc tôi viết dành tặng cho toàn thể lực lượng công an nhân dân. Qua ca khúc này tôi muốn gửi gắm đến sự tình cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân đang làm nhiệm vụ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, bình yên cho nhân dân. Họ đã đánh đổi tất cả sự ở lại phía sau, đó là hậu phương, gia đình, vợ và mẹ và lực lượng công an nhân dân sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ hạnh phúc, bình yên cho đất nước và cho quê hương. Những hình ảnh đó làm cho tôi rất xúc động, những trái tim quả cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân. Và tôi từ cảm xúc đó và tôi đã viết nên bài hát Trái tim ánh thép.
0: Thượng úy Trần Quang Dũng có những cảm nhận.
2: Ca khúc đã khắc họa rất là chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bên ngoài rất là bản lĩnh và kiên cường, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng đặt nhiệm vụ lên trên hết. Những phía sau đó là những con người rất là giàu tình cảm, luôn hướng về Tổ quốc, hướng về gia đình. Đặc biệt những người chiến sĩ công an nhân dân luôn phải thực hiện những cái nhiệm vụ rất là khó khăn, nên cái bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của họ được thể hiện rất là rõ ràng. Đối với tôi, ca khúc Trái tim ánh thép không chỉ thể hiện cái sự mạnh mẽ của người chiến sĩ, mà còn phía sau màu áo ấy là những con người rất bình dị, cũng có giao tình cảm và cũng có những người thân luôn chờ đợi, có sự mạnh mẽ, bản lĩnh của thép và nhưng có những cái trái tim rất là giao tình cảm.
0: Có lẽ bởi được viết từ sự đồng cảm và trải nghiệm của một người đang công tác trong ngành, nên Trái tim ánh thép không chỉ nói về một lực lượng mà còn khắc họa rộng hơn hình ảnh người công an nhân dân trong cuộc sống hôm nay. Với giai điệu trữ tình sâu lắng nhưng mang trong mình chất thép, ca khúc còn là lời nhắn gửi về sự lựa chọn của người chiến sĩ khi đã khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Tuổi trẻ không chỉ dành cho những ước mơ riêng mà còn dành cho nhiệm vụ, cho Tổ quốc, cho nhân dân. Đặc biệt, hình ảnh người mẹ trong ca khúc khiến câu chuyện về người chiến sĩ trở nên gần gũi và xúc động hơn. Bởi mỗi người lính, mỗi người chiến sĩ khi lên đường đều có một mái nhà để nhớ, một người mẹ để thương, một gia đình luôn dõi theo từng bước chân.

Và kính thưa quý vị, ánh thép là bản lĩnh của người chiến sĩ, nhưng trái tim mới là nơi bắt đầu của sự cống hiến. Từ trái tim ấy, người chiến sĩ công an nhân dân giữ vững niềm tin, vượt qua gian khó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cống hiến những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân để bảo vệ cuộc sống bình yên.

0: tiên của nhân dân. Và đó cũng chính là thông điệp mà nhạc sĩ Hoàng Đăng muốn gửi gắm qua ca khúc Trái Tim Anh Thép. Một ca khúc được viết bằng sự hiểu biết, tình cảm và trải nghiệm của chính người trong ngành dành cho đồng đội, cho lực lượng và cho những giá trị thiêng liêng mà người chiến sĩ công an đang ngày ngày gìn giữ. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Trái Tim Anh Thép, nhạc và lời Hoàng Đăng qua phần trình bày của ca sĩ Văn Trắng.
1: Trái tim anh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với đảng.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình tác giả tác phẩm hôm nay xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, phát thanh viên Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
1: Chuyện của thôn.
2: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, những năm gần đây, quá trình chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh và ứng dụng khoa học công nghệ ở các bản làng thôn xóm đã xuất hiện nhiều sáng kiến cách làm hay.
1: Và người nông dân đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số vào sản xuất và đời sống. Mỗi sáng kiến được bắt đầu từ thực tế của làng quê, từ những nhu cầu rất cụ thể trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
0: Và trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những sáng kiến mới, những cách làm hay ở nơi làng quê, là những mô hình đang góp phần làm cho sản xuất hiệu quả hơn, quê hương ngày càng khởi sắc hơn. Đầu tiên sẽ là câu chuyện đến từ xã Kim Liên.
1: Ở xã Kim Liên, mọi người vẫn truyền tay nhau nghe về một sáng chế máy sấy lúa đầy sáng tạo của người nông dân Trần Hoài Nam. Không qua trường lớp kỹ thuật, không có xưởng máy hay đội ngũ hỗ trợ, nhưng ông Nam đã khiến nhiều người bất ngờ với sáng chế đầy hữu hiệu này. Năm 2024, sau nhiều trăn trở suy tư về một chiếc máy sấy lúa có thể hỗ trợ bà con nông dân khi vào mùa mưa lũ, ông đã bắt tay mày mò nghiên cứu để sáng chế.
2: Tôi tính toán 3 năm cái thiệt tế chế cái máy này. Thực tế bữa cô thi công cái máy này là một mình, mà khó khăn thì nhiều vì một chắc mình một dây chuyền nếu không thể về được.
1: Không bản vẽ chi tiết, không xưởng máy, suốt một năm trời, ông gò hàn, lắp ráp, chạy thử, rồi lại tháo ra chỉnh sửa. Đến cuối tháng 5 năm 2025, chiếc máy sấy đầu tiên của ông vận hành trơn tru. Máy có công suất 1,5 tấn mỗi mẻ, dùng nhiên liệu là than củi, nhưng được thiết kế thu nhiệt khép kín, không tạo khói, không ô nhiễm môi trường. Lò sấy có hệ thống quạt thổi hơi nóng đi qua biến tần hút ẩm để làm khô đều hạt lúa. Mỗi mẻ chỉ tiêu tốn khoảng 15 kg củi và vài số điện, chi phí thấp hơn nhiều so với các loại máy sấy trên thị trường.
2: Nếu sấy bình thường thì thời gian nó ngắn, còn nếu sấy để đạt chuẩn, tức là có nghĩa nội hướng, thì thời gian nó dài, thời gian phải nằm từ 12 đến 14 tiếng.
1: Vốn là một người lính kỹ thuật trong quân đội, sau khi rời quân ngũ, ông Nam từng làm nghề sửa chữa ô tô ở thành phố Vinh, rồi trở về quê sản xuất nông nghiệp. Và chính từ những trải nghiệm phong phú ấy, ông đã tích lũy cho mình nền tảng kỹ thuật để chế tạo máy sấy lúa. Ông mày mò học từng nguyên lý, xem video trên mạng, chụp lại vài mô hình máy sấy của các nhà máy, ghi chú tỉ mỉ vào từng trang vở cũ và thử nghiệm. Theo ông Nam, với cơ chế hoạt động của máy, sẽ đốt nóng tinh dầu ở vỏ cám, giúp tinh dầu thẩm thấu vào hạt gạo và do đó nấu cơm thơm ngon hơn và dẻo hơn.
2: Đầu tiên là lấy ý tưởng của cha ông ngày xưa là mắc lục, là gặt lụa về rồi đưa ráng lên. Thì mình cũng cảm thấy nó như là lụa ráng hoàn thơm ngon hơn. Thì lấy từ cái ý tưởng nữa, đồng thời mình cũng nghiên cứu thêm các cái phân khác nữa thì chế đến cái máy để chất lượng hạt gạo đưa lên tốt hơn.
1: Vào những thời điểm mà bà con nông dân thu hoạch lúa gặp mưa lũ kéo dài, lúa không thể phơi và bị ẩm mốc, thì chiếc máy sấy lúa của ông Nam đã trở thành vị cứu tinh, giúp bà con bảo quản lúa kịp thời và giảm thiệt hại, và hơn hết là sức lao động được giảm đáng kể. Ông Nguyễn Viết Trí, một người dân của xã Kim Liên chia sẻ.
3: Điều kiện mưa gió thất thường, cho nên là nhiều lúc gặt cái lúa về, hơi đi phơi lại cũng rất là dọc. Có máy móc thì cái sức lao động được giảm được nhiều, và cái chất lượng gạo nó ngon hơn.
1: Còn bà Nguyễn Thị Ngọc, sau nhiều lần trải nghiệm hoạt động sấy lúa tại chiếc máy sấy này thì cũng có những cảm nhận như sau.
4: Đỡ cái sức lao động nhiều, bởi vì là chỉ có đưa vào sấy rồi là máy là quạt được sạch luôn. Nếu mà làm thế được nhân rộng được cái mô hình này thì người dân được hưởng lợi được nhiều hơn.
1: Hiện tại thì ông vẫn tiếp tục cải tiến và hoàn thiện chiếc máy để nâng cao hiệu quả sử dụng. Ông cũng sẵn sàng chia sẻ thiết kế, quy trình vận hành cho những nông dân có nhu cầu nhân rộng. Mong muốn của ông là mỗi thôn xóm, mỗi hợp tác xã đều có một vài chiếc máy như thế để bà con chủ động hơn trong khâu bảo quản sau thu hoạch, giảm thiểu thiệt hại do thời tiết và giữ trọn chất lượng hạt lúa.
0: Chuyện của thôn
5: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
0: Chuyện của thôn
5: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
0: Mời Vâng, quý vị và bà con thân mến, câu chuyện vừa rồi của ông Nam cho thấy là người nông dân ngày nay thì không chỉ là đối tượng tiếp nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật mà họ đã trở thành chủ thể sáng tạo, xuất phát từ tình yêu đồng ruộng của họ và được thực hiện bằng kiến thức mà họ tích lũy từ thực tế lao động cũng như là họ đã thực hiện bằng cái sự kiên trì bền bỉ của mình ạ.
1: Vâng, đúng là như vậy. Không bắt nguồn từ những nghiên cứu mang tính hàn lâm mà từ chính những trăn trở cụ thể của họ trong cuộc sống và lao động sản xuất. Và họ hiểu rõ nhất là những nhu cầu và khó khăn đang tồn tại và từ đó thì tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất của mình. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những niềm vui khác của bà con nông dân, niềm vui đến từ những cách làm rất mới trong thời đại số.
0: Trong phong trào nông dân chuyển đổi số nông nghiệp, ở nhiều địa phương trong tỉnh đã xuất hiện những cách làm mới, đưa công nghệ đến gần hơn với công việc sản xuất, kinh doanh. Mô hình chợ 4.0 cũng bắt đầu từ một đổi thay như thế. Với gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hoài ở xã Hạnh Lâm, những sản phẩm như là mật ong, nhung hươu vốn đã có chỗ đứng ở trên thị trường của địa phương, nhưng từ khi tham gia mô hình chợ số, cánh cửa kết nối với khách hàng được mở rộng hơn. Những sản phẩm làm ra ở quê hương giờ có thể đến với nhiều người hơn qua các nền tảng số. Chị Hoài cho biết thêm.
6: Sau khi có chợ số thì quá nhiều nền tảng, quá nhiều mối quan hệ và sự chia sẻ ở trên mạng xã hội thì là sản phẩm được mọi người biết đến nhiều hơn ạ. Và Facebook của mình thì cũng có nhiều lượng người theo dõi hơn, lượng người kết bạn nhiều hơn và kết nối được nhiều sản phẩm hơn.
0: Từ các nền tảng số như mạng xã hội Zalo, Facebook khiến cho những sản phẩm trước đây chỉ được biết đến trong phạm vi địa phương, nay đã có thêm cơ hội tìm đến những khách hàng ở xa hơn. Và khi có thêm nhiều người biết đến sản phẩm, sẽ có thêm nhiều khách hàng, đồng nghĩa với sản lượng tiêu thụ cũng tăng lên gấp nhiều lần. Và với anh Trần Điền Vi, một hộ trồng cam quy mô lớn tại xã Hạnh Lâm, để đưa đặc sản của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, anh đã chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số và mạng xã hội. Nhờ tận dụng hiệu quả các kênh trực tuyến nên cam của gia đình tiêu thụ thuận lợi hơn, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Anh Vi cho biết.
7: Chợ truyền thống thì nó cũng hiệu quả bằng giờ. Vì giờ chợ số thì được là các tệp khách hàng ở xã tiếp cận. Thì hãy được kể cả có đặt hàng hoặc muốn nó thuận tiện hơn so với cái bản chợ truyền thống ngày xưa.
0: So với chợ truyền thống, chợ số có lợi thế về khả năng lan tỏa thông tin, tiếp cận lượng khách hàng rộng lớn. Tuy nhiên ở Hạnh Lâm, không phải hộ sản xuất kinh doanh nào cũng thành thạo kỹ năng bán hàng trên nền tảng số. Vì vậy, chợ số Hạnh Lâm chính là nơi chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con cách xây dựng thương hiệu, quảng bá và bán sản phẩm. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phòng Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm cho rằng
8: chúng tôi đang hướng đến cho người dân nơi đây thay đổi cách nghĩ, cách làm. Từ việc thụ động, từ việc chờ đợi đến việc là chủ động và sáng tạo trên không gian số để đưa sản phẩm, những cái sản phẩm, những đặc sản của vùng nơi đây, những văn hóa lịch sử mang tới trên không gian số để mọi người biết đến nhiều hơn, biết đến Hạnh Lâm nhiều hơn, từ đó là nâng cao đời sống của bà con nhân dân.
0: Mô hình chợ số không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ cho nông sản địa phương mà còn giúp người nông dân từng bước thay đổi thói quen kinh doanh truyền thống, làm quen với các nền tảng số. Đây cũng là bước đi thiết thực đưa chuyển đổi số đến gần hơn với khu vực nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.
1: Cùng với đó, hiện nay một số tín hiệu vui khác ở các thôn xóm bản làng là nhiều hộ nông dân đã biết tận dụng mạng xã hội, làm các video ngắn để quảng bá sản phẩm và bán hàng. Anh Vũ Văn Giáp ở phường Quỳnh Mai nhận thấy nông sản của quê hương nhiều khi rơi vào cảnh được mùa mất giá, nên anh đã đầu tư máy sấy lạnh để chế biến và bảo quản sản phẩm. Cùng với đó, anh xây dựng kênh TikTok ghi lại quá trình sản xuất, những câu chuyện vui của bà con nông dân, đồng thời giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Những video được thực hiện ngay tại đồng ruộng, cách kể chuyện gần gũi và chân thật đã dần dần thu hút người xem. Anh Vũ Văn Giáp cho biết.
9: Chuẩn cái nông sản Việt ấy thì đúng chuẩn cái mức giá thì so với thị trường là nó sẽ cao hơn. Trong tương lai thì mình đang muốn là phát triển nhân rộng cái mô hình nó lớn hơn nữa để là mình tiêu thụ được nhiều nông sản hơn cho bà con vào những cái lúc mà đầu ra nó không ổn định.
1: Các sản phẩm của hợp tác xã chủ yếu tiêu thụ qua kênh phân phối bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, TikTok, sau đó là Shopee và Facebook. Ngoài ra, cơ sở của anh Giáp còn thực hiện livestream bán hàng các sản phẩm. Chị Vũ Thị Dung, một nhân viên chuyên làm nhiệm vụ các phiên live của cơ sở chia sẻ như sau.
10: dành ra khoảng tầm khoảng 1 tiếng, 2 tiếng gì đó để mình cùng làm và cùng trò chuyện với mọi người trên kênh TikTok Shop ạ. Thời gian thì mọi người quen dần với công việc thì mình cũng tạo được công việc được cho các bà con trong vùng.
1: Cũng như hợp tác xã nông sản của anh Giáp, chị Đặng Thị Ngọc Hà ở phường Tây Hiếu cũng đã tìm cho mình một cách làm mới để đưa sản phẩm quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng. Chị đến với các vùng sản xuất nông nghiệp, tìm hiểu sản phẩm của bà con rồi lựa chọn những sản phẩm phù hợp để kết nối và tiêu thụ. Chị quay những video ngắn giới thiệu sản phẩm, kể câu chuyện về vùng đất, về quá trình tạo nên từng mặt hàng. Từ những video, nông sản của bà con đã được lan tỏa trên cả nước và tiếp cận được khách hàng. Nhiều sản phẩm đặc trưng của miền núi Nghệ An cũng nhờ đó được biết đến rộng rãi hơn, chị Ngọc Hà cho biết.
4: Khi mình có ý định chuyển hướng về quê để lập nghiệp gần gia đình thì mới phát hiện ra đó là ở Nghệ An chưa có nhiều bạn trẻ quay về nông nghiệp cũng như nông sản địa phương. Trong khi đó thì nông sản của Nghệ An mình rất nhiều và mọi người chưa biết đến. Từ đó thì mình mới đi làm nông nhiều cùng với mọi người, kèm theo đó là tìm tòi quay lên mạng xã hội hướng đến là sẽ bán được sản phẩm online nông nghiệp.
0: Và với những nhà nông mà sản phẩm của họ đã có thương hiệu và tiêu chuẩn đạt chất lượng, đích đến của họ còn xa hơn nữa. Nhiều hộ nông dân đã đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch quốc tế và nội địa lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Sau 10 năm khởi nghiệp, công ty cổ phần dược liệu Pumat đã có 16 sản phẩm trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược, trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Từ thị trường trong nước, công ty đang hướng tới những thị trường xa hơn khi đưa các sản phẩm trà dược liệu Pumat lên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Alibaba.com và Amazon. Ông Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Pumat cho rằng:
11: về cơ bản thì các cái thủ tục mà đăng ký lên sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế thì đều rất nghiêm ngặt, kiểm soát từ truy xuất nguồn gốc và xuất xứ của cái sản phẩm. Và tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái bước tiến xuất khẩu sẽ lan tỏa rất tốt trong các cái thị trường gần gũi với mình như là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và các cái nước như Lào và Campuchia.
0: Và một tín hiệu đáng mừng, hiện nay một số chủ thể sản xuất hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị các điều kiện để quảng bá, đưa nông sản lên những nền tảng thương mại điện tử quốc tế. Từ những sản phẩm vốn chỉ quen thuộc trong mỗi làng quê, giờ đây người nông dân Nghệ An đang học cách đưa nông sản của mình đi xa hơn. Đó không chỉ là thay đổi cách bán hàng, mà còn là một bước chuyển trong tư duy sản xuất, làm ra sản phẩm đủ tốt để bước vào một thị trường rộng lớn hơn.
1: Quý vị và bà con thân mến, những câu chuyện

0: chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Trần Đô cùng với Phan Linh xin chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, những ngày này thì chắc hẳn mỗi chúng ta đều cảm nhận rất rõ không khí của mùa thu tựu trường. Đúng là đường phố đông hơn, rồi tiếng cười nói giòn tan của các em học sinh và cả tiếng trống trường rộn rã nữa.
2: Đúng như vậy, và đâu đó thì chúng ta sẽ nghe được cả những lời thúc giục của các bậc phụ huynh, giục con em mình khẩn trương hơn trong công tác chuẩn bị để được nhanh chân tới trường. Rồi là không khí hối hả gấp gáp nhưng lại khiến cho mỗi người, mỗi nhà như là bước vào một ngày hội vậy.
1: Là ngày hội tựu trường đúng không nào? Và khi mà nghe thấy các em nhỏ háo hức hân hoan như thế thì chúng ta lại thấy cái hình ảnh của mình ngày xưa đúng không? Những kỷ niệm đẹp của thời học sinh lại ùa về.
2: Mùa thu tựu trường thì luôn mang đến những thanh âm thân thương, những giai điệu ý nghĩa, những cảm xúc đong đầy. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với những giai điệu như thế. Và đầu tiên thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc quen thuộc Tháng Năm Học Trò, sáng tác Nguyễn Đức Trung, do ca sĩ Đoan Trang thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, ca khúc vừa rồi như đánh thức những kỷ niệm của tuổi học trò. Có những ký ức tưởng đã nằm thật sâu trong ngăn kéo thời gian, chỉ cần một giai điệu vang lên thì mọi thứ bỗng trở về thật gần.
1: Đúng vậy, nhất là ký ức về những ngày đầu tiên đến trường. Dù mỗi thế hệ thì sẽ có những kỷ niệm khác nhau, nhưng mà đều có điểm chung là sự bỡ ngỡ rụt rè, xen lẫn cả sự hân hoan, háo hức.
0: Cái này là công nhận nha. Trần Đô nhớ cái ngày đầu tiên mà mình đến trường ấy, nó khá là ấn tượng. Hôm đó thì mẹ của anh trở đến trường và tham dự lễ khai giảng xong thì được cô giáo hướng dẫn đi vào lớp 1A. Nhưng mà lúc các bạn đang nối nhau đi vào thì anh lại gặp một cái người anh cùng xóm học lớp 2 đứng cạnh. Hai anh em mãi nói chuyện, đến khi mà nhìn lên thì các bạn đã đi vào lớp hết rồi. Cuống quá thế là anh phải chạy đại vào một lớp gần đó, mà sau mới biết là mình đi nhầm vào lớp 1B.
1: Vâng, có thể nói là cái khiếu bắt chuyện đã có từ thời xưa đúng không? Em thì ấn tượng với chiếc cặp to hơn người của mình, màu hồng hẳn hoi nha. Ngày đầu đến trường thì được khoác cặp sách mới này, sách vở mới, nói chung là thích ơi là thích.
0: Cái này là công nhận nha. Và khi vào lớp 1 thì cái gì cũng mới, quần áo mới, sách vở mới, dép mới, mũ mới. Ngày xưa thì cách ngày khai giảng khoảng 20 ngày là chúng ta đã được mẹ trở ra chợ để sắm xanh mọi thứ rồi. Vui nhất là mình được lựa chọn màu, lựa chọn mẫu mã theo ý của chính mình.
1: Vâng, rồi còn được các bà, các cô khen là đẹp trai, xinh gái nữa đúng không? Rồi là được tặng thêm chiếc kẹo quả bóng bay nữa.
0: Đúng đúng, không biết là sao mà Phan Linh biết nhiều thế nhỉ?
1: Vâng, bởi vì tuổi thơ của chúng ta thì khá là giống nhau mà đúng không? Có lẽ bất cứ một bạn nhỏ lớp 1 nào ra chợ thì bố mẹ cũng mua sắm cho đầu năm học mới, thì cũng sẽ đều được mọi người chúc mừng hay là nói những cái điều tốt đẹp, gửi gắm nhiều kỳ vọng như vậy. Lúc đó thì cả mẹ và ngay cả bản thân mình thì đều cảm thấy rất vui.
0: Cái này là công nhận là mọi người rất hiểu tâm lý đúng không nào? Và quan trọng là cái tinh thần trân trọng sự học của người Việt Nam mình. Cứ vào đầu năm học thì cái tinh thần ấy lại lan tỏa từ gia đình đến trường học, đến cả những cái không gian quen thuộc của đời sống, nhà nhà người người đều hòa vào cái ngày hội trường.
1: Chính bởi thế mà kỷ niệm ngày đầu đến trường thì luôn có trong ký ức của mỗi người, cho dù nó ở cung bậc cảm xúc nào. Có người thì khóc nhè vì lạ lẫm, vì nhớ mẹ. Có người thì lại mong tiếng trống tan trường đánh thật nhanh để chạy ùa ra cổng. Hoặc là có người bị cô mắng nhẹ một chút vì quên mang bút hoặc là sách vở.
0: Đúng là như vậy, và ngày đầu tựu trường một dấu mốc đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi mà chúng ta rời xa vòng tay gia đình để bước vào hành trình học tập và tiếp nhận tri thức. Vâng, và tiếp tục nhờ những cảm xúc đó sẽ được minh họa thêm bằng âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thêm Yêu Ngày Nắng Đến Trường, một sáng tác của Trung Dũng và Hiền VK qua sự thể hiện của Top Ca Nam Nữ.

0: Vâng thưa quý vị, có lẽ những ngày này thì những giai điệu về ngày tựu trường, về tuổi học trò đã vang lên thật nhiều, tất cả để khích lệ phong trào dạy và học, hòa chung không khí đầu năm học mới.
1: Vâng, và trong năm học mới này thì những nhân vật chính của chúng ta là các thầy cô giáo và các em học sinh luôn được quan tâm thật nhiều. Ngày càng có nhiều chính sách và giải pháp sát thực để có thể nâng cao chất lượng dạy và học, thúc đẩy sự phát triển của nền giáo dục.
0: Đó là những tín hiệu thật vui đúng không ạ? Và trong chủ đề ngày hôm nay, chúng ta biết rằng là những ngày đầu năm học, thầy cô giáo chính là những người mẹ thứ hai, tận tâm tận tụy, dành những tình cảm, sự quan tâm, vỗ về an ủi chúng ta.
1: Đúng vậy, và ai trong chúng ta thì cũng không bao giờ quên được cái hình ảnh của những người thầy, người cô đã đi với chúng ta suốt cả quãng đường của tuổi học trò. Với những người ở vùng núi cao thì đó có thể là những người thầy, người cô giúp bà con sân bản, đóng bàn, đóng ghế, dựng trường học cho học sinh.
0: Và một số giáo viên ở vùng cao thì còn trèo đèo lội suối để vận động học sinh đến trường. Họ dành dụm và sẻ chia những đồng lương của mình để mua sách vở, quần áo cho học sinh, hỗ trợ gạo cho học sinh.
1: Vâng, và chúng ta cũng thấy là ở miền biển, nông thôn hay là thành thị cũng vậy, ai cũng có thật nhiều những cái kỷ niệm với thầy cô giáo của mình, là những lời khuyên đúng đắn sau mỗi ương bướng lạc đường, cả những định hướng và sự chắp cánh ước mơ nữa.
0: Đúng như vậy, chính thầy cô giáo là những người sẽ rất là hiểu chúng ta, hiểu về học lực này, về tính cách, sở trường, sở đoản. Rồi cùng với sự bao dung, yêu thương con trẻ thì các thầy cô đã định hướng và giúp chúng ta trưởng thành.
1: Và với tấm lòng yêu thương cùng với sự thấu cảm, các thầy cô giáo của chúng ta đã giúp học sinh trút bỏ lớp vỏ gai xù xì, sự cá tính để hòa hợp và biết trao yêu thương.
0: Và tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc rất quen thuộc, ai cũng đã từng hát với tất cả tình cảm dành cho thầy cô giáo của mình. Ca khúc Lời Thầy Cô, sáng tác Phạm Hải Đăng qua sự thể hiện của nhóm 135.

0: Thưa quý vị, nghe những ca từ vừa rồi thả lỏng dòng cảm xúc, hẳn là mỗi chúng ta sẽ chợt nhớ đến những người thầy người cô của mình. Và có lẽ trong chúng ta thì ai cũng đã từng gặp tình huống là có những lời thầy cô dạy mình từ thuở bé, lúc đó thì mình cũng chẳng để ý mấy đâu. Nhưng rồi lớn lên, đi qua nhiều chuyện, mình mới thấy rằng là những cái lời đó nó rất đúng.
1: Có những bài học thì chẳng nằm trong sách vở, nó nằm trong những dẫn chứng của thầy cô, rất đời, rất gần gũi, được rút ra bằng tình yêu thương, bằng những kinh nghiệm đã trải qua của thầy cô, mà lại rất là thấm, rất ý nghĩa. Và có lẽ đó mới là những bài học khó quên nhất.
0: Luôn vậy, thầy cô là những người truyền lửa, nâng bước cho mỗi chúng ta trưởng thành hơn.
1: Và nói về những cảm xúc mùa tựu trường, còn là những ký ức về những người bạn cùng lớp nữa, là những người đã giúp chúng ta đi qua những bỡ ngỡ lạ lẫm ban đầu. Đó có thể là một cái nắm tay kéo mình vào hàng này, hay là một câu nói bạn nín đi, chiều sẽ lại được về nhà mà.
0: Đúng vậy, và để rồi cái suốt quá trình học tập thì chúng ta sẽ có thật nhiều những kỷ niệm với những người bạn đó. Những người luôn bên cạnh chia sẻ buồn vui, là quân sư quạt mo tư vấn cho chúng ta đủ chuyện.
1: Tình bạn thời học sinh là điểm tựa về mặt tinh thần, cũng là tấm gương để chúng ta học hỏi điều hay lẽ phải. Khi buồn thì mình có thể ôm bạn rồi khóc hả hê, mình lỡ bị điểm kém thì được bạn động viên, bị người khác bắt nạt thì mình cũng được bạn bảo vệ an ủi.
0: Ừ đấy, đi đâu là cũng có nhau đúng không? Đi mua sách vở, mua quà vặt, đi dạo thì sẽ cùng đi với nhau. Và còn cái cảnh nhắc bài cho nhau nữa. Và Trần Đô nghĩ rằng là chắc là ai cũng đã từng trải qua.
1: Đúng như vậy, cứ một bạn lên bảng trả bài cũ là ở dưới cả lớp ra dấu nhắc bài, hồi hộp và khá là đoàn kết đúng không ạ? Dù có hôm chót lọt, có hôm thì bị thầy bắt bài, nhưng mà luôn trở thành cái kỷ niệm không thể nào quên.
0: Lớp của anh ngày xưa thì còn có những cái bữa tiệc chỉ với bỏng ngô, bim bim, rồi chua me, cóc ổi, nhưng mà rất vui và đã đoàn kết với các bạn trong lớp lại với nhau.
1: Vâng, còn nữa, trong lớp thì mỗi bạn còn có một hoàn cảnh khác nhau, và với những bạn nào gặp khó khăn thì cả lớp sẽ luôn tìm cách giúp đỡ và sẻ chia.
0: Chính xác, và nói về tình bạn tuổi học trò thì còn thật nhiều những điều thú vị và ý nghĩa nữa. Và để minh chứng rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc nha. Và ngay bây giờ thì Trần Đô cùng với Phan Linh sẽ dành tặng quý vị ca khúc Nhật ký lớp tôi, một sáng tác của Linh Ly do ca sĩ Vương Long thể hiện.

0: Công nhận là trong cuộc đời của mỗi chúng ta thì ai cũng có ít nhất một người bạn, một tình bạn tuổi học trò. Đó là thứ tình cảm trong trẻo, vô tư, không chút toan tính.
1: Và khi trưởng thành đi làm, nếu tình bạn đó còn duy trì thì hai người lại được làm việc gần nhau, thì điều đó lại càng ý nghĩa, đúng không nào? Bởi khi mà chúng ta gặp khó khăn thì người bạn đó sẽ xuất hiện, sẻ chia và hỗ trợ.
0: Tất nhiên ở xa thì chúng ta sẽ có thể gọi điện hay là nhắn tin, sẽ là điểm tựa để chúng ta nhẹ vơi đi trong mọi chuyện. Và quý vị thân mến, chúng ta biết là bên cạnh bốn mùa của thiên nhiên thì có một mùa sẽ mãi gieo vào trong tâm thức, neo đậu vào ký ức đời người những cảm xúc khó phai. Đó là mùa tựu trường.
1: Là mùa của lòng người, mùa của trộn rộn những niềm vui, niềm háo hức của các cô cậu học trò khi mà cổng trường giang tay rộng mở. Đó cũng là khởi đầu cho những dự định, những ấp ủ đang mong chờ. Bởi vậy nhà trường, phụ huynh đều chuẩn bị rất chu đáo cho sự kiện trọng đại này.
0: Ngạn ngữ có câu học chưa vui chưa phải là học. Nếu những ngày tựu trường được tổ chức vui vẻ, ý nghĩa thì sẽ lan tỏa thật nhiều nguồn cảm hứng cho các em học sinh. Và để mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui thì vai trò quan trọng là ở các thầy cô giáo.
1: Vâng, và các thầy cô giáo phải cảm nhận được hạnh phúc, có được hạnh phúc cùng tư duy khai phóng. Và để có được điều này thì rất cần sự quan tâm chung sức của toàn xã hội. Để bản thân mỗi nhà giáo thì không phải sống chật vật, để cơ sở vật chất, cảnh quan trường học được đầy đủ khang trang.
0: Và rất cần những câu chuyện đẹp được viết nên trong mùa tựu trường này. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Phát Linh và Trần Đô sẽ dành tặng quý vị thêm một ca khúc nữa, ca khúc Người Gieo Mầm Xanh do Hứa Kim Tuyền và Hoàng Dũng thể hiện.
1: Và ca khúc cũng là lời chào tạm biệt của chương trình.

0: câu chuyện âm nhạc hôm nay. Xin chúc cho các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có một năm học mới thật nhiều niềm vui và thành công. Chúc các em chăm ngoan học giỏi, luôn nuôi dưỡng được niềm đam mê của mình.
1: Những người thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, các dẫn chương trình Phan Linh, Trần Đô và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt với cơ chế vượt trội nhằm tạo không gian phát triển mới.
1: Thị trường vận tải Tết Đinh Mùi 2027 đã chính thức khởi động với hàng triệu vé máy bay và vé tàu được mở bán sớm phục vụ người dân.
0: Chương trình kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 tạo bệ phóng để hàng Việt tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Sau sắp xếp mạng lưới trường học, các cơ sở giáo dục ở Nghệ An đang khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện cơ sở vật chất, sẵn sàng cho năm học 2026-2027.
0: Sau 12 ngày bị cô lập, đến nay hơn 150 hộ với gần 740 nhân khẩu bản Na Ngân, xã Na Ly, tỉnh Nghệ An đã có thể đi lại thuận lợi, an toàn khi đường vào bản được thông tuyến.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính: Mỹ áp thuế 100% đối với thiết bị bay không người lái của Trung Quốc.
0: Hội đồng EU thông qua cải cách hải quan lớn nhất trong nhiều thập kỷ.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ 6 ngày 4 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Để chuẩn bị cho lễ khánh thành và khai giảng năm học mới 2026-2027, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại hai trường phổ thông nội trú tiểu học, trung học cơ sở Anh Sơn và Hạnh Lâm. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn, đến nay cơ bản các hạng mục chính đã hoàn thành. Các khối phòng học, thư viện, nhà hiệu bộ, nhà ăn, bếp và một số công trình phục vụ học tập, sinh hoạt đã sẵn sàng đưa vào sử dụng. Những hạng mục còn lại đang được các đơn vị tập trung hoàn thiện. Đặc biệt, sáng mai mùng 5 tháng 9, Anh Sơn là điểm cầu chính của Nghệ An, kết nối trực tiếp với chương trình khánh thành khai giảng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên cả nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đã kiểm tra khu vực tổ chức buổi lễ, các phòng học, phòng chức năng, đồng thời yêu cầu rà soát kỹ hệ thống điện, nước, vệ sinh môi trường, an toàn trường học và các điều kiện kỹ thuật phục vụ kết nối trực tuyến, bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, trang trọng và ý nghĩa. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hạnh Lâm, các hạng mục đã cơ bản hoàn thành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện hoàn thiện các phần việc còn lại như chỉnh trang lại khuôn viên, cây xanh và vệ sinh, lắp đặt sân khấu, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức lễ khánh thành và khai giảng vào sáng ngày mai. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cùng với bảo đảm lễ khai giảng ngày mai diễn ra chu đáo, các đơn vị phải đặc biệt quan tâm đến an toàn và điều kiện học tập, ăn ở của học sinh, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thiện đồng bộ các công trình.
0: UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 221 ngày 9 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ và kế hoạch số 78 ngày 17 tháng 8 năm 2026 của tỉnh ủy Nghệ An. Một trong những nội dung quan trọng của kế hoạch là yêu cầu nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt nhằm tạo không gian phát triển mới. Theo kế hoạch, trên cơ sở tình hình thực tế, yêu cầu quản lý phục vụ nhân dân, quy hoạch định hướng phát triển tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng các tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện và quy trình do Trung ương quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan nghiên cứu xây dựng đề án thành lập khu kinh tế đặc biệt. Mục tiêu được xác định là hình thành không gian phát triển mới với cơ chế vượt trội, mô hình quản lý tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng mới, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh khu vực và quốc tế.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Trong đó yêu cầu được nâng cao theo hướng phát triển kinh tế nông thôn hiện đại, ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số. Bộ tiêu chí tập trung vào 10 nhóm nội dung, trong đó chú trọng quy hoạch hạ tầng phát triển kinh tế nông thôn, môi trường, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đáng chú ý, các xã phải đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông thôn và liên kết sản xuất. Với xã nông thôn mới hiện đại, tỷ lệ hộ có kết nối Internet băng rộng phải đạt từ 90% trở lên. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát thực trạng, xây dựng lộ trình và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.
0: Danh sách 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam State 100 năm 2026 vừa được công bố, dựa trên số thực nộp trong năm tài chính 2025. Sau khi loại trừ phần đóng góp tính trùng giữa công ty mẹ và công ty con, tổng số nộp ngân sách của 100 doanh nghiệp đạt 425.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 16% tổng thu ngân sách quốc gia. Có 71 doanh nghiệp nộp trên 1.000 tỷ đồng, trong đó 14 doanh nghiệp vượt 10.000 tỷ đồng. Dẫn đầu danh sách là Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam với gần 91.000 tỷ đồng, Viettel đứng thứ hai với hơn 42.290 tỷ đồng. Trong top 10, nhóm năng lượng và tài nguyên chiếm 6 vị trí. Hai ngân hàng Vietcombank và BIDV lần lượt nộp 12.490 tỷ đồng và 11.370 tỷ đồng. Xét theo lĩnh vực, dầu khí và xăng dầu dẫn đầu với khoảng 124.350 tỷ đồng, chiếm 29% tổng mức đóng góp của State 100. Tiếp đến là xổ số, công nghệ viễn thông, truyền thông và ngân hàng.
1: Từ ngày 25 tháng 9, 2441,

0: công nghiệp, nhà máy, tòa nhà thương mại thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tăng 275 cơ sở so với danh mục năm 2024. Đây là cơ sở để cơ quan quản lý tổng hợp đánh giá mức phát thải, xác định mục tiêu lộ trình giảm phát thải và phân bổ hạn ngạch khí nhà kính. Trong số 2.441 cơ sở thuộc danh mục, khoảng 78% thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tập trung ở các ngành xi măng, sắt thép, nhiệt điện, khai thác khoáng sản, may mặc. Trong năm 2026, Việt Nam đã phân bổ thí điểm hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho 3 ngành xi măng, sắt thép và nhiệt điện với tổng quy mô 511 triệu tấn CO2 tương đương. Sàn giao dịch carbon cũng được vận hành thí điểm từ cuối tháng 6, góp phần hình thành các công cụ thị trường phục vụ giảm phát thải. Dự báo đến năm 2030, lượng phát thải có thể đạt khoảng 928 triệu tấn CO2, trong đó năng lượng tiếp tục là nguồn phát thải lớn nhất.
1: Thị trường vận tải Tết Đinh Mùi 2027 đã chính thức khởi động với hàng triệu vé máy bay và vé tàu được mở bán sớm phục vụ người dân. Mở đầu cho chiến dịch phục vụ cao điểm Tết là Vietnam Airlines Group, khi chính thức mở bán gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay từ 25 tháng 8, ghi nhận mức tăng khoảng 11% so với cao điểm Tết năm ngoái. Vietjet cũng chính thức công bố mở bán sớm khoảng 3,1 triệu vé giai đoạn từ 22 tháng 1 đến 20 tháng 2 năm 2027, tăng 6% so với cùng kỳ. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cũng đã công bố kế hoạch mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027. Giai đoạn đầu, ngành đường sắt ưu tiên tiếp nhận, đăng ký và phân phối vé cho các đơn vị tập thể xã hội. Từ 8 giờ ngày mai mùng 5 tháng 9, VNR sẽ chính thức mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân qua hệ thống trực tuyến đường sắt vietnam.vn, các ứng dụng đặt vé tàu di động hoặc bán trực tiếp tại ga và các đại lý chính thức.
0: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 8 năm 2026, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,7% so với tháng 7 năm 2026 và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng của năm, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 63,6% kế hoạch năm 2026. Đáng chú ý, tháng 8 thường được xem là mùa thấp điểm của du lịch quốc tế, nhưng lượng khách đến Việt Nam vẫn đạt gần 2 triệu lượt, cho thấy sức hút của thị trường du lịch Việt Nam tiếp tục được duy trì và mở rộng. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, số liệu cho thấy bên cạnh nền tảng vững chắc từ thị trường gần châu Á, ngành du lịch Việt Nam đang ghi nhận sự mở rộng đáng kể tại các thị trường đường dài, tốc độ tăng trưởng cao tại châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương, góp phần đa dạng hóa thị trường khách và tăng khả năng chống chịu trước biến động của từng khu vực. Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9, chương trình kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động phong phú như diễn đàn xuất khẩu, triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế, chương trình kết nối giao thương trực tiếp, hoạt động khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp địa phương.
1: Tại chương trình triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế năm nay có quy mô vượt bậc với 500 gian hàng, diện tích trưng bày lên đến hơn 12.000 m2, quy tụ hơn 600 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu uy tín của Việt Nam, tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực chủ lực: thực phẩm và đồ uống, đồ gia dụng và nội thất, phong cách sống và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chuỗi cung ứng xuất khẩu. Ông Hoàng Danh Hữu, nhà sáng lập thương hiệu Miss ED cho biết.
2: Với tổ chức kết quả thì chúng tôi nhận thấy rằng đấy là việc làm hiệu quả nhất trong các triển lãm quốc tế tại Việt Nam. Nó rất lớn về diện tích nhưng mà rất lớn về quy mô các nhà mua hàng được mời đến đây tiếp tục quả. Và bạn tôi nhận thấy đó là sự cuộc đời rất tuyệt vời.
1: Việt Nam International Sourcing 2026 tiếp tục thu hút sự quan tâm và quay trở lại của nhiều tập đoàn bán lẻ, kênh phân phối đa quốc gia hàng đầu cùng nhiều hệ thống siêu thị chuyên ngành và công ty thương mại toàn cầu. Bên cạnh các tập đoàn quy mô lớn, sự kiện năm nay mở rộng thu hút các kênh phân phối tầm trung, chuỗi cửa hàng tiện lợi, các nền tảng thương mại điện tử quốc tế, mở ra cơ hội xuất khẩu đa dạng cho nhiều phân khúc doanh nghiệp Việt. Việt Nam International Sourcing 2026 không chỉ là nơi doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu những gì mình có, mà quan trọng hơn là nơi doanh nghiệp lắng nghe thị trường đang cần gì. Trong khi đó, các nhà mua hàng quốc tế đến đây không chỉ tìm kiếm những đơn hàng trước mắt mà còn kết nối những đối tác cùng xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và bền vững trong tương lai.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng

0: FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sau kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, người lao động có thể tiếp tục được nghỉ 4 ngày liên tiếp vào tháng 11 nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 là ngày nghỉ lễ mới được bổ sung. Năm 2026 là lần đầu tiên người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương trong dịp này. Năm nay, ngày 24 tháng 11 rơi vào thứ Ba, Bộ Nội vụ đã đưa ra hai phương án tổ chức kỳ nghỉ để lấy ý kiến các bộ ngành liên quan. Phương án 1, người lao động được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, 24 tháng 11 và hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, 23 tháng 11 sang thứ Bảy, 28 tháng 11. Nếu phương án này được lựa chọn, cán bộ công chức viên chức sẽ có kỳ nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy 21 tháng 11 đến hết thứ Ba 24 tháng 11. Đổi lại, người lao động làm bù vào thứ Bảy 28 tháng 11. Đây cũng là phương án nhận được sự đồng thuận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo phương án 2, người lao động nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam đúng vào thứ Ba 24 tháng 11 và không thực hiện hoán đổi ngày làm việc. Nếu phương án này được lựa chọn, kỳ nghỉ chỉ kéo dài một ngày.
1: Sáng mai mùng 5 tháng 9, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là khánh thành bản giao đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện. Theo đó, chương trình chung toàn quốc được tổ chức từ 7h30 đến 8h30 ngày 5 tháng 9. Theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi cả nước, điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh thành phố bố trí một điểm cầu chính kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các điểm cầu và cơ sở giáo dục thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm. Các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp để đảm bảo nghi thức thống nhất, trang nghiêm và đúng thời điểm.
0: Sát ngày khai giảng năm học mới nhưng tại nhiều địa phương ghi nhận tình trạng người dân gặp khó khăn mua sách giáo khoa. Nhiều gia đình vẫn chưa chuẩn bị đủ sách giáo khoa cho con em. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất, in ấn và cung ứng từ rất sớm. Tính đến ngày 25 tháng 8, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã in và phát hành 225 triệu bản sách giáo khoa và hơn 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, hoàn thành vượt kế hoạch đăng ký ban đầu của các địa phương. Đồng thời, 18 triệu bản sách giáo khoa đang và sẽ được phát hành bổ sung ra thị trường theo nhu cầu thực tiễn từ các nhà trường, địa phương và để bảo đảm an ninh an toàn sách giáo khoa, khắc phục thiên tai, bão lũ và các tình huống khác có thể phát sinh trong thực tiễn. Sau sắp xếp mạng lưới trường học, các cơ sở giáo dục ở Nghệ An đang khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện cơ sở vật chất, sẵn sàng cho năm học 2026-2027. Những ngôi trường mang tên gọi mới với yêu cầu xuyên suốt đó là tinh gọn đầu mối nhưng không để gián đoạn việc dạy và học, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Tất cả đã sẵn sàng để bước vào năm học mới.
1: Bắt đầu từ năm học 2026-2027, trường trung học cơ sở Nghi Lâm chính thức sáp nhập vào trường trung học phổ thông Nghi Lộc Năm, hình thành trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nghi Lộc Năm. Ngay sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, giáo viên và học sinh đã trở lại trường cùng luyện tập nghi thức, chỉnh trang trường lớp, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Em Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 9B, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nghi Lộc Năm, nói.
2: Em hy vọng đây là một năm học mà bọn em có thể tỏa sáng, là các bạn sẽ có một cái kỳ thi vào 10 thật là tốt đẹp.
1: Một ngôi trường mới với hơn 2.000 học sinh, 96 cán bộ giáo viên, nhân viên, gồm một điểm chính và một phân hiệu. Ngay khi có quyết định thành lập, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nghi Lộc Năm khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công chuyên môn, chuẩn bị cho năm học mới. Mô hình mới mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít bỡ ngỡ. Tuy nhiên, theo thầy Nguyễn Ánh Dương, hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nghi Lộc Năm, với nhà trường, điều quan trọng nhất là phải tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ và cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học mới 2026-2027.
3: Tập thể, ban giám hiệu, nhà trường đã quán triệt, đã tuyên truyền, đã làm những công tác tư tưởng trên cái tinh thần là chúng ta sáp nhập để nâng cao cái chất lượng chuyên môn, tất cả vì học sinh, vì người học. Và hướng tới một cái chất lượng cao hơn trong cái thời gian tới.
1: Từ trường phổ thông đến trường mầm non, việc chuẩn bị cho năm học mới cũng đang được triển khai đồng bộ. Tại trường mầm non Vinh Phú 2, năm học đầu tiên hoạt động theo mô hình mới trên cơ sở sáp nhập trường mầm non Nghi Phú và trường mầm non Nghi Ân. Những ngày qua, nhà trường đã tập trung kiểm kê cơ sở vật chất, trang trí khuôn viên và chuẩn bị từng phần việc để tổ chức ngày hội đến trường của trẻ thực sự vui tươi, có ý nghĩa. Cùng với đó, việc phân công nhiệm vụ trong ban giám hiệu, tổ chuyên môn và bố trí đội ngũ cũng được tính toán kỹ phù hợp với điều kiện của cả điểm chính và phân hiệu. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Nga, hiệu trưởng trường mầm non Vinh Phú 2 cho biết.
4: Trường sẽ cơ cấu lại tổ chức bộ máy nhà trường, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban giám hiệu một cách cụ thể. Với trường mầm non Vinh Phú 2 thì về cái đội ngũ ở trường chính thì đang thiếu 4 giáo viên. Chúng tôi làm cái công tác tư tưởng cho các đồng chí giáo viên, đảm bảo về cân đối về số lượng, cân đối về chất lượng đội ngũ, cũng như đảm bảo tình hình thực tế và phải tạo được cái sự đồng thuận của các đồng chí giáo viên đó.
1: Theo đề án được phê duyệt, Nghệ An đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập 647 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, giảm 48% số đầu mối so với tháng 7 năm 2025. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp trường học và đã hoàn thiện những phần việc cuối cùng trước thềm năm học mới. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm cho biết.
5: Cấp ủy chính quyền địa phương đã gấp rút hoàn thành tất cả các nội dung kế hoạch để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Và nhân dân Hạnh Lâm cũng rất phấn khởi được Đảng nhà nước quan tâm một xây dựng một ngôi trường khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất. Và tất cả các em học sinh cũng đang hào hứng để chờ đợi giấy phút để vào học trong ngôi trường khang trang này.
1: Tinh gọn đầu mối nhưng không để giảm chất lượng, sắp xếp lại trường lớp nhưng phải đảm bảo quyền học tập và an toàn của học sinh. Từ năm học này, một diện mạo mới đang dần hình thành và cũng với diện mạo mới ấy là quyết tâm của toàn ngành giáo dục Nghệ An sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027 với tâm thế chủ động, đoàn kết và hướng tới chất lượng giáo dục tốt hơn.
0: Thành phố Quảng Ninh vừa chính thức đưa hệ thống xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí vào hoạt động tại địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu, thành phố Hạ Long cũ. Theo đó, các tuyến xe buýt điện miễn phí do VinBus vận hành sẽ chính thức phục vụ học sinh từ ngày 5 tháng 9. Giai đoạn đầu, thành phố Quảng Ninh sử dụng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ tổ chức thành 6 tuyến phục vụ khoảng 2.000 học sinh tại 22 cơ sở giáo dục trên địa bàn 3 phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Các tuyến hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, một số tuyến có lịch chạy vào thứ Bảy. Trước đó, tại kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 15, nay là thành phố Quảng Ninh, đã thông qua nghị quyết quy định chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027.
1: Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, hoạt động đưa lao động sang Australia làm việc tại các nông trại theo chương trình hợp tác giữa hai nước đã tạm dừng từ tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, nhiều người cho biết đã nộp tiền cho công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Sky Group Trading Pty có địa chỉ đăng ký tại phường Việt Hưng, thành phố Quảng Ninh để được sang Australia làm việc, nhưng đến nay chưa xuất cảnh. Hiện các nạn nhân đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng liên quan. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 200 người trình báo, mỗi người đã nộp cho công ty từ 100 đến 300 triệu đồng. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cũng khẳng định hiện không có công ty nào tại Việt Nam triển khai dịch vụ đưa người sang làm việc tại các nông trại ở Australia. Vì vậy, người dân cần thận trọng với tất cả những lời mời gọi xuất khẩu lao động, đặc biệt là không chuyển tiền khi thấy có những dấu hiệu nghi ngờ. Sau 12 ngày bị cô lập giữa đại ngàn Pù Huống do đường độc đạo vào bản bị sạt lở, sụt trượt hàng chục điểm, đến nay hơn 150 hộ với gần 740 nhân khẩu, bản Na Ngân, xã Nga Mi, tỉnh Nghệ An đã có thể đi lại thuận lợi hơn, an toàn. Việc tuyến đường dài hơn 20 km được khai thông, bản Na Ngân được phá thế cô lập để kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân và việc học tập của học sinh trong bản không bị gián đoạn trước thềm năm học mới.
0: Tuyến đường xúc kho Na Ngân, xã Nga Mi qua địa hình đồi núi, nhiều đoạn men theo lưng núi và sát mép vực suối Nậm Ngân. Đây là con đường độc đạo kết nối người dân trong bản Na Ngân với các bản vùng ngoài. Từ chiều ngày 19 tháng 8, sau những trận mưa lớn, tuyến đường xuất hiện 12 điểm sạt lở sụt trượt, trong đó có 5 điểm quy mô lớn khiến giao thông tê liệt, bản làng bị cô lập hoàn toàn. Tiếp đó, vào ngày 23 tháng 8, các điểm sạt lở cũ lại tái diễn sau mưa lớn, đồng thời phát sinh thêm nhiều điểm mới, nâng tổng số điểm sạt lở sụt trượt trên toàn tuyến lên 21 điểm. Không chỉ sạt lở đất đá, lũ trên sông Nậm Ngân cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường, gây vất vả và nguy hiểm cho việc đi lại của người dân địa phương. Ông Kha Văn Luận ở bản Na Ngân, xã Nga Mi cho hay.
6: Từ bản ra là tính ra là khe này là khe từ 2 và từ 3 đến 4 khe. Có là cứ 4 khe. Nhưng mà cái khe này là khe điểm. của gần bản, cái xóm dưới này. Đến mà mùa mưa thì mưa những cái mùa này là mưa tầm khoảng một ngày thôi là nước hẳn là về. Thì rất nhiều bà con đi lại mà gặp thì là phải cản trở rất khó khăn.
0: Ông Lương Văn Ồn, trưởng bản Nang Ngân, xã Nga Mi, Nghệ An cho biết.
7: Máy đoàn ngoài nó cũng thế, là mỗi khi là mưa là ở ngoài vào là không kịp phát hiện là mưa trong đi là hẳn nước là lụt ra rồi. Và chúng em rất lo, hy vọng là cũng có cấp trên là xem xét là tạo điều kiện làm cầu làm cống cho chúng em vậy.
0: Trước tình trạng tuyến đường bị chia cắt, cấp ủy chính quyền xã Nga Mi xác định việc khẩn trương thông tuyến là nhiệm vụ cấp thiết. Từ sáng ngày 28 tháng 8, công tác san ủi đất đá, thu dọn cây rừng, đắp nền tại những vị trí sụt trượt, đứt gãy được triển khai. Do các điểm sạt lở chủ yếu nằm ở địa hình dốc hiểm trở, khối lượng đất đá và cây rừng lớn nên địa chất không ổn định nên việc khắc phục không hề đơn giản. Ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nga Mi cho biết.
8: Tập trung trong thời gian sớm nhất để mà khắc phục các điểm mà đặc biệt là có cái điểm sạt lở, sạt trượt ta luy âm mà mất nền đường để mà bà con nhân dân rồi là học sinh đi lại nó thuận tiện hơn. Kịp thời cho các cháu tiểu trường và đúng theo kế hoạch của nhà trường.
0: Sau những nỗ lực giải phóng hiện trường sạt lở lấy lại mặt bằng nền đường, chiều ngày 31 tháng 8 tuyến đường xúc kho Nang Ngân được thông tuyến, giúp người dân trong bản và người dân từ bên ngoài có thể ra vào thuận lợi hơn. Đặc biệt, học sinh bản Nang Ngân có điều kiện đến trường đúng dịp khai giảng, được thuận lợi, bảo đảm việc học tập không bị gián đoạn. Ông Vi Quang Vinh ở bản Xúc Kho, xã Nga Mi nói.
9: Cấp trên rảnh mưa, hỗ trợ giúp đỡ dân để sửa chữa con đường cho dân đi được thoải mái.
0: Hiện nay tuyến đường hơn 20 km, còn hơn 16 km từ bản Xúc Kho đấu nối bản Nang Ngân còn là đường đất. Đây không chỉ là tuyến đường giao thông phục vụ sinh hoạt sản xuất của hàng ngàn hộ dân bản Nang Ngân, Xúc Kho, Na Kho, mà còn có nghĩa đặc biệt trong ứng phó thiên tai và phòng cháy chữa cháy rừng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. Về lâu dài, rất cần một tuyến đường kiên cố và ổn định để đảm bảo an toàn và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
10: Phần tin quốc tế.
11: Phần tin quốc tế.
1: Ngoại trưởng ba nước Đức, Pháp và Ba Lan đã nhóm họp ở thành phố Weimar của Đức nhân kỷ niệm 35 năm thành lập khuôn khổ hợp tác tam giác Weimar. Trọng tâm cuộc thảo luận xoay quanh xung đột Ukraine, ứng phó hiểm họa hỗn hợp, an ninh kinh tế, năng lực quốc phòng và triển khai mở rộng EU. Ba nước thống nhất tăng cường viện trợ quân sự tài chính dài hạn cho Kiev, trong đó ưu tiên cấp bách là nâng cao lưới phòng không trước mùa đông. Bên cạnh an ninh, ba ngoại trưởng thảo luận về củng cố tự chủ kinh tế, tăng cường công nghiệp quốc phòng, cải thiện cơ chế ra quyết định của EU và xây dựng trụ cột châu Âu trong NATO. Thành lập năm 1991 bởi Đức, Pháp, Ba Lan, tam giác Weimar tiếp tục khẳng định vai trò diễn đàn quan trọng nhằm phối hợp lập trường, thúc đẩy các sáng kiến chiến lược chung.
0: Chính quyền Mỹ vào ngày 3 tháng 9 đã chính thức áp dụng mức thuế liên quan tới 100% đối với thiết bị bay không người lái nhằm ngăn chặn ngành công nghiệp này của Trung Quốc và thúc đẩy sản xuất nội địa. Mức thuế 100% được áp dụng cho các dòng thiết bị bay không người lái drone nặng hơn 25 kg hoặc tích hợp công nghệ hình ảnh nhiệt. Hầu hết các thiết bị này được sản xuất tại Trung Quốc và đóng vai trò thiết yếu cho các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ trong việc theo dõi cháy rừng và tìm kiếm người mất tích. Trong khi đó, các dòng drone nhỏ hơn phải chịu mức thuế 25%. Đối với các quốc gia đồng minh, Mỹ áp dụng mức thuế 15% đối với sản phẩm từ Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Đài Loan, Trung Quốc. Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ kết luận việc phụ thuộc vào drone và linh kiện nước ngoài là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
1: Hội đồng Liên minh châu Âu EU đã thông qua gói cải cách toàn diện khung pháp lý hải quan của khối với mục tiêu hiện đại hóa hệ thống kiểm soát thương mại. Đây được đánh giá là cuộc cải tổ sâu rộng nhất trong hơn 50 năm qua. Điểm đột phá lớn nhất của gói cải cách này là quy định các nền tảng thương mại điện tử ngoài EU sẽ được coi là nhà nhập khẩu khi bán hàng vào thị trường EU. Theo đó, các nền tảng này phải chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục hải quan, nộp thuế, thay vì để người tiêu dùng cuối cùng gánh chịu như trước. Các nền tảng không tuân thủ có thể bị phạt đến 6% giá trị hàng nhập khẩu hàng năm, bị tước một số đặc quyền hải quan, thậm chí bị hạn chế tiếp cận thị trường EU. Ngoài ra, để bù đắp chi phí kiểm soát ngày càng tăng, một khoản phí xử lý thống nhất trên toàn EU áp dụng cho bưu kiện nhỏ sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 11 năm 2026.
0: Chính phủ Australia vừa ra quyết định hủy một chương trình văn bằng sau đại học đang được hàng trăm cơ sở giáo dục tại nước này cung cấp cho sinh viên quốc tế. Hơn 40.000 sinh viên quốc tế hiện đang theo học hoặc dự kiến bắt đầu theo học chương trình văn bằng sau đại học về quản lý. Theo quyết định hủy bỏ, các sinh viên hiện tại vẫn được tiếp tục học, nhưng các cơ sở đào tạo sẽ không còn được tuyển sinh viên quốc tế mới vào chương trình này. Việc tuyển sinh trong nước không bị ảnh hưởng. Quyết định trên là bước đi mới nhất trong nỗ lực của công đảng cầm quyền nhằm siết chặt lĩnh vực giáo dục quốc tế, ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống thị thực sinh viên. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Australia chuẩn bị công bố chính sách nhập cư được điều chỉnh.
1: Malaysia đã triển khai chiến dịch gieo mây kéo dài 3 ngày nhằm giảm bớt tình trạng khói mù độc hại đang bao trùm nghiêm trọng bang Sarawak nằm trên đảo Borneo. Nguyên nhân xuất phát từ các vụ cháy rừng diện rộng tại vùng Kalimantan của Indonesia. Khói ô nhiễm đã lan sang và đẩy chất lượng không khí tại Sarawak lên mức báo động, khiến người dân địa phương phải chịu đựng bầu không khí mù mịt suốt nhiều ngày qua. Sự suy giảm chất lượng không khí nghiêm trọng đã dẫn đến gia tăng đột biến những ca mắc bệnh về hô hấp. Trước tình hình cấp bách này, chính quyền quyết định sử dụng kỹ thuật gieo mây để kích thích mưa nhân tạo, giúp rửa trôi khói bụi, làm sạch không khí. Chiến dịch được kỳ vọng sẽ bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước thảm họa ô nhiễm này.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Đề xuất hộ kinh doanh chuyển lên công ty, không cần chủ tịch, kế toán trưởng. Công nghệ tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.
0: Trong dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất, Chính phủ đề xuất nhiều chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.
1: Đáng chú ý, doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ, có thể không bắt buộc phải có chủ tịch công ty và kế toán trưởng. Chủ sở hữu có thể trực tiếp làm giám đốc hoặc tổng giám đốc hoặc thuê người khác đảm nhiệm. Đối với công tác kế toán, doanh nghiệp có thể tự thực hiện hoặc thuê dịch vụ kế toán bên ngoài theo quy định. Ngoài đơn giản hóa bộ máy, dự thảo còn đề xuất miễn giảm một số chi phí và thủ tục khi hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, trong đó có hỗ trợ về kế toán, phần mềm và nền tảng số trong giai đoạn đầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ khai thác hóa đơn điện tử để chấm điểm tín dụng, tự động hóa thẩm định đến giải ngân trực tuyến, công nghệ đang giúp ngân hàng rút ngắn quy trình và tiết giảm chi phí vận hành. Trong bối cảnh yêu cầu giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng ngày càng lớn, chuyển đổi số đang tạo thêm dư địa để dòng vốn đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhanh hơn với chi phí thấp hơn.
1: Với doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh, thiếu tài sản bảo đảm từng là một trong những rào cản khi tiếp cận vốn ngân hàng. Nhưng mỗi ngày, hoạt động kinh doanh lại tạo ra một nguồn dữ liệu có giá trị, hóa đơn điện tử. Doanh thu, tần suất bán hàng và dòng tiền thể hiện qua hóa đơn có thể trở thành dữ liệu để ngân hàng đánh giá hoạt động kinh doanh và khả năng trả nợ. Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản thế chấp và hồ sơ giấy, công nghệ cho phép dữ liệu được đưa trực tiếp vào mô hình chấm điểm tín dụng.
2: Khi khách hàng cung cấp các thông tin về hóa đơn điện tử trên nền tảng BizMBank, thì ngay lập tức mô hình của chúng tôi sẽ chấm điểm xếp hạng tín dụng và ra được một thông báo về hạn mức tín dụng dành cho khách hàng, tín chấp lên đến 3 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp micro SME và hộ kinh doanh. Và ngay sau đó thì khách hàng có thể ký hợp đồng tín dụng online và khách hàng có thể chủ động giải ngân ngay trên nền tảng BizMBank mà không cần phải ra ngân hàng.
1: Không chỉ ở khâu cấp tín dụng, số hóa đang được các ngân hàng triển khai trên toàn bộ chuỗi dịch vụ. Bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên ban điều hành, giám đốc khối bán lẻ Vietcombank cho biết thêm.
3: Thì Vietcombank đã đầu tư rất nhiều không chỉ vào cái cơ chế chính sách mà còn cả vào hệ thống công nghệ, hạ tầng và dữ liệu để làm sao có thể đem lại cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, cả khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, SME và các khách hàng doanh nghiệp lớn.
1: Ở góc độ toàn hệ thống, yêu cầu giảm lãi suất càng trở nên đáng chú ý khi nền kinh tế cần lượng

0: địa giảm lãi suất. Khi chi phí để tạo ra một khoản tín dụng được giảm xuống, giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở việc ngân hàng hoạt động nhanh hơn. Điều quan trọng hơn là phần hiệu quả tăng thêm có thể được chuyển hóa thành khả năng tiếp cận vốn thuận lợi hơn và chi phí vốn hợp lý hơn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
1: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình Nghệ An, một dấu mốc để nhìn lại một hành trình đã đi qua và cũng là lúc hướng về chặng đường phía trước. Từ những ngày đầu tiên của tiếng nói Nghệ An lên sóng, những khuôn hình đầu tiên của truyền hình, đến hôm nay, một ngôi nhà chung đang tiếp nối truyền thống, hội tụ sức mạnh và không ngừng vươn xa. Tự hào trên những chặng đường mới, nơi những câu chuyện về nghề, về con người, về những dấu ấn đáng nhớ và khát vọng phía trước được kể bằng âm nhạc. Một chương trình đặc biệt nhân ngày truyền thống mùng 7 tháng 9, đón nghe vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, mùng 7 tháng 9 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình, một hành trình để tự hào, một chặng đường để tiếp.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những gia đình phải đối mặt với nghèo khó, có những gia đình phải chồng chọi với bệnh tật, nhưng cũng có những hoàn cảnh mà bên cạnh sự khó khăn chật vật từ cuộc sống, gánh nặng bệnh tật lại nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong nhịp cầu nhân ái hôm nay, mời quý vị đến với câu chuyện của đôi vợ chồng khiếm thính Nguyễn Năng Hưng và Phan Thị Liên ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành và hành trình đi tìm khả năng nghe nói cho con.
1: Không đếm được bao nhiêu lần, chị Liên đã phải đi hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, ở Vinh rồi đến Hà Nội, trên chặng hành trình đi tìm con, rồi nay là chữa bệnh cho con. Nguyễn Năng Mạnh, 20 tháng tuổi, sức khỏe kém và bị khiếm thính bẩm sinh.
2: Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Quang Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thẳng thắn cho biết.
3: Cấy ống tai điện tử ấy thì mình có thể cấy được ở với nhiều độ tuổi. Tuy nhiên ấy, độ tuổi vàng để cấy ống tai điện tử ấy là 1 đến 3 tuổi. Đấy, thì mình cấy thực tế ấy, thì nói 1 đến 3 tuổi nhưng mình cấy được càng sớm thì càng tốt. Càng sớm thì cháu càng nghe sớm được và càng nghe sớm được thì cháu càng được tiếp cận sớm với lời nói. Khi mà cháu tiếp cận được lời nói ấy, dần dần cháu sẽ hình thành được một cái phản xạ thì cháu sẽ phản ứng được và cháu sẽ nói được giống như là người lớn đang bay với cháu.
1: Với vợ chồng chị Liên, để có cậu con trai này là chặng hành trình không hề dễ dàng. Cả hai đều khiếm thính bẩm sinh. Sau khi kết hôn, anh chị đã chữa đông y, tây y suốt 10 năm mà không có kết quả. Cuối cùng với sự hỗ trợ từ người thân và nhờ phương pháp IVF, Năng Mạnh đã đến với anh chị như một sự diệu kỳ. Nhưng khi con lớn dần lên, anh chị nhận ra Mạnh cũng không thể nghe được. Niềm vui ngày con chào đời, vì thế lại nối tiếp bằng một hành trình khác. Hành trình tìm cách để con có thể nghe và nói.
2: Chị Phan Thị Liên, xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, nói:
4: Khi mang bầu tôi cũng phải rất khó khăn mới giữ được con. Giờ nhìn con cũng giống mình, không thể nghe, không thể nói, cảm thấy rất buồn. Hai vợ chồng

0: hiện giờ cảm thấy rất bế tắc. Chỉ ước con có thể bình thường như bao đứa trẻ khác, để không sống một cuộc đời thiệt thòi như mình.
1: Ước mong là vậy, nhưng với vợ chồng anh Hưng, chị Liên, việc chăm sóc Mạnh cũng chưa bao giờ là câu chuyện của riêng hai người.
2: Chị Nguyễn Thị Thủy, chị dâu của anh Hưng, chị Liên cho biết.
3: Anh chị thì không thể giao tiếp cùng với bác sĩ được, hoặc là đi xe cũng thể từ bắt xe để đi được. Mình phải đi cùng hỗ trợ để mà giao tiếp, mà làm các giấy tờ cho anh chị. Anh chị cũng thể giao tiếp được với bác sĩ, nói gì anh chị cũng hiểu. Mà anh chị nói bác sĩ cũng hiểu, bác sĩ nói anh chị cũng hiểu. Mình là người cầu nội.
4: Còn có những cái điều mà anh Hưng và chị Liên thì không thể nói anh ơi. Thế nhưng chị lại là người hiểu rõ nhất. Vậy thì theo chị thì mong mỏi lớn nhất của anh Hưng và chị Liên lúc này cho cháu Mạnh là gì?
3: Dư là mong mỏi là cho cháu nghe được, nói được, không giống như bộ mẹ, không giống như mình. Vì là anh chị cũng biết là anh chị không nghe, không nói được, là không giao tiếp được, không biết để mà đi ra mọi thứ đều phải nhờ người khác, rất chỉ là khó khăn. Thì quá thăm khám thì bác sĩ cũng nói là nếu mà cậy dư mà cậy một tái là hết khoảng ba, mức thấp nhất theo bác sĩ tư vấn mức thấp nhất là 350 triệu một tái. Thì dư gia đình nói để hai tái thì mất khoảng 700 triệu, mà dư gia đình thực sự là gia đình cũng chỉ có hy vọng là để cậy một tái trước đã, thì đã khó khăn rồi, đều không có nguồn rồi.
2: Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Quang Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết.
5: Đấy là một trong những cái kỹ thuật cao nhất trong chuyên ngành tai mũi họng, và chính vì kỹ thuật cao ấy, và cho nên là mình cũng chi phí rất chi là tốn kém. Chi phí tốn kém ở đấy thì không phải là chi phí để phẫu thuật, không phải chi phí nằm viện, mà chi phí tốn kém ở đấy là chi phí để mình có thể tiếp cận được với cái ống tai điện tử.
2: Khoảng 350 đến 400 triệu đồng cho một bên tai là một khoản chi phí không nhỏ đối với bất kỳ gia đình nào. Với vợ chồng anh Hưng, chị Liên, để có được số tiền ấy là một bài toán khó, bởi cuộc sống thường ngày của anh chị cũng chẳng dễ dàng.
1: Hai vợ chồng khiếm thính, cơ hội tìm được một công việc phù hợp để có thu nhập ổn định cũng hạn chế hơn. Hiện anh Hưng đang làm công nhân tại một công ty, thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền ấy là tất cả những gì gia đình này có, vừa lo những chi phí sinh hoạt hàng ngày, vừa dành dụm cho những lần đưa Mạnh đi khám và điều trị. Và với những chuyến đi ngày một nối dài, số tiền dần trở nên quá ít ỏi.
2: Anh Đặng Đình Thành, xóm trưởng xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, nói.
6: 13 năm ấy sinh ra cháu thì cũng gì là cả vợ chồng bẩm sinh rồi, thì sinh ra con cùng bẩm sinh, nó bị cấm được bẩm sinh, vì làm ăn không làm được. Để mà kiếm một ra đồng tiền nuôi sống hàng ngày là khổ rồi. Nên chạy chừa là sinh ra cháu, bây giờ đây mình đi tìm lấy nội cho cháu. Nhiều kinh sĩ của gia đình nó không thể được được.
1: Với vợ chồng anh Hưng, chị Liên, điều khiến anh chị lo lắng nhất lúc này không chỉ là cuộc sống hàng ngày, mà là làm sao có đủ chi phí để Mạnh được can thiệp. Bởi nếu bỏ lỡ cơ hội này, hành trình để con có thể nghe và nói sẽ còn khó khăn hơn. Và trong lúc bế tắc chưa biết làm gì, cuộc sống của anh chị mỗi ngày vẫn lặng lẽ trôi qua như thế, trong lo lắng, chờ đợi và cả một chút hy vọng vào tương lai.
7: Thưa quý vị, với Mạnh, can thiệp thính lực sớm có thể mở ra cơ hội để em nghe, học nói và hòa nhập như những đứa trẻ khác. Nhưng để cơ hội ấy trở thành hiện thực, gia đình vẫn cần sự chung tay của cộng đồng. Với mong muốn san sẻ một phần gánh nặng cùng gia đình anh Hưng, chị Liên, nhãn hàng Behuda đã trao tặng gia đình 5 triệu đồng, góp thêm kinh phí để Mạnh tiếp tục được điều trị. Nhịp cầu nhân ái mong quý vị cùng chung tay để hành trình tìm lại âm thanh cho Mạnh không phải là hành trình của riêng bố mẹ em. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về chị Phan Thị Liên ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 880-633-5614, ngân hàng BIDV Nghệ An, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, điện thoại 0913-064-060. Tới đây, chương trình Nhịp cầu nhân ái xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

Tiếng trống trường đã vang lên, những chiếc cặp sách mới đã sẵn sàng và một hành trình mới đang mở ra trước mắt các bạn nhỏ. Năm học này, bạn háo hức nhất là điều gì? Gặp lại thầy cô, bạn bè, khám phá những bài học mới hay thực hiện một ước mơ mà mình đã ấp ủ. Trong chương trình thiếu nhi Xin chào năm học mới của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, các bạn nhỏ sẽ cùng chia sẻ niềm vui ngày tựu trường, những chuẩn bị cho năm học mới, những mục tiêu nhỏ và cả những ước mơ thật đẹp. Các em cùng đón nghe chương trình vào lúc 11 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhé.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz vào chiều thứ sáu hàng tuần. Thu Hà xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị khán thính giả của chương trình và xin chào anh Văn Hùng.
3: Xin chào quý vị khán thính giả và xin chào Thu Hà. Thưa quý vị, năm học mới 2026-2027 là một năm mà ngành giáo dục có nhiều thay đổi lớn. Trong đó thì hệ thống các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở sẽ mang lại những hy vọng mới cho công tác giáo dục ở các địa phương vùng biên.
2: Và ngày khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9 năm 2026 cũng đồng thời là sự kiện khánh thành đồng loạt các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Nghệ An. Và đây là một dấu mốc quan trọng hiện thực hóa chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục tại các xã biên giới đất liền.
3: Trong niềm hân hoan chào mừng năm học mới và khánh thành các trường nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh, chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ có chủ đề Những ngôi trường mới ươm mầm tri thức vùng biên.
2: Và để tương tác với chương trình thì mời quý vị khán thính giả gọi điện về số điện thoại 0969002255 để cùng chia sẻ trò chuyện với chúng tôi trong chủ đề ngày hôm nay.
3: Và trước hết thì mời quý vị cùng điểm qua vài tin tức nổi bật trong tuần.
2: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị đó là về không khí Tết Độc Lập trên khắp mọi miền Tổ quốc. Một chuỗi sự kiện tuần qua mà khi nhắc lại thì chắc là mỗi con tim của người Việt Nam đều rộn lên những nhịp đập tự hào, đó là kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và nhân dịp này thì nhiều hoạt động chào mừng đã diễn ra trên khắp cả nước.
3: Và khởi đầu chuỗi sự kiện là thì tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Trình bày diễn văn tại buổi lễ thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã bày tỏ là cứ mỗi mùa thu đến thì triệu triệu trái tim người Việt Nam lại bồi hồi hướng về quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi mà cách đây 81 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc bản tuyên ngôn độc lập. Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từng câu, từng chữ của lời hịch non sông vẫn vẹn nguyên giá trị, vang vọng trong tâm thức mỗi người con đất Việt là cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.
3: Từ một đất nước không có sự thừa nhận của quốc tế, Việt Nam ngày nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia. Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên nhanh chóng, trở thành nền kinh tế thu nhập trung bình cao sau 40 năm đổi mới, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

0: có quy mô thương mại lớn là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Đó là hành trình được viết nên bằng ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ của cả dân tộc, là chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống, có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới.
1: Vâng ạ, và vào ngày tối ngày 2 tháng 9 thì không gian bầu trời tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng rực rỡ với những màn bắn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn, thu hút hàng triệu người dân và du khách thưởng lãm. Và cùng với đó, chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc như Ánh Sao Độc Lập, Khát Vọng Việt Nam Hùng Cường hay không gian trải nghiệm thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng đã tái hiện lại khoảnh khắc Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 một cách chân thực và đầy cảm xúc.
0: Tại các địa phương thì các hoạt động văn hóa thể thao diễn ra tưng bừng, rộn ràng. Đồng thời nhiều địa phương đã chọn dịp này để khánh thành và khởi công các công trình hạ tầng giao thông, trụ sở làm việc, nhà ở tình nghĩa và phòng học STEM vùng cao, biến niềm tự hào độc lập thành những động lực phát triển kinh tế xã hội thiết thực.
1: Vâng, và chuỗi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh ngày 2 tháng 9 không chỉ ôn lại lịch sử hào hùng mà còn tiếp thêm khí thế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên con đường phát triển và hội nhập.
0: Vâng, chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, đó là 10 tỉnh thành đạt doanh thu du lịch từ 1.000 tỷ đồng trở lên dịp lễ 2 tháng 9. Có thể nói là kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày cùng với thời tiết thuận lợi các miền đã tạo điều kiện để du khách vui chơi, mua sắm. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ, ngành du lịch cả nước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt du khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Và trong đó, nhóm 10 địa phương đạt doanh thu nghìn tỷ bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lào Cai, Quảng Ninh, Huế, Hải Phòng, Lâm Đồng và Ninh Bình.
0: Tại Hà Nội, thì lượng khách và doanh thu năm nay giảm so với năm 2025, năm diễn ra sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, gọi là A80, thu hút khách cao kỷ lục. Tuy nhiên, so với năm 2024, thì Hà Nội vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 82% về lượng khách và tăng 31% về doanh thu.
1: Vâng ạ, và Thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước với tổng doanh thu đạt khoảng 4.900 tỷ đồng. Và trong 5 ngày nghỉ lễ thì thành phố ước đón khoảng 1,71 triệu lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Và trong đó khách quốc tế đạt khoảng 62.000 lượt, tăng 37,8%.
0: Thành phố biển Đà Nẵng thì đứng vị trí thứ hai về tổng doanh thu, đạt 3.326 tỷ đồng. Đáng chú ý là lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng đạt hơn 224.000 lượt, thuộc nhóm cao nhất cả nước trong kỳ nghỉ lễ. Khách lưu trú ước đạt hơn 275.000 lượt, tăng 36%.
1: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thì kết quả tích cực trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay đến từ việc các địa phương và doanh nghiệp chủ động triển khai nhiều chương trình kích cầu, miễn giảm vé tham quan, khuyến mại sản phẩm và dịch vụ du lịch.
0: Bên cạnh đó, thì xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ tập trung vào các hành trình ngắn ngày, liên vùng, kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá ẩm thực và trải nghiệm văn hóa bản địa.
1: Việc 10 tỉnh thành cùng vượt mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng trong một kỳ nghỉ lễ thì đã cho thấy quy mô và sức chi tiêu của thị trường du lịch thì đang tiếp tục được mở rộng, đồng thời tạo thêm động lực cho các địa phương bước vào mùa du lịch cuối năm.
0: Một thông tin cũng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đó là theo công văn ngày 29 tháng 8, thì Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương rà soát tổng thể những trường hợp đã được quyết định nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025.
1: Vâng, và việc rà soát này thì nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai phạm, sai sót trong quá trình giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy.
0: Nếu phát hiện sai sót qua quá trình rà soát, thanh tra hoặc kiểm tra, các đơn vị phải báo cáo và đưa ra phương án khắc phục kịp thời. Vướng mắc phát sinh cần được phản ánh để Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Kết quả gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
1: Trước đó thì báo cáo ngày 31 tháng 7 của Kiểm toán Nhà nước cho thấy quá trình thực hiện chính sách với người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy thì còn nhiều vi phạm và sai sót. Hầu hết các cơ quan tổ chức đơn vị được kiểm toán thì đều có vi phạm sai sót, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn cho ngân sách. Và cơ quan này đề nghị các bộ ngành và địa phương nhanh chóng thanh tra, kiểm tra toàn diện những trường hợp đã được giải quyết chính sách nhưng chưa kiểm toán chi tiết.
0: Và theo Kho bạc Nhà nước thì đến cuối năm 2025, ngân sách đã chi 163.482 tỷ đồng cho 117.073 người nghỉ việc theo Nghị định 178.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa, nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm thì có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số như YouTube Nghệ An.

TV, truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An và app NTV Go. Còn bây giờ, để thay đổi không khí thì mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát Em yêu trường em, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân.

0: À, vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện phát trực tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz, livestream trên fanpage NTV Podcast vào lúc 16:15 đến 17:15 chiều thứ sáu hàng tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Để tương tác với chương trình thì mời quý vị gọi điện về số điện thoại 0969002255 để cùng chia sẻ trò chuyện với chúng tôi trong chủ đề ngày hôm nay, những ngôi trường mới ươm mầm trí thức vùng biên.
0: Thưa quý vị, việc triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền là chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng biên cương của Tổ quốc, được Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo.
1: Tại Nghệ An thì toàn tỉnh có 21 xã biên giới, đồng nghĩa với việc sẽ có 21 trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở được xây dựng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Và theo kế hoạch thì trong giai đoạn 1 có 10 trường phổ thông.

0: Nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xây dựng hoàn thành trước khi khai giảng vào năm học mới, năm học 2026-2027, gồm trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Nhôn Mai, Nang Ngoi, Keng Du, Bắc Lý, Môn Sơn, Quế Phong, Tam Thái, Anh Sơn, Hạnh Lâm và Tri Lễ. 10 trường học này được giao tuyển sinh với tổng số 443 lớp với 14.399 học sinh.
1: Mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho mỗi trường phổ thông nội trú liên cấp thì mỗi ngôi trường mới này không chỉ có lớp học khang trang mà lần đầu tiên học sinh các xã biên giới sẽ được học tập và vui chơi trong một ngôi trường giáo dục đầy đủ với các hạng mục như là khu hành chính, khu học tập, khu nội trú, nhà đa chức năng, nhà ăn, nhà bếp bán trú. Một số trường còn có các hạng mục như bể bơi, sân bóng.
0: Vâng ạ, và có thể thấy là với thầy trò vùng biên thì năm học mới được học tập, vui chơi rèn luyện trong các ngôi trường mới khang trang, đầy đủ thiết bị, cơ sở vật chất thực sự đem lại một cái niềm hào hức khôn tả. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng hòa cùng không khí náo nức của học sinh, phụ huynh vùng biên khi chuẩn bị bước vào ngôi trường mới. Và phóng sự này thì được chúng tôi thực hiện trước ngày khai giảng năm học 2026-2027.
2: Những ngày này, không khí rộn rã của năm học mới đang hiện hữu trên khắp mọi miền. Từ những phố thị sầm uất đến các vùng quê nông thôn, rạng rỡ trên khuôn mặt của học trò là niềm hân hoan khi được trở lại trường lớp, gặp lại thầy cô, bạn bè sau những ngày hè. Và trên dải đất miền Tây xứ Nghệ, nơi đại ngàn biên cương còn nhiều gian khó, hòa chung nhịp đập rộn ràng ấy, niềm vui tựu trường năm nay lại mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Niềm vui ấy được nhân lên gấp bội khi các ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở chính thức đi vào vận hành, sẵn sàng mở cửa, đón chào bước chân của hàng nghìn học sinh vùng biên bước vào một chặng đường học tập mới. Em Hà Thị Thu Phương, học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, và em Nguyễn Gia Hân, học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái chia sẻ.
3: Năm nay thì khác hơn năm trước là được vô học môi trường mới là cháu rất hồi hộp và mong muốn được đi học trường mới sớm.
4: Con cảm thấy rất vui vì được gặp các bạn mới và các thầy cô mới.
2: Với những phụ huynh có con học tiểu học, ngày con bước vào môi trường nội trú cũng là lần đầu các em phải sống xa vòng tay cha mẹ. Vì thế, xen giữa niềm háo hức là những băn khoăn về chuyện ăn, ở, sinh hoạt của con. Nhưng trên hết vẫn là mong muốn các em có thêm cơ hội tự chăm sóc mình, học cách thích nghi và trưởng thành hơn trong môi trường mới. Chị Cao Minh Hằng và chị Lô Thị Thắm đến từ xã Tam Thái đã nói.
5: Lo nhưng mà rất là hào hức bởi vì là để các bạn được rèn luyện cái tính tự lập và trưởng thành sau này, được tiếp cận nhiều cái thông tin hơn.
6: An tâm cho con em mình học ở đó. Bởi vì phụ huynh của nhà em là hầu như là cả dân tộc thiểu số, dân tộc Mông, dân tộc Pòng thì đi làm ăn xa.
2: Đưa con đến ngôi trường mới, niềm hân hoan hiện rõ trên từng khuôn mặt của bà con dân bản. Với nhiều gia đình, đây sẽ là nơi giúp việc học tập của con em vùng cao thuận lợi hơn, nhất là trong những thời điểm thời tiết khắc nghiệt, đường xá đi lại khó khăn. Những cái bắt tay siết chặt, những lời dặn dò ân cần của cha mẹ trước khi ra về, cũng cho thấy sự yên tâm, tin tưởng khi các em bắt đầu một môi trường học tập và sinh hoạt mới. Ông Đậu Bá Hảo đến từ xã Tri Lễ và ông Đặng Duy Thanh đến từ xã Anh Sơn bày tỏ.
7: Tôi rất vui sướng vì khi đã có một ngôi trường to, rộng rãi, thoải mái để cho các con học tập. Phụ huynh rất yên tâm bởi vì các cô, các thầy đã chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ cho các cháu từ học tập cho đến môi trường dạy dỗ.
8: Tôi nói thật là dân xa biên giới này rất tự hào được Đảng và Nhà nước là xây dựng cho một cái trường nội trú phổ thông liên cấp đó, là được hiện đại khang trang, của gia đình phụ huynh rất mừng phấn khởi. Cái điều nhà mẹ an tâm nhất là được các thầy cô chăm sóc dạy dỗ ở nội trú, là nhà mẹ không phải lo. Cụ thể là hiện nhà máy trường này ở nội trú thì con cứ đi sáng thứ hai, đi chiều thứ sáu mới về, được nhà trường lo các thầy cô chăm sóc, lo lắng từng giấc ăn giấc ngủ cho đến học hành. Cha mẹ không phải lo, nó cha mẹ gửi toàn tâm toàn lực gửi cho thầy cô thôi.
2: Một năm học mới bắt đầu, nhưng với những học sinh lần đầu làm quen với cuộc sống nội trú, cảm giác háo hức dường như

0: nhiều hơn. Có lớp học, có phòng ở, có bạn bè và thầy cô đang chờ đón. Những ngày đầu tiên có thể còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng cũng chính từ đây, các em sẽ có thêm những trải nghiệm đáng nhớ của tuổi học trò.
1: Vâng thưa quý vị, những cảm xúc bỡ ngỡ nhưng cũng vui mừng, náo nức của năm học mới với ngôi trường mới. Và ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận được những tín hiệu kết nối điện thoại đầu tiên ạ. Alo, xin chào quý vị khán thính giả ạ.
2: Vâng, tôi tên là Lò Thị Xuyên, ở xã Chi Lễ, tỉnh Nghệ An, là phụ huynh của cháu Vi Tuấn Đạt. Năm nay cháu vào lớp 6 tại trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp xã Chi Lễ. Đây cũng là năm học đầu tiên cháu bắt đầu học tập và sinh hoạt tập trung ở trường, nên gia đình cũng khá quan tâm và cũng có rất nhiều cảm xúc.
3: Vâng ạ. Vậy thì những cái ngày này khi mà trực tiếp đưa cháu đến nhận phòng nội trú mới và quan sát ngôi trường khang trang vừa hoàn thiện thì cái cảm xúc của gia đình mình như thế nào ạ? Chị có thể chia sẻ chi tiết hơn cho chúng tôi được không ạ?
2: Vâng, mấy ngày hôm nay thì tôi cũng có đưa con đến trường, được nhìn thấy phòng ở, phòng học, rồi các khu sinh hoạt của các cháu. Tôi thực sự rất là vui. Trước đây thì gia đình cũng chỉ nghe thông tin về trường mới thôi. Nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy thì mới cảm nhận được rõ sự thay đổi. Trường lớp khang trang, sạch sẽ. Các phòng ở cũng được đầu tư khá đầy đủ, tạo cho phụ huynh có cảm giác yên tâm hơn rất nhiều. Điều tôi vui nhất là các cháu ở vùng xa cũng có thể có một ngôi trường học tập sinh hoạt tốt hơn. Nhà trường được đầu tư như thế này thì các con sẽ có nhiều điều kiện học tập thuận lợi hơn, không phải đi lại quá xa, đồng thời được sinh hoạt cùng bạn bè thầy cô và rèn luyện tính tự lập.
1: Vâng, vậy thì khi mà để con ở lại sinh hoạt tập trung tại trường thì bên cạnh cái niềm vui đó thì chị có những cái lo lắng hay là băn khoăn gì về việc ăn ở sinh hoạt của cháu hay không ạ?
2: Vâng, tất nhiên là khi con bắt đầu ở lại trường lần đầu, các cháu phải xa gia đình và làm quen với việc sinh hoạt tập trung. Tôi còn cũng có những lo lắng, nhất là tôi băn khoăn không biết các con có quen được môi trường mới hay không, rồi ăn uống ngủ nghỉ như thế nào, lúc ốm đau hay là có chuyện gì thì không biết các cháu có mạnh dạn nói với thầy cô hay không và có được thầy cô quan tâm kịp thời hay không. Nhưng mà qua những gì nhà trường giới thiệu và những ngày đầu tiên đưa con đến nhận phòng, tôi thấy cũng khá yên tâm. Các khu vực sinh hoạt được bố trí tương đối đầy đủ. Thầy cô cũng có hướng dẫn rất tốt cho các cháu, rất cụ thể. Tôi nghĩ thời gian đầu chắc chắn các con sẽ còn bỡ ngỡ, nhưng dần dần sẽ quen, gia đình cũng sẽ thường xuyên động viên để các cháu mạnh dạn hơn, tự tin hơn và chăm sóc bản thân và thích nghi với cuộc sống tập thể mới này. Thực ra đây cũng là, theo tôi nghĩ thì cũng là một cơ hội để các con được học tập, rèn luyện, rèn tính tự lập và biết chia sẻ, hòa đồng với các bạn trong trường và trưởng thành hơn từng ngày.
3: Vâng ạ. Vậy thì với những cái thay đổi lớn như thế này thì gia đình chị có gửi gắm cái hy vọng gì vào năm học mới này không ạ?
2: Vâng, với một ngôi trường mới khang trang và có điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn, gia đình tôi cũng đặt nhiều hy vọng vào năm học này. Trước hết là mong các cháu có một môi trường học tập ổn định, được thầy cô quan tâm, được học tập đầy đủ và tiến bộ hơn. Bên cạnh chuyện học về kiến thức thì tôi cũng mong con ở trường sẽ trưởng thành hơn, biết tự lập, biết chia sẻ và hòa đồng với các bạn. Gia đình cũng không mong muốn gì hơn và cũng không mong muốn gì lớn lao cả, chỉ mong các cháu được học hành đến nơi đến chốn, có thêm cơ hội phát triển bản thân và sau này có thể đóng góp được một phần nào đó cho quê hương. Đối với phụ huynh chúng tôi thì việc có một ngôi trường như thế này thực sự là một niềm vui rất là lớn. Thấy các con được học trong điều kiện tốt hơn và bố mẹ cũng yên tâm để các cháu cố gắng học tập, rèn luyện và chuẩn bị tốt cho tương lai.
1: Vâng ạ.
3: Một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Xuyên đã gọi điện về với chương trình ạ. Và chúc cho chị và gia đình có thật nhiều sức khỏe và chúc cho các bạn học sinh sẽ có một năm học mới thật nhiều niềm vui, tự tin và có những cái trải nghiệm đáng nhớ ạ.
1: Thưa quý vị, có thể thấy là phụ huynh vừa mừng vừa lo cũng là một cái cảm xúc đúng theo những gì đã và đang diễn ra, đúng không Thu Hà?
3: Vâng, đúng là như vậy ạ.
1: Và như chúng tôi đã chia sẻ từ đầu chương trình thì năm học 2026-2027, 10 trường phổ thông nội trú liên cấp ở Nghệ An được giáo chỉ tiêu tuyển sinh với gần 14.400 học sinh. Con số này thì đồng nghĩa với một khối lượng công việc rất lớn mà ngành giáo dục phải đảm nhiệm.
3: Vâng, và ở thời điểm trước ngày khai giảng thì để một môi trường nội trú liên cấp đi vào hoạt động thì không chỉ là thi công ngày đêm, hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng mà đó còn là chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, thiết bị dạy học, trang thiết bị phục vụ ăn ở, sinh hoạt, công tác quản trị và chế độ chính sách cho học sinh.
1: Đúng như vậy. Tại trường nội trú thì phụ huynh hoàn toàn gửi gắm con em mình cho các thầy cô giáo trong suốt thời gian dài. Bởi vậy mà các nhà trường, các địa phương đã phải rất khẩn trương, nỗ lực để đưa những ngôi trường mới khánh thành và hoạt động đúng ngày khai giảng.
3: Và sau đây thì xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe một phóng sự về công tác chuẩn bị của các nhà trường. Và phóng sự này thì được chúng tôi thực hiện trước ngày khai giảng năm học mới.
0: Những dãy phòng học đã hiện hữu, sân trường đã được chỉnh trang và phía sau đó là những công việc vẫn đang được tiếp nối. Tại miền Tây xứ Nghệ, năm học này, 10 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở chính thức đi vào hoạt động. Để những ngôi trường mới nhanh chóng ổn định, các nhà trường đã có rất nhiều nỗ lực. Thầy Lang Văn Lân, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ và thầy Lương Văn Võ, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn chia sẻ.
4: Về cơ sở vật chất của phòng học, trang thiết bị dạy học cũng như là khu vực nội trú bán trú ấy, thì hiện tại thì chủ đầu tư cũng đang gấp rút để lắp đặt hoàn thiện. Còn về phía nhà trường thì cũng đã lên các phương án để sắp xếp phân công các thầy cô giáo đón và hướng dẫn các em khi vào ở trong khu nội trú, và đồng thời cũng đã chuẩn bị phương án là hướng dẫn cho các em ở trong khu nội trú về cái cách sinh hoạt là ăn ở.
5: Nhà trường đã tập trung cao độ để chuẩn bị những cái điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2026-2027. Về cơ sở vật chất, các phòng học, phòng chức năng, khu làm việc và các hạng mục phục vụ dạy học và nhà ăn học sinh cơ bản đã hoàn thành và đã được rà soát, vệ sinh, sắp xếp và bổ sung trang thiết bị cần thiết để đưa vào sử dụng tổ chức dạy học ngay sau lễ khai giảng năm học mới. Còn khu vực sinh hoạt nội trú, bản trú của học sinh thì đang được hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong khoảng vài tuần tới.
0: Với một mô hình lần đầu được triển khai, sự chuẩn bị ấy cũng đặt ra những yêu cầu mới ở từng địa bàn. Tại xã Tri Lễ, quy mô trường lớp được sắp xếp lại khá lớn trong năm học này. Địa phương đã sắp xếp 5 cơ sở giáo dục để thành lập mới 2 trường. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ với 44 lớp, 1.725 học sinh và trường phổ thông bán trú tiểu học Tri Lễ với 34 lớp. Chia sẻ thêm về điều này, ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ đã nói.
6: Xã thì cũng đã ban hành cái kế hoạch để 30 ngày để tổng hỗ trợ nhà trường tổ chức tổng vệ sinh, sắp xếp đối với trường lớp, phối hợp để đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng cái trường liên cấp. Trong đó thì xã đã giao cho các lực lượng trên địa bàn tăng cường lao động từ lực lượng dân quân, để bộ đội biên phòng cũng như là người lao động ở trên địa bàn tham gia thi công các hạng mục của dự án. Đến nay thì công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng cũng đã được kiểm tra lại các khâu cuối cùng để sẵn sàng kết nối cùng với cái lễ khai giảng toàn quốc.
0: Cùng chung tinh thần trách nhiệm đó, tại xã Anh Sơn, mọi thứ đã sẵn sàng bước vào năm học. Quá trình thi công từng đối mặt với không ít thách thức, nhưng bằng việc xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, địa phương đã dồn lực phối hợp chặt chẽ cùng chủ đầu tư và nhà thầu tháo gỡ từng khó khăn, đảm bảo các hạng mục hoàn thành đúng tiến độ. Ông Bùi Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn cho hay.
5: Đến thời điểm này thì các cái công việc chuẩn bị cho lễ khai giảng và đưa trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn vào hoạt động cơ bản đã hoàn tất. Chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các công trình dân dụng và công nghiệp, nhà trường, các đơn vị liên quan ra soát những phần việc cuối cùng từ cơ sở vật chất, cảnh quan, vệ sinh môi trường để công tác đảm bảo an ninh an toàn. Và chúng tôi cũng quyết tâm chuẩn bị chú đáo nhất để lễ khai giảng diễn ra trang trọng, an toàn và tạo cái dấu ấn tốt đẹp trong ngày đầu tiên của trường chính thức đi vào hoạt động.
0: Cùng với điều kiện học tập được đầu tư, mô hình nội trú liên cấp cũng mở ra những kỳ vọng mới đối với học sinh vùng biên. Thầy Lang Văn Lân, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ và ông Lô Minh Điệp, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ đã nói thêm.
4: Chúng tôi nghĩ rằng là khi một ngôi trường được đầu tư khang trang đầy đủ thì chắc chắn thì cái niềm vui lớn không chỉ là của các thầy cô cũng như các em mà cả nhân dân trên địa bàn xã Tri Lễ. Cái quan trọng nhất của các thầy cô và cũng như các học sinh đó là cái điều kiện dạy học được tốt hơn và nuôi dưỡng các em được tốt hơn. Và đó là cũng chính là những cái ước mơ của các em học sinh cũng như thầy cô.
6: Về lâu về dài thì chúng tôi kỳ vọng mái trường này sẽ có thêm nhiều học sinh người Tri Lễ trưởng thành và trở thành những người có tri thức, có nghề nghiệp, có tài năng, sau đó thì quay trở lại để phục vụ quê hương. Đó chính là cái giá trị nhân văn lớn nhất mà ngôi trường đã mang lại cho chúng ta.
0: Những ngôi trường giữa miền biên viễn đã sẵn sàng cho một nhịp sống mới. Rồi tiếng trống, tiếng đọc bài, tiếng gọi nhau của học trò sẽ làm đầy những khoảng sân, lớp học. Một năm học mới bắt đầu từ những điều bình dị ấy.
1: Vâng thưa quý vị, thực sự là dù ngồi trong phòng thu nhưng mà Văn Hùng và Thu Hà cũng đã cảm nhận được không khí rộn ràng, náo nức ở các trường học sắp được hoàn thành và thực hiện lễ khai giảng năm học mới. Và để quý vị hiểu hơn thì ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối với thầy giáo Nguyễn Văn Vị, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn.
3: Vâng ạ, xin chào thầy ạ. Thầy có thể chia sẻ nhanh cái không khí chuẩn bị cho lễ khai giảng và khánh thành trường đến thời điểm này cho chúng tôi biết được không ạ?
7: Xin chào chương trình Dòng chảy sự kiện. Thì để chuẩn bị cho khai giảng vào một trường học mới thì trong những ngày qua cả giáo viên và học sinh đang gấp rút là tích cực về hoàn các cái cơ sở vật chất thiết yếu để chuẩn bị cho năm học mới, như kiểu là hoàn ban ghế, rồi là trang thiết bị bảng lớp học và tổng dọn công trình các công trình để chuẩn bị cho mặt bằng, chuẩn bị cho ngày khai giảng diễn ra là hết sức là thành công.
1: Vậy thì quy mô của trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn thì cụ thể như thế nào, và thầy có thể chia sẻ cụ thể cho Văn Hùng, Thu Hà cũng như là quý vị khán thính giả được biết được không ạ?
7: Về quy mô thì trường phổ thông nội trú tiểu học, trung học cơ sở Môn Sơn á, thì tổng số lớp là 33 lớp, trong đó là tiểu học, cấp tiểu học là 16 lớp, cấp trung học cơ sở là 17 lớp. Thì đa số là tuyển sinh tất cả các em ở vùng khó khăn, thuộc diện là hộ nghèo, hộ gần nghèo và hộ chính sách, và tuyển các em là ở xa thì các em là có cái điều kiện tiếp cận với các cái thiết bị học tập đầy đủ.
3: Vâng ạ, và được tiếp quản một cái cơ sở vật chất hiện đại và như thế thì cái tinh thần của tập thể thầy cô giáo cũng như học sinh, phụ huynh địa phương như thế nào ạ? Thầy có thể chia sẻ cho chúng tôi không ạ?
7: Báo cáo thì trường nội trú là liên cấp tiểu học, trung học cơ sở á, thì đã

0: tiếp nhận cái cơ sở vật chất là đầy đủ khang trang từ các phòng thực hành chức năng, phòng chuyên môn, thì tất cả được nhận được trang bị rất là đầy đủ. Thì chúng tôi là thấy là rất phấn khởi từ các thầy cô giáo, là đặc biệt là các giáo viên bộ môn được vào các cái phòng thực hành là khang trang và đầy đủ các cái thiết bị, thì các em là có cơ hội là vừa học vừa hành thực hành trên các cái trang thiết bị được cấp là rất tốt, tạo điều kiện cho em là ghi nhận các cái kiến thức cơ bản. Thì tất cả các em và học sinh thì rất hào hứng để làm theo học ở trường này.
1: Vâng, vậy thì ngôi trường khang trang thì giúp giải quyết những khó khăn nào mà các thầy cô giáo gặp phải trong quá trình công tác những năm qua thưa thầy ạ?
0: Thực tế là về cơ sở vật chất là bên trong thì lâu nay thì các trường miền rất khó khăn, từ là thiết bị còn thiếu này, rồi thiết bị là còn cũ, rồi các phòng chưa đủ, nên rất ảnh hưởng đến kết quả học tập các trường chuyên môn. Bây giờ từ năm nay được sau trường mới gì thì cái đó là được khắc phục, nên là các em gọi là trường có đầy đủ các phòng thực hành, rồi có phòng thư viện riêng và các thiết bị được cấp là mới hoàn toàn để các em được sử dụng một cách là bài nào cũng đầy đủ, nên là giải quyết rất là tốt về cái chỗ mà hàng từ lâu nay mà chuyên môn của trường đang không còn thiếu.
2: Vâng ạ, một cái tín hiệu rất là tích cực đúng không ạ? Vậy thì việc chuyển sang mô hình trường nội trú liên cấp thì đòi hỏi nhà trường cần phải chuẩn bị ra sao về khâu quản lý, chăm sóc cái đời sống nội trú cho các em học sinh nhỏ tuổi ạ?
0: Thì đấy là một vấn đề mới đối với các thầy cô ở vùng này. Tuy nhiên thì bằng tìm hiểu rồi trách nhiệm thì chúng tôi thấy là nếu vào nội trú thì chúng tôi cũng phải là tổ chức bài bản về việc nở bản cũ. Về phần ngắn ấy thì nhà trường sẽ là tổ chức đấu thầu nhà cung cấp thực phẩm. Về ăn ở ngoài trú nội trú thì nhà trường thành lập các cái tiểu ban và phân công giáo viên trực đã có cái kế hoạch trực hàng ngày. Hàng ngày luôn luôn có là bậc tiểu học và cán bộ nam nữ để trực cửa nội trú để hỗ trợ các em trong sinh hoạt cùng những học tập ở khu nội trú. Thì tất nhiên là vừa học vừa dạy vừa học tập vừa làm, thì với trách nhiệm của giáo viên thì Hồng rất hứng khởi vì có môi trường đẹp cùng đăng ký vào để dạy ở tương lai. Thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch tổ chức ăn ở bán trú làm sao là đảm bảo tốt nhất, an toàn và tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn.
1: Vâng, thưa thầy Nguyễn Văn Vị ạ, trường nội trú liên cấp thì không chỉ là nơi gieo chữ mà còn là mái nhà thứ hai rèn luyện nhân cách này, thể chất, nâng cao tầm vóc cho trẻ em các dân tộc ít người nơi biên cương. Vậy thì nhà trường đã đề ra những cái mục tiêu và kế hoạch đột phá nào cho năm học mới 2026-2027 để phát huy tối đa hiệu quả của ngôi trường mới này ạ?
0: Thì chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch là cả chính khóa cũng như ngoài khóa thì sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các em vừa học tập chính khóa, rồi là các em cùng được là các thầy cô bồi dưỡng hàng ngày vào các đêm khu ký túc và tổ chức các hoạt động làm sao cho nó đảm bảo các em được vui chơi vừa học và đảm bảo cái an toàn và hứng khởi, tăng cường cái giáo dục, cái giáo thiệp cũng như kỹ năng sống cho các em ở khu nội trú. Chất lượng thì khẳng định rằng là đối với đối tượng học sinh này thì cơ bản là các em có hoàn cảnh đặc biệt, có em đi mồ côi cha mẹ, và đa số là cùng thực hiện là hộ nghèo, cận nghèo thì được chuyển qua đấy, rồi em khuyết tật và những em từ xa vùng xa vùng khó khăn thì về đội trường thì cơ bản là rất khó khăn, nhưng mà ở nội trú thì được cái thuận lợi là gần cố gần thầy và được nuôi ăn để chấm bẩm từng ngày thì tin tưởng rằng là cái chất lượng nó sẽ là tăng lên. Thì nhà trường cũng đang tích cực là xây dựng kế hoạch để giáo dục các em. Ngoài những cái nhờ định quả thì trong khi các em ở lại thì sẽ có cái lịch học và lịch giáo viên sẽ đến từng phòng kiểm tra và hướng dẫn em học bài. Thì tin tưởng rằng là với cái quy trình cách thức như thế thì các em sẽ học tập nghiêm túc và cái kiến thức nó sẽ ngày càng tiến bộ.
2: Vâng ạ, vậy thì bản thân là một hiệu trưởng thì thầy cảm thấy cái trọng trách của mình trong năm học này như thế nào ạ?
0: Được đảng và nhà nước và giáo dục địa phương là quan tâm và sắp xếp cho tôi nhận nhiệm vụ là trưởng thì ban đầu thì rất là khẩn khởi nhưng mà cũng đầy tinh thần trách nhiệm và lo lắng. Thì đấy là cái trường nội trú liên quan đến rất nhiều vấn đề từ ăn ở ngủ nghỉ cho đến học tập, thì chúng tôi cũng phải cố gắng là học tập ở cả trường đã đi trước, thì chúng tôi sẽ là tiếp tục là triển khai các cái nhiệm vụ sao cho là các cái trường thì dù muốn là hoạt động tốt hơn. Chúng tôi thấy là trọng trách của người hiệu trưởng là cái tầm quan trọng, tất cả mọi nhiệm vụ đều phải là chú ý, ngoài phấn công rồi nhưng mà cũng phải là phối hợp để là kiểm tra, để thúc giục tạo ra làm sao để cho cả cái khâu đã là đi vào ổn định và thực hiện những quy trình. Thì trọng trách của người hiệu trưởng thì là gắn với cả cái điều kiện nhà nước quan tâm á, thì chúng tôi sẽ lo lắng thì chăm lo về em là ăn ở an toàn và học tập có tiến bộ, quản lý học tập và ăn ở đi lại về em.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi chia sẻ của thầy giáo Nguyễn Văn Vị, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, và chúc ban giám hiệu nhà trường, tập thể giáo viên nhà trường cùng với các em học sinh sẽ gặt hái thật nhiều thành công trong năm học mới 2026-2027 này ạ.

0: À, vâng, chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc Bài ca Người giáo viên nhân dân, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân qua giọng ca của ca sĩ Anh Thơ. À, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện phát trực tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz, live stream trên fanpage NTV Podcast vào lúc 16:15 đến 17:15 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Để tương tác với chương trình, mời quý vị gọi điện về số điện thoại 0969002255 để cùng chia sẻ trò chuyện với chúng tôi trong chủ đề ngày hôm nay: những ngôi trường mới ươm mầm trí thức vùng biên.
0: À, thưa quý vị, những ngôi trường mới hôm nay là nền tảng cho một thế hệ trẻ vùng biên vững vàng về trí thức, kỹ năng trong tương lai. Ươm mầm trí thức vùng biên chính là gieo những hạt giống ước mơ để mai này chính các em sẽ quay trở về xây dựng quê hương, trở thành những cột mốc sống vững chắc nhất bảo vệ giải đất biên cương của Tổ quốc. Và muốn được như vậy thì hạ tầng, cơ sở vật chất chỉ mới là điều kiện đủ. Điều kiện cần là nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương này. Ngay sau đây, mời quý vị cùng kết nối với đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở.
1: Vâng ạ, xin chào ông Nguyễn Trọng Hoàn ạ. Thưa ông, là Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thì đã chuẩn bị như thế nào để hoàn thành và đưa vào hoạt động 10 trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh ạ?
2: Nghệ An là một trong những địa phương mà được là Trung ương đầu tư xây dựng cái trường nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở. Chúng ta có 21 là trường được xây dựng trên 21 xã biên giới, và trong đợt 1 thì chúng ta có 10 trường. Và nội dung này thì Sở Đào tạo cũng đã chủ động rất sớm. Thứ nhất là chúng tôi tiếp tục là làm việc với các địa phương để là đẩy huy động các cái nguồn lực để đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng các cái hạng mục của trường, để khi các cháu vào học thì đảm bảo các cái điều kiện dạy và học. Cái thứ hai nữa là Sở cũng đã phối hợp với các địa phương để là bố trí cái nhân sự, là đội ngũ quản lý cũng như là cái lực lượng giáo viên. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo các cái phòng chuyên môn là tổ chức tập huấn cho các cái nhà trường này, từ công tác là quản lý học sinh, rồi là hướng dẫn các em khi mà các em về học tập nội trú một cách tập trung. Bởi rằng có thể nói trước đây thì như vậy là chúng ta cũng đã có các cái trường nội trú là tiểu học và trung học cơ sở rồi. Thế nhưng mà cái mô hình là trường tiểu nội trú tiểu học và tiểu học và trung học cơ sở thì đây là một trong những trường mà có cái số lượng lớp rất là lớn, số lượng học sinh lớn, và học sinh lại ở xa về để học tập trung. Vì vậy mà cái công tác quản lý, quản trị trường học, công tác chăm sóc về các em, đặc biệt là cái việc ăn ở nội trú, phải nói là một trong những vấn đề hết sức quan tâm. Bên cạnh đó thì các cái

0: Trường là triển khai công tác tổ chức dạy và học này để tránh cái trường hợp là như vậy là chúng ta lãng phí về cơ sở vật chất, và hơn nữa là để không là lại không không đúng được cái mục tiêu về của Đảng và Nhà nước là khi mà xây dựng các cái trường nội trú lên cấp này thì tạo được cái điều kiện thuận lợi cho là các em học sinh ở các cái vùng mà khó khăn, vùng ở các cái vùng biên, và đồng thời cũng là hạn chế cái việc tức là các cái điểm trường lẻ và xây dựng các cái cơ sở vật chất tức là manh mún, và đồng thời cũng giảm được cái đội ngũ cái công tác quản lý các nhà trường. Như trước đây có thể là 2-3 trường, bây giờ chúng ta chỉ là nhập về chỉ còn là một trường nữa, thì cái công tác quản lý về công tác dạy và học nó sẽ được tốt hơn. Và tôi nghĩ rằng các em ở cái môi trường mà giáo dục này thì chắc chắn là các em sẽ là học tập tốt với một cái ngôi trường mà có thể nói có cái tính đồng bộ liên thông từ tiểu học lên đến trung học cơ sở và có cơ sở vật chất tốt như thế.
1: Vâng ạ. Vậy thì theo ông là việc đưa vào hoạt động 10 trường phổ thông nội trú liên cấp trong năm học này thì có ý nghĩa như thế nào đối với ngành giáo dục Nghệ An ạ?
0: Chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái chủ trương hết sức lớn của Đảng và Nhà nước, xem giáo dục đúng là cuốn sách hàng đầu. Và chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà xây dựng các cái trường nội trú liên cấp này thì nó có nhiều cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất đó là chúng ta tiết kiệm được cái nguồn ngân sách nhà nước khi mà chúng ta đầu tư nhỏ lẻ ở các cái điểm trường hoặc các cái trường mà có cái số lượng học sinh là ít, học sinh là không đủ, có thể nói là có những trường rất là nhỏ. Cái thứ hai nữa là có thể nói chúng ta cũng là tăng cường được cái công tác quản lý học sinh. Nếu như các em học được ở những cái ngôi trường này ấy, thì có như tôi đã nói là có cái tính liên thông từ tiểu học đến trung học cơ sở ở một cái môi trường học tập trung, thì các em sẽ yên tâm hơn và gia đình cũng yên tâm hơn. Và như vậy là để các cháu có thể là yên tâm để học tập. Cái thứ ba nữa là có thể nói là khi mà đưa các cháu về ở cái môi trường tập trung này thì cái tính chất giáo dục các cháu nó sẽ tốt hơn. Vì trước đây có thể ở các cái điểm trường, rồi các cái điểm trường nhỏ lẻ, thì như vậy cái việc đi lại của các cháu rất là khó khăn, điều kiện học tập các cháu nó cũng khó khăn. Còn bây giờ ở những cái ngôi trường mới này thì cái tính đồng bộ, tính liên thông và đặc biệt là cái cơ sở vật chất thì các cháu sẽ học tốt hơn. Tôi nghĩ rằng đây có thể nói đúng là một cái niềm vui mà không chỉ của ngành giáo dục mà chính là của các cái em học sinh ở cái vùng biên này, mà là cái thể cái sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước ta đối với cái sự nghiệp giáo dục.
2: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Hoan, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trong chương trình ngày hôm nay, và xin chúc cho ngành giáo dục Nghệ An sẽ gặt hái thật nhiều thành tích trong năm học mới 2026-2027 ạ.
1: Vâng ạ, quý vị và các bạn thân mến, những phút vừa qua của chương trình Dòng chảy sự kiện thì đã mang đến một bức tranh tràn đầy sức sống và niềm hy vọng trước thêm năm học mới, năm học 2026-2027.
2: Sự kiện khai giảng năm học mới và khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp không chỉ khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An đối với vùng biên giới, mà còn gieo những hạt giống tri thức, nâng bước cho hàng ngàn học sinh dân tộc thiểu số vươn lên.
1: Vâng, kính thưa quý vị, trong những phút cuối của chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng chuyển sang mục Ăn gì chơi đâu ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị muốn thưởng ngoạn những cảnh sắc đẹp mê hồn của đất trời vào thu thì chúng tôi xin đưa ra một vài điểm đến hấp dẫn. Tháng 9 và tháng 10 là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Tây Bắc. Thời tiết lúc này thì mát mẻ này, dễ chịu, không còn cái nắng gắt của mùa hè và chưa quá lạnh như mùa đông. Đặc biệt đây là mùa lúa chín vàng trên các cánh ruộng bậc thang và tạo nên một cái khung cảnh vô cùng hùng vĩ, thơ mộng.
1: Vâng, và sẽ thật thiếu sót nếu như quý vị đi du lịch mùa thu mà bỏ qua Hà Nội ạ. Hà Nội mỗi mùa thì đều đẹp theo một cách rất riêng, nhưng mà ai cũng phải công nhận là vào mùa thu thì thủ đô khoác lên mình một chiếc áo lãng mạn nhất. Khi tháng 9, tháng 10 gõ cửa thì Hà Nội bước vào những ngày thu đẹp đến nao lòng, và ánh nắng vàng trở nên hiền hòa hơn, không còn gay gắt như mùa hạ mà nhẹ nhàng trải dài trên từng con phố. Tia nắng khẽ len lỏi qua những tán cây và chiếu rọi xuống vỉa hè lát đá, khiến cho cả thành phố như được phủ lên một lớp và sương vàng mỏng manh, vừa ấm áp vừa yên bình ạ.
2: Vâng, và giữa tiết trời trong trẻo ấy thì Hà Nội như dịu lại, phố phường vốn náo nhiệt giờ trở nên thanh thản nhẹ tênh. Thỉnh thoảng thì một cơn gió heo may thổi qua mang theo hơi lạnh đầu mùa và mùi mưa thoảng nhẹ khiến cho lòng người bỗng se sắt mà lại bình yên đến lạ.
1: Vâng ạ. Và một trong những cái vẻ đẹp mà khiến cho người ta nhớ mãi về mùa thu Hà Nội đó chính là những con đường phủ kín lá vàng ạ. Vào buổi sáng se lạnh thì khi

0: mà chúng ta khoác nhẹ một chiếc áo len mỏng và dạo quanh các con phố như là Hoàng Diệu hay là Phan Đình Phùng thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được trọn vẹn cái vẻ đẹp thanh bình và lãng mạn của thủ đô với những hàng cây da rụng lá trải vàng khắp mặt đường và tạo nên một khung cảnh thơ mộng đến ngẩn ngơ ạ.
1: Vâng, mùa thu Hà Nội không chỉ về trong không khí mà trong hơi thở của đất trời.
0: Vâng.
1: Mà còn về trên từng gánh hàng rong khắp mọi nẻo phố, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những xe chở đầy hoa cúc họa mi, hoa cúc vàng, cúc thạch thảo, hoa ly, vân vân và mang theo hương sắc mùa thu nồng đượm.
0: Vâng ạ, hay đây đó còn là những cô hàng bán hàng chân chất, đội nón lá. Trên vai thì trĩu nặng những cái món quà quê đặc trưng của thủ đô như là cốm lang vòng, bánh đậu xanh, hồng chín mộng. Và mỗi cái gánh hàng rong như một mảnh ký ức thân thương và len lỏi giữa dòng người, mang hơi thở dịu dàng của Hà Nội đi khắp phố phường ạ.
1: Vâng, và hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những chuyến đi thật là vui vẻ.
0: Vâng.
1: Và trước khi kết thúc chương trình thì mời quý vị cùng lắng nghe một bài hát về mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đó là ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội.
0: Vâng ạ, và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin phép được khép lại. Hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Nghệ An, miền đất của thiên nhiên khắc nghiệt, của nắng gió mưa bão triển miên, nơi gian khó đã tôi rèn ý chí và khát vọng vươn lên. Trong căn cốt của người xứ Nghệ luôn có một sức mạnh nội tại vượt lên nghịch cảnh để đi xa hơn giới hạn của chính mình. Cũng từ cốt cách và tinh thần ấy, một Nghệ An mới kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai đã và đang hình thành rõ hơn. Một Nghệ An biết khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của mình bằng một tư duy mới, biết đặt vị thế của mình trong những liên kết mới và biết nhìn về tương lai bằng một tầm nhìn xa hơn, một khát vọng lớn hơn. Mời quý vị thính giả cùng nghe phóng sự tài liệu Nghệ An tầm nhìn mới, khát vọng mới.
1: Năm 2026 là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước và của Nghệ An. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đây cũng là thời điểm cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt và tác động sâu sắc toàn diện đến đời sống chính trị, kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Trên nền tảng ấy, Nghệ An bước vào nhiệm kỳ mới với những mục tiêu cao hơn cả về quy mô, tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Cụ thể, GDP năm 2026 tăng từ 10,5 đến 11,5% và bình quân cả nhiệm kỳ từ 12% trở lên. Thu ngân sách tăng bình quân từ 12% mỗi năm, huy động khoảng 1,15 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Riêng năm đầu nhiệm kỳ, hơn 12.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được tập trung triển khai. Và để biến mục tiêu thành hiện thực, Nghệ An cần những tiềm năng, lợi thế vốn có bằng một tư duy mới, tổ chức lại nguồn lực, tạo nên những liên kết và động lực mới.
0: Ngày 28 tháng 6 năm 2026, Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch mới mở ra một cách nhìn rộng hơn về tiềm năng, lợi thế, cách tổ chức nguồn lực và vị thế của Nghệ An trong giai đoạn mới. Từ miền Tây rộng lớn đến vùng phía Đông năng động, từ trung tâm Vinh Cửa Lò đến hành lang kinh tế Bắc Nam Đông Tây, những lợi thế từng nằm ở nhiều không gian khác nhau nay được kết nối trong một chỉnh thể phát triển thống nhất. Trên nền tảng ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, không gian phát triển được tổ chức theo cấu trúc một trung tâm, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế và 6 vùng đô thị động lực. Từ việc tổ chức lại không gian, Nghệ An đang định vị lại vị thế của mình. Đến năm 2030, trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia. Xa hơn là một Nghệ An thu nhập cao, hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Trong hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định:
2: Nghị quyết 39 của Trung ương nói rõ là Nghệ An phải phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng tầm quốc gia. Thế mà cực tăng trưởng tầm quốc gia mà chúng ta không có cách làm mới, không có một cái mô hình mới thì chắc chắn cũng sẽ khó có hiện thực hóa nghị quyết của Trung ương công bố cái quy hoạch hôm nay. Và tôi tin rằng là Nghệ An sẽ có những cái bước phát triển rất lớn, có những cái tiềm năng, cái lợi thế mà cần được đánh thức.
1: Quy hoạch mở ra không gian, nhưng để không gian ấy thực sự tạo ra giá trị, cần những nguồn lực được khơi thông, những công trình được kiến tạo và những năng lực sản xuất mới được hình thành. Những mục tiêu, kế hoạch và cả những khát vọng đổi thay trong nhiệm kỳ mới đang dần được hiện thực hóa. Bức tranh kinh tế Nghệ An đã xuất hiện những mảng màu tươi sáng. 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,65%, mức cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2012, xếp thứ 12 cả nước và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố trong tháng 7, với công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu và thu ngân sách đều duy trì mức tăng tích cực. Công nghiệp 21,64%, chế biến chế tạo 25,24%, xuất khẩu gần 3,7 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách 20.285 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư tiếp tục tăng mạnh, tổng vốn cấp mới và tăng thêm trong 7 tháng đạt trên 84.000 tỷ đồng. Gấp hơn 5 lần cùng kỳ, trong đó vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 2,43 tỷ đô la Mỹ. Lần đầu tiên, Nghệ An lọt top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Không chỉ hoàn thiện và đưa vào khai thác hiệu quả các công trình như đường ven biển Nghi Sơn Cửa Lò, cảng hàng không Vinh, bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2, công trình thủy lợi Bản Mồng, Nghệ An đang tiếp tục chuẩn bị hạ tầng và triển khai những dự án động lực mới, tạo bước đột phá cho những năm tiếp theo.
0: 25 dự án trọng điểm trải rộng ở nhiều lĩnh vực đã và đang được tập trung đầu tư cho giai đoạn 2026-2030. Những công trình có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế như cảng nước sâu Cửa Lò, nhà ga T2 cảng hàng không Vinh, LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh Thanh Thủy khi hoàn thành sẽ tiếp tục mở rộng năng lực kết nối, sản xuất và thu hút đầu tư của tỉnh. Mới đây nhất, 3 dự án nhà máy điện rác Nghệ An, tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh, khu nghỉ dưỡng La Brise cũng đồng thời khởi công, không chỉ cho thấy sự đa dạng về lĩnh vực đầu tư mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị Nghệ An trong tương lai gần. Cùng với khơi thông dòng vốn, Nghệ An cũng đang quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn, nhất là cải cách thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng. Cấp ủy chính quyền vào cuộc kịp thời, đồng hành cùng nhà đầu tư để những dự án sớm trở thành công trình, nhà máy và những giá trị thực thúc đẩy tăng trưởng. Chia sẻ về tiềm năng cũng như lợi thế của tỉnh, ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng Khu Công nghiệp Hoàng Mai 2 nói.
3: Tập đoàn Thiên Năng đã tới Việt Nam 3 năm rồi và chúng tôi nhận thấy Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông, đặc biệt là chính quyền và lãnh đạo tỉnh rất hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư phát triển. Chắc chắn là sau dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Nghệ An.
4: Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định.
5: Chỉ đạo các cấp ngành đó là cải cách thủ tục hành chính, rút gọn thủ tục hành chính. Cho nên là có thể nói rằng là cách thức điều hành mới của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thì Ủy ban bắt nhịp rất nhanh và các nhà đầu tư vào đây là tỉnh phải thành lập tổ để đi giúp cho người ta để làm thủ tục hành chính này, chứ không bắt các doanh nghiệp phải đến các sở ban ngành. Đó là một cái phương pháp mới của tỉnh là để là tập trung cho cái thủ tục đầu tư.
1: Với Nghệ An, thu hút được nhiều vốn đầu tư mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là chất lượng và khả năng chuyển hóa của dòng vốn. Dự án đi vào thực tế, tiến độ được bảo đảm, công nghệ được nâng lên, đất đai và nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn. Qua đó tạo việc làm, hình thành chuỗi giá trị mới và sức lan tỏa lâu dài cho nền kinh tế. Nghệ An cũng chủ động mở rộng kết nối, đưa hoạt động đối ngoại ngày càng gắn chặt hơn với phát triển kinh tế, mở thêm cơ hội hợp tác, thị trường, đầu tư và nâng cao vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập. Cũng trong hành trình ấy, Nghệ An có thêm cơ hội lan tỏa những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc riêng có. Trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều sâu văn hóa, truyền thống hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển.
0: Bởi sau những nguồn lực của đất đai, hạ tầng hay dòng vốn, con người vẫn là chủ thể tạo nên giá trị và quyết định chiều sâu sức bền của sự phát triển. Không gian phát triển được mở rộng, quy mô nền kinh tế lớn hơn, yêu cầu đối với tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cũng phải cao hơn. Vì thế, Nghệ An đang tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành theo hướng phân cấp rõ hơn, phân quyền mạnh hơn, trách nhiệm cụ thể hơn, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát cơ sở và phục vụ hiệu quả hơn. Tinh thần ấy được thể hiện ngay trong cách tổ chức thực hiện, từ những công trình trọng điểm đến những vấn đề phát sinh từ cơ sở, lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, bám tiến độ cùng các ngành địa phương nhận diện điểm nghẽn, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy công việc đến cùng.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những đột phá chiến lược, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với yêu cầu ấy, cách đánh giá cán bộ cũng đang được đổi mới. Từ tháng 7 năm 2026, Nghệ An thí điểm đánh giá hiệu quả công việc theo KPI, từng bước chuyển trọng tâm từ đánh giá quá trình sang kết quả và sản phẩm cụ thể, gắn trách nhiệm của mỗi cán bộ với vị trí việc làm, chất lượng thực thi nhiệm vụ và sự hài lòng của đối tượng phục vụ. Ông Phan Văn Sơn, trưởng phòng chuyển đổi số cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cho biết.
6: Cái việc triển khai thí điểm cái hệ thống đánh giá

0: kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI là những cái bước đổi mới cần thiết trong cái việc quản lý và đánh giá cán bộ công chức viên chức, đổi mới cái phương pháp làm việc, góp phần là xây dựng cái nền hành chính tỉnh nhà là chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
1: Thước đo năng lực của người cán bộ hôm nay không chỉ đánh giá mức độ hoàn thành phần việc được giao, mà còn là khả năng nhìn thấy vấn đề trước khi trở thành điểm nghẽn, nhận ra cơ hội trước khi cơ hội trôi qua, có tư duy chiến lược nhưng luôn bám sát thực tiễn, biết kiến tạo và biết tổ chức để chủ trương đi đến kết quả cuối cùng. Điều đó đòi hỏi bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm, đồng thời giữ được cái tâm trong sáng để mỗi quyết định đều hướng tới lợi ích của nhân dân và sự phát triển lâu dài của tỉnh. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng yêu cầu. Đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã triển khai là phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Cùng phương châm hành động năm 2026, hành động quyết liệt, siết chặt kỷ cương, tăng cường kiến tạo, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận khẳng định.
2: Chúng ta phải có một cái đam mê, cũng phải mong muốn, cũng phải khát vọng, phải có một sự quyết tâm và thể hiện bằng hành động cụ thể là phải dám nghĩ, dám làm, dám hành động. Đấy, không được ỷ lại, không được trông chờ. Đấy, và phải tích cực nỗ lực đổi mới ngay chính trong cách nghĩ, cách làm, rồi trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên, mỗi cán bộ công chức. Đấy, người đứng đầu thì phải nêu gương, đấy, thực sự là hạt nhân quy tụ đoàn kết và thực sự nêu gương để coi như lãnh đạo phải hết sức là quyết tâm, quyết liệt, đấy, và là chỗ dựa cho anh em để thực hiện triển khai trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
3: Mục tiêu khát vọng phát triển lớn hơn thì trách nhiệm càng cao hơn với toàn thể cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân luôn kỳ vọng vào sự phát triển đổi thay của quê hương đất nước. Đặc biệt với những cán bộ đang được quy hoạch cho các vị trí lãnh đạo, quản lý trong tương lai, đó không chỉ là sự chuẩn bị cho một vị trí mới, mà trước hết là sự chuẩn bị về tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực để gánh vác những trọng trách lớn hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
4: Quy hoạch phải động, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn. Coi trọng cơ cấu nhưng tuyệt đối không lấy cơ cấu thay tiêu chuẩn, không để quan hệ lấy cục bộ hay việc làm đẹp hồ sơ chi phối cái sự lựa chọn. Điều quan trọng hơn không phải có tên trong quy hoạch, mà sau quy hoạch cán bộ đã trưởng thành như thế nào. Người phát triển tốt phải được tiếp tục đào tạo, giao việc, thử thách và sử dụng. Người còn hạn chế phải được chỉ ra, giúp khắc phục, người chững lại. Suy giảm uy tín, né tránh trách nhiệm hoặc vi phạm tiêu chuẩn phải được sàng lọc công tâm, minh bạch, đúng quy định, có vào có ra, có lên có xuống là để giữ chất lượng đội ngũ và uy tín của Đảng. Mỗi đồng chí cũng phải có thái độ đúng trước sự phân công của tổ chức, được giao trọng trách cao hơn, không chủ quan, không coi đó là phần thưởng cá nhân. Nếu chưa được bố trí, chưa được giới thiệu hoặc tổ chức lựa chọn phương án khác thì cũng không nản chí, không so bì để tâm tư ảnh hưởng đến việc chung. Cách ứng xử khi được trao quyền và khi chưa được trao quyền là phép thử rõ về bản lĩnh, kỷ luật, văn hóa, danh dự của người cán bộ.
1: Phía trước vẫn còn những thách thức phải vượt qua, những việc lớn phải làm. Nhưng từ miền đất mà gian khó đã tôi rèn ý chí, sự học nuôi dưỡng khát vọng, một Nghệ An mới đang được kiến tạo bằng chính bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin của những con người Nghệ An. Để tiềm năng được đánh thức thành những giá trị mới, để cơ hội hôm nay trở thành nền tảng cho ngày mai, và để khát vọng về một Nghệ An phát triển giàu mạnh từng ngày hiện hữu trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

có những tình yêu đi qua năm tháng bằng mái nhà êm ấm và những hẹn hò bình dị. Nhưng cũng có những tình yêu mà phần lớn thời gian là chia ly, là bí danh, nhà tù và những lần chia tay không hẹn ngày gặp lại. Thế nhưng chính trong gian khó, tình yêu ấy lại ngời sáng một vẻ đẹp cao cả, không tách rời nhiệm vụ với non sông mà được chắp cánh bởi lý tưởng chung của dân tộc. Đó là câu chuyện đời chuyện tình của Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, hai người con ưu tú của quê hương Nghệ An, hai nhà lãnh đạo tiền bối trung kiên của Đảng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2020.

Trong những phong trào, những việc làm hướng về gia đình, làng xóm, quê hương, người cao tuổi vẫn luôn là những người tích cực góp sức, góp kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần trách nhiệm. Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này mời quý vị và các cụ cùng đón nghe những vần thơ về tình đoàn kết, sự sẻ chia, tinh thần gương mẫu và những đóng góp bình dị mà ý nghĩa của người cao tuổi trong cuộc sống hôm nay. Chung sức để việc chung thêm ý nghĩa, chung lòng để tình người thêm gắn kết. Câu lạc bộ người cao tuổi với chủ đề Chung sức chung lòng sẽ phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính mời quý vị và các cụ cùng chú ý đón nghe.

0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 để nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội tháng 8, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 9 năm 2026.
1: Trước thềm năm học mới, đoàn công tác của tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà và dự lễ bàn giao điểm trường mầm non Mỹ Lý 2, bản Cha Nga, thăm tặng quà động viên thầy cô và học sinh các trường học trên địa bàn xã biên giới Mỹ Lý.
0: Năm học 2026-2027 sắp bắt đầu, tại các bản làng vùng cao biên giới Nghệ An, gia đình và nhà trường đang khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng, chuẩn bị cho ngày khai giảng.
1: Sau sắp xếp mạng lưới trường học, các cơ sở giáo dục ở Nghệ An đang khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện cơ sở vật chất, sẵn sàng cho năm học 2026-2027.
0: Tranh thủ những ngày nắng ráo, nông dân tại nhiều xã phường trên địa bàn Nghệ An đang đẩy nhanh thu hoạch lúa hè thu theo phương châm xanh nhà hơn già đồng.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, căng thẳng gia tăng, Nga đóng cửa các viện Guter của Đức.
0: Kênh đào Panama buộc cắt giảm lưu lượng tàu thuyền qua lại.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay thứ 6 ngày 4 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 đánh giá tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2026. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, sau 8 tháng, kinh tế tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với các động lực phát triển được củng cố đồng thời từ sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu hút đầu tư. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 21% so với cùng kỳ, riêng công nghiệp chế biến chế tạo tăng 25,71%, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,47 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 55% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư tiếp tục là một điểm sáng. Trong 8 tháng, Nghệ An thu hút hơn 92.650 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng vốn FDI đạt hơn 2,47 tỷ đô la Mỹ. Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng cũng góp phần mở rộng nguồn thu ngân sách. Tính đến ngày 4 tháng 9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 23.364 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm. Ở lĩnh vực đầu tư công, đến ngày 31 tháng 8, Nghệ An đã giải ngân hơn 12.724 tỷ đồng, đạt 61,71% tổng kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân của tỉnh hiện đứng thứ tư trên 34 tỉnh, thành phố, cao hơn mức bình quân chung của cả nước và cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm. Trong đó cần quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

0: tăng thu ngân sách, đẩy nhanh công tác quy hoạch cấp xã, xây dựng kho dữ liệu dùng chung phục vụ chuyển đổi số. Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nâng cao tính chủ động và hiệu quả hoạt động. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ, nhận diện rõ những điểm nghẽn, kịp thời thao gỡ, tạo chuyển biến thực chất trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện.
1: Hôm nay trước thềm năm học mới, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà và dự lễ bàn giao điểm trường mầm non Mỹ Lý 2, bản Trang Nga, thăm tặng quà động viên thầy cô và học sinh các trường học trên địa bàn xã biên giới Mỹ Lý. Trang Nga là một trong những bản biên giới xa xôi và đặc biệt khó khăn. Điểm trường mầm non Mỹ Lý 2 tại đây vốn đối mặt với sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của các cháu người dân tộc thiểu số. Đặc biệt sau trận lũ lịch sử vào tháng 7 năm 2025, tuyến đường độc đạo vào bản bị sạt lở hoàn toàn, khiến đời sống nhân dân càng thiếu thốn, công tác dạy và học gặp nhiều khó khăn. Trong chuyến công tác trước thềm năm học mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác đã đến thăm chia sẻ khó khăn và dự lễ bàn giao điểm trường mới do báo Dân Trí và các nhà tài trợ đầu tư xây dựng. Trực tiếp cắt băng bàn giao và kiểm tra điều kiện sinh hoạt học tập tại điểm trường mới, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng thi công, chính quyền địa phương và sự chung tay hỗ trợ từ báo Dân Trí cùng cộng đồng doanh nghiệp. Ngôi trường mới khang trang không chỉ giúp thầy cô cắm bàn và các cháu nhỏ yên tâm bám lớp mà còn thay đổi căn bản diện mạo giáo dục tại bản khó Trang Nga. Thăm xã biên giới Mỹ Lý, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã trao tặng phần quà bằng hiện vật và tiền mặt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho học sinh nghèo vượt khó, trao hỗ trợ các trường mầm non tiểu học trên địa bàn xã Mỹ Lý với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.
0: Để chuẩn bị cho lễ khánh thành và khai giảng năm học mới 2026-2027, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại hai trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn và Hạnh Lâm. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn, đến nay cơ bản các hạng mục chính đã hoàn thành, các khối phòng học, thư viện, nhà hiệu bộ, nhà ăn, bếp và một số công trình phục vụ học tập sinh hoạt đã sẵn sàng đưa vào sử dụng. Những hạng mục còn lại đang được các đơn vị tập trung hoàn thiện. Đặc biệt, sáng mai mùng 5 tháng 9, Anh Sơn là điểm cầu chính của Nghệ An, kết nối trực tiếp với chương trình khánh thành, khai giảng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đã kiểm tra khu vực tổ chức buổi lễ, các phòng học, phòng chức năng, đồng thời yêu cầu rà soát kỹ hệ thống điện nước, vệ sinh môi trường, an toàn trường học và các điều kiện kỹ thuật phục vụ kết nối trực tuyến, bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, trang trọng và ý nghĩa. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học, trung học cơ sở Hạnh Lâm, các hạng mục đã cơ bản hoàn thành. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện hoàn thiện các phần việc còn lại như chỉnh trang lại khuôn viên, cây xanh, nhà vệ sinh, lắp đặt sân khấu, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức lễ khánh thành và khai giảng vào sáng ngày mai. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cùng với bảo đảm lễ khai giảng ngày mai diễn ra chú đáo, các đơn vị phải đặc biệt quan tâm đến an toàn và điều kiện học tập, ăn ở của học sinh, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thiện đồng bộ các công trình. Năm học 2026-2027 sắp bắt đầu, tại các bản làng vùng cao biên giới Nghệ An, gia đình và nhà trường đang khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng chuẩn bị cho ngày khai giảng.
1: Trước ngày khai giảng, anh Lý Bó Rê ở bản Na Niếng, xã Tri Lễ tranh thủ đón con từ nhà ông bà nội ở khu vực biên giới hồi mới ra bản Na Niếng. Ngay trong đêm, anh tranh thủ chuẩn bị sách vở, quần áo và những đồ dùng cần thiết cho con. Đây cũng là lần đầu con anh học tập trong môi trường nội trú, xa rời vòng tay chăm sóc thường ngày của bố mẹ.
2: Tôi cũng mừng vì các con được vào cái trường liên kết và nội trú đấy, nhưng mà có cái lo về cho các con đang được đi xa, lần đầu tiên đi xa bố mẹ á. Nhưng mà vẫn yên tâm có các thầy cô ban quản sinh á, vẫn quản lý con.
1: Tại những điểm trường lẻ bản xa, các giáo viên cũng đang tranh thủ hoàn tất những phần việc cuối cùng trước ngày khai giảng. Khi trời đã tối, việc trang trí trong và ngoài khuôn viên trường vẫn được tiếp tục. Sáng hôm sau, các cô lại đến từng gia đình để vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường. Cô giáo Trần Thanh Hải, điểm trường mầm non Châu Thôn, nói.
3: Trường chiếm 97% là con đồng bào dân tộc Thái. Và đặc thù nữa là ở trường thì đa số là phụ huynh là gửi con cho ông bà và bố mẹ là đi làm ăn xa ở công ty.
1: Với những ngôi trường nội trú liên cấp mới, công tác chuẩn bị càng khẩn trương khi ngày khai giảng đã cận kề. Trong ngày hôm nay, mùng 4 tháng 9, tại các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Quế Phòng Tri Lễ, các tổ thợ tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, lắp đặt trang thiết bị phục vụ dạy học và sinh hoạt. Cùng với đó, giáo viên, học sinh và địa phương khẩn trương chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh trường lớp, kẻ, vẽ và hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho ngày khai giảng. Em Lương San San, lớp 9A1 trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong, chia sẻ.
4: Dạ, con cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi khi được học tại ngôi trường mới, nơi có đầy đủ các cơ sở vật chất.
1: Ông Hoàng Hữu Hải, giám đốc dự án trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ cho biết.
5: Kế hoạch như chúng tôi đã đề ra thì trong ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các cái hạng mục chủ yếu để phục vụ cho một cái buổi khai giảng là trọn vẹn.
1: Ông Lô Minh Điệp, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tri Lễ cho biết.
6: Những cái vấn đề khó nhất hiện tại đã chuẩn bị xong hết. Người dân thì rất là vui mừng vì có được một cái cơ sở hạ tầng để phục vụ cho các cháu ăn ở học tập tại một cái địa điểm như thế này, rất là mừng.
1: Ngày mai mùng 5 tháng 9 cùng với học sinh cả nước, hơn 963.000 học sinh Nghệ An chính thức bước vào năm học 2026-2027. Từ những ngôi trường mới, những lớp học được chăm chút và sự đồng hành của gia đình thầy cô, những ước mơ của trẻ em vùng cao đang có thêm một điểm tựa để bắt đầu hành trình phía trước. Sau sắp xếp mạng lưới trường học, các cơ sở giáo dục ở Nghệ An đang khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện cơ sở vật chất, sẵn sàng cho năm học 2026-2027. Những ngôi trường mang tên gọi mới với yêu cầu xuyên suốt đó là tinh gọn đầu mối nhưng không để gián đoạn việc dạy và học, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Tất cả đã sẵn sàng để bước vào năm học mới.
0: Bắt đầu từ năm học 2026-2027, trường trung học cơ sở Nghi Lâm chính thức sáp nhập vào trường trung học phổ thông Nghi Lộc Năm, hình thành trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nghi Lộc Năm. Ngay sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, giáo viên và học sinh đã trở lại trường cùng luyện tập nghi thức, chỉnh trang trường lớp, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Em Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 9B, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nghi Lộc Năm, nói.
7: Em hy vọng đây là một năm học mà bọn em có thể tỏa sáng và các bạn sẽ có một cái kỳ thi vào 10 thật là tốt đẹp.
0: Một ngôi trường mới với hơn 2.000 học sinh, 96 cán bộ giáo viên, nhân viên, gồm một điểm chính và một phân hiệu. Ngay khi có quyết định thành lập, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nghi Lộc Năm khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công chuyên môn, chuẩn bị cho năm học mới. Mô hình mới mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít bỡ ngỡ. Tuy nhiên, theo thầy Nguyễn Ánh Dương, hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nghi Lộc Năm, với nhà trường điều quan trọng nhất là phải tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ và cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học mới 2026-2027.
8: Tập thể, ban giám hiệu, nhà trường đã quán triệt, đã tuyên truyền, đã làm những công tác tư tưởng trên cái tinh thần là chúng ta sát nhập để nâng cao cái chất lượng chuyên môn, tất cả vì học sinh, vì người học và hướng tới một cái chất lượng cao hơn trong cái thời gian tới.
0: Từ trường phổ thông đến trường mầm non, việc chuẩn bị cho năm học mới cũng đang được triển khai đồng bộ. Tại trường mầm non Vinh Phú 2, năm học đầu tiên hoạt động theo mô hình mới trên cơ sở sáp nhập trường mầm non Nghi Phú và trường mầm non Nghi Ân. Những ngày qua, nhà trường đã tập trung kiểm kê cơ sở vật chất, trang trí khuôn viên và chuẩn bị từng phần việc để tổ chức ngày hội đến trường của trẻ thực sự vui tươi, có ý nghĩa. Cùng với đó, việc phân công nhiệm vụ trong ban giám hiệu, tổ chuyên môn và bố trí đội ngũ cũng được tính toán kỹ phù hợp với điều kiện của cả điểm chính và phân hiệu. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Nga, hiệu trưởng trường mầm non Vinh Phú 2 cho biết.
9: Trường sẽ cơ cấu lại tổ chức bộ máy nhà trường, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban giám hiệu một cách cụ thể. Với trường mầm non Vinh Phú 2 thì về cái đội ngũ ở trường chính thì đang thiếu 4 giáo viên. Chúng tôi làm cái công tác tư tưởng cho các đồng chí giáo viên đảm bảo về cân đối về số lượng, cân đối về chất lượng đội ngũ cũng như đảm bảo tình hình thực tế và phải tạo được cái sự đồng thuận của các đồng chí giáo viên đó.
0: Theo đề án được phê duyệt, Nghệ An đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập 647 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, giảm 48% số đầu mối so với tháng 7 năm 2025. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp trường học và đã hoàn thiện những phần việc cuối cùng trước thềm năm học mới. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm cho biết.
10: Cấp ủy chính quyền địa phương đã gấp rút hoàn thành tất cả các nội dung kế hoạch để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Và nhân dân Hạnh Lâm cũng rất phấn khởi được Đảng Nhà nước quan tâm xây dựng một ngôi trường khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất. Và tất cả các em học sinh cũng đang hào hứng để chờ đợi giấy phút để vào học trong ngôi trường khang trang này.
0: Tinh gọn đầu mối nhưng không để giảm chất lượng, sắp xếp lại trường lớp nhưng phải đảm bảo quyền học tập và an toàn của học sinh. Từ năm học này, một diện mạo mới đang dần hình thành và cũng với diện mạo mới ấy là quyết tâm của toàn ngành giáo dục Nghệ An sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027 với tâm thế chủ động, đoàn kết và hướng tới chất lượng giáo dục tốt hơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo điều hành giá, đánh giá công tác quản lý điều hành giá 8 tháng đầu năm 2026, định hướng công tác điều hành giá 4 tháng còn lại năm 2026. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 4,45% so với cùng kỳ. Mặc dù thị trường phải chịu nhiều áp lực từ các biến động địa chính trị thế giới và chi phí đầu vào gia tăng, nền kinh tế trong nước vẫn duy trì sự ổn định cơ bản nhờ sự chỉ đạo, chủ động và linh hoạt từ chính phủ. Tại tỉnh Nghệ An, trong 8 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng sự chủ động của các cấp ngành trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, tăng cường công tác quản lý thị trường, đã góp phần đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định giá cả thị trường. Trên địa bàn tỉnh không có tình trạng khan hiếm hàng hóa, sốt giá trên diện rộng. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm các bộ ngành cần tăng cường công tác quản lý điều hành giá một cách linh hoạt hợp lý. Tiếp tục triển khai các chính sách miễn giảm gia hạn thuế phí lệ phí, giảm chi phí đầu vào hàng hóa dịch vụ, điều hành chính sách tài khoá theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, tập trung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, tăng cường quản lý ngoại hối, xử lý đầu cơ, găm giữ ngoại tệ, theo dõi sát giá năng lượng, điều hành giá xăng dầu theo thị trường, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, tăng cường kiểm tra giám sát, việc kê khai giá, niêm yết giá, đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm, điều tiết sản xuất và xuất khẩu, theo dõi giá vật liệu xây dựng, bất động sản, tăng cường quản lý giá cước vận tải, logistics. Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức triển khai chương trình bình ổn thị trường, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 221 ngày 9 tháng 8 của Chính phủ và kế hoạch số 78 ngày 17 tháng 8 của Tỉnh ủy Nghệ An. Một trong những nội dung quan trọng của kế hoạch là yêu cầu nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt nhằm tạo không gian phát triển mới. Theo kế hoạch, trên cơ sở tình hình thực tế, yêu cầu quản lý phục vụ nhân dân, quy hoạch và định hướng phát triển tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng các tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện và quy trình do Trung ương quy định, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan nghiên cứu xây dựng đề án thành lập khu kinh tế đặc biệt. Mục tiêu được xác định là hình thành không gian phát triển mới với cơ chế vượt trội, mô hình quản lý tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng mới đáp ứng yêu cầu cạnh tranh khu vực và quốc tế.
0: Danh sách 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam State 100 năm 2026 vừa được công bố dựa trên số thực nộp trong năm tài chính 2025, trong khi loại trừ phần đóng góp tính trùng giữa công ty mẹ và công ty con. Tổng số nộp ngân sách của 100 doanh nghiệp đạt 425.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 16% tổng thu ngân sách quốc gia. Có 71 doanh nghiệp nộp trên 1.000 tỷ, trong đó 14 doanh nghiệp vượt 10.000 tỷ. Dẫn đầu danh sách là Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam với gần 91.000 tỷ đồng. Viettel đứng thứ hai với hơn 42.290 tỷ đồng. Trong top 10, nhóm năng lượng và tài nguyên chiếm vị trí thứ 6. Hai ngân hàng Vietcombank, BIDV lần lượt nộp 12.490 tỷ đồng và 11.370 tỷ đồng. Xét theo lĩnh vực, dầu khí, xăng dầu dẫn đầu với khoảng 124.350 tỷ đồng, chiếm 29% tổng mức đóng góp của State 100. Tiếp đến là xổ số, công nghệ viễn thông, truyền thông và ngân hàng.
1: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 8 năm 2026, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,7% so với tháng 7 năm 2026 và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng của năm, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 63,6% kế hoạch năm 2026. Đáng chú ý, tháng 8 thường được xem là mùa thấp điểm của du lịch quốc tế, nhưng lượng khách đến Việt Nam vẫn đạt gần 2 triệu lượt, cho thấy sức hút của thị trường du lịch Việt Nam tiếp tục được duy trì và mở rộng. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, số liệu cho thấy bên cạnh nền tảng vững chắc từ thị trường gần châu Á, ngành du lịch Việt Nam đang ghi nhận sự mở rộng đáng kể tại các thị trường đường dài, tốc độ tăng trưởng cao tại châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương, góp phần đa dạng hóa thị trường khách và tăng khả năng chống chịu trước biến động của từng khu vực.
0: Công ty cổ phần vận tải đường sắt đang triển khai chính sách giảm giá vé chặng ngắn trên các tàu khách Bắc Nam nhằm thu hút khách đi tàu. Hành khách đi tàu trên một số chặng ngắn Vinh Hà Nội, Đà Nẵng, Diêu Trì sẽ được giảm 15-40% giá vé trong những ngày đầu tháng 9, bên cạnh nhiều ưu đãi dành cho khách mua vé khứ hồi, vé tập thể. Cụ thể, trong các ngày từ mùng 3 đến mùng 6 tháng 9, giảm giá vé chặng Vinh Hà Nội trên các tàu khách Thống Nhất chiều Sài Gòn Hà Nội SE6, SE8, giảm giá 15% vé ngồi mềm điều hòa đối với hành khách có ga đi từ Vinh đến Chợ Si, có ga đến từ Chợ Si đến Hà Nội, giảm giá 40% vé giường nằm đối với hành khách có ga đi từ Vinh đến Phủ Lý, có ga đến từ Chợ Si đến Hà Nội. Cũng trong thời gian này, áp dụng giảm giá vé chặng Đà Nẵng, Diêu Trì và ngược lại đối với các tàu khách Thống Nhất SE1, 2, 3, 4. Theo đó, giảm giá vé 15% vé ngồi mềm điều hòa, 40% vé giường nằm đối với hành khách có ga đi từ Đà Nẵng đến Bồng Sơn, có ga đến từ Tam Kỳ đến Diêu Trì và ngược lại. Lúa chưa thật chín nhưng máy gặt đã xuống đồng, với vụ hè thu thêm một vài ngày trên ruộng cũng đồng nghĩa thêm một phần rủi ro trước mùa mưa lũ. Bởi vậy, tranh thủ những ngày nắng ráo, nông dân tại nhiều xã phường trên địa bàn Nghệ An đang đẩy nhanh thu hoạch lúa hè thu theo phương châm xanh nhà hơn già đồng.
1: Vụ hè thu năm nay, gia đình ông Lê Đình Hóa ở xã Yên Trung gieo cấy 3 hectare lúa. Mặc dù lúa mới chín khoảng 75%, gia đình ông vẫn thuê máy gặt để thu hoạch nhanh gọn. Dự kiến chỉ trong 2 ngày toàn bộ diện tích lúa hè thu sẽ thu hoạch xong.
11: Vì lời sự cơn bão vào đổ bộ vào đây phải đến dân phải nhiều lần dân mất trắng rồi là đến phải gặt sớm, không sự mất mùa như các năm.
1: Không riêng gia đình ông Hóa, thời điểm này hàng nghìn hộ dân đang tập trung xuống đồng thu hoạch lúa hè thu. Với những diện tích ở vùng sâu, vùng trũng dễ bị ngập khi có mưa bão, bà con ưu tiên thu hoạch trước, sau đó mới đến những diện tích ở vùng cao hơn. Bà Nguyễn Thị Nhật ở xã Yên Trung nói:
12: mưa to là đồng đấy là hay ngập đấy, nên nhiều khi cùng bà con cùng nông dân dân chi đây làm nhiều khi ở dưới sú là họ cũng gắt cho non non tị cũng được chứ chờ được chín 80-90% được mà như mùa tế mà.
1: Ông Trần Văn Hồng ở xóm Đồng Nhân, xã Yên Trung cho hay:
13: hè thu thì là thời tiết thuận lợi thì là cũng thu hoạch trên đấy. Là vì lúa thì chưa chín lắm chứ mà có nhưng không phải thu hoạch không, khi thời tiết mưa gió gãy á thì nó lại không thu hoạch được, lại càng tồi.
1: Hiện tại các vùng sâu vùng trũng thuộc khu vực phía Nam của tỉnh, diện tích lúa đã chín trên 70% đều đã được bà con tập trung thu hoạch. Qua nhiều năm sản xuất, nông dân đã rút kinh nghiệm, cuối vụ hè thu thường xuất hiện các đợt mưa lũ bất thường nên phương châm được nhiều người lựa chọn là xanh nhà hơn già đồng, ưu tiên thu hoạch sớm để hạn chế thiệt hại. Ông Hồ Trọng Lĩnh, xóm Nghi Vạn 4, xã Nghi Lộc nói:
14: lúa thì cũng chỉ được 70-80% là gặt để mùa tháng 10 nhỉ, chứ chắc anh không gọi là tháng mùa mưa lụt là quăng luôn, là ngập ngập giống ngập, nhưng mà nước to quá là lúa ngả là gặt được là thui lúa hết.
1: Ông Hồ Trọng Thành, xóm trưởng xóm Nghi Vạn 4, xã Nghi Lộc cho biết:
15: chỉ khoảng đầu là 70-80% thôi, chứ cũng phải đi là 100% hoặc 90% được là vì mùa này là mùa mưa lụt, cho nên là bà con người ta cũng biết được xác định rằng là không thể đi chín được, cho nên là phải cần phải gặt, cho nên là từ hôm nay tới đi là xong chúng tôi đã điều động máy gặt.
1: Theo thống kê của ngành nông nghiệp và môi trường, đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 25.000 ha, đạt trên 45% diện tích lúa hẻ thu. Trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến phức tạp khó lường, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con tranh thủ những ngày nắng ráo, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hoàn thành sớm vụ hẻ thu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
0: Tình hình sốt xuất huyết dengue tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An đang diễn biến phức tạp. Đến sáng ngày 4 tháng 9, số ca mắc đã tăng lên 59 ca. Theo điều tra dịch tễ, ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại thôn 1 Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh. Ca bệnh khởi phát ngày 17 tháng 8 với các triệu chứng sốt, chóng mặt, đau đầu, đau cơ. Đến ngày 23 tháng 8, thôn 1 Quỳnh Bảng ghi nhận 19 ca mắc và con số này tiếp tục tăng vọt. Đến sáng nay mùng 4 tháng 9, số ca mắc sốt xuất huyết ở xóm 1 Quỳnh Bảng, Quỳnh Anh đã tăng lên 54 ca. Ngoài ra, ghi nhận 2 ca mắc ở xóm 6 Quỳnh Bảng và 2 ca mắc ở xóm 3 Quỳnh Bảng. Trong 59 ca mắc, có 43 trường hợp đã khỏi bệnh, 16 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Trước diễn biến dịch, ngành y tế và chính quyền địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch, kiểm soát lây lan, người dân được khuyến cáo dọn vệ sinh quanh nhà, thu gom phế thải, lật úp dụng cụ chứa nước không cần thiết và xử lý các ổ loang quăng, bọ gậy tại hộ gia đình.
1: Khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay tại xóm Phúc Tăng, xã Yên Thành xảy ra một vụ cháy tại một nhà kho chứa thiết bị điện tử của gia đình anh DN. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Yên Thành đã huy động công an xã, ban chỉ huy quân sự xã cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các lực lượng vừa triển khai chữa cháy vừa hỗ trợ di rời tài sản, đồng thời tổ chức phân luồng bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực xảy ra sự cố. Đồng thời, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Nghệ An đã điều động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp triển khai các phương án chữa cháy. Sau hơn 30 phút nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lửa lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.
16: Phần tin quốc tế.
0: Phát biểu bên lề diễn đàn kinh tế phương Đông đang diễn ra tại Vladivostok, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các chi nhánh của Viện Goethe của Đức sẽ bị đóng cửa tại thủ đô Moscow, thành phố Saint Petersburg và Yekaterinburg. Động thái này diễn ra sau khi ngôi nhà Nga ở Berlin bị đóng cửa. Hành động trả đũa lẫn nhau này diễn ra khi các cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái chứa chất nổ nhằm vào sân bay Leipzig của Đức hồi tháng 8. Ngoại trưởng Lavrov khẳng định cáo buộc của Đức là không có cơ sở, chưa thể kết luận chắc chắn về việc UAV nói trên giống với các mẫu máy bay mà Nga sử dụng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức gọi quyết định đóng cửa các chi nhánh của Viện Goethe ở Nga là rất đáng tiếc và vô lý, đồng thời cảnh báo động thái này sẽ làm tổn hại thêm quan hệ song phương.
1: Tại văn phòng Thủ tướng Anh ở phố Downing, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi một quan hệ Anh và Pháp gắn kết bền chặt như những sợi chỉ. Ông Macron khẳng định đây là thời điểm rất quan trọng đối với quan hệ hai nước, đồng thời nói rằng ông đến đây với thiện chí và cam kết đưa hai bên ngày càng xích lại gần nhau hơn. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những thách thức chung trong vấn đề an ninh biên giới, bao gồm hoạt động vượt biển của những người di cư không có giấy tờ và người xin tị nạn đến bờ biển phía nam nước Anh. Cuộc hội đàm tại London đánh dấu lần đầu tiên ông Burnham tiếp đón một nhà lãnh đạo châu Âu kể từ khi tiếp quản cương vị thủ tướng.
0: Phát biểu trước diễn đàn quốc hội, Thủ tướng Pedro Sanchez khẳng định thành phố tự trị Ceuta sẽ mãi mãi thuộc về Tây Ban Nha. Ông Sanchez mạnh mẽ bác bỏ hoài nghi về chủ quyền quốc gia và cam kết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước mọi sức ép từ bên ngoài. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Madrid đang đối mặt với áp lực chính trị và ngoại giao lớn sau làn sóng hàng chục ngàn người di cư tràn qua biên giới từ Maroc vào thành phố Ceuta. Dù duy trì đường lối ngoại giao hợp tác với Maroc để giải quyết vấn đề di cư, nhưng Tây Ban Nha kiên quyết bảo vệ vị thế không thể tranh cãi của mình tại vùng đất Bắc Phi Ceuta.
1: Kinh đào Panama sẽ hạn chế số lượng tàu thuyền qua lại tuyến hàng hải huyết mạch này từ ngày hôm nay mùng 4 tháng 9, trước tình hình hạn hán do hiện tượng El Nino. Đây là lần thứ hai trong lịch sử kinh đào này phải áp dụng biện pháp như vậy. Cụ thể, kinh đào Panama sẽ giảm lưu lượng tàu thuyền từ 36 lượt mỗi ngày xuống còn 32 lượt để tiết kiệm nước trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng có thể kéo dài đến giữa năm 2027. tuyến kênh đào này hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước ngọt tích trữ trong các hồ nhân tạo từ những cơn mưa. Nếu không có đủ nước, hệ thống tàu thuyền có nhiệm vụ nâng và hạ tàu sẽ không thể hoạt động. Ban quản lý kênh đào cho biết nếu không thể tích nước đầy cho các hồ chứa vào tháng 11, kênh đào này sẽ buộc phải tiếp tục hạn chế lưu lượng hơn nữa. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao hơn 35 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao hơn 36 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar và phu nhân đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và phòng cháy chữa cháy theo hướng giảm tiền kiểm nhưng tăng hậu kiểm, không để khoảng trống trong quản lý an toàn. Chính phủ thúc đẩy phục hồi các dòng sông Bắc Hưng Hải, sông Nhuệ, sông Đáy và sông Ngũ Huyện Khê để xử lý tận gốc ô nhiễm môi trường, bảo đảm an ninh nguồn nước cho vùng đồng bằng sông Hồng. Các trường học trên cả nước sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đồng loạt diễn ra vào sáng mai. Trong phần tin quốc tế, lần đầu tiên Liên Hợp Quốc xác nhận Syria từng bước khép lại di sản vũ khí hóa học thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Lực lượng cứu hộ ở Nepal giải cứu thành công hai công nhân sống sót khỏi đường hầm thủy điện ở huyện Rasuwa sau 10 ngày mắc kẹt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9 năm 2026. Còn vào trưa nay, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân Kyu Kyu Hla đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9, theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.
1: Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Min Aung Hlaing kể từ khi Myanmar hoàn tất tổng tuyển cử vào tháng 1 và thành lập chính phủ mới vào tháng 4 năm 2026, đồng thời là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao nhất giữa hai nước kể từ năm 2019. Chuyến thăm được kỳ vọng góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác toàn diện, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Myanmar trên cả bình diện song phương và đa phương.
0: Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ,

0: kiểm sang hậu kiểm. Khi nhà nước lùi lại ở khâu tiền kiểm thì cơ chế hậu kiểm phải đủ rõ và đủ sức vận hành trong thực tế.
1: Cần quản lý theo mức độ rủi ro, phân loại công trình theo nguy cơ cháy nổ và dùng dữ liệu để tập trung nguồn lực kiểm tra vào nơi có nguy cơ cao. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu theo hướng nếu chỉ giảm thủ tục trước khi đưa công trình vào sử dụng mà chưa xác định rõ tiêu chí rủi ro, cơ chế kiểm tra và trách nhiệm của từng chủ thể thì vấn đề cơ bản mới chỉ rời thời điểm kiểm tra chứ chưa thay đổi cách quản lý.
0: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cũng lưu ý cần làm rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư khi thực hiện tự nghiệm thu, bởi lẽ dự thảo cho phép đưa công trình vào khai thác sử dụng sau khi chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình đã nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, trong khi quy định hiện hành là phải được cơ quan quản lý chuyên ngành chấp thuận kết quả nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
2: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập, góp phần bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, bởi phòng cháy chữa cháy nó có liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản người dân. Nếu không quản lý chặt chẽ sẽ dẫn đến cháy nổ thì gây thiệt hại rất là nghiêm trọng.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban soạn thảo tiếp tục ra soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là các luật chuyên ngành có liên quan, không làm phát sinh thủ tục hành chính, cơ chế quản lý hoặc chi phí tuân thủ không cần thiết, không tạo ra khoảng trống pháp lý trong phạm vi quản lý nhà nước về an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tiếp tục nghiên cứu làm rõ quy định của dự thảo luật liên quan đến việc bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy trong mối quan hệ với luật thủ đô và luật phát triển đô thị. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Nội dung này cũng đã kết thúc đợt họp thứ nhất. Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục đợt 2 vào ngày 21 tháng 9.
3: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Ngũ Huyện Khê. Phóng viên Vân Hồng thông tin chi tiết.
4: Kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy, Ngũ Huyện Khê bám sát 5 quan điểm chính. Đó là tiếp cận tổng hợp liên ngành đa mục tiêu, kế thừa phát huy tối đa hiệu quả cơ sở hạ tầng mạng lưới sông suối tự nhiên, phục hồi các dòng sông là động lực tái cấu trúc không gian phát triển, kết hợp tiêu thoát nước, giảm ngập úng, tạo trục cảnh quan đô thị, không gian công cộng, phát triển kinh tế ven sông, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Cùng với đó, giải quyết tận gốc vấn đề ô nhiễm nguồn nước, biến các khu vực vốn bị ô nhiễm thành khu vực có giá trị cao về kinh tế văn hóa. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành địa phương nhất trí với sự ban hành kế hoạch, xác định đây là vấn đề mang tính liên ngành, liên tỉnh, liên vùng, cần có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan đầu mối là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Để đạt được các mục tiêu đặt ra, giải pháp chính là xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết.
5: Chúng ta phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống thu gom nước, kể cả đô thị, kể cả nông thôn, xử lý nước thải đô thị thì cả nước chúng ta mới được có khoảng 17%. Riêng cái câu chuyện đầu tư hệ thống thu gom để mà xử lý nước thải này rất là tốn kém rồi. Trong cái phương án ở đây thì có lẽ là cách rõ nhất là cái cách mà chúng ta bổ cập nguồn nước. Nhưng mà lâu dài là chúng ta mới phải đầu tư được cái hệ thống thu gom xử lý nước thải. Mà quan trọng hơn là nó vận hành như thế nào. Với cái cơ chế như hiện nay thu phí nước thải thấp như này thì không biết lấy gì để cho các công trình nước thải này sau khi được đầu tư thu gom rồi thì làm sao mà nó có thể tồn tại bền vững được.
4: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy, Ngũ Huyện Khê đóng vai trò huyết mạch trong an ninh nguồn nước và môi trường của vùng đồng bằng sông Hồng. Hiện hệ thống sông này đã vượt ngưỡng chịu tải và đang đứng trước nguy cơ rất lớn về vấn đề môi trường, đòi hỏi phải có kế hoạch phục hồi mang tính tổng thể. Phó Thủ tướng đề nghị.
6: Tôi đề nghị là Bộ Nông nghiệp Môi trường là trong cái đề án là phải xác định rõ các cái bước đi phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn và các địa phương là phải thực hiện đồng bộ. Chúng ta là phải bảo đảm cái khoa học khả thi để mà phục hồi nguồn nước suy thoái cạn kiệt, ô nhiễm tại hệ thống sông nối trên và phù hợp với khả năng vận hành của các địa phương. Làm tới đâu thì chúng ta vận hành đến đó. Trong cái điều kiện mà nguồn lực có hạn thì cần xác định cái dự án ưu tiên có thể triển khai ngay, cơ chế vận hành như thế nào. Vận hành là phải có hiệu quả ngay. Đặc biệt là cái hệ thống thu gom xử lý nước thải là phải đồng bộ và có hiệu quả.
4: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải đánh giá kỹ tính khả thi về thể chế và cơ chế áp dụng do Trung ương và địa phương ban hành theo thẩm quyền, bao gồm cả cơ chế đặc thù, nguồn lực đầu tư, mô hình quản lý, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác. Các địa phương phải tập trung rà soát, đánh giá kỹ, quy hoạch liên quan

0: liên hệ thống các sông nói trên để thống nhất đồng bộ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị cân đối nguồn lực, khả năng hợp tác công tư và thu hút vốn tư nhân trong quá trình triển khai, đồng thời phải quản lý và khai thác có hiệu quả quỹ đất sau khi phục hồi.
1: Các bộ ngành và địa phương phải tăng cường kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung, xử lý nghiêm đầu cơ, găm hàng và thao túng giá. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá, tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác quản lý điều hành giá 8 tháng qua và định hướng công tác điều hành giá 4 tháng cuối năm diễn ra vào chiều nay tại trụ sở chính phủ. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
2: Theo báo cáo, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận. Mặt bằng giá trong 4 tháng cuối năm tiếp tục chịu áp lực từ cả trong nước và ngoài nước. Trên thế giới, diễn biến địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, có thể tác động đến giá năng lượng, chi phí vận tải và nguyên vật liệu nhập khẩu, qua đó gây áp lực lên lạm phát nhập khẩu.
3: Trong nước, việc đẩy mạnh đầu tư và nhu cầu xây dựng tăng cao trong những tháng cuối năm có thể làm gia tăng nhu cầu đối với vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị và một số nguyên vật liệu đầu vào có thể làm gia tăng tổng cầu và chi phí sản xuất. Ngoài ra, cái nhu cầu tiêu dùng có khả năng tăng vào những tháng cuối năm, nhất là trong dịp lễ Tết, và các hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ cuối năm có thể tạo áp lực cục bộ lên giá một số nhóm mặt hàng và dịch vụ. Bên cạnh đó, việc tiếp tục thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ đối với một số dịch vụ do nhà nước quản lý như y tế, giáo dục, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh cũng là những yếu tố gây áp sức ép lên các mặt bằng giá trong những tháng cuối năm.
2: Bộ Tài chính cập nhật hai kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5% đến 5%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 3,8% đến 5,2%. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành địa phương cho rằng cần tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây áp lực lạm phát, tiếp tục điều hành chính sách tài khóa theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ, điều hành giá, các hàng hóa dịch vụ do nhà nước quản lý theo lộ trình phù hợp, tăng cường truyền thông và minh bạch thông tin giá. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề xuất.
4: Đề nghị chính phủ và ban chỉ đạo điều hành giá tiếp tục quan tâm có cái cơ chế hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp, nông nghiệp trước cái áp lực tăng chi phí đầu vào. Có thể là bình ổn giá hoặc là tín dụng hoặc là dự trữ quốc gia. Hôm trước thì cũng đã đề nghị là trong trường hợp tới đây cuối năm, nếu mà tình Trung Đông như thế này hoặc là chúng ta mà nó có cái biến động về thiên tai, dịch bệnh vân vân thì có thể tăng dự trữ quốc gia để đảm bảo cái ổn định cho nông dân sản xuất. Cái thứ hai nó là có thể có những cái gói tín dụng vào cái lĩnh vực này.
2: Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng từng yêu cầu quyết liệt kiểm soát giá từ nay đến cuối năm. Bộ Tài chính theo dõi sát CPI, cập nhật kịch bản lạm phát, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu kéo dài miễn giảm thuế phí đối với xăng dầu, đặc biệt chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ tăng giá, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp chịu tác động từ giá phân bón. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn, kịp thời có biện pháp xử lý các hiện tượng tăng giá bất thường. Các bộ ngành địa phương tăng cường kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung, xử lý nghiêm đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.
5: Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh hoặc là biến động thị trường để trục lợi, chủ động xây dựng phương án bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão, thiên tai và các tình huống khẩn cấp. Các bộ, cơ quan địa phương liên quan tăng cường theo dõi diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng có tác động đến đời sống nhân dân và CPI, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá và chủ động rà soát cơ cấu chi phí để điều chỉnh giá bán phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào.
2: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp chính sách tài khóa, kiểm soát lạm phát nhập khẩu, điều tiết tín dụng phù hợp và tăng cường giám sát thị trường ngoại hối. Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu, nghiên cứu giải pháp kéo giảm giá, nhất là giá dầu, khi cần thiết đề xuất sử dụng quỹ bình ổn.
1: Sản xuất công nghiệp, đầu tư tiêu dùng xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 8 tháng qua, và đây là nền tảng để kinh tế nước ta bước vào chặng nước rút hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
6: sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng và hoạt động doanh nghiệp đều ghi nhận những tín hiệu tích cực trong tháng 8 và 8 tháng năm 2026. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng khi chỉ số IIP tăng 11,9%, mức tăng cao nhất của cùng kỳ trong nhiều năm qua và tăng trưởng ở cả 34 địa phương. Nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực, kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững, bình quân 8 tháng CPI tăng 4,45%. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, tạo nền tảng cho tăng trưởng cao trong những tháng cuối năm. Chuyên gia kinh tế tài chính, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cho rằng:
7: chúng ta có thể thấy rằng cái mức tăng trưởng là rất là đẹp. Mức độ lạm phát cũng như các cái yếu tố tác động của các cái hoạt động về tài chính tiền tệ đến cái quá trình tăng trưởng phát triển rất là bình ổn. Và rõ ràng là với cái mức độ mà tăng trưởng kinh tế như thế, chúng ta cũng hy vọng rằng nó sẽ là cái bước khởi động cái quá trình mà tăng trưởng tốt hơn vào những tháng cuối năm.
6: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận, tăng trưởng đã bắt đầu gắn với những động lực mới. Chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được đặt vào vị trí động lực phát triển. Các ngành công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, kinh tế số, kinh tế xanh đang mở rộng không gian tăng trưởng.
8: Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, của trí tuệ nhân tạo và thương mại dịch vụ đang tạo thêm những không gian tăng trưởng mới. Và đây là cơ hội để Việt Nam từng bước mở rộng sang xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao hơn.
6: Tuy nhiên, cũng từ thực tế hoạt động xuất nhập khẩu, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp cũng đưa ra những vấn đề cần sớm được tháo gỡ để nền kinh tế có được tăng trưởng cao gắn với giá trị gia tăng cao.
8: Thứ nhất là về cái phần xuất khẩu của chúng ta vẫn phụ thuộc rất lớn vào khu vực đầu tư nước ngoài. Khía cạnh thứ hai là nhiều đầu vào và công nghệ cốt lõi vẫn nằm ngoài nền kinh tế. Ở khía cạnh thứ ba, đấy là liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước thì chưa đủ sâu. Khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt vào những khâu có giá trị gia tăng cao, khả năng hấp thụ công nghệ và năng suất của khu vực doanh nghiệp nội địa vẫn còn hạn chế.
6: Có thể khẳng định, kết quả tăng trưởng 8 tháng đang tạo thế cho kinh tế Việt Nam bước vào chặng nước rút, hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên ngay trong năm nay. Tuy nhiên, 4 tháng còn lại cần tiếp tục tăng tốc giải ngân đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục đất đai, quy hoạch và tiếp cận vốn để khơi thông đầu tư tư nhân. Đồng thời, điều hành linh hoạt để kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định vĩ mô và nâng cao nội lực nền kinh tế, giảm dần phụ thuộc vào máy móc, nguyên liệu nhập khẩu và khu vực FDI. Bởi chặng nước rút không chỉ hướng tới tăng trưởng hai con số trong năm nay mà cho cả giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.
1: Rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe đang đặt ra yêu cầu mới với xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Thay vì chỉ tìm cách vượt qua, doanh nghiệp cần coi đây là động lực nâng cao chất lượng, đa dạng hóa thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia doanh nghiệp tại hội thảo nâng tầm giá trị nông sản và thực phẩm trong chuỗi cung ứng bền vững diễn ra sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận của phóng viên Minh Hạnh.
9: Tính từ đầu năm đến hết tháng 7, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt gần 42,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. GDP toàn ngành tăng từ 3,8 đến 3,85% và cán cân thương mại ghi nhận mức xuất siêu 9,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, nhiều khó khăn thách thức đặt ra cho ngành nông nghiệp và xuất khẩu nông sản, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật ngày càng khắt khe. Các thị trường lớn như châu Âu, Hoa Kỳ liên tục siết chặt tiêu chuẩn về SPS, quy định truy xuất nguồn gốc và gia tăng các tiêu chuẩn xanh, phát triển bền vững. Đáng lưu ý như quy định chống phá rừng, cơ chế điều chỉnh carbon biên giới, IUU, v.v. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đảm nhận 30 đến 35% giá trị sản xuất chế biến lương thực thực phẩm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và chiếm khoảng 14 đến 15% quy mô sản xuất của cả nước. Cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn này. Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, ngành nông nghiệp đang định hình bước chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu có giá trị gia tăng cao, tuân thủ các chuẩn mực về môi trường và trách nhiệm xã hội. Ông Lê Anh Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Rau quả Nông sản cho biết, những khó khăn thách thức từ thị trường quốc tế đặt ra hiện nay rất lớn, nhưng mặt khác cũng chính là động lực mạnh mẽ để các doanh nghiệp đổi mới tư duy, tái cơ cấu thị trường xuất khẩu theo hướng đa dạng, phát triển bền vững.
10: Chúng ta phải quản trị được cái chuỗi cung ứng toàn diện, thì yên tâm các rào cản chúng ta đều vượt hết. Chúng ta cũng phải đa dạng hóa sản phẩm, thì khi một môi trường nó biến động, Thì như vậy chúng ta có nhiều sản phẩm, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển dịch một cách nhẹ nhàng sang các sản phẩm khác. Thì hoạt động nó rất là bình thường, ổn định. Và phải đa dạng hóa thị trường, có những cái chính sách của các

0: chính phủ là hoàn toàn chúng ta không dự đoán được đâu. Và nếu chúng ta mà cứ bị động mà có ít thị trường là chúng ta rất nguy hiểm.
1: Dự kiến trong tháng 9 này, đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai sẽ được tổ chức bay hiệu chuẩn trước khi đưa vào vận hành chính thức. Và những ngày này thì trên công trường, hàng trăm kỹ sư công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
2: Đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát dài hơn 3.000 mét, đến nay đã thành hình. Trên công trường, các nhà thầu cũng đã hoàn thành những hạng mục cuối cùng trước bay hiệu chuẩn như hệ thống tín hiệu, đèn hàng không, thiết bị khí tượng và những hạng mục phục vụ cất hạ cánh chính xác. Ông Hoàng Văn Thùy, trạm trưởng trạm kiểm tra dự án mở rộng sân bay Phù Cát cho biết.
3: Các hạng mục em đã phối hợp kiểm tra rất là chặt chẽ để đánh giá tốt nhất, để kiểm tra chất lượng cho đảm bảo an toàn và để đưa vào khai thác.
2: Đằng sau tiến độ đó là những ngày làm việc liên tục của hàng trăm kỹ sư công nhân. Công nhân Nguyễn Văn Ngọc thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và công nhân Trần Sĩ Toán thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không chia sẻ.
4: Ngày nay trong đội thì thi công thì cũng tăng ca tăng kịp thường xuyên. 3 ca 4 kíp làm suốt đêm để cho đúng tiến độ thi công của công trình và bàn giao cho đúng thời gian. Trong dịp này thì cũng thấy hơi vất vả một tí nhưng mà cố gắng thôi. Trong lòng cũng cảm thấy rất vui và rất phấn khởi về đất nước mình đã có thêm một là công trình mới đã chuẩn bị vào được sử dụng.
5: Bởi vì tiến độ là toàn bộ anh em tập trung vào đấy cả ngày cả đêm là để cho kịp tiến độ, cho nên là chưa có ai có thời gian để về quê hết.
2: Ông Lưu Nhất Phong, giám đốc ban quản lý dự án cho biết các nhà thầu đang hoàn thiện thiết bị phục vụ cất hạ cánh chính xác, ban phối hợp với cục hàng không chuẩn bị bay hiệu chuẩn trong tháng 9. Thời điểm cụ thể do cục hàng không quyết định.
6: Tất cả các nhà thầu tham gia dự án đều có năng lực tốt, cũng đã rất cố gắng trong quá trình triển khai dự án, mình đáp ứng được cái tiến độ để mà bay hiệu chuẩn như là khai thác thương mại, thì cái này là một cái điểm tích cực đối với các đánh giá cao đối với các đơn vị thi công nhưng mà các đơn vị liên quan tham gia vào quá trình thực hiện dự án và đảm bảo là tổ chức được bay được hiệu chuẩn thiết bị để mà phục vụ bay khai thác thương mại.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026. Hôm nay, các đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam và Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Minh Quyền.
9: Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an, gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm thành lập, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Đài trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận và đưa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với công chúng. Thay mặt lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ, đánh giá cao sự phối hợp hỗ trợ của Cục đối với Đài trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhấn mạnh dấu mốc 81 năm cũng mở ra một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao đối với Đài Tiếng nói Việt Nam cả về chất lượng, hiệu quả thông tin và trách nhiệm của một cơ quan báo chí truyền thông chủ lực quốc gia. Tổng Giám đốc mong muốn Cục An ninh Chính trị Nội bộ tiếp tục đồng hành, tăng cường phối hợp với Đài, góp phần bảo đảm an ninh an toàn, giúp Đài Tiếng nói Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước đó, đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. Lãnh đạo hai cơ quan khẳng định tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó, tăng cường trao đổi, phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, học sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào năm học mới 2026-2027 bằng một lễ khai giảng đặc biệt được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc, kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
9: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình chung diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, kết nối với điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng thời thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và đánh trống khai giảng

0: theo chương trình chung. Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là việc khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Trong đó, những trường đủ điều kiện sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng ngay trong chương trình chung. Giai đoạn 1 có 108 trường được đặt mục tiêu hoàn thành để đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027. Để chuẩn bị cho sự kiện, trong hôm nay, nhiều địa phương và các cơ sở giáo dục trên cả nước đã tổ chức tổng duyệt, kiểm tra lần cuối từ khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, đường truyền đến các nghi thức khai giảng. Tại Lào Cai, nơi đặt điểm cầu trung tâm, các lực lượng đã chạy thử toàn bộ chương trình, rà soát phương án kỹ thuật, an ninh an toàn, bảo đảm lễ khai giảng diễn ra trang trọng, thông suốt. Tại nhiều trường học, thầy cô và học sinh cũng đang hoàn tất những công việc cuối cùng, tập luyện văn nghệ, ổn định đội hình, trang trí khuôn viên, sẵn sàng cho ngày hội lớn của học sinh cả nước. Sau chương trình chung, các trường sẽ tiếp tục tổ chức những hoạt động đầu năm học phù hợp với từng cấp học. Nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không kéo dài phần lễ, dành thời gian cho những hoạt động gần gũi thiết thực với học sinh.
1: Thưa quý vị, tại một nơi rất đặc biệt, Bệnh viện Ung Bướu, Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay tiếng trống khai giảng năm học mới đã ngân lên ngay giữa bệnh viện. Những học sinh nơi đây đang phải điều trị căn bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn đến lớp, vẫn học, vẫn vui chơi dù phía trước còn những đợt hóa trị. Bởi với các em, được học cũng là được sống một tuổi thơ bình thường. Ghi nhận của phóng viên Kim Dung.
2: Lễ khai giảng tổ chức ngay tại bệnh viện, những học sinh đặc biệt mặc áo trắng, đeo khăn quàng đỏ. Trên tay một số em vẫn còn gắn kim truyền dịch, dấu vết của những ngày điều trị. Lớp hoa hướng dương được Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh duy trì từ ngày 4 tháng 9 năm 2009. Các buổi học diễn ra 5 ngày mỗi tuần, không kéo dài nhưng đủ để trẻ có thêm thời gian rời khỏi giường bệnh, tạm quên thuốc men, kim tiêm và bệnh án. Với nhiều bệnh nhi, đến lớp không chỉ để học mà còn là lúc các em ngồi cạnh bạn bè, trò chuyện, vui chơi và có thêm những sinh hoạt gắn với cuộc sống học đường. Tiến sĩ bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lớp học giúp bệnh nhi duy trì kiến thức trong thời gian điều trị để thuận lợi hơn khi trở lại trường. Năm học này, ngoài việc học, lớp tổ chức thêm các hoạt động như âm nhạc, mỹ thuật nhằm bổ sung kỹ năng và tạo không gian vui chơi cho trẻ.
3: Chúng tôi rất mong là lớp học chúng tôi càng ngày càng ít bệnh nhi, và tới lúc không còn bệnh nhi mắc bệnh này để điều trị cho bệnh viện để khoảng dừng lớp học này. Còn mong các cháu điều trị hiệu quả, mau chóng về với gia đình, về với lớp học, về với bạn bè thầy cô.
2: Với chị Mai Ngọc Thắm, quê Cần Thơ, ngày con gái của chị lần đầu đến lớp hoa hướng dương mang một ý nghĩa đặc biệt. Con gái chị Thắm là Phạm Kim Thi, 10 tuổi, học lớp 4, phải tạm dừng việc học ở quê để vào bệnh viện điều trị. Đây là lần đầu em làm quen với lớp học trong bệnh viện.
4: Thì trông mong con cũng an tâm vừa học mà vừa trị bệnh, để mà cái cuộc sống của nó giống như những đứa trẻ không bệnh khác. Và nó ham nhất là cái môn vẽ, anh ra vô đây là em trông mong nó sao mà nó hết bệnh và nó cũng vẽ được.
2: Còn em Trần Gia Bảo, 9 tuổi, quê Bình Thuận, nhập viện sau một đợt sốt cao kéo dài. Từ đó em phải tra trường lớp, bạn bè suốt 4 năm để điều trị căn bệnh quái ác. Đến với lớp hoa hướng dương, Bảo có thêm nhiều người bạn thân và được thầy cô yêu quý. Những giờ học, vui chơi cùng bạn bè giúp em có thêm niềm tin trong những ngày ở bệnh viện.
5: Lớp học của con thì rất là nhiều bạn, có bạn để giúp đỡ con.
6: Phòng học, khu nội trú và không gian sinh hoạt chung đã được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Năm học 2026-2027, trường có 1.420 học sinh với 42 lớp và 85 cán bộ giáo viên, nhân viên. Ông Võ Sĩ Đoàn, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 4 cho biết.
7: Hiện nay thì toàn lực lượng cán bộ công nhân viên nhà trường, rồi là hội phụ huynh và các lực lượng như đoàn kinh tế quốc phòng 92, đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt và các lực lượng thanh niên, phụ nữ cũng đồng loạt để hỗ trợ cho nhà trường. Tổng dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế để chuẩn bị đón các cháu vào chuẩn bị cho cái lễ khai giảng năm học mới.
6: Cách đó không xa, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 3 cũng đã sẵn sàng cho năm học mới. Cô giáo Trần Thị Tỷ Muội, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 3 cho biết, nhà trường đã tổ chức vận hành thử bếp ăn, bảo đảm cho học sinh có môi trường học tập và sinh hoạt ổn định.
8: Chúng tôi đã sẵn sàng hết từ phòng ốc và tất cả các cái nội dung để phục vụ cho khởi động năm học mới, từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giảng dạy, các cái đội ngũ tổ chức vận hành như là tổ đời sống, và chúng tôi cũng đã tổ chức vận hành thử bếp để hỗ trợ cơm trưa cho học sinh bán trú.
6: Điểm khác biệt của hai ngôi trường mới ở vùng cao A Lưới, thành phố Huế là học sinh không chỉ đến trường để học tập mà còn được tổ chức ăn ở sinh hoạt tập trung. Vì vậy công tác chuẩn

0: Bị đòi hỏi nhà trường phải xây dựng một quy trình vận hành đồng bộ từ quản lý học sinh, tổ chức dạy học đến chăm sóc nuôi dưỡng và bảo đảm an toàn. Trước ngày khai giảng, các trường đã tổ chức vận hành thử, rà soát từng khâu như đón và quản lý học sinh, bố trí phòng ngủ, tổ chức bếp ăn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, điện nước và các điều kiện bảo đảm an toàn trường học. Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Lưới Ba cho biết, địa phương đã phối hợp tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, giúp các lực lượng làm quen với phương thức vận hành trường nội trú.
1: Hiện nay thì toàn bộ những cái nội dung liên quan đến cái vận hành thì đều đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ. Từ trước ngày 10 tháng 8 tiến hành tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của trường liên cấp để trước khi vận hành thì đội ngũ này có được những cái kiến thức, kỹ năng cơ bản để đảm bảo vận hành hiệu quả trong thời gian tới.
0: Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, việc đưa hai trường nội trú mới vào hoạt động không chỉ bổ sung cơ sở vật chất cho giáo dục vùng cao mà còn tạo ra một môi trường học tập sinh hoạt an toàn, nền nếp cho học sinh.
2: Chúng tôi cũng đã tập huấn tất cả các cái quy trình về tổ chức vận hành từ đón học sinh, bố trí ăn ở, bố trí chỗ ngủ để các tổ chức học tập và cả cái việc sinh hoạt tại cái khu vực nội trú của nhà trường. Trong quá trình tổ chức vận hành, ra soát tất cả các cái điều kiện về điện, nguồn nước, về các cái điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng cái sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học mà được trang bị hiện đại để phát huy tốt, thúc đẩy cái sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo ở cả cái vùng biên giới khó khăn.
0: Với các thầy cô giáo và học sinh vùng biên, cánh cửa trường học đang mở ra một hành trình mới trong sự nghiệp giáo dục.
3: Thưa quý vị, trong điểm hào hức chung của hàng triệu học sinh thì có những hành trình đến trường rất đỗi đặc biệt, nơi mà con chữ vượt qua sóng biển đến với những lớp học giữa trùng khơi. Cùng với không khí chuẩn bị cho ngày khai giảng trên cả nước, mời quý vị đến với một lớp học đặc biệt trên đảo Trần, thành phố Quảng Ninh qua phản ánh của phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Mùa tựu trường 2026-2027 này, thầy giáo Trần Văn Luyện, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, thành phố Quảng Ninh, bắt đầu năm học mới khác hẳn với mọi năm. Mặc dù người vợ đang mang thai 7 tháng, hai con nhỏ cũng đang trong độ tuổi đến trường, nhưng khi nhà trường phân công giáo viên sang đảo Trần giảng dạy, thầy Luyện đã tình nguyện nhận nhiệm vụ. Điểm trường liên cấp trên đảo Trần cách đảo Cô Tô lớn khoảng 45 km đường biển. Trên đảo có 17 hộ dân sinh sống, do đó năm học này chỉ có 3 học sinh học chung một lớp ghép. Mang theo hành trang là lời động viên chia sẻ của gia đình cùng nỗi nhớ nhà, thầy Trần Văn Luyện chia sẻ.
5: Cũng là cái năm đầu tiên tôi được dạy cái lớp ghép này, cũng có những cái điều thú vị riêng và có những cái khó khăn riêng. Soạn một lúc một giáo án mà gồm có 3 lớp, 3 trình độ thì tôi sẽ phải dành rất là nhiều cái thời gian để cho cái phần nghiên cứu bài giảng của tôi. Với trách nhiệm của một nhà giáo, tôi muốn đóng góp một cái phần nhỏ của mình vào ngoài đảo xa xôi để cho các cháu có một cái kiến thức cùng với lại các bạn ở trong liền, tránh bị thiệt thòi.
4: Chuyến xuồng sáng nay có thầy hiệu trưởng cùng 5 thầy cô giáo của nhà trường tới đảo Trần chuẩn bị cho năm học mới. Những bộ bàn ghế mới được xếp ngay ngắn, thùng sách vở, đồ dùng học tập, sữa học đường đã sẵn sàng. Cờ tổ quốc, biển hiệu và các vật dụng trang trí khánh tiết cũng được mang theo để chuẩn bị cho lễ khai giảng vào mùng 5 tháng 9. Thầy Phạm Đức Nguyên, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Lân cho biết.
6: Bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 9 cho đến hết ngày mùng 5 tháng 9 là chúng tôi đã thường trực trên cái điểm trường đảo Trần. Sự quan tâm rất lớn của nhà trường để cho các em có thể là đón một năm học mới với nhiều những cái khí thế mới cũng như là đạt được nhiều những thành công trong học tập.
4: Đồng hành cùng với các thầy cô giáo là cán bộ chiến sĩ và lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên đảo. Những người lính đảo xa cũng góp sức vào công việc chuẩn bị trường lớp, vận chuyển bàn ghế, sắp xếp đồ dùng, trang trí khu vực khai giảng. Thầy giáo mới cũng dành thời gian đến thăm từng học sinh, làm quen tìm hiểu cuộc sống của từng gia đình để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới. Cờ hoa đã sẵn sàng, lớp học đã tinh tươm, tất cả cùng hướng đến 3 cô cậu học trò nhỏ háo hức chờ ngày tựu trường. Sau tiếng trống trường sớm mai, một năm học sẽ thực sự bắt đầu, thắp lên những ước mơ từ nơi đầu sóng.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày khai giảng năm học mới mùng 5 tháng 9 thì nắng nóng trên cả nước được dự báo giảm đáng kể so với những ngày trước đó. Tuy nhiên thì một số khu vực vẫn có thời tiết oi bức, trong khi mưa rông có thể xuất hiện cục bộ vào chiều tối. Phóng viên Quang Huy thông tin chi tiết.
7: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày mùng 4 tháng 9, do ảnh hưởng của trường phân kỳ gió trên cao ở rìa xa cơn bão, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 đến 55%. Tuy nhiên, sang ngày mai, mùng 5 tháng 9, thời tiết có sự thay đổi rõ rệt tại Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ, nền nhiệt phổ biến từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Đối với khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết ban ngày tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, từ chiều đến tối, mưa rào và dông có thể xuất hiện rải rác. Dự báo viên Phạm Phương Chi, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.
8: Với khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, mưa dông chủ yếu chỉ diễn ra ở diện cục bộ trong ngày mùng 5 tháng 9. Như vậy, với khu vực này, chủ yếu quý vị chỉ cần mang theo các vật dụng tránh nắng như là ô, mũ và bình nước để bổ sung nước. Với khu vực Quảng Trị cho đến thành phố Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong giờ cao điểm ở trên các khu vực này, mưa dông có thể xuất hiện nên quý vị nhớ mang theo các vật dụng tránh mưa cần thiết như là áo mưa hay là ô.
3: Còn tại khu vực Tây Nguyên, phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin là mưa lớn kéo dài đã khiến một số khu vực phía tây của tỉnh Gia Lai gây ngập cục bộ, hàng trăm hộ dân bị chia cắt. Chính quyền các địa phương đang đảm bảo nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.
9: Tại xã Yapa, nước sông Đắk Pi Hao dâng cao, làm ngập sâu ngầm tràn Mơ Năng 2, tuyến giao thông duy nhất kết nối thôn Mơ Năng 2 với bên ngoài. Hơn 300 hộ với trên 1.000 nhân khẩu hiện bị chia cắt. Ông Sơ Lan La, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, mưa lớn liên tục cùng lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước tăng nhanh, người và phương tiện không thể qua ngầm tràn. Việc chia cắt xảy ra ngay trước khai giảng năm học mới khiến học sinh tiểu học và trung học cơ sở trong thôn không thể đến trường trung tâm. Để đảm bảo an toàn, địa phương thống nhất tổ chức khai giảng riêng tại các điểm trường trong thôn vào sáng ngày 5 tháng 9.
10: Để đảm bảo cái việc khai giảng liên quan tới cái học sinh của thôn Mơ Năng 2, một số học sinh cấp 2 và cấp 1 có thể là tổ chức khai giảng riêng đối với cái thôn này. Hiện tại thì xã đang chủ động trong cái việc là đảm bảo cung cấp lương thực thực phẩm, nhu phẩm. Trước đó là xã có điều một cái lực lượng dân quân rồi mang theo các cái nhu yếu phẩm. Hiện nay thì qua bên kia báo cũng đảm bảo người dân cũng ổn định, không có thiếu thốn về các nhu yếu phẩm, đảm bảo là nước uống, nước sạch.
9: Không chỉ gây chia cắt giao thông, mưa lũ những ngày qua còn làm ngập nhiều diện tích lúa, hoa màu tại Gia Lai. Tại xã Gia Hiao, gần 200 hecta lúa và hoa màu dọc sông A Jun bị ngập. Đáng lo ngại là nhiều diện tích lúa đang vào đồng, chủ bông có nguy cơ giảm năng suất, thậm chí mất trắng. Với những ruộng lúa đã chín, người dân tranh thủ thu hoạch khi nước rút. Ông Phạm Văn Phương, bí thư đảng ủy xã Gia Hiao cho biết.
11: Nguyên ba cánh đồng nữa là nó gần 200 hecta chịu ảnh hưởng, những cái chỗ lúa mà đang bị đổ thì nó sẽ bị ảnh hưởng, còn nếu nó không đổ thì không bị lớn. Thứ hai nữa là có chỗ lúa người ta xả sau đang chủ đồng và bị ngập thế này thì nó sẽ bị thiệt hại.
9: Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai thông tin mưa kéo dài khiến nhiều sông suối ở.
3: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh, thành phố Hà Nội
12: tháo dỡ 15 công trình và 37 lán hạng mục tạm tại khu vực hồ Đồng Đò. Động thái này được thực hiện sau khi báo chí phản ánh tình trạng villa homestay mọc trong rừng phòng hộ Sóc Sơn. Thành phố Hà Nội yêu cầu xã Kim Anh xử lý dứt điểm các vi phạm trước ngày mai, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan.
3: Liên quan đến vụ tập kết đổ trái phép hơn 33.500 tấn chất thải xây dựng tại khu đất bên cạnh cây xăng Petrolex Vạn Xuân số 8, đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 5 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi phạm tội hình sự theo quy định của pháp luật.
12: 5 đối tượng gồm Bùi Văn Lừng, Nguyễn Thị Kim Sang, Lê Mạnh Khương, Đỗ Văn Trường và Trần Thế Anh. Theo điều tra, các đối tượng đã tổ chức đưa chất thải xây dựng từ nhiều công trình về đổ tại khu vực ao ruộng trũng ở thôn Yên Ngưu. Các phương tiện vận chuyển phải trả từ 300.000 đến 500.000 đồng mỗi xe tùy loại. Cơ quan chức năng xác định diện tích ao bị đổ chất thải trái phép hơn 12.500 m2, khối lượng khoảng 26.700 m3, tương đương hơn 33.500 tấn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục làm rõ hành vi vai trò của các cá nhân tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.
3: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên vừa đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố 74 bị can trong vụ án liên quan đến hệ thống website phát sóng bóng đá lậu, Xôi Lạc TV và các trang web vệ tinh.
12: Trong số này, Phạm Nguyễn Dũng, Lương Tuấn Giang và

0: Nguyễn Công Định bị đề nghị truy tố về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tổ chức đánh bạc. Nguyễn Trọng Thuận bị đề nghị truy tố về 3 tội, trong đó có truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. 70 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về một hoặc nhiều tội danh liên quan. Theo kết luận điều tra, từ cuối năm 2018, Dũng và Định lập dự án 90 phút, xây dựng hệ thống Xôi Lạc TV để phát trực tiếp bình luận bóng đá không được chủ thể quyền cho phép. Hệ thống sau đó mở rộng thêm nhiều trang như Vebo TV, 90 phút TV, Thập Cẩm TV, Bánh Khúc TV, Cá Kèo TV. Từ ngày 1 tháng 1 năm ngoái đến ngày 5 tháng 2 năm nay, hệ thống này bị xác định đã phát sóng trái phép 1.529 bản ghi trận đấu bóng đá, xâm phạm bản quyền của giải ngoại hạng Anh, K-Cộng và FPT. Thông qua quảng cáo cho các nền tảng cờ bạc trực tuyến, dự án 90 phút thu về hơn 2,7 triệu đô la, tương đương hơn 69 tỷ đồng. Hệ thống ca khịa do Nguyễn Công Định cùng đồng phạm thành lập, tiếp tục thu lợi bất chính hơn 2,5 triệu đô la, tương đương hơn 64 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thu lợi bất chính từ quảng cáo cờ bạc của hai dự án là hơn 130 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Trọng Thuận bị xác định đã tự phát triển hai mạng web Xem.pro và manplayer.org, lưu trữ phát tán 134 hình ảnh có nội dung đồi trụy.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Lần đầu tiên kể từ năm 2014, tổ chức cấm vũ khí hóa học xác nhận việc tiêu hủy đạn dược hóa học tại Syria. Dấu mốc này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình giải trừ vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông, mà còn cho thấy những cố gắng của chính quyền Syria trong việc từng bước xử lý một trong những di sản an ninh nguy hiểm còn lại từ thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Biên tập viên Hồng Dung thông tin.
2: Đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, tổ chức cấm vũ khí hóa học xác nhận việc tiêu hủy loại đạn dược này tại Syria. Quan trọng hơn, hoạt động đang được tiến hành trong khuôn khổ giám sát và xác minh quốc tế, từ khâu khai báo, kiểm kê cho tới xử lý các vật liệu và cơ sở liên quan. Đối với Syria, đây là một quá trình không đơn giản. Những vật liệu được phát hiện nằm trong phần còn lại của chương trình vũ khí hóa học, hình thành từ thời chính quyền trước, buộc chính quyền hiện nay phải vừa xác định quy mô, vừa bảo đảm an toàn, đồng thời phối hợp với tổ chức cấm vũ khí hóa học để xử lý theo các nghĩa vụ quốc tế. Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Ibrahim Olabi nhấn mạnh rằng việc tiêu hủy những loại vũ khí này không chỉ nhằm bảo vệ người dân Syria. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Syria để ngăn chặn việc các loại vũ khí này rơi vào tay kẻ xấu. Tuy nhiên, thông qua công việc này, chúng tôi cũng đang bảo vệ cả thế giới và khu vực. Mỗi địa điểm được đảm bảo an toàn, mỗi loại đạn dược được xác định và xử lý, không chỉ giúp loại bỏ mối nguy hại đối với Syria mà còn đối với toàn thế giới.
1: Dù Mỹ và Iran đã tạm ngừng giao tranh, song do căng thẳng trên thực địa chưa chấm dứt, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới, tiếp tục suy giảm mạnh. Trong ngày hôm qua, tuyến lưu thông này chỉ ghi nhận 4 tàu hàng đi qua, giảm hơn một nửa so với nhiều ngày trước đó. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM sáng nay thông báo, trong hơn một tháng rưỡi áp đặt phong tỏa hải quân chống Iran từ ngày 15 tháng 7, lực lượng Mỹ đã chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với 87 tàu hàng tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, có 3 tàu bị vô hiệu hóa và 2 phương tiện bị đổ bộ để kiểm tra. Liên quan việc triển khai lực lượng nước ngoài tới eo biển Hormuz, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm nay dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc phủ tổng thống nước này khẳng định, quyết định cuối cùng về việc triển khai lực lượng của Hàn Quốc tới eo Hormuz vẫn chưa được đưa ra.
1: Sáng nay, lực lượng cứu hộ ở Nepal đã giải cứu thành công 2 công nhân sống sót khỏi đường hầm thủy điện ở huyện Rasuwa, một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ quét xảy ra trước đó 10 ngày. Và theo thống kê thì tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, trận lũ quét tại Nepal đã cướp đi sinh mạng của 1.259 người, gần 5.100 người vẫn còn mất tích và hơn 12.000 người đã được cứu. Chính phủ Nepal tuyên bố tổ chức quốc tang vào ngày 7 tháng 9 để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ lụt tại huyện Rasuwa. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á thông tin chi tiết.
4: Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanan cho biết, các ưu tiên trước mắt của chính phủ nước này là cứu người, tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn cho người dân và công dân nước ngoài. Hơn 21.000 nhân viên an ninh đã và đang được triển khai cho các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Hiện Nepal đang phân tích nguyên nhân thảm họa với sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật trong việc đánh giá. Theo đánh giá sơ bộ của cơ quan

0: quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Nepal. Khoảng 1,6 triệu người tại 15 đơn vị hành chính đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Khoảng 8.317 ngôi nhà đã bị phá hủy, trong khi nhiều tuyến đường, cầu và các công trình thiết yếu bị cuốn trôi. Khoảng 15 khu dân cư tại Rasuwa, Nuwakot và Đà Đinh gần như bị xóa sổ. Chính phủ Nepal đang tính toán phương án đưa người dân ra khỏi những khu vực không còn an toàn, đồng thời xây dựng kế hoạch tái thiết dài hạn. Trước mắt ưu tiên là khôi phục đường xá để kết nối các vùng bị cô lập, sau đó mới triển khai các khu dân cư mới tại những địa điểm an toàn hơn. Một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng là số trẻ em mất tích. Theo số liệu mới nhất từ các cơ quan giáo dục địa phương, khoảng 600 học sinh tại hai huyện Rasuwa và Nuwakot vẫn chưa được xác định tung tích. Hơn 7.000 học sinh trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa. Nhiều trường học đang được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân mất nhà, khiến việc đưa học sinh trở lại trường học chưa thể thực hiện ngay.
1: Cũng theo phóng viên Đình Nam, sáng nay Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh quan sát trái đất EOS-05. Đây là vệ tinh chụp ảnh chuyên dụng đầu tiên của nước này được đưa lên quỹ đạo địa tĩnh, cho phép theo dõi liên tục một khu vực rộng lớn trên trái đất.
0: Khoảng 18 phút sau khi rời bệ phóng, tên lửa đã đưa vệ tinh EOS-05 vào quỹ đạo ban đầu, ở độ cao hơn 190 km so với mặt đất. Trong những ngày tới, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ sẽ tiếp tục nâng độ cao để đưa vệ tinh đến vị trí hoạt động cuối cùng, cách trái đất khoảng 36.000 km. Điểm đặc biệt của EOS-05 là vệ tinh sẽ chuyển động với tốc độ tương đương với tốc độ quay của trái đất. Vì vậy, nhìn từ trái đất, vệ tinh gần như luôn ở phía trên cùng một khu vực. Nhờ đó, EOS-05 có thể liên tục theo dõi một khu vực rộng lớn, thay vì phải bay vòng quanh trái đất và chờ một khoảng thời gian mới quay trở lại quan sát như các vệ tinh hoạt động ở độ cao thấp. Đây là vệ tinh chụp ảnh trái đất chuyên dụng đầu tiên của Ấn Độ được đưa lên độ cao như vậy. Với trọng lượng hơn 2.360 kg, EOS-05 hiện là vệ tinh nặng nhất từng được tên lửa GSLV của Ấn Độ đưa lên vũ trụ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá vụ phóng là một thành tựu nổi bật của chương trình không gian Ấn Độ.
1: Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc hôm nay công bố kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2026-2028 với mục tiêu là hình thành một làn sóng doanh nghiệp AI mới trong các lĩnh vực ứng dụng dữ liệu và năng lực tính toán thông minh. Phóng viên Trung Quốc thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Theo kế hoạch, trong 3 năm tới, Trung Quốc sẽ tập trung bồi dưỡng một số lượng lớn doanh nghiệp khởi nghiệp AI có năng lực đổi mới mạnh và tiềm năng phát triển cao. Nước này đặt mục tiêu thành lập mới trên 10.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vừa và nhỏ, đưa số doanh nghiệp tiểu cự nhân vượt mốc 2.000. Tiểu cự nhân là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ được Trung Quốc lựa chọn, hỗ trợ nhằm phát triển theo hướng chuyên môn hóa, tinh gọn, có đặc trưng riêng và năng lực đổi mới cao. Kế hoạch cũng kỳ vọng sẽ xuất hiện thêm các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, còn gọi là doanh nghiệp linh dương, cùng một số doanh nghiệp kỳ lân trong lĩnh vực AI. Cùng với việc hỗ trợ doanh nghiệp, Trung Quốc sẽ đầu tư xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp AI. Theo đó, 10 vườn ươm doanh nghiệp khoa học công nghệ và 10 nền tảng trình diễn dịch vụ công cấp quốc gia dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cao. Nước này cũng sẽ phát triển mới 10 cụm công nghiệp đặc sắc cấp quốc gia dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết, kế hoạch nhằm tiếp tục khơi dậy sức sống khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời từng bước hình thành mô hình AI hỗ trợ phát triển chất lượng cao của khu vực doanh nghiệp này. Việc ban hành kế hoạch mới cho thấy Trung Quốc đang tăng cường thúc đẩy thương mại hóa công nghệ AI, không chỉ dựa vào các tập đoàn công nghệ lớn, mà còn mở rộng vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phát triển ứng dụng, cung cấp dữ liệu, hạ tầng tính toán và các giải pháp AI cho từng ngành nghề.
1: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là những thông tin thể thao trong nước và quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, lúc này đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện chiến thuật tại Tô Châu, Trung Quốc, hoàn thiện các phương án thi đấu hướng tới ASEAN 2026. Trong chuyến tập huấn này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ thi đấu hai trận giao hữu chất lượng với Jiangsu FC vào ngày 5 tháng 9 và đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9. Đánh giá về điều kiện tập luyện cũng như tầm quan trọng của các trận cữ rửa sắp tới, tiền đạo Phạm Hải Yến chia sẻ.
4: Sau khi mà đội đã đến Tô Châu, Trung Quốc để tập huấn thì đến cảm thấy điều kiện tập luyện cũng như sinh hoạt ở đây rất là tốt. Thì em nghĩ là những trận đấu giao hữu sẽ bổ trợ cũng như tinh lý thêm cho các cầu thủ chuẩn bị giải sắp tới.
3: Đây là kỳ ASEAN thứ tư trong sự nghiệp của Phạm Hải Yến và nhiều khả năng cũng là giải đấu châu lục cuối cùng của chân sút dày dạn kinh nghiệm này. Nhấn mạnh về mục tiêu cá nhân cũng như vai trò dẫn dắt các đồng đội trẻ, tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định.
4: Mục tiêu của cá nhân mình thì là có thể ghi bàn.

0: là cùng toàn đội giành chiến thắng. Đây chắc là lần thứ tư Tuấn tham dự ASEAN, cũng có lẽ là kỳ ASEAN cuối mà Yến có thể cùng đội tuyển tham dự. Yến hy vọng là mình có thể thể hiện tốt, như là dẫn dắt mọi người chơi tốt trong ASEAN lần này.
1: Hướng tới mùa giải V-League 2026-2027, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đặt mục tiêu tối thượng là giành lại chức vô địch. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng khi mang về hàng loạt tân binh chất lượng như Tuấn Hải, Mạnh Quỳnh, Xuân Hoàng cùng các ngoại binh như Felix Eboa và Ezequiel Santos. Đánh giá về đội bóng mới và áp lực mục tiêu, tiền vệ Ezequiel Santos chia sẻ.
2: Trước khi đến đây, tôi đã hỏi các đồng đội thì được biết Thép Xanh Nam Định là một đội bóng lớn, có tham vọng và là cựu vương tại V-League. Tôi thì không nghĩ nhiều về áp lực. Tôi tập trung vào những gì mình có thể làm và những gì mình phải làm để có thể giúp đội bóng hoàn thành mục tiêu là có được chức vô địch.
1: Sự kết hợp giữa dàn tân binh đắt giá cùng dàn hảo thủ sẵn có giúp Nam Định sở hữu lực lượng dày dặn và sẵn sàng cho lối chơi tấn công cống hiến. Nói về tinh thần thi đấu của toàn đội, Ezequiel Santos khẳng định.
2: Khi tới đây, tôi cảm nhận được bầu không khí ở đây rất tích cực. Tôi cảm nhận được năng lượng từ đội bóng và cách chơi của đội. Chúng tôi được yêu cầu chơi tấn công tổng lực, tìm cách gây áp lực lên đối thủ nhanh nhất có thể. Tôi có thể đảm bảo với người hâm mộ rằng chúng tôi sẽ thi đấu hết mình, quyết tâm và sẽ giành chức vô địch thêm một lần nữa.
1: Ở hai vòng đấu đầu tiên, Nam Định chỉ phải gặp các đối thủ Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng. Đây là cơ hội thuận lợi để thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tích lũy điểm số tối đa trước khi V-League tạm nghỉ, nhường chỗ cho FIFA Days. Câu lạc bộ Ninh Bình thông báo hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Theo thỏa thuận mới, ngôi sao sinh năm 1998 sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Cố Đô đến năm 2030. Đáng chú ý, hợp đồng trước đó giữa Hoàng Đức và câu lạc bộ Ninh Bình vẫn còn thời hạn khoảng một năm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng đã chủ động đàm phán và hoàn tất việc gia hạn từ sớm. Động thái này cho thấy Ninh Bình đánh giá rất cao vai trò của Hoàng Đức và muốn tiền vệ đội tuyển Việt Nam trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong kế hoạch phát triển lâu dài của đội bóng. Sau thành công của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, sân chơi Futsal trong nước tiếp tục sôi động với giải Futsal HD Bank Cúp quốc gia. Giải đấu diễn ra từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 8 đội bóng gồm Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Bắc, Saco Hà Nội, Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titans thành phố Hồ Chí Minh, Luxury Hạ Long và Trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều lệ, 8 đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết, trong khi các đội còn lại tiếp tục thi đấu phân hạng. Với thể thức thi đấu tập trung và tính chất loại trực tiếp từ vòng bán kết, cuộc đua tại Cúp Quốc gia hứa hẹn những diễn biến bất ngờ. Sáng nay, tay vợt gốc Việt Leonard Thien xuất sắc đánh bại lão tướng Gael Monfils 3-0 tại vòng 2 giải quần vợt Mỹ mở rộng 2026. Nhờ phong độ ổn định và lối chơi điềm tĩnh, tay vợt trẻ người Mỹ áp đảo đối thủ trong cả 3 set đấu để lần đầu tiên giành vé vào vòng 3 giải Grand Slam trên sân nhà. Đối thủ tiếp theo của anh là hạt giống số 17 Jakub Mensik. Thất bại này cũng chính thức khép lại hành trình thi đấu Grand Slam của Gael Monfils. Sau giải đấu, tay vợt 40 tuổi người Pháp giã từ sự nghiệp quần vợt để chuyển sang làm việc trong lĩnh vực tài chính.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan,

0: Không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Tại Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, thanh âm mùa tựu trường, 19 giờ 30 sức khỏe 365 ngày, 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả, 20 giờ 20 dân ca ba miền, hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật chèo, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin thể chính, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 văn nghệ và đời sống, ví dặm ân tình, 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, âm binh và lá ngón phần 10, 22

0: 7:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Trần Đô cùng với Phan Linh xin chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, những ngày này thì chắc hẳn mỗi chúng ta đều cảm nhận rất rõ không khí của mùa thu tựu trường. Đúng là đường phố đông hơn, rồi tiếng cười nói giòn tan của các em học sinh và cả tiếng trống trường rộn rã nữa.
4: Đúng như vậy, và đâu đó thì chúng ta sẽ nghe được cả những lời thúc giục của các bậc phụ huynh, giúp con em mình khẩn trương hơn trong công tác chuẩn bị để được nhanh chân tới trường. Rồi là không khí hối hả, gấp gáp nhưng lại khiến cho mỗi người, mỗi nhà như là bước vào một ngày hội vậy.
3: Là ngày hội tựu trường đúng không nào? Và khi mà nghe thấy các em nhỏ háo hức hân hoan như thế thì chúng ta lại thấy cái hình ảnh của mình ngày xưa đúng không? Những kỷ niệm đẹp của thời học sinh lại ùa về.
4: Mùa thu tựu trường thì luôn mang đến những thanh âm thân thương, những giai điệu ý nghĩa, những cảm xúc đong đầy. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với những giai điệu như thế. Và đầu tiên thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc quen thuộc Tháng Năm Học Trò, sáng tác Nguyễn Đức Trung, do ca sĩ Đoan Trang thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, ca khúc vừa rồi như đánh thức những kỷ niệm của tuổi học trò, có những ký ức tưởng đã nằm thật sâu trong ngăn kéo thời gian, chỉ cần một giai điệu vang lên thì mọi thứ bỗng trở về thật gần.
1: Đúng vậy, nhất là ký ức về những ngày đầu tiên đến trường. Dù mỗi thế hệ thì sẽ có những kỷ niệm khác nhau, nhưng mà đều có điểm chung là sự bỡ ngỡ rụt rè, xen lẫn cả sự hân hoan, háo hức.
0: Cái này là công nhận nha. Trần Đô nhớ cái ngày đầu tiên mà mình đến trường ấy, nó khá là ấn tượng. Hôm đó thì mẹ của anh trở đến trường và tham dự lễ khai giảng xong thì được cô giáo hướng dẫn đi vào lớp 1A. Nhưng mà lúc các bạn đang nối nhau đi vào thì anh lại gặp một cái người anh cùng xóm học lớp 2 đứng cạnh. Hai anh em mãi nói chuyện, đến khi mà nhìn lên thì các bạn đã đi vào lớp hết rồi. Cuống quá thế là anh phải chạy đại vào một lớp gần đó, và sau mới biết là mình đi nhầm vào lớp 1B.
1: Vâng, có thể nói là cái khiếu bắt chuyện đã có từ thời xưa đúng không? Em thì ấn tượng với chiếc cặp to hơn người của mình, màu hồng hẳn hoi nha. Ngày đầu đến trường thì được khoác cặp sách mới này, sách vở mới, nói chung là thích ơi là thích.
0: Cái này là công nhận nha. Và khi vào lớp 1 thì cái gì cũng mới, quần áo mới, sách vở mới, dép mới, mũ mới. Ngày xưa thì cách ngày khai giảng khoảng 20 ngày là chúng ta đã được mẹ trở ra chợ để sắm xanh mọi thứ rồi. Vui nhất là mình được lựa chọn màu, lựa chọn mẫu mã theo ý của chính mình.
1: Vâng, rồi còn được các bà, các cô khen là đẹp trai, xinh gái nữa đúng không? Rồi là được tặng thêm chiếc kẹo quả bóng bay nữa.
0: Đúng đúng, không biết là sao mà Phan Linh có biết nhiều thế nhỉ?
1: Vâng, bởi vì tuổi thơ của chúng ta thì khá là giống nhau mà đúng không? Có lẽ bất cứ một bạn nhỏ lớp 1 nào ra chợ thì bố mẹ cũng mua sắm cho đầu năm học mới, thì cũng sẽ đều được mọi người chúc mừng hay là nói những cái điều tốt đẹp, gửi gắm nhiều kỳ vọng như vậy. Lúc đó thì cả mẹ và ngay cả bản thân mình thì đều cảm thấy rất vui.
0: Cái này là công nhận là mọi người rất hiểu tâm lý đúng không nào? Và quan trọng là cái tinh thần trân trọng sự học của người Việt Nam mình. Cứ vào đầu năm học thì cái tinh thần ấy lại lan tỏa từ gia đình đến trường học, đến cả những cái không gian quen thuộc của đời sống, nhà nhà người người đều hòa vào cái ngày hội trường.
1: Chính bởi thế mà kỷ niệm ngày đầu đến trường thì luôn có trong ký ức của mỗi người, cho dù nó ở cung bậc cảm xúc nào. Có người thì khóc nhè vì lạ lẫm, vì nhớ mẹ. Có người thì lại mong tiếng trống tan trường đánh thật nhanh để chạy ùa ra cổng. Hoặc là có người bị cô mắng nhẹ một chút vì quên mang bút hoặc là sách vở.
0: Đúng là như vậy, và ngày đầu tựu trường một dấu mốc đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi mà chúng ta rời xa vòng tay gia đình để bước vào hành trình học tập và tiếp nhận tri thức. Vâng, và tiếp tục nhờ những cảm xúc đó sẽ được minh họa thêm bằng âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thêm Yêu Ngày Nắng Đến Trường, một sáng tác của Trung Dũng và Hiền VK qua sự thể hiện của Top Ca Nam Nữ.

0: Vâng, thưa quý vị, có lẽ những ngày này thì những giai điệu về ngày tựu trường, về tuổi học trò đã vang lên thật nhiều, tất cả để khích lệ phong trào dạy và học, hòa chung không khí đầu năm học mới.
1: Vâng, và trong năm học mới này thì những nhân vật chính của chúng ta là các thầy cô giáo và các em học sinh luôn được quan tâm thật nhiều. Ngày càng có nhiều chính sách và giải pháp sát thực để có thể nâng cao chất lượng dạy và học, thúc đẩy sự phát triển của nền giáo dục.
0: Đó là những tín hiệu thật vui đúng không ạ? Và trong chủ đề ngày hôm nay, chúng ta biết rằng là những ngày đầu năm học, thầy cô giáo chính là những người mẹ thứ hai, tận tâm tận tụy, dành những tình cảm, sự quan tâm, vỗ về an ủi chúng ta.
1: Đúng vậy, và ai trong chúng ta thì cũng không bao giờ quên được cái hình ảnh của những người thầy người cô đã đi với chúng ta suốt cả quãng đường của tuổi học trò. Với những người ở vùng núi cao thì đó có thể là những người thầy người cô giúp bà con sân bàn, đóng ghế, dựng trường học cho học sinh.
0: Và một số giáo viên ở vùng cao thì còn trèo đèo lội suối để vận động học sinh đến trường. Họ dành dụm và sẻ chia những đồng lương của mình để mua sách vở, quần áo cho học sinh, hỗ trợ gạo cho học sinh.
1: Vâng, và chúng ta cũng thấy là ở miền biển, nông thôn hay là thành thị cũng vậy, ai cũng có thật nhiều những cái kỷ niệm với thầy cô giáo của mình, là những lời khuyên đúng đắn sau mỗi ương bướng lạc đường, cả những định hướng và sự chắp cánh ước mơ nữa.
0: Đúng như vậy, chính thầy cô giáo là những người sẽ rất là hiểu chúng ta, hiểu về học lực này,

0: về tính cách, sở trường, sở đoản, rồi cùng với sự bao dung, yêu thương con trẻ thì các thầy cô đã định hướng và giúp chúng ta trưởng thành.
1: Và với tấm lòng yêu thương cùng với sự thấu cảm, các thầy cô giáo của chúng ta đã giúp học sinh trút bỏ lớp vỏ gai xù xì, sự cá tính để hòa hợp và biết trao yêu thương.
0: Và tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc rất quen thuộc, ai cũng đã từng hát với tất cả tình cảm dành cho thầy cô giáo của mình. Ca khúc Lời Thầy Cô, sáng tác Phạm Hải Đăng qua sự thể hiện của nhóm 135.

0: Thưa quý vị, nghe những ca từ vừa rồi thả lỏng dòng cảm xúc, hẳn là mỗi chúng ta sẽ chợt nhớ đến những người thầy người cô của mình. Và có lẽ trong chúng ta thì ai cũng đã từng gặp tình huống là có những lời thầy cô dạy mình từ thuở bé, lúc đó thì mình cũng chẳng để ý mấy đâu. Nhưng rồi lớn lên, đi qua nhiều chuyện, mình mới thấy rằng là những cái lời đó nó rất đúng.
1: Có những bài học thì chẳng nằm trong sách vở, nó nằm trong những dẫn chứng của thầy cô, rất đời, rất gần gũi, được rút ra bằng tình yêu thương, bằng những kinh nghiệm đã trải qua của thầy cô, mà lại rất là thấm, rất ý nghĩa. Và có lẽ đó mới là những bài học khó quên nhất.
0: Luôn vậy, thầy cô là những người truyền lửa, nâng bước cho mỗi chúng ta trưởng thành hơn.
1: Và nói về những cảm xúc mùa tựu trường, còn là những ký ức về những người bạn cùng lớp nữa, là những người đã giúp chúng ta đi qua những bỡ ngỡ lạ lẫm ban đầu. Đó có thể là một cái nắm tay kéo mình vào hàng này, hay là một câu nói bạn nín đi, chiều sẽ lại được về nhà mà.
0: Đúng vậy, và để rồi cái suốt quá trình học tập thì chúng ta sẽ có thật nhiều những kỷ niệm với những người bạn đó, những người luôn bên cạnh chia sẻ buồn vui, là quân sư quạt mo tư vấn cho chúng ta đủ chuyện.
1: Tình bạn thời học sinh là điểm tựa về mặt tinh thần, cũng là tấm gương để chúng ta học hỏi điều hay lẽ phải. Khi buồn thì mình có thể ôm bạn rồi khóc hả hê, mình lỡ bị điểm kém thì được bạn động viên, bị người khác bắt nạt thì mình cũng được bạn bảo vệ an ủi.
0: Ừ đấy, đi đâu là cũng có nhau đúng không? Đi mua sách vở, mua quà vặt, đi dạo thì sẽ cùng đi với nhau. Và còn cái cảnh nhắc bài cho nhau nữa. Và Trần Đô nghĩ rằng là chắc là ai cũng đã từng trải qua.
1: Đúng như vậy, cứ một bạn lên bảng trả bài cũ là ở dưới cả lớp ra dấu nhắc bài, hồi hộp và khá là đoàn kết đúng không ạ? Dù có hôm chót lọt, có hôm thì bị thầy bắt bài, nhưng mà luôn trở thành cái kỷ niệm không thể nào quên.
0: Lớp của anh ngày xưa thì còn có những cái bữa tiệc chỉ với bỏng ngô, bim bim, rồi chua me, cóc ổi, nhưng mà rất vui và đã đoàn kết với các bạn trong lớp lại với nhau.
1: Vâng, còn nữa, trong lớp thì mỗi bạn còn có một hoàn cảnh khác nhau. Và với những bạn nào gặp khó khăn thì cả lớp sẽ luôn tìm cách giúp đỡ và sẻ chia.
0: Chính xác, và nói về tình bạn tuổi học trò thì còn thật nhiều những điều thú vị và ý nghĩa nữa. Và để minh chứng rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc nha. Và ngay bây giờ thì Trần Đô cùng với Phan Linh sẽ dành tặng quý vị ca khúc Nhật ký lớp tôi, một sáng tác của Linh Ly do ca sĩ Phương Long thể hiện.

0: Công nhận là trong cuộc đời của mỗi chúng ta thì ai cũng có ít nhất một người bạn, một tình bạn tuổi học trò. Đó là thứ tình cảm trong trẻo, vô tư, không chút toan tính.
1: Và khi trưởng thành đi làm, nếu tình bạn đó còn duy trì thì hai người lại được làm việc gần nhau, thì điều đó lại càng ý nghĩa đúng không nào? Bởi khi mà chúng ta gặp khó khăn thì người bạn đó sẽ xuất hiện, sẻ chia và hỗ trợ.
0: Tất nhiên ở xa thì chúng ta sẽ có thể gọi điện hay là nhắn tin, sẽ là điểm tựa để chúng ta nhẹ vơi đi trong mọi chuyện. Và quý vị thân mến, chúng ta biết là bên cạnh bốn mùa của thiên nhiên thì có một mùa sẽ mãi gieo vào trong tâm thức, neo đậu vào ký ức đời người những cảm xúc khó phai. Đó là mùa tựu trường.
1: Là mùa của lòng người, mùa của trộn rộn những niềm vui, niềm háo hức của các cô cậu học trò khi mà cổng trường giang tay rộng mở. Đó cũng là khởi đầu cho những dự định, những ấp ủ đang mong chờ. Bởi vậy nhà trường, phụ huynh đều chuẩn bị rất chu đáo cho sự kiện trọng đại này.
0: Ngạn ngữ có câu học chưa vui chưa phải là học. Nếu những ngày tựu trường được tổ chức vui vẻ, ý nghĩa thì sẽ lan tỏa thật nhiều nguồn cảm hứng cho các em học sinh. Và để mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui thì vai trò quan trọng là ở các thầy cô giáo.
1: Vâng, và các thầy cô giáo phải cảm nhận được hạnh phúc, có được hạnh phúc cùng tư duy khai phóng. Và để có được điều này thì rất cần sự quan tâm chung sức của toàn xã hội. Để bản thân mỗi nhà giáo thì không phải sống chật vật, để cơ sở vật chất, cảnh quan trường học được đầy đủ khang trang.
0: Và rất cần những câu chuyện đẹp được viết nên trong mùa tựu trường này. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Phát Linh và Trần Đô sẽ dành tặng quý vị thêm một ca khúc nữa, ca khúc Người Gieo Mầm Xanh do Hứa Kim Tuyền và Hoàng Dũng thể hiện.
1: Và ca khúc cũng là lời chào tạm biệt của chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc hôm nay. Xin chúc cho các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có một năm học mới thật nhiều niềm vui và thành công. Chúc các em chăm ngoan học giỏi, luôn nuôi dưỡng được niềm đam mê của mình.
0: Những người thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, các dẫn chương trình Phan Linh, Trần Đô và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, còi xương thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn hệ xương phát triển nhanh. Một trong những nguyên nhân quan trọng là thiếu vitamin D, canxi hoặc phốt pho. Bên cạnh đó, chế độ ăn không đầy đủ, trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc mắc một bệnh lý ảnh hưởng đến hấp thu và chuyển hóa dưỡng chất cũng là có thể tăng nguy cơ. Khi trẻ bị còi xương, bên cạnh việc điều trị theo chỉ định của bác sĩ, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng. Một khẩu phần ăn uống hợp lý không chỉ cung cấp nguyên liệu để hình thành và phát triển xương mà còn giúp trẻ tăng trưởng toàn diện. Vậy trẻ còi xương cần ăn gì? Có phải cứ cho trẻ uống nhiều sữa, ăn nhiều canxi là đủ? Chất béo có thể thực sự cần thiết trong khẩu phần ăn của trẻ? Và cha mẹ cần lưu ý gì khi bổ sung vitamin D, canxi cho trẻ? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nguyên tắc dinh dưỡng quan trọng dành cho trẻ bị còi xương. Thưa quý vị và các bạn, trước hết cần khẳng định rằng dinh dưỡng là một phần rất quan trọng trong phòng ngừa và điều trị còi xương, nhưng không thể thay thế việc thăm khám và điều trị nguyên nhân. Một trong những nhóm thực phẩm cha mẹ cần chú ý khi xây dựng khẩu phần cho trẻ còi xương là thực phẩm giàu canxi. Canxi có nhiều trong sữa và các sản phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai. Ngoài ra, cá nhỏ có thể ăn cả xương, một số loại đậu, đậu phụ và một số loại rau xanh cung cấp canxi. Đối với trẻ đang trong độ tuổi ăn bổ sung, cha mẹ có thể phối hợp nhiều nguồn thực phẩm khác nhau để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Ví dụ, một bữa ăn có thể gồm cơm hoặc cháo, thịt hoặc cá, rau củ và một lượng chất béo phù hợp. Bữa phụ có thể sử dụng sữa chua hoặc thực phẩm phù hợp với độ tuổi. Với trẻ đã ăn được sản phẩm từ sữa, đây là nguồn cung cấp canxi thuận tiện. Tuy nhiên, lượng sữa cần phù hợp với tuổi và tổng khẩu phần của trẻ. Vitamin D có thể được cung cấp từ thực phẩm và được cơ thể tổng hợp khi da tiếp xúc với tia cực tím trong ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, số lượng thực phẩm tự nhiên giàu vitamin D không nhiều. Vì vậy, nguồn vitamin D trong chế độ ăn cần được kết hợp với việc bổ sung vitamin D theo khuyến nghị phù hợp với từng trẻ. Một dưỡng chất khác không thể bỏ qua là phốt pho. Phốt pho tham gia vào cấu trúc của xương và răng, đồng thời có vai trò trong nhiều quá trình chuyển hóa năng lượng. May mắn là phốt pho có mặt trong khá nhiều thực phẩm quen thuộc. Thịt, cá, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa đều có thể cung cấp phốt pho. Ngoài ra, các loại đậu và một số loại ngũ cốc cũng chứa khoáng chất này. Vì vậy, nếu trẻ ăn uống đa dạng với đủ các nhóm thực phẩm, nguy cơ thiếu phốt pho do khẩu phần thông thường thường không phải là vấn đề duy nhất cần tập trung. Điều cha mẹ cần tránh là xây dựng chế độ ăn quá đơn điệu. Chẳng hạn, chỉ cho trẻ ăn cháo trắng hoặc bột với một lượng nhỏ rau củ trong thời gian dài sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu protein, chất béo, vitamin và khoáng chất. Protein cũng rất quan trọng. Xương không phải là một cấu trúc chỉ được tạo nên từ canxi. Protein tham gia vào cấu trúc của nhiều mô trong cơ thể và cần thiết cho quá trình tăng trưởng. Trẻ còi xương đồng thời suy dinh dưỡng hoặc ăn uống kém càng cần được quan tâm đến lượng protein trong khẩu phần. Các nguồn protein có thể lựa chọn gồm thịt nạc, cá, trứng, sữa, đậu phụ và các loại đậu. Đối với trẻ nhỏ, thức ăn cần được chế biến phù hợp với khả năng nhai nuốt để trẻ dễ ăn và hấp thụ. Chất béo có cần thiết hay không? Câu trả lời là có. Đây là điểm mà nhiều cha mẹ có thể bỏ qua khi chăm trẻ. Một số vitamin trong đó có vitamin D là vitamin tan trong chất béo. Chất béo trong khẩu phần giúp cơ thể hấp thu các vitamin này. Vì vậy, với trẻ đang ăn dặm, không nên loại bỏ hoàn toàn dầu hoặc chất béo khỏi bữa ăn. Cha mẹ có thể bổ sung một lượng dầu hoặc chất béo phù hợp vào cháo, bột, súp hoặc các món ăn của trẻ theo nhu cầu dinh dưỡng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cho trẻ ăn càng nhiều dầu mỡ càng tốt, nên ưu tiên các nguồn chất béo phù hợp, đa dạng và sử dụng với lượng vừa phải. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, một vấn đề được nhiều cha mẹ quan tâm là trẻ còi xương có cần uống thêm canxi hay không. Câu trả lời phụ thuộc vào nguyên nhân và tình trạng cụ thể của từng trẻ. Nếu trẻ có chế độ ăn thiếu canxi hoặc bác sĩ xác định trẻ cần bổ sung, bác sĩ có thể chỉ định sản phẩm bổ sung phù hợp. Nhưng nếu trẻ đã được cung cấp đủ canxi từ chế độ ăn, việc tự ý uống thêm canxi không phải lúc nào cũng cần thiết. Tương tự, vitamin D cũng vậy. Liều vitamin D dự phòng và liều dùng trong điều trị thiếu vitamin D hoặc còi xương là hai vấn đề khác nhau. Cha mẹ không nên lấy liều điều trị của trẻ này áp dụng cho trẻ khác. Việc dùng vitamin D liều cao kéo dài có thể gây thừa vitamin D, làm tăng canxi trong máu và dẫn đến những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Vì vậy, nếu trẻ được chẩn đoán là còi xương, liều vitamin D và canxi phải do bác sĩ hướng dẫn. Còn việc tắm nắng thì sao? Ánh nắng mặt trời có vai trò quá trình tổng hợp vitamin D ở da. Tuy nhiên, cha mẹ không nên hiểu rằng chỉ cần cho trẻ phơi nắng là có thể thay thế hoàn toàn vitamin D từ chế độ ăn hoặc sản phẩm bổ sung khi trẻ có chỉ định. Hơn nữa, tia cực tím cũng có thể gây tổn thương da. Vì vậy, không nên cho trẻ phơi nắng gay gắt hoặc phơi trong thời gian dài với mục đích điều trị còi xương. Cha mẹ nên thực hiện các hoạt động ngoài trời phù hợp, bảo vệ trẻ khỏi tia cực tím quá mức và trao đổi với nhân viên y tế về việc bổ sung vitamin D cần thiết. Bên cạnh những thực phẩm nên tăng cường, cha mẹ cũng cần chú ý đến những món nên hạn chế. Trước hết là đồ ăn nhanh, thực phẩm quá nhiều đường, bánh kẹo và nước ngọt. Nước ngọt có ga và các loại đồ uống nhiều đường cũng không nên trở thành thức uống thường xuyên của trẻ. Thay vào đó, cha mẹ nên khuyến khích trẻ uống nước phù hợp với nhu cầu, đồng thời ăn trái cây nguyên miếng phù hợp với độ tuổi. Đối với trẻ nhỏ, cần tránh những thực phẩm có nguy cơ gây hóc, nghẹn. Ngoài ra, nếu trẻ có dị ứng thực phẩm hoặc bệnh lý tiêu hóa, chế độ ăn cần được điều chỉnh theo hướng dẫn của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, một thực đơn tham khảo cho trẻ đang trong giai đoạn ăn bổ sung có thể bắt đầu từ những món rất quen thuộc. Bữa sáng có thể là cháo thịt, cá hoặc trứng kèm rau củ. Bữa phụ có thể là sữa hoặc sữa chua phù hợp với trẻ. Bữa trưa có thể gồm cơm mềm, cá hoặc thịt, rau xanh và canh. Bữa phụ buổi chiều có thể là trái cây mềm hoặc sản phẩm từ sữa. Bữa tối tiếp tục đa dạng giữa thịt cá, trứng, đậu phụ, rau củ và nguồn tinh bột phù hợp. Đây chỉ là ví dụ về cách phối hợp nhóm thực phẩm, không phải là thực đơn bắt buộc cho mọi trẻ. Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ phụ thuộc vào tuổi, cân nặng, tốc độ tăng trưởng, mức độ vận động và tình trạng của sức khỏe. Với trẻ đang suy dinh dưỡng hoặc ăn uống kém, cha mẹ càng cần được tư vấn cụ thể thay vì tự tăng khẩu phần một cách đột ngột. Điều quan trọng nhất là trẻ ăn được, hấp thu tốt và tăng trưởng đều. Khi chăm sóc trẻ còi xương, cha mẹ cũng cần theo dõi sự phát triển của trẻ theo thời gian. Không nên chỉ nhìn vào cân nặng tại một thời điểm để đánh giá trẻ đã hết còi xương hay chưa. Chiều cao, cân nặng, tốc độ tăng trưởng, sự phát triển, vận động và các dấu hiệu lâm sàng đều cần được xem xét. Nếu trẻ đã được điều trị nhưng vẫn chậm lớn, đau xương, yếu cơ, biến dạng xương hoặc các biểu hiện bất thường kéo dài, cần đưa trẻ đi khám lại. Đặc biệt, những trường hợp còi xương không đáp ứng với điều trị thông thường có thể cần được bác sĩ tìm nguyên nhân khác. Có những bệnh lý di truyền hoặc bệnh lý ảnh hưởng đến chuyển hóa vitamin D, canxi, phốt pho không thể giải quyết chỉ bằng việc thay đổi thực đơn. Một chế độ dinh dưỡng tốt cho trẻ còi xương không phải là chế độ ăn thật nhiều canxi hay uống thật nhiều vitamin. Đó là chế độ ăn đủ năng lượng, đủ protein, chất béo phù hợp, đa dạng thực phẩm và cung cấp các vitamin D, khoáng chất cần thiết. Cha mẹ nên ưu tiên những thực phẩm tươi, chế độ ăn phù hợp với độ tuổi, duy trì sữa mẹ khi có thể, bổ sung thức ăn đa dạng khi trẻ bước vào giai đoạn ăn sặm, hạn chế đồ ăn nhanh, bánh kẹo và đồ uống nhiều đường. Ngay từ những tháng đầu đời, cha mẹ cần quan tâm đến dinh dưỡng, vitamin D, hoạt động phù hợp và theo dõi sự phát triển của trẻ. Hãy nhớ rằng, bộ xương khỏe mạnh của trẻ được xây dựng từng ngày, từ những bữa ăn đủ chất, giấc ngủ đầy đủ, vận động phù hợp và sự chăm sóc đúng cách của gia đình. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Đừng để bữa ăn khiến trẻ thêm còi xương. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Vừa rồi là

0: chuyên mục Đi Mua Ăn Chi. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông với nội dung Giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông.
2: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đang dành thời gian cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên thì trước những khó khăn do môi trường, dịch bệnh, thời tiết và chi phí sản xuất ngày càng gia tăng thì không ít vùng nuôi tôm đang đứng trước cái bài toán là phải thay đổi để thích ứng. Vậy khi nuôi tôm không còn hiệu quả thì người dân nên chuyển sang cái đối tượng nuôi nào và đâu là những cái mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên, nguồn nước và khả năng đầu tư của từng vùng và chuyển đổi như thế nào để vừa giảm rủi ro vừa nâng cao hiệu quả sản xuất. Đấy chính là những cái vấn đề sẽ được đề cập trong chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông hôm nay. Chủ đề của chương trình sẽ là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Và người tham gia chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay đó là ông Trần Trung Thành đến từ Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Nghệ An.
3: Rồi, xin kính chào biên tập viên An Duyên, kính chào toàn thể quý khán thính giả và bà con.
2: Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của chúng ta như thường lệ thì phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp mà phóng viên Nhịp Cầu Nhà Nông vừa mới tổng hợp ngay sau đây.
4: Tại Nghệ An, bên cạnh những vùng nuôi tôm vẫn cho hiệu quả, một số diện tích ven biển đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi đối tượng nuôi. Tại phường Tân Mai, phường Quỳnh Mai, xã Quỳnh Phú, xã Quỳnh Anh và một số vùng ven biển thuộc xã An Châu, môi trường nước biến động, thời tiết thất thường, dịch bệnh và chi phí đầu vào tăng cao khiến hiệu quả nuôi tôm giảm, thậm chí có nơi phải bỏ ao. Trước thực tế này, nhiều hộ dân đã tận dụng ao nuôi cũ để tìm hướng đi mới. Tại phường Tân Mai, khu vực Quỳnh Lộc cũ, một số hộ chuyển sang nuôi cua biển. Đáng chú ý, mô hình nuôi cá mú trân châu trong ao đất do Trung tâm Khuyến Nông Nghệ An triển khai cho kết quả khá tích cực. Sau 10 tháng, cá đạt khoảng 1kg một con, sản lượng 1,5 tấn, lợi nhuận trên 80 triệu đồng. Tại xã Quỳnh Phú, khu vực An Hòa cũ, mô hình nuôi cá chim vây vàng trong ao tôm cũng cho thấy khả năng thích nghi tốt. Sau khoảng 6 tháng, cá đạt 400-500g một con, sinh trưởng khá tốt, ít dịch bệnh. Một số mô hình nuôi cá rô phi, cá vược, kết hợp cua hoặc cá chim cũng đang được quan tâm. Thực tế cho thấy, khi nuôi tôm không còn phù hợp, chuyển đổi đối tượng nuôi có thể giúp người dân tận dụng diện tích ao đầm và giảm rủi ro sản xuất. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cần dựa trên điều kiện nguồn nước, ao nuôi, kỹ thuật, con giống và nhất là thị trường đầu ra, tránh chuyển đổi theo phong trào.

0: À, vâng ạ, qua những cái hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng không chỉ nuôi tôm mà nhiều cái mô hình nuôi thủy sản khác cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao, đúng không ạ? Và thưa ông Thành, hiện nay thì ông có thể cho biết là cái tình trạng vùng nuôi tôm kém hiệu quả ở Nghệ An thì đang diễn ra như thế nào, và những cái khu vực loại hình ao nuôi nào thì đang gặp khó khăn nhiều hơn ạ?
1: Thì kính thưa biên tập viên Anh Duyên, thưa toàn thể bà con, có thể thấy là cái nuôi tôm của năm 2026 là cũng đứng trước một cái thực trạng nó cực kỳ khó khăn cả về cái nuôi và cả về ngay kể cả cái thương phẩm khi mà có thì cái đầu ra giá thành tôm nó cũng tương đối là thấp. Thì cách đây khoảng độ một tuần thôi thì bình quân cái loại 25 đến 30 con nó chỉ có 160.000, so với cùng kỳ nó là 220-230. Trong khi đó thì các cái giá đầu vào như là thức ăn, đặc biệt là thức ăn, thì chi phí nó rất cao, giá tăng cao. Vì thế cho nên là cái hiệu quả nuôi tôm của năm nay là bà con cũng đứng trước những cái thực trạng rất khó khăn. Quay lại với cái câu hỏi của biên tập viên Anh Duyên, thì thực ra mà nói là tình trạng những cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả ở Nghệ An á, thì hiện nay thì có thể khái quát là nó không phải là toàn bộ của một khu vực nó bị suy giảm, mà là hiệu quả cái sản xuất á, nó phân hóa mạnh giữa các cái vùng và cụ thể là giữa các cái mô hình á. Bởi vì một số các cái vùng nuôi thì thâm canh công nghệ cao thì vẫn cho năng suất cao và lợi nhuận tốt, trong khi đó thì các vùng mà hạ tầng kém hoặc là hạ tầng cũ xuống cấp

0: không đảm bảo được thì nuôi nó rủi ro và không cao. Đặc biệt nữa là có hai cái yếu tố ở đây, đó là cái dịch bệnh và môi trường.
1: Vâng.
0: Là những cái yếu tố mà nổi bật. Như chúng ta đã biết là năm 2025 vừa qua thì chỗ Quỳnh Bảng cũ mà nay là Quỳnh Anh ấy, thì trong cái 80 hecta theo như các cái cơ quan chuyên ngành thì là 80 hecta thả giống thì đã có đến 30 hecta là bị bệnh. Và trong khi đó thì các cái bệnh như là đốm trắng rồi một số các cái bệnh khác mà có những cái hộ là mới chỉ thả giống khoảng 5 đến 15 ngày là đã chết rồi. Đấy, thế thì bên cạnh đó thì là cái thời tiết, thì chúng ta thấy là cái thời tiết của Nghệ An thì nó thay đổi, nó không theo một cái quy luật như ngày xưa nữa, mà nó biến động thất thường. Đặc biệt nữa là những cái ngày nắng nóng kết hợp với mưa trái mùa, thì đấy là những cái yếu tố mà khiến cho bà con nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thậm chí là thua lỗ, dẫn đến thua lỗ. Và hiệu quả giữa các cái vùng nuôi thì chúng ta thấy là nó chênh lệch rất cao.
1: Vâng.
0: Đấy, như tôi nói ban đầu đấy, thì những cái hộ nuôi mà nuôi theo công nghệ cao, có hạ tầng bài bản và có đầu tư một cách chỉnh chu, thì cái rủi ro nó thấp và chúng ta vẫn thấy có thu hoạch, vẫn hiệu quả vẫn cao. Nhưng bên cạnh đó thì những cái vùng mà điều kiện ao nuôi kém, rồi cũng như là cái đầu tư nó không bài bản. Cái thứ hai đặc biệt là những cái hộ mà nuôi ao đất, nuôi theo kiểu theo cái hướng ngày xưa, không ứng dụng công nghệ cao, cũng như là các cái vùng mà hạ tầng vùng nuôi nó xuống cấp, thì đấy là những cái mà chúng ta thấy là nó có cái sự phân biệt giữa cái vùng nuôi hiệu quả và không hiệu quả. Và chúng ta cũng có thể là hình dung cái tình trạng nuôi tôm kém hiệu quả hiện nay theo cái hướng đó là: một là cái vùng nuôi hiệu quả thấp thì thường là môi trường biến động, dịch bệnh và hạ tầng chưa đồng bộ. Bên cạnh đó thì chi phí đầu vào nó cao và tôm sinh trưởng chậm, thậm chí chết sớm và thu hoạch sớm hoặc là mất trắng. Thế bên cạnh đó thì những cái vùng mà được đầu tư tốt, kiểm soát dịch bệnh tốt và giống chất lượng cao, rồi quy trình nuôi nhiều giai đoạn, ứng dụng công nghệ cao thì tỷ lệ sống vẫn cao và hiệu quả kinh tế vẫn tốt. Và cũng thông qua câu hỏi này thì tôi cũng muốn khẳng định rằng là đối với Nghệ An thì vừa rồi có cái đề án phát triển cây con chủ lực, thì tôm vẫn được xem là một trong những cái đối tượng con chủ lực của ngành. Vì trên cơ sở cái đề án đấy thì có 15 nhóm cây con, thì trong đó có 9 cây và 6 con, thì con tôm cũng được xem là một trong những cái con chủ lực của ngành. Vì thế cho nên là cũng xin thưa với anh Duyên và bà con như thế.
1: Rõ ràng là cái nuôi tôm thì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Từ trước đến nay thì vẫn vậy. Tuy nhiên như thông tin ông vừa trao đổi thì giá tôm hiện tại thì có lúc xuống đến 160.000 đồng 1 kg.
0: Vâng.
1: Vậy là giảm tới 3/4 so với trước đấy rồi, đúng không ạ? Vậy thì theo ông, đâu là những cái nguyên nhân chính khiến một số vùng trước đây nuôi tôm hiệu quả nhưng hiện nay lại thua lỗ, thậm chí là phải bỏ ao? Liệu có phải là do cái nguyên nhân dịch bệnh hay là cái nguyên nhân là giá cả xuống thấp như vậy không ạ?
0: Thực ra thì những cái nguyên nhân mà khiến cho cái vùng nuôi nó không hiệu quả ở đây ấy, thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Giống như cái câu hỏi ban đầu tôi đã trao đổi đấy. Thường những cái vùng mà nuôi tôm hiệu quả thấp là do cái biến động về cái môi trường.
1: Vâng.
0: Do cái dịch bệnh, rồi do cái hạ tầng nó không đồng bộ, hoặc là những cái vùng mà nuôi ngày xưa nuôi nhiều năm rồi hạ tầng nó xuống cấp, và từ đó thì cái chi phí đầu vào, giống như ta nói đấy, cái thức ăn cao, cái thuốc chế phẩm sinh học, rồi mọi cái đầu vào của tôm nó cao, tuy nhiên cái đầu ra thì lại giảm. Vì thế cho nên là cái lợi nhuận nó không cao, dẫn đến cái việc là cái hiệu quả nó thấp.
1: Như vậy thì trong các cái yếu tố như ông vừa nêu đó thì đâu là những cái vấn đề mà bà con cần phải đặc biệt quan tâm để tính đến cái hiệu quả của các cái vùng nuôi ạ?
0: Có thể thấy là đối với nuôi tôm thì lợi nhuận nó cao. Đi đôi với lợi nhuận cao thì các cái yếu tố này khác thì mình cũng phải tăng cao. Ví dụ như là đầu tư, nó phải đầu tư bài bản, phải đầu tư có trọng điểm. Cái thứ hai nữa, cái quy trình công nghệ nuôi thì cũng xin thưa với bà con là chúng ta cũng cần phải thay đổi từ cái nuôi truyền thống nuôi quảng canh cải tiến rồi nuôi ao đất, sang cái việc là trải bạt bờ, sang cái việc là nuôi trong nhà, sang cái việc là ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số để nuôi. Thì chúng ta mới, và hai nữa là trước cái tình trạng là cái chi phí đầu vào nó cao mà cái giá tôm nó không được như kỳ vọng, thì tôi nghĩ rằng là bà con hết sức quan tâm, hết sức phải quan tâm những cái ý. Ví dụ như chẳng hạn tôi ở đây tôi muốn tổng kết theo ba cái nếu. Ví dụ đặt giả sử nếu như là đối với con giống, đầu tiên là nếu con giống, vậy thì con giống mà đảm bảo được chất lượng, chúng ta chọn được cái giống uy tín, chọn được cái giống sạch bệnh ở các cái trại giống uy tín, thì chúng ta đã giảm thiểu được cái rủi ro.
1: Vâng.
0: Đầu tiên. Cái nếu thứ hai, nếu môi trường và dịch bệnh, thì cũng báo cáo bà con là nếu như chúng ta có đầu tư, chúng ta ứng dụng công nghệ cao và chúng ta có cái quy trình kỹ thuật, có cái kinh nghiệm trong sản xuất, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái dịch bệnh. Đấy. Cái nếu thứ ba nữa là cái chi phí đầu vào. Thì chi phí đầu vào ở đây nó bao gồm cả cái thuốc, chế phẩm, cả cái thức ăn, và ngay kể cả cái công nghệ, cái kinh nghiệm của bà con mà tốt thì chúng ta kiểm soát cái chi phí đầu vào nó tốt hơn. Thì những cái năm gần đây thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã xây dựng một số các cái mô hình. Tôi ví dụ như những cái mô hình mà ứng dụng cái công nghệ số chẳng hạn, để kiểm soát các cái thông số về môi trường, rồi kiểm soát thay cho cái ứng dụng cái blockchain để mà thay cho cái sổ nhật ký, để chúng ta ghi đúc rút kinh nghiệm này khác. Thì đấy cũng là những cái hoạt động mà chúng ta làm giảm cái chi phí đầu vào, nâng cái hiệu quả kinh tế. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là trước cái bối cảnh khó khăn thì bà con cần lưu ý theo ba cái nếu như thế.
1: Sẽ có rất nhiều những cái giả thiết được đặt ra khi mà một cái vùng nuôi tôm liên tục gặp những cái thất bại, thì người nuôi thì có nhất thiết phải chuyển đổi hay không, hay là phải cải tạo lại từ đầu để trở lại nuôi tôm mang lại cái hiệu quả?
0: Với cái câu hỏi này thì cũng xin thưa với biên tập viên An Duyên và bà con là ở đây không có cái con nào, nếu như nuôi thủy sản thì không có con nào là lợi nhuận cao như con tôm. Và lâu xưa thì chúng ta cứ tân mệnh như thế. Và bà con thì thường có một cái quan niệm là mất tôm rồi thì chỉ có nuôi tôm mới lấy được lại. Đấy. Thế thì vấn đề cái câu hỏi này á, thì theo tôi thiết nghĩ thì chúng ta cũng cần phải xem xét về, đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu rõ đâu là cái nguyên nhân dẫn đến thất bại.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là chúng ta thất bại ở cái chỗ là dịch bệnh. Dịch bệnh do cái yếu tố kinh tế, do cái yếu tố quy trình kỹ thuật của chúng ta, thì chúng ta cần phải cải thiện. Ví dụ như là chúng ta cần phải ứng dụng công nghệ cao, chúng ta cần phải có đầu tư nhà, nuôi nhiều giai đoạn. Đấy. Và nếu như cái nguyên nhân khác là cứ mất triền miên, mất nhiều vụ, mất hàng năm và mất do cái yếu tố môi trường, thậm chí là những cái yếu tố môi trường xung quanh nó xuống cấp ở hạ tầng, thì khi đấy chúng ta nghĩ đến cái việc là chuyển đổi cái đối tượng làm sao để cho nó phù hợp với cái hạ tầng đó, phù hợp với cái đó, thì để chúng ta giảm cái chi phí. Chẳng hạn như ví dụ như trong cái kinh nghiệm sản xuất chẳng hạn, đối với con tôm thẻ khi nó mắc cái bệnh hồng thân chẳng hạn, đấy, mà ví dụ như chúng ta cứ mặc định rằng là chỉ có con tôm kéo lại, chúng ta cải tạo ao, chúng ta xử lý mầm bệnh nó không tốt, và quay ngược lại chúng ta lại tiếp tục thả tôm, thì tôi nghĩ là cái khả năng thất bại nó rất cao.
1: Vâng.
0: Trong khi đó những cái mô hình mà mang tính chất như thế thì chúng ta có thể nghĩ đến cái hướng là chúng ta xen vụ, luân canh. Chẳng hạn như thay bằng cái việc nuôi tôm, nó nhiều rủi ro, tiếp tới thì chúng ta thả con cá chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Thì cá thì chúng ta có thể chọn lựa nhiều cái đối tượng cá để chúng ta thả. Thì sau khi mà cái thả cá rồi thì chúng ta quay lại một vụ cá rồi chúng ta quay lại thả tôm, thì xin thưa bà con là cái xác suất rủi ro nó sẽ bị nó sẽ được hạn chế. Bởi vì có những cái mầm bệnh nó xảy ra đối với con giáp xác như con tôm, con cua, nhưng mà lại không xảy ra đối với con cá. Vì thế cho nên đấy cũng là một cái giải pháp. Thì quay ngược lại cái câu hỏi thì lưu ý đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân.
1: Vâng.
0: Sau đấy thì từ nguyên nhân thì chúng ta mới đưa ra giải pháp. Một là cải tạo để nuôi tiếp, hai là có thể là chuyển đổi sang một cái đối tượng nuôi khác nó phù hợp hơn và có giá trị, nó có hiệu quả kinh tế cao hơn, đỡ được rủi ro.
1: Vâng, đúng như vậy ạ. Khi mà chúng ta xác định được nguyên nhân thì chúng ta sẽ có được cái giải pháp phù hợp. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Liên ở Diễn Châu đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
2: Dạ, nghe rồi.
1: À, vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Câu Nhân Nông thì với cái chủ đề của chúng ta đó là chuyển đổi những cái diện tích nuôi tôm kém hiệu quả sang nuôi các loại thủy hải sản khác. Vậy thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
2: Xin được cảm ơn chương trình và chuyên gia. Sau khi nghe chuyên gia nói về cái cách để nuôi tôm nhiều với đối tượng đó đạt kết quả thêm thì xin được hỏi chuyên gia một việc. Đó là việc nuôi ghép nhiều đối tượng có thực sự giúp giảm rủi ro so với nuôi một cái đối tượng không ạ? Ý là nhiều đối tượng như thế là tôm hoặc là cá vào nuôi chung thì nó có giảm rủi ro so với nuôi một đối tượng không ạ?
1: Ghép ở đây là ghép.
0: Ghép đối tượng với nhau trên một ao, đúng
2: không ạ? Trên một ao ạ.
0: Vâng. Và kính chào anh Liên. Thì Diễn Châu là một trong những cái trọng điểm tôm mà như tôi nói ban đầu đấy. Và chúng ta thấy rằng một cái bối cảnh là có hộ nuôi được, hộ nuôi mất.
1: Vâng.
0: Rõ ràng là cái việc nó đã xảy ra. Và quay với cái câu hỏi của anh là cái việc nuôi ghép là một giải pháp, có phải là giải pháp để giảm cái rủi ro hay không? Thì cũng báo cáo anh là đối với cái những cái vùng mà vùng nuôi không phải là công nghệ cao, nuôi mà cái vùng mà nuôi tôm kém hiệu quả thì trước giờ chúng ta cũng đã có rất nhiều giải pháp. Ví dụ như là ở Diễn Vạn, hợp tác xã Vạn Nam ấy, thì ngày xưa là chúng ta cũng nuôi tôm, nhưng mà qua một cái thời gian thì cái khu vực đó là chúng ta nuôi tôm nó không hiệu quả nữa, chúng ta chuyển qua nuôi cá. Giống như phóng sự chúng ta quay chỗ chị Nga đấy, là một trong những cái thành viên của hợp tác xã, thì chúng ta có thể chuyển qua các cái đối tượng cá khác để chúng ta nuôi. Thế còn cái câu hỏi của anh là nuôi ghép. Nuôi ghép ở đây thì trước đó là cũng có một cái ý là có những cái đối tượng dịch bệnh nó có thể diễn ra đối với con tôm nhưng nó không diễn ra với con cá. Và khi mà chúng ta ghép với con tôm với con cá thì chúng ta tận dụng được cái diện tích mặt nước. Ví dụ như chẳng hạn như ngoài cái sản phẩm về tôm ra thì chúng ta có thể là thu sản phẩm cá. Cho nên là đây cũng là một cái hướng để mà có, là cái giải pháp mà tôi nghĩ là ở các cái vùng hoặc là các ao nuôi kém hiệu quả chúng ta cũng có thể là suy nghĩ đến. Tuy nhiên thì cái việc ghép như thế nào thì báo cáo anh là có rất nhiều cái đối tượng để ghép. Ví dụ như con tôm có thể nuôi với con cá rìa, có thể nuôi với con cá đối mục, có thể nuôi với con cá nâu. Những cái đối tượng mà nó không cạnh tranh trực tiếp cái thức ăn của tôm. Và hai nữa thì thay bằng cái việc là chúng ta được thu một sản phẩm tôm, chúng ta thu phẩm cá, và cái khả năng diễn ra dịch bệnh giữa trên tôm á, thì nó sẽ hạn chế được. Nó hạn chế được ở cái góc độ là như tôi phân tích đấy, là có thể bệnh này nó ở trên con cá nhưng nó lại không ở trên con tôm. Và một cái lưu ý nữa thì khi mà nuôi ghép như thế này thì cũng lưu ý một cái nữa, đấy là cái mật độ của các đối tượng nuôi. Ví dụ như vừa rồi là cách đây một năm thì chúng ta có một cái mô hình ở chỗ Anh Tín, chỗ Quỳnh Bảng cũ, nay là Quỳnh Anh ấy, thì chúng ta kết hợp cái con tôm sú với con cá rìa. Con tôm sú với cái mật độ nó khoảng 20 con và con cá rìa thì 1 đến 2 con, thì chúng ta cũng có cái thu hoạch tương đối là khả quan. Và đặc biệt nữa là cái vùng của Anh Tín là vùng trước đây mà chúng ta thấy là cái hạ tầng nó tương đối là xuống cấp. Thì cái câu hỏi của anh là chúng ta có thể là nuôi ghép, nhưng mà lưu ý cho mấy cái vấn đề như thế.
1: Vâng ạ. Anh Liên, anh còn cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn nữa không ạ?
2: Thôi ạ, cảm ơn chương trình với chuyên gia.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Câu Nhân Nông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có chị Hoa ở xã Hải Châu cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Dạ, em đấy.
1: Vâng ạ, xin chào chị Hoa. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Câu Nhân Nông với sự tham gia của ông Trần Trung Thanh đến từ Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, thì chị có điều gì mà muốn ông tư vấn ạ?
3: Dạ, thì chào anh Thanh ạ.
0: Dạ, vâng, chào chị Hoa.
3: Dạ, chào anh. Theo anh thì với những hồ mà đã có sẵn ao tôm, thì việc cái chuyển đổi có cần đầu tư hoặc là cải tạo lại toàn bộ hệ thống ao hay không? Hay có thể là tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có được không ạ?
0: Vâng, cảm ơn chị Hoa.
1: Xin được cảm ơn câu hỏi của chị Hoa.
0: Với cái câu hỏi của chị thì như ta phân tích ngay từ đầu đấy, cái vùng tôm kém hiệu quả là cái vùng mà nuôi không phải nuôi tôm công nghệ cao, thì có nghĩa là chúng ta loại ra những cái vùng mà chúng ta có đầu tư, có bài bản này khác rồi. Thì cái vùng mà nuôi tôm kém hiệu quả đấy là những cái vùng ao đất, những cái vùng ao mà chúng ta có thể là tận dụng để nuôi một số các cái đối tượng khác. Thế và cái đối tượng cái câu hỏi của chị là chúng ta có nhất thiết phải đầu tư lại hay không?

0: thì tôi nghĩ là không nhất thiết phải đầu tư lại. Tuy nhiên thì chúng ta phải cải tạo ao, phải cải tiến nó để cho nó phù hợp với từng đối tượng nuôi một.
1: Vâng.
0: À, ví dụ như chúng ta chọn con cá gì thì nó có cái quy trình kỹ thuật của con cá đó, và chúng ta cải tạo trên cơ sở cái của chúng ta có. Và ở đây thì nó có một cái lưu ý vấn đề thế này, là trước đây thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng có xây dựng một cái mô hình gọi là cá hồng Mỹ trên cái ao tôm, nhưng ao tôm có trải bạt. Thì chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta trải cái bạt đáy và bạt bờ của ao á, thì nếu như để lâu lâu ngày nhiều vụ thì cái tích tụ các cái khí độc ở dưới nó nhiều.
1: Vâng.
0: Vì thế cho nên là nếu chỉ cần trong cái quá trình chúng ta nuôi cá vô đó, và chúng ta khi mà trời động bão rồi khi mà mưa gió thất thường này khác mà nó bị thủng hoặc rách cái đáy bạt, thì đấy là một trong những cái yếu tố mà cái khí độc nó ở đáy ao nó bùng phát lên. Vì thế cho nên là những cái ao mà có đáy bạt thì tôi nghĩ là khi mà chuyển đổi các cái đối tượng khác thì chúng ta cũng phải có cái biện pháp cải tạo, đó là xử lý cái nền đáy bạt.
1: Vâng.
0: À, và hai nữa thì chúng ta cũng phải có cái bón vôi để tăng cái pH để xử lý cái mầm bệnh có ở trong ao. Thì mỗi cái đối tượng cá nó có một cái quy trình riêng, thì chị có thể tiếp cận thông qua Trung tâm Khuyến nông.
1: Vâng.
0: Thì bây giờ cũng báo cáo chị là Trung tâm Khuyến nông Nghệ An sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì chúng ta đang thực hiện chuẩn bị cái thực hiện cái đề án cái đề án cái nghị định khuyến nông là nghị định 268 đã ký rồi, chúng tôi đang còn chờ để cái hướng dẫn thực hiện nữa thôi. Nhưng mà 268 này thì cũng chỉ rõ rằng là ở tỉnh thì có khuyến nông tỉnh, ở xã thì có khuyến nông trong cái đơn vị gọi
1: Khu
0: là
1: kinh
0: trung tâm
1: tế,
0: hành chính công
1: à,
0: của
1: trung tâm hành chính
0: trong dịch
1: công,
0: vụ công của xã, và chúng ta có các cái tổ khuyến nông cộng đồng. Thì thông qua đó thì chị tiếp cận, nếu nuôi cái đối tượng nào thì chúng ta tiếp cận cái quy trình, đầu tiên là cái quy trình, và chúng ta cải tạo trên cơ sở cái ao tôm hiện có. À, ví dụ như chẳng hạn bón vôi, ví dụ như chẳng hạn như cái mực nước ra làm sao, rồi chúng ta có thể là cải tạo để nuôi nó. Mỗi đối tượng thì có một cái yếu tố môi trường điều kiện đòi hỏi khác nhau. Và
1: vâng.
0: tuy nhiên thì chúng ta riêng cái pH thì nó là khoảng 6,5 cho đến 8,5 là chúng ta phải phải phải
1: Duy
0: làm.
1: trì.
0: Thì vậy thì ví dụ như trên ao tôm thì chúng ta khi mà chuyển qua nuôi cá thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái pH đó, rồi cái hàm lượng oxy, rồi các cái yếu tố khí độc nó phải thấp thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái đó. Nhưng mà chốt lại cái câu hỏi của chị đấy là trên cơ sở cái ao tôm mà kém hiệu quả thì chúng ta có thể tận dụng nuôi cá, chỉ cần cải tạo lại phù hợp với điều kiện của từng đối tượng nuôi.
1: À, vâng ạ. Chị đã hài lòng với cái tư vấn của chuyên gia vừa rồi chứ hả chị Hoa?
2: Qua nghe cái tư vấn của anh thì em thấy có thể là sắp tới bọn em có thể là chuyển đổi con nuôi cho phù hợp với cái ao của mình.
1: À, vâng ạ, xin được cảm
2: À,
1: ơn
2: cảm ơn
1: chị
0: anh.
1: đã
0: Cảm ơn
1: tương
0: chị
1: tác
0: Hoa.
1: với chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Dương ở xã Hải Châu cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Vâng,
1: Xin
3: xin chào
1: chào
3: chương
1: anh
3: trình.
1: Dương ạ.
3: Vâng,
1: Hôm nay
3: tôi là Dương Vinh ở xã Hải
1: vâng ạ.
3: Châu. Khi nghe cái chương trình thì tôi có câu hỏi muốn hỏi chuyên gia, đó là nếu nguồn nước vẫn là nguồn nước lợ nhưng không ổn định thì bà con nông dân ưu tiên lựa chọn đối tượng nuôi mới nào cho thích hợp thưa ông?
1: Vâng ạ. Nếu nguồn nước vẫn là nguồn nước lợ nhưng mà không ổn định thì bà con nên ưu tiên lựa chọn cái đối tượng nuôi mới nào ạ?
0: Vâng, cảm ơn anh Dương Vinh đã có câu hỏi đến chương trình. Tuy nhiên là đây thì cái câu hỏi nó hơi hơi rộng, bởi vì tôi nghĩ là thứ nhất là câu hỏi của anh là với cái nguồn nước lợ thì chúng ta nên chọn cái mà nó lại không ổn định.
1: Vâng.
0: Không ổn định ở đây thì báo cáo anh là nguồn nước lợ có thể nó không ổn định về cái độ mặn, chẳng hạn như cái dao động về độ mặn, rồi không ổn định về pH, không ổn định ở những cái yếu tố thủy lý thủy hóa. À, thì nó lại lại lại là cái việc mà rất chi là khó khăn. À, nhưng mà ở cái phạm vi câu hỏi của anh ấy, thì tôi nghĩ rằng là thường nước lợ ở đây nó không ổn định là có thể là nó không ổn định về độ mặn. Thì cũng báo cáo anh là nếu như không ổn định về độ mặn thì chúng ta chọn những cái đối tượng mà nó rộng muối. Thì ở đây là chúng ta thấy là có thể chọn nhiều cái đối tượng, ví dụ như là cá chim vây vàng, ví dụ như là cá vược. Nhưng mà cái con mà được lựa chọn nhiều nhất đấy là con rô phi. Thì xin thưa với anh Vinh và bà con.

0: này để báo
1: Vâng.
0: cáo.
1: Anh Dương Vinh, anh đã hài lòng với tư vấn vừa rồi chưa ạ?
2: Vâng, tôi hài lòng. Xin cảm ơn chuyên gia.
1: Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz với sự đồng hành tài trợ của tập đoàn Thái Bình Sheet. Xin được trở lại với chuyên mục của chúng ta hôm nay với cái chủ đề là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Tiếp tục chuyên mục thì có một cái câu hỏi của một vị khán thính giả chuyển về cho chúng tôi từ phương Thanh Vinh. Với những cái đối tượng mà nuôi tôm kém hiệu quả thì bà con có nên chuyển sang cái mô hình là nuôi xen ghép tôm với cá không, và những cái đối tượng cá nào là phù hợp, cần lưu ý gì về mật độ, nguồn nước và kỹ thuật để vừa hạn chế rủi ro lại vừa nâng cao cái hiệu quả kinh tế ạ?
0: Vâng, báo cáo biên tập viên Anh Duyên là đây cũng là một cái hướng để chúng ta cái hướng nuôi xen ghép đối với lại các cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Bởi vì ở đây thì chúng ta thấy là cái nguyên nhân của cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả thì chúng ta biết rồi.
1: Vâng.
0: Và hai nữa thì cái việc xen ghép thì như tôi nói ban đầu đấy, là nó sẽ giảm thiểu được cái bệnh.
1: Vâng.
0: Giảm thiểu được cái bệnh. Và cái xen ghép như thế nào thì cũng báo cáo với đại biên tập viên, với bà con là đối với ở đây thì chúng ta thấy là cái đối tượng chính vẫn là đối tượng con tôm.
1: Vâng.
0: Có hai đối tượng là tôm thẻ và tôm sú. Thì chúng ta có thể ghép tôm thẻ với lại một số các cái đối tượng cá ăn các cái mùn bã hữu cơ, cũng như là này khác là con cá rìa hoặc là con cá nâu, hoặc là cũng có thể xen ghép với lại rô phi. Thì rô phi thì báo cáo bà con là rô phi thì khi mà xen ghép thì nó có một cái hiện tượng diễn ra, đấy là nó sẽ cạnh tranh cái thức ăn này khác. Thì trước đây những cái năm tương đối lâu rồi thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã, trước đây là khuyến ngư, thì cũng đã xây dựng các cái mô hình ví dụ như nuôi cá rô phi đăng quần ở trong ao tôm. Thì ví dụ như là chúng ta làm một cái hệ thống, chúng ta quay cái con rô phi ở trong cái chỗ rốn của ao tôm ấy, cái vùng mà chúng ta khi mà bật quạt thì chúng ta dồn các cái thức ăn thừa cũng như là các cái mùn bã hữu cơ về đấy, thì là chúng ta nuôi con rô phi trong đấy.
1: Vâng.
0: Để chúng ta giảm thiểu được cái rủi ro về dịch bệnh cho tôm. Thì đấy cũng là một cái cách. Thì vừa rồi thì như cái mô hình của anh Tin ấy, thì với 2.000 mét vuông anh ấy thả 20.000 con tôm sú và 4.000 con cá gọi là cá nâu đấy. Thì cái hiệu quả kinh tế là rất cao. Sau 5 tháng nuôi thì cái con tôm sú cũng phát triển cũng tương đối tốt, còn cá nâu cũng cho thu hoạch. Và xin thưa với bà con là giá trị của con cá nâu nó cũng tương đối là lớn.
1: Vâng.
0: Ngoài thị trường giờ hiện tại là cá cứ trên 200.000 một ký cả.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên thì chỉ lưu ý cho một cái là khi mà xen ghép cái này thì gần như các cái đối tượng cá nước mặn của chúng ta là cũng con đặc sản, và cái giá thành của cá giống thì nó cao.
1: Vâng.
0: Vì thế cho nên là chúng ta cũng lưu ý là khi lựa chọn thì chúng ta lựa chọn những cái địa chỉ giống có uy tín để chúng ta lấy. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là xen ghép với một số các cái đối tượng khác, ví dụ như con tôm với lại cá rìa, thì đấy cũng là những cái công thức mà trên thực tế thì có một số là Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã xây dựng mô hình rồi, nhưng có một số thì ở các cái tỉnh bạn, ví dụ như Quảng Trị và Huế thì vừa rồi cũng xây dựng cái con tôm thẻ với lại cá rìa thì cũng tương đối là tốt. Và tôi nghĩ là cái điều kiện của Nghệ An và Quảng Trị với lại Huế thì nó cũng không chênh lệch nhau là mấy, thì chúng ta cũng có thể là tham khảo các cái công thức như thế. Và chúng ta lưu ý đối với lại các cái công thức này, đấy là cái chất lượng con giống và cái địa chỉ chúng ta lấy giống. Và một cái nữa là chúng ta cũng hết sức lưu ý ở đây là cái thị trường. Bởi vì muốn gì thì muốn, đầu tiên là
1: đầu ra vẫn là
0: chúng ta phải tìm hiểu cái đầu ra.
1: Vâng.
0: Nuôi cái con đối tượng gì thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cái đầu ra để tránh cái tình trạng là khi mà chúng ta nuôi ra rồi là khó bán.
1: Đúng rồi. Vâng. Ngay lúc này thì có anh Dũng ở xã Quỳnh Anh cũng đang chờ để được kết nối máy với chuyên gia. Alo ạ.
3: Vâng, đây rồi, chương trình.
1: Vâng ạ, xin chào anh Dũng. Hôm nay thì gọi điện cho chương mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh muốn

0: chuyên gia tư vấn điều gì xung quanh cái chủ đề là chuyển đổi nuôi tôm sang các cái loài thủy hải sản khác ạ?
1: Thì ở đây thì bà con vùng này cũng băn khoăn hỏi là chương trình thì từ khi quyết định chuyển từ nuôi tôm sang nuôi một số đối tượng khác thì cần cái kiểm tra và cải tạo ao nuôi như thế nào, thưa chương trình, để rồi cho ý kiến để bà con tìm hiểu.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái băn khoăn của anh ạ. Ngay sau đây thì chuyên gia đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ tư vấn cho anh ạ.
2: Cảm ơn cái câu hỏi của anh Dũng, xã Quỳnh Anh. Thì thực ra thì nuôi cái đối tượng gì cũng thế, cái khâu chuẩn bị hết sức quan trọng. Vì thế cho nên là đầu tiên khi mà chúng ta muốn chuyển đổi một con gì thì đầu tiên là chúng ta tìm hiểu cái quy trình kỹ thuật của con đấy. Thì tìm hiểu như thế nào thì cái câu hỏi trước tôi cũng đã trao đổi rồi, thông qua cái hệ thống khuyến nông các cấp người ta tiếp cận cái quy trình kỹ thuật và một số các cái lớp tập huấn của khuyến nông cũng như là một số các cái mô hình. Nếu như cần phải tư vấn là anh phải đi xem cái mô hình nào đó nuôi trước chẳng hạn thì anh cũng có thể điện cho Trung tâm Khuyến nông. Trung tâm Khuyến nông sẽ kết nối các cái mô hình đấy để chúng ta có thể là đi xem hoặc là bằng hình thức nào đấy. Cho nên là cái quan trọng nhất vẫn là ta lựa chọn cái đối tượng nào thì chúng ta phải tìm hiểu và hiểu sâu về cái đối tượng đó. Ở bên cạnh đó thì anh nói là cần phải có cái đo đạc rồi này khác đúng không, để kiểm tra các yếu tố cải tạo như thế nào. Thì cũng xin thưa với anh là đấy, mỗi đối tượng thì nó có một cái quy trình khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta cũng cần phải cải tạo ao cho nó theo cái quy trình kỹ thuật của từng đối tượng một. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói ở cái câu hỏi này thì chúng ta đang chung chung mà. Thì đầu tiên là chúng ta cũng phải vét bớt bùn, tháo cạn nước, thau rửa ao để cho sạch. Tháo vét bớt bùn và chỉ để với lớp bùn khoảng độ 20-30cm thôi, 20cm. Và sau đó thì chúng ta bón vôi. Bón vôi thì mục đích là để xử lý cái mầm bệnh. Và cái thứ hai nữa là nâng cái pH cho nó phù hợp với cái đối tượng cá. Thì mỗi đối tượng cá nuôi nó có một cái yêu cầu về cái độ pH khác nhau. Tuy nhiên thì chung quy lại chúng ta cứ duy trì nó khoảng độ từ 7-8,5 là nó ok. Bên cạnh đó thì cái hàm lượng oxy hòa tan nó phải đủ này. Cái thứ hai nữa, các cái yếu tố khí độc như NH3, NO2, rồi H2S này khác ở trong ao nó không có thì tốt. Nhưng mà điều đó thì khó, nhưng mà nó càng ít càng tốt. Thì đấy là những cái vấn đề mà mình cần đo đạc. Và anh cũng lưu ý cho một cái điều là không những nuôi tôm, nuôi cá thực chất là nuôi nước. Người ta hay nói là nuôi nước bởi vì là nó sống ở trong môi trường nước. Nếu như chúng ta cải tạo tốt, nếu như chúng ta kiểm soát các cái yếu tố thủy lý thủy hóa phù hợp với cái điều kiện sống của đối tượng nuôi thì chúng ta sẽ hạn chế được cái mầm bệnh. Đấy là một trong những cái mà dẫn đến cái thành công của cái mô hình.
0: Vâng ạ. Qua cái trao đổi tư vấn của chuyên gia thì anh Dũng ở Quỳnh Anh còn điều gì băn khoăn nữa không ạ?
1: Thì trước hết thì cảm ơn chương trình và bà con tiếp tục tìm hiểu để rồi cái này khuyến nông để tư vấn đó.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh ạ đã gọi điện về cho chuyên mục ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Quyết ở xã Quỳnh Phú cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Vâng, tôi đây.
0: Vâng ạ, xin chào anh Quyết ạ. Hôm nay anh muốn chuyên gia tư vấn cái điều gì cho anh xung quanh cái chủ đề là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tôm tại vùng nuôi kém hiệu quả.
3: Vâng, tôi muốn hỏi đó là cái chất lượng nguồn nước đủ mặn, pH, cái diện tích và độ sâu ao thì có ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn đối tượng nuôi ạ? Xin hết.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh ạ.
3: Vâng,
2: vâng, cảm ơn anh Quyết đã có cái câu hỏi về đài. Thực ra những cái yếu tố của anh trao đổi á, thì nó đều tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đối với cái đối tượng nuôi. Tôi ví dụ như cái độ mặn nó chênh lệch quá cao thì nó cũng ảnh hưởng đến cái điều kiện phát triển của từng đối tượng cá một. Cái pH thấp hoặc là pH cao, mà đặc biệt là cái dao động giữa ngày và đêm. Anh lưu ý là cái dao động giữa cái ngày và đêm mà nó chênh lệch quá lớn thì nó dẫn đến các cái yếu tố thủy lý thủy hóa ở trong ao nó biến động theo chiều hướng xấu. Ví dụ như là chúng ta thấy có những cái hiện tượng là tảo tàn đúng không ạ? Có hiện tượng tảo là phát triển quá mức. Đấy, dẫn đến cái hiện tượng là oxy thường là đầu giờ sáng hoặc là nửa đêm là oxy nó xuống thấp, thì đấy là cái tác động mà nó tác động xấu đến cái đối tượng nuôi. Cái thứ hai nữa là anh nói là cái độ sâu của nước, thì báo cáo anh là nếu cái độ sâu của nước mà chúng ta nuôi nó cạn quá thì cái biến động các cái yếu tố thủy lý thủy hóa ở trong ao nó sẽ nhiều. Ví dụ như là nhiệt độ nó có thể dao động tăng cao giữa ngày đêm rồi giữa này khác. Cái thứ hai nữa, khi mà trời mưa đột xuất hoặc là như nào đấy thì cái biến động môi trường ở trong ao nó sẽ là những cái yếu tố dẫn đến cho con tôm, con cá nó stress. Và đấy là cái yếu tố tác động đến cái mầm bệnh nó phát triển, dẫn đến con tôm, con cá nó sẽ ảnh hưởng xấu đến với cái con nuôi của ta.
0: Như vậy là tất cả những cái yếu tố đó thì đều có những cái ảnh hưởng nhất định đến cái đối tượng vật nuôi. Anh Quyết, anh có cái điều gì mà băn khoăn nữa không ạ?
3: Vâng, hết rồi ạ. Cảm ơn.
0: Vâng ạ. Xin được cảm ơn anh đã tương tác với chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Ngọc ở Quỳnh Liễu có gửi về cho chương trình một cái câu hỏi rằng là với cái điều kiện vùng ven biển Nghệ An, những cái đối tượng nào thì có thể được xem là có triển vọng thay thế nuôi tôm, ngoài những cái đối tượng như ông vừa nói đó là cá nấu, cá ria hay là cá vược ạ?
2: Vâng, cảm ơn anh Ngọc. Thực ra thì đối với cái điều kiện ven biển của Nghệ An thì chúng ta nói là nó rất rộng. Thì tôi thấy là ví dụ như chẳng hạn như các cái đối tượng cá nước mặn mà chúng ta cũng đã từng xây dựng mô hình đã có thành công. Thì con cá mú trân châu, giống như phóng sự đã từng nói đấy. Rồi con cá chim vây vàng, con cá vược, con cá hồng Mỹ, con rô phi. Thì đấy là những cái con mà chúng ta có thể đưa vô, rồi chúng ta nuôi ở những cái vùng nước lợ. Và thậm chí nếu như ở đây cái câu hỏi nó hơi rộng là vùng ven biển, thì vùng ven biển là nếu như chúng ta có điều kiện chúng ta nuôi nhuyễn thể đó. Vì chúng ta thấy là ở dọc cái khúc sông Quỳnh Nghĩa ngày xưa mà bây giờ là Quỳnh Phú đấy, thì người ta vẫn cứ nuôi hàu đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Rồi vẫn cứ nuôi ngao ở khu vực Quỳnh Thọ, bây giờ cũng là Quỳnh Phú đấy. Thì những cái con đấy là con, nhưng mà cũng lưu ý anh là ở đây là thay thế cho con tôm ở những cái điểm mà nuôi tôm kém hiệu quả, chứ chúng ta không đồng nghĩa với cái việc là thay thế con tôm. Bởi vì như tôi nói ngay từ đầu đấy, con tôm là một trong 6 con được tỉnh coi là con chủ lực của tỉnh. Và rõ ràng là chúng ta thấy là nếu như có đầu tư bài bản, nếu như nuôi công nghiệp, nếu như ứng dụng công nghệ cao và nếu như ứng dụng công nghệ số thì chúng ta vẫn có thành công đối với con tôm.
0: Vâng ạ. Còn một cái câu hỏi, mặc dù chương trình không còn nhiều thời lượng nữa, nhưng mà có một cái câu hỏi của chị Hoa đến từ xã Hải Châu có hỏi rằng là khi mà chuyển sang nuôi các cái loại đối tượng như là cá ria, cá vược và cá nấu thì cách phòng bệnh của bà con thì cần lưu ý những cái điều gì cho những cái loài vật nuôi này?
2: Cảm ơn chị Hoa và cảm ơn biên tập viên An Duyên. Đối với nuôi thủy sản thì mỗi cái bệnh nó có một cách phòng, cách trị khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta nói rồi, phòng bệnh hơn trị bệnh mà. Đối với thủy sản thì chúng ta cứ phải là phòng bệnh hơn trị bệnh. Bởi vì con trâu, con bò trên cạn chúng ta xử lý nó rất dễ. Nhưng mà đối với con cá thì nó ở dưới nước. Vì thế cho nên là xử lý nó rất khó. Thì chúng ta đừng có khoan nghĩ đến chuyện trị bệnh mà nghĩ đến chuyện phòng bệnh. Vậy thì mỗi đối tượng cá thì nó có một cái bệnh khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta có thể áp dụng cái phòng bệnh chung. Chúng tôi hay nói là cái phòng bệnh tổng hợp đấy. Thì phòng bệnh tổng hợp như thế nào? Đầu tiên là đối với con cá giống, chúng ta phải chọn những cái đối tượng cá giống đủ điều kiện để xuất bán. Đủ điều kiện xuất bán ở đây thì báo cáo với chị là luật thủy sản cũng quy định rồi, là khi cơ sở đủ điều kiện thì người ta mới có được cái xuất bán giống. Thì chúng ta đến lấy thì chúng ta có thể là yêu cầu cơ sở phải trình ra cái đủ điều kiện.
0: Vâng.
2: Cái đấy là cái cơ quan chức năng người ta đã cấp. Và cái cá giống thì chúng ta phải chọn cá khỏe mạnh, không xây sát, không dị hình, dị tật. Và cũng có thể dùng cái biện pháp kinh nghiệm mà chúng ta cho một ít con giống vô cái chậu thau nước.
0: Vâng.
2: Nước của ao nuôi đấy, chúng ta xoay tròn. Thì những cái con cá khỏe mạnh thì nó sẽ bơi ngược dòng.
0: Vâng.
2: Còn cá yếu thì nó sẽ bơi theo dòng. Chúng ta hay nói cái chuyện là bơi theo dòng nước thôi. Khi đó là gọi là mặc dòng nước trôi. Đấy. Cho nên là đầu tiên là về con giống. Và cái thứ hai nữa là về cái yếu tố môi trường. Bởi vì con cá, con tôm thì nó sống ở trong môi trường nước. chúng ta cần phải có cái cải tạo ao tốt để đưa các cái yếu tố về cái điều kiện thích hợp của con nuôi. Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình nuôi thì chúng ta cũng cần phải có phòng bệnh trong cái quá trình nuôi. Ví dụ như chúng ta nghe báo cáo thời tiết, nghe dự báo thời tiết để chúng ta lường trước, chúng ta bón vôi ở trên bờ ao hoặc là chúng ta hòa nước vôi ra chúng ta té cho cái ao nuôi để hạn chế cái mầm bệnh. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải tăng cái sức đề kháng cho con cá bằng cái cách là chúng ta cho ăn theo bố định, chất lượng, số lượng và đảm bảo đầy đủ cái chất cho con cá.
0: Xin được cảm ơn cái tư vấn của ông ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông hôm nay thì cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì cảm ơn ông Trần Trung Thành đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn Tập đoàn Thái Bình Sheet đã tài trợ cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con vào tuần sau ạ.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dân ca ba miền. Quý vị thân mến, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận của văn học nghệ thuật Việt Nam, thể hiện hình tượng Bác lên sân khấu kịch nói chung và sân khấu truyền thống như chèo nói riêng, chính là sự kết tinh của lòng kính trọng, biết ơn của các nghệ sĩ, diễn viên đối với người cha già dân tộc.
2: Và phải đến năm 1976, hình tượng người mới lần đầu xuất hiện trên sân khấu qua vở cải lương Người công dân số 1. Từ mốc son ấy, hình tượng Bác dần bước vào đời sống kịch nghệ, chạm tới trái tim người xem qua sự thể hiện tài hoa của nhiều thế hệ nghệ sĩ.
1: Và với nghệ thuật chèo thì một nghệ thuật vốn đậm đà tính trữ tình và ước lệ. Theo Trần Đô thì làm sao để khắc họa Bác vừa chân thực, gần gũi, vừa giữ trọn chiều sâu tư tưởng?
2: Đây là một câu hỏi rất khó, và ngay với các nhà chuyên môn, nhưng nhà biên kịch tài hoa Trần Đình Ngôn đã chọn một lát cắt rất đặc biệt. Đó chính là khoảng thời gian 14 tháng Bác bị chính quyền tưởng giới thạch giam giữ tại Quảng Tây Trung Quốc. Sau 10 năm nghiền ngẫm tập thơ nhật ký trong tù, ông nhận ra rằng chính trong lao tù tăm tối, dưới nỗi cơ cực của người dân lao động dưới chế độ cũ và tình cảm của những người bạn tù, chất thép và chất trữ tình trong tâm hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh mới bộc lộ trọn vẹn nhất. Không hoa mỹ, không thần thánh hóa, vở chèo Những vần thơ thép đã đưa khán giả trở về với những năm tháng gian lao như ngời sáng nhân cách của một người cộng sản vĩ đại.
1: Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một trích đoạn trong vở chèo Những vần thơ thép. Qua từng câu hát, từng tiếng nhịp phách, chúng ta sẽ cùng cảm nhận hình ảnh Bác Hồ, một tâm hồn thi sĩ tự do ngay giữa chốn gông cùm khổ ải của nhà lao ở Quảng Tây Trung Quốc.

0: hay, hay thật. Bài thơ của Hồ Tiên Sinh có thể sánh ngang với thơ Đường, thơ Tống. Bỗng nghe người bạn tù thổi sáo mà thương cả đến người khuê phụ, muốn bước lên thêm một tầng lầu để mong được thấy bóng chồng mình ở phía trời xa.
1: Tôi vẫn nhớ bài thơ ông ấy viết hôm qua ở trên mép một tờ báo cũ.
2: Này! Mù chữ biết cái gì mà đọc.
1: Mù chữ à?
2: Đây, đây không có lạ gì nhá. Đêm hôm qua vừa nhờ Hồ Tiên viết hộ lá thư gửi về cho chồng. Ấy thế mà hôm nay đã cũ mới trả mới.
1: Này! Đây tuy là mù chữ, nhưng mà mới nghe qua ấy, là đã thuộc lầu.
3: Đi! Đi! Đi!
4: Xin ông hãy tha cho mẹ con tôi. Cháu nó còn nhỏ, nó không thể này thì nó chết mất. Tôi xin ông mà, tôi xin ông, tôi...
5: Xin mẹ!
6: Ông cai ngục! Ông không được hành hạ trẻ thơ vô tội.
2: Không được hành hạ trẻ thơ vô tội.
6: Im ngay. Của đâu con sót, có bắt nó vào tu thì bố nó mới chịu ra đầu thú, nghe rõ chưa? Đi lính là nghĩa vụ của quốc gia, thế mà nó dám bỏ nhà lẩn trốn.
4: Các ông các bà ơi, xin hãy thương lấy mẹ con cháu. Cháu nó còn nhỏ.

0: hổ. Đi lính có phải ai cũng chắc chết cả đâu, mà trốn chui trốn lùi để vợ con mang tội.
1: Thôi, cắn răng mà chịu đựng. Theo luật lệ mới đến, vào phòng 14 ngồi cạnh cầu tiêu.

0: nên nỗi thân em vừa nửa tuổi phải theo mẹ đến ở nhà
1: đã đến giờ phạm nhân đi ngủ lính
2: dạ.
1: Chuẩn bị cùng chân
3: cùng tôi trước
1: không phải tranh nhau rồi chúng mày sẽ đến lượt.
4: Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao, muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Chính tinh thần bất diệt ấy của Hồ Chí Minh đã lay động và cảm hóa biết bao con người nơi đất khách. Từ những người bạn tù khổ ải, lính canh, lao ngục, cho đến viên cảnh trưởng hay cô điệp viên Lý Quế Hoa lắm mưu nhiều kế. Tất cả từ nghi ngờ ban đầu, cuối cùng đều bị chinh phục bởi nhân cách người sáng và đứng về phía người để bảo vệ chính nghĩa.
5: Đưa một vị lãnh tụ vĩ đại lên sân khấu chèo, thể hiện nhân vật Bác Hồ ngâm thơ và hát chèo từng là một thách thức lớn. Nhưng qua sự nhập vai tài hoa của nghệ sĩ ưu tú Phú Kiên, hình ảnh Bác hiện lên thật tự nhiên và gần gũi. Từ vóc dáng cử chỉ đến từng lời thoại, điệu hát đều mang nét mềm mại, thấm đượm chất trữ tình.
4: Và cái hay của những vần thơ thép là đã lồng ghép khéo léo những vần thơ trong tập Nhật ký trong tù và từng tình huống kịch, dù là nụ cười hóm hình, lạc quan giữa chốn cùng kẹp hay khí tiết kiên trung khi bị đàn áp chuyển lao, lời thơ cất lên đều trở thành sức mạnh lay động lòng người. Nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Qua đó khán giả không chỉ thấy một nhà cách mạng kiên cường, một nhà văn hóa lớn, mà còn cảm nhận trọn vẹn một tâm hồn bao dung, nhân ái, người đã dùng tình yêu thương để kết nối lòng người và xóa nhòa mọi khoảng cách. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trích đoạn tiếp theo của vở chèo Những Vần Thơ Thép.
6: Xin bác sĩ cho biết về nguyên nhân cái chết của tù nhân họ Lý.
7: Tôi cần được trò chuyện với Hồ Tiên Sinh trước khi đưa ra kết luận chính thức.
6: Xin mời, Đốc Tà, xin mời.

0: Ông là Hồ Tiên Sinh.
1: Xin chào bác sĩ.
0: Tôi đã khám nghiệm tử thi rất kỹ. Bây giờ muốn hỏi một chút về ông.
1: Xin bác sĩ cứ tự nhiên.
0: Ông bị bắt đã lâu chưa?
1: Đã trên 4 tháng.
0: 4 tháng? Vậy 4 tháng qua ông đã sống ra sao?
1: Một ngày tù, nghìn thu ở ngoài. Lời nói người xưa đâu có sai. Sống khác loài người vừa 4 tháng, tiểu tụy còn hơn 10 năm trời. Bởi vì 4 tháng cơm không no, 4 tháng đêm không ngủ, 4 tháng áo không thay, 4 tháng không giặt rũ.
0: Vậy sức khỏe của ông hiện nay thế nào?
1: Răng rụng mất một chiếc, tóc bạc thêm mấy phần.
0: Tiểu tụy còn hơn 10 năm trời.
1: May mà kiên trì và nhẫn nại, không chịu lùi một phân. Vật chất tuy đau khổ, không nao núng tinh thần.
0: Vậy ông có cảm thấy trong người mình đang mắc bệnh gì không?
1: Có. Bệnh rất nặng. Ngoại cảm trời hoa cơn nóng lạnh.

0: Bây giờ bác sĩ có thể cho biết kết luận chính xác về nguyên nhân cái chết của tù nhân họ Lý.
1: Thưa ngài ban trưởng, tôi đã khám xét rất kỹ càng tử thi họ Lý. Mọi dấu vết tác động từ bên ngoài đều không có. Anh ta vì kiệt sức mà chết nên đã tắc thở tối hôm qua.
2: Sao mọi dấu vết tác động từ bên ngoài không có, vì kiệt sức mà chết? Ôi, thế thì
3: các ngài nên mở mắt ra nhìn núi Thái Sơn đang sừng sững đó. Đây chính là người không nỡ giết một con kiến nhỏ, lại muốn cứu giúp những người cùng khổ khắp thế gian. Các ngài nên từ bỏ dục ý vu oan, sớm trả lại tự do cho Hồ tiên sinh. Chúng ta theo đường lối của Tôn Giật Tiên, thân Nga, thân Cộng, ủng hộ người Việt Nam yêu nước.
0: Là bác sĩ pháp y, ông đã làm tròn chức trách, còn hành pháp là việc của chúng tôi, ông không nên can thiệp vào. Ông Hưu,
2: có tôi.
0: Ông hãy chuẩn bị hành trang để kinh truyền ông ta lên tỉnh.
2: Rõ.

0: Việt Nam có bạo động, nghĩa là đồng bào ta tranh đấu ở nhiều nơi. Vậy mà ta vẫn còn bị giam cầm xiềng xích ở đây. Than ôi, trên đời ngàn vạn điều cay đắng. Cay đắng chi bằng mất tự do.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như những vần thơ thép khắc họa tâm hồn thi sĩ kiên trung của Bác giữa chốn tù Nam, thì ở một lát cắt khác, lịch sử lại ghi nhận hình ảnh Hồ Chí Minh trong những quyết định khó khăn giữa một bên là

0: tình đồng chí, nghĩa đồng bào, và một bên là sự nghiêm minh của pháp luật, niềm tin của nhân dân.
1: Vâng, chắc hẳn nhiều khán giả vẫn còn nhớ Đêm Trắng, kịch bản xuất sắc của nhà viết kịch Lưu Quang Hà, từng là một hiện tượng trên sân khấu kịch nói năm 1987. Dựa trên câu chuyện có thật trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ đã phải ký lệnh tử hình một cục trưởng quân nhu tham nhũng Tha Hóa.
0: Vượt qua nhiều lực cản và lối nghĩ cũ, nhà hát chèo quân đội đã đưa kịch bản lên sân khấu và gặt hái thành công với những hàng loạt giải thưởng lớn, khẳng định sức sống mới của nghệ thuật truyền thống trước những vấn đề thời sự nhạy cảm.
1: Nói đến Đêm Trắng, người ta không thể quên một trong những phân đoạn giàu sức lay động nhất, cuộc gặp gỡ giữa Bác Hồ với người vợ của Hoàng Trọng Vinh. Một người phụ nữ tần tảo lặn lội đường xa tìm đến kêu xin cho người chồng lầm lỡ. Nhưng trớ trêu thay, chính trong đêm ấy, chị phải tận mắt chứng kiến toàn bộ tội lỗi sa đọa của chồng mình, cũng như nỗi đau xé lòng khi người em chồng, một sĩ quan trung kiên, đã hy sinh chỉ để tìm lại những tài liệu chứng minh hành vi tham nhũng của anh trai.
0: Hiểu ra sự thật, người vợ ấy gạt nước mắt, thưa với bác lời tạ lỗi xót xa, rồi lặng lẽ xin lui. Trong căn phòng nhỏ giữa chiến khu, sự lắng nghe, cảm thông của bác dành cho chị không chỉ là tình thương của một vị lãnh tụ, mà là sự sẻ chia sâu sắc trước bi kịch của một gia đình Việt Nam trong sóng gió chiến tranh. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với trích đoạn cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa Bác Hồ và người vợ của Hoàng Trọng Vinh.

0: Dạ thưa bác, vợ phạm nhân Hoàng Trọng Vinh xin được vào gặp bác ạ.
1: Trời ơi, đồng chí ra nói là bác đang bận đến không tiếp được.
2: Dạ nhưng mà chị ta không rất cần thiết ạ.
3: Chú Trần, người ta đang đến thì phải cho vào chứ. Chắc cô ấy đau khổ lắm mới lặn lội đến đây xin gặp bác. Bác nhận tâm sao được. Chú nên làm.
0: Dạ.
3: Ra cho cô ấy vào.
0: Dạ.
3: Cháu, thôi đặt cháu.
4: Bà ơi, cháu biết anh ấy tội nặng, tội với bà, tội với đảng, với dân, với mẹ con cháu nữa. Nhưng bà ơi, cháu là người vợ, cháu còn đứa con, cháu không xin được tha, chỉ xin bác đừng bắt anh ấy phải chết.
3: Tòa án đã xử công khai trước hàng vạn người bà, cháu có biết không?
4: Dạ thưa bà. Cháu đã nghe, đã biết hết cả rồi. Bao nhiêu người gào lên, bao nhiêu người la hét, đòi phải bắn anh ấy. Nhưng bác ơi, cháu là người vợ, cháu làm ngơ sao được. Giận thì cháu giận.

0: Bác biết, cháu đã từng bị hắn phủ tình xua đuổi. Cháu không trách oan, mà vì hắn, cháu phải cất tiếng van xin đau xót thế này. Người vợ, người mẹ, người phụ nữ Việt Nam xưa nay là vậy. Nhưng những kẻ tán tận lương tâm, những kẻ nhắm mắt lao vào tội ác, không bao giờ biết được điều đấy đâu. Bác hỏi cháu nhá, cháu có thương đồng bào, có thương bộ đội không?
1: Dạ thưa bác, cháu...
0: Nếu biết thương thì đừng ngăn cản, đừng gây trở ngại, hãy để cho luật pháp được thi hành.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nếu cuộc gặp gỡ với người vợ là nỗi đau của tình người, thì cuộc đối diện giữa Bác Hồ và Hoàng Trọng Vinh lại là cuộc đấu trí, đấu tâm đầy khắc nghiệt giữa kỷ cương phép nước và tình phụ tử, đồng chí. Khi Hoàng Trọng Vinh quỳ sụp xuống than, cháu có tội với bác đã nâng dậy và nén đau thương để chỉ rõ. Chú không có tội với bác, chú có tội với đảng, với nhân dân, với những chiến sĩ ngoài mặt trận. Tội của chú là đã làm mất lòng tin.
3: Để giữ vững sự nghiệp cách mạng, giữ trọn niềm tin của nhân dân, bác buộc phải chọn giải pháp đau đớn nhất, loại bỏ kẻ sống sa đọa trên máu xương đồng bào. Phút giây bác lặng người đi, vai thõng xuống, rồi kiên quyết nhấc bút ký vào bản án tử hình, chính là khoảnh khắc đỉnh điểm của một đêm trắng. Ở đó, chủ đề chống tham nhũng, xây dựng bộ máy trong sạch, không hề khô cứng hay giáo điều, mà thấm đượm bài học nhân văn sâu sắc. Không ai có thể nói xấu người cộng sản, trừ khi người cộng sản tự nói xấu chính mình.
0: Dạ thưa bác, để tìm ra sự thật, cháu và anh Dũng đã đột nhập vào thành, bắt được Hạ Thu Phương, lấy lại được toàn bộ giấy tờ, tài sản, vàng bạc đô la, trả về cho cách mạng. Trên đường trở ra, chúng cháu đã bị rơi vào ổ phục kích của quân thù và

mất đi một đảng viên trung kiên, quân đội ta mất đi một chỉ huy giỏi. Trời ơi, tôi là một kẻ táng tận lương tâm, tôi đã gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, giờ lại giết chính người em trai của mình nữa. Trời ơi, Dung ơi, anh đã giết em rồi. Tất cả là do tôi, tất cả là do tôi. Xin hãy giết tôi đi. Xin hãy giết tôi đi.

0: Bác. Giờ thì con biết tội của con rồi. Tội của con đáng chết. Tội của con không xứng đáng được sống. Xin Bác hãy cho con được chết.
1: Các chú cảnh vệ, đưa chú ấy ra ngoài. Bản án lên cho Bác. Cách đây 4 năm, cùng tại nơi này, Trình Bác đã ký quyết định bổ nhiệm cho Hoàng Trọng Vinh và ông

0: đưa sang bên quân pháp ra lệnh thi hành ngay.
1: Dạ.
0: Khoan, bác dặn. Ngày mai các đài phát thanh và các báo phải phát vụ này lên hàng đầu, dành 2/3 số báo phát vào vùng địch hầu để đồng bào ta trong đấy cũng biết.
1: Dạ thưa bác, cháu sợ kẻ địch lợi dụng việc này mà nói xấu cách mạng.
0: Không phải e gì cả, phải để cho đồng bào ta và kẻ địch nữa đều biết sự chân chính của đảng, của nhà nước ta. Một đảng chân chính không che giấu khuyết điểm, chỉ có những đảng tồi mới không dám công khai những thiếu sót của mình. Tu sợ kẻ địch bôi xấu phải không? Không, không ai có thể bôi xấu người cộng sản, trừ phi chính người cộng sản tự bôi xấu mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút của chương trình Dân ca ba miền hôm nay đã khép lại. Qua hai vở chèo Những vần thơ thép và Đêm trắng, chúng ta lại một lần nữa được cảm nhận sâu sắc hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tâm hồn thi sĩ kiên trung trong gông cùm và một vị lãnh tụ minh triết, nhân ái trước sự uy nghiêm của pháp luật và lòng tin của nhân dân.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Biên tập Lê Xuân, phát thanh viên Trần Đô Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau.

0: Sông Lam Nghệ An mang sức trẻ và tinh thần chiến đấu đến mùa giải 2026-2027. U20 Việt Nam hẹp cửa đi tiếp tại vòng châu Á. Thưa quý vị, với lực lượng trẻ kết hợp với một số cầu thủ giàu kinh nghiệm và ngoại binh, Sông Lam Nghệ An xác định trụ hạng là mục tiêu thực tế, đồng thời tiếp tục trao cơ hội để các tài năng trẻ trưởng thành. Đó cũng là thông điệp của đội bóng xứ Nghệ trước thêm mùa giải 2026-2027. Lá cờ Sông Lam Nghệ An được dương cao mở đầu cho hành trình mùa giải 2026-2027 với nhiều kỳ vọng. Sau những biến động về lực lượng, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục đặt niềm tin vào các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ, kết hợp cùng với những đàn anh giàu kinh nghiệm và ngoại binh. Bước đến mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An không mua sắm rầm rộ mà lựa chọn cách xây dựng lực lượng phù hợp với điều kiện hiện có, trong đó sức trẻ tiếp tục được trao cơ hội. Và giữa một đội như vậy, đội trưởng Hồ Khắc Ngọc được kỳ vọng trở thành điểm tựa về chuyên môn và kinh nghiệm, dìu dắt các đồng đội trẻ trong mùa giải mới.
1: Hiện tại thì Ngọc là cầu thủ lớn tuổi nhất của đội Sông Lam rồi. Thì năm nay cũng thêm trọng trách là mình đội trưởng thì mình càng có nhiều cái trách nhiệm hơn. Thì cũng hy vọng một mùa giải mới thì Sông Lam sẽ hoàn thành cái mục tiêu đề ra và các cầu thủ trẻ thì càng ngày càng tích lũy được kinh nghiệm để đội có thành tích tốt ở mùa giải mới.
0: Sức trẻ mang đến năng lượng và khát vọng nhưng cũng đặt ra bài toán về kinh nghiệm. Bởi vậy, điều huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn hướng đến là kết nối các cầu thủ trẻ, những đàn anh giàu kinh nghiệm và ngoại binh thành một tập thể gắn kết. Và trong bối cảnh tiềm lực tài chính còn khiêm tốn, Sông Lam Nghệ An cũng xác định cho mình một mục tiêu phù hợp với thực tế.
2: Thật sự là đối với một đội bóng thì thực sự nói rằng là nằm trong top của 14 đội của V-League thì thực ra mà nói rằng là chúng tôi sẽ từng bước tính từng trận đấu một. Đến giờ phút này thì tôi không dám hứa điều gì trước, nhưng cái quan trọng nhất là tôi sẽ cùng các cầu thủ sẽ cống hiến hết mình, có thể là đổ mồ hôi sôi nước mắt, thậm chí cả máu để làm sao đáp ứng được cái tình, đáp ứng được cái niềm tin yêu của người hâm mộ. Còn thứ hạng hay là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ sẽ chứng minh được trong mùa giải năm nay nó sẽ như nào.
0: Trụ hạng là mục tiêu thực tế, nhưng Sông Lam Nghệ An còn hướng đến một hành trình dài hơn, đó là giúp cho các cầu thủ trẻ trưởng thành. Với sức trẻ, sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu, đội bóng xứ Nghệ đã sẵn sàng cho mùa giải mới.
3: Thất bại 1-2 trước Palestine ở lượt trận thứ 2 khiến cho U20 Việt Nam tiếp tục đứng cuối bảng C, vòng lại U20 châu Á 2027 mà chưa có điểm nào. Cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Sutaka Akiuchi lúc này đã trở nên rất hẹp và phụ thuộc vào cả kết quả ở lượt đấu cuối.
0: Sau trận thua 0-3 trước Triều Tiên ở ngày ra quân, U20 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Palestine với nhiều thay đổi trong đội hình và quyết tâm giành điểm đầu tiên. So với trận mở màn, đội chủ nhà chơi khởi sắc hơn, đặc biệt là ở hai hành lang cánh. Những pha lên bóng tốc độ của Duy Khang và Đức Vũ giúp U20 Việt Nam tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, khi chưa thể tận dụng được thời cơ, đội chủ nhà lại phải nhận bàn thua ở phút 34. Tayem xử lý bình tĩnh trong vòng cấm khi mà dứt điểm mở tỷ số cho Palestine. Sang hiệp 2, U20 Việt Nam đẩy cao đội hình và tạo nên sức ép lớn hơn. Phút 66, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh đã đánh đầu khiến thủ môn Lorenzo lúng túng đưa bóng về lưới nhà giúp Việt Nam quân bình tỷ số. Sau bàn gỡ, đội chủ nhà có thêm nhiều cơ hội để vươn lên, nhưng Gia Hưng sút dội ra, trong khi Quang Anh và Hoàng Khanh đều không thể tận dụng. Những cơ hội bị bỏ lỡ khiến cho U20 Việt Nam phải trả giá. Phút 83, Hàn Mết phá bẫy Việt Vị ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Palestine. Sau hai lượt trận, U20 Việt Nam vẫn chưa có điểm và đứng cuối bảng C. Ở lượt trận cuối, thầy trò huấn luyện viên Sutaka Akiuchi buộc phải thắng Iran, đồng thời chờ đợi kết quả thuận lợi ở trận Palestine gặp Triều Tiên mới có hy vọng cạnh tranh ở vị trí nhì bảng.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Đề xuất hộ kinh doanh chuyển lên công ty, không cần chủ tịch, kế toán trưởng. Công nghệ tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.
0: Trong dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất, Chính phủ đề xuất nhiều chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.
1: Đáng chú ý, doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ, có thể không bắt buộc phải có chủ tịch công ty và kế toán trưởng. Chủ sở hữu có thể trực tiếp làm giám đốc hoặc tổng giám đốc hoặc thuê người khác đảm nhiệm. Đối với công tác kế toán, doanh nghiệp có thể tự thực hiện hoặc thuê dịch vụ kế toán bên ngoài theo quy định. Ngoài đơn giản hóa bộ máy, dự thảo còn đề xuất miễn giảm một số chi phí và thủ tục khi hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, trong đó có hỗ trợ về kế toán, phần mềm và nền tảng số trong giai đoạn đầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ khai thác hóa đơn điện tử để chấm điểm tín dụng, tự động hóa thẩm định đến giải ngân trực tuyến, công nghệ đang giúp ngân hàng rút ngắn quy trình và tiết giảm chi phí vận hành. Trong bối cảnh yêu cầu giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng ngày càng lớn, chuyển đổi số đang tạo thêm dư địa để dòng vốn đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhanh hơn với chi phí thấp hơn.
1: Với doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh, thiếu tài sản bảo đảm từng là một trong những rào cản khi tiếp cận vốn ngân hàng. Nhưng mỗi ngày, hoạt động kinh doanh lại tạo ra một nguồn dữ liệu có giá trị, hóa đơn điện tử. Doanh thu, tần suất bán hàng và dòng tiền thể hiện qua hóa đơn có thể trở thành dữ liệu để ngân hàng đánh giá hoạt động kinh doanh và khả năng trả nợ. Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản thế chấp và hồ sơ giấy, công nghệ cho phép dữ liệu được đưa trực tiếp vào mô hình chấm điểm tín dụng.
2: Khi khách hàng cung cấp các thông tin về hóa đơn điện tử trên nền tảng BizMeBank, thì ngay lập tức mô hình của chúng tôi sẽ chấm điểm xếp hạng tín dụng và ra được một thông báo về hạn mức tín dụng dành cho khách hàng, tín chấp lên đến 3 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp micro SME và hộ kinh doanh. Và ngay sau đó thì khách hàng có thể ký hợp đồng tín dụng online và khách hàng có thể chủ động giải ngân ngay trên nền tảng BizMeBank mà không cần phải ra ngân hàng.
1: Không chỉ ở khâu cấp tín dụng, số hóa đang được các ngân hàng triển khai trên toàn bộ chuỗi dịch vụ. Bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên ban điều hành, giám đốc khối bán lẻ Vietcombank cho biết thêm.
3: Thì Vietcombank đã đầu tư rất nhiều không chỉ vào cái cơ chế chính sách mà còn cả vào hệ thống công nghệ, hạ tầng và dữ liệu để làm sao có thể đem lại những cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, cả khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, SME và các khách hàng doanh nghiệp lớn.
1: Ở góc độ toàn hệ thống, yêu cầu giảm lãi suất càng trở nên đáng chú ý khi nền kinh tế cần lượng vốn lớn để hỗ trợ tăng trưởng. Theo ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 8, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, tạo dư địa giảm lãi suất và hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các lĩnh vực ưu tiên.
4: Ngân hàng Nhà nước đã họp, đã chỉ đạo và khuyến khích các ngân hàng thương mại, trong đó thì đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các ngân hàng thương mại nhà nước để chủ động bố trí nguồn vốn cho vay ưu đãi với lãi suất ưu đãi với các chương trình tín dụng hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến các lĩnh vực ưu tiên.
1: Trong bối cảnh dư địa giảm lãi suất còn chịu tác động của chi phí huy động vốn, tỷ giá và yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống, tiết giảm chi phí vận hành đang trở thành một trong những giải pháp để tạo thêm dư địa giảm lãi suất. Khi chi phí để tạo ra một khoản tín dụng được giảm xuống, giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở việc ngân hàng hoạt động nhanh hơn. Điều quan trọng hơn là phần hiệu quả tăng thêm có thể được chuyển hóa thành khả năng tiếp cận vốn thuận lợi hơn và chi phí vốn hợp lý hơn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
0: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 để nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội tháng 8, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 9 năm 2026.
1: Trước thềm năm học mới, đoàn công tác của tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà và dự lễ bàn giao điểm trường mầm non Mỹ Lý 2, bản Cha Nga, thăm tặng quà động viên thầy cô và học sinh các trường học trên địa bàn xã biên giới Mỹ Lý.
0: Năm học 2026-2027 sắp bắt đầu, tại các bản làng vùng cao biên giới Nghệ An, gia đình và nhà trường đang khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng, chuẩn bị cho ngày khai giảng.
1: Sau sắp xếp mạng lưới trường học, các cơ sở giáo dục ở Nghệ An đang khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện cơ sở vật chất, sẵn sàng cho năm học 2026-2027.
0: Tranh thủ những ngày nắng ráo, nông dân tại nhiều xã phường trên địa bàn Nghệ An đang đẩy nhanh thu hoạch lúa hè thu theo phương châm xanh nhà hơn già đồng.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính: căng thẳng gia tăng, Nga đóng cửa các viện Gutter của Đức.
0: Kênh đào Panama buộc cắt giảm lưu lượng tàu thuyền qua lại.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ 6 ngày 4 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 đánh giá tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Sau 8 tháng, kinh tế Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với nhiều chỉ tiêu nổi bật. Sản xuất công nghiệp tăng hơn 21%, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 4,47 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 55%. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng, tổng vốn hơn 92.650 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI đạt hơn 2,47 tỷ đô la, sản xuất kinh doanh tăng trưởng tích cực, tạo nguồn thu lớn hơn cho ngân sách. Đến ngày 4 tháng 9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 23.364 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm. Đầu tư công chuyển biến tích cực. Đến ngày 31 tháng 8, toàn tỉnh giải ngân hơn 12.724 tỷ đồng, đạt 61,71% kế hoạch. Đứng thứ tư trên 34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Nghệ An vẫn đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10,5 đến 11,5%, tỉnh phải tạo tốc độ tăng trưởng cao trong hai quý cuối năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương rà soát toàn bộ năng lực sản xuất, nhất là những sản phẩm công nghiệp còn dư địa tăng trưởng. Tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ các dự án tại khu kinh tế Đông Nam, ưu tiên những dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào hoạt động hoặc nâng công suất trong những tháng cuối năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phải quyết liệt để nhanh tiến độ đầu tư công, nhất là tại các ban quản lý dự án cấp tỉnh có số vốn lớn, để nhanh giải ngân hơn 1.700 tỷ đồng vốn xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2, đồng thời rà soát các nguồn vốn thực chương trình mục tiêu quốc gia, tổ chức bổ sung giải ngân hiệu quả. Dù thu ngân sách đã vượt dự toán, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả công tác thu, phấn đấu đạt mục tiêu 35.000 tỷ đồng trong năm 2026.
2: Đây là đề nghị các ông chí tập trung cho là các cái mục tiêu là tăng trưởng, rồi là cái thứ hai là khắc phục thiên tai lũ lụt, đặc biệt là trong từ đây đến tháng 9 âm, từ rồi tháng 8 tháng 9 là trọng điểm cái bảo lục của chúng ta. Thứ ba là phải thu ngân sách, hải quan, thuế, hải quan phải tính toán 100% chỉ tiêu rồi, nên là ta phải đảm bảo được là coi như là đạt trung ương và đạt cái chỉ tiêu của của tỉnh.
0: Cùng với phát triển kinh tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường quản lý thị trường, đẩy nhanh quy hoạch cấp xã, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục, tập trung chuyển đổi số, nhất là sớm đưa kho dữ liệu dùng chung của tỉnh vào vận hành, yêu cầu các sở ngành địa phương phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, biến những tín hiệu tích cực trong 8 tháng thành động lực để hoàn thành cao nhất các mục tiêu của năm 2026.
1: Hôm nay, trước thềm năm học mới, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà và dự lễ bàn giao điểm trường mầm non Mỹ Lý 2, bản Cha Nga, thăm tặng quà động viên thầy cô và học sinh các trường học trên địa bàn xã biên giới Mỹ Lý. Cha Nga là một trong những bản biên giới xa xôi và đặc biệt khó khăn. Điểm trường mầm non Mỹ Lý 2 tại đây vốn đối mặt với sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của các cháu người dân tộc thiểu số. Đặc biệt sau trận lũ lịch sử vào tháng 7 năm 2025, tuyến đường độc đạo vào bản bị sạt lở hoàn toàn, khiến đời sống nhân dân càng thiếu thốn, công tác dạy và học gặp nhiều khó khăn. Trong chuyến công tác trước thềm năm học mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác đã đến thăm chia sẻ khó khăn và dự lễ bàn giao điểm trường mới do báo Dân Trí và các nhà tài trợ đầu tư xây dựng. Trực tiếp cắt băng bàn giao và kiểm tra điều kiện sinh hoạt học tập tại điểm trường mới, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng thi công, chính

0: Trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Ánh Sơn, đến nay cơ bản các hạng mục chính đã hoàn thành. Các khối phòng học, thư viện, nhà hiệu bộ, nhà ăn, bếp và một số công trình phục vụ học tập sinh hoạt đã sẵn sàng đưa vào sử dụng. Những hạng mục còn lại đang được các đơn vị tập trung hoàn thiện. Đặc biệt, sáng mai mùng 5 tháng 9, Ánh Sơn là điểm cầu chính của Nghệ An, kết nối trực tiếp với chương trình khánh thành, khai giảng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên cả nước tổ chức buổi lễ. Các phòng học, phòng chức năng đồng thời yêu cầu rà soát kỹ hệ thống điện nước, vệ sinh môi trường, an toàn trường học và các điều kiện kỹ thuật phục vụ kết nối trực tuyến, bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, trang trọng và ý nghĩa. Tại trường phổ thông nội trú, tiểu học, trung học cơ sở Hạnh Lâm, các hạng mục đã cơ bản hoàn thành. Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện, hoàn thiện các phần việc còn lại như chỉnh trang lại khuôn viên, cây xanh, nhà vệ sinh, lắp đặt sân khấu, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức lễ khánh thành và khai giảng vào sáng ngày mai. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cùng với bảo đảm lễ khai giảng ngày mai diễn ra chú đáo, các đơn vị phải đặc biệt quan tâm đến an toàn và điều kiện học tập, ăn ở của học sinh, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thiện đồng bộ các công trình. Năm học 2026-2027 sắp bắt đầu, tại các bản làng vùng cao biên giới Nghệ An, gia đình và nhà trường đang khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng chuẩn bị cho ngày khai giảng.
1: Trước ngày khai giảng, anh Lý Bó Rê ở bản Na Niếng, xã Tri Lễ tranh thủ đón con từ nhà ông bà nội ở khu vực biên giới hồi mới ra bản Na Niếng. Ngay trong đêm, anh tranh thủ chuẩn bị sách vở, quần áo và những đồ dùng cần thiết cho con. Đây cũng là lần đầu con anh học tập trong môi trường nội trú, xa rời vòng tay chăm sóc thường ngày của bố mẹ.
2: Cũng mừng vì các con được vào cái trường liên kết và nội trú đấy, nhưng mà có cái lo về cho các con đang được đi xa, lần đầu tiên đi xa bố mẹ á, nhưng mà vẫn yên tâm có các thầy cô ban quản sinh á vẫn quản lý con.
1: Tại những điểm trường lẻ bản xa, các giáo viên cũng đang tranh thủ hoàn tất những phần việc cuối cùng trước ngày khai giảng. Khi trời đã tối, việc trang trí trong và ngoài khuôn viên trường vẫn được tiếp tục. Sáng hôm sau, các cô lại đến từng gia đình để vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường. Cô giáo Trần Thanh Hải, điểm trường mầm non Châu Thôn, nói.
3: Trường chiếm 97% là con đồng bào dân tộc Thái. Và đặc thù nữa là ở trường thì đa số là phụ huynh là gửi con cho ông bà. Và bố mẹ là đi làm ăn xa ở công ty.
1: Với những ngôi trường nội trú liên cấp mới, công tác chuẩn bị càng khẩn trương khi ngày khai giảng đã cận kề. Trong ngày hôm nay, mùng 4 tháng 9, tại các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Quế Phong Tri Lễ, các tổ thợ tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, lắp đặt trang thiết bị phục vụ dạy học và sinh hoạt. Cùng với đó, giáo viên, học sinh và địa phương khẩn trương chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh trường lớp, kẻ, vẽ và hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho ngày khai giảng. Em Lương San San, lớp 9A1 trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong chia sẻ.
4: Dạ, con cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi khi được học tại ngôi trường mới, nơi có đầy đủ các cơ sở vật chất.
1: Ông Hoàng Hữu Hải, giám đốc dự án trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ cho biết.
5: Kế hoạch như chúng tôi đã đề ra thì trong ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các cái hạng mục chủ yếu để phục vụ cho một cái buổi khai giảng là tròn vẹn.
1: Ông Lô Minh Điệp, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tri Lễ cho biết.
6: Những cái vấn đề khó nhất hiện tại đã chuẩn bị xong. Người dân thì rất là vui mừng vì có được một cái cơ sở hạ tầng để phục vụ cho các cháu ăn ở học tập tại một cái địa điểm như thế này, rất là mừng.
1: Ngày mai mùng 5 tháng 9 cùng với học sinh cả nước, hơn 963.000 học sinh Nghệ An chính thức bước vào năm học 2026-2027. Từ những ngôi trường mới, những lớp học được chăm chút và sự đồng hành của gia đình thầy cô, những ước mơ của trẻ em vùng cao đang có thêm một điểm tựa để bắt đầu hành trình phía trước. Sau sắp xếp mạng lưới trường học, các cơ sở giáo dục ở Nghệ An đang khẩn trương ổn định tổ chức hoàn thiện cơ sở vật chất, sẵn sàng cho năm học 2026-2027. Những ngôi trường mang tên gọi mới với yêu cầu xuyên suốt đó là tinh gọn đầu mối nhưng không để gián đoạn việc dạy và học, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Tất cả đã sẵn sàng để bước vào năm học mới.

0: Bắt đầu từ năm học 2026-2027, trường Trung học cơ sở Nghi Lâm chính thức sáp nhập vào trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 5, hình thành trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Lộc 5. Ngay sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, giáo viên và học sinh đã trở lại trường cùng luyện tập nghi thức, chỉnh trang trường lớp, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Em Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 9B, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Lộc 5, nói:
1: Em hy vọng đây là một năm học mà bọn em có thể tỏa sáng, là các bạn sẽ có một cái kỳ thi vào 10 thật là tốt đẹp.
0: Một ngôi trường mới với hơn 2.000 học sinh, 96 cán bộ giáo viên, nhân viên, gồm một điểm chính và một phân hiệu. Ngay khi có quyết định thành lập, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Lộc 5 khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công chuyên môn, chuẩn bị cho năm học mới. Mô hình mới mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít bỡ ngỡ. Tuy nhiên, theo thầy Nguyễn Ánh Dương, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Lộc 5, với nhà trường điều quan trọng nhất là phải tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ và cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học mới 2026-2027.
2: Tập thể, ban giám hiệu, nhà trường đã quán triệt, đã tuyên truyền, đã làm những công tác tư tưởng trên cái tinh thần là chúng ta sát nhập để nâng cao cái chất lượng chuyên môn, tất cả vì học sinh, vì người học, và hướng tới một cái chất lượng cao hơn trong cái thời gian tới.
0: Từ trường phổ thông đến trường mầm non, việc chuẩn bị cho năm học mới cũng đang được triển khai đồng bộ. Tại trường mầm non Vinh Phú 2, năm học đầu tiên hoạt động theo mô hình mới trên cơ sở sáp nhập trường mầm non Nghi Phú và trường mầm non Nghi Ân. Những ngày qua, nhà trường đã tập trung kiểm kê cơ sở vật chất, trang trí khuôn viên và chuẩn bị từng phần việc để tổ chức ngày hội đến trường của trẻ thực sự vui tươi, có ý nghĩa. Cùng với đó, việc phân công nhiệm vụ trong ban giám hiệu, tổ chuyên môn và bố trí đội ngũ cũng được tính toán kỹ, phù hợp với điều kiện của cả điểm chính và phân hiệu. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Nga, hiệu trưởng trường mầm non Vinh Phú 2 cho biết:
3: Trường sẽ cơ cấu lại tổ chức bộ máy nhà trường, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban giám hiệu một cách cụ thể. Với trường mầm non Vinh Phú 2 thì về cái đội ngũ ở trường chính thì đang thiếu 4 giáo viên. Chúng tôi làm cái công tác tư tưởng cho các đồng chí giáo viên, đảm bảo về cân đối về số lượng, cân đối về chất lượng đội ngũ, cũng như đảm bảo tình hình thực tế và phải tạo được cái sự đồng thuận của các cái đồng chí giáo viên đó.
0: Theo đề án được phê duyệt, Nghệ An đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập 647 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, giảm 48% số đầu mối so với tháng 7 năm 2025. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp trường học và đã hoàn thiện những phần việc cuối cùng trước thềm năm học mới. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm cho biết:
4: Cấp ủy chính quyền địa phương đã gấp rút hoàn thành tất cả các nội dung kế hoạch chuẩn bị cho lễ khai giảng, và nhân dân Hạnh Lâm cũng rất phấn khởi được Đảng nhà nước quan tâm một xây dựng một ngôi trường khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất, và tất cả các em học sinh cũng đang hào hứng để chờ đợi giấy phút để vào học trong ngôi trường khang trang này.
0: Tinh gọn đầu mối nhưng không để giảm chất lượng, sắp xếp lại trường lớp nhưng phải đảm bảo quyền học tập và an toàn của học sinh. Từ năm học này, một diện mạo mới đang dần hình thành, và cũng với diện mạo mới ấy là quyết tâm của toàn ngành giáo dục Nghệ An sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027 với tâm thế chủ động, đoàn kết và hướng tới chất lượng giáo dục tốt hơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo điều hành giá, đánh giá công tác quản lý điều hành giá 8 tháng đầu năm 2026, định hướng công tác điều hành giá 4 tháng còn lại năm 2026. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 4,45% so với cùng kỳ. Mặc dù thị trường phải chịu nhiều áp lực từ các biến động địa chính trị thế giới và chi phí đầu vào gia tăng, nền kinh tế trong nước vẫn duy trì sự ổn định cơ bản nhờ sự chỉ đạo, chủ động và linh hoạt từ chính phủ. Tại tỉnh Nghệ An, trong 8 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng sự chủ động của các cấp ngành trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, tăng cường công tác quản lý thị trường, đã góp phần đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định giá cả thị trường. Trên địa bàn tỉnh không có tình trạng khan hiếm hàng hóa, sốt giá trên diện rộng. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm các bộ ngành cần tăng cường công tác quản lý điều hành giá một cách linh hoạt hợp lý. Tiếp tục triển khai các chính sách miễn giảm gia hạn thuế phí lệ phí, giảm chi phí đầu vào hàng hóa dịch vụ, điều hành chính sách tài khoá theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, tập trung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, tăng cường quản lý ngoại hối, xử lý đầu cơ, găm giữ ngoại tệ, theo dõi sát giá năng lượng, điều hành giá xăng dầu theo thị trường, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, tăng cường kiểm tra giám sát, việc kê khai giá, niêm yết giá, đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm, điều tiết sản xuất và xuất khẩu, theo dõi giá vật liệu xây dựng, bất động sản, tăng cường quản lý giá cước, vận tải, logistics. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức triển khai chương trình bình ổn thị trường, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.
5: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 221 ngày 9 tháng 8 của Chính phủ và kế hoạch số 78 ngày 17 tháng 8 của tỉnh ủy Nghệ An. Một trong những nội dung quan trọng của kế hoạch là yêu cầu nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt nhằm tạo không gian phát triển mới. Theo kế hoạch, trên cơ sở tình hình thực tế, yêu cầu quản lý phục vụ nhân dân, quy hoạch và định hướng phát triển tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng các tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện và quy trình do Trung ương quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan nghiên cứu xây dựng đề án thành lập khu kinh tế đặc biệt. Mục tiêu được xác định là hình thành không gian phát triển mới với cơ chế vượt trội, mô hình quản lý tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng mới đáp ứng yêu cầu cạnh tranh khu vực và quốc tế.
0: Danh sách 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam State 100 năm 2026 vừa được công bố dựa trên số thực nộp trong năm tài chính 2025, trong khi loại trừ phần đóng góp, tính trùng giữa công ty mẹ và công ty con. Tổng số nộp ngân sách của 100 doanh nghiệp đạt 425.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 16% tổng thu ngân sách quốc gia. Có 71 doanh nghiệp nộp trên 1.000 tỷ, trong đó 14 doanh nghiệp vượt 10.000 tỷ. Dẫn đầu danh sách là Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam với gần 91.000 tỷ đồng. Viettel đứng thứ hai với hơn 42.290 tỷ đồng. Trong top 10, nhóm năng lượng và tài nguyên chiếm vị trí thứ 6. Hai ngân hàng Vietcombank, BIDV lần lượt nộp 12.490 tỷ đồng và 11.370 tỷ đồng. Xét theo lĩnh vực, dầu khí, xăng dầu dẫn đầu với khoảng 124.350 tỷ đồng, chiếm 29% tổng mức đóng góp của State 100. Tiếp đến là xổ số, công nghệ viễn thông, truyền thông và ngân hàng.
5: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 8 năm 2026, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,7% so với tháng 7 năm 2026 và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng của năm, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 63,6% kế hoạch năm 2026. Đáng chú ý, tháng 8 thường được xem là mùa thấp điểm của du lịch quốc tế, nhưng lượng khách đến Việt Nam vẫn đạt gần 2 triệu lượt, cho thấy sức hút của thị trường du lịch Việt Nam tiếp tục được duy trì và mở rộng. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, số liệu cho thấy bên cạnh nền tảng vững chắc từ thị trường gần châu Á, ngành du lịch Việt Nam đang ghi nhận sự mở rộng đáng kể tại các thị trường đường dài, tốc độ tăng trưởng cao tại châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương, góp phần đa dạng hóa thị trường khách và tăng khả năng chống chịu trước biến động của từng khu vực.
0: Lúa chưa thật chín nhưng máy gặt đã xuống đồng, với vụ hè thu thêm một vài ngày trên ruộng cũng đồng nghĩa thêm một phần rủi ro trước mùa mưa lũ. Bởi vậy, tranh thủ những ngày nắng ráo, nông dân tại nhiều xã phường trên địa bàn Nghệ An đang đẩy nhanh thu hoạch lúa hè thu theo phương châm xanh nhà hơn già đồng.
5: Vụ hè thu năm nay, gia đình ông Lê Đình Hóa ở xã Yên Trung gieo cấy 3 hectare lúa. Mặc dù lúa mới chín khoảng 75%, gia đình ông vẫn thuê máy gặt để thu hoạch nhanh gọn. Dự kiến chỉ trong 2 ngày toàn bộ diện tích lúa hè thu sẽ thu hoạch xong.
6: Vì là sự cơn bão vào đây, đổ bộ vào đây phải đến dân phải nhiều lần dân mất trắng rồi là đến phải gặt sớm, không sự mất mùa như các năm.
5: Không riêng gia đình ông Hóa, thời điểm này hàng nghìn hộ dân đang tập trung xuống đồng thu hoạch lúa hè thu. Với những diện tích ở vùng sâu, vùng trũng dễ bị ngập khi có mưa bão, bà con ưu tiên thu hoạch trước, sau đó mới đến những diện tích ở vùng cao hơn. Bà Nguyễn Thị Nhật ở xã Yên Trung nói:
7: mưa to là đồng đấy là hay ngập đấy. nên nhiều khi cùng bà con cùng nông dân thân dân gì đây làm nhiều khi ở dưới xú là họ cũng gắt cho non non tị cũng được chứ chờ không chờ được 98% được mà như mua tế mà.
5: Ông Trần Văn Hồng ở xóm Đồng Nhân, xã Yên Trung cho hay.
8: Hệ thu thì là thời tiết thuận lợi thì là cũng thu hoạch trên đấy. Là vì lúa thì chưa chín lắm chứ mà có nhưng không phải thu hoạch không. Khi thời tiết mưa gió gãy thì lại không thu hoạch được, lại càng tồi.
5: Hiện tại các vùng sâu, vùng trũng thuộc khu vực phía nam của tỉnh, diện tích lúa đã chín trên 70% đều đã được bà con tập trung thu hoạch. Qua nhiều năm sản xuất, nông dân đã rút kinh nghiệm. Cuối vụ hè thu thường xuất hiện các đợt mưa lũ bất thường, nên phương châm được nhiều người lựa chọn là xanh nhà hơn già đồng, ưu tiên thu hoạch sớm để hạn chế thiệt hại. Ông Hồ Trọng Lĩnh, xóm Nghi Vạn 4, xã Nghi Lộc nói.
9: Lúa thì cũng chỉ được 70-80% là gặt về mùa tháng 10. Chứ chắc anh không gọi là tháng mùa mưa lụt là quắng luôn, là ngập. Ngập thì không ngập nhưng mà nước to quá là lúa ngả là gặt được là thùi lúa hết.
5: Ông Hồ Trọng Thành, xóm trưởng xóm Nghi Vạn 4, xã Nghi Lộc cho biết.
10: Dưới là chỉ khoảng đầu là 70-80% thôi, chứ cũng không phải đi là 100% hoặc 90% được, là vì mùa này là mùa mưa lụt, cho nên là bà con người ta cũng biết được, xác định rằng là không thể đi chín được, cho nên là phải gặt, cho nên là từ hôm nay tới đi là xóm chúng tôi đã điều động may gặt.
5: Theo thống kê của ngành nông nghiệp và môi trường, đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 25.000 ha, đạt trên 45% diện tích lúa hẻ thu. Trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến phức tạp khó lường, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con tranh thủ những ngày nắng ráo, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hoàn thành sớm vụ hẻ thu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
0: Tình hình sốt xuất huyết dengue tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An đang diễn biến phức tạp. Đến sáng ngày 4 tháng 9, số ca mắc đã tăng lên 59 ca. Theo điều tra dịch tễ, ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại thôn 1 Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh. Ca bệnh khởi phát ngày 17 tháng 8 với các triệu chứng sốt, chóng mặt, đau đầu, đau cơ. Đến ngày 23 tháng 8, thôn 1 Quỳnh Bảng ghi nhận 19 ca mắc và con số này tiếp tục tăng vọt. Đến sáng nay mùng 4 tháng 9, số ca mắc sốt xuất huyết ở xóm 1 Quỳnh Bảng, Quỳnh Anh đã tăng lên 54 ca. Ngoài ra, ghi nhận 2 ca mắc ở xóm 6 Quỳnh Bảng và 2 ca mắc ở xóm 3 Quỳnh Bảng. Trong 59 ca mắc, có 43 trường hợp đã khỏi bệnh, 16 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Trước diễn biến dịch, ngành y tế và chính quyền địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch, kiểm soát lây lan, người dân được khuyến cáo dọn vệ sinh quanh nhà, thu gom phế thải, lật úp dụng cụ chứa nước không cần thiết và xử lý các ổ loang quăng, bọ gậy tại hộ gia đình.
5: Khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay tại xóm Phúc Tăng, xã Yên Thành xảy ra một vụ cháy tại một nhà kho chứa thiết bị điện tử của gia đình anh ZN. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Yên Thành đã huy động công an xã, ban chỉ huy quân sự xã cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các lực lượng vừa triển khai chữa cháy vừa hỗ trợ di rời tài sản, đồng thời tổ chức phân luồng bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực xảy ra sự cố. Đồng thời, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Nghệ An đã điều động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp triển khai các phương án chữa cháy. Sau hơn 30 phút nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lửa lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.
11: Phần tin quốc tế.
0: Phát biểu bên lề diễn đàn kinh tế phương Đông đang diễn ra tại Vladivostok, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các chi nhánh của Viện Goethe của Đức sẽ bị đóng cửa tại thủ đô Moscow, thành phố Saint Petersburg và Yekaterinburg. Động thái này diễn ra sau khi ngôi nhà Nga ở Berlin bị đóng cửa. Hành động trả đũa lẫn nhau này diễn ra khi các cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái chứa chất nổ nhằm vào sân bay Leipzig của Đức hồi tháng 8. Ngoại trưởng Lavrov khẳng định cáo buộc của Đức là không có cơ sở, chưa thể kết luận chắc chắn về việc UAV nói trên giống với các mẫu máy bay mà Nga sử dụng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức gọi quyết định đóng cửa các chi nhánh của Viện Goethe ở Nga là rất đáng tiếc và vô lý, đồng thời cảnh báo động thái này sẽ làm tổn hại thêm quan hệ song phương.
5: Tại văn phòng Thủ tướng Anh ở phố Downing, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi một quan hệ Anh và Pháp gắn kết bền chặt như những sợi chỉ. Ông Macron khẳng định đây là thời điểm rất quan trọng đối với quan hệ hai nước, đồng thời nói rằng ông đến đây với thiện chí và cam kết đưa hai bên ngày càng xích lại gần nhau hơn. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những thách thức chung trong vấn đề an ninh biên giới, bao gồm hoạt động vượt biển của những người di cư không có giấy tờ và người xin tị nạn đến bờ biển phía nam nước Anh. Cuộc hội đàm tại London đánh dấu lần đầu tiên ông Burnham tiếp đón một nhà lãnh đạo châu Âu kể từ khi tiếp quản cương vị thủ tướng.
0: Phát biểu trước diễn đàn quốc hội, Thủ tướng Pedro Sanchez khẳng định thành phố tự trị Ceuta sẽ mãi mãi thuộc về Tây Ban Nha. Ông Sanchez mạnh mẽ bác bỏ hoài nghi về chủ quyền quốc gia và cam kết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước mọi sức ép từ bên ngoài. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Madrid đang đối mặt với áp lực chính trị và ngoại giao lớn sau làn sóng hàng chục ngàn người di cư tràn qua biên giới từ Maroc vào thành phố Ceuta. Dù duy trì đường lối ngoại giao hợp tác với Maroc để giải quyết vấn đề di cư, nhưng Tây Ban Nha kiên quyết bảo vệ vị thế không thể tranh cãi của mình tại vùng đất Bắc Phi Ceuta.
5: Kênh đào Panama sẽ hạn chế số lượng tàu thuyền qua lại tuyến hàng hải huyết mạch này từ ngày hôm nay 4 tháng 9, trước tình hình hạn hán do hiện tượng El Nino. Đây là lần thứ hai trong lịch sử kênh đào này phải áp dụng biện pháp như vậy. Cụ thể, kênh đào Panama sẽ giảm lưu lượng tàu thuyền từ 36 lượt mỗi ngày xuống còn 32 lượt để tiết kiệm nước trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng có thể kéo dài đến giữa năm 2027. Tuyến kênh đào này hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước ngọt tích trữ trong các hồ nhân tạo từ những cơn mưa. Nếu không có đủ nước, hệ thống tàu thuyền có nhiệm vụ nâng và hạ tàu sẽ không thể hoạt động. Ban quản lý kênh đào cho biết nếu không thể tích nước đầy cho các hồ chứa vào tháng 11, kênh đào này sẽ buộc phải tiếp tục hạn chế lưu lượng hơn nữa. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao hơn 35 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao hơn 36 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cờ Lò và Đào Ngư, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
11: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
12: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
13: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, không khí của cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca với dặm Nghệ Tĩnh đã mang đến nhiều cảm xúc đẹp cho những người yêu dân ca quê hương. Trên sân khấu, những câu hát ví dặm mộc mạc lại một lần nữa được ngân lên qua tiếng hát của các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên và những người trẻ mang trong mình tình yêu với di sản quê hương. Từ những làn điệu đã được lưu truyền qua biết bao thế hệ, ví dặm hôm nay vẫn đang tiếp tục một hành trình mới. Không chỉ được gìn giữ trong những không gian diễn xướng truyền thống, những câu hò điệu ví còn đi vào đời sống đương đại, trở thành nguồn cảm hứng cho thơ ca, âm nhạc và những sáng tác mới. Bởi vì trong mỗi câu ví dặm không chỉ có giai điệu, đó còn là tiếng nói của tâm hồn người nghệ, là tình yêu quê hương, nghĩa tình làng xóm, là những lời giao duyên mộc mạc mà sâu nặng. Chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay xin được mời quý vị và các bạn cùng trở về với không gian âm nhạc mang đậm hồn quê qua chủ đề Ví dặm ân tình. Mở đầu chương trình là ca khúc Nhớ thương ví dặm ân tình, sáng tác Chu Văn Minh qua phần thể hiện của Thanh Tài và Thanh Quý. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Thưa quý vị và các bạn, từ những câu hò vang lên trong lao động, trong những cuộc gặp gỡ, giao duyên của người dân xứ Nghệ, ví dặm đã đi cùng năm tháng và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Điều đáng quý là hôm nay sức sống ấy vẫn tiếp tục được nối dài. Cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh vừa diễn ra tại Nghệ An không chỉ là dịp để phát hiện những giọng ca mới, mà còn cho thấy tình yêu và sự gắn bó của nhiều thế hệ đối với loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của quê hương. Từ những cảm xúc về cuộc thi, từ hình ảnh những thí sinh trẻ cất lên câu ví dặm bằng tất cả niềm say mê và tình yêu với di sản, bài thơ Em là câu hò điệu ví của tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Vũ Quốc Nam viết nên ca khúc cùng tên. Trong ca khúc, hình ảnh người con gái được ví như một câu hò, một điệu ví dịu dàng, mộc mạc mà sâu lắng. Và rộng hơn, đó cũng là hình ảnh của ví dặm hôm nay, vẫn mang trong mình vẻ đẹp truyền thống, nhưng luôn có sức sống mới trong đời sống đương đại. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Em là câu hò điệu ví, thơ Nguyễn Ngọc Tiến, nhạc Vũ Quốc Nam qua phần thể hiện của Đinh Thành Lê.

đàn ấy sống trong lòng những thế hệ hôm nay và mai sau. Cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh vừa qua có lẽ cũng mang một ý nghĩa như thế. Những giọng ca trẻ, những cách thể hiện mới và tình yêu dành cho dân ca đã cho thấy ví dặm không hề đứng yên trong quá khứ. Di sản vẫn đang sống, vẫn đang được yêu và vẫn tiếp tục ngân lên trong những tâm hồn mới. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Điệu Ví Dặm Là Em, thơ Quang Thắng, nhạc Trần Quốc Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tố Nga. Hình ảnh người con gái hòa quyện cùng với những câu hò điệu ví đã tạo nên một cách cảm nhận đầy thi vị về dân ca Nghệ Tĩnh. Bởi đôi khi, để nói về vẻ đẹp của quê hương, không cần những lời quá lớn lao, chỉ cần một câu hát thân quen, một tiếng hò vang lên cũng đủ để đánh thức cả một miền thương nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Điệu Ví Dặm Là Em. Và hôm nay, từ những sân khấu của cuộc thi tìm kiếm tài năng, từ những giọng ca, chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống với chủ đề Ví Dặm Ân Tình cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thính giả những nội dung đáng chú ý sau: Liên hoan phim Odenso 2026, Giải Tango Thế giới khuấy động thủ đô Argentina, Itsukushima, biểu tượng văn hóa kiến trúc giữa biển trời Nhật Bản. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Liên hoan phim quốc tế Odenso 2026 diễn ra thành phố Odense, Đan Mạch, quy tụ các nhà làm phim, nghệ sĩ và khán giả yêu điện ảnh từ nhiều quốc gia. Năm nay, 164 tác phẩm được lựa chọn từ hơn 4.000 phim ngắn dự tuyển sẽ tranh tài tại nhiều hạng mục. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức còn triển khai hơn 250 hoạt động, gồm các buổi chiếu phim, giao lưu, tọa đàm, tạo cơ hội kết nối giữa các nhà làm phim với khán giả. Thành lập năm 1975, Odense là liên hoan phim lâu đời nhất của Đan Mạch và là sự kiện phim ngắn duy nhất tại nước này đủ điều kiện xét tuyển cho các giải thưởng Oscar, BAFTA và giải thưởng điện ảnh châu Âu.
1: Giải vô địch tango thế giới năm 2026 đang diễn ra sôi động tại thủ đô Buenos Aires, nơi được xem là cái nôi của điệu nhảy tango quyến rũ. Argentina quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ cùng hơn 800 cặp vũ công và người yêu tango đến từ nhiều quốc gia. Hơn 50 địa điểm của thủ đô đã biến thành các sân khấu của các cuộc tranh tài sôi động, nơi truyền thống hòa quyện cùng với hơi thở hiện đại. Các cặp đấu tranh tài ở hai nội dung chính là tango sàn nhảy và tango sân khấu. Trong khuôn khổ của sự kiện còn có khoảng 150 chương trình gồm hòa nhạc, biểu diễn, lớp học, triển lãm và các hoạt động giao lưu tại 50 địa điểm. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế của Buenos Aires là thủ đô tango của thế giới, nơi điệu nhảy giàu cảm xúc được gìn giữ, đổi mới và lan tỏa qua nhiều thế hệ.
0: Lễ hội Notting Hill là một trong những sự kiện đường phố lớn nhất thế giới đang diễn ra sôi động tại London, Anh nhằm kỷ niệm 60 năm lễ hội được tổ chức. Các tuyến phố trở nên sân khấu sôi động của những đoàn hóa trang, vũ điệu, âm nhạc và tiếng trống thép đặc trưng. Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại Anh vào năm 1964, qua hơn 50 năm, sự kiện này vẫn giữ gìn nhiều đặc điểm của văn hóa Caribe, kết hợp với sự đa dạng trong văn hóa Anh. Tại lễ hội năm nay, người dân và du khách còn được thưởng thức ẩm thực Caribe, từ bánh nhân kiểu Jamaica đến các món truyền thống của Trinidad. Năm ngoái, lễ hội đón khoảng 2 triệu người, khẳng định vị thế biểu tượng quốc tế về sự đa dạng văn hóa của lễ hội. Nhắc đến văn hóa Nhật Bản, người ta thường nghĩ đến một đất nước coi trọng sự hài hòa giữa con người thiên nhiên, nơi những giá trị truyền thống không chỉ được lưu giữ trong các nghi lễ, đền chùa hay nghệ thuật, mà còn được hiện diện trong chính cách con người kiến tạo không gian sống. Giữa vùng biển tỉnh Hiroshima có một nơi đặc biệt như thế, đó là đền thần đảo Itsukushima, một trong những biểu tượng nổi tiếng của văn hóa và kiến trúc Nhật Bản.
1: Đền Itsukushima nằm trên đảo cùng tên, nhưng thường được gọi là đảo Miyajima, thuộc tỉnh Hiroshima trong vùng biển nội địa Seto của Nhật Bản. Từ xa xưa, đảo Miyajima được xem là vùng đất linh thiêng của thần đạo, nên việc

0: thờ phụng tại đây có từ rất sớm. Theo các ghi chép cổ, đền Itsukushima có từ năm 593, nhưng diện mạo đặc trưng của ngôi đền hiện nay được hình thành rõ nét vào thế kỷ 12 khi Taira no Kizumori, thủ lĩnh gia tộc Taira, trở thành quan trấn thủ của Aki và là một trong những nhân vật quyền lực nhất cuối thời Heian. Khoảng năm 1168, Taira đã bảo trợ xây dựng một quần thể đền quy mô lớn và đặt nền móng cho kiến trúc của Itsukushima ngày nay. Công trình chịu ảnh hưởng của kiến trúc dinh thự quý tộc thời Heian, hội tụ những kỹ thuật kiến trúc truyền thống tinh hoa nhất của Nhật Bản. Những cột xà và xà gỗ được sơn màu đỏ son, màu sắc được cho là có thể xua đuổi tà ma và những điều bất hạnh. Nhưng điểm đặc biệt nhất của ngôi đền Itsukushima nằm ở vị trí và cách công trình hòa quyện vào cảnh quan thiên nhiên. Thay vì xây dựng hoàn toàn trên đất liền, các khu vực chính của ngôi đền được bố trí trên một roi cát ven biển, tạo nên tổng thể hài hòa, trong đó biển, núi và kiến trúc liên kết với nhau. Sự thay đổi lúc thủy triều lên và xuống khiến cảnh quan nơi đây thay đổi hoàn toàn. Khi thủy triều dâng, cánh cổng torii khổng lồ đỏ son dường như nổi giữa mặt biển. Khi thủy triều rút, nền đất và bãi cát lại hiện ra. Du khách có thể đi bộ ra cổng torii nằm cách chính điện khoảng 200 mét. Sự biến đổi ấy khiến cho Itsukushima trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc độc đáo nhất tại Nhật Bản, đồng thời thể hiện rõ quan niệm thẩm mỹ đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Đó là vẻ đẹp không nhất thiết đến từ việc chế ngự thiên nhiên mà có thể được tạo nên từ sự hòa hợp với thiên nhiên. Ông Fuji Motaya, linh mục của đền Itsukushima cho biết.
1: Ngôi đền được xây dựng trên một roi cát, nơi giao thoa giữa đất liền và biển cả. Bao quanh công trình là thiên nhiên, giúp con người cảm nhận rõ hơn mối liên kết giữa mình với các vị thần.
0: Được xây dựng trên biển, ngôi đền phải hứng chịu sức mạnh của thiên nhiên, từ những cơn bão đến nước biển dâng. Thế nhưng suốt hơn 850 năm, đền Itsukushima vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn. Đây thực sự là một kỳ tích đáng kinh ngạc. Là một chuyên gia về lịch sử kiến trúc Nhật Bản, Phó giáo sư Nakamura Yasuo, Đại học Hiroshima đã chỉ ra nhiều đặc điểm giúp bảo vệ công trình. Một trong số đó là những khe hở rộng khoảng 2cm giữa các tấm ván sàn. Khi thủy triều đạt đến mức cao nhất, sóng biển dâng lên mạnh nhất và nước biển có thể tràn qua những khe hở này. Những khoảng trống cho phép năng lượng của sóng truyền qua làm giảm lực nâng của nước và ngăn không cho ngôi đền nổi lên. Ngoài ra, phần công trình nhô ra phía trước chính điện cũng ẩn chứa một bí mật. Các tấm ván sàn chỉ đơn giản được đặt lên trên các điểm tựa bằng đá. Ngay cả khi bị sóng đánh vào, các tấm ván vẫn có thể nhấc lên khỏi điểm tựa, qua đó làm suy yếu sức mạnh của con sóng. Nhờ vậy, khi sóng truyền đến chính điện, năng lượng của nó đã giảm đi đáng kể, khiến dòng nước trở nên nhẹ nhàng hơn. Theo cách này thì cấu trúc của ngôi đền đã trở thành một lớp bảo vệ cho các vị thần ở bên trong. Biểu tượng của đền Itsukushima, cánh cổng torii khổng lồ cũng được thiết kế để có thể trường tồn với thời gian. Với chiều cao khoảng 16 mét, đây là một trong những cổng gỗ cao nhất Nhật Bản. Cổng được chống đỡ bởi 6 cột, gồm 2 cột chính và 4 cột phụ, có nhiệm vụ hỗ trợ chúng. Bên dưới các cột chính là những tảng đá, phía dưới nữa khoảng 100 cọc thông được đóng sâu xuống nền đất, có những cọc dài tới 3 mét. Cả 6 cột đều được gia cố bằng những cọc thông bên dưới, giúp nền móng cổng trời trở nên vững chắc hơn. Một bí mật khác nằm bên dưới mái cổng, đó là phần gỗ bên trong được làm rỗng và chứa đầy khoảng 4 tấn đá. Cùng với số đá này, toàn bộ cánh cổng được cho là nặng khoảng 60 tấn. Chính trọng lượng cực lớn này đã giúp cho cổng torii đứng vững suốt hàng thiên niên kỷ. Phó giáo sư Nakamura Yoshio, Đại học Hiroshima nói,
1: việc xây dựng một công trình bằng cách đặt các cột trụ lên đá và dùng trọng lượng của mái để tạo sự ổn định là một trong những nguyên tắc của kiến trúc Nhật Bản. Người xưa đã thực hiện nguyên tắc đó, nhưng không phải trên đất liền mà trên mặt nước. Qua đó chúng ta có thể thấy được kỹ thuật tuyệt vời và sức sáng tạo đáng kinh ngạc của con người cách đây hơn 850 năm.
0: Với những giá trị văn hóa to lớn, năm 1996, đền Itsukushima đã chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản thế giới. UNESCO ghi nhận giá trị nổi bật của quần thể ở sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc và cảnh quan tự nhiên, giữa con người với núi rừng và biển cả. Sự giao thoa của các giá trị văn hóa, kiến trúc và mối liên hệ sâu sắc với đời sống tinh thần, tín ngưỡng của người Nhật.
2: Hơn 850 năm đã trôi qua kể từ khi Taira no Kiyomori cho xây dựng lại đền Itsukushima với quy mô lớn. Nhiều triều đại đã thay đổi, nhưng giữa vùng biển Seto, cánh cổng Tori vẫn hướng ra biển. Những hành lang đỏ vẫn soi bóng xuống mặt nước, vừa là biểu tượng cho tài năng, trí tuệ vượt thời gian của con người, vừa là nơi kết nối tâm hồn nhân loại với thiên nhiên bao la. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang, phát thanh viên Duy Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
3: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Thưa quý vị thính giả, Mường Thàng từ bao đời nay vẫn được người ta nhắc đến như một vùng đất rừng thiêng nước độc. Nơi đây, núi rừng, hang sâu, dòng suối và những câu chuyện về thế giới vô hình đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của đồng bào. Giữa thế giới của người sống, người ta vẫn tin có sự hiện diện của những vong hồn, oan hồn và những đội quân âm binh luôn ẩn khuất đâu đó giữa đại ngàn. Nhưng cũng chính từ những niềm tin ấy, không ít người đã lợi dụng sự mê tín và nỗi sợ hãi của đồng bào để phục vụ cho những toan tính riêng. Phần 10 tiểu thuyết Âm binh và lá ngón đêm nay sẽ đưa chúng ta đến với câu chuyện của Lầu, một người thầy cúng ở mùa sán, người luôn tự nhận mình có trong tay cả một đội quân âm binh hùng hậu. Câu chuyện bắt đầu từ cái chết của vợ đái khi người phụ nữ không qua khỏi sau những lần cúng chữa bệnh. Lầu đã tìm cách đổ nguyên nhân cái chết cho lá ngón, nhưng đái không dễ dàng chấp nhận. Ngày 28 Tết, anh tìm đến nhà Lầu đòi lại số bạc đã bỏ ra nhờ cúng chữa bệnh cho vợ mình. Qua nhân vật Lầu, nhà văn Tống Ngọc Hân tiếp tục mở ra một thế giới đầy phức tạp của vùng cao, nơi những câu chuyện hoang đường về âm binh, ma quỷ có thể được thêu dệt từ trí tưởng tượng, nhưng lại trở thành điều khiến nhiều người tin tưởng. Đằng sau tiếng chiêng, lá bùa và những lời khấn là những tính toán rất thực dụng của một con người biết cách biến nỗi sợ hãi thành uy tín và tiền bạc. Trong khi đó, mùa sán cũng đang đứng trước những đổi thay. Điện sắp về bản, đường xá và trường học rồi sẽ được mở mang. Liệu ánh sáng của tri thức và cuộc sống mới có thể từng bước xua đi những bóng tối của sự mê muội đã tồn tại từ bao đời? Quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 10 tiểu thuyết Âm binh và lá ngón của nhà văn Tống Ngọc Hân qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
4: Mường Thàng được mệnh danh là vùng rừng thiêng nước độc. Các thầy Mo, thầy Pháp, thầy địa lý về Mường Thàng hành sự, ai cũng bảo thế. Thiêng như núi bờ lâu kia, cứ mỗi lần con dân có biểu hiện đốt rừng, phá rừng là y như rằng sấm sét giáng xuống tơi bời. Độc như nguồn nước suối Na lúc kia, có năm trâu bò uống vào, trâu bò chướng bụng chết, người uống vào rụng tóc, ốm o gầy mòn. Độc như hơi ẩm dưới lòng hang đùng đen kia, người khỏe mạnh vào đó không sao, người ốm yếu vào thì về nằm bệt cả tuần không ngóc cổ dậy được. Các thầy Pháp đều nói xứ Mường Thàng thiêng và độc còn bởi máu tử sĩ tưới đẫm vùng đất này. Từ bao đời nay, những cuộc chiến giữ đất, giữ bản của người dân Mường Thàng với kẻ thù bên kia biên giới luôn gay gắt quyết liệt. Gần 20 dân tộc anh em cùng sống, cùng làm, cùng ăn và bảo vệ tấc đất cắm ruồi mà cha ông để lại. Họ nói, song song đồng hành với thế giới của mặt trời là thế giới âm, thế giới của những vong hồn, oan hồn và ngàn vạn âm binh. Những âm binh luôn theo sát và hỗ trợ đời sống của đồng bào mình. Rừng Mường Thàng cho người dân xứ này gỗ để làm nhà, củi để sưởi, măng sau để ăn, hoa đẹp để chơi, thuốc để chữa bệnh. Và rừng Mường Thàng còn mang đến cho con người ta một loài cây để khi cần được giải thoát khỏi kiếp sống tủi nhục bất công. Con người ta chỉ cần nhai và nuốt đi vài lá, đó là cây lá ngón. Người Mường Thàng khi đau không ăn lá ngón, khi khổ cũng không ăn lá ngón, nhưng lại sẵn sàng ăn lá ngón vì tủi, vì nhục và thất vọng. Lại nói về cái tin đồn vợ đái ăn lá ngón chết. Người mùa sán không tìm ra lý do để cô ấy phải ăn lá ngón chết. Người ta chỉ nghe lẩu nói thế. Có tin lẩu không là việc của mỗi người. Vì thường ngày, đái là người đàn ông rất chiều vợ. Dù vợ suốt ngày ốm yếu, suốt ngày vời đến thầy lang và thầy cúng, nhưng đái không bao giờ nặng lời với vợ cả. Vợ chồng đái có 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Đứa gái lớn nhất cũng 13 rồi. Ở mùa sắn, anh em nhà Trinh và đái xếp vào hàng đủ ăn, trong khi 70% dân bản thiếu đói vào vụ sắp hạt. Vợ ốm đau không làm gì, một mình đái làm mà vẫn đủ ăn và nuôi 3 đứa con là một chuyện lạ ở vùng đất này. Tuy có nhiều bàn tán xì xào, nhưng không ai ở mùa sắn này dám lên tiếng khẳng định một điều gì bất lợi cho anh em nhà Trinh mỗi khi có người lạ hỏi đến. Vậy mà lại có cái tin vợ đái ăn lá ngón chết. Trước đấy thì lẩu cũng tung tin là âm binh bắt nó lên núi để chòng ghẹo. Thật là những lời lẽ không hợp bụng người.

Ngày 28 Tết, Đái tìm đến nhà Lậu. Nhà Lậu không giống bất cứ nhà Mông nào ở đất Ngải Thầu này. Đó là ba gian nhà sàn khá rộng rãi, có cầu thang đi lên phía bên trái. Dưới sàn, Lậu dùng đất trình kín tầng 1 và làm một cái cửa chính đi vào ở gian giữa. Tầng 1 nhà Lậu giống cái tổ to vò khổng lồ. Cái cửa một người đi thì rộng, mà hai người cùng đi thì chật. Vì mùa sán chưa có điện nên người ở phía ngoài đi vào nhà Lậu ở tầng 1, nếu chỉ ngó qua thì sẽ không nhìn thấy gì. Thông thường chỉ khi nhà có người ốm nặng, có người đẻ, gia súc đẻ hoặc cất rượu thì người ta mới cắm lá ở cổng làm dấu để tránh người phía giữa. Nhưng nhà Lậu thì tháng có đến 30 ngày cắm lá. Đái đi vào cổng nhà Lậu, tiện tay tóm lấy cành lá móc mà nhổ lên, ném vào vườn. Lành hay dữ vía thì tao đã đến là vào nhà. Lậu ngoài 40, trạc tuổi xó, chị gái cả của Đái. So với Đái thì Lậu muộn con, vì Đái mới 30 mà đã có con gái 13. Còn Lậu thì con trai mới hơn 15. Lậu đang đứng trên sàn nhà, trông thấy Đái hầm hầm đi vào thì vội vàng đi xuống, dắt tay mời Đái lên. Đái khệnh khạng đi lên cầu thang, nom giống kẻ đi đòi nợ, mà đi đòi nợ thật. Đái ngồi luôn xuống sàn nhà lát ván, chứ không ngồi lên cái ghế mây lùn tẹt. Ghế là chỉ để cho đàn bà ngồi thêu thùa thôi. Lậu mang ra hai cái bát con và một bình rượu bằng gốm, miệng lôi là: "Rượu ngô đấy, cất từ đầu năm, ngọt lắm." Đái không để ý lời Lậu, cũng không nhìn rượu. Nhà Đái cũng chả thiếu rượu. Lậu nhắc thấy bóng vợ ngoài hiên thì hất hàm về phía những chùm lạp sườn đang hong nắng, ý bảo vợ rán lên đãi khách. Đái đưa tay gãi gái má nơi những sợi sâu mọc lạc vảnh váo, cái ngang cái dọc, rồi nói bằng giọng trách móc: "Thế nào? Ông tính thế nào? Định ăn cả 10 đồng bạc hả?" Lậu đang rót rượu ra bát thì dừng tay, giọng chỉn chu: "Ai lại làm ăn thế? Tôi đang định sang bên ấy để nói chuyện thì chú đã đến." Đái khịt khịt mũi vì lạnh, và còn bởi mùi rượu ngô sộc vào mũi. "Tết rồi, định làm gì thì làm luôn đi, tôi không có nhiều thời gian đâu." Lậu cười cười: "Thì làm tí rượu

bây giờ cưới một đứa vợ mới hết bao nhiêu đồng không? Lẩu biết không chơi được với anh em nhà Đái nên đứng dậy đi vào buồng. Lát sau thì mang ra cái túi màu chàm đặt xuống sàn cạnh bát rượu, nói vớt đuôi: bạc của chú mày cũng không phải bạc tốt. Đái cầm cái túi bạc đựng lên tung hứng trên hai tay như để định lượng và dùng tay trảo đi trảo lại để xem có đúng là bạc không. Lát sau Đái bưng bát rượu lên cạn một hơi rồi đặt bát xuống. Sau đó Đái lần tay vào túi lấy ra 3 đồng bạc trắng đặt vào cái bát vừa cạn rượu mà bảo: gửi lại ông 3 đồng, lấy chỗ đi lại, biết đâu sau này lại thông gia với nhau. Lẩu liếc qua 3 đồng bạc vẻ sừng sưng, bưng bát rượu lên cũng cạn bằng một hơi. Cái nghề cúng bái này cứ như là đánh bạc, nó mà khỏi thì ăn không chục đồng bạc, bạc non thì cũng có chục triệu, nó mà chết thì trắng tay, may mà không bị bắt đền. Đúng lúc ấy thì phở lẩu mang đến một đĩa lạp sườn rán chín thơm phức. Lẩu nhón một miếng đưa vào tận miệng Đái. Đái nhồm nhoàm nhai và đứng dậy chào về. Lẩu tiễn Đái xuống cầu thang ra tận ngõ. Khi quay lên sàn không thấy 3 đồng bạc đâu thì trợn mắt quát vợ: của mày ấy mà cất. Vợ lẩu xòe bàn tay ra, lẩu vơ lấy 3 đồng bạc bỏ tọt vào túi áo ngực, giọng the thé: mày thấy mặt con vợ nó hôm ấy đen hay đỏ? Vợ lẩu chớp chớp mắt như thể nhớ lại: vàng chứ, vàng khè ra, thấy có người nói nó sơ gan. Lẩu lườm vợ: câm họng, biết gì mà nói. Vợ lẩu vội vàng lùi xuống dưới nhà, chui vào cái tầng một tối như tổ tò vò và lục đục gì trong ấy. Những đám mà lẩu cúng chả may bị chết, lẩu thường đổ cho lá ngón để đỡ phải đền bù nhiều. Lẩu còn bảo con bệnh sống vật vã làm khổ gia đình nên tự ăn lá ngón để chết. May mà còn có lá ngón để đổ cho, chứ nếu không đổ cho ai? Vì thực tình, đàn bà con gái Mông vùng này, mỗi khi thất vọng, chán nản và đau khổ quá, họ đều chọn lá ngón. Đồ nghề cúng bái của lẩu kể cũng đơn giản, ấy là một cái chiêng đồng nhỏ, thường để tấu lên lúc gọi âm binh. Dùi chiêng là một đoạn sừng sơn xương đực dùng lâu năm đã nhẵn thín, một cái bát sắt để gạo và 2 đồng tiền xu cổ bằng đồng để xin âm dương, một ít lá bùa, một số làm bằng giấy đỏ, một số làm bằng vải đỏ có viết hoặc thêu những hán tự lên đó, một con dao nhọn có chuôi bằng sừng trâu trắng, một chiếc gậy đầu bịt kẽm và 2 thanh kiếm gỗ xoan đào. Nói chung, công cụ để đuổi tà ma là những công cụ mà khi vung lên, người sống cũng phải sợ chạy bán sống bán chết thì ma mới sợ. Ở vùng Mường Thàng này thì cúng rất nhiều, ngay như ngài thầu thôn người sao thì có thầy cúng người sao, người Nùng Xín có thầy cúng người Nùng Xín, người Mông có thầy cúng người Mông. Lúc có hơi men, lẩu thường ba hoa là hắn có trong tay vài nghìn âm binh, ta có tàu có, họ toàn những chiến binh tử trận. Khi được lẩu mời về làm cơm làm thịt hậu đãi thì từ bỏ nơi rừng thiêng nước độc, nơi vực thẳm khe sâu, về giúp lẩu hành thiện. Lẩu khoe cái hang đùng đen ngày xưa là nơi ở của một con rồng có đến 13 cái đầu phun nước, khiến Mường Thàng quanh năm lũ lụt, người Mông phải chạy lên đỉnh núi sống. Cụ nội của lẩu đã gọi âm binh về chặt bớt 10 cái đầu rồng nên giờ Mường Thàng không còn lũ lụt nữa, thậm chí còn bị hạn hán thiếu nước. Chẳng qua là các âm binh khỏe quá, lỡ tay chặt mất nhiều đầu rồng. Ấy thế khối người tin lẩu đấy, dân mùa sán ít học ít chữ.

họ cho rằng có thánh thần và có tà ma. Đã có tà ma thì phải có người chế ngự, khống chế chúng chứ. Chỉ có thầy cúng làm được việc này. Cứ mỗi lần Lẩu bị chính quyền gọi lên phạt và làm kiểm điểm, là một lần khi trở về bản, Lẩu càng có thêm nhiều phép thần thông và chiêu dụ thêm được rất nhiều âm binh. Tháng trước, khi cúng cho vợ đái, Lẩu lơ mơ thấy một âm binh chạy về, nói rằng trong lúc đi tìm vía người đàn bà Mông lại gặp vía của bố Lẩu. Ông nói rằng thủ cấp của ông hiện vẫn đang ở ngải thầu, được một người cất giữ cẩn thận. Hôm trước thằng Vân lù lù xuất hiện, nói rằng có bảo bối và bắt hắn phải chuộc bằng 20 đồng bạc. Lẩu đã chuẩn bị đi chuộc bảo bối về bằng cách trộn 10 đồng bạc giả với 10 đồng bạc thật để đưa cho Vân rồi. Nhưng khi đến khe pá như đã hẹn thì Lẩu không thấy Vân đâu. Qua giỏ la, Lẩu biết Vân đã bị báo phát hiện và bắt giữ, giao nộp cho công an xã xử lý. Lẩu nhận ra một điều thú vị, rằng chừng nào rừng ngải thầu còn cây lá ngón thì nghề cúng của Lẩu còn thịnh vượng. Vụ ăn lá ngón gần đây nhất là vụ con mẹ suy người sấy ở ngoài xín chài. Trước đây nó có mời Lẩu đến cúng để thằng chồng nó khỏi cờ bạc. Lẩu biết có cúng mòn chiêng cũng không lôi được con ma cờ bạc ra khỏi người thằng chồng nó, nên bảo chỉ có thể cúng cho nó yếu đi, không lần mò đêm hôm cờ bạc được thôi. Nhưng con mẹ suy không nghe, nếu thầy cúng lỡ tay nó nằm đấy phải nuôi báo cô thì còn khổ hơn. Thế rồi lời ra tiếng vào thế nào không biết, chồng con suy về tẩn cho vợ một trận vì cái tội nhờ thầy cúng làm cho nó chết. Ức quá, suy mới ăn lá ngón đấy chứ, vụ ấy mà không có thằng báo là con suy chết hẳn. Nhưng Lẩu lại hoanh hoang là đã sai âm binh lực lưỡng lôi cổ ông thần chết ném ra ngoài rào đá nhà suy, vì thế mà suy chưa bị bắt đi. Có lần Thảo Chớ bảo Lẩu, mày cứ thế, có lần âm binh lôi mày đi thật, rồi trừng trị mày vì cái tội khoác lác. Chuyện đùa, âm binh nằm trong tay Lẩu mà lại được phép phản chủ thế à? Rồi Lẩu chột dạ, chuyện phản chủ từ xưa tới giờ đâu phải không có. Rồi Lẩu lại phá lên cười, thực ra âm binh là thằng nào, mồm ngang mũi dọc ra sao, Lẩu cũng chả rõ. Kể từ hôm theo trưởng bản đi vào đồn biên phòng Hoa Long, nom thấy hàng hàng ngũ ngũ bộ đội đang luyện tập, thì Lẩu khao khát có trong tay một đội binh hùng hậu như thế để sai khiến việc. Người trần thì làm việc trần, việc âm thì phải có người âm. Thế là Lẩu về tự lập một cái bàn thờ âm binh ngoài sân, rồi đi tìm thầy pháp tập tọng xin bài cúng, mời âm binh về cùng nhau làm việc lớn. Lẩu cũng mời mọc tha thiết với lễ lạt đầy đủ đấy chứ. Thế rồi Lẩu tự huyễn hoặc rằng mình có cả một đội quân âm binh để sai khiến thôi. Vũ khí của âm binh cũng do Lẩu tự sắm sửa cho, toàn bằng giấy rồi đốt đi. Khiên này giống như phim tàu ấy, giáo kiếm đao và cả côn nữa. Rồi lúc ấy, cái lúc hành sự ấy, hứng lên, Lẩu mô tả cả những động tác của âm binh một cách say sưa. Dần dần, sản phẩm của trí tưởng tượng bỗng trở nên có thật. Nhiều người tin thật, những kẻ bán tín bán nghi như đái thì không nói, vì Lẩu đã có cách. Nhưng những kẻ không tin và ra sức phỉ báng chọc ngoáy nó như chinh, như dìn, thì phải xử lý cho sáng mắt ra. Mày đã sáng mắt ra chưa hả Trinh? Con vợ mày đã bị âm binh của tao lôi vào núi Pờ Lâu mà hành hạ cho bỏ ghét đấy. Lẩu định phát tín hiệu như vậy, nhưng lại sợ ăn đòn ghen của Trinh nên chưa dám, cho dù trong lòng hậm hực lắm. Một thằng chạm vào vợ nó muốn vằm nát.

một thằng. Đằng này, cả đội âm binh của Lẩu hại vợ nó. Chắc Lẩu phải chết nghìn lần trong tay nó mới bỏ. Còn thằng Dìn, bố mày sẽ cúng cho đàn con nhà mày ế ẩm cả lũ, không ai thèm rước. Cứ thằng nào đến tán tỉnh, bố mày cho âm binh cầm chân lôi ra. Tin này thì Lẩu mặc sức tung lên trời, thả vào gió, cho loan xa khắp mọi chốn. Vì Lẩu không sợ thằng Dìn. Thằng đàn ông đi tù về, khác nào con trâu bị cưa sừng, con ngựa bị bóc móng, con hổ nhốt vào chuồng. Mà thằng Dìn có tức thì cũng không dám làm gì Lẩu, vì cái thằng Sử kè kè bên cạnh rồi. Nhất cử nhất động thằng Dìn làm gì, thằng Sử đều biết. Phải trả lại cho thằng gái 7 đồng bạc, Lẩu tiếc buốt ruột gan. Phải nghĩ cách lấy lại thôi, chứ ngồi đây mà tiếc thì được cái gì. Con bé Su nhà nó mới 13 mà người đã tròn, đã lằn. Thằng con trai Lẩu đã nhấm nháy thích rồi, nhưng chắc gì nó gả con về nhà Lẩu. Vì ngày trước nó vốn là người yêu đầu tiên của May vợ Lẩu. Không những thế, hai người con cũng biết đâu đấy, chả gì thì ở ngải thầu này Lẩu cũng là người có của, có trâu có ngựa. Lúc trước nó chả nói có khi làm thông gia với nhau đấy thôi. Có thể lắm chứ, việc cúng là cúng, việc cưới gả là cưới gả, đằng nào đi đằng nấy. Mẹ nó chết rồi, kiểu gì thì bố nó cũng phải lấy vợ mới, mà tốt nhất là gả chồng con gái trước rồi lấy vợ sau. Lẩu quả tình là có cái tài sắp xếp công việc nhà người đâu ra đấy. Dù là sắp xếp trong đầu thôi, và chả ai tính công cho, nhưng nhờ đó mà Lẩu ăn nói trôi chảy, thuận theo mọi sự, vì đã có thời gian chuẩn bị, cân nhắc trước rồi. Vợ đái bị bệnh gan rất nặng, nếu ra tỉnh hoặc tìm được lang tốt thì có lẽ không chết được. Nhưng làm người ai chả phải chết một lần, chết sớm lại càng khỏe, có sao đâu. Cũng có trường hợp bệnh viện huyện trả về chờ chết, Lẩu cúng thế nào mà nó sống lại, giờ vẫn sống đấy thôi. Chứ nếu lần nào cúng cũng chết thì lấy ai tin Lẩu chứ, và cũng làm gì có tiền có bạc. Lẩu bảo với Thảo Chớ rằng không thích cái điện về mùa sán, không thích trường học với thầy giáo, cô giáo, cũng không thích cái đường đi rộng quá. Cuộc sống thế này cũng được rồi. Thảo Chớ bảo Lẩu nói có lý, chứ cái điện về rọi vào đầu đám ngu sân, chúng nó sáng láng ra, khó nói lắm. Nghe đâu hồi cán bộ phòng giáo dục lên khảo sát mùa sán để mở phân hiệu tiểu học, chỉ vào chỗ đất nào Thảo Chớ cũng bảo đất ấy giữ. Nào là chỗ ấy mấy năm trước toàn sạt lở, nào là cả gió cứ ù ù ra, sợ học sinh ốm hết. Nhưng Thảo Chớ cũng không được người ta tin lắm, vì điện sắp về mùa sán thật rồi. Cột điện kéo về để ngổn ngang ngoài ủy ban kia. Có điện rồi sẽ có đường, có trường học. Mùa sán rồi sẽ có mọi thứ, chứ không như mấy thằng bên Kiều A nói là còn nửa thế kỷ nữa. Cái bọn Kiều A, thằng nào thằng ấy đi về như âm binh, cứ lén lút sau ấy, trả bù cho Lẩu và Thảo Chớ sang đất nó. Chân nện đường bồm bộp, đầu ngẩng cao và nói cười thoải mái. Nghe người già nói, đất Kiều A xưa thuộc Mường Thàng đấy. Nhưng thôi, nói chuyện xưa làm gì, đất chả sôi trên chõ mà ăn được. Nói chuyện nhân dân thôi, bây giờ họ khôn ra nhiều lắm rồi. Nhiều đứa ở mùa sán đã cất ngày, cất buổi, ra tận thành phố chơi và mở mang nhiều thứ lắm. Ngày trước, cán bộ đi xã họp bằng ngựa, trưa đến còn phải tìm cỏ cho ngựa ăn, tìm nước cho ngựa uống. Giờ thì khối người có xe máy cưỡi, chả lo cỏ, lo nước gì cả. Thợ mo dính còn sống, ông thường kể,
Hồi trước, công an biên phòng đi tuần tra bằng ngựa. Cứ theo đúng lịch là những ngày cố định trong tuần, bà con thường cắt cỏ, phơi khô, cất đi. Đợi công an đi qua thì biếu ngựa của công an, thân thiện, thật lòng lắm. Ngày xưa thôi, chứ bây giờ, dân sợ công an như sợ cọp, vì hình như càng nhiều việc, công an càng khó tính thêm thì phải. Đấy là thằng Báo, lúc nào mặt cũng căng như dây nỏ, nhìn là thấy đau ngực, nên dân không dám nhìn. Khách ở đâu đến chơi nhà, công an cũng hỏi. Khách ngủ qua đêm cũng phải trình báo, nộp giấy tờ. Khách bên này thì được ngủ, mà khách bên kia thì không được ngủ. Rồi mỗi khi công an đến nhà nào là nhà ấy có rắc rối. Chuyện từ bao giờ công an cũng nhớ ra, cũng moi móc lên để bàn bạc, ghi chép. Nói tóm lại là Lầu và dân Mùa Sán không ai ưa công an Báo cả, nhưng mà không dám nói. Dù sợ đấy, không ưa đấy, ghét đấy, nhưng hễ có việc gì xảy ra, từ lớn đến bé, vẫn phải gọi công an đến, vì chỉ có công an mới giải quyết được. Trẻ con khóc, quấy nhiễu bố mẹ, dọa ma chúng không sợ, vì chúng chưa thấy ma bao giờ. Nhưng cứ dọa công an bắt bỏ tù là chúng sợ, hết vòi vĩnh. Thảo chớ bảo, dân mình là thế, cũng phải biết sợ ai đó chứ. Nếu không biết sợ cái gì, thì ai lãnh đạo được dân? Mấy lần Lầu bị công an mời lên xã, họ chỉ phạt qua loa rồi thả về, là vì Lầu được chủ tịch xã xin cho. Bởi vì từ chủ tịch đến bí thư xã, có ông nào chưa nhờ đến bố Lầu cúng bái đâu. Bố Lầu là thầy cúng chính hiệu và tử tế, tốt bụng nhất vùng này. Thế nên suốt đời nghèo khổ, có hai cái răng vàng thì cũng chỉ là mạ vàng. Ăn không dám nhai mạnh, chứ sướng gì, vì sợ mòn mất của, sợ bong tróc mất của. Thật hay giả, công an hỏi nhiều lần, Lầu cứ lập lờ nói là không biết. Thế mà hóa ra lại hay, giờ là lúc Lầu phải dùng cái uy, cái tiếng tốt của bố mà kiếm tiền chứ. Có người đỡ đầu bao bọc nên Lầu nhờn mặt, hết các lượt quan chức ở xã rồi. Kể từ trưởng công an sử đến trưởng ban văn hóa xã, Lầu chả hốt ai cả. Ấy thế mà ở Mùa Sán, Lầu là sợ chinh mới lạ. 30 Tết thì mời ai, thịt mấy con gà, uống mấy bình rượu. Đùng cái thằng đái đến đòi bạc. Cơ sự này vui gì mà rượu chè, hoãn lại hết. Chiều 30 Tết năm nào, Thảo chớ chả mở tiệc mời khách và cả nhà Lầu đến đánh chén. Thôi cứ thế đã, rồi sẽ tính tiếp. Tết là của trẻ con và người già thôi, chứ nhần nhần 40 như Lầu rồi, quan trọng gì nữa, vui thú gì nữa mà Tết.

Thưa quý vị, phần 10 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón đã khép lại bằng những câu chuyện xoay quanh lầu và thế giới âm binh mà người thầy cúng này từng bước dựng nên trong đời sống của Mùa Sán. Đằng sau những tiếng chiêng lá bùa và những lời khấn gọi hồn là một con người đầy những toan tính. Lầu hiểu nỗi sợ hãi của người dân, hiểu sự mê muội được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ và biết cách biến những câu chuyện hoang đường thành thứ quyền lực của riêng mình. Khi một người bệnh không qua khỏi, hắn đổ cho Lá Ngón. Khi một người được cứu sống, hắn nhận đó là nhờ âm binh. Cứ thế, giữa ranh giới thật giả, niềm tin và sự mê tín, Lầu ngày càng tự huyễn hoặc chính mình, đồng thời cũng khiến cho người ta tin vào những điều hắn nói. Nhưng Mùa Sán không còn hoàn toàn là một bản làng khép kín. Điện đã chuẩn bị về, đường xá sẽ được mở mang, trẻ con rồi sẽ có trường học. Những đổi thay ấy đang âm thầm đến, mang theo ánh sáng của một cuộc sống mới. Và có lẽ điều khiến những người như Lầu, như Thảo Chớ lo sợ nhất không phải là ma quỷ hay âm binh, mà chính là khi người dân có thêm sự hiểu biết, biết đặt câu hỏi và không còn dễ dàng tin vào những điều huyễn hoặc.

0: Giữa những đổi thay ấy, những câu chuyện ở Mường Thàng vẫn tiếp tục mở ra với biết bao bí mật và những số phận chưa tìm được lời giải đáp. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:40 và 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 10:50 và 13:00 trạm cảm xúc thanh thang đường mới. 5:20 chuyên đề công thương tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 5:30, 11:30, 15:15, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 17:00 nghìn lẻ những chuyện nhà, áp lực từ con nhà người ta trong thời đại số. 7:30, 14:00, 15 và 19:00 trực tiếp du lịch cùng VON, khám phá động thiên đường, hoàng cung trong lòng đất. 8:30, 16:50 miền Tây xứ Nghệ, Na Kho ngày mới. 8:40 văn hóa Đông Tây. 8:50 nhịp cầu nhân ái, hành trình đi tìm đôi tai cho con của đôi vợ chồng khiếm thính. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40 dòng chảy sự kiện. Những ngôi trường mới ươm mầm tri thức vùng biên. 11:00 đi mua ăn chi. 11:05, 20:55 bản tin tài chính. 11:10, 20:30 thiếu nhi Nghệ An. Xin chào năm học mới. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:10 kinh tế tổng hợp, Nghệ An khát vọng mới, tầm nhìn mới. 13:25 đi mua ăn chi. 13:30 nhịp cầu nhà nông, giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. 15:45 trực tiếp sức khỏe của bạn, phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. 16:30 ca nhạc thiếu nhi, nếu em là họa sĩ. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20:00 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, tình yêu hòa cùng lý tưởng. 20:50 bản tin thể thao. 21:30 văn hóa xã hội. Vầng sáng soi đường. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. Thung lũng mưa. Phan Đức Lộc. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những ngày hội không giàn dựng, không sân khấu đến hành trình 30 năm phục dựng văn hóa gần như mất trắng của một nghệ nhân, các xã miền núi thành phố Đà Nẵng đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, biến văn hóa truyền thống thành động lực phát triển bền vững. Phóng viên Long Phi, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung có bài viết giới thiệu về hoạt động ý nghĩa này.
1: Lúa rẫy vừa gặt xong, hơn 4.000 bà con bơ non khắp các thôn ở xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng rủ nhau về trung tâm xã vui hội. Không dàn dựng, không sân khấu, ngày hội chỉ đơn giản là những vật dụng sinh hoạt đời thường của đồng bào bơ non. Nhà sàn, nhà kho, nhà bếp dừng lại y như ở bản. Lò rèn đỏ lửa, khung dày lách kết bên hiên. Gần như cả một ngôi làng bơ non được bê nguyên về giữa sân xã. Nghệ nhân Lê Thị Oanh, xã Phước Chánh chia sẻ.
2: Đến với ngày hội văn hóa bơ non thôn của chúng tôi cũng mong muốn quảng bá nét đẹp văn hóa của thôn mình, chiêng, trống, quần áo thổ cẩm, lắm dù, cái nét đẹp văn hóa riêng của người bơ non.
1: Giữa những gian hàng rộn tiếng cười, có một cô gái trẻ tất bật bên khung dệt, tay thoăn thoắt như đã quen việc từ lâu. Người bơ non mang trong mình cả một kho tàng văn hóa nương tựa vào rừng nguồn. Từ nghề rèn, nhà sàn, nhà kho đến cách trĩa lúa, tra hạt trên nương rẫy, tất cả đều được tái hiện sống động, chân thực đến từng chi tiết nhỏ. Không phải một triển lãm,

0: Đây là cả một ngôi nhà bông non thu nhỏ, và điều khiến người ta ấm lòng nhất là giữa những gian hàng ấy không chỉ có người già. Nghệ nhân trẻ Hồ Thị Trang, xã Phước Chánh tâm sự.
1: Bản thân em thì cảm thấy rất là vui vì cảm thấy tự hào thế hệ trẻ bảo tồn được cái văn hóa của địa phương mình.
0: Kho tàng văn hóa giàu bản sắc là vậy, nhưng mỗi khi một nghệ nhân lớn tuổi khuất núi cũng là lúc một phần ký ức cộng đồng có nguy cơ mai một. Từ ngày chính quyền địa phương hai cấp vào vận hành, giữa bộn bề công việc, lãnh đạo các xã miền núi thành phố Đà Nẵng dành nhiều tâm huyết cho gìn giữ văn hóa. Từng chiếc đàn đá, từng chiếc chiêng tré cổ nằm rải rác trong dân đã được rà soát thống kê, có phương án gìn giữ trước nạn săn lùng mua bán cổ vật. Với chính quyền nơi đây, văn hóa không phải là thứ để trưng bày mà là gia sản, là của để dành cho cả cộng đồng. Ông Lê Đình Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Chánh chia sẻ.
2: Xác định văn hóa là một cái động lực rất quan trọng trong cái việc phát triển kinh tế xã hội bền vững. Cụ thể hóa được cái nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam thì xã Phước Chánh là xác định lấy văn hóa là động lực để phát triển, cho nên là phải dành cái nguồn lực để tổ chức cái ngày hội văn hóa truyền thống.
0: Văn hóa truyền thống của đồng bào Co ở miền núi thành phố Đà Nẵng từng có lúc tưởng phai mờ qua bao biến động, vậy mà hôm nay cứ đến mùa lễ hội Tết mùa lan lỏi trong những ngôi nhà Co, người ta lại thấy chàng trai, cô gái khoác trang phục truyền thống, say sưa trong tục đấu chiêng đầy khí thế. Đằng sau sự hồi sinh ấy là nghệ nhân ưu tú Dương Lai, sống tại xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng. Hơn 30 năm ròng, ông lặng lẽ đi khắp bản trên, bản dưới, bỏ thời gian, công sức, có khi cả tiền túi, chỉ để nhặt nhạnh, phục dựng từng làn điệu dân ca, từng loại nhạc cụ tưởng chừng đã thất truyền. Từ một tộc người từng mất trắng văn hóa của mình, đến nay kho tàng văn hóa Co đã sống lại gần như nguyên vẹn. Nghệ nhân ưu tú Dương Lai bồi hồi.
3: Bản sắc văn hóa là của mình. Tôi cố gắng là tuyên truyền vận động cho bà con gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của mình.
0: Thành phố Đà Nẵng sơ hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, nhiều xã phường vùng đồng bằng đã kết nghĩa, sẻ chia, hợp tác với các xã miền núi, vừa giúp nhau phát triển kinh tế, vừa giao lưu kết nối những vùng văn hóa các dân tộc lại gần nhau hơn. Những lễ hội truyền thống được khôi phục ngay trong lòng cộng đồng. Không gian diễn sướng, không gian bảo tồn được ưu tiên xây dựng, đưa văn hóa về tận cơ sở để người dân vừa là chủ nhân, vừa là người thụ hưởng chính di sản của mình. Đó cũng chính là tinh thần của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa dân tộc hướng đến. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng khẳng định.
4: Thành phố Đà Nẵng cũng rất là quan tâm, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Trong thời gian vừa qua thì nhiều xã cũng đã chủ động triển khai cái nghị quyết này rất là cụ thể.
0: Sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng không chỉ lớn hơn về diện tích mà đang mang trong mình một gia tài văn hóa đồ sộ, hai di sản văn hóa thế giới, một di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, 28 di sản phi vật thể quốc gia, 4 di sản quốc gia đặc biệt. Riêng miền núi có hát lý, nói lý, múa tung tung gia giá, nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu hay nghệ thuật trang trí cây nêu của người Co. Tất cả đều đang được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Từ những bản làng nhỏ ở vùng cao, một khát vọng lớn đang được nhen lên, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố di sản, sáng tạo, giàu bản sắc, nơi mỗi người dân đều là chủ thể, là chủ nhân đích thực của chính di sản mình đang gìn giữ.

0: một video không ekip, không kịch bản, không kỹ xảo. Chỉ một người đàn ông cầm điện thoại đi giữa thác nước, hang động và bản làng Mường. Vậy mà chỉ sau một ngày thì đã có hơn 1 triệu người dừng lại xem. Và điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là nhân vật xuất hiện trong clip không phải là một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, mà là một bí thư đảng ủy xã. Xin chào quý vị đến với Chuyện Đêm hôm nay. Khách mời của chúng ta là anh Nguyễn Duy Tư, bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, người đang được cộng đồng mạng gọi với nickname là Bí Thư Xứ Mường. Chúng ta sẽ cùng anh đi từ câu chuyện chiếc điện thoại quay clip đầu tiên đến khát vọng biến bản sắc văn hóa quê hương thành sinh kế bền vững cho bà con. Xin chào anh Nguyễn Duy Tư.
1: Xin chào khán giả VOV.
0: Đầu tiên thì xin chúc mừng anh với những clip thu hút hàng triệu lượt xem gần đây. Và cảm giác khi bất ngờ nhận được bão tương tác và trở nên viral trên mạng xã hội như thế nào vậy anh Tư?
1: Thì trong tôi ngay từ đầu tôi nói rất với mọi người rằng tôi làm cái video này với mang tính chất là xe góc độ là quảng bá hình ảnh địa phương với lại để quảng bá hình ảnh du lịch của Vân Sơn thôi, và không nghĩ là cái hiệu ứng nó lại nhanh đến vậy. Cũng khiến tôi là cũng tương đối là lo lắng vì không nghĩ là cái video mình đạt cái sự ủng hộ như vậy thì mình lại phải làm thế nào để mà đạt được cái kỳ vọng của mọi người cũng như hưởng ứng của mọi người, và câu chuyện của mình là phải làm tốt hơn. Thì cũng đấy là cái mà ban đầu tôi chưa hề suy nghĩ đến. Thì câu chuyện ở đây là chỉ xác định là làm những video như bình thường để quảng bá thôi. Và mất 1-2 hôm đầu là gần như là mình mất ăn mất ngủ, chưa quen với cái nhịp điệu như vậy. Và mọi người thì gọi điện rồi bình luận rất nhiều. Và trên các cái fanpage của cá nhân cũng như là trên cái kênh TikTok của mình thì mới thấy rằng khi sự quan tâm mọi người lớn như vậy thì cũng đặt lại một cái áp lực. Đó là cái lượng, đó là mình gần như mình đảo lộn cái cuộc sống sinh hoạt trong mấy cái ngày đầu, liên quan đến vừa nghe điện thoại vừa trả lời tin nhắn, gần như lại vừa trở thành hướng dẫn viên du lịch nữa, trả lời giải đáp thắc mắc của mọi người. Và khi đấy thì mình không trả lời không thể được, thì mọi người đã quan tâm như vậy thì mình lại phải hướng dẫn, vừa phải chỉ cho mọi người, vừa phải giới thiệu mọi người biết rõ hơn về Vân Sơn để mọi người có thể đến Vân Sơn nhiều hơn.
0: Chưa quen với việc nổi tiếng nhanh thế đúng không? Anh có thể kể lại khoảnh khắc quyết định cầm máy quay clip đầu tiên không? Điều gì đã thôi thúc anh làm việc này?
1: Mà điều mà khiến tôi thôi thúc làm cái việc đó là cái băn khoăn với cái sự phát triển du lịch của địa phương Vân Sơn chúng tôi. Vì có thể nói rằng cái tiềm năng của Vân Sơn là không phải bây giờ mới phát hiện ra, mà đã có rất là từ lâu rồi. Ví dụ như hình ảnh của Thác Thung, hình ảnh Bãi Bằng. Nhưng mà tại sao lại không phát triển, mà tại sao lại nhiều người lại không thể biết đến cái hình ảnh cái thác nước đẹp như vậy? Và với ngoài du lịch thì cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương qua nhiều năm qua cũng là cái băn khoăn của tôi. Cái câu chuyện chăn trở với những cái sự phát triển, khi về nhận công tác ở đây thì thấy rằng địa phương còn rất là nghèo, còn rất nhiều khó khăn, mà trong khi đó là cái tiềm lực rồi cái tiềm năng tài sản bản địa của Vân Sơn nó rất là lớn. Nên tôi quyết tâm cái việc mà cầm cái điện thoại để làm những cái video, sáng tạo những cái video để quảng bá hình ảnh của Vân Sơn.
0: Vậy thì chắc hẳn là sẽ có những cái kỷ niệm khó quên trong quá trình tác nghiệp đúng không? Anh có thể chia sẻ với khán thính giả của VOV.
1: Có lẽ là kỷ niệm khó quên nhất, hoặc kỷ niệm mà đáng nhớ nhất của tôi mà từ khi lên Vân Sơn, và trong cái quá trình mà quay cái clip này, đó là hôm tôi đi cùng người dân bản địa khai thác mật ong rừng. Và tôi không lường trước cái quá trình này là hôm đấy tôi bị khoảng 20 chú ong chú đốt, mà tôi bỏ cái máy, tôi bỏ chạy. Bỏ chạy thì tôi rơi cả máy quay, rơi cả điện thoại, mà tôi không quay, dám quay lại nó vì nó khiếp quá. Tôi không nghĩ là hôm đấy người đàn ông rất hung dữ như vậy. Nhưng đúng là khi làm những cái video như vậy thì mình đúng là mình phải trực tiếp thật, nhưng anh em nó cũng thể quay được. Và mình lại đúng là cái nhân vật trải nghiệm trong đấy đó. Thì hôm đấy tôi hoảng về, hôm đấy tôi bị sốt, mà gần như là hôm đấy mình sợ quá đấy, mà mình chạy hết ra khỏi bìa rừng rồi mà nó vẫn đi theo. Nhưng cái đấy là cái kỷ niệm tôi đáng nhớ nhất đây. Và câu chuyện này đúng là cái kỷ niệm mà tôi nghĩ là không những là ở Vân Sơn, mà kể cả sau này tôi không công tác ở Vân Sơn nữa, cũng là kỷ niệm mà tôi không được quên. Hôm sau anh em vẫn cứ động viên, vẫn có về đến nhà vẫn cứ hỏi có cao không, rồi hôm sau là có đi tiếp không. Tôi vẫn nghĩ là tôi vẫn sẽ đi, nhưng mà tuy nhiên là cách làm thì tôi nghĩ phải thay đổi một chút để mà sao có thể tránh được cái an toàn nhất cho mình.
0: Đúng là một kỷ niệm nhớ đời. Nhiều người vẫn nghĩ là công việc của một bí thư đảng ủy xã thì sẽ gắn với phòng họp này và văn bản, những giấy tờ văn bản. Anh có lo ngại là việc xuất hiện trên mạng xã hội sẽ khiến người ta hiểu không đầy đủ về vai trò của mình không?
1: Khi xuất hiện ở mạng xã hội thì nó sẽ có hai cái mặt. Thứ nhất là về câu chuyện là cái sự mà ủng hộ mọi người ấy, thì nó là đa phần và đa số. Và mọi người cũng rất là phấn khích là tại sao một người bí thư đảng ủy lại có thể làm những video như vậy, mà dám làm video như vậy. Mặc dù công việc rất là bận rồi, đúng không ạ? Đấy là cái ưu điểm mà tôi nghĩ rằng câu chuyện nó sẽ lan tỏa. Cái thứ hai nữa là cái mặt trái, tức là có những cái mà thông tin mà có thể nói nó cũng còn trái chiều thì nó không thể tránh được. Đó là nhiều người ban đầu có thể sẽ nghĩ là tôi làm như vậy để đánh bóng cái việc của mình, một công việc liên quan đến công việc, rồi nhiều ý kiến khác nữa. Ông lại cứ nói là nhiều người thì nghĩ là tại sao bí thư lại rảnh rỗi thế thì cũng đi quay clip mà những việc như thế để cho anh em cán bộ làm thôi, đúng không ạ? Bí thư cần gì phải làm việc đấy. Nhiều người thì suy nghĩ là theo cái hướng như vậy. Cái thứ ba nữa là công việc bận như vậy thì cứ trong giờ hành chính thì bí thư cứ đi quay video như vậy thì còn thời gian đâu để giải quyết công việc của mình, rồi thế nọ thế kia, rồi rất nhiều đấy. Nhưng tuy nhiên rằng mình vẫn phải vững tin ở cái quan điểm mà mình đã xác định, đó là mình chọn cái cách làm như vậy là mình đã xác định cái mục tiêu hướng đi, và quan trọng nhất đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và vì nhân dân.
0: Vâng, vậy thì qua hành trình này anh nhận ra người dân Vân Sơn đã thay đổi như thế nào? Tức là có một cái câu chuyện nào khiến anh cảm thấy là những cái video của mình thực sự tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng nơi đây?
1: Ban đầu thì có thể nói là vận động người dân rất khó cho phát triển cái homestay. Nhất là người dân không mạnh dạn. Thứ hai nữa là người dân cũng còn nhiều khó khăn về cái tiềm lực tài chính. Chính vì vậy để mà thay đổi được cái tư duy rồi nhận thức của người dân trong làm du lịch, đặc biệt là đầu tư homestay, nó rất là khó. Nhưng qua cái thời gian khi mà truyền thông thì khách du lịch kéo về đông ấy, như vậy thì người dân thấy được rằng thứ nhất họ có thêm cái sinh kế, có thêm việc làm, có thêm thu nhập từ chính cái hoạt động du lịch như vậy, và chính cái việc mà đầu tư homestay lại mang lại hiệu quả kinh tế như vậy. Thì đến hiện nay thì có đến 32 hộ gia đình đăng ký làm homestay rồi. Thì cái câu chuyện ở đây thì thay đổi từ cái việc mà bị động lại sang chủ động. Thì cái điều này là cái điều mà tôi thấy tuyệt vời nhất, mà điều tôi thấy hạnh phúc nhất, đó là khi mình lan tỏa được cái giá trị quan trọng nhất, đó là mình cũng đã từng bước cùng với người dân để thay đổi cái tư duy, cái nhận thức, cái cách làm để người dân chủ động hơn cũng như là mạnh dạn hơn trong phát triển du lịch. Tôi cũng rất vui mừng, đó là một anh chủ homestay ở Vân Sơn cũng hơn tôi vài tuổi thôi, anh ấy cũng đã xây được cái kênh và anh cũng đã quay được các cái video do chính mình. Đây cũng là cái điều mà tôi rất là phấn khởi. Tôi nghĩ rằng từ những hình ảnh một người chủ homestay như vậy, khi mà làm du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch, thì sẽ là người truyền cảm hứng trực tiếp cho đến chủ homestay khác, cho các bạn trẻ mà làm du lịch khác, cũng như là người dân ở Vân Sơn, để mà mỗi người dân Vân Sơn có thể tự quảng bá. Và trong cái thời gian qua thì có thể nói là rất nhiều người dân ở Vân Sơn thường xuyên đăng nhiều hình ảnh rồi video đẹp về Vân Sơn. Nó đã tạo những hiệu ứng rất lan tỏa và mọi người cũng rất là tò mò để tìm hiểu thêm nhiều cái góc cảnh khác, nhiều cái khung cái hình đẹp của Vân Sơn, nhiều cái điểm đến ở Vân Sơn hơn nữa. Thì đây cũng là tôi nghĩ là một phần để lan tỏa vào cái sự thành công trong cái gọi là truyền thông số.
0: Vâng, anh Sơn này, có ý kiến cho rằng là cán bộ công chức thì không nên trở thành nhà sáng tạo nội dung. Vậy thì anh nhìn nhận ranh giới giữa truyền thông hiện đại và sự chuẩn mực của người cán bộ như thế nào?
1: Như trước đây thì mới quay video thì có nói thật là cũng rất là ngượng ngùng. Cứ thấy mọi người sẽ nhìn nhận mình như nào, đón nhận mình không, đúng không ạ? Khi cầm điện thoại suốt ngày cứ quay mọi người như này. Cái thứ hai là đứng trước ống kính thì ban đầu tôi cũng rất là lung túng. Vì câu chuyện nói trước đây thì phỏng vấn theo cái hướng là công việc thì mình lại nói bình thường. Nhưng khi đứng trước ống kính để mình nói và quay, tự quay về mình và để nói nó trôi chảy thì nó lại cả một vấn đề, và mình lại mất phải nói một thời gian ban đầu để tập luyện. Và câu chuyện thì tôi hay dùng cái cách làm là khi mà quay là tôi nói trực tiếp nhưng tôi không ghi âm. Chính vì vậy mà khi nói trực tiếp thì mình lại phải chuẩn bị ý tưởng rất tốt. Và cái thứ hai nữa, để mà góc độ hình ảnh của mình chân thực ấy, thì mình phải hiểu rất rõ về nguồn gốc, về bản chất, thậm chí là về phong tục tập quán và về cái ý tưởng của mình. thì mình mới làm tốt được cái việc đấy. Và để nói được trực tiếp thì tôi nghĩ rằng nó sẽ thu hút, nó hấp dẫn hơn và nó chân thực hơn, và người xem sẽ đón nhận một cách nó tốt hơn. Cho nên là chính vì vậy mà thường các video thì tôi hay thoại trực tiếp và tôi không ghi âm. Cách làm của tôi thì tôi nghĩ là sẽ truyền được những cái thông điệp cho nhiều người, đặc biệt là các chủ homestay ở Hôm Tân Sơn cũng như là một số ô bà con nhân dân, thì có thể mạnh dạn trong cái truyền thông số này để có thể tự quảng bá, thậm chí là sau này hướng tới để xây dựng công dân số Vân Sơn cũng như là bán các sản phẩm nông sản của Vân Sơn trên các nền tảng của công nghệ số.
0: Nghe đến đây thì chúng tôi tin rằng nhiều thính giả sẽ có chung một cảm nhận. Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Duy Tư không đơn thuần là câu chuyện về clip triệu view, mà là một lát cắt rất thật về sự chuyển mình của đội ngũ cán bộ cơ sở trong thời đại số. Ở đó thì hình ảnh người bí thư xã không còn gói gọn trong bốn bức tường phòng họp, trong những trang văn bản hành chính, mà đã bước ra giữa đời sống, lội bản, leo núi, trò chuyện cùng bà con để tìm và kể lại những câu chuyện đẹp nhất của quê hương mình. Và điều đáng quý hơn cả có lẽ không nằm ở những con số triệu lượt xem, mà là ở cách anh Tư nhìn nhận vai trò của mình. Không phải là người đứng ngoài quan sát, mà là người trực tiếp dấn thân, trực tiếp làm gương để bà con thấy rằng ai cũng có thể trở thành một đại sứ quảng bá cho chính nơi mình sinh sống. Đó cũng là một cách tiếp cận chuyển đổi số rất khác, không bắt đầu từ những đề án lớn, mà bắt đầu từ những chiếc điện thoại và một tình yêu quê hương đủ lớn để sẻ chia, để lan tỏa bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của địa phương mình. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe phần chia sẻ tiếp theo của anh Nguyễn Duy Tư để hiểu rõ hơn hành trình phía sau những thước phim giản dị nhưng đã chạm đến hàng triệu trái tim ấy.

0: Vâng, anh Nguyễn Duy Tư này, sau những clip triệu view thì áp lực lớn nhất đối với anh là gì? Là duy trì sức hút trên mạng xã hội hay là biến sự quan tâm của cộng đồng thành những giá trị bền vững cho địa phương?
1: Có lẽ là content cũng là một cái mà tôi nghĩ là không phải mỗi mình tôi mà nhiều bạn hiện nay mà đang làm truyền thông sẽ tương đối là đau đầu.
0: Đúng rồi.
1: Vì câu chuyện content này thì không ai có thể giúp được gì và bằng chính mình được. Và bằng chính mình phải tự tìm hiểu, tự mày mò và tự tiếp cận với lại các góc cạnh của cuộc sống, sinh hoạt của người dân để mình làm các cái nội dung làm sao để nó phong phú. Và trong cái thời gian tới này thì tôi vẫn xác định với lại cái câu chuyện mà làm về truyền thông của tôi, đó là phải chân thực. Cái yếu tố chân thực phải đặt lên đề cao hàng đầu. Thì tôi đã nói hiện nay thì nhiều đơn vị có thể làm truyền thông, thì nhiều bạn trẻ cũng có thể làm truyền thông, nhưng tuy nhiên là cái góc độ về thương mại hóa nó quá lớn. Tôi sẽ hướng tới cái văn hóa Mường đặc sắc ở nơi đây để có thể khai thác các yếu tố liên quan đến các cái bản sắc văn hóa, các phong tục tập quán đẹp của người Mường ở Vân Sơn. Thì tôi cũng sẽ cố gắng làm sao lột tả cũng như là phản ánh một cách chân thực nhất những cái cuộc sống thường ngày ở Vân Sơn nó sẽ khác với lại các địa phương khác như nào.
0: Vâng, có một câu nói của anh tôi rất là ấn tượng, đó là muốn dân tin thì hãy bắt đầu từ chiếc áo lấm bùn. Vậy thì triết lý ấy được hình thành từ trải nghiệm nào trong quá trình công tác ở cơ sở của anh?
1: Những câu chuyện ở đây ấy, và quan trọng nhất đó là mình phải sâu sát với cơ sở. Và cơ sở ở đây là gì? Cơ sở chính là quần chúng nhân dân. Và với cái chính quyền hai cấp hiện nay thì với cấp xã là cấp gần nhân rất rồi, thì lại càng phải cao, phải sâu sát hơn nữa. Là ngay từ khi về công tác thì tôi đã dành rất nhiều thời gian ngoài cái thời gian hành chính, thì tôi hay ở lại cơ quan vì do đi công tác xa nhà, và tôi thường xuyên đi cơ sở để tìm hiểu về cuộc sống của người dân và tìm hiểu về phong tục tập quán của người dân ở đây, thì mình có cái dư địa có được đủ những cái điều kiện, đủ những cái hiểu biết nhất để có thể mình định hướng cho người dân. Khi đấy người dân sẽ tin tưởng và làm theo.
0: Vâng. Một câu hỏi cuối cùng dành cho anh, đó là nếu được chia sẻ kinh nghiệm với những bí thư, chủ tịch xã ở các địa phương khác thì anh sẽ khuyên họ điều gì khi muốn đưa hình ảnh quê hương lên không gian số?
1: Có lẽ là nếu để mà khuyên thì tôi cũng không có quá nhiều kinh nghiệm để mà khuyên. Nhưng tuy nhiên thì tôi cũng sẽ chia sẻ theo hướng là rất ủng hộ. Nhưng tuy nhiên đó, tôi sẽ có một cái định hướng rất rõ, đó là chúng ta phải xác định được mục tiêu và quan trọng nhất là không được dừng lại. Đã xác định làm truyền thông thì nó phải liên tục và lâu dài và bền bỉ. Thì tôi nghĩ rằng có thể nhiều người cũng sẽ làm được, những câu chuyện ở một thời điểm nào đấy thì mọi người cũng sẽ có thời điểm là sẽ cảm thấy nó, ví dụ như nó sẽ đủ rồi chẳng hạn đấy. Có thời điểm tôi cũng đã bị vấp phải những cái việc như thế. Trong cái hình thành ý tưởng thì mình phải xác định được rằng, ví dụ trung bình một tháng tôi nói là ít nhất được khoảng 10 video đấy, thì mình phải duy trì được cái nhịp như vậy. Và trong cái truyền thông này, nếu chúng ta không duy trì được nhịp thì chúng ta sẽ bị mất cái lượt view rất lớn, cũng như là sự theo dõi ủng hộ của mọi người, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thì như vậy cái sự liền mạch, sự liên tục và câu chuyện là chúng ta phải tạo được cái độ hấp dẫn đó, để mà sao mọi người xem mà không bị nhàm chán, xem mà cũng là những cái nội dung như vậy nhưng mà ở địa phương của tôi nó lại khác, hay là ở một địa phương khác thì góc nhìn

0: nó lại khác. Thì tôi nghĩ rằng không những là trong nước mà phải hướng tới sau này nó là cả quý khán giả mà ở quốc tế đó. Thì tôi đang hướng tới là các cái video tới này cũng có thể là định hướng theo hướng là sẽ kèm các cái phụ đề bằng tiếng Anh, đúng không ạ? Và hai nữa là các cái hashtag ở phần cuối thì có thể tính thêm, ví dụ như là các cái mình đặt các cái hashtag liên quan đến quốc tế, thì mà sao cộng đồng quốc tế khi mà cùng dùng cái nền tảng xã hội này hoặc là người Việt Nam ở nước ngoài mình có thể tiếp cận và nó có thể xuất hiện lên trên nhiều. Và tôi nghĩ là nhiều hình ảnh của Việt Nam chúng ta đẹp như vậy thì tôi nghĩ rằng nhiều người làm thì thế giới còn biết đến nhiều hơn nữa. Và trên nền tảng số hiện nay thì với công nghệ, với tốc độ phát triển như vậy thì tôi nghĩ là càng phải thực hiện tốt hơn.
1: Vâng, thưa quý vị, từ một chiếc điện thoại không kịch bản, không ekip, anh Nguyễn Duy Tư đã cho thấy đôi khi thứ chạm đến hàng triệu người không phải là sự hoàn hảo mà là sự chân thành. Một bí thư xã lấm bùn giữa bản làng nói bằng chất giọng mộc mạc về quê hương mình, đó có lẽ chính là công thức mà không kịch bản truyền thông nào dạy được. Và câu chuyện của anh Nguyễn Duy Tư không chỉ dừng lại ở những clip triệu view, đó còn là minh chứng cho thấy chuyển đổi số khi được thực hiện bằng sự chân thành hoàn toàn có thể trở thành đòn bẩy để đánh thức những giá trị bản địa vẫn còn ngủ quên, biến văn hóa, cảnh sắc, đời sống của một vùng đất thành nguồn lực phát triển bền vững cho chính người dân nơi đó. Và có lẽ đó cũng là lời nhắc nhở rằng mỗi cán bộ cơ sở, mỗi người dân bình thường đều có thể là một đại sứ cho quê hương mình, chỉ cần dám bắt đầu. Và xin cảm ơn anh Nguyễn Duy Tư đã dành thời gian chia sẻ những câu chuyện rất thú vị với chúng tôi hôm nay. Xin chúc anh cùng bà con xã Vân Sơn sẽ có thêm nhiều hành trình quảng bá quê hương thành công, để nóc nhà xứ Mường ngày càng được nhiều du khách gần xa biết đến và ghé thăm. Và cũng xin cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong số phát sóng này. Nếu quý vị thấy câu chuyện hôm nay ý nghĩa thì đừng ngần ngại chia sẻ đến bạn bè, người thân. Biết đâu đó cũng là cách để chúng ta lan tỏa thêm một hình ảnh đẹp về những con người đang âm thầm cống hiến cho quê hương mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, trưa nay, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, Min Aung Hlaing và Phu Nhân đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9. Việc Tổng thống Myanmar thăm chính thức Việt Nam thể hiện sự tin cậy, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đối tác, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Qua đó khẳng định, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại, hòa bình, hợp tác phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, coi trọng quan hệ với Myanmar, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và các quan tâm của các nước thành viên ASEAN, vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường trong một thế giới đầy biến động. Tại phiên họp thứ 6 hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ý kiến tại phiên họp đề nghị thủ tục phải rõ hơn, phân cấp mạnh hơn nhưng năng lực thực hiện và cơ chế kiểm soát phải kịp thời, giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải trúng, dựa trên rủi ro và có hiệu lực thực chất. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng
3: cần quản lý theo mức độ rủi ro, phân loại công trình theo nguy cơ cháy nổ và dùng dữ liệu để tập trung nguồn lực kiểm tra vào nơi có nguy cơ cao. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu theo hướng nếu chỉ giảm thủ tục trước khi đưa công trình vào sử dụng mà chưa xác định rõ tiêu chí rủi ro, cơ chế kiểm tra và trách nhiệm của từng chủ thể thì vấn đề cơ bản mới chỉ rời thời điểm kiểm tra chứ chưa thay đổi cách quản lý. Tôi cũng đề nghị làm rõ hơn trách nhiệm duy trì điều kiện phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình khai thác sử dụng, bởi thực tế không hiếm những trường hợp công trình ban đầu đạt yêu cầu nhưng sau đó thay đổi công năng, cải tạo, cơi nới hoặc thay đổi hệ thống phòng cháy chữa cháy khiến điều kiện an toàn ban đầu không còn nguyên vẹn.
2: Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, cho ý kiến về dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Các bộ ngành và địa phương tăng cường kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung, xử lý nghiêm đầu cơ, găm hàng, thao túng giá. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Thắng, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành giá 8 tháng đầu năm 2026 và định hướng công tác điều hành giá 4 tháng cuối năm diễn ra chiều nay tại trụ sở chính phủ. Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp chính sách tài khóa, kiểm soát lạm phát nhập khẩu, điều tiết tín dụng phù hợp với tăng cường giám sát thị trường ngoại hối. Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu, nghiên cứu giải pháp kéo giảm giá, nhất là giá dầu, khi cần thiết đề xuất sử dụng quỹ bình ổn. Theo báo cáo, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026. Gần 95.000 mã số thuế được chấm dứt trong 8 tháng, nhưng hơn 3.000 doanh nghiệp cũng được khôi phục mã số để trở lại thị trường. Đây là thông tin được Cục Thuế Bộ Tài chính công bố tại cuộc họp báo chuyên đề diễn ra chiều nay. Chiến dịch làm sạch dữ liệu thuế đang vừa sàng lọc doanh nghiệp rời đi, vừa mở đường cho doanh nghiệp quay lại. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
4: Việc thành lập các doanh nghiệp hiện nay là tăng cao và chúng ta hiểu rằng là chiến dịch này của chúng tôi là làm sạch dữ liệu mà đơn vị xin rời bỏ thị trường cũng như là các doanh nghiệp bỏ địa chỉ không khai báo. Trong thời gian từ năm 2025 trở về trước là cơ quan thuế mong muốn là cùng với doanh nghiệp làm dữ liệu này trở nên sạch, đúng đủ, sạch sống theo yêu cầu về cái dữ liệu chung của cơ sở dữ liệu chung của quốc gia. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn rằng là khi làm sạch các dữ liệu của doanh nghiệp và người nộp thuế trong các trạng thái này thì họ sẽ quay trở lại thị trường trong tương lai.
2: Giữ nguyên 168 đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Đây là đề xuất của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Qua rà soát đánh giá 165 phường xã đặc khu đề xuất giữ nguyên hiện trạng. Có 3 đơn vị gồm phường Khánh Hội và phường Xóm Chiếu, địa bàn quận 4 cũ và Long Sơn thuộc thành phố Vũng Tàu trước đây đề xuất sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã giáp ranh. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị 3 phường xã này giữ nguyên. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng việc tiếp tục giữ nguyên hiện trạng là cần thiết để ổn định tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay hơn 300 hiện vật tư liệu quý về nghệ thuật cải lương cổ đang được trưng bày tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động nằm trong chương trình lý luận phê bình văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Nghệ thuật cải lương, ký ức lịch sử và mã văn hóa dân tộc do Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố, Ban tuyên giáo Thành ủy phối hợp Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay. Tin của phóng viên Vũ Hường.
0: Hơn 300 hiện vật do nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp thực hiện, trải dài từ những năm 1920 đến năm 1970. Nhiều tư liệu trong số này đặc biệt có giá trị, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật cải lương, trong đó có những tư liệu về cải lương trước năm 1975. Đáng chú ý là truyện tranh Tuồng cải lương có kích thước nhỏ, vừa lòng bàn tay, gồm 12 trang, xuất bản năm 1965. Bên cạnh đó là đĩa thang hơn 100 năm tuổi ghi lại vở cải lương Kim Vân Kiều của soạn giả Trương Duy Toản, gắn với dịp khai trương rạp hát của Thầy Năm Tố tại Mỹ Tho vào ngày 15 tháng 3 năm 1918. Không gian trưng bày còn giới thiệu nhiều hình ảnh, pano về các nghệ sĩ, đoàn hát và những vở tuồng cải lương qua nhiều thời kỳ, trong đó có những tư liệu về các nghệ sĩ từng hoạt động tại nhà hát Trần Hữu Trang từ sau năm 1975. Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp cho biết.
5: Đây là cái môn nghệ thuật đặc biệt của người dân Nam Bộ, đó là môn cải lương. Cho nên là tôi muốn giới thiệu với bạn trẻ và đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên á, sẽ đến đây sẽ thấy được những cái hình ảnh các đoàn hát cũng như hình ảnh nghệ sĩ và các tuồng cổ cải lương đã trên nửa thế kỷ rồi. Muốn các bạn đến đây để thấy và tôi mong là hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục gìn giữ những cái di sản của cha ông ngày xưa.
2: Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức dạy học và các điều kiện đón học sinh trở lại trường, công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm đang được các địa phương và trường học trên địa bàn Hà Nội triển khai đồng loạt nhằm chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh ngay từ những ngày đầu năm học. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố CDC Hà Nội, lũy tích từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 8, thành phố đã ghi nhận hơn 4.700 trường hợp mắc tay chân miệng. Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng theo mùa, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo 100% xã phường triển khai mô hình chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo hướng chuyển trọng tâm sang phòng bệnh. Các trạm y tế tiếp tục tăng cường giám sát, đánh giá nguy cơ tại các khu vực có ca bệnh, ổ dịch, kịp thời tham mưu chính quyền địa phương triển khai các biện pháp xử lý theo quy định. Chuyển sang phần tin thế giới, quan hệ giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Phó Tổng thống Mỹ Van vừa tuyên bố Washington chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Iran cho tới khi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Nhà Trắng cho rằng hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng

0: đồ khu vực được cấp phép, dữ liệu về các điểm nóng cháy rừng và kết quả điều tra các vụ cháy, cũng như công khai tên các công ty có liên quan để các cơ quan quản lý, các nhà làm luật và các tổ chức xã hội dân sự tại Malaysia có thể quy trách nhiệm cho các bên liên quan. Các nhà hoạt động cũng kêu gọi Indonesia chia sẻ bằng chứng với Malaysia thông qua ASEAN hoặc các kênh song phương, đồng thời yêu cầu cả hai nước điều tra các công ty hoạt động trong phạm vi quyền tài phán của mình. Ít nhất 37 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ hít phải khí độc tập thể vừa xảy ra tại Nigeria. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi, đưa tin. Những kỳ tích tiếp tục ghi nhận sau 10 ngày xảy ra thảm họa lũ quét tại Nepal. Mới nhất sáng nay, lực lượng cứu hộ ở Nepal đã giải cứu thành công hai công nhân sống sót khỏi đường hầm thủy điện ở huyện Rasuwa, một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất trong vụ lũ quét. Hai người này nằm trong số hàng trăm công nhân thủy điện mất tích kể từ khi dòng nước cùng bùn và mảnh vụn quét qua khu vực hôm 26 tháng 8. Chính phủ cho biết có thông tin hơn 100 công nhân có thể còn sống bên trong nhiều đường hầm thủy điện khổng lồ của nước này. Ngoài lực lượng Nepal, các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Australia, Ấn Độ, Trung Quốc cùng Mỹ cũng đang tham gia nỗ lực giải cứu này. Tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn đang mất tích ở phía Nepal. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, khả năng cực kỳ cao, gần như 100% El Nino, hiện tượng nóng lên định kỳ của nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực phía đông Thái Bình Dương sẽ kéo dài đến tháng 2 năm 2027. El Nino có thể đạt đỉnh vào cuối năm nay, nhưng các tác động của nó gồm ảnh hưởng tới nhiệt độ toàn cầu còn kéo dài. Đây là lần đầu tiên bản tin cập nhật về El Nino của tổ chức này đưa ra nhận định chắc chắn. Trước khả năng El Nino mạnh, Tổ chức Khí tượng Thế giới đang tăng cường công tác chuẩn bị và cảnh báo sớm để tạo điều kiện cho các quốc gia thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời, chẳng hạn như chuyển đổi sang các loại cây trồng chịu hạn ở một số khu vực. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, chìa khóa để nông sản Việt chinh phục thị trường lớn. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân. 7 giờ chương trình chào mừng ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, từ nghị quyết 71 đến trường học. 7 giờ 30 tường thuật trực tiếp lễ khai giảng năm học mới và lễ khánh thành trường phổ thông nội trú. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại, gieo mầm hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe sinh sản từ điều trị đến dự phòng. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, du lịch mùa mưa bão, đừng đánh cược với sóng nước. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, thu hút và trọng dụng nhân tài lĩnh vực khoa học, tiền lương chưa phải là tất cả. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc. 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, người Việt xa quê luôn trân trọng những giá trị hòa bình. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Indonesia và Malaysia bắt tay xây dựng hệ sinh thái xe điện ASEAN. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn suy giảm chức năng gan, nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, Bắc Ninh làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ khó từ những hồ sơ qua nhiều thời kỳ. 16 giờ theo dòng thời sự, từ nghị quyết 71 đến trường học. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan và cuộc gặp gỡ Phương Mỹ Chi để câu dân ca ngân trong nhịp sống mới. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, niềm vui mới mùa tựu trường nơi biên giới Đắk Lắk. 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, rụng tóc, hói đầu, từ dấu hiệu bất thường đến giải pháp điều trị. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác, kỷ vật của đứa con. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22:30

0: Thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM. Chia sẻ của đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Lưu Ba về ca khúc Những dòng sông biển.
1: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
2: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Và vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Và mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển của đất nước.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc trưng cầu ý dân vào cuối tuần qua, đa số cử tri Iceland đã bác bỏ việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu EU vốn bị đình chỉ từ năm 2013. Kết quả này cho thấy những tranh luận về chủ quyền, lợi ích quốc gia và mức độ hội nhập với châu Âu vẫn còn nhiều khác biệt trong xã hội Iceland, trong bối cảnh cục diện địa chính trị và an ninh ở khu vực Bắc Cực đang chứng kiến nhiều thay đổi.
1: Kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy phe phản đối việc nối lại đàm phán gia nhập EU giành chiến thắng với 52,8% số phiếu, vượt qua phe ủng hộ với 47,2%, trong bối cảnh tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao lên tới 82,5%. Cuộc bỏ phiếu ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về mặt địa lý khi thủ đô Reykjavik nghiêng về hướng ủng hộ, trong khi cử tri tại 4 khu vực bầu cử còn lại trên cả nước kiên quyết bác bỏ. Phe phản đối do Đảng Độc lập dẫn đầu với sự hậu thuẫn lớn từ ngành công nghiệp đánh bắt cá và các tổ chức công đoàn lập luận rằng việc tham gia EU sẽ đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quản lý tài nguyên biển, ngành kinh tế sống còn chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu và 7% GDP của quốc gia này. Mặt khác, những người phản đối khẳng định tư cách thành viên hiện tại trong khu vực kinh tế châu Âu và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu đã mang lại đầy đủ lợi ích hợp tác mà không cần phải chịu ràng buộc từ các chính sách chung của khối 27. Tuy nhiên, những lá phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân này có thể mới chỉ khép lại cuộc tranh luận trong hiện tại, bởi ngay trong những người vừa chứng kiến cuộc bỏ phiếu đã xuất hiện câu hỏi liệu vấn đề này có thực sự kết thúc.
2: Những cuộc tranh luận lớn về Liên minh châu Âu và việc gia nhập khối này thường xoay quanh các chính sách đánh bắt cá và văn hóa của chúng tôi, nhưng vẫn còn đó những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vấn đề là nếu không có thỏa thuận hay quá trình đàm phán cụ thể nào, chúng tôi thực sự không thể biết chính xác mình đang đồng ý hay từ chối điều gì. Vì vậy, tôi lo ngại rằng chúng tôi sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn này nếu không có câu trả lời dứt khoát từ phía Liên minh châu Âu. Tôi nghĩ rằng mặc dù tỷ lệ ủng hộ và phản đối khá ngang bằng nhau, nhưng đất nước này đúng hơn là người dân không hề bị chia rẽ. Tôi cho rằng vấn đề chỉ là chúng ta cần chờ xem điều gì sẽ diễn ra sau cuối tuần này và các bước tiếp theo sẽ ra sao, chẳng hạn như Thủ tướng sẽ hành động như thế nào. Tôi không nghĩ chúng tôi bị chia rẽ. Có thể nói là mọi người đều có thái độ khá thờ ơ đối với vấn đề Liên minh châu Âu, nhưng tôi tin rằng chúng tôi vẫn rất đồng lòng và gắn kết trong mọi vấn đề khác của đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, hội nhập EU từ lâu đã là một vấn đề được thảo luận rộng rãi tại Iceland. Từ nhiều thập kỷ trước, Iceland đã hội nhập khá sâu với châu Âu, nhưng vẫn không mặn mà với tư cách thành viên của EU. Đến năm 2009, quốc gia này nộp đơn gia nhập giữa lúc khủng hoảng tài chính làm đảo lộn những tính toán trước đó. Và chỉ 4 năm sau, tiến trình này bị đình chỉ. Nhìn lại những dấu mốc dưới đây sẽ giúp lý giải vì sao Iceland từng muốn bước vào EU rồi lại lựa chọn đứng ngoài.
3: Năm 1970, Iceland trở thành thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu. Đây là lựa chọn phù hợp với một nền kinh tế nhỏ, phụ thuộc nhiều vào thương mại, nhưng đồng thời muốn duy trì quyền kiểm soát đối với những lĩnh vực đặc biệt quan trọng, nhất là nguồn lợi thủy sản. 2 năm sau, Iceland ký Hiệp định Thương mại Tự do với Cộng đồng Kinh tế Châu Âu, tiền thân của Liên minh Châu Âu ngày nay.
4: Một bước ngoặt quan trọng diễn ra năm 1994, khi Hiệp định Khu vực Kinh tế Châu Âu, EEA, có hiệu lực. Thông qua EEA, Iceland được tham gia phần lớn thị trường chung châu Âu, bao gồm tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và con người, trong khi vẫn đứng ngoài EU.
3: Năm 2001, Iceland tham gia Schengen, cho phép công dân Iceland đi lại trong phần lớn châu Âu mà không phải kiểm soát hộ chiếu tại biên giới nội khối. Như vậy, đến trước năm 2009, Iceland đã có mức độ hội nhập rất đáng kể với EU thông qua EEA và Schengen.
4: Tháng 10 năm 2008, hệ thống ngân hàng Iceland sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Khủng hoảng kéo theo suy thoái sâu, đồng tiền mất giá và những khó khăn kinh tế xã hội nghiêm trọng. Chính cú sốc này đã làm thay đổi cách nhìn của một bộ phận người Iceland về quan hệ với EU như một cách để tăng ổn định kinh tế. Vì thế, ngày 17 tháng 7, Iceland chính thức nộp đơn xin gia nhập EU.
3: Tháng 6 năm 2010, Hội đồng châu Âu quyết định mở đàm phán với Iceland. Nhưng càng đi sâu đàm phán, những khác biệt căn bản càng xuất hiện. Đặc biệt nhạy cảm là các vấn đề đánh bắt cá, nông nghiệp, tự do lưu chuyển vốn và quyền thành lập, cung cấp dịch vụ. Trong đó, thủy sản được xem là vấn đề khó nhất bởi quyền kiểm soát nguồn lợi biển gắn trực tiếp với chủ quyền và sinh kế quốc gia của Iceland.
4: cuộc bầu cử Quốc hội Iceland tháng 4 năm 2013 đưa các lực lượng phản đối việc gia nhập EU trở lại nắm quyền. Chính phủ mới được thành lập vào tháng 5 năm 2013 và nhanh chóng quyết định đình chỉ tiến trình đàm phán.
3: Tháng 3 năm 2015, Ngoại trưởng Iceland gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng EU khẳng định chính phủ không có ý định nối lại đàm phán và đề nghị Iceland không còn được coi là một nước ứng viên gia nhập EU. Từ thời điểm này, tiến trình gia nhập EU của Iceland chính thức khép lại trên phương diện chính trị.
4: Sau hơn một thập kỷ đình chỉ, vấn đề gia nhập EU bất ngờ trở lại chương trình nghị sự chính trị Iceland. Nguyên nhân đến từ cả những thay đổi trong nước và môi trường địa chính trị mới như xung đột tại Ukraine, bất ổn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, các diễn biến mới ở Bắc Cực và sức ép kinh tế trong nước. Tuy nhiên, người dân Iceland vẫn nói không. Thủ tướng Iceland Kristur Frostadottir cho biết.
5: Đây là một giai đoạn tích cực đối với đất nước. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là chúng ta bước ra khỏi sự kiện này với tinh thần đoàn kết. Chính phủ tôn trọng kết quả này. Chính phủ sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ với khu vực kinh tế châu Âu, cùng với Công quốc Liechtenstein và Na Uy cũng như EU. Đó là điều quan trọng nhất trong chặng đường sắp tới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, lá phiếu không của người dân Iceland không đồng nghĩa với việc quay lưng với châu Âu. Trái lại, Iceland vẫn gắn bó chặt chẽ với thị trường và các cơ chế hợp tác của EU. Điều người dân từ chối là bước chuyển từ một mối quan hệ hội nhập có sự chọn lọc sang tư cách thành viên đầy đủ. Đằng sau sự lựa chọn này là sự tính toán khá thực dụng. Đó là Iceland muốn hưởng lợi từ châu Âu nhưng không muốn đánh đổi giữa những lĩnh vực mà họ coi là cốt lõi đối với chủ quyền và lợi ích quốc gia.
1: Nhìn lại toàn bộ hành trình từ năm 2009 đến nay, có thể thấy sức hấp dẫn của EU đối với Iceland thay đổi rất mạnh theo hoàn cảnh. Năm 2009, trong cú sốc của cuộc khủng hoảng tài chính, EU và đồng euro từng được nhìn nhận như một điểm tựa có thể giúp Iceland tìm kiếm sự ổn định kinh tế. Nhưng đến năm 2016, hoàn cảnh đã khác. Nền kinh tế đã phục hồi, trong khi những lợi ích mà tư cách thành viên có thể mang lại không còn đủ lớn để thuyết phục người dân chấp nhận những ràng buộc đi kèm. Vấn đề đầu tiên và có lẽ cũng là vấn đề mang tính quyết định nhất là ngành đánh bắt cá. Với một quốc đảo chỉ khoảng 400.000 dân, biển không đơn thuần là một nguồn lực kinh tế mà còn gắn với lịch sử, bản sắc và ý thức về chủ quyền. Trong khi đó, nếu trở thành thành viên EU, Iceland sẽ phải tuân thủ chính sách thủy sản chung của khối. Điều này đặt ra nỗi lo về việc quyền quyết định đối với ngư trường của mình sẽ không còn hoàn toàn phụ thuộc vào Reykjavik. Theo những lập luận được đưa ra trong cuộc trưng cầu vừa qua, ngành thủy sản đóng góp khoảng 15% GDP nếu tính cả trực tiếp và gián tiếp, đồng thời chiếm gần 40% doanh thu xuất khẩu của Iceland. Vì vậy, đối với nhiều cử tri, đây không phải là câu chuyện về một ngành kinh tế đơn lẻ, mà là câu hỏi về khả năng tự quyết đối với một nguồn lực chiến lược. Nhưng nếu chỉ có nỗi lo về thủy sản, thì vẫn chưa đủ để lý giải sức hấp dẫn hạn chế của EU. Đáng chú ý hơn, địa chính trị thay đổi nhưng cũng không tạo ra một lực đầy đủ mạnh về phía EU. Iceland nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, trong khu vực ngày càng trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa các cường quốc. Những diễn biến liên quan đến Greenland, sự quan tâm ngày càng lớn của Mỹ đối với Bắc Cực và những thay đổi trong môi trường an ninh khiến Iceland phải tính toán lại vị trí của mình. Tuy nhiên, trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Iceland đã có một cấu trúc an ninh riêng thông qua NATO và quan hệ với Mỹ. Vì thế, với nhiều người dân, gia nhập EU không đồng nghĩa với việc có thêm một đảm bảo an ninh đủ lớn để bù đắp cho những nhượng bộ về kinh tế và chủ quyền. Nhưng khoảng cách 52,8% với 47,2% không phải là một chiến thắng áp đảo. Nó cho thấy xã hội Iceland vẫn có một bộ phận đáng kể nhìn thấy những lợi ích tiềm năng của EU, nhất là trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị đang thay đổi. Bởi thế, cuộc trưng cầu dân ý cuối tuần vừa qua có thể tạm thời khép lại một vòng tranh luận, nhưng chưa chắc đã đặt dấu chấm hết cho câu hỏi đã theo Iceland suốt hơn một thập kỷ. Đứng ngoài EU, đến đâu là đủ? Và bước vào EU, liệu có thực sự đáng để đánh đổi?
0: Chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người đủ từ 60 đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Nếu được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua, người đủ 60 đến dưới 75 tuổi sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế. Hiện nay, chính sách này mới áp dụng đối với người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi. Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, sau hơn 5 tháng triển khai, Nghị quyết số 56 về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, thành phố đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 276.200 người đủ từ 65 đến dưới 75 tuổi. Trong 5 tháng đầu năm, nhóm này phát sinh khoảng 1,47 triệu lượt khám, chữa bệnh với tổng chi phí do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả hơn 1.083 tỷ đồng. Kết quả cho thấy, việc được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế giúp nhiều người cao tuổi tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh kịp thời, giảm gánh nặng chi phí về y tế, đặc biệt đối với người lao động tự do, người có thu nhập không ổn định hoặc hoàn cảnh khó khăn. Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, việc mở rộng chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030, đồng thời nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố lên trên 95% trong năm 2026, hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Nhằm tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 17 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19 ngày 9 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định nội dung mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội của thành phố Hà Nội. Theo nghị quyết, thành phố Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố, ngoài mức hỗ trợ của nhà nước. Với nhiều điểm mới mang tính nhân văn và thiết thực, Nghị quyết số 17 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội không chỉ mở rộng diện được hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà còn nâng mức hỗ trợ đối với nhiều nhóm đối tượng đặc thù. Chính sách được kỳ vọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe người dân thủ đô theo hướng toàn diện và bền vững. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa thống nhất chủ trương ban hành nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ. Dự kiến hơn 83.700 người từ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc diện hỗ trợ với kinh phí hơn 114 tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách tỉnh. Đắk Lắk hiện có khoảng 450.000 người cao tuổi, chiếm 13,5% dân số. Chính sách được đề xuất nhằm hỗ trợ nhóm từ 60 đến dưới 75 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế khác, đồng thời góp phần nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh. Ông Trần Mạnh Toàn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng điều quan trọng hơn là nghị quyết mới

0: sẽ lấp được khoảng trống an sinh xã hội đối với người cao tuổi.
1: Việc vận động người cao tuổi ở tỉnh Đắk Lắk thì cũng rất là khó khăn. Người cao tuổi từ 60 đến 75 tuổi chưa được hưởng một cái chế độ chính sách gì về bảo hiểm y tế, thì đây là cái khoảng trống về an sinh xã hội. Nghị quyết hỗ trợ người cao tuổi đảm bảo là cái độ bao phủ bền vững bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.
0: Về nguồn lực, Đắk Lắk đã dự phòng 38 tỷ đồng để thực hiện chính sách trong 4 tháng cuối năm 2026. Từ năm 2027, khoản kinh phí này dự kiến được tính vào cân đối ngân sách xã phường. Các ngành, địa phương được yêu cầu thường xuyên cập nhật dữ liệu để xác định chính xác đối tượng thụ hưởng, tránh trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác. Thực hiện nghị quyết số 60 ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng trên địa bàn. Theo đó, ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ thêm cho các nhóm đối tượng như hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình, người cao tuổi, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, người dân tộc thiểu số và một số đối tượng đặc thù khác. Đáng chú ý, nhiều nhóm đối tượng sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế gồm người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn, người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn đặc thù theo quy định. Chính sách hỗ trợ này thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội và hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam sẽ diễn ra vào 20 giờ tối mùng 9 tháng 9 tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Ba tác phẩm sẽ được trình diễn trong hòa nhạc: bản Overture từ vở William Tell của Rossini, Concerto cho piano cung son trưởng của Ravel và giao hưởng số 82 của Haydn. Điểm giao cắt đặc biệt giữa ba tác phẩm ấy là thành phố Paris. Dù Haydn, Rossini hay Ravel cách nhau ở ba thế hệ khá xa, như đại diện của ba thời kỳ, phong cách âm nhạc cũng như đại diện cho các nền văn hóa dân tộc khác nhau. Từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20, thành phố Paris là nơi những trào lưu, nghệ sĩ và tác phẩm từ khắp châu Âu hội tụ, nơi âm nhạc được nghe, được tranh luận, được tái tạo và tiếp tục sống một đời sống mới. Rossini, Ravel hay Haydn không chỉ đứng cạnh nhau trong một chương trình, bởi sự tương phản về thời đại và phong cách mà kết nối với nhau ở một khía cạnh chung là thành phố hội tụ đời sống âm nhạc sôi động bậc nhất Paris. Quý vị và các bạn thân mến, đánh dấu hành trình 33 năm hình thành và phát triển, Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Ý tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu kiệt tác opera Madame Butterfly của nhà soạn nhạc Puccini vào 20 giờ tối 11 và 12 tháng 9 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm diễn hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đỉnh cao, nơi di sản opera Ý gặp gỡ sức sáng tạo của dàn nghệ sĩ Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nghệ sĩ khách mời quốc tế. Madame Butterfly chạm đến tận cùng cảm xúc về tình yêu, sự hy sinh, danh dự và phẩm giá con người. Chương trình được dàn dựng theo phiên bản hòa nhạc hai màn, ba phần, tập trung tối đa vào sức mạnh giọng hát và cấu trúc kịch tính nguyên bản. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin. Ca sĩ Hoàng Quyên ra mắt MV ca khúc Trung Nhịp Hòa Ca do cô sáng tác dành tặng công chúng, từ xúc cảm gắn liền với tình yêu con người, tình yêu tổ quốc, mang âm hưởng lời du hào hùng và da diết. Bài hát giống như dòng chảy vừa mộc mạc, vừa mạnh mẽ, hòa vào mạch nguồn giai điệu ngợi ca quê hương đất nước. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên của bài hát cất lên đã mở ra cảm thức mênh mang tự hào. Trung Nhịp Hòa Ca tiếp tục chứng minh dấu ấn riêng trong sáng tác của Hoàng Quyên, giàu chất thơ, chú trọng giai điệu và mang màu sắc suy tưởng. Ca khúc mở ra những liên tưởng rộng hơn về quê hương, hòa bình và khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, hội nhập.

tiếp chương trình là thông tin về MV Việt Nam gấm vóc dạng người của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Ca khúc mang âm hưởng hào hùng, xen những đoạn trữ tình, nội dung ngợi ca cảnh sắc, con người và tinh thần gắn kết. Ý tưởng MV xuất phát từ những chuyến đi trong quá trình hoạt động âm nhạc. Nguyễn Duyên Quỳnh cùng ekip đi từ Bắc vào Nam với mong muốn đưa cảnh sắc, đời sống, nét văn hóa đặc trưng của nhiều địa phương vào MV. Hàng chục địa danh xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc như Cột cờ Hà Nội, Vịnh Hạ Long, vùng núi Tây Bắc, Tây Nguyên, cầu Trường Tiền, chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long, vân vân. Qua từng điểm đến, ca sĩ thay đổi tạo hình phù hợp bối cảnh khi hóa thân thành cô gái vùng cao, lúc diện áo dài tím xứ Huế, áo bà ba giữa biển sông nước hay trang phục của người Khmer. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe Việt Nam gấm vóc dạng người do ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh sáng tác và chỉ...

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần gặp gỡ với khách mời của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe đại úy, ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc chia sẻ về MV Tình Anh Em Ngàn Năm, một dự án âm nhạc đặc biệt được thực hiện bằng tình yêu chân thành dành cho hai đất nước Việt Nam, Lào, đồng thời ngợi ca tinh thần hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và nghĩa tình thủy chung son sắc giữa hai dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện với đại úy, ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc và thưởng thức ca khúc Tình Anh Em Ngàn Năm của anh.
1: Dạ vâng, xin chào Bùi Tuấn Ngọc ạ.
2: Lời đầu tiên cho phép Bùi Tuấn Ngọc xin được kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: 6 năm trước bạn từng gây dấu ấn với ca khúc Cô Gái Viêng Chăn. Cơ duyên nào đưa bạn trở lại với đề tài tình hữu nghị Việt-Lào trong sản phẩm Tình Anh Em Ngàn Năm ạ?
2: Cô Gái Viêng Chăn được Tuấn Ngọc viết từ những rung động trong chuyến đi tới Lào khi còn là học viên của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Và sự đón nhận cũng như tình cảm của khán giả hai nước dành cho ca khúc đã gieo vào lòng của Tuấn Ngọc một mối duyên rất đặc biệt với đất nước Triệu Voi. Thực ra là sau 6 năm thì Ngọc không nghĩ là mình trở lại, bởi vì tình cảm cũng như là tất cả những cái sự quan tâm, sự sâu sắc dành cho Lào chưa bao giờ rời khỏi hành trình nghệ thuật của Bùi Tuấn Ngọc. Nếu Cô Ấy Viêng Chăn là cảm xúc trong trẻo của một chàng trai Việt Nam trước vẻ đẹp của đất nước, con người Lào, thì Tình Anh Em Ngàn Năm chính là câu chuyện rộng lớn và trưởng thành hơn, câu chuyện về lịch sử, về sự hy sinh, lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối tình hữu nghị của thế hệ trẻ ngày hôm nay.
1: Ý nghĩa đằng sau tựa đề Tình Anh Em Ngàn Năm mà bạn hướng đến về mối quan hệ thủy chung son sắc giữa hai dân tộc Việt-Lào.
2: Trong tên của bài hát Tình Anh Em Ngàn Năm thì tình anh em là cách gọi gần gũi, chân thành và sâu sắc nhất mà Ngọc muốn dành cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào. Đó không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng mà là tình cảm được vun đắp bằng biết bao năm tháng đồng cam cộng khổ, bằng cả mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh của nhiều thế hệ. Ngàn năm không đơn thuần là một con số mà là lời nguyện ước về sự bền vững. Ngọc mong rằng là tình cảm thủy chung son sắt ấy sẽ mãi được gìn giữ để tiếng gọi Việt Nam Lào hai nước chúng ta luôn thân thương như tiếng gọi giữa những người anh em trong một gia đình.
1: Vâng, đảm nhận vai trò là cầu nối văn hóa thì bạn đã chắt lọc những cái chất liệu âm nhạc truyền thống và hiện đại ra sao để vừa giữ được cái sự gắn kết thiêng liêng lại vừa mang hơi thở trẻ trung gần gũi với các công chúng hiện nay ạ?
2: Trong quá trình sản xuất ca khúc Tình Anh Em Ngàn Năm thì Bùi Tuấn Ngọc cũng như là nhạc sĩ phối khí là bạn Nguyễn Hải Đức đã lựa chọn nền tảng pop hiện đại với giai điệu rất là dễ nhớ, những cái keyword ở trong melody rất là dễ nhớ để dễ hát, và tiết tấu thì cũng gần gũi với các bạn trẻ nữa. Chất liệu truyền thống thì không được đưa vào theo cách để phô diễn mà được chắt lọc qua từng đường nét giai điệu, cách xử lý ngôn ngữ và những câu hát mang âm hưởng Việt, Lào và không khí giao lưu cộng đồng. Điều quan trọng nhất là dù mang màu sắc trẻ trung nhưng mà ca khúc vẫn phải giữ được sự trang trọng và chiều sâu của đề tài. Ngọc mong rằng khi mà nghe bài hát thì khán giả sẽ không cảm thấy đang tiếp nhận một thông điệp mang tính khẩu hiệu mà thực sự là cảm nhận được tình anh em bằng những cảm xúc gần gũi nhất.
1: Sự kết hợp cùng với cả nghệ sĩ người Lào là Ola Black Kites và nhiều gương mặt trẻ từ hai nước của Việt Nam và Lào thì mang lại cho bạn những cái trải nghiệm và khó khăn gì trong việc là hòa quyện văn hóa âm nhạc?
2: Anh Ola thì thực sự là Tuấn Ngọc có một cái duyên rất đặc biệt, tức là khi mà đầu năm nay Tuấn Ngọc được sang Lào với vai trò là cố vấn nghệ thuật của chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt-Lào bản trường ca hữu nghị, thì Tuấn Ngọc đã có cơ hội được làm việc với các bạn trẻ, những nghệ sĩ trẻ của hai nước Việt Nam-Lào, vừa là nghệ sĩ trẻ của Việt Nam mà mình sang nước bạn để mình ngân lên lời các tiếng hát và hát bằng tiếng Lào để tặng cho bạn. Trong quá trình đó để làm việc với các nghệ sĩ trẻ Lào như là anh Ola hay là bạn Thi Lam Phôn hay là các anh chị khác để tạo ra một cái chương trình nghệ thuật mà mang dấu ấn đặc biệt, có thể nói là chương trình nghệ thuật mà lớn nhất tại Lào từ trước đến nay. Và mối lương duyên đó thì Tuấn Ngọc đã suy nghĩ ngay trong khi mà ngồi ở cánh gà. Tuấn Ngọc đã nói với cả các anh chị nghệ sĩ Lào là Tuấn Ngọc mong muốn làm một sản phẩm âm nhạc hữu nghị, đặc biệt là để hướng tới cái 65 năm hữu nghị Việt Nam Lào. Và năm nay thì là mùng 5 tháng 9 sẽ là kỷ niệm 64 năm, và các hoạt động hướng tới thì chắc phải bắt đầu từ năm nay. Vì vậy mà anh Ola thì không chỉ là nghệ sĩ kết hợp mà còn là một tiếng nói đại diện cho tình cảm từ phía những người bạn Lào, hay là bạn Trịnh Hà Vi, bạn Mây Sa, bạn Chobi và Đình Trung cùng các bạn trẻ tham gia cũng mang đến những câu chuyện, cảm xúc và màu sắc văn hóa rất là riêng. Dự án thì ngoài ra có sự góp mặt của 61 lưu học sinh, sinh viên Việt Nam Lào đến từ 10 cơ sở đơn vị. Vì vậy khó khăn lớn nhất là sự khác biệt về ngôn ngữ. Tuấn Ngọc nghĩ thế tại vì là Tuấn Ngọc thì cũng có cơ hội làm việc với các bạn Lào rất là nhiều, có cơ hội đi công tác Lào nhiều, nhưng mà về ngôn ngữ thì mình cũng chưa có quá nhiều vốn từ ngữ để giao tiếp, cũng như là thực ra thì cái việc kết nối thì Tuấn Ngọc cũng phải nhờ rất là nhiều các anh chị em bạn bè hỗ trợ tức là làm việc giữa khoảng cách địa lý này, khoảng cách văn hóa, khoảng cách ngôn ngữ và rất là nhiều khoảng cách khác nữa, nói chung là rất là khó khăn. Nhưng mà chính vì cái tình yêu cũng như là cái sự mà nhiệt huyết của mọi người dành cho dự án này, Tuấn Ngọc vẫn hay nói ở đây là dự án chung, không phải là một bài hát cá nhân của Bùi Tuấn Ngọc, hay cũng không phải là thuộc dự án Samaki hay là dự án của Lào Sao Project, mà nó chính là tiếng nói đại diện cho tình cảm của những người trẻ Việt Nam yêu Lào và những người trẻ Lào yêu Việt Nam. Và chính những điều đó đã giúp cho tất cả mọi người vượt qua những trở ngại. Và Ngọc cảm nhận rõ thì thực sự là đây sẽ là một điểm chạm cảm xúc, và khi mà lan tỏa những giai điệu đẹp của tình anh em Việt Nam thì Tuấn Ngọc mong rằng là những giai điệu đó, những cảm xúc và những tâm huyết đó cũng sẽ chạm đến trái tim của tất cả những khán giả.
1: Như bạn vừa mới chia sẻ là sự tham gia của một số nghệ sĩ và cũng như là rất nhiều những cái bạn sinh viên lưu học sinh của cả hai nước Lào và Việt Nam. Vậy thì cái quá trình quay hình và thu âm ca khúc tại cả hai nước thì diễn ra như thế nào ạ?
2: Cái mấu chốt quan trọng nhất khi mà thực hiện thu âm và quay hình cho sản phẩm Tình Anh Em Ngàn Năm là phải có một sự phối hợp chặt chẽ. Tuấn Ngọc sẽ chia sẻ thông tin này đầu tiên ở trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn. Đó chính là ca khúc này thì Tuấn Ngọc sản xuất cũng mất khá nhiều thời gian đấy. Nếu mà để bắt đầu tính bản phối thì Tuấn Ngọc làm từ đầu năm 2025 cơ. Nhưng mà rồi Tuấn Ngọc thì cũng là một người rất là kỹ tính nữa. Tuấn Ngọc cùng với cả nhạc sĩ Nguyễn Hải Đức phải sửa lại đến chắc là phải 5-6 lần bản phối của ca khúc này, cũng như là để lựa chọn ra ca sĩ phù hợp để hát cùng thì Tuấn Ngọc cũng chưa nghĩ ra cho đến đầu năm nay khi mà nhận được nhân duyên đó. Và trong quá trình quay hình thì Bùi Tuấn Ngọc thì nghĩ là không biết là có nghệ sĩ nào giống Bùi Tuấn Ngọc không, nhưng mà với sản phẩm Tình Anh Em Ngàn Năm thì Tuấn Ngọc đã phải chia rất là nhiều giai đoạn quay. Giai đoạn đầu tiên là Tuấn Ngọc quay cùng với cả dự án Lao Sao Project là của các em sinh viên Học viện Ngoại giao rất năng động. Các em làm ra một cái ngày hội giao lưu văn hóa sinh viên Việt Nam Lào tại khuôn viên của trường Học viện Ngoại giao và mời Tuấn Ngọc tham gia. Nhưng mà chính nhờ sự kiện đó Tuấn Ngọc mới nghĩ rằng Tuấn Ngọc mong muốn một sản phẩm lan tỏa cộng đồng, vì thế Tuấn Ngọc muốn dùng chính những tài năng, tâm huyết và sức mạnh của tập thể để tạo nên một sản phẩm lan tỏa. Tại vì là Tuấn Ngọc cũng mong muốn là qua đây các em cũng được thể hiện tấm lòng của mình với tình yêu, tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam Lào và cũng như lan tỏa với các thế hệ trẻ khác. Vì chỉ có tiếng nói của người trẻ thì mới chạm đến người trẻ dễ nhất thôi. Đó là giai đoạn 1, quay tại trường Học viện Ngoại giao và có sự đồng hành góp mặt của bạn Mây Sa, bạn Châu Bi và bạn Đình Trung và các bạn diễn viên chính ấy. Và sau đó giai đoạn 2 là Tuấn Ngọc quay tại thành phố Quảng Ninh. Gần như tất cả những MV của Tuấn Ngọc thì đều chọn bối cảnh ở Quảng Ninh ấy. Tại vì thứ nhất là Quảng Ninh có rất nhiều bối cảnh để khai thác, và thứ hai là quê hương của mình mà. Và cũng là đợt ca sĩ Ola sang bên Việt Nam để tham gia chương trình Carnival Hạ Long nữa, nên là quay ở Quảng Ninh luôn. Thì đó là giai đoạn 2. Và giai đoạn 3 mới là khó khăn nhất này, là quay tại 10 đơn vị cơ sở trên toàn quốc. Tuấn Ngọc rất là hạnh phúc và vinh dự khi mà có sự hỗ trợ đồng hành của 61 lưu học sinh Việt Nam Lào đến từ 10 đơn vị cơ sở khác nhau. Nhưng mà chính vì quay tại 10 nơi nên là thứ nhất là quay vào thời điểm cũng đầu hè, nên là các bạn cũng có bạn thì bận về nghỉ hè đấy, có bạn thì bận việc này việc kia. Nhưng mà đúng là cái gì nó bằng tình cảm, bằng sự chân thành và bằng cái trách nhiệm tập thể, cũng như là bằng người ta gọi là chung lý tưởng, nó sẽ rất là tốt để có thể triển khai được. Và 10 đơn vị cơ sở và nhà trường đó thì đã cùng Tuấn Ngọc quay trong một thời điểm và gửi hết tất cả file về Tuấn Ngọc để Tuấn Ngọc cùng với cả bạn editor video biên tập lại để thành MV Tình Anh Em Ngàn Năm. Và thực ra thì nếu mà để nói về cái khó khăn thì chắc là khó khăn thì nó cũng nhiều vô kể. Và Tuấn Ngọc thì không muốn nhắc đến từ khó khăn lắm, tại vì là khó khăn nó chính là thử thách, và thử thách biến thành động lực, và động lực áp lực tạo ra kim cương. Cái kim cương ở đây Tuấn Ngọc không mong muốn là một sản phẩm nó mang tính là bùng nổ tức thời, mà Tuấn Ngọc mong muốn tình hữu nghị Việt Lào ấy được vun đắp lên từ bao nhiêu những công lao, hy sinh, máu xương, sự gắn bó và sự chia sẻ giữa hai dân tộc. Vì vậy, Tình Anh Em Ngàn Năm cũng sẽ là một sản phẩm nhạc có chiều dài về thời gian, sẽ đi sâu, sẽ đi rất là rộng vào lòng tất cả các bạn khán giả trẻ từ đây cho đến hướng tới 65 năm hữu nghị Việt Nam Lào, và trở thành một nhịp cầu âm nhạc gắn kết từ trái tim đến trái tim.
1: Dạ vâng, theo bạn thì âm nhạc có sức mạnh như thế nào trong việc kết nối trái tim của thế hệ trẻ Việt Nam Lào, những người đang tiếp nối ngọn lửa hữu nghị của hai nước?
2: Âm nhạc có khả năng vượt qua ranh giới của ngôn ngữ. Chúng ta cũng có thể biết rằng là trong tất cả những cuộc giao lưu, đặc biệt là giao lưu văn hóa giữa Việt Nam Lào hay là giữa Việt Nam với các nước bạn trên thế giới, thì giao lưu văn hóa chính là một cầu nối siết gần hơn lại cái khoảng cách. Ví dụ chúng ta giao lưu với một nước bạn cách nửa vòng trái đất, nhưng mà khi âm nhạc vang lên, tất cả mọi người đều vui vẻ, tất cả mọi người đều cảm thấy enjoy, đều cảm thấy rất là hạnh phúc và được giới thiệu với bạn về văn hóa của mình. Và âm nhạc chính là có một cái sức mạnh to lớn như vậy. Và Tuấn Ngọc nghĩ rằng là đây là một sức mạnh mềm, giống như nghị quyết 80 được Bộ Chính trị ban hành ngày 7 tháng 1 năm 2026 về phát triển văn hóa Việt Nam ấy, thì trong đó có nêu rõ về vai trò của văn hóa, và sự phát triển văn hóa của Việt Nam đã trở thành một tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước bước sang một trang mới bắt đầu từ đầu năm nay. Chính vì vậy mà âm nhạc hay là các sản phẩm văn hóa hay là công nghiệp văn hóa thì càng trở nên quan trọng hơn nữa. Và Tuấn Ngọc cũng chính vì thế mà càng chỉnh chu hơn trong từng tác phẩm của mình, không chỉ là đối với ca khúc Tình Anh Em Ngàn Năm đâu, mà Samaki của Bùi Tuấn Ngọc là một dự án dài hơi, và là một dự án mà Tuấn Ngọc mong muốn phát triển đường dài, không chỉ là với cầu nối Việt Nam Lào mà sau này sẽ là Việt Nam với nhiều nước khác, bằng chính trái tim của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết và bằng tình cảm của mình. Với thế hệ trẻ cũng như Bùi Tuấn Ngọc thì những bài học lịch sử sẽ trở nên gần gũi hơn nữa khi được kể bằng ngôn ngữ của ngày hôm nay. Một bài hát có thể khiến các bạn muốn tìm hiểu thêm về một đất nước, con người và lịch sử của nhau, từ đó tạo nên những cuộc gặp gỡ, những tình bạn mới. Và Ngọc tin rằng, Ngọc khẳng định rằng âm nhạc chính là một trong những nhịp cầu mềm mại nhưng bền bỉ nhất để ngọn lửa hữu nghị Việt Nam Lào tiếp tục được trao truyền.
1: Vừa là một nghệ sĩ, vừa là một chiến sĩ trong môi trường quân đội thì bạn đã dành nhiều tâm huyết cho các đề tài ngoại giao văn hóa, tình hữu nghị quốc tế. Vậy thì âm nhạc đã mang lại cho bạn những góc nhìn và trách nhiệm gì ạ?
2: Là một người nghệ sĩ chiến sĩ của nhà hát ca mối nhạc quân đội, Bùi Tuấn Ngọc cảm thấy mình rất là may mắn. Tại vì là trong thời điểm mà Tuấn Ngọc cũng như là tất cả các đồng chí trong đội khác công tác tại đơn vị nhà hát ca mối nhạc quân đội thì các nghệ sĩ chiến sĩ đều luôn nhận được sự quan tâm, sát sao, chỉ đạo, lãnh đạo từ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà trong đó trực tiếp sâu sát là Đảng ủy, Ban giám đốc nhà hát. Sự quan tâm, sự tạo điều kiện, tạo môi trường tốt nhất để phát huy tài năng của từng cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ, diễn viên, nhân viên, lao động hợp đồng của nhà hát được thể hiện qua từng hành động. Đối với cả môi trường này thì Bùi Tuấn Ngọc cũng như tất cả những nghệ sĩ, chiến sĩ trẻ khác được giáo dục về truyền thống của đơn vị nghệ thuật quân đội là nhà hát ca mối nhạc quân đội, cũng như là được nhận thức sâu sắc hơn về lòng biết ơn. Tức là tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay, chúng ta sống trong hòa bình, chúng ta có một môi trường, có một cái không gian để được làm việc và được sáng tạo thế này, là vì bao nhiêu những cố gắng, bao nhiêu sự hy sinh và bao nhiêu những cái sự miệt mài ngày đêm để tạo nên một cái nền hòa bình độc lập vững chắc ngày hôm nay của dân tộc Việt Nam chúng ta. Vì vậy trên vai trò của một người nghệ sĩ chiến sĩ vinh dự được đội mũ đeo sao thì Tuấn Ngọc phải phát huy làm sao cho ngôi sao đấy tỏa sáng hơn nữa. Ngôi sao không phải là ngôi sao là một ca sĩ nổi tiếng hay là như mọi người nghĩ là ngôi sao là phải đứng trên sân khấu lớn rồi dưới có rất là nhiều những cái hào quang của sân khấu. Cái ngôi sao ở đây là ngôi sao của những người nghệ sĩ, những người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, là những người đang mang những lý tưởng, mang những hoài bão, mang lịch sử truyền thống, đưa lịch sử truyền thống sống mãi trong hơi thở của thời đại. Và chính vì những điều đó thì đã giúp Tuấn Ngọc luôn luôn ý thức về cái việc mà mình phải sâu sắc về kỷ luật, trách nhiệm, lòng biết ơn và giá trị của hòa bình. Vì vậy, âm nhạc không chỉ là nơi để thể hiện cảm xúc cá nhân, mà còn là một cách để phụ sự, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Qua những đề tài về tình hữu nghị như Việt Nam Lào hay Việt Nam Cuba, Ngọc càng cảm nhận rõ vai trò của ngoại giao văn hóa. Một ca khúc có thể không làm được những điều quá lớn lao ngay lập tức, nhưng có thể gieo vào lòng người, gieo vào lòng khán giả những hạt giống tâm hồn, những tình cảm đẹp và một sự thấu hiểu và mong muốn xích lại gần nhau. Đó cũng là trách nhiệm mà Ngọc luôn tự nhắc mình trên hành trình của một người nghệ sĩ chiến sĩ nhà hát ca mối nhạc quân đội.
1: Vâng, hướng tới các dấu mốc lớn của quan hệ song phương vào năm 2027 như là 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký hiệp định hữu nghị Việt Nam Lào thì bạn kỳ vọng gì vào sản phẩm âm nhạc lần này ạ?
2: Năm 2027 là mốc đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào và 50 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào. Ngọc hy vọng Tình Anh Em Ngàn Năm không chỉ được nhắc đến trong những dịp kỷ niệm mà sẽ có một đời sống lâu dài trong lòng công chúng hai nước. Ngọc mong ca khúc có thể vang lên trong những hoạt động giao lưu văn hóa, trong các trường học này, cộng đồng, lưu học sinh và trên những sân khấu của cả Việt Nam lẫn Lào. Nếu qua sản phẩm này có thêm những người trẻ muốn tìm hiểu về lịch sử, trân trọng tình hữu nghị và chủ động trở thành cầu nối giữa hai dân tộc, thì đó chính là thành công và ý nghĩa nhất đối với Ngọc cũng như ekip.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của bạn ạ.
2: Tôi, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Tuấn Ngọc, diễn viên hát, bí thư đoàn cơ sở của nhà hát ca mối nhạc quân đội, xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như tất cả các quý vị thính giả đã dành sự quan tâm cho Tình Anh Em Ngàn Năm. Xin kính chúc các quý vị thính giả luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mong rằng mọi người sẽ cùng Ngọc lan tỏa giai điệu của tình đoàn kết để tình hữu nghị Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40 và 21 giờ 40, chuyên mục sức khỏe 365 ngày.

0: giờ 10, 10 giờ 50 và 13 giờ, trạm cảm xúc, thanh thang đường mới. 5 giờ 20, chuyên đề công thương, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 15, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 17 giờ, nghìn lẻ những chuyện nhà, áp lực từ con nhà người ta trong thời đại số. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ, trực tiếp du lịch cùng VON, khám phá động thiên đường, hoàng cung trong lòng đất. 8 giờ 30, 16 giờ 50, miền Tây xứ Nghệ, Na Kho ngày mới. 8 giờ 40, văn hóa Đông Tây. 8 giờ 50, nhịp cầu nhân ái, hành trình đi tìm đôi tai cho con của đôi vợ chồng khiếm thính. 9 giờ, bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, dòng chảy sự kiện, những ngôi trường mới ươm mầm tri thức vùng biên. 11 giờ đi mua ăn chi. 11 giờ 05, 20 giờ 55, bản tin tài chính. 11 giờ 10, 20 giờ 30, thiếu nhi Nghệ An, xin chào năm học mới. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10, kinh tế tổng hợp, Nghệ An khát vọng mới, tầm nhìn mới. 13 giờ 25, đi mua ăn chi. 13 giờ 30, nhịp cầu nhà nông, giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. 15 giờ 45, trực tiếp sức khỏe của bạn, phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. 16 giờ 30, ca nhạc thiếu nhi, nếu em là họa sĩ. 18 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, tình yêu hòa cùng lý tưởng. 20 giờ 50, bản tin thể thao. 21 giờ 30, văn hóa xã hội, vầng sáng soi đường. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, thung lũng mưa, Phan Đức Lộc. 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến còi xương, nhiều người thường nghĩ ngay đến việc bổ sung vitamin D, canxi hoặc điều chỉnh chế độ ăn. Đây là những yếu tố quan trọng, nhưng bên cạnh dinh dưỡng và điều trị đúng nguyên nhân, vận động phù hợp cũng có vai trò đối với sự phát triển cơ, xương và khả năng vận động của trẻ. Vậy trẻ còi xương nên vận động như thế nào? Trẻ sơ sinh có cần tập luyện gì hay không? Trẻ biết đi có thể chạy, nhảy, đạp xe? Và cha mẹ cần lưu ý gì để vận động hỗ trợ sự phát triển xương mà vẫn an toàn? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, cần hiểu rằng vận động không phải là phương pháp điều trị duy nhất đối với bệnh còi xương. Nếu trẻ bị còi xương do thiếu vitamin D, thiếu canxi hoặc các nguyên nhân khác, điều quan trọng đầu tiên là xác định nguyên nhân và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Vận động có vai trò hỗ trợ sức khỏe tổng thể, giúp trẻ phát triển cơ bắp, khả năng phối hợp vận động, thăng bằng và duy trì cơ xương khỏe mạnh. Với trẻ từ khoảng 1 đến 3 tuổi, hoạt động thể chất có thể đa dạng hơn. Trẻ có thể đi bộ, chạy nhẹ, leo cầu thang, có người lớn hỗ trợ, đá bóng, ném bóng, nhảy theo nhạc hoặc chơi những trò chơi cần thay đổi tư thế. Những hoạt động này giúp trẻ rèn luyện sức mạnh, cơ bắp, sự sinh hoạt và khả năng giữ thăng bằng. Tuy nhiên, nếu trẻ đang mắc còi xương với biểu hiện xương mềm, chân cong rõ, đau xương hoặc biến dạng xương, cha mẹ cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi cho trẻ tham gia những hoạt động có tác động mạnh. Không nên áp dụng máy móc các bài tập của người lớn cho trẻ nhỏ. Ví dụ, những bài như plank, chống đẩy, nâng tạ hoặc chạy bộ đường dài không phải là bài tập bắt buộc cho trẻ còi xương. Đặc biệt, việc cho trẻ nhỏ sử dụng tạ hoặc thực hiện những bài tập sức mạnh nặng mà không có hướng dẫn chuyên môn là không cần thiết và có thể gây nguy cơ chấn thương. Với trẻ nhỏ, mục tiêu của vận động là phát triển toàn diện khả năng vận động, chứ không phải tập luyện để tăng cơ hoặc tăng mật độ xương giống người trưởng thành. Có nên cho trẻ nhảy dây khi bị còi xương? Nhảy dây có thể là hoạt động thể chất phù hợp với trẻ lớn khỏe mạnh khi trẻ đã có khả năng phối hợp và giữ thăng bằng tốt. Tuy nhiên, không nên mặc định rằng mọi trẻ còi xương đều có thể nhảy dây.
2: Nếu trẻ có xương yếu,

0: biến dạng chi, đau chân hoặc vấn đề về khớp, những hoạt động có lực tác động lặp đi lặp lại có thể không phù hợp. Vì vậy, với trẻ đã được chẩn đoán còi xương, cha mẹ nên hỏi bác sĩ về mức độ vận động an toàn. Một hoạt động khác có thể khuyến khích trẻ là vui chơi ngoài trời. Trẻ có thể đi bộ, chơi bóng, chạy nhẹ hoặc tham gia những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Hoạt động ngoài trời giúp trẻ vận động và có cơ hội tiếp xúc với môi trường tự nhiên. Tuy nhiên thì cha mẹ không nên đồng nhất việc chơi ngoài trời với phơi nắng để chữa còi xương. Vitamin D có thể được tổng hợp ở dưới tác động của tia cực tím, nhưng khả năng tổng hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Việc cố tình cho trẻ phơi nắng gay gắt hoặc kéo dài để điều trị còi xương không được khuyến khích. Tia cực tím quá mức có thể gây tổn thương da, vì vậy khi đưa trẻ ra ngoài, cha mẹ cần lựa chọn thời điểm và điều kiện phù hợp, bảo vệ trẻ khỏi nắng gắt và thực hiện các biện pháp chống nắng phù hợp với tuổi. Nếu trẻ có nguy cơ thiếu vitamin D, việc bổ sung vitamin D cần thực hiện theo khuyến nghị của bác sĩ hoặc nhân viên y tế. Vận động kết hợp dinh dưỡng như thế nào? Đây là điểm rất quan trọng. Muốn hệ xương phát triển, trẻ cần được cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất. Một đứa trẻ vận động nhiều nhưng ăn uống thiếu chất vẫn có thể tăng trưởng kém. Cha mẹ cần bảo đảm khẩu phần có đủ protein từ thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu. Cung cấp nguồn canxi phù hợp, bổ sung vitamin D theo nhu cầu, đồng thời bảo đảm chất béo và các vitamin, khoáng chất cần thiết. Không nên cho trẻ vận động khi đang đói hoặc ngay sau một bữa ăn quá no. Sau khi ăn, cần có khoảng thời gian nghỉ ngơi phù hợp trước khi tham gia vận động mạnh. Trẻ cũng cần uống đủ nước, đặc biệt khi thời tiết nóng hoặc hoạt động ngoài trời. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một câu hỏi khác là trẻ còi xương có nên tập mỗi ngày hay không? Với trẻ khỏe mạnh, vận động hàng ngày là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh. Nhưng đối với trẻ đang điều trị còi xương, mức độ và loại hình vận động cần căn cứ vào tình trạng cụ thể. Không nên đặt mục tiêu tập càng nhiều càng tốt. Trẻ cần có thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ và ăn uống đầy đủ. Nếu trẻ có biểu hiện mệt bất thường, đau xương, đau khớp, đi khập khiễng, khó thở, chóng mặt hoặc không muốn tiếp tục vận động, cha mẹ cần cho trẻ dừng lại. Nếu như biểu hiện này kéo dài hoặc xuất hiện thường xuyên, cần đưa trẻ đi khám. Đặc biệt, nếu trẻ có biến dạng xương rõ hoặc tiền sử gãy xương, cha mẹ càng phải thận trọng. Khởi động có cần thiết hay không? Với trẻ nhỏ, không nhất thiết phải thực hiện một bài khởi động dài như người lớn. Trước những hoạt động vận động mạnh hơn, cha mẹ có thể cho trẻ bắt đầu những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, di chuyển chậm, vươn người hoặc chơi tự do. Mục đích là giúp trẻ chuyển dần từ trạng thái nghỉ sang vận động. Sau khi kết thúc, trẻ cũng nên được giảm cường độ từ thay vì dừng đột ngột sau khi chạy hoặc chơi quá mạnh. Vận động thế nào để trẻ thích thú? Đây cũng là một yếu tố rất quan trọng. Trẻ nhỏ thường không thích những hoạt động mang tính bắt buộc. Thay vì nói con phải tập thể dục, cha mẹ có thể biến vận động thành trò chơi. Có thể cùng trẻ đá bóng, nhặt đồ chơi, đi tìm đồ vật, nhảy theo một bài hát, đi bộ trong công viên hoặc chơi trò bắt chước động vật. Cha mẹ cũng nên tham gia cùng trẻ. Khi người lớn cùng vận động, trẻ thường hứng thú hơn và hình thành thói quen vận động tự nhiên. Không nên so sánh trẻ với anh chị em hoặc bạn bè. Có trẻ biết đi sớm, có trẻ biết chạy sớm, nhưng mỗi trẻ có tốc độ phát triển riêng. Điều quan trọng là trẻ tiến bộ dần theo thời gian. Đối với trẻ còi xương, cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến 3 yếu tố: dinh dưỡng, điều trị và vận động. Dinh dưỡng cung cấp nguyên liệu, điều trị giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt hoặc nguyên nhân gây bệnh. 3 yếu tố này hỗ trợ lẫn nhau nhưng không thể thay thế cho nhau. Nếu trẻ thiếu vitamin D, chỉ tập thể dục mà không bổ sung vitamin D theo chỉ định thì không thể giải quyết nguyên nhân. Nếu trẻ ăn uống đầy đủ nhưng hoàn toàn ít vận động, sự phát triển thể chất cũng có thể bị ảnh hưởng. Và nếu trẻ có bệnh lý nền gầy còi xương, chỉ thay đổi chế độ ăn và vận động có thể vẫn chưa đủ. Vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ còi xương, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá. Không nên tự chẩn đoán chỉ dựa vào những dấu hiệu như ra mồ hôi trộm, rụng tóc, vành khăn hoặc chậm mọc răng. Những dấu hiệu này có thể xuất hiện trong nhiều tình trạng khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, Một điều rất quan trọng nữa là cha mẹ cần tạo cho trẻ môi trường vận động an toàn. Sàn nhà nên sạch và không trơn trượt. Cầu thang, ban công, cửa sổ cần có biện pháp bảo vệ phù hợp. Đồ chơi phải phù hợp với lứa tuổi, không có cạnh sắc hoặc những bộ phận nhỏ để gây hóc. Khi trẻ chơi ngoài trời, cần có người lớn quan sát. Không nên để trẻ tự chơi ở khu vực có xe cộ, ao hồ, công trình xây dựng hoặc những nơi có nguy cơ té ngã. Đối với trẻ đang tập đi, cha mẹ nên để trẻ di chuyển trên mặt phẳng an toàn thay vì cho tập trên những bề mặt trơn hoặc gồ ghề. Sự an toàn quan trọng hơn việc trẻ phải thực hiện được một bài tập nào đó. Vậy cha mẹ cần nhớ gì khi cho trẻ còi xương vận động? Thứ nhất, vận động phải phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Trẻ sơ sinh chủ yếu cần được tự do cử động và có thời gian nằm sấp khi thức dưới sự giám sát. Trẻ biết mò, biết đi, cần được khuyến khích vận động và vui chơi chủ động trong môi trường an toàn. Thứ hai, không ép trẻ tập quá sức. Không cần bắt trẻ chạy lâu, nhảy nhiều hoặc tập những bài sức mạnh của người lớn. Thứ ba, không sử dụng vận động để thay thế điều trị còi xương. Nếu trẻ thiếu vitamin D, canxi hoặc có bệnh lý khác, cần được điều trị theo hướng dẫn chuyên môn. Một chế độ ăn đa dạng, đủ năng lượng, protein, canxi và các vitamin, khoáng chất cần thiết là nền tảng cho sự phát triển. Thứ năm, theo dõi phản ứng của trẻ. Nếu trẻ đau, mệt bất thường, đi khập khiễng hoặc có dấu hiệu chấn thương, cần dừng vận động và đánh giá nguyên nhân. Và cuối cùng, cha mẹ không nên quá nóng vội. Mục tiêu không phải là biến trẻ thành một vận động viên, mà là giúp trẻ có một cơ thể khỏe mạnh, vận động linh hoạt và phát triển phù hợp với lứa tuổi. Thưa quý vị và các bạn, với trẻ nhỏ, những hoạt động đơn giản như nằm sấp, khi thức, bò, đứng, đi, chơi bóng, chạy nhảy và vui chơi ngoài trời phù hợp đã là những hình thức vận động có giá trị. Hãy để trẻ vận động bằng niềm vui thay vì biến việc tập luyện thành áp lực. Một chế độ ăn uống đầy đủ, vitamin D phù hợp, giấc ngủ tốt, vận động đúng cách và sự theo dõi thường xuyên của gia đình sẽ tạo nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề giúp trẻ còi xương khỏe hơn từ những trò chơi vận động. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những con đường được làm nên từ những bước chân của ngày hôm qua, nhưng cũng có những con đường được mở ra bằng niềm tin vào ngày mai. Trên hành trình của dân tộc, mỗi thế hệ lại tiếp nối một thế hệ, mang theo ký ức của cha ông, những giá trị đã vun đắp và cả những ước mơ về tương lai. Việt Nam hôm nay cũng đang bước trên một con đường như thế, một con đường rộng mở, nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thử thách. Nơi mỗi người đều có thể góp một phần nhỏ bé của mình vào hành trình đi lên của đất nước.
4: Và có lẽ chính từ niềm tin ấy mà những giai điệu viết về Việt Nam luôn có một sức lay động rất riêng. Đó có thể là niềm tự hào về cội nguồn, là ký ức về những năm tháng gian lao, nhưng cũng là niềm tin vào một đất nước đang chuyển mình từng ngày.
3: Hôm nay thì chương trình Trạm cảm xúc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kính mời quý vị cùng đến với một ca khúc mang trong mình tinh thần ấy. Một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, ca khúc Thanh Thang Đường Mới. Mời quý vị cùng nghe.

0: âm hưởng của những năm tháng lịch sử với nhịp sống của một Việt Nam đang đổi thay. Để từ ký ức về một thời gian lao, bài hát hướng người nghe về niềm tin và khát vọng của hôm nay. Với ca khúc này, bạn Bảo Nam có những cảm nhận như sau.
1: Khi lần đầu nghe Thanh Thang Đường Mới, cảm nhận của tôi là một ca khúc khá hùng tráng và rộn ràng, viết về một Việt Nam đang chuyển mình. Nhưng càng nghe kỹ, tôi cảm nhận ra phía sau những giai điệu mạnh mẽ ấy là một tình cảm rất sâu của người nhạc sĩ dành cho Tổ quốc, cho thế hệ đã góp phần làm nên đất nước hôm nay, và đặc biệt là sự tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mở đầu bài hát, người nghe như được ngược dòng thời gian trở về với những năm tháng nhiều gian lao. Hình ảnh quân kỳ quyết thắng, ánh sao soi đường được gợi nhắc về một thời kỳ mà lòng yêu nước được thử thách trong gian khổ và hy sinh. Nhưng bài hát không dừng lại ở ký ức. Rất nhanh, âm nhạc đưa chúng ta trở về với hiện tại. Nay trên đường ta bước tiếp còn trông gai, chung tay chúng ta đoàn kết vì đất nước ta luôn sẵn sàng. Tôi thích cách bài hát đặt hai khoảng thời gian ấy cạnh nhau. Con đường hôm nay đang bước tiếp trên con đường cha ông đã mở. Nếu ngày hôm qua là tinh thần quyết thắng trong chiến đấu, thì hôm nay tinh thần ấy được tiếp nối bằng ý chí xây dựng, bằng sự đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước.
0: Từ những năm tháng gian lao đến con đường của hiện tại, ca khúc tiếp tục mở rộng không gian bằng những hình ảnh lớn lao của đất trời, của gió ngàn, của tự do. Và rồi hình tượng cội nguồn dân tộc xuất hiện, dáng tiên rồng vút bay lên, cháu con Lạc Hồng. Chỉ một câu hát nhưng chứa đựng trong đó niềm tự hào về nguồn gốc của người Việt. Những người con cùng sinh ra từ một truyền thuyết, cùng mang trong mình ký ức về một dân tộc đã tồn tại và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử.
1: Thưa quý vị, trong dòng cảm xúc ấy, câu hát đất nước tung cánh sẵn sàng sánh vai cường quốc Nam Châu như một điểm nhấn cho khát vọng vươn lên. Đó là khát vọng đã được nhiều thế hệ người Việt gửi gắm và hôm nay vẫn tiếp tục đặt ra với những cách thức mới, bởi đường mới không có nghĩa là con đường đã hết trông gai. Ngược lại, chính khi đất nước đứng trước những cơ hội mới, vận hội mới thì mỗi người Việt Nam càng cần thêm bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần chung sức.

Thưa quý vị, Thênh Thang Đường Mới là một bài ca của niềm tin và khát vọng, một Việt Nam gấm hoa, một Việt Nam đang vươn lên, trước hết được tạo nên từ chính những con người đang sống, đang học tập, lao động và cống hiến hôm nay, cùng với những cơ hội và những thử thách mới. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên đề công thương phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, lãnh đạo tỉnh và Sở Công thương, các lực lượng chức năng trên địa bàn Nghệ An, trong đó nòng cốt là Chi cục Quản lý thị trường, đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Mời quý vị thính giả cùng nghe bài Quản lý thị trường Nghệ An tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
1: Trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, chị Hoàng Thị Ngọc Lan ở phường Vinh Lộc luôn lựa chọn phương án an toàn khi mua sắm. Đó là tìm đến các cửa hàng, cơ sở kinh doanh uy tín, thương hiệu để lựa chọn mặt hàng phù hợp, nhất là đối với hàng điện tử. Bởi theo chị, đây là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chính mình.
2: Trên thị trường hiện nay thì các mặt hàng điện tử, đặc biệt là các hàng điện tử, thì là rất là nhiều hàng nhái và hàng giả là rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì bản thân tôi thì luôn luôn chọn những cái nơi mà rất là uy tín, chất lượng như cơ sở đấy để đặt niềm tin vào để mua sản phẩm. Và tôi đã mua hàng ở đấy khoảng 20 năm rồi. Và rất là nhiều dịch vụ ở đấy có thể đảm bảo được là sau này có thể là họ sửa khi máy móc có vấn đề gì đấy, hoặc là họ có tem bảo hành.
1: Rõ ràng, đối với các mặt hàng điện tử, điện lạnh luôn đa dạng về mẫu mã, chủng loại sản phẩm cũng như nguồn cung. Đây cũng chính là cơ hội để các đối tượng tuôn hàng giả, hàng nhái nhập thị trường, đánh lừa người tiêu dùng. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh cũng như lực lượng quản lý thị trường luôn tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, đảm bảo chất lượng chính hãng cùng đầy đủ các loại giấy tờ pháp lý, tem mác chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Từ đó tạo uy tín đối với người tiêu dùng và đảm bảo lành mạnh hóa thị trường. Ông Nguyễn Quốc Hùng, trưởng phòng nhập mua Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Hà và bà Ngô Thị Thảo, Phó trưởng đội quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An, chia sẻ.
3: Hiện tại với phía chúng tôi, thì với mục tiêu rất là gắt gao trong vấn đề ở chỗ là để lựa chọn các sản phẩm cho khách hàng được chặt chẽ và chất lượng, thì chúng tôi khi tất cả đầu vào, chúng tôi là luôn kiểm soát rõ ràng. Thứ nhất là lựa chọn các sản phẩm mà thương hiệu lớn. Thứ hai là lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ và giấy tờ hóa đơn chứng từ rõ ràng. Ngoài ra, về phía chúng tôi, tất cả các sản phẩm về đầu vào, chúng tôi đều có mang các sản phẩm trải nghiệm về test qua. Và có đội những nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp của chúng tôi được đánh giá qua rồi. Thì lúc đấy chúng tôi mới quyết định là lựa chọn để nhập vào siêu thị.
4: Cái lĩnh vực về cái mặt hàng mà thiết bị điện tử, điện lạnh thì cũng tương đối khá là phức tạp. Vì vậy là lực lượng quản lý thị trường cũng chú trọng kiểm tra. Trong cái quá trình kiểm tra để kịp thời phát hiện các cái hành vi vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái trên địa bàn, thì kết hợp với quá trình kiểm tra đó thì chúng tôi đã tăng cường kiểm tra, đồng thời là cam kết hướng dẫn tuyên truyền với doanh nghiệp hộ kinh doanh là không kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái và tem nhãn mác đầy đủ, bán giá hàng là đúng giá niêm yết. Nếu mà phát hiện ra các cái hành vi vi phạm thì chúng tôi là xử lý đúng cái quy định của pháp luật.
1: Đối với các mặt hàng liên quan đến thực phẩm, nước uống, đồ ăn sẵn thì tình trạng vi phạm về nhãn mác và chất lượng hàng hóa như hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng cũng có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, các lực lượng chức năng, trong đó nòng cốt là quản lý thị trường, đã tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm nhắc nhở các chủ cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Ông Trần Mạnh Thái, quản lý cửa hàng tiện lợi 24 Zone, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
5: Các bạn ở đây thì tôi luôn về nói về sức khỏe, đảm bảo sức khỏe cho tất cả chúng tôi cũng như tất cả những người mà chúng tôi đang đưa hàng hóa để đưa ra thị trường. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang luôn tuân thủ theo cái vấn đề của pháp luật về vấn đề hóa đơn đầu vào và đầu ra. Về thứ hai nữa là vừa có ký cam kết về thực hiện về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.
1: Trước những diễn biến phức tạp của thị trường hàng hóa, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi và khó lường. Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Thông qua đó nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vừa góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo tính công bằng trong kinh doanh đối với những đơn vị làm ăn chuẩn chỉnh.
6: Bà Nguyễn Thị Vân Anh, quản lý 7AM chi nhánh Vinh, nói. Là đơn vị kinh doanh chính hãng thì tôi mong muốn là các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát để đảm bảo được là những cái sản phẩm uy tín chất lượng có thể là đem ra thị trường và đảm bảo sự công bằng trong kinh doanh và đem cho các khách hàng cái sản phẩm chất lượng tốt nhất ạ. Và để cho các sản phẩm hàng giả, hàng nhái không có cơ hội xâm nhập vào thị trường thời trang.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các lực lượng chức năng, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xử lý 2.836 vụ việc vi phạm hành chính, khởi tố hình sự 384 vụ trên 448 đối tượng, tổng giá trị thu phạt đạt 149.506.000.000 đồng. Đặc biệt đối với các vi phạm về sở hữu trí tuệ, đã xử lý 99 vụ vi phạm hành chính, khởi tố 2 vụ án hình sự theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự 2015 với tổng thu phạt đạt 2.750.000.000 đồng. Đây là kết quả nổi bật trong hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua. Đóng góp vào kết quả chung, dưới sự chỉ đạo lãnh đạo quyết liệt của Sở Công Thương, lực lượng quản lý thị trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an, hải quan, bộ đội biên phòng, y tế, khoa học và công nghệ, cũng như chính quyền các địa phương để đổi mới phương thức đấu tranh theo hướng trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phân bổ nguồn lực vào các lĩnh vực nóng, được dư luận xã hội quan tâm như sở hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, gian lận thương mại điện tử, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm an toàn thực phẩm. Trong đó, công tác phối hợp lực lượng đóng vai trò quan trọng, nhất là khi công tác kiện toàn Ban chỉ đạo 389 tại các phường xã được hoàn tất và đi vào hoạt động hiệu quả. Thời gian qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, từ công tác tham mưu đến công tác đấu tranh trực tiếp. Xác định đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục để ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Với sự vào cuộc thường xuyên, liên tục đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An đã xử lý 573 vụ việc vi phạm, tổng giá trị thu phạt đạt 4.860.000.000 đồng. Đồng thời tổ chức ký cam kết với 1.829 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại. Từ nay đến cuối năm, diễn biến hàng hóa, thị trường tiếp tục có nhiều phức tạp, nhất là khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao vào dịp cuối năm. Các đối tượng xấu sẽ tìm mọi cách để thực hiện các hành vi vi phạm như buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

0: Điều này gây nên tâm lý lo lắng, bất an trong dư luận. Trước thực tế đó, mục tiêu trọng tâm của lực lượng quản lý thị trường trong thời gian tới là sẽ không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đòi hỏi cần phải có sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của cả hệ thống chính trị với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Ông Nguyễn Xuân Đôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An trao đổi.
1: Để công tác này nó được đi vào chiều sâu và có trọng tâm trọng điểm, chi cục chúng tôi cũng đã xây dựng có những cái kịch bản cũng như có những kế hoạch cụ thể. Thứ nhất, chỉ đạo là bám sát địa bàn để nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các thương nhân trên địa bàn, kịp thời phát hiện từ sớm từ xa. Thứ hai, để tăng cường công tác phối kết hợp giữa các lực lượng chức năng. Thông qua công tác kiểm tra kiểm soát thì chúng tôi lồng ghép và tăng cường công tác tuyên truyền để làm thế nào đó người dân sớm nhận ra những cái là quy định của pháp luật và chấp hành tuân thủ để nâng cao cái tính cảnh giác và tố giác hành vi vi phạm. Một vấn đề nữa, chỉ đạo là tăng cường là công tác hậu kiểm và cũng đề nghị đề xuất với cơ quan có thẩm quyền theo các ngành lĩnh vực quản lý nhà nước để tăng cường công tác tiền kiểm, hậu kiểm.
0: Với quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An luôn xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Theo đó, đơn vị sẽ luôn tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức, cá nhân vi phạm, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới, xác định các mặt hàng, các tuyến, địa bàn trọng điểm. Từ đó không để xảy ra điểm nóng, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên đề công thương phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay, mùng 5 tháng 9, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027.
1: Năm học mới sắp bắt đầu. Tại các bản làng vùng cao biên giới Nghệ An, gia đình và nhà trường đang khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng chuẩn bị cho ngày khai giảng.
0: Đề cập đến ngành giáo dục Việt Nam đón năm học mới với phương châm đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất. Trong chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn nghe bài Đột phá phát triển giáo dục.
1: Phân bón hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí sản xuất nông nghiệp, nhưng hiện nay mức giá liên tục tăng, đang tạo thêm áp lực cho bà con nông dân và cả doanh nghiệp sản xuất.
0: Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Chào năm học mới do nhạc sĩ Phạm Hải Đăng sáng tác.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh sáng nay thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay mùng 5 tháng 9, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7:30 đến 8:30 sáng nay dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, Lào Cai. Tới các địa phương, tại Nghệ An, điểm cầu chính được đặt tại trường phổ thông nội trú liên cấp xã Anh Sơn, cùng với các điểm cầu tại phổ thông nội trú liên cấp thuộc các xã biên giới gồm Hạnh Lâm, Môn Sơn, Na Ngoi, Bắc Lý, Quế Phong, Trì Lễ, Nhôn Mai, Keng Du và Tam Thái. Theo đó, trước 7:30, các nhà trường chủ động triển khai phần lễ riêng gọn nhẹ, chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình tiếp sóng quốc gia. Đúng 7:30, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện kết nối tín hiệu trực tiếp. Học sinh và giáo viên sẽ cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca, theo dõi phóng sự về quá trình xây dựng các trường nội trú biên giới, lắng nghe thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng phát biểu chỉ đạo từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
1: Sáng nay, 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền thuộc giai đoạn 1 của chương trình xây dựng trường học vùng biên

0: sẽ sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học 2026-2027. Theo số liệu tổng hợp trong năm học 2026-2027, 108 trường thuộc giai đoạn 1 có quy mô tuyển sinh hơn 108.000 học sinh, gồm 71.000 học sinh nội trú và hơn 37.000 học sinh bán trú. Quy mô này cho thấy ý nghĩa rất lớn của hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp đối với giáo dục tại các địa bàn biên giới. Ở nhiều xã vùng biên, khoảng cách đến trường từng là một trong những rào cản lớn đối với việc học của trẻ em. Trường nội trú liên cấp được đầu tư không chỉ nhằm tạo thêm những phòng học mới, mà còn góp phần giải quyết đồng thời nhiều vấn đề, nơi ở, sinh hoạt, quản lý và tổ chức học tập cho học sinh. Một mái trường khang trang sẽ giúp hành trình đến với tri thức của các em bớt nhọc nhằn hơn. Khu nội trú giúp những học sinh ở bản xa có nơi ở ổn định, nhà ăn, khu sinh hoạt và các điều kiện chăm sóc góp phần để các em yên tâm học tập. Việc tổ chức mô hình liên cấp từ tiểu học đến trung học cơ sở cũng tạo điều kiện duy trì quá trình học tập ổn định cho học sinh trong những năm tháng quan trọng.
1: Năm học 2026-2027 sắp bắt đầu, tại các bản làng vùng cao biên giới Nghệ An, gia đình và nhà trường đang khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng chuẩn bị cho ngày khai giảng.
0: Trước ngày khai giảng, anh Lý Bó Rê ở bản Na Niếng, xã Tri Lễ tranh thủ đón con từ nhà ông bà nội ở khu vực biên giới hồi mới ra bản Na Niếng. Ngay trong đêm, anh tranh thủ chuẩn bị sách vở, quần áo và những đồ dùng cần thiết cho con. Đây cũng là lần đầu con anh học tập trong môi trường nội trú, xa rời vòng tay chăm sóc thường ngày của bố mẹ.
2: Tôi cũng mừng vì các con được vào cái trường liên kết và nội trú đấy, nhưng mà có cái lo về cho các con đang được đi xa, lần đầu tiên đi xa bố mẹ á, nhưng mà vẫn yên tâm có các thầy cô ban quản sinh á vẫn quản lý con.
0: Tại những điểm trường lẻ bản xa, các giáo viên cũng đang tranh thủ hoàn tất những phần việc cuối cùng trước ngày khai giảng. Khi trời đã tối, việc trang trí trong và ngoài khuôn viên trường vẫn được tiếp tục. Sáng hôm sau, các cô lại đến từng gia đình để vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường. Cô giáo Trần Thanh Hải, điểm trường mầm non Châu Thôn, nói:
3: trường chiếm 97% là con đồng bào dân tộc Thái. Và đặc thù nữa là ở trường thì đa số là phụ huynh là gửi con cho ông bà và bố mẹ là đi làm ăn xa ở công ty.
0: Với những ngôi trường nội trú liên cấp mới, công tác chuẩn bị càng khẩn trương khi ngày khai giảng đã cận kề. Trong ngày hôm nay, mùng 4 tháng 9, tại các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Quế Phong, Tri Lễ, các tổ thợ tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, lắp đặt trang thiết bị phục vụ dạy học và sinh hoạt. Cùng với đó, giáo viên, học sinh và địa phương khẩn trương chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh trường lớp, kẻ, vẽ và hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho ngày khai giảng. Em Lương San San, lớp 9A1 trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong, chia sẻ.
4: Dạ, con cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi khi được học tại ngôi trường mới, nơi có đầy đủ các cơ sở vật chất.
0: Ông Hoàng Hữu Hải, giám đốc dự án trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ cho biết.
5: Kế hoạch như chúng tôi đã đề ra thì trong ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các cái hạng mục chủ yếu để phục vụ cho một cái buổi khai giảng là trọn vẹn.
0: Ông Lô Minh Điệp, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tri Lễ cho biết.
6: Những cái vấn đề khó nhất hiện tại đã chuẩn bị xong. Người dân thì rất là vui mừng vì có được một cái cơ sở hạ tầng để phục vụ cho các cháu ăn ở học tập tại một cái địa điểm như thế này, rất là mừng.
0: Ngày mai mùng 5 tháng 9 cùng với học sinh cả nước, hơn 963.000 học sinh Nghệ An chính thức bước vào năm học 2026-2027. Từ những ngôi trường mới, những lớp học được chăm chút và sự đồng hành của gia đình thầy cô, những ước mơ của trẻ em vùng cao đang có thêm một điểm tựa để bắt đầu hành trình phía trước.
7: Theo dòng thời sự.
8: Theo dòng thời sự.
0: Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng 14, được ngành giáo dục và đào tạo xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện nghị quyết 71 NQTU về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất. Không còn dừng lại ở tư duy định hướng hay hoàn thiện khung pháp lý, ngành giáo dục Việt Nam đón năm học mới với phương châm đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất. Trọng tâm là chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tập trung xử lý các điểm nghẽn và đo lường kết quả bằng sự tiến bộ của người học, điều kiện làm việc của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của nhà trường,

0: và chất lượng nguồn nhân lực. Về nội dung này, tác giả Tiến Hiếu có bài viết đăng trên báo Tin Tức với tiêu đề Đột phá phát triển giáo dục.
1: Nhìn lại chặng đường đã qua, đổi mới giáo dục đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận còn những điểm nghẽn cố hữu, đó là sự rườm rà của các chương trình, đề án mang tính hình thức, là áp lực thi cử, bệnh thành tích chưa được triệt tiêu tận gốc, sự chậm trễ trong khâu đưa chính sách vào thực tiễn cuộc sống. Vì vậy, Nghị quyết 71 được Bộ Chính trị ban hành với sứ mệnh không chỉ tiếp tục tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện, mà nâng tầm thành đột phá phát triển, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 71, đưa chủ trương thành hành động thực chất, là lời giải cho bài toán giải quyết dứt điểm những tồn tại cũ, mở đường cho nền giáo dục hiện đại, nhân văn. Đón năm học mới 2026-2027 với mục tiêu chuyển trọng tâm sang thực thi, bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên sau sáp nhập, sắp xếp trường lớp trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tạo đột phá thay đổi thực chất giáo dục đào tạo, đảm bảo người học, người thầy, nhà trường, nguồn nhân lực của đất nước tốt hơn. Những nội dung này đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi làm việc với các bộ ngành liên quan đánh giá kết quả một năm triển khai Nghị quyết 71. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phải tạo một cuộc đổi mới thực chất trong ngành giáo dục. Ngành giáo dục phải đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo đến nội dung, phương pháp giảng dạy, học thi kiểm tra đánh giá, phải giảm truyền thụ một chiều, học thuộc, đối phó, học chỉ để thi, tăng tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, phải giảm hành chính hội họp, báo cáo hình thức để người thầy có nhiều thời gian hơn cho chuyên môn và học sinh. Thực tế, mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải điểm số, bằng cấp, thứ hạng của nhà trường, mà là giáo dục được học sinh thực hiện tốt hơn yêu cầu giáo dục toàn diện, đức, trí, thể, mỹ. Đồng thời, phải phát triển các năng lực số, ngoại ngữ, STEM, tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng và đánh giá thực chất việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 để kịp thời điều chỉnh bất cập. Ngoài ra, ngành giáo dục phải chấn chỉnh các sai phạm tiêu cực, thực hiện chất lượng phương châm thầy ra thầy, trò ra trò. Loại bỏ bệnh thành tích, gian lận cho học tập và thi cử, dạy thêm học thêm biến tướng. Khi rà soát chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết 71, phải làm rõ hơn một nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng văn hóa, đạo đức, kỷ cương giáo dục, có mục tiêu, giải pháp, trách nhiệm và thước đo cụ thể, không dừng ở vận động khẩu hiệu nhằm tạo ra chuyển biến lớn. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Đây phải là năm học mới về tư duy, cách làm và chất lượng, chuyển trạng thái từ tập trung xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện hiệu quả, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả. Từ đổi mới bên ngoài sang đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, mỗi người thầy, mỗi người học. Quán triệt các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định, ngành giáo dục sẽ nỗ lực cao nhất đáp lại sự quan tâm tin tưởng của Đảng, Nhà nước bằng những hành động cụ thể và kết quả thực chất. Chủ đề năm học 2026-2027 không chỉ là khẩu hiệu hành động mà sẽ trở thành tinh thần xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp quản lý cơ sở giáo dục và được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp và sản phẩm cụ thể. Trước thêm năm học mới, cả nước đã chủ động sẵn sàng tâm thế mới đón ngày khai giảng, hoàn thành hạ tầng cơ sở vật chất các nhà trường, triển khai đồng bộ chính sách miễn học phí, hỗ trợ sách giáo khoa, bổ sung đủ nguồn lực nhà giáo, xử lý điểm tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ giữa các vùng miền và đặc biệt là đang khẩn trương hoàn thành hệ thống trường nội trú liên cấp biên giới, đảm bảo học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn được học tập chăm sóc trong môi trường an toàn. Năm học 2026-2027 là cột mốc khẳng định bản lĩnh của ngành giáo dục trước đòi hỏi của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bằng việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 71, dưới sự chỉ đạo sát sao, Đảng, Nhà nước, dư luận đang kỳ vọng vào những đổi mới thực chất của ngành giáo dục, nơi mỗi học sinh được phát triển toàn diện và mỗi người thầy được tự hào với sứ mệnh cao cả.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ.

0: nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao hơn 36 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM, tần số 99,60 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác.
0: Đến hết tháng 8 vừa qua, chính phủ đã xử lý dứt điểm gần 2.700 dự án, góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển, công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài đang được tập trung. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng giải ngân đầu tư công và khơi thông các nguồn lực. Theo đó, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao, tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, thủ tục đầu tư và các vướng mắc của dự án trọng điểm. Tiếp tục rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, không để nguồn lực đất đai, vốn và tài sản tiếp tục bị ách tắc, lãng phí.
1: 12 ngân hàng thương mại vừa đăng ký thông báo tham gia chương trình tín dụng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Theo Ngân hàng Nhà nước, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký chính thức tổng quy mô 220.000 tỷ đồng, trong đó Agribank 70.000 tỷ đồng, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mỗi ngân hàng 50 tỷ đồng, 8 ngân hàng thương mại cổ phần gồm SHB, MSB, Sacombank, BVBank, Nam Á Bank, NCB, Sài Gòn Bank, TB Bank cũng đăng ký thông báo truyền thông tham gia tổng quy mô khoảng 188.000 tỷ đồng. Chương trình được triển khai sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng chủ động xây dựng các gói tín dụng phù hợp, có chính sách ưu đãi về lãi suất, phí, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Đáng chú ý, dòng vốn được định hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ sản xuất kinh doanh và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
0: Từ ngày 9 tháng 9, Cục Hải quan Bộ Tài chính sẽ triển khai chức năng tự động xác nhận qua khu vực giám sát đối với các tờ khai xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất. Theo công văn hướng dẫn xác nhận qua khu vực giám sát đối với tờ khai phi thuế quan, người khai hải quan phải khai báo số quản lý nội bộ theo đúng quy định. Việc chuẩn hóa cách khai báo này là cơ sở để hệ thống thực hiện tự động việc xác nhận qua khu vực giám sát, giảm thao tác thủ công và tạo thuận lợi cho hoạt động mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp chế xuất. Các chi cục hải quan khu vực được yêu cầu chủ động thông báo hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, bảo đảm việc triển khai chức năng tự động diễn ra thuận lợi, đồng bộ. Phân bón hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí sản xuất nông nghiệp, nhưng hiện nay mức giá liên tục tăng đang tạo thêm áp lực cho bà con nông dân và cả doanh nghiệp sản xuất. Theo ghi nhận, giá phân bón bắt đầu biến động từ năm 2025, nhưng bắt đầu tăng mạnh từ giữa năm nay.
1: Từ tháng 6 năm nay, thị trường vật tư nông nghiệp biến động mạnh, trong đó giá phân bón tăng cao trên diện rộng, từ 70 đến 120.000 đồng một bao. Đối với những hộ sản xuất dứa diện tích lớn như gia đình ông Lê Đình Hiền, xóm Tổng đội xã Hạnh Lâm, thì áp lực sản xuất ngày càng cao. Mỗi tháng ông phải bỏ thêm khoảng 3-4 triệu đồng mới đủ lượng phân bón chăm sóc cây trồng.
2: Phân bón dưa thì giá cao quá, mà người nông thôn thì vất vả. Nó giá dưa một hồi là một tận, nó rơi vào khoảng 1,2 triệu gì đó. Dưa lấy này, có lấy này 1,5, 1,3, 1,4, có lấy là 1,6. Nói chung một hắn tự tránh lách lên một vài bá giá là chuyện thường.
1: Nguyên nhân giá phân bón tăng cao chủ yếu do giá nguyên liệu đầu vào như ure, kali, phosphat tăng mạnh trên thị trường quốc tế. Một số quốc gia hạn chế xuất khẩu phân bón làm nguồn cung toàn cầu bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, chi phí logistics quốc tế hiện tăng hơn 20-30%. Chi phí vận chuyển trong nước cũng tăng cao, đã ảnh hưởng rất lớn đến giá phân bón hiện nay. Ông Phạm Như Diễm, công ty cổ phần Phân Lân Ninh Bình cho biết.
3: Hiện nay thì đối với giá phân bón thì thời gian vừa qua là tăng cao. Đặc biệt là trong cái sự gọi là chiến tranh vùng vịnh cũng như là cái diễn biến của tình hình chiến tranh thế giới hiện nay, cái chi phí logistics tăng, chi phí vận hành tăng, dẫn đến cái việc là giá trị phân bón bà con nông dân mua hiện nay là tăng.
1: Qua khảo sát một số đại lý cung ứng phân bón trên địa bàn tỉnh cho thấy giá phân bón ure dao động từ 610.000 đồng lên 690.000 đồng một bao, NPK từ 715.000 lên

0: lên 820.000 đồng một bao, kali từ 520.000 lên 600.000 đồng một bao, tùy thương hiệu. Với mức tăng như hiện nay, chi phí đầu vào của nông dân bị đội lên đáng kể. Ông Trương Văn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, cho biết.
1: Trong thời gian tới đây, thì chúng tôi nhận thấy rằng là giá cả phân bón có thể được hạ nhiệt. Thứ nhất là chính sách của Trung Quốc đã nới lỏng cái việc xuất khẩu một số cái nguyên liệu. Thì chắc chắn là giá cả phân bón trong thời gian tới thì tôi thiết nghĩ là có khả năng là nó sẽ mềm hơn trước đây.
0: Áp lực chi phí đầu vào tăng trong bối cảnh giá bán nhiều mặt hàng nông sản phục hồi chưa tương ứng khiến nhiều hộ sản xuất đối mặt nguy cơ giảm lợi nhuận, thậm chí là thua lỗ. Vì vậy, các giải pháp phân bón hữu cơ vi sinh thay thế đang được triển khai mạnh ở nhiều địa phương nhằm giảm phần nào chi phí sản xuất tăng cao như hiện nay. Ngày 4 tháng 9, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký quyết định trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 và bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 96 nông dân thuộc 34 tỉnh, thành phố. Trong danh sách 96 nông dân được vinh danh, Nghệ An có hai đại diện là ông Hồ Xuân Vinh ở xóm 6 xã Quỳnh Văn, ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Hải Châu. Ông Hồ Xuân Vinh sinh năm 1987, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu, được ghi nhận với những thành tích nổi bật trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Ông Nguyễn Văn Hòa sinh năm 1986 ở xã Hải Châu, được biết đến với mô hình nuôi tôm công nghệ cao theo hướng khép kín. Từ năm 2019, ông đầu tư khoảng 13 tỷ đồng xây dựng trang trại, từng bước làm chủ quy trình nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn, ứng dụng hệ thống kiểm soát nhiệt độ, oxy, thức ăn, xử lý chất thải.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức khai mạc bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 được tổ chức nhằm biểu dương lực lượng thể dục thể thao quần chúng của các địa phương gắn với việc đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời qua đó mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện thể dục thể thao của quần chúng, khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao truyền thống của địa phương. Dự kiến Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 được tổ chức vào tháng 9 năm 2026 với quy mô cấp tỉnh. Tại đại hội sẽ thi đấu 18 môn gồm bóng đá nam 7 người, bóng chuyền bãi biển, đá cầu, võ cổ truyền, cầu lông, bóng bàn, điền kinh trong sân, bơi, vật đẩy gậy, bắn nỏ, cờ vua, bi sắt, việt giã, kéo co, võ karate và vô vi nam. Lễ hội Brisbane Festival 2026 đang diễn ra tại thành phố Brisbane, bang Queensland, Australia, mang đến hàng loạt chương trình nghệ thuật và hoạt động cộng đồng trong suốt tháng 9. Điểm nhấn trong ngày 5 tháng 9 là River Fire, sự kiện miễn phí mở màn cuối tuần đầu tiên của lễ hội. Bầu trời Brisbane sẽ rực sáng với màn pháo hoa được trình diễn từ các xà lan, cây cầu và tòa nhà dọc sông Brisbane. Người dân và du khách có thể theo dõi từ nhiều địa điểm ven sông, trong đó có Sabang và Kangaroo Boy. Bên cạnh River Fire, lễ hội năm nay quy tụ nhiều chương trình sân khấu âm nhạc, múa, xiếc, nghệ thuật, thị giác và các hoạt động dành cho cộng đồng. Một điểm nhấn khác là Bright Night, chương trình kết hợp nước, ánh sáng và âm thanh trên sông Brisbane. Với các vòi phun nước cao tới 80 mét cùng trình diễn laser, Brisbane Festival 2026 sẽ kéo dài đến ngày 26 tháng 9, biến thành phố thành một không gian nghệ thuật và lễ hội sôi động.
0: Trong khi đó, lễ hội Benson Beer Weekend 2026 đang diễn ra tại quảng trường lớn Grand Palais thủ đô Brussels của Bỉ, thu hút đông đảo người dân và du khách khám phá văn hóa bia đặc sắc của quốc gia này. Diễn ra từ ngày 4 đến 6 tháng 9, lễ hội năm nay quy tụ 57 nhà sản xuất bia của Bỉ, giới thiệu hơn 500 loại bia với nhiều phong cách và hương vị khác nhau, từ những thương hiệu lâu đời đến các nhà máy bia nhỏ, sự kiện giới thiệu sự đa dạng cũng như truyền thống sản xuất bia của Bỉ. Trong ngày 5 tháng 9, khu vực lễ hội mở cửa từ 12 giờ trưa đến 22 giờ 30 phút, du khách được vào cửa miễn phí tham quan các gian hàng, thưởng thức âm nhạc trực tiếp và tìm hiểu về các loại bia cùng những người làm ra chúng, Lễ hội năm nay càng đặc biệt khi đánh dấu 10 năm văn hóa bia Bỉ được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
2: Một hòn đảo nổi rộng khoảng 9.800 m², phủ đầy cây cối trên hồ chứa Williston, tỉnh British Columbia, Canada, đã thu hút sự chú ý sau khi bất ngờ xuất hiện rồi biến mất khỏi ảnh vệ tinh. Hòn đảo dài khoảng 140 m, rộng khoảng 70 m, tương đương gần 2 sân bóng bầu dục của Mỹ. Theo BC Hydro, đơn vị quản lý hồ chứa, khối đất này có thể hình thành trong nhiều năm từ gỗ và vật liệu hữu cơ tích tụ ven bờ, tạo điều kiện cho cây cối bén rễ. Mực nước hồ Williston năm nay đã lên mức cao nhất trong 14 năm do tuyết mùa đông dày và mưa nhiều trong mùa hè. Nước dâng kết hợp với gió mạnh được cho là đã khiến hòn đảo tách khỏi bờ và trôi trên hồ. Sau một thời gian không xuất hiện trên ảnh vệ tinh, hòn đảo đã được phát hiện trở lại cách vị trí ban đầu khoảng 30 km về phía tây bắc. BC Hydro cảnh báo người dân không nên tiếp cận do cấu trúc của đảo không ổn định và có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền.
0: Khoảng 13 triệu thuê bao di động tại Việt Nam đã bị dừng dịch vụ, gồm khóa 2 chiều và thu hồi, do chưa hoàn tất xác nhận chính chủ theo quy định mới. Theo Cục Viễn thông, đến nay, 10 trên 10 doanh nghiệp viễn thông đã chuyển hơn 115 triệu số thuê bao tới Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư để rà soát, đồng bộ VNEID, trong đó 102 triệu số đã được chuyển hóa, xác nhận chính chủ và tích hợp vào ví giấy tờ của người dân. Theo thông tư 08, thuê bao chưa hoàn tất thủ tục xác thực sẽ bị khóa 2 chiều từ 15 tháng 8 và bị thu hồi sau 5 ngày đều vẫn không thực hiện. Việc xác định đúng người sử dụng SIM nhằm hạn chế tin nhắn rác, cuộc gọi rác và các hành vi vi phạm pháp luật.
2: Ngày 4 tháng 9, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế thông tin đã có quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc viên nén Concisiasis điều trị gút, thuốc do công ty SIS sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Nhất Anh nhập khẩu. Tại quyết định Cục Quản lý Dược ký ban hành cho hay, theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, lô thuốc có kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tính chất, độ hòa tan, độ đồng đều hàm lượng, định lượng thuộc phạm vi mức 2. Vì vậy, Cục có quyết định thu hồi toàn bộ lô thuốc trên toàn quốc.
3: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Ca khúc Chào Năm Học Mới do nhạc sĩ Phạm Hải Đăng sáng tác ra đời từ những cảm xúc trong một lần anh về thăm lại trường cũ nhân dịp khai giảng năm học mới. Nhạc sĩ viết ca khúc như một món quà tinh thần để gửi tặng các thầy cô giáo cũ và các em học sinh tại ngôi trường mà anh từng gắn bó. Giai điệu bài hát rộn ràng như tiếng reo vui, khắc họa hình ảnh náo nức của học sinh trong ngày tựu trường dưới ánh nắng mai và lá cờ tổ quốc tung bay. Ca khúc quen thuộc này đã được chọn đưa vào chương trình giáo dục phổ thông mới. Môn âm nhạc lớp 8, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Cùng lắng nghe giai điệu tươi vui rộn ràng của ca khúc Chào Năm Học Mới qua phần thể hiện của ca sĩ.

lâu. Khi mùa hè còn bao nhiêu sao xuyến, ta lại gặp bạn sau 3 tháng cách xa. Ta đã cùng nhau trong năm học đã qua, với bao nhiêu là buồn vui lẫn lộn. Rồi mai này sẽ mãi là kỷ niệm.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 9, tức ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Sáng nay, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Từ ngày 12 tháng 9 tới, 25 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế không còn phù hợp sẽ chính thức bị bãi bỏ. Từ 8 giờ sáng nay, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tất cả các kênh. Trong phần tin thế giới, hai đặc phái viên của Mỹ tuần này sẽ tới Nga và Ukraine nhằm khởi động lại đàm phán hòa bình. Trong khi đó, Hungary tiếp tục ngăn chặn tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 5 tháng 9, hơn 23 triệu học sinh và trẻ mầm non trên cả nước chính thức bước vào năm học 2026-2027 bằng một lễ khai giảng đặc biệt được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc, kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
1: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình chung diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, kết nối với điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Trong thời gian diễn ra chương trình, các cơ sở giáo dục trên cả nước đồng thời thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và đánh trống khai giảng. Tại những trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên đủ điều kiện, nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng cũng được tiến hành cùng thời điểm với điểm cầu trung tâm. Giai đoạn 1 có 108 trường được đặt mục tiêu hoàn thành để đưa vào sử dụng trong năm học này. Sau chương trình chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tiếp tục tổ chức hoạt động đầu năm học theo điều kiện

0: thực tế, ưu tiên các hoạt động dành cho học sinh không kéo dài phần lễ.
1: Và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với xã vùng cao biên giới Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Khi những dải sương mù miền biên viễn bắt đầu tan trên mái trường nội trú liên cấp vừa được xây dựng khang trang sạch đẹp, những nhịp sống đầu tiên của các em học sinh vùng cao đã bừng thức. Mời quý vị cùng lắng nghe những âm thanh rộn rã chân thực đầu tiên tại đây qua phóng sự Mường Khương thức giấc của phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Chào phòng 201 nào. Chào các bạn nhá. Rồi, các bạn vào quá nhỉ.
3: Năm rưỡi sáng, sương sớm còn chưa tan hết, nhưng ký túc xá của gần 1.000 học sinh trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương đã sáng đèn. Tròn một tuần về trường mới, nhịp sống tập thể đã dần trở nên quen thuộc với những đứa trẻ vùng cao.
2: Trưởng phòng và nhắc nhở các bạn thực hiện tốt nội quy nhá. Được chưa? Bây giờ mình lấy ra rửa mặt, đi vệ sinh nhá, xong rồi tí tập thể dục nhé chưa?
4: Vâng.
2: Đừng khóc nữa nhé, chú ra với mẹ vào thăm ấy chưa?
4: Con đi rửa mặt đi cho sạch.
3: Để mọi thứ đi vào nền nếp, các thầy cô mặc dù đều có thâm niên quản lý, dạy học tại các trường bán trú, nhưng quy mô giờ đây tăng gấp 5-6 lần, với hơn 120 phòng nội trú. Mỗi học sinh một hoàn cảnh, 100% con em là đồng bào thiểu số, chủ yếu thuộc hộ nghèo, có không ít học sinh mồ côi, khuyết tật. Với cô Lèng Thị Thu Hà, mỗi ngày lên lớp là một ngày thay cha, thay mẹ của các em.
4: Đa số các con ở đây nhà cũng ở xa ấy. Có nhà ba anh em xuống đây, bố mẹ đều là đi làm xa hết, nói chung là hoàn cảnh khó khăn. Theo thầy cô là cũng 24 giờ. Các lớp lớn thì đỡ hơn một chút, nhưng các lớp bé, đặc biệt là khối 3-4-5, thầy cô sẽ hướng dẫn các bạn tỉ mỉ, cụ thể, gần gũi như các con của các thầy cô. Xong rồi là anh chị lớn hơn hướng dẫn các em bé hơn.
5: Khởi động cho các lớp đầu cổ tay chân các lớp các khối và khởi động hai bốn lần tám nhịp lên hai.
3: Mặt trời bắt đầu ló dạng, cũng là lúc những hoạt động tập thể đầu tiên của học sinh toàn trường diễn ra trên sân vận động, trong nhà đa năng khang trang hiện đại.
6: Ông rất là đẹp, tốt hơn trường cũ nhiều. Có các cô giáo nó chăm sóc lo cho mình, không phải lo gì. Thì bởi vì các cô nó cũng giống như bố mẹ mình chăm sóc con thôi.
7: Lo nhất là con chưa biết giặt giũ quần áo, chưa biết tự lập, chưa biết làm gì ấy. Nhưng mà về đây thấy trường lớp thì cũng khang trang, các thầy cô cũng nhiệt tình, thầy cũng yên tâm.
8: Bố mẹ là đi làm công ty, thỉnh thoảng một tháng về một lần thì ông đưa vào nhà trường. Đây nó sạch sẽ hơn, thầy cô nó quản lý nó tốt hơn nhiều, mong cho nó học giỏi, cố gắng.
9: À, tất cả các bạn ngủ 8 bạn một bàn chưa?

0: tên là Đoàn Thị Diễm Quỳnh ạ. Con học lớp 7A1. Con có 3 anh em. Mẹ con bỏ đi lúc con 2 tuổi. Đến ngôi trường này con cảm thấy rất vui, thấy rất may mắn. Con thích nhất ở đây là bọn con được ăn uống đầy đủ và cơ sở vật chất thì tốt hơn ở trường cũ của con ạ. Điều mà con mong muốn nhất là học thật giỏi để bố vui mừng.
1: Vâng thưa quý vị, những âm thanh bình dị của một buổi sáng biên cương đã lấp đầy ngôi trường mới bằng hơi ấm của gia đình. Từ hôm nay, hành trình đi tìm con chữ của những đứa trẻ vùng cao đã không còn đơn độc.
2: Cho chúng ta sẽ ra sân tham gia vào hoạt động khai giảng vào đón năm học mới. Các bạn đã sẵn sàng chưa?
3: Sẵn sàng. Chào mừng năm học mới.
1: Vâng, thưa quý vị, một buổi sáng ở trường phổ thông nội trú Mường Khương bắt đầu bằng những điều thật giản dị, tiếng gọi nhau thức dậy, những bữa cơm tập thể, giờ thể dục và cả những giọt nước mắt nhớ nhà. Nhưng từ ngôi trường mới này, một hành trình mới đang mở ra với những đứa trẻ vùng biên. Từ một ngôi trường mới còn thơm, mới, mùi mới, những thanh âm của buổi sáng sớm hôm nay sẽ được nối dài thành không khí của ngày hội khai trường. Và chỉ ít phút nữa, tiếng trống đầu tiên của năm học mới sẽ vang lên giữa vùng biên Mường Khương. Và ngay lúc này thì chúng tôi đã kết nối trực tiếp với phóng viên An Kiên, người vừa thực hiện phóng sự và hiện đang có mặt tại điểm cầu trung tâm trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Xin chào anh An Kiên ạ.
4: Vâng, chào quý vị thính giả.
1: Vâng,
4: đang đứng.
1: Và anh có thể cho biết là không khí đón ngày mới của thầy và trò nơi vùng cao biên giới lúc này như thế nào ạ?
4: Vâng, thực sự là tôi đang rất là xúc động khi mà đang đứng giữa sân bóng nhân tạo khang trang của trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học Mường Khương ạ.

0: Nơi đây thì nhìn thẳng ra khu vực sân khấu chính của lễ khai giảng và khánh thành công trình trường học chuẩn bị sẽ diễn ra. Lúc này thì tiết trời mùa thu của Mường Khương hết sức là mát mẻ, sương sớm đã bắt đầu tan rất nhanh trên núi Cô Tiên và mặt trời hừng đông đã bắt đầu ló dạng. Dù là mới hơn 6 giờ sáng thôi nhưng mà tôi thấy gần như là toàn bộ học sinh của nhà trường đều đã tập trung quanh khu vực sân khấu. Bởi lẽ là các em học sinh nội trú thì sinh hoạt ngay ở trong trường. Và từ khi tựu trường đến nay, sau khoảng một tuần về ăn ở sinh hoạt thì mọi thứ đã đi vào nền nếp, bao gồm cả việc thức dậy vào 5 giờ 30 sáng mỗi ngày. Và có thể thấy là em nào cũng mang những sắc phục dân tộc đẹp nhất của đồng bào mình như là Mông, Nùng, Pa Dí, Tu Dí. Ở khu vực sân khấu chính tôi thấy được dẫn vào bởi một cổng vòm lớn màu đỏ, chính giữa là màn hình LED lớn, bố trí hàng nghìn chỗ ngồi, được che bởi một nhà bạt khổng lồ và bao quanh bởi những dãy phòng học, ký túc xá, nhà chức năng với mái lợp đủ sắc màu, mang hoa văn thổ cẩm với ý nghĩa mang văn hóa của đồng bào và trường học. Nếu như mà quý vị có mặt ở đây lúc này ấy, thì chắc chắn là cũng sẽ giống tôi thôi, sẽ cảm nhận được một không khí vô cùng là rộn ràng và khí thế của thầy và trò vùng cao trước ngày hội lớn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì xã vùng cao biên giới Mường Khương vinh dự được chọn là điểm cầu trung tâm của lễ khai giảng năm học 2026-2027 của toàn quốc, đồng thời tổ chức lễ khánh thành loạt trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên đất liền. Và đây là sự kiện lịch sử, và mọi thông tin của buổi lễ thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trên các chương trình của đài. Lúc này thì sau đây thì mời biên tập viên tại Hà Nội tiếp tục chương trình.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên An Kiên. Và còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có số lượng học sinh đông nhất cả nước, hơn 2.620.000 học sinh sáng nay cũng chính thức bước vào năm học mới. Thành phố đã chuẩn bị thêm 1.000 phòng học, đồng thời tiếp tục sắp xếp lại mạng lưới trường lớp sau sáp nhập. Ghi nhận của phóng viên Vũ Hưởng.
2: Lễ khai giảng tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu chính của Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, số 225 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông, từ 7:30 đến 8:30. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương có số lượng học sinh đông nhất cả nước với 2,62 triệu học sinh, tăng hơn 96.000 em. Để đảm bảo cơ sở vật chất, trước đó Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm, hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027. Tính đến ngày 4 tháng 9, 53 trên 53 dự án đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác 1.027 phòng học mới, vượt 27 phòng so với chỉ tiêu. Đối với hai dự án quy mô lớn là trường trung học phổ thông Phan Văn Hớn và trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông Lê Thị Riêng, đến nay đã hoàn thành 38 trên 91 phòng học. Các hạng mục còn lại tiếp tục hoàn thiện, dự kiến vào tháng 12 năm 2026 hoàn thành. Ông Lương Văn Minh, hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông Lê Thị Riêng cho biết, tính đến ngày 4 tháng 9 đã có 18 phòng học được sửa chữa xong, đảm bảo cho 3 khối lớp theo học.
3: Cái mục tiêu ban đầu khi mà nhận nhiệm vụ mình cũng đề ra là sẽ xây dựng cái trường này là thứ nhất là đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của nhà trường, thứ hai nữa là tiếp tục thực hiện các văn bản, cái chỉ thị của Bộ Chính trị, ví dụ nghị quyết 71, là cái định hướng tiếp theo nữa là xây dựng cái trường này là cái trường tiên tiến hội nhập.
1: Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với trường phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3 thành phố Huế, một trong những điểm cầu trực tiếp của lễ khai giảng. Và lúc này thì chúng tôi đã kết nối với anh Vinh Thông, phóng viên thường trú tại miền Trung đang có mặt tại điểm cầu A Lưới 3 để thông tin chi tiết hơn về lễ khai giảng năm học mới tại đây. Xin mời phóng viên Vinh Thông ạ.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ sáng sớm, không khí tại trường phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3 thành phố Huế đã rộn ràng. Từ những bản làng vùng cao, các em học sinh đã có mặt đông đủ tại ngôi trường mới, háo hức chờ đón giờ khai giảng năm học mới. A Lưới 3 là một trong những điểm cầu kết nối trực tiếp để khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức đồng thời trên cả nước. Tại trường phổ thông nội trú liên cấp Aliban năm học này có 1.028 học sinh, trong đó 160 học sinh nội trú. Trường A Lưới 4 có 1.420 học sinh. Hai ngôi trường mới ở vùng biên giới thành phố Huế sẽ đón hơn 2.400 học sinh trong năm học mới này. Để có được những ngôi trường khang trang như hôm nay thì các công trình đã được triển khai với tinh thần khẩn trương, chạy đua với thời gian, huy động nhiều lực lượng cùng tham gia, kịp đưa vào sử dụng ngay trong năm học mới này. Trường A Lưới 3 có tổng mức đầu tư hơn 178 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10 năm 2025, còn trường A Lưới 4 khởi công vào tháng 11 năm 2025. Trong quá trình thi công thì các đơn vị thi công đã tổ chức nhiều mũi thi công và tăng cường nhân lực máy móc làm việc cả ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ thi công. Khác với trước đây thì giờ đây học sinh ở vùng biên A Lưới thành phố Huế có thêm một ngôi trường học tập, ăn ở và sinh hoạt tập trung ổn định hơn, an toàn và khang trang ngay tại quê hương mình. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những học sinh ở các bản làng xa xôi, giúp các em thuận lợi hơn trong việc đến trường, yên tâm học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ. Và thưa quý vị, từ hôm nay, từ điểm cầu A Lưới 3, một năm học mới đang chuẩn bị bắt đầu. Từ trường phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3, hơn 1.000 học sinh và phụ huynh đang

0: Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 trên kênh Thời sự VV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Hệ thống pháp luật về thuế tiếp tục được rà soát tinh gọn khi từ ngày 12 tháng 9 tới, Bộ Tài chính sẽ bãi bỏ 25 văn bản không còn phù hợp với các quy định mới.
3: Các văn bản bị bãi bỏ gồm những quy định về ưu đãi thuế doanh nghiệp phần mềm, hỗ trợ vùng nguyên liệu, chế biến nông lâm thủy sản, cùng các chính sách cũ về thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế tài nguyên. Thông tư cũng loại bỏ các quy định về miễn giảm gia hạn thuế từng áp dụng trong giai đoạn trước, xóa nợ thuế hộ cá thể, vé máy bay điện tử, cơ chế một cửa, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, cấp mã số thuế doanh nghiệp và tem rượu. Việc bãi bỏ nhằm đồng bộ với luật quản lý thuế và các luật thuế mới.
0: Liên minh châu vừa công bố hướng dẫn thực hiện quy định cấm các sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức, dự kiến áp dụng từ ngày 14 tháng 12 năm 2027. Quy định này đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU.
3: Lệnh cấm áp dụng với mọi sản phẩm, không phân biệt xuất xứ hay ngành hàng, nếu phát hiện sử dụng lao động cưỡng bức ở bất kỳ công đoạn nào trong chuỗi cung ứng. Hướng dẫn của Ủy ban châu Âu đưa ra các dấu hiệu nhận diện rủi ro và quy trình điều tra theo mức độ rủi ro. Doanh nghiệp được khuyến nghị tăng cường thẩm định chuỗi cung ứng, rà soát nhà cung cấp, truy xuất nguồn gốc và lưu giữ hồ sơ chứng minh tuân thủ tiêu chuẩn lao động. Với doanh nghiệp Việt Nam, việc kiểm soát rủi ro tại toàn bộ chuỗi cung ứng sẽ ngày càng quan trọng để duy trì khả năng tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu.
0: Tối qua tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh Ông Quan Thánh Đế Xuân Xuất Du lần thứ 15 khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách. Diễn ra đến ngày 6 tháng 9, lễ hội truyền thống của cộng đồng người Hoa không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa tín ngưỡng đặc sắc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Phan Thiết.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục ghi nhận những kết quả đáng chú ý tại nhiều địa phương.
3: Tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm qua, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện quy tập thêm 7 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 5 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 571 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Quế An, xã Quế Sơn, Đà Nẵng, đội công tác quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã phát hiện một album chứa nhiều bức ảnh còn tương đối rõ nét trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Các hình ảnh và di vật đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, đối chiếu xác minh. Còn tại Phú Thọ, hôm qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao 847 mẫu ADN hài cốt liệt sĩ đợt 1 cho Viện Pháp y Quân đội. Địa phương đã hoàn thành lấy mẫu tại 4.694 phần mộ chưa có thông tin, thu được 3.999 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện xét nghiệm ADN.
0: Theo tin của phóng viên Tạ Lan, hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm sóc người có công với cách mạng do Thủ tướng Chính phủ phát động, tập đoàn Vingroup đã đăng ký ủng hộ 11.000 tỷ đồng cho các hoạt động tri ân trên cả nước. Sau một tháng triển khai, chương trình đã cơ bản hoàn thành việc trao quà tới các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Từ 8 giờ sáng nay, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tất cả các kênh. Hành khách được khuyến cáo chủ động mua vé sớm, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin cá nhân trước khi thanh toán.
3: Hành khách có thể mua vé qua website, ứng dụng, đại lý, tổng đài hoặc trực tiếp tại các nhà ga. Tổng đài bán vé của chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn là 1900-1520. Khi mua vé, hành khách cần cung cấp đầy đủ giấy tờ tùy thân của người đi tàu. Ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá, trong đó sinh viên được giảm 20%, trẻ em từ 6 đến 10 tuổi giảm 25%, người từ 60 tuổi trở lên giảm 15%, một số đối tượng chính sách xã hội được giảm từ 30 đến 90%. Vé chỉ được đổi trả khi thông tin trên vé trùng khớp giấy tờ tùy thân.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Donald Trump ngày 4 tháng 9 xác nhận hai đặc phái viên của Mỹ đang lên đường thực hiện một sứ mệnh ngoại giao nhằm tìm kiếm thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
6: Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày thứ Bảy, 5 tháng 9, trước khi tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày Chủ nhật, 6 tháng 9.

0: nếu diễn ra theo đúng kế hoạch. Đây sẽ là chuyến thăm Kiev đầu tiên của ông Peskov và ông Kushner kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Trước đó, hai người đã nhiều lần tham gia các cuộc đàm phán với Nga và từng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Chuyến công du cuối tuần này của hai đặc phái viên Mỹ diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine đang leo thang mạnh. Chính vì vậy, vấn đề an ninh đang trở thành một trong những điều kiện quan trọng đối với chuyến thăm của hai đặc phái viên Mỹ.
1: Giới chức Iran hôm qua thông báo nước này đã khôi phục nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong thời gian xung đột. Tehran cũng xác nhận đã tấn công 4 căn cứ quân sự của Washington tại 3 nước trong khu vực để đáp trả hành vi thù địch. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Thông báo khôi phục nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt được Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad công bố tối qua trên trang web của Bộ này. Tuy nhiên, số lượng cụ thể các cơ sở bị hư hại cũng như đã được khôi phục không được đề cập. Công suất hiện hành mà các cơ sở lọc dầu và khí đốt của Iran tạo ra cũng không được nhắc đến. Trước đó, Bộ Dầu mỏ Iran cáo buộc Mỹ và Israel đã tấn công gây hư hại nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt của nước này. Trong đó, chỉ riêng khu vực đảo Khark, nơi chiếm 90% tổng lượng xuất khẩu dầu thô của Iran, đã bị tấn công tới 550 lần. Về tình hình chiến sự mới nhất, quân đội Iran hôm qua xác nhận các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công và gây thiệt hại nghiêm trọng cho 4 căn cứ Mỹ tại 3 nước vùng vịnh gồm UAE, Kuwait và Bahrain trong 2 ngày 2 và 3 tháng 9.
1: Cũng tại khu vực Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã ca ngợi việc chiếm được một ngọn đồi chiến lược ở miền nam Liban, Hezbollah, là động thái củng cố vùng an ninh của Israel tại Liban và tuyên bố quân đội sẽ không rời khỏi khu vực này. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Ngọn đồi Ali Al-Tahir có tầm nhìn bao quát khu vực đông nam Liban. Israel cho rằng Hezbollah đã sử dụng cao điểm chiến lược này để bắn vào các mục tiêu của Israel, xây dựng ở đó một mạng lưới đường hầm rộng lớn cũng như hình thành một cấu trúc chỉ huy. Ông Israel Katz cho biết quân đội Israel sẽ hoàn tất việc vô hiệu hóa các đường hầm và chuẩn bị theo phương thức chiến thuật thích hợp để giữ vững sườn đồi và ngăn chặn Hezbollah tái thiết lập vị trí trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Israel một lần nữa khẳng định nước này sẽ không rút khỏi khu vực an ninh ở miền nam Liban cho đến khi Hezbollah bị giải giáp và các mối đe dọa đối với khu vực biên giới phía bắc Israel được loại bỏ hoàn toàn.
1: Theo hãng thông tấn Hungary, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Anieta Orbán cho biết Hungary sẽ tiếp tục ngăn chặn việc mở thêm các chương trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine cho đến khi nước này thực hiện thỏa thuận về quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary ở Transcarpathia đạt được hồi tháng 6. Hải Đăng, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Vấn đề quyền của các dân tộc thiểu số đặc biệt quan trọng vì Transcarpathia, vùng cực Tây của Ukraine giáp với Hungary, là nơi sinh sống của cộng đồng thiểu số người Hungary từ lâu đời. Ukraine cũng có các thời hạn để thực hiện các biện pháp liên quan đến cộng đồng thiểu số người Hungary. Các quy định về giáo dục phải được thông qua trước tháng 12 năm 2026. Trong khi luật nhằm cải thiện sự tham gia chính trị của cộng đồng thiểu số người Hungary dự kiến sẽ được ban hành vào năm 2027. Bà Atina Orbán cũng bác bỏ mọi ý kiến cho rằng Hungary ủng hộ tiến trình gia nhập EU một cách nhanh chóng của Ukraine. Bà khẳng định lập trường của nước này vẫn không ủng hộ việc gia nhập nhanh chóng và sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của Ukraine sau khi Kiev hoàn tất các cuộc đàm phán. Một động thái cũng nằm trong chương trình tranh cử của đảng cầm quyền. Các nguồn tin cho biết, dự kiến Tổng thống Hungary và Tổng thống Ukraine sẽ gặp nhau vào tháng 9 và sẽ cùng thảo luận về một chuyến thăm chung tới Transcarpathia.
1: Trước nguy cơ người di cư tiếp tục gặp nạn khi vượt eo biển Măng Sơ bằng thuyền nhỏ, cơ quan bảo vệ biên giới và biển châu Âu sẽ triển khai hai tàu Tây Ban Nha và Litva tới eo biển Măng Sơ và biển Bắc phối hợp với lực lượng tuần tra của Pháp. Đây là một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới nơi nhiều người di cư đã thiệt mạng khi tìm cách vượt biển từ Pháp sang Anh. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Qua thể công Viettel đã giành chọn 3 điểm khi đánh bại chủ nhà câu lạc bộ thành phố Đồng Nai với tỷ số 2-0 trận mở màn V-League 2026-2027. Loạt trận dạng sáng nay tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu chứng kiến nhiều bất ngờ, trong đó Real Madrid và Paris Saint-Germain cùng nhận thất bại. Tại vòng 3 giải Ngoại hạng Anh diễn ra sáng nay, Alexander Isak đã lập cú rút ngay trong 10 phút đầu tiên của trận đấu, đưa Liverpool thắng Ipswich Town với tỷ số 2-0. Đây là chiến thắng đầu tiên của Liverpool tại mùa giải này và tạm đưa đội đứng thứ 5 với 5 điểm. Tại La Liga, Real Madrid đã để thua đội khách là Real Betis với tỷ số 0-1. Còn tại giải vô địch quốc gia Pháp, Paris Saint-Germain đã nhận thất bại 1-2 trước Monaco.
5: Dự báo thời tiết.
6: Hôm nay các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, phía Nam có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
7: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hơn 23 triệu học sinh và trẻ mầm non trên cả nước sáng nay chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Điểm mới năm nay là lễ khai giảng được tổ chức thống nhất trên toàn quốc từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Nhiều công trình giáo dục mới cũng chính thức đi vào hoạt động, trong đó giai đoạn 1 có 108 trường phổ thông nội trú lên cấp vùng biên được đưa vào sử dụng. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai giảng năm học mới từ điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai trên kênh Thời sự VV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Từ 8 giờ sáng nay, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tất cả các kênh. Hành khách có thể mua vé qua website, ứng dụng, đại lý, tổng đài hoặc trực tiếp tại các nhà ga. Tổng đài bán vé của chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn là 1900 1520. Hungary lại tiếp tục ngăn cản việc mở thêm các chương trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine, yêu cầu Kiev thực hiện đầy đủ thỏa thuận về quyền của cộng đồng người Hungary thiểu số tại vùng Transcarpathia đạt hồi tháng 6. Budapest cho biết chỉ khi Ukraine chuyển các cam kết này thành luật và thực thi đầy đủ, nước này mới xem xét dỡ bỏ sự phản đối. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hải Yến, phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Đoàn Thành, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
10: Công Lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
10: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
10: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
11: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
12: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
11: Sao thế?
12: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
11: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
12: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
11: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
12: Vậy hả chị?
11: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
12: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Ông Sang ơi!
15: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
14: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
15: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
14: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
18: Thế à?
17: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
18: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay.
17: Đi mua ngay đi.
18: Nước súc miệng Valentine,
17: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
20: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
21: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
20: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
22: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
23: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, hôm nay ngày 5 tháng 9, tiếng trống khai trường rộn rã điểm nhịp trên khắp mọi miền đất nước, khởi đầu cho một năm học mới. Giữa không khí hân hoan ấy, ở những dải đất biên cương tổ quốc vẫn có bóng dáng những người lính biên phòng lặng lẽ sau những tà áo học trò tinh khôi xuống núi. Những người cha mang quân hàm xanh đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em suốt chặng đường dài, trở thành điểm tựa vững chãi nâng bước em tới trường. Chào mừng ngày hội khai trường, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay chúng ta cùng đến với phóng sự chắp cánh những ước mơ đến trường cho học sinh trên địa bàn biên giới.
1: Mục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh có bài phản ánh việc học tập và thực hành theo gương Bác Hồ kính yêu bằng việc hiện thực hóa những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa gắn với phương châm năm vững ở sư đoàn 5, quân khu 7.
0: Cuối chương trình, phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội có chuyện kể ở đại đội, kỷ vật thiêng liêng. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Chiều ngày 4 tháng 9 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, chủ trì lễ công bố trao quyết định thăng quân hàm từ cấp trung tướng lên thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chúc mừng Thượng tướng Lê Quang Đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quyết định thăng quân hàm là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quá trình phấn đấu rèn luyện cùng những đóng góp quan trọng của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Thượng tướng Lê Quang Đạo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Cùng với tập thể lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, chăm lo xây dựng các cấp ủy tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Sáng ngày 4 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.
3: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng tri ân các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng qua các thời kỳ. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng tham mưu đã cống hiến trí tuệ, công sức, xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn các thế hệ cán bộ Bộ Tổng tham mưu tiếp tục dành sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ để cán bộ chiến sĩ hôm nay vững vàng, tự tin, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của Bộ Tổng tham mưu trong thời kỳ mới.
2: Nhà máy Z125 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vừa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, mùng 7 tháng 9 năm 1966, mùng 7 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại buổi lễ.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương chúc mừng những thành tích nhà máy Z125 đạt được. Yêu cầu nhà máy tiếp tục đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại và phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng nhà máy Z125 tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại.
2: Sáng ngày 4 tháng 9 tại Đền thờ Liệt sĩ Đồn Long Khốt, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh, quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho các đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước, giai đoạn 26, mùa khô 2026-2027. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự buổi lễ.
3: Ngay sau lễ xuất quân, các lực lượng cơ động qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất để đưa các liệt sĩ về nước.
2: Sáng ngày 4 tháng 9 tại Trung đoàn 652, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 2, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức phúc tra điểm xây dựng đơn vị vận tải chính quy an toàn hiệu quả giai đoạn 2021-2026 và kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2026.
3: Sau khai mạc, đoàn kiểm tra đã tiến hành phúc tra tại Trung đoàn Vận tải 652, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 2, theo các nội dung: xây dựng đơn vị vận tải chính quy vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, đơn vị vận tải an toàn, bảo đảm vận chuyển năng suất, chất lượng hiệu quả cao nhất, kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Tiểu đoàn Vận tải ô tô.
2: Ban tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, thống nhất các nội dung chuẩn bị, bảo đảm hội thi diễn ra chặt chẽ, chất lượng, đúng kế hoạch.
3: Với sự tham gia của 47 đơn vị xuất sắc trực thuộc Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 cấp toàn quân được tổ chức tại hai khu vực, phía Bắc do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và phía Nam do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đăng cai. Đến nay, Ban tổ chức và Ban thanh niên quân đội, cơ quan thường trực hội thi đã chủ động tích cực triển khai công tác chuẩn bị về mọi mặt. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quang Huy, trưởng Ban thanh niên quân đội, trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh:
4: đây cũng là dịp để bồi dưỡng nhận thức và rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên, tạo điều kiện cho cán bộ đoàn được giao lưu, được trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ lý luận, năng lực tham mưu, năng lực triển khai hiệu quả hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh niên ở cơ sở và trong toàn quân.
2: Sáng ngày 4 tháng 9, Học viện Quân y tổ chức đón tiếp nhận 141 học viên trúng tuyển đào tạo bác sĩ y khoa hệ quân sự khóa 60. Trong số học viên nhập học năm nay, có 12 em đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30 trên 30 điểm.
3: Ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, các học viên sẽ được khám sức khỏe toàn diện, tìm hiểu lịch sử truyền thống của học viện, phổ biến chương trình, quy chế đào tạo và các quy định trong công tác quản lý học viên. Là một trong những học viên vừa chính thức bước vào môi trường học tập rèn luyện tại Học viện Quân y, em Cao Ngọc Ánh, quê tỉnh Thái Nguyên, bày tỏ:
5: thì em cũng cảm thấy là trách nhiệm của mình từ bây giờ cũng đã lớn hơn một chút, bởi vì là mình không chỉ học để trở thành một người bác sĩ giỏi mà mình còn phải rèn luyện thật là tốt để trở thành một người chiến sĩ. Em mong muốn là mình có thể có nhiều những cái cơ hội để tiếp xúc với những cái ca bệnh khó để em có thể phát triển được năng lực chuyên môn của bản thân ạ. Và em cũng sẽ cố gắng là hoàn thành mọi nhiệm vụ, dù có là nhiệm vụ khó khăn vất vả đến đâu, khi được giao thì em cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt ạ.
6: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, sáng nay, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, những trẻ em nơi biên cương cũng háo hức bước vào năm học mới. Phía sau tiếng trống khai trường, có những hành trình đến lớp được nối dài bằng sự sẻ chia của những người lính quân hàm xanh. Hơn 10 năm qua, từ chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, đến những phần hỗ trợ thiết thực về sách vở, quần áo, bữa ăn, Bộ đội Biên phòng đã giúp hàng nghìn học sinh nghèo vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Bài viết sau đây của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
7: Em Lò Quang Thành, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Tân Phong, tỉnh Điện Biên. Cha mất từ khi Thành còn nhỏ, mẹ đi bước nữa. Tuổi thơ của em nương tựa vào ông bà, đã tuổi cao sức yếu. Việc tiếp tục được đến trường với Thành trở thành một câu hỏi lớn. Biết được hoàn cảnh ấy, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Si Pha Phìn, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã mở rộng vòng tay đón em về chăm sóc, nhận Thành làm con nuôi của đồn. Từ đó, cậu học trò vùng cao có thêm những người cha mang quân hàm xanh. Ở đồn biên phòng, Thành không chỉ tiếp tục được học chữ, các bác, các chú còn dạy em từ những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt hàng ngày, từ việc gấp chăn, làm việc, rèn luyện nền nếp, đến tham gia các hoạt động thể thao. Chính môi trường ấy đã giúp cậu bé từng bước trước nguy cơ bỏ học trở nên tự tin hơn, tiến bộ hơn. Trong em dần hình thành một ước mơ rất đẹp, mai này được khoác lên mình màu xanh áo lính. Lò Quang Thành tâm sự:
8: con được các bác dạy rất nhiều thứ như học. Các bác dạy học, dạy gấp chăn mà, dạy nhổ cỏ. Con còn được tham gia các hoạt động thể thao cùng các bác. các bác dạy rất là dễ hiểu và con tiến bộ lên rất nhiều. Ước mơ của con là muốn làm bộ đội biên phòng giống như các bác.
7: Rời Điện Biên đến với xã Giào San, tỉnh Lai Châu, câu chuyện ấy lại được tiếp nối bằng một số phận khác. Em Phàn Xeo Phìn, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang, cũng sớm chịu nhiều thiệt thòi. Bố mất vì bệnh hiểm nghèo, mẹ đi bước nữa, Phìn và anh trai nương tựa vào ông bà tuổi cao. Năm 2023, đồn biên phòng Giào San đã nhận hỗ trợ em trong chương trình nâng bước em đến trường, đồng hành đến khi em 18 tuổi. Đó không chỉ là một khoản hỗ trợ vật chất để em có tiền mua sách, mua vở, tạo điều kiện để em tiếp tục đến lớp. Và hơn tất cả, đó là lời khẳng định rằng trên hành trình trưởng thành, Phìn không đơn độc. Em Phản Xeo Phìn nói:
8: từ các chú bộ đội biên phòng, con cảm thấy rất vui, con sẽ cố gắng học tập thật tốt.
7: Trên địa bàn xã Giào San, hiện có 34 học sinh được hỗ trợ từ chương trình Nâng Bước Em Tới Trường, con nuôi đồn biên phòng và dự án Cán bộ chiến sĩ quân đội Nâng Bước Em Tới Trường. Mỗi em một hoàn cảnh, mỗi gia đình một nỗi khó khăn riêng, nhưng từ sự chung tay của những người lính, những khoảng trống về điều kiện học tập đang từng bước được bù đắp. Ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang, những chương trình ấy hiện hữu bằng những điều rất cụ thể: sách vở, bút mực, quần áo ấm, đôi khi là cả những bữa ăn được hỗ trợ ngay tại gia đình. Những điều tưởng như nhỏ bé lại có ý nghĩa đặc biệt đối với những học sinh mà con đường đến lớp vẫn còn nhiều nhọc nhằn. Cô Phạm Thị Xuân, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ:
9: chương trình dự án là Nâng Bước Em Tới Trường và con nuôi đồn biên phòng rất là có ý nghĩa đối với nhà trường, đặc biệt là đối với các con, đối với bậc cha mẹ học sinh. Bởi thứ nhất là các con sẽ được quan tâm đầy đủ hơn về sách vở, bút mực, quần áo ấm khi các con đến lớp, và đôi khi các con còn được hỗ trợ trong những cái bữa ăn ngay tại gia đình.
7: Từ những cuốn vở, bộ quần áo ấm đến những bữa cơm, sự hỗ trợ ấy đã đi vào đời sống của từng đứa trẻ một cách tự nhiên như tình cảm của những người thân trong gia đình. Đó cũng là nét đặc biệt của chương trình Nâng Bước Em Tới Trường và con nuôi đồn biên phòng. Không đơn thuần là trao một khoản kinh phí rồi kết thúc, cán bộ chiến sĩ biên phòng còn đồng hành chăm lo, động viên các em trong suốt quá trình học tập. Thượng tá Hà Đức Long, chính trị viên đồn biên phòng Giào San, ban chỉ huy bộ đội biên phòng Lai Châu cho biết:
10: việc triển khai chương trình Nâng Bước Em Đến Trường và con nuôi đồn biên phòng có phần hỗ trợ về vật chất để giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được có đầy đủ vật chất để đến trường học tập. Qua đó thì cũng đã gắn kết cái tình cảm quân dân giữa cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân và đặc biệt các em học sinh.
7: Hơn 10 năm, một khoảng thời gian đủ dài để những em nhỏ ngày nào được các chú bộ đội biên phòng dìu dắt nay đã lớn lên trưởng thành. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, bộ đội biên phòng đã đỡ đầu hơn 12.000 lượt học sinh thông qua chương trình Nâng Bước Em Tới Trường. Gần 1.800 lượt em nhỏ được chăm sóc, nuôi dưỡng qua mô hình con nuôi đồn biên phòng. Và cũng có thể, một ngày nào đó, từ chính những đứa trẻ được người lính biên phòng chắp cánh, sẽ có thêm những người trở lại biên cương, tiếp tục đứng trong hàng ngũ bảo vệ quê hương mình. Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng khẳng định:
11: chương trình Nâng Bước Em Tới Trường, con nuôi đồn biên phòng thì đã triển khai được hơn 10 năm nay, và đặc biệt là có ý nghĩa nhân văn và mang lại hiệu quả rất thiết thực, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, được các địa phương và đặc biệt là nhân dân biên giới đánh giá rất cao. Và chính vì vậy mà Bộ đội Biên phòng cũng đã thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ là huy động được sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong những năm qua.
7: Trên dọc dài biên cương tổ quốc, những người lính quân hàm xanh vẫn chắc tay súng gìn giữ từng đường biên cột mốc. Nhưng sau dáng đứng của người lính nơi tuyến đầu còn có một hình ảnh rất khác: người cha ân cần bên những đứa con nuôi, người thầy chỉ từng bài học, người bạn đồng hành dìu những bước chân nhỏ bé vượt qua khó khăn. Để trên mỗi miền biên giới của Tổ quốc, cùng với màu xanh của núi rừng, màu xanh áo lính, còn có thêm màu xanh của tri thức, của hy vọng, và những ước mơ đang từng ngày được chắp cánh bay xa.
12: Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.
7: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đơn vị thuộc Sư đoàn 5 Quân khu 7 đã chủ động vận dụng sáng tạo phong cách, phương pháp công tác của Bác vào thực tiễn công việc, trong đó có việc nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và thực hành phương pháp lãnh đạo bám sát thực tiễn. Trong hành trình xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, việc quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững đã được cụ thể hóa thành những chỉ tiêu, mô hình và hành động thiết thực. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
1: Là một trong những đơn vị lá cờ đầu của lực lượng vũ trang quân khu 7, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 đã xác định việc triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững là nội dung hết sức quan trọng nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu trong kỷ nguyên mới. Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Mậu Hội, Chính ủy Trung đoàn 4 cho biết.
13: Ngay từ những ngày đầu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã được Đảng ủy Trung đoàn tập trung tiến hành chặt chẽ, nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung vào nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, bám sát đặc điểm nhiệm vụ thực tiễn của đơn vị. Quá trình tổ chức thực hiện, cấp ủy chỉ huy các cấp đặc biệt chú trọng làm tốt công tác giáo dục quán triệt chính trị tư tưởng. Đơn vị đã tập trung làm cho 100% cán bộ chiến sĩ nhận thức đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng của hệ thống quan điểm lấy tiêu chí chính trị vững làm nền móng để hình thành các yếu tố khác.
1: Không riêng ở Trung đoàn 4, tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng trở thành định hướng xuyên suốt trong quá trình xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tại Trung đoàn 5. Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 5 đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động sát với từng cơ quan đơn vị, bảo đảm nguyên tắc, dễ triển khai, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và dễ đánh giá. Thượng tá Đỗ Thế Anh, Chính ủy Trung đoàn 5 nhấn mạnh.
14: Trung đoàn đặc biệt chú trọng thực hiện tốt hai kiên định, đó là kiên định về đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là cơ sở để giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong đơn vị, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân trong mọi điều kiện.
1: Song với đó, việc triển khai thực hiện chỉ đạo về phương châm năm vững, chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững tại Trung đoàn 5 đã mang lại những kết quả thiết thực. Với tiêu chí kỷ luật vững, hiện nay đơn vị không có vụ việc hay trường hợp vi phạm kỷ luật phải xử lý. Với tiêu chí công nghệ vững, phong trào bình dân học vụ số được triển khai sâu rộng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động. Về tiêu chí nghệ thuật quân sự vững, chất lượng huấn luyện diễn tập không ngừng được nâng cao sát thực tế chiến đấu. Đối với tiêu chí đời sống bộ đội vững, Trung đoàn thực hiện hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, trích một phần lợi nhuận hỗ trợ cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp bộ đội yên tâm công tác gắn bó với đơn vị. Theo Thượng úy Trần Công Hậu, chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5, cấp ủy chi bộ đã nắm chắc tình hình bộ đội để không bị động trong mọi tình huống. Nhờ đó, dù đối mặt với nhiệm vụ khó khăn gian khổ, cán bộ chiến sĩ đại đội vẫn nâng cao nhận thức, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
15: Thì thực hiện cái phương châm của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng đã nâng cao được cái nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ, luôn xác định nhiệm vụ là dù có khó khăn gian khổ thì cũng phải vượt qua và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
1: Việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã góp phần quan trọng đưa Sư đoàn 5 trở thành điểm sáng nổi bật trong phong trào thi đua quyết thắng và trong công tác đối ngoại của quân khu 7 và toàn quân. Đại tá Trần Hoàng Giang, Chính ủy Sư đoàn 5 khẳng định.
16: Có thể khẳng định rằng, tinh thần hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và năm vững theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước là cách thức mới thực sự hiệu quả thiết thực trong triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết các cấp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ cán bộ chiến sĩ tích cực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, học tập và thực hành theo Bác Hồ kính yêu không phải ở đâu xa mà hiện hữu ngay trong từng giờ huấn luyện trên thao trường, trong sự mẫu mực về kỷ luật, trong tình yêu thương đồng chí đồng đội. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cùng tinh thần chỉ đạo sắc bén của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững chính là điểm tựa vững chắc nhất. Đó là ngọn cờ dẫn dắt Sư đoàn 5 Quân khu 7 xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn quân và cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong mục này hôm nay, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe chuyện kể ở Đại đội, Kỷ vật thiêng liêng của tác giả Phạm Văn Vui.
17: Các đồng chí, hồi mới vào quân ngũ, tôi có thói quen đọc báo nghe đài, cũng là sở thích của tôi từ nhỏ. Vậy nên đồng chí chính trị viên đã cử tôi phụ trách chế độ đọc báo nghe đài trong đơn vị. Ngày nào tôi cũng tìm trên báo những tin nóng và thiết thực để đọc cho anh em nghe. Lâu dần thành quen, tôi tập viết báo và đã được báo Quân đội Nhân dân đăng tin hoạt động tuổi trẻ của đơn vị. Chỉ thế thôi mà mấy cậu lính trẻ đã tếu táo gọi là nhà báo cấp trung đội, làm cho tôi thấy ngượng quá. Thế còn cái việc duy trì nghe đài cũng thú vị không kém. Cứ đúng 21 giờ là tôi lại mở truyền thanh nội bộ cho toàn đơn vị nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Hầu như tối nào cũng không bỏ sót, trừ khi làm nhiệm vụ đột xuất. Xong chúng tôi háo hức và mong đến nhanh nhất là tối thứ sáu hàng tuần. Các đồng chí có biết để làm gì không? Chủ yếu là để nghe phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội, đặc biệt là mục chuyện kể ở đại đội. Chà chà, thú vị lắm. Cánh chúng tôi lắng nghe, úi dồi, nhiều cậu khoái chí cười khanh khách. Có cậu còn bảo, ôi này, hình như nghệ sĩ Phạm Đông kể về bản thân tớ thì phải. Úi trời ơi, đọc trúng tim luôn, tài thật đấy. Không biết ông ấy bao nhiêu tuổi mà giọng đọc thì hay thôi rồi, lúc nào cũng tươi trẻ. Cũng chính thường xuyên nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân nên tôi đã dần học được cách viết chuyện kể ở đại đội. Nói thật với các đồng chí, các đồng chí đừng cười, ban đầu chỉ là học lỏm thôi,

0: Thế rồi tôi mạnh dạn gửi bài cho chương trình. Một hai lần chưa được, không nản chí, tôi lại viết tiếp. Những câu chuyện chủ yếu kể về người thật việc thật trong đơn vị, có khi là ký ức hoặc nghe các cựu chiến binh kể lại. Ấy thế mà chuyện nào cũng được bộ đội khen hay, thế mới sướng chứ gì. Thế rồi cũng như lần được đăng báo, tôi lại được anh em thăng vượt cấp lên nhà báo tiểu đoàn. Nghe đã oai chưa? Nhưng mà thật ái ngại quá các đồng chí ạ. Đại đội trưởng còn vỗ vai bảo: này, đợt này ấy thì cậu phải khao rồi nhá. Cứ khao thật to vào, nếu thiếu thì anh em góp thêm cho nhá. Các đồng chí có biết không, niềm vui của tôi không chỉ dừng lại ở đó. Tôi được ra Hà Nội gặp gỡ giao lưu với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trong vai trò cộng tác viên tích cực, rồi còn được các thủ trưởng tặng quà cầm về nữa. Cảm động lắm. Các đồng chí có biết món quà gì không? Đó là một chiếc radio mới toanh. Tôi cầm cái đài háo hức trở về đơn vị, ai thấy cũng rất phấn khởi, lại còn đòi khao đi chứ. Nói thật với các đồng chí, lúc vào bộ đội tôi có mang theo một chiếc radio nhỏ, đó là món quà của bố tôi tặng lúc lên đường. Dù bận rộn nhưng việc nghe chương trình phát thanh Quân đội vào tối thứ sáu là không bao giờ tôi quên. Qua nhiều năm sử dụng, chiếc đài đã cũ lắm, tiếng của nó cứ ọt ẹt rất khó nghe. Nói thật các đồng chí đừng cười, nhiều lúc cứ phải ghé sát tai vào mới nghe rõ được. Khi mà thời tiết xấu á, nó cứ sọt sẹt, rồi nó sôi gục như là đau bụng ấy. Cậu Hoài thấy cái đài cõng mấy cục pin to đùng mới cười mà. Úi giời ơi, rõ khổ, có đài mới là khổ. Cậu vứt quách cái đài cũ đi cho rảnh nợ. Ôi, đã tốn pin thì lại chẳng nghe được cái gì cả. Mấy cậu trong trung đội cũng hùa theo: đúng đấy, này, thời đại nào rồi mà cậu còn ôm khư cái đài cũ kia gì? Thôi để sáng mai tớ tặng cho bà đồng nát. Tôi mới nóng mặt bảo: này, vứt là vứt thế nào? Nó tuy cũ mà nó quý lắm đấy ông ạ. Cậu Thái Lùn chả bảo là tớ tuy nhỏ nhưng mà có võ đấy. Cứ cậu nào cứ đụng thử mà xem nào. Cả trung đội lại nhau: Là sao? Võ vẽ gì cái cục sắt đấy hả? Tôi vẫn điềm tĩnh nói: để tôi kể cho các cậu nghe chuyện này nhé. Thời đánh Mỹ, bố tớ là bộ đội lái xe Trường Sơn. Bên tay lái lúc nào ông cũng mang theo cái đài Sony, là chiến lợi phẩm do chính ủy binh trạm tặng nhé. Do bố tớ có năng suất vận tải cao trong chiến dịch đường 9 Nam Lào, lúc rảnh rỗi bố thường nghe tin ngoài Bắc cho đỡ nhớ nhà. Ông mê nhất cái tiết mục Tiếng Thơ Đêm Khuya. Cái đài là người bạn tri kỷ không lúc nào rời. Hôm ấy trung đội có nhiệm vụ chở hàng trên đường 20, có cua chữ A là trọng điểm, túi bom của không quân Mỹ. Trong đêm tối đoàn xe rầm rì vượt dốc, bỗng nghe nhiều tiếng bục bục, pháo sáng soi rõ như ban ngày. Máy bay ập tới dội bom, các đồng chí lái xe dũng cảm lao ra dập lửa cứu hàng, cứu đồng đội. Chiếc xe Jin 130 của bố tôi bị bom hất văng khỏi mặt đường. Đồng đội tìm mãi mà không thấy ông đâu cả. Đến gần nửa đêm, đồng đội đã đào bới tìm kiếm khắp nơi mà vẫn chẳng thấy. Chuẩn bị lên xe thì nghe đâu đó văng vẳng nhạc hiệu Tiếng Thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mọi người lần tìm đến chỗ bụi hoa mua, thấy mấy hòn đá đè lên cây tơi tả. Nhưng tiếng nhạc nghe càng rõ hơn. Lật mấy hòn đá lên, thấy bố tôi đang nằm úp, tay ôm chiếc đài bán dẫn. Nơi ấy vẫn phát ra giọng thơ trong trẻo của nghệ sĩ Linh Nhâm. Hai đồng chí khiêng bố tôi lên xe rồi nhanh chóng rời trọng điểm, chuyển vào trạm quân y Tiền Phương cấp cứu. Rất may là ông chỉ bị sức ép của bom. Điều trị xong, bố tôi lại tiếp tục lái xe vượt Trường Sơn nhiều chuyến. Thế rồi phục viên năm 1976. Sau này bố tôi kể, lúc bị bom hất văng, vô tình cái công tắc đài bật mở, lại đúng lúc phát sóng Tiếng Thơ, cũng là lúc tín hiệu để đồng đội cứu sống bố tôi đấy. Ngày tôi nhập ngũ, bố tôi mới lấy cái đài này ra lau chùi cẩn thận. Thế rồi bố tôi bảo: đây, con mang theo cái này, lúc rảnh rỗi mở ra cho đồng đội nghe. Nhớ giữ gì cho nó cẩn thận đấy, nghe chưa con? Tôi cầm cái đài mà thấy lòng rưng rưng. Đây là kỷ vật, là bảo bối cứu sống bố tôi ở chiến trường. Nhiều người muốn mượn mà bố chẳng cho. Ông đang định tặng bảo tàng quân đội làm kỷ vật chiến tranh, nhưng chưa kịp thực hiện. Nghe lời dặn của bố, tôi thường mở đài cho đồng đội nghe và luôn giữ gìn nó như báu vật của gia đình. Đấy, các cậu bảo vứt là vứt thế nào được hả? Nghe tôi kể xong, cả trung đội bỗng lặng im. Hóa ra cái đài cũ kỹ lạc hậu này lại có giá trị như vậy. Cậu Thắng nói: Tớ xin lỗi nhé, bọn tớ vô tâm quá. Cái đài đúng là quý thật. Khi nào về Hà Nội cậu nhớ tặng cho bảo tàng. Nó xứng đáng được ở vị trí trang trọng giữa các kỷ vật chiến tranh đấy. Thế đấy các đồng chí ạ. Chuyện về cái radio cũ của tôi và tôi được tặng cái radio mới là như vậy đấy. Qua gần 20 năm rồi, cái đài của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân cũng đã cũ như cái đài của bố, nhưng tôi luôn nâng niu trân trọng. Đó đều là kỷ vật thiêng liêng. Có phải như vậy không các đồng chí nhỉ?
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do các phát thanh viên Phương Hằng, Hùng Sơn thể hiện, kỹ thuật viên âm thanh Hoàng Dũng, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: Thùy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, Thu Hà.
1: Xin chào chị Thùy Linh, Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, ở lâu nay khái niệm con nhà người ta vốn không còn xa lạ, đó là hình mẫu hoàn hảo về học lực, tính cách hay là sự ngoan ngoãn mà cha mẹ thường mang ra để so sánh với con cái. Thế nhưng khi bước vào thời đại số thì câu chuyện này không chỉ dừng lại ở những lời so sánh với con bác hàng xóm hay là bạn cùng lớp nữa.
0: Đúng là như vậy Thu Hà. Mạng xã hội phát triển thì đã biến cho con nhà người ta trở thành một khái niệm rộng hơn bao giờ hết. Chỉ cần mở điện thoại ra, lướt Facebook, TikTok hay là YouTube thì các bạn trẻ liên tục chạm mặt vô số những cái bài viết khoe thành tích này, học bổng khủng, rồi là nhan sắc vẹn toàn, hay là những cái câu chuyện như là ghen xét mua nhà, mua xe, thu nhập hàng trăm triệu. Nghe đã thấy áp lực rồi đúng không ạ?
1: Đúng ạ. Và không dừng lại ở những cái áp lực từ phía bạn bè đồng lứa, nhiều bậc phụ huynh khi lướt mạng xã hội thì vô tình bị cuốn vào những cái chuẩn mực hoàn hảo ấy, rồi lại mang nguyên cái áp lực đó vô hình chung đặt lên vai con mình. Và nhìn thấy con người ta tài giỏi trên mạng thì cha mẹ lại dễ nảy sinh cái tâm lý sốt ruột, trách móc, khiến cái khoảng cách giữa hai thế hệ thì ngày càng bị đẩy ra xa.
0: Và cái cuộc đua thành tích trên không gian ảo thì đang tạo ra những gánh nặng tâm lý âm thầm nhưng vô cùng gay gắt dưới mỗi mái nhà. Để có một cái nhìn thực tế hơn về áp lực con nhà người ta thời đại số thì xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng nghe những chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Mỗi lần mà lướt thấy các bạn đồng lứa đạt IELTS cao, săn học bổng này, hay là tự làm chủ doanh nghiệp ấy, thì em luôn cảm thấy là mình bị tụt lại phía sau, và cảm giác ngợp từ tí thì xuất hiện thường xuyên. Nhiều lúc thì em tự hoài nghi về năng lực của bản thân, dù mình vẫn đang cố gắng từng ngày để theo đúng năng lực của mình ạ.
3: Thời đại này thì thông tin nhiều quá, nhìn thấy những cái bạn trẻ trên mạng mà giỏi giang, độc lập từ sớm thì làm tôi không tránh khỏi cái cảm giác sốt ruột, với lại lo lắng cho cái tương lai của con mình. Nhiều khi chính cái sự hoang mang nữa thì vô tình tạo thành một cái gánh nặng tâm lý mà mình đè lên cho con cái lúc nào mà mình không biết.
4: Em thấy mạng xã hội giống như một chiếc kính phóng đài những cái thành công hoàn hảo. Khi mà những hình mẫu đó xuất hiện liên tục trong đời sống gia đình thì em cảm thấy rất là ngột ngạt. Bức tường khoảng cách giữa em và bố mẹ cứ dày lên, vì cảm giác những nỗ lực thực tế của mình không bao giờ là đủ so với các tiêu chuẩn ở trên mạng như bố mẹ thấy.
1: Vâng, thưa quý vị, khi những màn khoe khoang thành tích trên mạng vô tình trở thành gánh nặng tâm lý trong đời sống thực thì những sự tự ti, tổn thương và mệt mỏi thì bắt đầu xuất hiện. Chính vì thế mà trong số phát sóng hôm nay với chủ đề áp lực từ con nhà người ta thời đại số, chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị nhìn nhận thực tế này một cách cởi mở, từ đó tìm ra những giải pháp giúp gỡ bỏ áp lực so sánh, đem lại sự thấu hiểu cho gia đình.
0: Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay vẫn là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh